0: באליפות הזאת, והופך לנגד עינינו, אנחנו מדברים על 2017, גם לשחקן הגנה מוערך, מה שלא דיברו עליו באותו הקשר עד לפני שנה, שנה וחצי, ב-2.08 גובה, אולי מבנה דקיק שצריך אולי טיפה להתחזק, אבל קווין דורנט, כמו שאמרת עליי ג'ואן טופ 15, קווין דורנט שם, כבר עכשיו הוא באמצע הקריירה.
1: נכון, כי...
0: למה זה באמת?
1: כי זה 2.08, שאתה יודע, יש לפעמים קוראים לו 7 footer, אז אתה יודע, זה 2.08 פלוס, אבל עם ידיים ארוכות, והכלייה הזאת. זאת אומרת, זה לא רק גבוה שקולע כשהוא חופשי נניח, שהיו כאלה פה ושם, אלא זה גבוה שיכול ליצור לעצמו כלייה ממטר אחרי קו השלוש. זאת אומרת...
0: אוף דה דריבל.
1: אוף דה דריבל, כשהוא רחוק מטר מקו השלוש, מסוגל לעשות שלשה כמו גארד.
0: ובהתקפת מעבר.
1: ובהתקפת מעבר.
0: וכיציאה מחסימה.
1: נכון. ובאותו, ובהתקפה אחרי זה, נגיד הוא עולה פעם אחת לשלוש מתשעה מטר, התקפה אחרי זה הוא מתחיל צעד וחצי מתשעה מטר וגומר את זה בלאפ, כי הוא מגיע בצעד וחצי עד לסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פתאום על פריק ארוך, מאוד מאוד מוכשר עם הכלייה. זאת אומרת, הוא קצת מחזיר אותנו בדיונים ללארי. הוא זורק זה בפנים. זאת אומרת, קובי היה כמה שנים שכשקובי היה זורק, אתה אומר, זה בפנים.
0: נכון.
1: לארי בטוח היה את
0: זה. גם מייקל.
1: גם מייקל. ודורן, נגיד לברון, לא תמיד.
0: נכון. וגם הדוקטור לא תמיד.
1: ודוקטור ממש לא תמיד. ודורנט זה שם. זאת אומרת, הקלות, the smoothness, יש לו איזה משהו בתנועות שלו, ואני חושב שזה מעניין, אמרת שפתאום הוא שומר, אז קודם כל הוא פתאום שומר, כי הוא כמובן מאוד רוצה את האליפות, והוא כבר טעם ב-OKC את הגמר, והוא הפסיד ללברון, אז הוא מבין כמה זה חשוב, אבל יותר מהכל, זה כשאתה בסיטואציה הנכונה, אז אתה פתאום יכול לשמור. כי אם אתה the guy, ובטח איכשהו נכנס לליגה שזה זרוק, זרוק, זרוק, והוא התחיל בסיאטל, ואז הם עברו ל-OKC, והוא הקבוצה המתפתחת, אז לפעמים אתה לא מתפתח נכון. אתה מתפתח כדי לזרוק, כדי לשפר כמה סקילס שלך ככלי, ולאו דווקא לחנך, לנצח. ופתאום כשהוא הגיע לגולדן סטייט, אז הוא יכול, רגע, לא חייבים אותי כל התקפה, אני אשקיע עכשיו בהגנה. אז הוא משקיע בהגנה, ופתאום אנחנו רואים שחקן שלם, ואת האורך הזה שלו בהגנה, ואת הריבאונדים שהוא לוקח, ולוקח ריבאונד, והוא פשוט יוצא למתפרצת, הוא לא צריך למסור לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים שמשנים את המשחק, כי אם יש חמישה כמו קווין דורנט, הם פשוט יכולים לשחק חמישה ביחד. הם לא צריכים רכז, הם לא צריכים כלום.
0: נכון.
1: אז זה מה שמיוחד בו. והוא מייצג את ה-NBA החדש של השלשות, של הגבוהים שקולים, בלי עמדות, כל הדברים האלה, הקצב המהיר, והוא שם, הוא שם מבחינת הווינריות, מבחינת הכישרון, ואתה יודע, אם אתה זוכר, ב-2007, בדראפט, הוא נבחר שני, ואז היה גרג אודן או הוא. גרג אודן או הוא.
0: פורטלנד.
1: ופורטלנד עוד פעם נפלו עם אודן, שהיה ביגמן, שחשבו, ואנחנו מדברים אז על שקיל, סוף עידן שקיל.
0: נכון.
1: ואמרו, הנה, אודן יהיה החמש הדומיננטי הבא. אז התפתו ולקחו אותו, ואז התחילו פציעות וכל הסיפור שלו, ובינתיים דורנט, קלעי רוצח.
0: סיפור שיש לי נחמד איתו, עד כמה הוא בן אדם צנוע ונחמד, פסטיבל הכדורסל העולמי, היה דבר כזה, שקרה כל שנתיים בניו יורק, יצא לי... אתה שלחת אותי, האמת, ללוות את הכדורסל הזה, את האירוע הנהדר הזה, ופשוט סגרו את הסיטי הול ועשו ממנו מהבמה אולם כדורסל, ושיחקו נבחרת ארצות הברית, אלה מול אלה, בתוך הנבחרת, והסתובבו שם השחקנים, ואמרתי לקווין דורנט, שהיה אז כבר סופרסטאר, אבל יחסית בתחילת הדרך, אמרתי לו, שמע, אני רוצה לעשות איזושהי הובלה לכתבה, ואני רוצה להגיד שאפשר בניו יורק לעשות הכל ולראות הכל, ובאמת, עד כדי כך אפשר לעשות הכל, שאפשר אפילו לקבל אסיסט מקווין דורנט. אני מושיב אותך פה על הטריבונה עם כדור, וכשאני אסתובב אליך, תמסור לי. עשינו איזה 40 טייקים. היה לו זמן לעשות את זה כמו שצריך, בסבלנות, עם ידיים מאחורי הגב, עם הכדור מחכה למסור לאיזה כתב מאיזה מדינה נידחת שמעמיד אותו עכשיו, כשכל הכוכבים שלו לידו, כל החברים שלו, בשביל למסור לי איזו מסירה. אז קווין דורנט, גם אנחנו יודעים עכשיו, וזה מחבר אותי ועושה לי קלוז'ר לכל השיחה הזאת בינינו, על כמה התקשורת התפתחה וכמה...

הגלובליזציה והמודעות לחשיבות הזו כדי ליחצן את הליגה וליחצן את עצמך לשווקים חדשים. בעידן הזה, כמה הוא הבין את זה, כמה זה היה בסדר, כמה התדמית חשובה, וכמה אנחנו מכירים את הסיפורים שמעבר לשחקן על הפרקט.

0: הבעלים של הפליירס טריביון, שזה האתר של השחקנים, יחד עם קובי, אגב, עסקים, ודרק ג'יטר, האייקון של היאנקיז, אז אין ספק שהוא הוא, הוא, הוא צנוע מצד אחד, אבל דעתן, לא פרייר, בעניינים, ואני חושב שזה מסכם יפה, כי בעצם, אתה יודע, כל הזמן ליווינו את השיחה הזו, במה מייצג אותם קצת מחוץ למגרש, ודורנט זה מישהו שריגש את כולם כשהוא זכה ב-MVP, והנאום עם אמא שלו בוכה, ועכשיו הסיפור עם גולדן סטייט, והוא קצת וילן, והתמודד עם זה, אני חושב, מאוד יפה, ואנשים בסך הכל מבינים. אז מרתק, תשמע, זה הכדורסל מתפתח עם הטרנדים של החיים שלנו, ואני חושב שזה, אתה יודע, האהבה שלנו לכדורסל היא אהבה לחיים בעצם, וזה שם.
1: כדורסל זה החיים.
0: כן.
1: זה אנחנו יודעים. ובאמת, לפני שאנחנו מסכמים את הכל, דיברנו פה על אגדות שהיו, ואני מניח שעוד יהיו, ואנחנו כבר עכשיו, יש כל מיני, אתה יודע, שמות שעולים, גם מהתיכונים וגם כמובן מהמכללות שעושים את הקפיצה עכשיו ל-NBA, אם זה החבר בול, ואם זה ציון, או משהו כזה מהתיכונים, יש איזשהו שחקן אחד שמטריף את כולם, שאומרים שהוא הלברון הבא. בקיצור, דיברנו פה על אלופים, אחד-אחד, תרתי משמע, אנחנו מתנצלים בשמנו על עוד המון המון גדולים ש...
0: אולי נלך אחורה גם בהזדמנות.
1: אולי אנחנו נלך אחורה, אולי אנחנו נגיע לתוכניות אחרות. ניסינו לעשות לכם כאן איזשהו מסע בזמן, דרך השחקנים שליוו אותנו, ואנחנו מן הסתם ליווינו אותם. ירון טלפז, היה לי, בשבילי אתה אלוף גם כן, אתה ברשימה הזאת.
0: תודה, תודה.
1: היה לי הכיף והכבוד ללהג איתך על הענף הזה ועל הליגה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו נתראה פה בתוכניות הבאות. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות.
2: פודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: עולים לרגל, פרק מספר 262. שלום טל בן חיים.
4: שלום אבו היקר והאהוב.
3: שלום אור קנדיל.
5: שלום, שלום.
3: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
4: עוד פעם אתה עייף.
3: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם אני עייף תמידית.
4: הוא עייף עם מקצוענות.
3: באופי. מחזור אימא היה לנו אתמול. מחזור באמת, באמת אדיר. אבל אתה באת בבלופיט במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכבי תל אביב באר שבע. צריך להיות מקצוע, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים. תראה כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
4: שאלה, למה לא המשחקים בראשון?
3: שאלה מצוינת, לא יודע.
5: אין לי תשובה לדבר. לפזר...
4: אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים, בלשון המעטה, לא הכי מעניינים, ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה. ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד, באותה שעה כמעט, משחקים של החיים.
5: עושים לך בכוונה.
3: עושים בכוונה, חפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי, הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה. אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול ישר לעניינים, ובראש ובראשונה...
4: זמננו קצר?
3: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא... עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
4: קדימה.
5: חייב, חייב, חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו, כאילו בא...
3: אני גם הולך, יאללה, הלכתי. מה יש לנו לעשות פה?
5: כאילו בא משחקן מהפרמייר ליג אתמול. עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני, ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי כל כך משמעותי, יש כאלה שיגידו, אולי יחפש, לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
4: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ. שחקן שבין הקווים הוא לא השחקן ששדרג את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה, הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף התקווה.

0: הטיקט שלו, עוד פעם אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
1: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
0: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
1: נכון, אבל...
0: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב שסיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
2: אז לפני שנצלול באמת לגבי ולסיסוקו ולכולם, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
0: אני כן.
2: תסביר.
0: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה את העונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר. נכון. ואז יצא לקמפיין אירופי.
2: מזעזע, אה?
0: לא יודע מזעזע, כי הם עוד איך שהוא התחילו, אתה יודע, משכנע מול שריף.
2: לעבור, היותר טובים מהבולגרים
0: כן,
2: ויותר טובים
0: כן,
2: מהשוויצרים.
0: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחיק מכבי חיפה, לא, שחיק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה, זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני קל לי לפרגן למכבי, מצד שני, גם בעונה שעברה...
2: כל הקיץ פירקת אותם, אמרת, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם לכם זמן, לקח זמן, מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה, זאת אומרת, ההגעה של גבי,
0: נכון,
2: הגיעה מאוד מאוחר.
0: אני אומר, איך יכול להיות, מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה, איך הוא לקח את מכבי תל אביב, מפורקת אחרי ההדחה מאירופה, ללוגנו. זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק
1: אבל
0: טוב.
1: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, נכון, כי אם גבי קניקובסקי
0: נכון, לא... נכון, אני אומר, קני מילר, אני מתכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, כן. ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
1: נוח
0: מול להם. הקבוצה האלופה, שהדיחה את הכוכב האדום.
1: נוח להם מול באר שבע, נוח להם, אני מרגיש...
0: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי, באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא היה נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמועדון, למה? לא פשוט להודות בטעות, קנדי.
1: לא פשוט.
0: לא פשוט.
1: ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שיצא.
0: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב תקרית.
2: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול למכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדיל? הוא היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 ביתות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
0: מה, הוא עשה איזון לחבר, באמצע, זה לא
2: לחבר מועדון, לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פר אקסלנס, אבל סוג של משהו...
0: כן, הוא הרבה יותר 8 מ-10.
2: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
0: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכאלה, אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן...
2: כושר גופני מפחיד.
0: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
2: כן?
0: באימות שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטן.
1: הוא מתה מאוד, מתה מאוד.
0: אין מתה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
1: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
2: בן כך... אני אתן לגלל בבאר שבע, בן שאל מכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצא דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה.

0: מנצח את רן קוז'וק בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
1: הטוב בליגה,
0: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
1: מאוד מרשים.
0: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאווניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר ממתת המגן הימני.
1: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך, נגיעות, כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
2: מהאוויר שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא,
1: הוא לא יביא את המספרים שלו.
0: ב-35, אבל היה
1: כדי לראות כאן לב. שיביא חצי.
0: איך הוא מכוון?
2: זה מה שאמרתי, אם הוא מביא את המספרים כמו של רביבו, זו עונה מטורפת מבחינתו.
1: בדיוק, לא צריך מעבר.
0: שמת לב איך הוא מכוון את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דורטן שמאלה, מדבר עם סיסוקו,
2: גם אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך, תחשוב עכשיו, תהל עכשיו מאמן ומביא אותי, אתה יודע איזה ביטחון אני בא, אתה יודע איך הוא בא, עכשיו לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותן לך את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק, הוא משחק. הוא משחק, יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, המאמן שהביא אותך, נותן לך את הגב שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם. שבא מישהו ונותן לך ביטחון, נותן לך את הגב, לא שמסי לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל זה...
1: נתן לך כמה שהוא יכל.
2: כן.
1: למסי עצמו... לא היה את הקרדיט לתת לך.
2: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זה, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שאוהדי הפועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג. בוודאות, אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
1: אני...
0: רגע, רגע, רגע, תחלתי את זה לסוף, חכה.
1: קודם כל, קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
0: הוא לא הולך עם הפועל.
2: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, כי זה אימור בסוף.
1: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל, הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות פה דרבי, שלא היה הרבה שנים.
0: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, אז מקום במחזור רביעי זה שטויות, אבל פעם ראשונה, אחרי 23 שנה,
1: אתה רואה לאן זה הולכת.
2: יום טוב רואים מהבוקר.
1: בדיוק. והפועל תל אביב, באמת אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
2: זה מה שאמרתי,
1: מוות להגיע נגדם למצב.
0: נגיע.
2: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח קוקו, וקוקו זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
1: וואו, ליידנר.
2: אבל נחזור להפועל, מה
0: שנגיע להפועל. בעונה שעברה, ורלה היה שחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
1: חתם התנועות של איתי.
0: אה, כן?
1: זה תנועה של איתי, אתה יותר מדי זמן עם איתי.
0: אוי ואבוי.
1: נכון, תאשר אותי.
0: קושי?
1: זה תנועה של איתי.
0: כן? קשרתי את הידיים.
1: בעונה שעברה.
0: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
1: תתחיל לעשות פאפאפאם.
0: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודק במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
2: המונדיאל עשה לו טוב.
0: בדיוק, באתי להגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו
1: מאוד מאוד טוב. גם המונדיאל ו עם קני מילר, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזתי תשלח, כי לזתי צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שברל עשה אתמול, מדהים. וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד, נגב, מעליב.
2: היה בזון.
1: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זאי אחמד.
2: בקלות.
1: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא הייתי רגיל לראות מברלה.
2: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
0: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
2: אבו את הגמבו. זה גאון. כי ברור, ברגע שרואי רביבו עזב, הוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברל את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברל אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים. רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברל היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל.
1: ברור.
2: אין לו, רגל על הקו, פארק צלנס.

0: עד על אחד
1: ודריבל. מי כמוני מבין אותו. מי כמוני מבין אותו, ובאמת, אני אומר...
2: אבל איך תעצור אותו? כמו שלא עצרו אותך.
1: לא, לא, גם... שהתקף
2: חזק.
1: לא, לגבי מה שהוא אומר...
0: אתה יודע איך עצרו את אל?
2: נו.
0: גמר גביע המדינה, בני יהודה נגד מכבי תל אביב, דקה שנייה, אמבולנס במגרש.
2: אה, כן? פירקת אותו?
0: חל ברכייה בגמר גביע על ארבע ראשי.
2: ספר?
1: 40% שריר פה עליו. מה? אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נראה לך את הכניסה הזאת.
2: כן? אתה?
0: גמר גביע, לא היינו חברים.
1: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
0: לא, נכון, אבל
1: קודם כל... גמר גביע אני דורך על הראש.
0: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
1: לא, זה לא כניסה של אדום.
0: לא יודע, אבל טל כבר קשר אותי, משך את הכדור לקו, הרמתי את הברך, נסתי לו באמצע, מעל הברך שלו טיפה, איפה זה היה
1: בדיוק? כן, בארבע ראשי למטה.
0: בארבע ראשי.
1: מה שגמר אותי...
0: לא חיבר פס כל המשחק, ובאתי גבי על השכונה.
1: לא, לא באתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
0: לא, הוא לא זז, לא זז.
1: לא זז.
2: לא החזרת לו?
1: לא יכלתי להחדיר לו באותו משחק. לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשה, אני ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב. אז אתה, אתה יודע, עד המחצית...
2: מרגיש את זה.
1: לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי, ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה צריך לחזור למגרש. צולע. סתם עליתי למחצית.
0: מוכל ברכייה של נורמה גומדוב.
1: נראה את זה בריבים, יהיה פוריל.
2: יהיה, נעשה את זה. אז זה ורלה, ורלה היה באמת מצוין, ונראה שבאמת מכבי מתחילה להתחבר, ועוד שחקן שמבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר...
1: ואיפה הוא קנה אותי, קנדל?
2: לא עצר לשנייה.
1: בגול שנפסל לו.
0: הכי חוטי שיש.
1: בגול שנפסל.
0: איזה רוח.
1: אתה יודע מי הזכיר לי? בול?
0: דמרי.
1: לא, לא
2: דמרי.
0: לא, טל בחור לדמרי. טל בחור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה, אבל היה לו רוח בסיומת, לא בפראות, לא בגום, גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס, בא לעבוד.
1: הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. בול. אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה. זה מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
0: לא, אבל וידר חי מת.
1: לא, חיימת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
0: לא,
1: 100 מ-100.
0: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
1: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16 ומחרב את המשחק.
0: סבבה.
1: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
2: אבל אותו הוצאת מה-16 וראית עובד ולוחץ וחוטה
1: וגב. עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה, וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
0: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
2: דו ספרתי.
1: ושיים לא, מה?
0: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו, ועל הסיומת שהייתה של בועטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
2: כן, רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי תל אביב די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טבניר, השאלה...
1: מה זה די מתייצבת? זהו, אני רואה לך מיוצב לגמרי.
2: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכש? זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל לבני סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שם חזק את הקישור.
1: סגיב,
2: הסנטה המחליף אתמול.
1: אני אחזור אליך בשאלה.
2: נו.
1: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
0: סגיב וחזקאל.
1: לא מספיק טוב סגיב בכנף ימין.
0: פתחת עונה טוב ונפצע.
1: סגיב פנטסטי.
0: יש לו, אם אני לא טועה, שיש לו פוביס.
2: זה אירוע.
0: זה סיפור רבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
1: איך אמרת לה?
0: ברגע שזה...
1: מושיביאק?
0: מושיביאק, בגרמניה מוציאה...
1: איך אמרת לה מושיביאק שקרא לך את העצב בצד ימין? אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליי.
0: כן, כן. כשאתה מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן. כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליי. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל לבוא, זה נגע את הנסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
1: כי עושים לך את הניתוח, ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, כשהוא אומר לך, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיביאק, תתקיל לי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי?
0: סגי וחזקאל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
1: אני לא חושב, לא חושב.
0: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
1: אני חושב שסגי פנטה, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
0: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבורומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
1: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. קצת שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
0: עדיין לא. עדיין לא.
1: תגיד, הוא שלושה משחקים.
0: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
1: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול.
0: כן.
1: זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
0: מסכים איתך חד משמעי, אבל...

0: אבל עדיין אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע אחרי אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטורו עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני בחצי...
1: אפשר לעבור לבאר שבע?
2: אפשר לעבור לבאר שבע.
1: מספיק על מכבי תל אביב?
2: אהפנו.
1: ומגיע להם כמובן?
2: מגיע, בצדק, אתה נותן להם הנחות. קדי, אתה נותן להם הנחות.
0: למכבי תל אביב?
2: להפועל באר שבע.
0: למה?
2: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
0: אני לא אוהב פשוט...
2: בין הדיוטי פרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
0: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח, ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגואל לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים לא מספיק, אתה רואה כל מעבר דור פרץ.
1: לא, זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנבר הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
0: בגול הראשון, אבל...
1: בגול הראשון.
0: אבל טל,
1: קשה
0: גם...
1: קשה לי עם בלמים נמוכים.
0: אבל גם בר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח.
1: בלם גבוה, לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה
0: נכון,
1: אחרת.
0: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמו
1: כן,
0: כהן, של
1: יצחקי... כן, אבל זה לא מוכנה להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, אבל... שני בלמים כבדים, נכון. בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
2: יפה, אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
0: הולך לך רגע למשחק הבא. הלוגריסה רק נגיעה, לא יודע. לא יודע.
1: זה לא כזה רלוונטי.
0: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'וך רואה, והוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד, והוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
1: אבל ברור שהוא איכותי וגולר. הוא נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
2: קח אותי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'וך? המאמן הכי יסודי והכי יסודי בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
1: אז אני אומר לך עוד פעם.
2: דרך אגב, הדבר החדש שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חופשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, נותן כדור 40 מטר ליד הקרן ללכת ללחוץ.
0: אתה יודע למה.
2: די עם האגדות האלה, נו מספיק.
0: ברור, לואיס אנריקי עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים לעשות את זה פה, מספיק.
1: למה האגדות? אני חושב שזה
0: אג'נדת משחק. הם מאמינים בזה, אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
2: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במעלה.
1: אז אני מסביר לך, בעיניי, איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו, איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים.
2: בחיים.
1: למה? כי יש לך בלם, 1.86 מטר, מפלצת.
0: יותר מהיר ממנו גם.
1: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
0: אבל אתה יודע,
1: ברגע שאתה יוצא לאימות,
0: זה כבר לא משנה. אבל זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם, אני לא אגיד בינוניים, אבל אמצע טבלה.
1: אתה יכול להגיד בינוניים. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
0: הוא עושה אותם טוב, כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה
1: הוא היה טוב. לא, אני לא מדבר עליו באופן כללי, אני מדבר באופן ספציפי, אני מדבר על רן איך שהוא משדרג שחקנים באופן כללי.
0: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, טל, מה שהיה באירופה סבבה, לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם.
1: אני חושב שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן, כל הזמן על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום להפועל באר שבע לראות מה
0: שהוא
2: יעשה. טל, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, ההוקרה לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה, תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות, עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיתי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה היא הזויה. באר שבע בשבוע מקבלת בבית 6 שערים, אתמול זה היה צריך להיות 6 הרג מכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
1: גם 8-1 לא מופרח
2: אתמול. היא קיבלה צמד בהפועל חיפה.
0: זה בעיה.
2: היא קיבלה אתמול רביעה. עכשיו, אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל למנות 4 ו-5, ואם מכבי תל אביב רעה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה של השישייה המפורסמת בלוף האלופים.
1: תראה לאיזה מצב הגעת.
2: זה הזוי מה שאני אומר.
0: הוא יודע מה הוא אומר.
1: לא, תראה לאיזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב רע.
2: נכון.

0: כי
1: תל אביב הייתה...
0: מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולה להיות יותר רעה, ויכלה לדרוס, לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה קצת.
2: רק היה חסר לי הגול של הילד.
3: באר שבע קצת. ביקשת כלום.
2: למה, למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה.
3: רציתי, רציתי כבר שהוא ייתן. לא שיהיה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
0: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
2: מה הוא עושה? נשאת לך הפוך. נשאת לך, לך לך טיפ טיפה קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא? בלי ונטורה ובלי אליאל פרץ. בוא תענה.
0: לא יודע.
3: שחק עם ניבי יהושע.
2: אוקיי.
3: מכניס עוד מישהו לקישור, מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה זי אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
2: הוא ניסה אותו בקישור, וככה זה נראה.
0: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא גם...
3: בעשרה שחקנים אבל?
2: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
3: עוד לפני?
2: אבל אני אומר, זי אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך תקב.
3: צריך תקב,
2: לא להתחכם.
3: וגם פתאום שאתה מסתכל, דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
2: זה לא יודע. זה גם אמרת העונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנגיל.
3: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגואה, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל... לא ונטורה.
2: ברור.
3: כך הכל, לא ברור. ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, באר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, ובעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה היה נראה לא טוב.
0: פריחים.
3: כן, כן, כן.
2: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל באר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
0: נכון.
2: והם נצחים את מכבי באלוף האלופים.
0: בבלומפילד.
2: ונראים הרבה יותר טוב. במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול עשרה שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
0: נכון.
2: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
3: תמיד יותר מסוכנת.
2: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
0: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
2: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה
3: כסף... הניצחון שלהם כדקה 90.
0: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לידיים של השוער.
2: זה כסף של סיבוב.
0: 2-9.
2: אצל רן.
0: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה לעונה הזאת. הוא עכשיו מתחיל חמישי עוד שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מ-6 ומ-6 השני, מ-8 ומ-8 השני.
2: קשה לך לבנות היררכיה שיש לך שני מפעלים, ועוד המפעל השני זה ליגה אירופית.
3: ולך תיסע שבוע הבא, משחק נגד דינה מוזגר, והם באים עליך שואלים, פותחים עליך את העיניים כבר במנהרה.
2: מה זה מסמך? כן.
3: אתה בא בלי אנרגיות.
2: הוא הולך לנסוע למשחק הזה, אחרי שהוא צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
0: פה בפתח תקווה.
2: אוקיי.
3: אז הוא ייתן לאליאל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אליאל עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא
2: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי, אליאל פרץ וניב יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
0: 25 שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה, אתה מבין את הבעיה? אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה, עוד פעם, זה
3: פעם. אבל אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, זערורה, רצו שחקנים, אתם מבינים את המשמעות.
0: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, אילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות. זה לא קרה לו בחיים בקריירה. והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לא העדיפות הראשונה שלו, ולא העדיפות השנייה שלו,
2: יסלח לי עידן.
0: שנייה, הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
2: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל, בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלייאוף, והוא פסע, לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות, אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
0: סומכת עליו יותר מדי,
2: סומכת עליו יותר מדי,
3: אבל הביאה לו עידן נחמיאס והביאה לו גריס, כן?
2: כן הביאה לו שחקנים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, היה להנחית פה בלם,
3: אני אם אני, אתה יודע,
2: הוא לא קיבל.
3: אם אני רן קוז'וק, קוז'וק או קוז'וק?
2: קוז'וק.
3: קוז'וק, בסדר? אם אני,
2: תגיד קוז'וק אף אחד לא יחס עליך.
3: אם אני, המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר,

0: בתחילת עונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי יגיע לתלות,
1: אז עוד שחר... פעם, ו... אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם.
0: לא יכול להיות שבלם זר, נכון, אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו, הוא שמר עליו.
1: הוא שמר עליו כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
2: אבל הוא לא מספיק. פשוט,
1: מה אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית, אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיופ בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיופ, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרציתי.
0: אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
2: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע או גריסה. אתה מבין, אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, אוקיי, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
0: מצוין.
2: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון ליזי, ניקח עוד גריסה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
0: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
2: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
1: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופית, יהיה קונפרנס. אוקיי?
0: אתה יודע, בסוף...
1: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא האמינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה. כן. זה לא תירוץ.
2: טל, אתה מכיר את קוז'וק מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריך אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך?
1: קודם כל,
2: מה המהלך שלו עכשיו?
1: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו. תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
0: לא.
2: לא.
1: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
0: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא פרצלנס, אבל...
1: אז תגיד.
0: אז תגיד. אני לא חושב, שאני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן. תגיד. עם איגור ועם איס ואליאל פרץ ונטורה וקנגור...
1: לא, לא, לא, מדבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
0: אז אני אומר, איגור, איס בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אליאל פרץ וקנגור, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
1: אז אני חולק עליך ביג טיים, אני גם אגיד למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות. וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגווה, זה אליאל פרץ. לא שוער,
0: אבל סליחה. אבל זה טנוביץ' ודן לא, ביטון חצי עונה.
1: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל. אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה, ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך יותר רחוק.
0: תודה, אני.
1: אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
0: כן, אבל טל, מה יש בליגה שאני עובר שחקן למה שהיה שנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל, וגם זך בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
1: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
0: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
1: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
0: תשמע.
1: ובגלל זה אני גם אומר לך שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פושה כזאת, בוא נקרא לילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה. המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
0: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתים.
1: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
2: מאה מאה.
1: אז זהו, זה כל עוד
0: אני... אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל אתה יודע...
1: וצריך להגיד.
0: פתאום אירופה ודינמו זאגרב, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה. ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נעימן אירופה, זה מכה. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר, ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנוי גם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
1: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניין?
2: וואו, משוגע.
1: מכת פציעות
0: כן, ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
1: זה לכולם, לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה, אין מישהו ש...
2: בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר על ארבע פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול. אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי
1: עכשיו. אני יכול לקום ללכת עכשיו.
2: סבבה, אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
0: יגאל היקר.
1: יגאל אותי מההחלטות האלה.
2: מר יגאל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום.

0: אומרת אליאל פרץ, אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת, אל תג... שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
1: אתה סלע.
2: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל, אבו, סליחה.
0: רגע, רגע,
1: לא, אבל הוא יש משהו במה שהוא אומר, אתה מסכים איתו.
0: רגע, שנייה, אני עוד לא
2: מבין. אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשות שיש,
1: לא מקבלים אדום. זה אני גם מסכים איתך.
0: רגע, רגע, רגע. קודם כל, אני מצפה, אני... כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מאליאל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך, אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללכת הצידה, זה א', אך עם זאת,
2: אך עם זאת זה כמו זאת, אבל, נכון?
0: אני אומר...
2: רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
0: נכון.
2: אתה יודע מה אבא שלי אומר על...
0: מצוצה.
2: לא, משפטים, מה שמגיע לפני האבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
0: יפה, אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
2: אוקיי.
0: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה, אני בא לראות כדורגל, את השחקנים, לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד, אז הוא אמר לך, אין לך מושג.
2: הוא פגע לך בכבוד, תגיד מה, זה עולם תחתור.
1: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בינוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
0: אני אתן לך דוגמה, בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר היקר, איש מקצוע מצוין, אחרי הליגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל, במונדיאל הוא צולם כל כך טוב. אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינג גם נגד ארגנטינה, נתתי זה היה, רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר, פאק אוף. פאקו בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני. אתה ראית את השופט רץ אליו ונותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
2: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף, אוף לי מהעיניים, אוף.
0: יפה.
2: זה גם לא ראיתי.
1: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד, ככה. מה, זה טריף לי את המוח?
0: יפה.
2: זה רגעים שיורד המסך, שאתה אומר לך דברים בראש, שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
0: זה לא הכריע את המשחק, וזה לא מוריד כאו זה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה, מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב, המטרה יום אחרי, שלא ידעו מי שפט בכלל. ובאת וגנבת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית, שפגע מאוד במשחק. אך עם זאת, באר שבע עדיין הפסיד בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
2: ונראית יותר טוב גם לפני האדום.
0: נכון.
2: וצריך להגיד את זה.
0: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
2: נגעת בזיו אדלר, נכון?
0: כן.
2: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
0: לא, האמת שלא.
2: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו?
0: נו.
2: גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
1: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
2: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים, בוודאות, יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגאל פריד. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו...
1: אתה יודע למה?
2: ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה... קבל את זה, אוקיי? ואומר, אני לא ירוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם, זה לא עולם תחתון.
1: טל, איכשהו שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא עם הידיים וזה, תגיד לי, מי אתה בכלל, יגאל, מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה הייתי שחקן, לא הייתי יכול לדבר עליו.
2: לא, אל תגיד הם לא מכבדים, אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה
1: הרבה,
2: שלי,
1: יש כמה שופטים.
2: בתקופה שלנו שאני שחקת, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו, והיה לי ים התקדשויות עם זיו, ים, והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק עונה, צהוב על פאול, נו. אוקיי? יכל להימנע מזה.
0: לא חמישי כאילו?
2: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע, ומילים לא פשוטות אני והוא, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
1: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
2: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
1: רוצה להתערב שהוא יתפרט אחרי האדום ישר גם בנפש שלו?
2: ואז עוד צהוב אחד על דיבורים?
1: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר עליו?
0: אז יפה, אז קודם כל גדולה... גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, מודה, מודה, מודה. אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרועה.
1: וואו.
0: בחיים.
1: עכשיו, מהגרועות בהיסטוריה?
0: קנדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בבריכת דג הזהב ביום שישי.
2: באמת תראות אותך משחק אבו פעם אחת.
0: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
2: פלקאו יותר
0: קרעי. פלקאו, אחי, רק...
2: מרסק?
0: איתי למות, אבל מרסק.
2: לבוא לשחק איתך, להוציא לך את הג'ק.
0: הם אמרו לי, תביא אותו פעם. תביא אותו פעם.
2: מה, זה מעוז שלו, עדי הפועל?
0: לא, לא, לא, לא, מקביסטים, שחקן הפועל המדגן. אתה חייב לבוא, קנית למוזמן. אתה מוזמן.
1: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו, עם הברך שלי. עם ההליכון, עם הכדורי טניס.
0: וחבר'ה, תשימו אותם בסקר, הם באים יום שישי. עכשיו, זה הייתה שריקה? של הכדורגל השכונתי, של, תשמע, לא היה גול, לא היה פנדל, אז יודע מה? כך פנדל לסגור את זה בינינו. זה הייתה החלטת השיפוט.
2: תודה.

0: הכי גרוע שאני ראיתי, כי א', לא היה העבירה של מרציאנו, ב', הוא לא היה צריך לעצור את המשחק, וג', הוא קיבל החלטה הזויה, כי ברגע ששרקת
1: בעת הלבן... ברוב שהוא היה חסר ביטחון, הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
2: והוא מבטל את הפנדל.
1: והייתי מת שזה יקרה.
2: מת שזה יקרה.
1: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל, ברור.
2: רק על ההחלטה הגרועה.
0: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שברות, שסוק
1: לנכנס ברות. עוד שגמר לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עוסק לו את הברך.
0: זה באמת היה, באמת החלטה הזויה, הזויה
1: מוזרה. ואני רואה עוד פעם,
2: לא יודע מי היה בבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא.
1: זה היה מביך, זה היה מביך.
2: עוד פעם, ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת דבר...
1: אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא פעמים... מלא פעמים היה לו טוב, מלא התנסות, פתאום הייתי... הוא נשבע לך, אתה, הנה, בילדים שלי, אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל, מסובב לי את הראש בכוונה. כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אמרו לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך בתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו,
2: אז תבין מאיפה אני, ואני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל, כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
0: אז זה היה פול ברשב המכה בתל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה מעולה, כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את 3 נקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה 3 נקודות. ניצחון גדול חשוב.
1: בסיטואציה שלה זה מה שהיית
0: צריך. אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לפמיליה עושים תדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה, טיפה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתר ירושלים, כי יש שם איכות, אבל מה... כדורגל לא היה שם.
1: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
2: לא מה? מה אתה רוצה שיגיד?
1: מה? הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתר. אנחנו יודעים שזה חרת. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
2: אנחנו יודעים שזה חרת. אז
1: מה שהוא אומר פה בעצם שהוא לא...
2: שהוא לא עומד בלחץ?
1: שהוא לא עומד בלחץ, שקשה לו לעמוד בלחץ הזה.
2: בסדר גמור.
1: אז אתה יודע, זה מעצים לי, הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
2: בסיטואציה הזאת, בסיטואציה הזאת של ביתר ירושלים, בסיטואציה שאתה 0-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
0: ביתר מנצחים שם כל שנה. כל שנה נפלא.
2: בסדר, אין בעיה, ועדיין זה...
0: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
1: יש מגרשים שתמיד יהיו קשים, זה היה י"א, זה דוחה, אתה לא תוצא ראש, קריית שמונה, שיחזרו לארח.
2: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה, אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה, תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה, אז אותו דבר ביתר ירושלים. קחו את 3 נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
1: ימבה, אבל צריך להגיד משהו, שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, שני מגנים כל כך דומיננטיים, זה משמעותי.
2: זה מה שיפר לו את כל איזה מהקבוצה, זה והאמצע.
1: אז זהו, אז חכה, אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואז צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא, עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית, המגנים.
0: שמתם למטה ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה עומסים.
2: זה מקצועי, דאבו.
0: עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
2: החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? שהחרב על הצוואר? אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
0: זה יכול...
2: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
0: מחזור הבא בשבוע פותח?
2: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
1: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור ככה חלק, תה, אנחנו יודעים, זה גאי.
2: אתה האמנת שזה יבוא חלק שהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
0: לא, אבל למה... אז אתה שני פסים שאחר אותם.
1: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפטי? אני אומר, אולי...
2: תשחק.
1: כי הוא היה גם פצוע לפני והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
2: לא יכול.
1: לא יכול. זה...
0: נקודה. יש חוקים בכדורגל.
1: כן, את שואה אתה לא יכול להכניס דקה 90 לא משנה מה, מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יהיה אמירה, את שואה עוד יכול להכיל את זה.
2: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגע...

0: את באדון גרינפלד? מותר
1: כן,
0: לנו?
1: כן, לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
0: לא, מה זה מת עליו? זה לא אין של מת לא מת.
1: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
0: רק על הפנדל.
1: נו.
0: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק, להתחרקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
1: כן?
2: כן, זה ידוע מראש.
0: כאילו, אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
1: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
2: לא שורק לאצילי.
0: לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
2: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל
0: אצילי. ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים, במלא משחקים, ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
2: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
0: אפשר להגיד?
2: הוא שחצניקו.
0: פשע לא להגיד.
2: שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס, לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש, זה אין דבר שיותר מעצבן אותי.
0: מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
2: תגיד לי.
0: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד, ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים. תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל הזמן אומרים? אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים, ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה, של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר...
2: הוא עשה לעצמו את הבלגן.
0: יגאל פריד אומר לאליאל פרץ, אוף, אוף, אוף, מי אתה בכלל שאתה אומר אוף לי מהעיניים? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
2: זה טריף אותי.
0: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף, אוף, אוף לי מהעיניים? ובגלל שהוא אומר אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, על עומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע. אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל הסוקלר, נכון?
1: נכון.
0: מאוד מאוד גבולי. זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלא ססה. ראית? ראית איך הוא עשה לו ככה עמד?
2: ססה? זה העלה לי את החום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
0: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
2: שמעת מה אמרת?
0: שהם עכשיו מוצאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו. זיו, לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
1: יש גם בדור הזה.
2: באבו נגעת על...
1: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
2: ספיר ברמן.
1: ספיר ברמן, כרגע לא שופטת בגלל איזשהו מבחנים שהיו לה.
0: למה היא לא שופטת?
2: אבו, רק אני
0: חייב... כל הבלגן בליגה כי היא לא שופטת.
2: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, אתה משתולל מוציא לך צהוב.
0: רגע, השטות הזאת של קפטן החדשה. לא היה את זה.
2: נכון, אבל אני גם...
0: ואני, היה לי יחסים אחרים עם השופטים. אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
2: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
0: כן, לא כמו.
2: אתה יודע, לא היה לי אומץ, אולם היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
0: כן.
2: 2500 במכבי.
0: גם 2500 וגם אתה מגיע. אז אתה
2: היה מתחכש איתם, אני היה אומר לי, יוציא לך צהוב, הייתי עושה פרסה בורח, ביי.
0: אני זה הדבר האחרון שהיה מנהל אותי. הכסף. הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, לא, אתה יודע שזה לא קשור.
1: חצי מיליון.
2: לא, זה האופי שלך.
0: זה לא קשור, זה אופי.
2: גם אם לא היה לך שקל.
1: חצי מיליון נט?
2: איך?
1: חצי מיליון נט, מחפת לו 2500.
0: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
2: כל היום אני משגע אותה, זה יודע שזה...
0: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. זה יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות
2: את השחקנים. שהתנהל מאגו, טעה, ונקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
1: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, ושאנחנו עוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה ששיחקו פה 51 דקות. עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
0: זוכר את הפוד שלנו, יותר קצב,
1: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, אני אתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפועל נגד ביתר ירושלים, היה לי חבר שלא בכל משחק, ישבתי במשחק בבלומפילד.
0: זה משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
1: לא, תקשיב.
0: אני מבזבז זמן במשחק הזה.
1: אז תקשיב, ישב איתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב, איזה קצב, הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מרב, להמשיך להקפיד על זה, היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד טבריה, שיחקו איזה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של מילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תהיה הפועל רמת גן, הפועל תהיה מנצחת 4-0, פתיחת עונה.
0: איזה חיוך.
2: אתה יודע מה הכותרת שלי מהמשחק הזה?
1: תן לי כותרת.
2: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מלחק.

0: מספיק טובה, נותנת ארבע להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת ארבע
1: לא בכיוון להגיע למצב.
2: עצוב.
1: לא בכיוון.
0: כן, זה נראה לא טוב, פתחו,
1: אני לא חושב קיבלו, שזה בגלל שהפועל
0: קיבלו חתיכת...
1: אני אומר לך את האמת, זה יותר בגלל שהפועל, ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה...
0: וכמועדון, מה קורה שם?
1: קשים מאוד.
0: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל, אני אוהב מה שקורה
1: שם. אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת ארבע לאלופה בטרנר. ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבוריט.
0: מטורף.
1: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
0: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
1: מי?
0: הפועל.
1: לא, לא אומר, לא אומר. אני לא אגיד משפט כזה?
0: 50-50 קלאסי?
1: 50-50 קלאסי.
0: לא, לא, לא. 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
2: יש פי, זה משחק תפקיד, אני מסכים?
1: אה, זה לא דרבי של הפועל?
2: דרבי של מכבי.
0: מכבי מארח.
2: דרבי של מכבי.
0: חרבו דרבו.
2: תכף נגיע לדרך.
1: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק.
0: איזה?
2: אתה,
1: גם אתה, אני שואל אותך.
2: הוא אהב שהפועל מארח.
1: תן לי רק הפועל מארח 10-11
2: צהוב.
1: זה מה אני רוצה.
2: אתה יודע מה עושה לי?
1: רק את זה אני רוצה.
2: בלופיד היה בשיפוצים, שחקו במושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
1: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
2: סליחה, לא מניאק. מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה חמש מאחורי הראש.
1: לא מאחורי הראש.
2: ככה.
1: עושה שלום לקהל.
2: לא, אל תסרק אותה. זה החמש יפה, זה על החמש. החמישייה.
1: סידרתי את השיער.
0: הוא עשה חמסה, חמסה על הגלח מאחורה.
2: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים עם הפועל תל אביב. אמרת, השוער. מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך, תקשיב טוב.
1: די, די, די, די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאספצור.
2: שנייה, אני
1: לא תיקח לו את הקרדיט.
2: אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין.
1: אוקיי, חשב משטר ציני.
2: אסף צור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
0: אתה יודע מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
2: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
1: שברת סי, גנבת ליין זה נקרא?
0: אני ברזילאי, שואל לשמוע מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שם נקי, הגנה חזקה. הקבוצה שלי, אני סומך עליה מאוד. כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ז'איר אמדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
1: אתה מבין? זה נכון, אבל...
2: מי נתן את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
1: הוא מנס ציונה.
0: נס ציונה, אלעד שחף?
2: טוב, שוער.
0: אני חזק.
1: לא תגמור איתו, זה
2: התולעת. לא
1: תגמור איתו.
2: אז הפועל תהיה משחק ההגנה שלה...
0: הייתי מצ'יה גול כבר, 15 משחקים לא ספגו, אתה לא אזכור את זה. הייתי יושב בחוץ, ההגנה לא סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל.
1: ואתה לא בכיוון.
0: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז היה גול.
1: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער, גם אני שובר את השיא.
0: אם אתה... יש סיכוי טוב, כן.
1: סיכוי טוב.
0: כן? ראיתי אותך, היית כבר שוער.
1: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
0: למה?
1: 100% הצלחה. אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
0: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
2: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
0: לא, פעם בא שהוא אמר שהוא עולה שוער, הוא נבוא, חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ותראה מה אנחנו נעשה
1: להם. פאה וספם. כמו
2: הגיטה. אז בוא נפרגן להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לה פעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל?
1: שחקן?
2: השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
1: וואי, לא יודע, יש מלא.
2: אדריאן קרייף כרגע מעל הסיפור.
0: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים, זה מה אמרתי.
1: אני יש לי שם.
2: תן לי.
1: מחור אליו, מחור אליו. איזה בעלה, מיימבו
0: מפלצת. אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
2: מתחילת העונה קרייף מדהים, מיימבו מדהים.
1: לפני קרייף, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך. אתמול הוא לקח מיימבו עד המוות.
0: סופר משמעותי, שומע?
1: מתי יונתן יבוא יגיד סליחה מיימבו שקראתי לך
0: אוברדת? אני אגיד משהו, מיימבו יותר טוב מקמרה. הוא שומע, הוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקמרה?
0: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות ולהגיד שהוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי. בלם מספר אחת בליגת העל.
0: כן, אבל אתה
1: רואה... בין דיון.
0: שהקבוצה מומנת, שיש מאמן טוב.
1: ברור שזה עוזר.
0: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו זה היה... הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי? לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אני חושב שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
1: מה טוב בהגנה?
0: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה...
1: התיק שלך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא היית לא טוב בהגנה.
0: נכון, אבל שטטל, בתקופות עם מיביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מיימבו, מיימבו, אבל שימו אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה... חיפה למשל, משחקים פתוח, עם ברק בכר, הכל פתוח, תחום על חשוף, תערום.
2: הסיבה של מיימבו, הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו, שמדהים. מצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי, גם דורון ליידנר בנסיקה משמעות, פתח את העונה נהדר.
1: ליידנר, איך נראה? הכי קרוב לרוי. הכי קרוב.

0: עוד פעם.
1: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
2: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
1: פחות שקט עם הכדור, אבל...
2: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח את מה שיש לליידנר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
1: ועכשיו מה יעשו, הביאו...
2: של ליידנר והכדורגל של רוי.
1: הביאו את המגן השמאלי הזה?
3: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חזק קיצוני שמאלי, הוא לא חזק קשר.
2: אגב, אתה לא שמעת מה איתי אמר.
1: אבו, תקשיב, אבו.
2: אתה רוצה לשמוע מה איתי אמר?
1: מה?
2: עזוב, עכשיו.
1: אבל אבו, רק
2: לילה. עכשיו אני אזעזע אותך. יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל? זה לא ראית.
1: מה?
2: מה שאיתי אומר שיכול לשחק, איך קוראים לו?
3: ללינדל.
2: ללינדל. אוקיי. הוא הולך לשחק ככה, תקשיב. אסף צור, מיימבו, צ'יקו וקוקו וללינדל, מגן שמאל.
1: אוקיי.
2: כביכול ליידנר, כנף, כביכול כל הקו. באמצע, פלקאו, קרייב, על קוקין וחלוץ, אוקיי?
1: אוקיי.
2: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות 10. ככה הוא הולך לשחק, זה מה שאיתי אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
1: היום נהיה קטע אם להיפתח עם השלושה בלמים.
2: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע ל-10 ואז לחזור לעשות הגנה?
1: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס ל-10, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי
2: לחזור.
3: חכה, עוד נגיע.
2: אני רדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו.
1: לא נעזוב אותו.
2: אתה תצטרף אליי.
1: לא נרפה ממנו.
2: ובצדק.
3: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה, אם לא ה, שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
2: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
1: אני גם בהתחלה לא ראיתי, יש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא קליל רגליים, הוא מגיע
3: לזה, אסור. קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטה, את המרחבים...
2: כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקום המונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
1: הוא עשה 7-4 שנה שעברה בליגה? אתמול היה על זה, לא, בסדר, אבל...
3: הם שחקנים אחרים.
1: אבל עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולייצר
2: ולעשות. והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
1: הוא קל רגליים, הייתי שחקן הגנה, האוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא נכנס ל-16, ואתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד התאיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך התאיה של ביתה בתוך חבל, לתקוף אותו מחוץ ל-16.
3: הגדולה של המועדון, אני אומר, מערכת מקצועית שיודעת להביא תחליף לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
1: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד, הם פקו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך
3: יש
1: טוב.
3: יש להם סקאוט בולגרי שעשתה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת המקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה, אלא לי מדהים. ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זו ברח לי לשם, אני אחזור לזה, אבל עובדתית כרגע הפועל תל אביב עובדת...
2: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
3: עובדת גם כמערכת.
2: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
1: גם כקבוצה. ברדה מה שעושה מדהים, ברדה, איך הם נראים טל.
3: גם כמערכת, גם כהכל. יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן, לגבי היכולת של טוריאל שפותח טונה לא טוב, הפועל תל אביב כובש את 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
2: שאתה אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
1: לא כמו לואיזו.
2: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה. היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
3: יפה.
2: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בואטנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
3: המשימה.
2: בשביל אליפות.
1: אבו, אני אמרתי שברדה זאביץ' לדעתי.
3: ברדה זאביץ', נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זאביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא הצליח לחבר אותם לגדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק התקפה מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות דברים האלה.
2: זה אגב, הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את ההוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים 4 להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת, אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
1: כרגע. אבל הוא מגיע למצבים והוא בעניינים.
3: אתמול הגיע למצבים.
1: אתמול
3: היה לו בישול אדיר עם אלקוקי נגד...
2: וואי, איזה כדור הוא לקח לו שר של הפועל רמת גן. רייף?
1: כן, וואו.
2: וואו, איזה כדור הוא לקח לו. איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל, עבר אותם והוציא כדור.
1: יש לי טוריאל ברובי.
3: זה פתרון שברדה ייתן. השאלה, הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן, זה נושא הבואטנג, נושא ה-9 של הפועל, שקשה לו. הוא נתן אתמול גול, זה נכון, אתה לא החמצה אתמול מזעזע.
2: ולא אהבתי איך שהוא חגג, אתה יודע?
1: כאילו על הזה הוא התבאס על...

0: לחם על הביתה הקודם.
1: אני אגיד לך מה קרה.
2: תחבק כל שער. טל, מה קרה? הוא החמיץ, והוא ראה דאפה כבר על עמדת החילופים.
1: זה לא משנה, זה לא משנה.
2: לא משנה, הוא הרגיש
1: את הבדר. זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול? אתה נותן גול? תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים, זה, אתה נותן 1-0 בדקה 50.

0: לא יכולים להביא אותו.
1: לא יכולים מבחינת זרים, צודק.
0: מבחינת זרים כל זה הכי...
2: לא, בכללי, אם צריך את בואטנג בינואר.
0: לא, לא, השאלה אם יכול... איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
2: לדעתי הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא, אני
0: תכף את זה. הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
2: הוא מתאים לכולם.
1: למה הוא לא
2: מתאים? פרא אדם.
1: לא, הוא לא מתאים לכולם.
2: לא, בסדר, כן.
1: לברדה הוא מתאים.
2: לברדה הוא מתאים. לברדה לא משחק כמו
1: קוז'ו. זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
0: בואטנג לוחץ כמו משוגע. פיירו לוחץ כמו משוגע?
1: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע.
0: לוחץ, לוחץ.
2: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו אני צריך לבדוק עליו.
1: אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
2: פרנזי פיירו, ראית, הבאתי פה ויגלה הפועל. לא בתוכניות של אייק קטונה, מידיעה.
1: מידיעה.
2: הנה, עכשיו קיבלתי.
1: מי זה, מהחבר היווני שלך?
2: חבר, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
1: חצי מהכרם, חצי מכרם התימנים.
0: הפועל לא משלם את הסכומים האלה.
2: ישלמו.
0: לא ישלמו.
1: למה?
0: גיא פרימו החליט.
1: לא, למה? חסר כסף בהפועל תל אביב?
0: לא חסר.
1: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על אוסו.
0: שכר, הפועל תל אביב שומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני מבין.
1: למה שכר שחקנים?
0: למה פירו מרוויח הרבה?
1: מה זה הרבה? הוא גם מגיע.
2: אבל אבו, אם אתה רוצה להיות בהוצאה גדולה, זה, הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה. זה אבי הרוויח מיליון אירו, ואני 100,000 דולר.
1: אבל שנייה, אבל גם עכשיו פירו.
0: זה לא משפיע?
2: לא,
0: מה? לא משפיע.
1: למה זה השפיע על מכבי שלנו? איראן הרוויח מיליון יורו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
0: אני שואל באמת, אני לא אומר.
2: זה לא השפיע. אם אתה מרוויח את זה, אומר שזה אומר שמגיע לך.
1: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה איראן מביא לקבוצה. אני אומר לא מגיע לו פי שתיים ממני, מגיע לו.
2: חד משמעי.
1: מסתכל, מסתכל, מה, כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני, למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
2: ברור, אין מה, כאילו, אי אפשר להסתכל על זה. אז מה תעשה? בגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
1: הבן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
2: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שובר שוויון, כרגע לא.
0: הם לא החליפו אותו, הוא לא החליף אותו.
1: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
2: לא, דאפה אני משאיר.
1: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר, אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה, שבינואר התאבד, דוד בוריסינו,
2: גונזלס, כל מיני.
1: יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר. רוצים לראות אם זה, ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג להביא מישהו מפלצת, יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת,
2: יכול להיות גם טל שזה יהיה מוכר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים,
0: דברים
2: שניים,
0: מאז ינואר בליגה,
1: שני שערים,
0: בליגה,
1: שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו,
2: כל מחזור שני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ,
1: גם אני לא חושב שזה מספיק,
2: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של השלושה חלוצים,
1: זה מספיק, מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה,
2: לברדה,
1: לבוקסה, לכל הפועל תל אביב, על האהבה של השחקנים, כי הם הרוויחו את זה ביושר, אם הוא הולך עם בו, אתם כנראה רואים דברים באימון שאני לא רואה, והוא הרוויח את זה ביושר.
0: נו, נדל, תגידו שני משפטים על הדרבי, אני אכנס למקלט?
2: לדרבי?
1: עוד פעם אתה...
0: מקלט, מקלט, מקלט.
1: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והרשן החיתות שלך.
0: אני אוהב את זה, אתם שחקנים, אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי, אתה יודע ש...
1: מי לא מתרגש מדרבי?
0: רגע.
2: רעדתי להפסיד דרבי.
0: שבוע לפני אתה ישן בלילה?
1: ישן בלילה, ישן בלילה, אני ישן.
0: כמו תינוק אתה ישן.
1: לא, כמו תינוק, כן.
0: או אין לקה מתל אביב, או
2: אין לקה מתל אביב, לא ישן בלילה. אם היה לך את האובר ושב שלו, אתה גם היית ישן כמו תינוק.
1: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לו לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביבי.
2: אז אני גם לא.
1: אוקיי?
2: אני גם לא.
1: ישן מצוין.
2: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני אבל.
0: צועק על הילדים, רב עם האישה,
1: לא עובד. אבל לא, אתה משפט אבל?
0: נו.
1: אני שחקתי 6 שנות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
2: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
1: לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
2: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא... לרסק אותם, פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה. כן, הוא בשיגאון. אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון. הוא בשיגאון אליהם.
1: אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. צריך להיות לוזר.
0: מחבק תקו בלי מצבים. איזה מגעיל,
1: תקשיב, איזה מגעיל. אבל אתה יודע, אם עכשיו שהפועל תל אביב ככה נראית, אם הפועל תל אביב ככה נראית, ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק תקו, אז אתה לוזר.
0: ברור שאני לוזר.
1: אז אתה לוזר.
0: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
1: מה זה הפועל? מה הפועל לוזרים? לא הבנתי.
2: אוהדי הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו, ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה. אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
1: בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, הטקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביע. אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי. ואתה נראה ככה, ועונה

0: השנייה, ואותו שלט, ואותו מאמן, והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילה את העונה, נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
1: הוא עדיין אומר, רגע, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה הקטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לא הפסדת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחקי דרבי שלי.
0: ברור! בטח, ברור!
1: הכי מפחיד בעולם, הכי... לא רוצה
2: שזה... ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש שיש.
1: לא רוצה שזה יקרה, ויותר מ... כן?
2: כן.
1: אבל תמיד מלחיץ שזה יהיה פעם ראשונה עליך.
0: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר? דרבי של הגמר גביע, אמרתי לו.
1: זה היה שבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
0: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביע, אני פורש.
1: בצד ראשון גם חסר שני בגמר גביע.
0: לא בא יותר,
1: זה היה שבוע, אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שלי בחיים.
0: שלי, וגם לא מודיע על פרישה.
1: וואי, טל במשחקים נגד הפועל.
0: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי?
2: נו.
0: רוב המשחקים, תקשיב, טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים, כל משחק. כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם תראו אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש. כמו חולה נפש.
1: מטורף, מטורף.
0: תופס אנשים מהאוזניים.
1: היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
0: מרגיש, כאילו אני לא...
1: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, אחי, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כאילו, אתה מבין?
0: אבל מצד שני... מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה
1: כן,
0: שנים.
1: כל הליגה חזקה, אני אמרנו, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
0: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב, קנדיל.
1: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, בר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה. יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, ו... הדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
2: מה מפחיד.
1: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
2: אני? מה בוקר, אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי, אתה חייב לדעת, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי הזה, חרדות. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1.
0: אתה רוצה שאני אבוא בונדרמין, שתישן בלילה השבוע?
2: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בשביל זה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1, סולידי. מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילי.
0: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
2: הם צריכים
0: שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם, זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. מכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית...
2: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
0: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאוטרה וזהרוע ודאבו. אתה צריך להראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים כאלה.
1: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיעה ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומיננטית, זה הכדור, מכבי נתניה היה בלגן. מחצית חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה פערים בין החצי הראשון לחצי השני.
0: חוגי, לקחת מוני אתמול בקרוס. חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
1: גולר של החיים.
0: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
1: שלנו. אין לך גול בקריירה בראש.
0: אין לי גול בקריירה.
1: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
2: אין לי גול בקריירה בראש?
0: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס. אפס בראש. זה נתון, אני מהיחידים בעולם.
1: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
0: כל הגולים קשים.
1: הכל קשה.
0: כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה, אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא היה דחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה קנדיל, פה.
1: באת לך את הכדור.
0: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
1: אתה, מה, הפתור?
0: לא, אני, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה סרט.
1: יש לו, יש לו נגיחה סרט, אבל לא איזה חלוץ עצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
0: הנגיחה עצמה? לא, לא, לא.
1: איכשהו פוגש את הכדור.
0: איכשהו פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי? לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
2: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת העונה עם שלושה משחקים קשים.
1: העלבת אותו עכשיו את חוגי.
0: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
1: כן, כן, לרחוק.
0: עוד רגע הוא נוגח לעוד. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
2: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב. תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
0: מילה טובה אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון
2: תורג'מן. יש תחושה שהוא משחק את גיל 60 ויתן גולים.
0: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, קטן.
1: לא, אמרתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
2: 35 לדעתי.
0: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה. לכל הבעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
1: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון.
0: בדיוק, שאומרים שחקן.
1: לא האמנתי, לא האמנתי.
0: שחקן ב-35 סיים. דור מיכה הגדול, שחק בליגה לאומית. נכון.

0: ליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי?
1: מזיך
0: וזה
1: מאוד.
0: מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
2: איזה החלטה גדולה?
0: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, באמת. לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים. אוקיי, זה אלון זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא יגיע למצבים, הוא יגיע למצבים,
1: מהגול בקריירה, זה פסיכי.
0: יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד.
1: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה, בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שעשה.
2: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
0: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, מחאות, מחאות, יואב קץ, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
2: מאוד קשה.
0: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה יהיו שם עד הסוף במאבק.
2: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד על פלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו כל
0: הקבוצות,
2: כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו לקראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו? זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
0: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע, קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
2: מצוין.
0: מצוין, פנטסטי.
2: הציל אותם.
0: בינגו של מכבי חיפה.
2: אם הפלדל נכנס, לא נוצרים בחיים.
0: כי מקום רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
1: אתה יודע שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
2: מה הוא עושה?
1: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות
0: אותם. כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
1: קשה לראות אותם, מכין למקום טוב העונה הזאת.
0: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים ומכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה
1: גם עזבו אותם, כן, יש שם אתה יודע מה?
0: רוניניו, הביאו בנסון,
1: הביאו
0: זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
1: עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל מי שיש עכשיו?
0: רק ברוניניו.
1: הם בבעיה שלא הולך, הם מחליפים.
0: זה מה שאני אומר.
1: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
0: ואז ינקלה עוד פעם, צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, ינקלה, כמה כסף זורק במכבי
1: קאסה, היה נפצע, חזר, עכשיו הלך לחתם במכבי פתח תקווה.
0: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
1: ליאור קאסה,
2: חוזר לזיו.
0: ואני אומר לך, לך שנה קדימה, לך שנה קדימה. כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
1: היה לו בעיות באכילס,
0: אין בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופן.
2: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
0: תשמע, כל הגול הזה, כל הגול הזה זה ברוניניו.
1: נכון, אבל גם
0: קשה, אתה לא יכול...
1: תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות את היכולות. זה שברוניניו עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
0: זה איכותי לא רגיל.
1: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
0: מכלום, מכלום. צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר. לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי. לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב.
1: אבל זה נותן להם איזשהו...
0: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
2: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
0: שורה תחתונה?
2: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק.
0: ירין לוי.
2: ירין לוי לא משחק. סדריק דון כן משחק, לא משחק.
1: כי רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, איפה הוא, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו הוראת... הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני... הכל משתנה.
2: קנדי, אמיתי, אתה באמת מאמין...
1: ואני אומר לך, רגע.
2: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברינו הטוב, הקניסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי אתה לא שחק? אתה באמת מאמין בזה? אני באמת שואל...
1: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
0: משפיע מאוד, מה יש לך?
2: על הרכב?
1: כן, על הרכב. למה? שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני ענבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה, שהוא חייב... כן, שהוא חייב, לא רציתי להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
2: ברק בחר הגדול מקשיב. ברק בחר הגדול.
1: אז לא יודע, אז תסביר לי איך זה קורה. אני עכשיו אתחיל לשלוח, תראה כל פעם שאני על חורם, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
0: קפטן, קפטן ראשון.
1: לא מתחמם? איך זה קורה?
0: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
2: יבוא ברק, יגיד אני מנסה דברים. השאלה, אתה שבת מנסה דברים?
1: מנסה דברים, יש לך צילים.

0: מיליון אוהדים מאחוריך.
1: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה? נו. שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביעת אוטו. אמת?
2: אמת.
1: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
2: איתן הולך לקרן.
1: איתן הולך לקרן. עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
2: מתבזים.
1: מתבזים.
0: מתבזים.
1: באים שחק נגד הפועל פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
2: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור.
1: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור, ועד שקרו אותי שזה 6-9, והכל טוב, ואנחנו מגזימים. כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את ה-1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם
2: שהם יהיו טובים.
1: שהם בבעיה של החיים. לא.
2: שהם
0: בבעיה. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון, אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרא לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
1: לכאורה, תגיד.
0: לכאורה.
1: לכאורה.
2: אתה אומר, אתה יודע.
0: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
1: כן, אבל תלמד.
0: היה לחץ על מלמד.
1: התקשורת, אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לכאורה, למה אתה חשוף לתביעה.
0: אני לא חשוף לתביעה, כי אני יוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשים, מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנה כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל... והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה היה איש שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שתי משחקים, משחק אחרי, זה לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרום עונה, כלום לא מדברים איתו, שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום, בטרום עונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים כזה.
1: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
0: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה עונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
1: אלי בריא לא משחק במכבי חיפה?
0: לא, זה לא הגיוני.
2: כן, מדבר על קפטן, אבל. מדבר על קפטן.
1: לא, גם, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן.
0: שש שנים במועדון, חורה קפטן אחרי שנה.
1: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי, אוקיי, 100% כל מה שאמרת, מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו, זה ברור שזו הדעה שלי גם, אבל מקצועית. מי זה מכבי חיפה שהיה לי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
0: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
1: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שהיה לי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
0: לא יודע.
1: מאיפה הפריבילגיה?
0: אין פריבילגיה כזאת, ברור, יש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה, עם איתן אזולאי ונבות
2: וירין לוי,
0: שחקנים טובים
2: איכותיים,
0: ויש את אלי מוחמד.
2: אנחנו רוצים את ירין לוי בבית"ר ירושלים, ואני שואל אותך.
1: אתה צריך שהוא יגיד את זה?
2: אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר אני רוצה את השחקן הזה לפני מסע ומתן.
0: מה אכפת לו להגיד, אבו? מה אכפת לו להגיד?
2: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
1: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה, ועוד לחץ על ירין לוי.
2: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
1: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס!
0: לביתר כן.
1: טוס!
0: גם לבאר שבע תכלס, אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה, משהו מרגיש לי אותו לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון, הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש?
1: לא, לא רואה את זה.
0: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
1: את... לא רואה את זה קורה.
0: זה לא עכשיו שליאור קאסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, זה שחקן סופר חשוב.
1: בדיוק כמו מלמד, מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו?
2: מי עושה?
1: אני גם את זה מבין.
2: מי עושה?
1: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
2: טל,
0: אולי
2: גם מלמד עושה הכל בשביל לא להיות על הדשא במכבי חיפה? שפת על זה? לכאורה?
1: איך אתה אומר דבר כזה?
2: גיא מלמד עושה, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, ועוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
2: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: אפשר להאשים אותו?
2: לא משהו אותו.
1: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
0: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
1: גם את האוזניים שברת.
0: הוא שאל אותי, הוא אומר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים. לא יודע אם הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו חלוץ טוב, כאילו קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי,

0: כאילו היה לנו התלבטות לגביו, תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות עם מכבי תל אביב.
1: ברור, מה זה, זה... גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו בזמן שמכבי חיפה רצה להביא אותו.
2: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
0: יש לו ביקוש במקום הבופרחי שהלך, כן, הם צריכים חלוץ ישראלי.
2: חלוץ מוכר.
0: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, פגשת בהפועל.
2: לא, ישראלי?
0: כן,
2: לא.
0: יש לך ישראלי?
2: מי?
0: אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
1: קנדיל,
0: הוא שחקן, אני
1: אותי.
0: מחזיק מנו.
1: אני גם מחזיק מנו לא פחות ממך.
0: אוקיי.
1: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
0: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
1: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך צריך
0: ככה, אנחנו אומרים תמיד.
1: קני מילר רוצה להצליח?
0: כן.
1: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו שחק יותר?
0: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
1: לא, זו האמת.
0: אז אני פוצץ הפודקאסט.
1: זו האמת.
2: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים.
1: אתה יכול לפוצץ, כי גם ככה סיימנו.
2: וחופרים, אז זה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
0: עזרת השם.
2: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
1: אתה תגיע.
2: יאמר לי זכותך.
0: גם הוא, אתה זה מנהיה בטוחה.
2: יאמר לי זכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
1: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהיה בטוחה.
2: ברור, הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
1: שנה טובה, רק שמח, שבריאות
2: וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב.
1: ודרבי צהוב.
0: ויאללה, בטח.
2: יאללה, ביי. יאללה, ביי.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מכבי תל אביב בוחרים בליגת ווינרסל בערוץ הספורט של ישראל בקרוב.
1: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. אני נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ של תחרותיות, ובסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה ואני עובד מאוד קשה.

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, שנה טובה גם, גמר חתימה טובה לפרק מספר 81 של שניים אוחזין בחדור, פרק חגיגי לכבוד פתיחת היורוליג. מתנצל שלא היינו פה שבוע שעבר, מה לעשות? צביקה אמר לי לקחת את התרופה לשפעת, רק שהיא עוד לא הגיעה את החיסון, אבל היא עוד לא הגיעה.
2: אני לקחת.

0: נראה, נפלנו. מה נשמע, צביקה?
1: שנה טובה, חתימה טובה. היום, תשמע, היום מתחיל היורוליג. זה צריך להיות חגיגי, אבל נעשה את זה כמה חגיגי שאפשר.
0: בסדר. עכשיו, מה עשה לך את השבוע מבחינת הכדורסל המקומי, מבחינת אולי הכדורסל העולמי?
1: תשמע, אני ראיתי את הסופרקאפ בדובאי. היה כדורסל ברמה גבוהה, כאשר כל המאמנים אומרים, אנחנו עוד לא מוכנים לליגה. אנחנו במחזור חמישי, שישי, היה לנו קשיים בהכנה, וזה תופס לכולם. מצד שני, ראיתי ביומיים האחרונים את המשחקים של הגביע ווינר. איפה הקהל, אלי?
0: עוד מעט ניגע בזה, אני מבטיח לך. עכשיו, איפה הקהל? א', אני מנסה, אתה יודע, ממה שהצלחתי לאסוף, זה שהמינלת והקבוצות לא, כאילו, לא משתגעות להביא עכשיו קהל, כאילו לא עושות שום מאמץ, אבל הדבר שאתה הכי צודק, אתמול, כל המשחק של העמק נגד רמת גן, עבר לקריית אתא. האולם לא מוכן, האולם כן מוכן, האולם לא מוכן.
1: העמק נגד רמת גן?
0: העמק נגד רמת גן לפני שבוע.
1: אוקיי.
0: עכשיו אתמול, הם החליטו שהם משחקים, אבל אין להם, לא יודע, הם עשו איזה שיפוץ באולם, איזה שיפוצון. אין תופס 4 צביקה, אין תופס 8, אין תופס 28, אי אפשר להכניס קהל, כן אפשר להכניס קהל, החליטו לשחק שם בלי קהל. להגיד לך שזה נראה טוב?
1: אגב, העמק,
0: אני אומר לך עוד פעם, אני בתור המנהלת...
1: אני מודאג מהרמה שהעמק מופיע...
0: עזוב רגע, צביקה, לפני הרמה, לפני הרמה.
1: לא, אני גם
0: לפני
1: מסתכל
0: הרמה, על הרמה. אתה פותח טלוויזיה, אתה רואה משחק ללא קהל, אתה שואל את עצמך, מה? אסור להביא קהל, יש פיקוד העורף, לא. יש קורונה. למה אנחנו צריכים להתנהל בצורה הזאת? אני אומר, למה? אני אומר עוד פעם, אנחנו באים משנים לא פשוטות לליגה. צריך לעשות פה, אני עוד פעם, אני שאלתי אותך בקיץ, לא אמרת לי. אני לא רואה צביקה שבאמת נכנסו מתחת לעובי הקורה ולחשוב לא. איך אני מביא קהל חוץ ממה? חוץ מלשנות במידה את שעת המשחקים, באו לקראת הזה, 6:30.
1: מנכ״ל המנהלת אמר לנו שהם עושים הכל בשביל להביא קהל. עכשיו, אני רואה משחקי ידידות בחול, משחקי הכנה, טורנירים, הכל מלא.
0: ראיתי בבדלון התגמר, התגמר הסופרקאפ, נכון? אתה צודק. טוב, מי שעשה לי את השבוע צביקה זה הפועל באר שבע, קבוצה שעד לפני חודש ורבע, לא יודע אם הייתה במצב של מוות קליני, אבל הייתה במצב קריטי.
1: הייתה במצב קשה.
0: נסבר את הסיפור, כפיר הרזי החליט שהוא יוצא קצת הצידה, הוא רוצה ביטחונות, יש איזה משקיע מקנדה שעדיין, לא יודע אם צריך לשלוח את הכסף בבול צביקה, בדואר אוויר, לא יודע, הכסף אמור להגיע, אבל אתה יודע, איך זה עם תרומות, זה צריך לעבור פה, ואישור כזה, אז בינתיים הכסף מחכה.
1: לא ראיתי שבנס ציונה הכסף לא עובר.
0: כפיר הרזי החליט ש... כדי שהקבוצה לא תתמוטט לגמרי, אז הוא עוד פעם נכנס מתחת לאלונקה, רוביק דנילוביץ' עזר את מה שעזר, אתה יודע, הקבוצה שם לא משלמת כסף עבור אולמות, ובאר שבע יצאה לדרך, ותקשיב, יצאה לדרך, אספה מה שהיא יכולה, ופתאום מתברר שהיא העמידה תומר ירון, והחבר'ה עשו שם עבודה נהדרת, בלי רביץ שעלה. לא, לא משנה, זה נראה כרגע לא רע.
1: כן.
0: אני אומר, ישראלים רעבים, ישראלים שיש להם מה להוכיח, זרים. אני אומר, אז הרכז נראה טוב מאוד, הקביל הזה, שהוא גם קליעה, גם מבין את המשחק.
1: ממשחקי גביע ווינר, שלוש קבוצות בצרה.
0: הם החליטו שהם בצרה. בסדר, הם החליטו שהם בצרה. אני אומר לחכות, חולון, אשדוד.
1: לא הגעתי עוד לחולון. אני קודם כל מכבי רמת גן, שלא ניצחה אף משחק, ונראית רע. שניים, העמק, שהשקיע הרבה כסף.
0: כן, העמק נראית לא טוב.
1: ונראית לא טוב. הפועל חולון, אני לא רואה אותה בארבע הראשונות, אם לא יהיה שינוי.
0: טוב, זה אולי ניגע קצת בהמשך, אבל בוא נדבר באמת על היורוליג שיוצא לדרך בערב, שעה 7. גם יש לנו את ריאל מדריד בדובאי, יש לנו את הפועל תל נגד ביירן מינכן, 9:45 מכבי תל אביב.
1: ריאל מדריד אגב חזרו הביתה.
0: אין לי מושג צביקה, עוד לא הגעתי לרזולוציות האלה, אני חושב okay. שאולי בגלל יום כיפור הם נשארו שם, אני צוחק. אבל קודם כל צביקה...
1: הם לא שיחקו בסופר קאפ הספרדי.
0: בוא ניגע במשפט כללי על היורוליג. ליגה השנה נראית באמת הרבה יותר תוססת, אינטנסיבית. פתאום ראיתי אתמול הצעה של טרינקרי. להפריד את חודשי היורוליג, זה לא יקרה, שנה, זה לא יקרה, אבל
1: אני,
0: זה לא יקרה.
1: אני לפני 20 שנה אמרתי, בואו נקבע תאריכים.
0: לא, זה לא יקרה, צביקה, נו.
1: זה לא יקרה,
0: זה בסדר.

0: הקבוצה היא לא יכולה לשחק ב...
1: תשמע, היורוליג מצוינת, אבל נקבע מצב של הבדל בין חמשת, ששת, שבעת, שבעת הראשונות לאחרונות. הנושא של תקרת שכר לא עובד בינתיים, עד שזה יתפוצץ, כאשר מצד שני מחפשים לתת רישיונות בהרבה מאוד כסף, אז אתה לא יכול להגיד, ויש את הפוליטיקות הקטנות, ובכל דבר זה כסף, הכנסת דובאי היא כסף, כסף, ובאמת, אומרים ישראל לא באירופה, דובאי באירופה. עכשיו, כל המאמנים מתלוננים שלא היה להם זמן הכנה מספיק, אני שומע את ברדוקס, שומע את שליקו, שליקו אמר אתמול, היה לי עד עכשיו 8 אימונים עם הרכב מלא, כאשר הרכב מלא זה בלי 3 הפצועים, נן, הייס דייביס ופל. אולימפיאקוס מתחילה מתוך 7 משחקים ראשונים, 6 בחוץ, כי האולם שלה בשיפוצים, אחרי שעשו את ה...
0: לא הבנתי, אוקיי.
1: והיא משחקת את משחקי הבית כל זמן שהיא תוכל באולם של אייקה, האולם ההוא שעשו אז להפועל ירושלים את מופע השנאה המנוול, ואוהדי אייקה מפגינים נגד ההנהלה שנתנה לאולימפיאקוס, הזכירה לאולימפיאקוס לשחק.
0: זה אני אוהב את סיפורי הוונצ'ר צביקה.
1: כן, זה אחד. מכבי תל אביב עד...
0: רגע, לפני מכבי.
1: רגע.
0: הדירוג שלך צביקה, איך אתה רואה במדד הכוח? ראית מה התפרסם באירופה? תן לי את מדד הכוח שלך, איך אתה רואה את השישייה קודם כל. בוא נראה מי השישייה, אחרי זה אולי נלך קצת למחוזות הפלאין ולמטה.
1: תראה, פנטינאיקוס אולימפיאקוס בטוח, אבל פנטינאיקוס אני רואה אותה עם הרבה בעיות, ואני לא בטוח שג'ליקו יצליח להשתלט על כל העניין.
0: מי כבר פצוע? אייס דייביס שבר יעד, נכון?
1: אייס דייביס, נן, שנחת היום ביוון, ופל.
0: מה קרה, למה היום הוא נחת?
1: נחת, כי אמרו לו שהוא צריך לעשות את התאוששות מהפציעה, תחת העיניים, הוא לא בניו יורק, אני לא יודע איפה. ופעל, שאני לא יודע לכמה זמן, פעל לא כל הזמן פצוע. אבל הם לקחו אותו כסנטר מחליף, הם תקועים, אין סנטרים.
0: כי הם לא יודעים איך לסור בדיוק, האם לסור באמת יכול לחזור לימים הטובים שלו.
1: עכשיו, גם לסור לא יכול לשחק 40 דקות.
0: לא.
1: עכשיו, ריאל מדריד היא ריאל מדריד.
0: רגע, אולימפיאקוס, צביקה, איבדה את ווקאפ?
1: איבדה את ווקאפ בצורה מאוד מכוערת.
0: נכון. הביאה שחקנים, אבל בואו לא נשכח, צביקה, ווקאפ היה השחקן שמסדר, השחקן ששומר.
1: אתה החתמת לווקאפ על הראש.
0: את קודי מילר מקנטייר.
1: את קודי מילר מקנטייר ואת מונטרו. ומצד שני, לא רצית להעלות לו את החוזה. בא דובאי, נתנה לו חוזה לשלוש שנים, הוא לא צעיר, הוא בן 34. נתנה לו חוזה לשלוש שנים על 9 מיליון יורו. והיא שילמה 2,500,000 יורו לאולימפיאקוס בשביל השחרור.
0: צביקה, מונטרו, הוא יחסית עדיין ילד.
1: נכון.
0: הוא בא לקבוצה ש...
1: לחץ.
0: לא, עזוב, לקחה יורוליג. הוא בא לקבוצה שאנחנו יודעים כמה וזנקוב, הוא האיש שהולכים אליו כשהוא על המגרש.
1: וזנקוב לא עושה סל עכשיו בשתי המשחקים.
0: יעשה, צביקה, הוא יעשה.
1: נו.
0: הלאה, הוא בא לקבוצה שיש שם את פורניה, שיש את דורסי, שיש את קודי מילר מקנטייר. זאת אומרת, האם אתה לא חושש שיש פה איזשהו אלמנט של נו, איך ברח לי הרכז שאתה לא ספר אותו, נו, טי-ג'י שורץ. הוא בא למקום שאולי יהיה לו מאוד מאוד קשה, הרי בוולנסיה הוא היה צביקה, הוא עשה פחות
1: נכון,
0: יותר מה שהוא רוצה.
1: נכון, אבל יש פה עניין של גם הקבוצות האלה, הם נכנסו למקצה חימוש, כי פנטינאיקוס החתימו כל יום מישהו, אז הם רוצים להחתים כל יום מישהו, אם הוא מתאים לסגנון כדורסל, לא, הסגנון כדורסל של בזוק הזה לא לרוץ, ומונטרו רוצה לרוץ,
0: נכון.
1: וקודים, ומקנטייר רוצה לזרוק הרבה לסל, כאשר ווקאפ לא זרק לסל, ווקאפ זרק לסל כאופציה אחרונה, להכניס את כל השחקנים האלה, תוך כדי משחק, זה לא פשוט, כשהלחץ הוא גדול, כבר מחר יש גם,
0: איבדו את נו,
1: יש סופר קאפ ביוון.
0: איבדו את, איך קוראים לו, למילאנו, את זה, וואו, אני...
1: כן, את התקלאי, את המחליף של וזנקוב.
0: אלק פיטרס.
1: את המחליף של וזנקוב, נכון.
0: מה יש לנו בחמש?
1: בחמש יש מילוטינו, ג'ונס, ו... זה ששיחק טוב נגד מקבי, נו, מה שמו, שכחתי את שמו. שלושה

0: יש שלושה...
1: אז יש שלושה. בעמדה מספר שלוש, פאפה ניקולאו כבר סוס מת.
0: פאפה ניקולאו כבר לא עולה, לא משחק, הוא קיבל חוזה, אבל יש להם שלוש את וזנקוב, יש להם את...
1: וזנקוב ארבע.
0: מה?
1: וזנקוב ארבע.
0: לא תמיד הוא ארבע, הוא גם שלוש. טוב,
1: מי עוד השישייה אצלך? ריאל מדריד?
0: ריאל מדריד קבוצה טובה.
1: איבדה את אזוניה.
0: איבדה את אזוניה, אבל הביאה שחקנים טובים, הביאה מאמן טוב. ראיתי אותם משחקים יוצא מן הכלל בסופר קאפ. פנרבחצ'ה היא קבוצה טובה. טובאי היא קבוצה טובה. אין לה קצת זהות. אין לה קצת זהות. אני לא ראיתי מספיק לא את כוכב האדום ולא את פרטיזן. עם כל ההשקעות
1: הכספי. לא יודע, אולי הכוכב יהיה אימו טיפה.
0: על הנייר, על הנייר, הנדולו צריכה להיות יותר טובה, אבל אני לא יודע מה הולך שם.
1: פנרבחצ'ה?
0: ומתי התאמן יחליף את לסו?
1: ופנרבחצ'ה בעמדה חמש אין להם כלום?
0: פנרבחצ'ה, אני לא יודע למה שרס לא מביא בעמדה חמש משהו גדול, אבל ההגנה שלו והגרדים שלו, וזה...
1: בולדווין.
0: יש לו בולדווין תותח, והוא הביא שחקנים עם הרבה מאוד ניסיון, נראה איך הם הסתדרו איתו, בינתיים זה הולך טוב.
1: טוב, מי שסוס שחור עבורך, אני לא מדבר כבר על הישראליות, מדברים על מכבי כסוס שחור, אבל...
0: אני חושב שלמכבי יש פוטנציאל טוב,
1: עוד מהליגה במכבי, יש
0: דבר...
1: עוד קבוצה חוץ ממכבי שאתה רואה אותה כסוס שחור?
0: לא, אני לא רואה סוס שחור, מפני שווילרבן לא טובה, וביירן לא מספיק טובה, ו...
1: ולנסיה איבדה את כל הנכסים העיקריים שלה.
0: ולנסיה, אולי, אבל אין, המאמן שלה אין לו שום
1: אני
0: ניסיון.
1: אני אגיד לך מי, היא לא בדיוק סוס שחור.
0: בסקוניה ירדה מנחסיה.
1: היא לא בדיוק סוס שחור, צביקה, אבל היא קבוצה, שנה שעברה עשתה הצלבה.
0: מי?
1: ז'לגיריס. ז'לגיריס העלתה את התקציב של הצביקה ל-28 מיליון יורו.
0: היא לא סוס שחור.
1: צביקה, היא תמיד נעה סביב 10 מיליון יורו. 12, 14, כבר הגיעו ל-28 מיליון יורו.
0: בהמון כסף, שהוא חוזר הביתה.
1: נייג'ל וויליאמס גוס, רכז.
0: נייג'ל וויליאמס גוס כבר משחק שם שנתיים, והם עכשיו עשו איתו חוזה לעוד.
1: הביאו את סייבן לי.
0: הביאו את סייבן לי, הביאו חזרה את גריגוניס מפנתינייקוס. יש להם קבוצה טובה. הם יהיו בין השש הראשונות.
1: וואה. טוב, מעניין.
0: והאולם שלהם, אתה יודע...
1: כן, הכי ביתי ב...
0: זה אולם, חבל על הזמן.
1: אולי הכי ביתי שיש, כן.
0: וחבל, אולם טוב, אבל 16 אלף איש, מעודדים בטירוף, לא אלימות, לא ונדליזם.
1: כן.
0: מעודדים את הקבוצה, משחקים כדורסל טוב, בליטה, הכדורסל הוא...
1: תמיד כיף לראות את המשחקים של ג'לגיריס, בעיקר בקורונה.
0: ענף ספורט מספר, הוא דת.
1: נכון.
0: הכדורסל הוא בכיף. יש גם מקומיים טובים.
1: בוא ניגע בנציגותנו, נתחיל דווקא מהפועל תל אביב, נביא גם קצת כמה סיפורים מהפועל תל אביב. הפועל תל אביב, צביקה, מדברים עליה באירופה כקבוצה שיכולה לעשות פיינל פור. אני, עוד פעם אני אומר לך, אני לא רואה את החיזוק המשמעותי שעשתה הקיץ הפועל תל אביב. היא נחלשה לדעתי בעניין הזה של קריס ג'ונס. קריס ג'ונס, כמה שהיה ביקורת עליו, הוא לא רכז, הוא כן רכז, צביקה, הוא ניצח לא מעט משחקים, דקות אחרונות הוא לקח את הכדור, הג'אמפ שלו מחצי מרחק, חדירות, הוא ידע מה לעשות, ידע איך ליצור נקודות בדקות האחרונות, ועשה לא מעט ניצחונות. עכשיו הביאו את יוג'ין ג'רמן, שאני עוד פעם, לא ראיתי,
0: לא ראיתי אותו.
1: אוקיי, עכשיו, סטורנסקי צביקה, אחלה שחקן, מנהיג חדר הלבשה, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו לא יודעים, כליה שלו היא חשודה, הוא כבר לא ילד, לא רוצה גם לשחק בליגה, עכשיו, אתמול ראיתי צביקה, ספרתי, ביקשתי ממנו שיספור, יש שם 16
0: שחקנים,
1: ביקשתי ממישהו שיספור לי, 16 שחקנים מעל גיל 30, ברוסטר של הכדורגל שיש להם, 16 שחקנים מעל 30. ראית את זה כבר, אני חושב, בסופר קאפ, משהו סווה שם, עוד לא התחלנו את העונה, אני לא רואה את האינטנסיביות ההגנתית, אני לא רואה בעמדה ארבע הם התחזקו עם זק לידי, אין ספק, העמדה ארבע הייתה בעייתית מאוד שנה שעברה, קופי, עוד פעם אנחנו לא יודעים מה הוא ייתן לקבוצה הזאת, ושאלת השאלות, בלייקני יכול לחזור על אותו רמה, וכמובן צביקה, האיש שכביכול באמת שנה שעברה, היא קצת הדהים את כולנו, וכבש את אירופה היה... מהחמשת השחקנים הכי טובים, זה אלייג'ה בריינט, שעוד פעם נראה, העובדה שהלך, שסתיו שחם אמר לך, לא יודע, השבוע, אמר פה בשידור שהוא כנסו אותו, כי הוא הלך לספר. החוסר מחויבות שלו יכול להטריף אוהדים, יכול להטריף את החברים שלו, יכול להטריף כל אחד.
0: תראה, אני לא יודע, הניסוי הזה של 20, הם אומרים פחות, אני ספרתי 23 שחקנים.

0: אם זה נראה לא טוב. כי ב-23 שחקנים, אתה המאמן, לא יכול להקדיש זמן. יש לך גם ככה ב-12 שחקנים, ב-15 שחקנים, ליצור קשר עם שחקנים. אתה לא יכול לתת לשחקן לרוץ 10 דקות, 8 דקות, כדי שקבל ביטחון. אתה כל הזמן, וכל הזמן אתה אומר, לא שיתפתי את ההוא, אולי דפקתי. זה אתה דופק את עצמך מכל הכיוונים. עכשיו, אני מסתכל, אופר יענה, גילי רענן,
1: כן.
0: והשני, השלישי, אני לא יודע.
1: הווארד האמריקאי.
0: לא, יש עוד אחד פה ישראלי. העמידו תקציב, נותנים לי טודיס מה שהוא רוצה.
1: נכון.
0: עם התקציב הזה, אפשר היה לבנות קבוצה יותר טובה. עמדת הרכז, כמו שאתה אומר, לא עלתה.
1: ממש לא.
0: בוא נלך ככה.
1: כל עוד מבטרים עכשיו, על תמיר בלט גם.
0: מיצ'יץ' הוא לא נהיה יותר צעיר, אני לא רואה אותו משחק 38 משחקים, ואני מאחל לו שיהיה בריא עד 120, והנושא הזה שאין לה ביתיות בארץ, כי האוהדים לא מתחברים לקבוצה, ובולגריה, סופיה, זה לא ביתיות, זה ביתיות כביכול. עכשיו, בגלל הנושא הזה שאתה באמצע, אתה לא מתחבר למקום, אתה לא מתחבר לגאוות מועדון. שחקנים
1: לא חוזרים לארץ למשחקים.
0: אז כל הדבר הזה, משחקים פה משחק ומחברים בבוקר לבולגריה. צריך, הרי רוב אנשי המועדון יודעים שהיו צריכים להחזיר את הבסיס לישראל. אבל מכל מיני סיבות פנימיות, שכולם יודעים מה הם, לא החזירו את הבסיס לישראל. מכבי תל אביב בעניין הזה, משחקים את המשחק בבלגרד, חוזרים לישראל, למה הם רוצים להעביר לקפריסין, שאני לא יודע אם זה יצא, הטיסות יותר קצרות. עזוב קהל, אני לא בטוח.
1: עוד מעט ניגע בסיפור הזה של קפריסין.
0: לא, אבל,
1: אני רוצה לעצור איתך להפועל.
0: הנושא הזה של הפועל, של הגעתם ליורוליג, השקיעו כבר הרבה כסף, האוהדים לא...
1: בוא נביא איזה שני סיפורים מהפועל, אחד ממתי הבאת אותו. קודם כל הסיפור של שבוע שעבר, מכריז לנו איתודיס אחרי הסופרקאפ החברתי, אני מתנצל בפני הקהל, עשינו ככה, מחר ב-8 בבוקר יש אימון. אממה, יש חוק של שחקני היורוליג שאסור לקבוע אימון למחרת עד 12 בצהריים, שלא יבוא ברדוביץ' ויעשה להם 15 שעות אימון מ-6 בבוקר, כי הם הפסידו דברים כאלה.
0: והתאמן.
1: מ-12 עד 12 אי אפשר לעשות אימון. שחקן הלך לישון ב-2, 3, מה אתה תביא אותו ב-8?
0: אני נגד רגע, החוק הזה אגב.
1: לא משנה. הביאו, יש חוק, עירים מי שעירים טלפון, הפועל קיבלה הוראה, לא יודע אם מיצית שעירים טלפון או משהו כזה, מה זה אימון 8 בבוקר? סיימנו פה משחק ב-11 בלילה.
0: אבל עכשיו יש, רגע, יש פה שתי גרסאות.
1: חכה, אז לי. הגיעו ל-11, עוד מעט ניתן את הגרסה של מי שאתה רוצה. בסוף התפשרו על 11, היה מדיה די, שמדיה די. דבר שני שאלת אתמול, בדקתי לך את זה, סדקים בחבורה היוונית הזאת ששולטת בקבוצה, מנוס פפדופולוס, נעלמו עקבותיו, יש כאלה שטוענים שהוא עדיין מקבל שכר, אבל בוא נאמר, אין לו יד ורגל כרגע בקבוצה.
0: נשמע.
1: והסיפור השלישי, כמו שאתה מודע אליו ודיברתי איתך אתמול, הלחץ שאיתודיס נמצא בו, כל מילה עכשיו שיגידו עליו, אם זה באיזה פודקאסט נידח, אם זה בשידור כזה או אחר, יגרום תביעת דיבה כזאת או אחרת, יגרום השעיה, יגרום תביעת השתקה, כל הדברים האלה מראים לך כמה הוא בלחץ, כי גם המעט האוהדים שהגיעו צביקה לסופרקאפ, בוא נאמר, יש רוב מוחלט ביניהם שלא רוצה לראות אותו יותר כמאמן.
0: תשמע, הפועל עשה הכנה, ואני חשבתי שהייתה הכנה טובה. אבל להוציא את המשחק עם פרטיזן בלגרד, שאני לא ראיתי אותו, לא שודר, כל המשחקים היו נגד קבוצות חלשות. עכשיו, איתודיס חושב שאנחנו פה לא מכירים את הכדורסל האירופאי. עכשיו, כשהוא אומר שהקבוצה הבולגרית, איך קראו לה שהם שיחקו נגדה, שני משחקים...
1: לא רילסקי, נו...
0: לא, לא יודע.
1: בוטבגרד?
0: לא, לא... It's a strong Euro captain. נו, באמת. עכשיו, ביירן מינכן, שהם ניצחו בטורניר באיטליה, היא קבוצה מהתחתית, גם משחקים נגדם היום, אני לא רוצה לזלזל, ואני אף פעם לא מזלזל.
1: היא מתחתית היורוליג.
0: היא בחלק בין מקום

0: מקום 13 ל-20 ל-18 של היורוליג. עכשיו, ואז אני הופתעתי מהרמה הנמוכה של ההופעה שלהם בסופרקאפ. אמרתי לך, אני הלכתי למשחק, כי לא היה לנו באותו יום יציא העיתונות, ישבתי במגרש, הסתכלתי, ואני מסתכל על דברים אחרים, מה שכל אחד אחר מסתכל, וזה היה נראה לא טוב. עכשיו, אני אתן לך דוגמה פשוטה. הספסל...
1: רגע, רצית לתת לי גרסה גם אחרי המשחק. טוב, בסדר, אוקיי, נו.
0: מה גרסה אחרי המשחק?
1: את הגרסה של האימון בוקר הזה.
0: עכשיו, נחזור לגרסה של האימון בוקר. החוק של היורוליג, מי צלצל לארגון השחקנים? מי שעשה את זה מתוך הקבוצה, הוא פוגע בקבוצה.
1: למה? אני לא רוצה להתאמן בשמונה בבוקר.
0: סליחה, סליחה.
1: נו?
0: תפנה למאמן שלך, תפנה למנהל הקבוצה שלך, תפנה למנהל המקצועי שלך, תפנה לבעלי הקבוצה או ליושב ראש, אל תוציא את זה החוצה.
1: אוקיי.
0: זה אחד, ככה צריכה להתנהל קבוצה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אבל, מי המנהיג של הפועל?
1: מנהיג?
0: כן.
1: משה רבנו.
0: משה רבנו, טוב. אני לחפש אותו. אלאז'ה בריינט היה שחקן הכי טוב של הפועל בשנה שעברה. אם הוא לא בא לדרבי, אם הוא לא בא לדרבי, כביכול חולה. חולה והולך להסתפר.
1: אז הספר עכשיו נהיה חולה.
0: לא, אז אני כבר לא יודע. זה משהו שהוא ההבדל בין קבוצה...
1: בין מכבי להפועל.
0: בין מכבי להפועל. עכשיו, מכבי, אנחנו עוד לא נכנסים למכבי. עכשיו, הגרסה השנייה אומרת שסתיו שחם אמר, אין אימון בבוקר, אין זה, יש אימון ב-12. אני לא יודע מה הגרסה הנכונה. אני לא יודע.
1: לא היה אימון ב-8, צביקה.
0: לא היה אימון ב-8. עכשיו, איך אתה נראה, קודם כל, למה אתה הולך להתפאר לפני הטלוויזיה שהנשת את השחקנים ואתה מביא אותה ב-8 בבוקר? אתה מלבין את פניהם ברבים. אני בוטה וזה, אני לא אתקיף את השחקנים שלי לעיני כולם. עכשיו, תוך כדי המשחק, הסתכלתי על איפה שישבו השחקנים שלא נרשמו. אף אחד לא קם לעודד את הקבוצה. אחר כך ראיתי את המשחק במשך הזה בטלוויזיה. משהו, זה ההבדל בין קבוצה מאוחדת, תראה את הספסל של ריאל מדריד, תראה את הספסל של אולימפיאקוס, תראה את הספסל של הפועל. זה דברים עכשיו, רמת הכדורסל לא הייתה טובה. היה כמה שחקנים חדשים שרצינו לראות. קופי. אוקיי.
1: אלמנט יד אליהו, משחק ראשון. בוא ניתן, אני אומר, צריך לתת להם הנחה, כי היום באמת נראה, אני מעריך שהיום...
0: אבל תראה, מכבי תל אביב קיבלו 4,500 כרטיסים, כל הכרטיסים הלכו.
1: אבל את בעיית הקהל אנחנו יודעים. האולטרס הודיע אתמול, הבנתי שהוא לא בא לדרייבין השנה לליגה, כל עוד אופר ינאי מנהל את העסק.
0: טוב, אבל בלי אופר ינאי יהיה פחות כסף.
1: בוא נראה, אתה יודע, בוא נראה, נעבור עוד שבועיים, נעבור עוד חודש.
0: אבל באו, הביאו את סתיו שחם ואת כל אלה, שיש להם יותר קשר עם האוהדים, לפתור את זה, צריך לפתור את זה. מבחינתם.
1: יש שם דברים עמוקים, ובוא נראה לאן זה הולך, בוא נעבור.
0: אבל מי שמקבל את ההחלטות היום, כביכול, החלטות של כדורסל, זה אנשי כדורגל, אני כבר לא יודע.
1: בוא נעבור למכבי תל אביב, שהיום היא פותחת עונה בצרפת. אני חושב שיהיה לה היום, למרות שווילרבן לא מהקבוצות החזקות של היורוליג, אני חושב שבכל זאת יהיה להם טיפה קשה.
0: כן, אין פה ניצחונות של
1: מטוחים בלו-אפ. אנחנו לא יודעים אם קלארק ישחק, אם מכבי היום תכניס שחקנים שלא שיחקו בהכנה, אז...
0: כמו מי?
1: כמו טייס נגיד שלא היה, וכמו כל מיני כאלה, אז הדקות האלה שלהם יכולות לבוא על חשבון הקבוצה. מכבי היום צריכה לבוא ולנצח את המשחק, לא משנה נקודה,
0: 10-15.
1: ונכון שמכבי לא הפסידה לוילרבן בעשרת המשחקים האחרונים,
0: זה המשך ההכנה לעונה,
1: אבל וילרבן אנחנו רואים הפסידה לננטר בסופרקאפ הצרפתי. עכשיו צביקה, כשאתה רואה את מכבי והיא נראתה טוב מאוד ביום חמישי, השאלה אם הקו האחורי שלה מספיק טוב, חזק, אינטנסיבי מול היריבות, כדי, כי בסופו של דבר צביקה, מי שעם כל הכבוד לבונזי קולסון ולטייס וטי-ג'יי ליף שחזר, בסופו של דבר את היורוליג אתה מכריע את זה מאחורה.
0: תראה, אני

0: חושב שהקבוצה, המבנה של הקבוצה, הוא שחסר גארד, גארד ברמה גבוהה. אתה רואה שקשה למצוא גארדים.
1: אמר קיטון וואלס, אנחנו יכולים לזכות ביורוליג.
0: אוקיי, אמר.
1: אמר.
0: זה לא, זה לא כל, אני מאחל לו שיזכה ביורוליג, אני לא חושב. קיטון וואלס, בשנה הראשונה ביורוליג, הוא לא מכיר את הקבוצות, הוא עוד לא היה ביוון, הוא עוד לא שיחק בפנתינייקוס, הוא עוד לא שיחק נגד אולימפיאקוס, הוא עוד לא שיחק נגד הטורקים, משחקים משחקי ידידות, הוא עוד לא יודע מה זה משחקים. אבל הוא היה, היה לו משחק טוב מאוד בסופר קאפ. מכבי צריכה עוד גארד, ויש לה עודף של שחקנים בשחקני הפנים שקשה מאוד. גם להם יש כבר קשיים, את מי להלביש ב-12 ביורוליג, זאת אומרת, לא קשיים. יש להם עודף שחקנים, אבל לכולם יש. מפני, עכשיו, איפה לונדברג, האם הוא יחזיק מעמד 36 משחקים בלי פציעה חס וחלילה? ימדר, ברגע שזה יגיע למשחקים הגדולים, שעד היום הוא לא היה המוביל בהם, אצל קטש הוא ישחק בטוח, 18-19 דקות כל משחק. זה הרוטציה שקטש עושה בין האלה. בואו
1: נגעת לא את קטש.
0: החזרה של ליף היא חזרה חשובה, בתנאי שהוא ימשיך ויתקדם ויחזור לכושר שלו. יש לי ספקות לגבי בייקט, ספקות גדולים מאוד.
1: עכשיו בואו נדבר רגע על קטש. קטש מתחיל עונה חמישית במכבי, אף מאמן כולל אתה, לא אחרי 4 שנים, אמרו תלך תתרנן למקום אחר קצת, החזירו אותך אחרי שנה. עודד קטש מתחיל עונה חמישית, ש4 עונות האחרונות היו גם סוג של רכבת הרים, סוג של עבודה סיזיפית ואינטנסיבית. קטש מתחיל את העונה הזאת חזק, קטש מתחיל את העונה הזאת לפחות נראה, אתה יודע, שהשחקנים מאחורה, וגם הוא מתחיל עם איזושהי, אני מקווה מאוד בשבילו שהקבוצה השנה תיראה ותשמור יותר טוב, זה נראה יותר טוב בסופר קאפ, ראינו סוגי לחץ, זאת אומרת לחץ אחרי עונשין, מה שמכבי עשתה בזמן
0: הזה, עושה לדעת, כבר 3 שנים.
1: וראינו צביקה בהגנה, בהגנת הפיק אנד רול, את הנקסט. הנקסט שהעזרה מגיעה מהגארד בפיק אנד רול, במקום מהגבוה, כי אנחנו יודעים את הבעיות של סורקין יוצא, והטיפול לא כל כך טוב. השאלה אם אתה רואה את מכבי תל אביב, מנצחת משחקים השנה דרך ההגנה, בזכות הסגל השחקנים שגובש.
0: קודם כל מכבי מתחילה את העונה עם סגל שחקנים יותר טוב מאשר השנה שעברה. היא לא תתחיל עם 3-10, וזה מאוד מאוד חשוב. הדבר השני, זה דבר שאין לאף מאמן שליטה עליו, זה נושא הפציעות. עכשיו יש להם כבר היום החלטה אם לתת לקלארק לשחק או לא לתת לקלארק לשחק. תיקח בחשבון שבשבוע הבא יש 2 משחקי יורולי כבר, בשבוע כפול, ויש לך עוד גביע ווינר בקטנה במוצאי שבת או ביום
1: ראשון.
0: ביום ראשון. עכשיו, במשחק נגד הפועל היה נראה שיש שיפור בהגנה. אני לא יודע אם זה בגלל החוסר הכנה של הפועל, למרות שהם שלחו את דדס לראות את מכבי בקפריסין, או שזה היה בגלל הגנה יותר טובה, כי במשחק עם אולימפיאקוס לא ראינו את זה, ואולימפיאקוס לא בשיא כושרה ומבולבלת, וכמו שכל מה שאמרנו קודם. הדברים, עכשיו, כל המאמנים באירופה, מאוברדוביץ', דרך ברדזוקס, דרך שרס, דרך פצ'אבי פסקואל, אומרים, אנחנו ממשיכים את ההכנה, כי לא הסלחנו לעשות בהכנה מה שלנו, וגם מכבי ממשיכה בהכנה. אחרי עוד 4-5 משחקים, שבוע כפול, אולי בשבוע הכפול השני, אז כבר תדע איפה אתה עומד.
1: אוקיי, כדי לסבר את האוזן שלנו קצת יותר בענייני היורוליג, עם אנשים מבפנים, צביקה, בוא שנייה רגע נגיד שלום למישהו שאתה מכיר טוב, טוב, טוב, טוב. גיא גודס, צהריים טובים, מה שלומך?
2: צהריים טובים, איך אני יכול לסבר יותר מצביקה, תגיד? אתה לי פה רב גבוה.
1: זה נכון, אבל היית...
0: אני מכיר קצת.
1: צביקה גם נתח על ערוץ על הפרקט לא מעט.
2: נכון, זה נכון.
1: מה נשמע גיא, אתה באשקלון עונה נוספת?
2: לא, לא, אני לא באשקלון.
1: איפה אתה?
2: אני כרגע בבית.
1: אז הנה, נשים אותך במועמדים... עד כמה שאני יודע, גיא, שבוע לפני פסח אמרו לי שאתה, אחרי שהפועל הפסידה בבסקוניה, פנו אליך שתהיה עוזר של איתודי, זה מה שאני שמעתי מהם. אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל...
2: אליי אישית לא פנו, אליי לסוכנים, או משהו, לא...
1: לא, זה לא קרה מור וגידים בסוף, גם הוא ניצח איזה משחק, אז זה ירד, אבל אני רוצה קודם כל לגעת איתך במכבי, בסיפור הזה של ים הדר, פתאום רכז ישראלי מקבל את המושכות, מקבל להיות שחקן חמישייה למעשה, כל הפוקוס עליו, איך אתה רואה אותו מצליח בעמדה הזאת, מה הקשיים שהוא יעמוד מולו,

0: תראה, קודם כל המעבר יחסית היה קל או מהיר או חד, כמו שראינו במשחק הקודם נגד הפועל, אבל
1: זה קצת מזכיר שצביקה גם נתן לך, כשבאת למכבי, ישר נתן לך, הרשמת במשחקי הכנה, נתן לך להיות רכז ראשונה להתחלה.
2: אבל א' זה היה אחרת, אבל קודם כל ים מדר הגיע בגיל הרבה יותר מבוגר למכבי מאשר גיא גודס, זה אחד. שניים, הוא כבר שיחק בנבחרת עם חלק מהשחקנים. שלוש, זה פעם ראשונה עם כל הניסיון שלו ביורוליג שהוא מקבל מעמד מובטח. כשאתה בא לקבוצה, כשהוא בא לפרטיזן, אף אחד לא ידע מה הוא יקבל. כשהוא בא לפנרבחצ'ה הוא שחקן נכון, זר.
1: לביירן.
2: כשהוא בא לביירן הוא שחקן זר, הוא צריך להוכיח את עצמו. פה, גם בשיחות של עודד איתו, הובטח לו, והוסבר לו, מה מעמדו, מה עוד? שתמיר בלט עזב. נכון. אם תמיר בלט היה, אז היה פה עוד אחד על המקום הזה. נכון. אז
0: בסופו של דבר ים עבר בגלל המעמד, כולנו שמענו
2: בגלל המאמן.
0: המעמד בדיוק, משהו כנראה עבר, וזה לא עניין של כסף, כי משהו לא. דבר שלכאורה הפועל הציעו יותר כסף אפילו ממכבי.
2: כסף לא היה אישו פה.
1: גיא, אתה כן. אבל בתור שחקן היית גארד גבוה, גארד חזק. גארד עם כליה שהיה לך, הקדמת את זמנך מבחינת התווכלס, מבחינת זה שאתה יכול לזרוק מתשעה מטרים. כל הדברים האלה לא יכולים לפגוע בו בליגה כזאת אינטנסיבית?
0: לא, אני לא חושב. אני חושב שגם אחד היתרונות של ים זה שהוא שומר בהגנה מצוין.
2: הוא שמר מצוין על מיצ'יץ' במשחק הזה. אז נכון שזה לא מיצ'יץ' שלפני 5 שנים. בוא נראה אותו מול גארדים טובים. הוא שמר מצוין.
0: לא, באופן טבעי, אני חושב, צביקה שים, כים, וגם אימנתי אותו בנבחרת, הוא שומר
2: הגנה.
0: מצוין
2: כן.
0: על הכדור.
2: כן.
0: הוא חזק, למרות שהוא נראה לא חזק, אבל הוא כן חזק פיזי.
2: הוא גם עובד קשה.
0: וגם שהיינו עושים חילופים, לא קל לקחת אותו לאותיות ולפוסט. וזה יתרון עצום לשחקן גארד ברמות, שרוצה להיות ברמות הגבוהות, שיש לו יכולת הגנתית. גם אני שהגעתי למכבי, אני זוכר, צביק אמר לי, תקשיב, לא תשמור, לא תשחק. הייתי צריך ללחוץ כל המגרש לשחקנים, וזה אחד הדברים הכי חשובים.
2: אני אספר לך
0: סיפור. ברמות הגבוהות.
2: אני אספר לך סיפור. השבוע נכנסתי לאיזשהו מקום עם אשתי, היה לה יום הולדת, בא מולי, תודה, בא מולי איזה בן אדם, אומר לי, שלום, אני זה, אני מעריץ אותך, אני זה, אני פה, אתה יודע מי איתי פה? קורן המישה. אחרי 2 דקות יוצא קורן המישה.
1: לא
2: זיהיתי אותו. התחבקנו, הזכרתי לו, שכשהוא בא לנבחרת ישראל, אז השבתי אותו ואת אבוס פרישמן. אמרתי להם, אנחנו הולכים לשחק נגד יוגוסלביה, אתם צריכים לשמור על דרזן פטרוביץ', אתה יודע, אני תמיד באתי ואמרתי לכם, יש הגנה, יש גם הגנה. הוא אמר לי, אז קורן עמיד שאמר לי,
1: מה הוא ישמור עליי?
2: ומי ישמור עליי?
1: הגדול.
0: בדיוק.
1: גיא, איך אתה רואה את מקבי, האם בקבוצת פלי אוף או בלי עד אליהו, זה נראה קצת רחוק מהשגה?
0: לכאורה מכבי התחזקה, אין ספק, לא רק מבחינה כלכלית שהשקיע כסף, גם מבחינת שחקנים, מבחינת עיבוי העמדות, יש לה הרבה שחקנים גם ברמה הגנתית יותר טובים משנה שעברה, אתה יודע, גם בונזי מבחינת הגוף שיכול לשמור 1-3, גם ים בהגנה נותן עוד פקטור, יש לה את קלארק, יש לך את איפי.
2: בונזי ששמר עליו מיצ'יץ' לקח אותו ללאופוס, שהם עשו חילוף ושמר כל שחקן שזה, הוא לקח אותם ללאופוס בקלות. אתה לא יכול לשחק נגדם, אתה לא יכול לשחק נגדם עם 3 נמוכים.
0: בדיוק, מכבי השנה גדולה, אתלטית, ואם באמת, כמו שדיברתם בהתחלה, אם היא רוצה להשתדרג ולהגיע למקומות שהיא מכוונת, אז היא חייבת לשפר את נושא ההגנה ולהיות הרבה יותר קבוצה שיכולה לעשות עצירות, כי מבחינה התקפית, גם שנה שעברה, הייתה קבוצה אולי, אם לא טועה, בין הכי טובות ביורוליג, אבל מבחינה הגנתית פחות, בשביל זה הגיע למקומות שהגיע.
2: אבל, גיא, אבל, כן. אבל הרגע, יש שתי עמדות שהן בעייתיות. אתה יודע, אני לא יכול להגיד מילה אחת רעה על ההתקפה של סורקין, שהפך לשחקן שיש לו כל כך הרבה דרכים לעשות צלים, מבפנים, מבחוץ, מלופוס, מימין, משמאל, אבל ההגנתית
0: נכון.
2: הוא בעייתי.
0: מסכים, אז אתה יודע, כל הקבוצה
2: ובייקוט הוא לא הפתרון ההגנתי.
1: לפעמים אבל הוא נותן איזה חסימה שתיים.
2: כן, אבל זה לא הפתרון ההגנה.
0: שניהם לא שחקני הגנה שיכולים לשים המון לחץ בפיק אנד רולים ולצאת אגרסיבי.
2: או בלואו פוסט.
0: בלואו פוסט, כן, אבל בלואו פוסט

0: אבל אני חושב שמכבי צריכה להתאחם שזה רק, רק לעזור היום לרומן או לבייקות בהגנה, כי הגארדים שלה הם גדולים, והם הם בפורודים שלה, גדולים ואטלטים, וכן אפשר לעשות הרבה דברים, אז לפעמים צריך לחסות. כן,
1: זה היה גם...
2: גיא, אנשים שכחו שגם שיחקת בהפועל, איך כן. אתה רואה, הפועל יכולה להיות יותר טובה משנה שעברה, העובדה שזה עדיין שתי קבוצות, גיא, ואנחנו רואים שזה לא עובד. ראינו שנה שעברה שהיא לא לקחה פה גביה, בסופו של דבר לא לקחה אליפות. נכון שבאירופה היא עשתה את השישייה, אבל אנשים רוצים פה גם תארים מקומיים, וזה לא קורה בשנים האחרונות, למרות שהיא פי שתיים בתקציב.
0: היא צריכה לעשות את זה. אין שום תירוץ.
1: עם 270 מיליון שקל אתה צריך להיות בשישייה בקלות.
2: גיא, מה זאת אומרת אין שום תירוץ? השחקנים האלה בקושי מתאמנים ובקושי משחקים.
0: תראה, בסוף אין שום תירוץ, יש פה את התקציב, אחד הגדולים אי פעם, אם לא, גם הוא אחד הגבוהים ביורוליג. אני מסכים שנושא הכמות שחקנים, 23, אם לא יותר כבר, זה יותר מדי, ולפעמים תפסת מרובה, לא תפסת, אין מה לעשות. שחקני כדורסל צריכים את הזמן שלהם לשחק, ללמוד אחד את השני.
1: אם אתה מחלק את הזמן בין 23, אתה לא יכול לתת לאף אחד את הדקות ריצה שלו ביחד.
0: גם באימונים,
1: אתה לא יכול.
0: קשה מאוד לנהל את זה, זה מאוד קשה. בוא נגיד, אם תסתכל על רוב הקבוצות האיכותיות, 15 בכירים, 16 בכירים, אתה יודע מה, 17, להגיע ל-23, זה קבוצת כדורגל, שזה לא פשוט. אני די, יש לי את ההרגשה שעוד מעט יהיו שם קיצוצים, ועוד מעט, קיצוצים לא בכסף.
1: לא בכסף, אני לחתוך שחקנים.
2: גיא, שאלה אחרונה, אני מחזיר אותך לימים שהיית שחקן. נגיד ואתה עכשיו תמיר בלט, אתה מוכן גם עם החוזה שיש לו. מה אתה עושה? אתה הולך לקבוצה אחרת באירופה, נגיד עוד שבוע, עוד שבועיים.
1: מה זה הולך? כל אחד לוקח אותך?
2: היה הצעות, אבל הוא לא הלך, היה בודדשנוס, שמודדשנוס, לא משנה, אני שואל, מה גיא בודס, מה אתה עושה גיא, אתה מחכה שאיתודיס ילך הביתה, או שיוליך אותו הביתה, או שבסופו של דבר אתה מתפשר עם הצעה הראשונה או שנייה שתקבל בקרוב?
0: תראה, אני עוד פעם לא יודע אם כרגע תמיר הוא תחת החוזה של מה שאמרו, 1,700,000.
2: תחת החוזה. מה זאת אומרת? הוא שח להפועל.
0: זה שח להפועל, אז זה יעביר שנה באיזי, מה שנקרא, ב-1,700,000. מה לעשות?
2: מה באיזי? עכשיו אתה תישב בים כל השנה?
0: לא בים, אתה תהיה חלק מהעשרה.
2: אין, הוא לא שם, הוא לא שם.
1: בינתיים עוד לא נתנו לו להתאמן.
0: אז רק מקסימום, אתה מוצא קבוצה, ובוא הפועל ישלימו, אין מה לעשות, זה לא האידיאל, אני מסכים. זה לא, אני בטוח, זה לא מה שתמיר תכנן, או אנשים שלא תכננו. באמת סיטואציות, וצריך להוציא מהסיטואציה את הכי טוב שאפשר. בוא נגיד, אפשר להתנחם על זה שיש לך שכר מדהים, בסוף ספורטאי, בכל שנותיו, אתה יודע, כמה זמן הוא משחק עד גיל 30, 35, 40, לא יודע, צריך לעשות את הכי הרבה כסף, ואחר כך שישתדל לא לעבור לאימון, מן הסתם, שימצא משהו יותר טוב. אבל
1: אמרתי לך, אמרתי לך שלהיות מאמן זה תפקיד קשה.
0: אמרת לי, צביק, לא הקשבתי לך, היה טעות שלי.
1: לא, עשית קריירה יפה, עוד לא גמרת. אותה הוא תחזור.
0: ברור, אנחנו אוהבים את זה. אנחנו אוהבים את הטירוף הזה.
2: גיא, נאחל לך בריאות, נאחל לך שנה טובה, גמר חתימה טובה,
1: ואני
2: מאוד מקווה לראות אותך בקרוב במגרשים.
0: גם אני.
2: תחזיק מעמד. תודה גיא, ביי ביי. צביקה, אתה לא מאמין, לפני שבועיים פנה אליי הבן של חיים באר, מתברר שהוא מנכ"ל עמותת תור ירוק, הוא אוהב, הוא קורא את הפודקאסט שם שלנו, הוא מאוד אוהב את הפינה שלנו בסוף, שאנחנו מבקשים, מתחננים מכולם, לנסוע לאט. צביקה, אני ביום שלישי, אני אומר לך, נסעתי בכביש 4, מאחוריי. צביקה, אני אומר לך, אני לא ידעתי אם אני עכשיו במרוץ במונזה, או שאני רואה את המרוץ בהלברסטון. אתה ראית כמה מרוצי מכוניות. לא ראיתי בן אדם, צביקה, הרבה זמן, מאחוריי, פתאום אני שומע מישהו עושה ככה בין הנתיבים במהירות. עכשיו, שאלתי את עצמי, רגע, באיזשהו שלב, אולי יש שלוש מכונות שהוא לא יכול לעשות את הסללום הזה, הוא יתקע בקיר, לא? והוא יתקע בקיר במהירות של 200.
1: אני אגיד לך משהו, אני נוהג כבר, אני חולה לנושא הזה של התאונות דרכים והבעיות בנהיגה. אני נוהג כבר 60 שנה, 58 שנה. הנושא של מרחק מהאוטו שלפניך, הוא הכי קריטי, ואז נדבקים לך או מאחור, או...

0: מתחילים לתפוס לך את המקום הזה. הנושא של שמירת מרחק הוא הכי חשוב.
1: דיקה, אבל המטורפים שיש על הכבישים.
0: אז צריך לעצור אותם. בוא נעצור אותם.
1: טוב. מאחר ואנחנו לפני חג ושיהיה חג שמח, אז...
0: שיהיה עוד חג שמח.
1: אז מאחרי הפגרה הבטיח לי, הוא ישלח לי כל שבוע את הדוח של מה קרה השבוע בכבישים, אנחנו ניתן אותו, ואם זה יהיה הקמצוץ צביקה שאנחנו יכולים...
0: לעזור.
1: הקמצוץ בלעזור, אנחנו בשמחה נעשה את זה. עכשיו אני רוצה להיפרד איתך בסיפור, סיפור לחג. אנחנו הרי לשבני 7 באוקטובר, חברה של אחותי, רחל פריקר, היא הייתה מהראשונות בבארי. התחתנה פעם נוספת עם שוודי שהתגייר, והם גרו בבארי לא מעט שנים. בבוקרו של השבעה באוקטובר, אגב, השכן שלה הריח את אח שלו, היה שם צריכה להיות חגיגה בשבעה באוקטובר, 75 שנה לבארי, משהו כזה, והביאו את כל המשפחה, אתה יודע, מתנפחים, בלגן. הילד באחת בלילה אומר לו, אבא, אני לא מרגיש טוב, אני רוצה לחזור הביתה. אומר לו, עזוב, תיקח תה, אני אביא לך איזה כדור, וזה בשתיים בלילה, אומר לו, אבא, אנחנו חוזרים עכשיו הביתה לגבעתיים. האבא רואה את הילד עומד, אתה יודע, על שלו, שתיים בלילה חזרו לגבעתיים.
0: למזלם.
1: שש בבוקר, שש וחצי בבוקר, אותו שכן מגבעתיים מתקשר לרחל, אומר, תראה, השכן שלך מזהה מחבלים בחלון, תכניסי אותו אלייך הביתה. הוא אומר, יש מחבלים, הוא רואה אותה מהחלון. הלכה מהדלת אחורית, הכניסה אותו לממד. היו שם שישה אנשים בממד הזה בבארי. צביקה, היא הייתה 12 שעות, בעלה והבן שלה תופסים את הידית, והבית שלה היה, הוא בית דו-קומתי. והמחבלים נכנסו, שרפו מה שיש, לא
0: הצליחו לפתוח.
1: לא שלא הצליחו, לא, הם רצו לחלוש מלמעלה על כל הכניסה לבארי. בשש וחצי הגיעו האחים קלמנזון, פתחו את החלון מאחורה. עכשיו, היא אומרת, היא פתחה את הבית, הכל שרוף, מה לא נשרף, התפילין של בעלה, שתי הכוסות שהיא יחדה לחתונות של הנכדים שלה, שתי כוסות כסף, ומה עוד לא נשרף, צביקה? הסוכה. אתה שואל את עצמך, איך הסוכה?
0: לא נשרפה.
1: שממה עשויה? מכלום. איך היא לא נשרפה? והיא אמרה דבר כזה, אומר, מה מסמלת הסוכה? הסוכה מסמלת את האחדות. גם הנושא של ארבעת המינים, מסמים את האחדות, ופורס עלינו סוכת שלומך, את הביחד, את זה שכל בן אדם, אתה רואה, גם השכן שלך שהוא מיליונר.
0: אז את הסוכה הזאת הם בונים עכשיו?
1: אז הם גם בונים את הסוכה, אז אני לא, הם עכשיו כרגע עדיין בחצרים, בוא נקווה באמת שיחזרו במהרה בימינו לביתם. אבל היא אומרת, מה העניין הזה? חג סוכות זה חג שצריך להיות בו את האחדות. אני צביקה, אני צעקתי ביום כיפור, ביקשתי מאנשים לבקש כמה שיותר תן שלום בארץ. אנחנו לפני תקופה לא פשוטה של בחירות, בוא נשמור בכל זאת, החג הזה צריך להיות ביחד, גם נשמור משהו מהחג הזה לאחרי זה. בוא נהיה באחד, ופרוס לנו סוכת שלומך, ובעזרת השם, צריך לקבל כל תוצאה שצריך לקבל בהבנה, אנחנו כולנו בסופו של דבר, כאן במדינה הזאת, ביחד, ובעזרת השם, בזכות החג הזה, בזכות אולי הביחד הזה של החג הזה, נצא לשנה טובה ומבורכת. צביקה, תודה רבה, שיהיה לך חג שמח.
0: חג שמח גם לך.
1: שיהיה לך מועדים לשמחה.
0: ובואו נתחיל את היורו לגטוף.
1: ובואו לא נשכח, תיסו לאט. כל טוב לכם, ביי ביי.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
3: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזה?
2: הם יהיו שחקנים?
3: את זה אני קונה. זה שיצאו שניהם שחקני...
2: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
3: קופה.
2: כן, אוקיי.
3: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
2: יום לפני.
3: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, Oh my God, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
2: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
3: ואני אסביר למה.
2: מה קורה ב-23 באוגוסט?
3: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
2: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם? יותר ממייקל ג'ורדן
3: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
2: בתור אוהד הלייקרס.
3: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי עצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
2: אוקיי.
3: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
2: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
3: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
2: באיזה שעה?
3: 4:47 לפנות בוקר.
2: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו, אפשר היה...
3: לא היה.
2: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it! Hold it!
3: אין, אחי.
2: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
3: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey ביאר. Hey ביאר, יום העצמאות. ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey ביאר. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey ביאר. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני ה' באייר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני ה' באייר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
2: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
3: אני לא אופתע.
2: אין יציאה.
3: אגב, אני לא אופתע.
2: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
3: ומה שמתאים שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
2: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
3: כן.
2: פיצוצים.
3: זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
2: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
3: ארבל.
2: בישראל.
3: ארבל. ארבל מאליק.
2: ארבל ורום, נכון?
3: יפה,
2: אז ריש זאת
3: מסתבר שכן.
2: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
3: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
2: או ג'ורדן, או לברון.
3: אוי, לא. אופציה ג' לא.
2: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
3: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
2: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורסט אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
3: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
2: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אובראנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אובראנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC, נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
3: בטבל.
2: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
3: אטלנטה הוקס.

0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-A, ב-A, אוקיי. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שחפת את בונטמס במצטרפים.
1: באמת, צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס, סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, על זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
0: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
1: מדהים, היינו בשבוע הראשון של הוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
0: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס. וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
1: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה,
0: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
1: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
0: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'לן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
1: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
0: הם יותר טובים, אבל השאלה
1: אם זה... ברמת העונה, קבוצת עונת סדירה.
0: כן, אבל...
1: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
0: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונה סדירה טובה. הקילר היחיד, בסופו של דבר, שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה. זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר, את האלפה הזה. והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה. ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה העונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
1: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם

0: טרייאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שאלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. וויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים. יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לאות בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות אי.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו, פייטון פריצ'רד כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פנדמיק פי
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי.
1: מייק קונלי
0: גם הצטרף,
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול. אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי. קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'לן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות בסופו של דבר מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'לן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות

0: ניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת ייכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גארדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון. אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העובדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה. ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גארדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'לן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'לן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'לן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'לן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'לן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'לן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'לן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
0: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
0: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
0: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
1: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
0: רום זה בכלל נורא.
1: אני רוצה שנייה להבין
0: אותך משהו.
1: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בג'לן בראון וג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
0: מרשים מאוד.
1: הרבה יותר מג'לן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל משווה, טקסטים מקובי.
0: הוא בעיקר משווה כן. את עצמו לקובי.
1: אבל בסדר, מה זה משווה לא, את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
0: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אטלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום, בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש שונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את זה.
0: וזה בדיוק בגלל זה, ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה,
1: וגם הכתפיים ומוטת ידיים. כתפיים
0: רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס בעונה שעברה סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במשחק.

0: מזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן, ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא נצחו שם.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליין. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות. הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוס אותי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דפקה איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה. ורואים רק את הסל, זה פשוט הזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את יומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכזו לו, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש חמישה שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: חמישה שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף? איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו חמישה שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים. צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון,

0: די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו. זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד בישירות, הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה סדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה זה, שיהיה קוהרנטי, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים, ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע מ3, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
0: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר, המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
1: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צורך.

0: חובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אייג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין, אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט?
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו שמאחוריו יש
1: המסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגרן? פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד,
1: קי אנד פיל.
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה לעוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. Is שרלוטה אורנטה.

0: אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב...
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: מייקל, כן, כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קין פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע. יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני ברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, נראה כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: הסרט הזה, כן, מה?
1: שחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: בלאק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא ידעתי שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו... ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל כמובן בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע עונה שעברה גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני-סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניש רודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של ליש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה...
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז זה במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את האורקסטרייטר של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי רידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקן ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלי אוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנס,

0: רצו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קול קניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של 3 קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקון קניפל, שיש לו פוטנציאל להיות לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם, אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לקלוע, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קון קניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך,
0: עידו. התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קון קניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור, כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודני שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על, על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA Restricted Free Agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף. וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה. ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה. אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר, כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר 2. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קון קניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שאני אמרתי לארי ברד שזה ב3, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין.
0: אגב.
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים...

0: השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת,
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד, לפני הדראפט.
0: היו שם 7-3 במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים שמגיעים 4 טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש 4 טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר 4 באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, סליחה, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית? בוא נשיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון, דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
0: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
1: יכול להיות.
0: חלש.
1: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
0: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת צי שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
1: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולך להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
0: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
1: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק קלקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
0: לא אמרת השם של רכז.
1: ברח לי.
0: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
1: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
0: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
1: בהחלט.
0: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת הדראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
1: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
0: לא,
1: שעברנו
0: לא,
1: עליה לפני
0: לא,
1: רגע.
0: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה,

0: השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, זה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של הערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, אמטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין באמטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב שהוא שחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדנקים האתלטיים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס ווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייק אנורי במקום תיאגו ספליטר, לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה, אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מאטס בוזליס וקלב וויליסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט, בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו', דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת, זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
0: 2016 NBA champions
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מכיר מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה, אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם
1: זה. מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
0: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפר זה אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפר זה... אם אני הקליפר, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי. שחקנים שהצטרפו.

0: הצטרפו. קליפה דיופ, מריו אזוניה ופייטון ווטסון. עכשיו, קליפה דיופ ומריו אזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו אזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון, כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו אזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות, כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן, ופייטון ווטסון, זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל ו... ג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של 1.5-2 חודשים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל, השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף. אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך כלל נצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים וואן, ומשם
1: איבדה... אגב, ברנסון
0: וקני אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות בה, ניצחנו שלושה משחקים.
1: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה באיזה פודקאסט השבוע ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים. במחשבה שנייה, לא, היא לא יכולה לשחזר אותה, כי היא קצרה. כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו. העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא... קודם כל, ג'יימס ארדן שחקן שבדרך כלל בריא. אוקיי, זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלייאוף. אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין. לא, נקלואן טומלין. ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה. זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של אזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
1: בקצר. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בואו נראה, בואו נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות 3 דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים, הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט,
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו, אני רק אומר,
0: לא, הלוס שלנו, אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלילה.
1: בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל? אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלת.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי. להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריון נסיך. ו...

0: נעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. אז זה הג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של שלוש קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? Tobias Harris over me?
1: Tobias Harris over me?
0: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות מיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון, אגב.
0: הדיטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים. בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2 באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20 והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי ובניו יורק ובבוסטון ובאינדיאנה, שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט, באנגלית אומרים, caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה, הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... תתופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצינצנט, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
0: יש לך בקבוק שקורא בזבזבזים, ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חיה בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
0: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו...

0: או הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
1: כן, בסדר, אני מבין את ה...
0: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה, שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה?
1: תראה, בעמדות
0: הווינג... סתם בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה, אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר שני שחקנים, עומדם זה בעמדת השתיים, זה לא בעמדת השלוש, וטובייס הריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולע יותר טוב מטובייס הריס לשלוש, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך את ג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזיה סטוארט. זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזיה סטוארט הוא זאת המשמעות שלו, ואולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת. ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית הנשכנית החסרת פשרות, זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
0: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן, והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה, של טופ פור במזרח. אני לא חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אבל... אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
1: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
0: לא, לא, פילי שווה... זה מעבר להרי החושב מבחינתנו.
1: פרק שלם, טוב.
0: אבל אני כן רואה דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: כזאת. אינדיאנה פייסרס?
1: יפה מאוד, עמיתה, יפה מאוד.
0: זה פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם אותיות.
0: ב-HS את יוסטון. זינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, כן. אבל גם, גם, גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין, נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירה דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
0: באמת.
1: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
0: קצת מזכיר לי את קווין גייטס,

0: two phones שלך פה.
1: אף אחד לא עזב.
0: I got two phones. One for the and one for the
1: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור וחיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
0: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
1: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
0: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
1: טייריס אליברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טייריס אליברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
0: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
1: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יורד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את טייריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ' זובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
0: רביעי נראה לי, לא?
1: חמישי.
0: סדרת 4-5 עם מילווקי.
1: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
0: אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי, זה אוקיי. אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
1: זה הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
0: זה 20 ומשהו לא, שנה כן, כבר, האירוע הזה.
1: לא משלמים נכנסות יותר.
0: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ה-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהם מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
1: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
0: זובץ לא קיים, אין קליעה כן, בחוץ, כן. אבל...
1: כל הזרקות בתוך הצבע.
0: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים, בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
1: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
0: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
1: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל מבנדיקט מאת'רין, מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו?
0: בגיים סיקס, לא, 30 ו...
1: לא, לדעתי.

0: לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים הוא קלע ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובוא נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק שאם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מטורין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תוכנית מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על... בנדיקט מטורין זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בוטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: J-K.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור?
1: A-B-C-D-E-F-G,
0: H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-L-M-N-O. L... M O
1: L M N O no,
0: L M N O
1: New
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: New Jersey? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: New York Knicks.
0: L M N O.
1: כן, כן, New York Knicks.
0: M
1: M
0: N
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או, חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: בינבנידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפטריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד, קפטן קליי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו במיאמי, מי עזב בטרייד, עזבו, טיילר הירו, אי מאקז, כלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
1: זהו, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קליי תומפסון וטים ארדווי. טים ארדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קליי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות,

0: סימון פונטקיו, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה... שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קלעי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress, אין ספק שזה work in progress, אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו, אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה בגיל 32, פתאום זה ישתנה, זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נה, היה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההיתכנות של הדבר הזה, אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פטר היילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפליאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום...
1: לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול, למשל.
0: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, ו... מעלית הרבה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלי אוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של, של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72 משחקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע.
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בדוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם, זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה. זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: All right.
0: תבוא שוב עם קוואי.
1: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
0: לא, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שירו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: שלום לכם. פודקאסט הנושא המתמיד, היום מדברצן. שלום. גם לא מרי אפק. וגם למוטי פשיחצקי.
3: הלאה, לא התראינו מזמן.
2: מזמן. איך אתם, איך עברו אליכם השעות האחרונות?
4: תשמע, אני באתי עם אופטימיות אדירה למסע הזה.
2: תדבר לפני ההגעה בכלל ללינץ.
4: כן, עזוב, באוסטריה עוד אפשר היה להבין, בטח בעשרה שחקנים.

0: לפחות נלחמנו והגישה הייתה נכונה. ופה הייתי בטוח שאירלנד הולכים להתרסק לאור כל מה ששמענו בימים האחרונים, והאווירה סביב הנבחרת וכו' וכו'. וחג שמח הפך לחג פחות שמח, בטח מהבחינה הספורטיבית. והנבחרת שלנו ביזתה את כולנו, ביזתה קודם כל את עצמם.
1: אוקיי.
0: וגם אותנו. את מי שאוהד את הנבחרת הזו, ומי שהנבחרת הזו חשובה לו, לא ברמת ההפסד, כי מותר להפסיד. נראה לי שיש לכם תסכימו איתי, אבל הדרך, לאורך כל המשחק אתמול, מציקה מאוד.
1: כן, אומרי.
2: תראה, אני למדתי בחיי כספורטאי, שכמה שמשהו כואב ומביש ומבזה ומעליב, למחרת, עם כל הכל וכל הצער, זה לא יום חדש, יש לך אתגר חדש.
1: כן.
2: וספורטאים צריכים לדעת להתמודד עם הדברים האלה. עכשיו אני חושב שב-24 שעות, אנחנו לא 24 שעות,
1: פחות מ-24.
2: 18 שעות האחרונות, או 16 שעות האחרונות, אין קטישה שלא נאמרה בצדק על הנבחרת. זאת אומרת, אנחנו, זה לא לחדש כלום.
1: אבל כרגע, לא, אנחנו לא באנו פה לחדש.
2: לא, ברור.
1: זה, להפוך, אנחנו באנו פה לחדש.
2: אז אני אומר, אנחנו ננתח,
1: לא באנו לחזור על דברים שכבר נאמרו.
2: אנחנו ננתח גם מה בעינינו לא עבד בנבחרת ומה צריך לשנות. אבל אני אומר שבסוף, גם אנחנו אמורים להסתכל כבר, כי אי אפשר לשנות מה שהיה, אפשר לנסות לתקן לקראת יום חמישית מה שהיה, כי באמת התחושה היא שמול קוסובו, בעיניי לפחות, זו ההזדמנות האחרונה של הנבחרת להציל את הקמפיין הזה, לרן בן שמעון לשנות איזשהו מומנטום, לא רק בדעת הקהל, אלא גם בלחבר את הנבחרת הזאת אחרי כל הזמן שהיה לו להכין אותה, שלמאמני נבחרות אחרים לא היה, ואני חושב שמהיום הזה והלאה, זה היום שבעצם צריך להחליף, את הניואנס מהדיכאון, מהבסה, מהרגשות הנוראים שליוו אותנו מאתמול, ולהתחיל להתכונן לקראת יום חמישי, כי אלה החיים של ספורטאי.
1: אוקיי, אני רוצה לעשות פה קצת סדר, כי עברו כמה שעות ונרגענו, ואנחנו מסתכלים על זה. אני רוצה לפרק את זה לשתי רמות, את הדיון שאנחנו ננהל פה, כי התחושות הקשות הן בגלל שהפסדנו לאירלנד, לא בגלל שהפסדנו. כי אנו מפסידים 3-0 לספרד או לאיטליה, אז בסדר.
0: אבל גם הצורה בה הפסד.
1: רגע, נכון. אבל אני אומר, אם נסתכל ספורטיבית, בוא נתנתק לשנייה מנגד מי שיחקנו בכל האירועים שהיו פה ועטפו, ואנחנו נדבר עליהם כמובן, הם חלק בלתי נפרד, זה ליגת האומות שבה בעצם המטרה היא, בבית כזה, קודם כל לסיים במקום הראשון או השני כדי לקבל דרג טוב יותר בהגרלת מוקדמות היורו, כי אם אתה מסיים מקום שלישי או רביעי, אתה אגב לא יורד אוטומטית לדרג השלישי, כי משנים את השיטה של ליגת האומות, אתה הולך, אם אתה מסיים מקום רביעי, אתה יורד לסוג של פלייאוף, מקום שלישי, אתה נשאר בדרג...
2: לא בשר, לא חלב.
1: בדיוק. אז מבחינה ספורטיבית, לא קרה שום אסון, וגם אם נסיים מקום שלישי, שזה הגיוני, או רביעי, לא קרה אסון, כי אנחנו נקבל בהגרלה של מוקדמות היורו, דרג שלישי, שתמיד היינו בדרג השלישי.
2: שזה המקום שלנו גם.
1: יפה, אז מבחינה ספורטיבית, לא קרה שום אסון. אני חושב ש... בגלל כל מה שעטף את המשחק, כל העניין הפוליטי כמובן, מול אירלנד, שיש לנו עוד משחק נקדם, בעוד 6 ימים, זה הפך את העניין שאני חושב שאף אחד בכלל לא מדבר על זה, שזה ליגת האומות. זה לא מוקדמות היורו וזה לא מוקדמות המונדיאל, זה רק ליגת האומות. עד כמה אתם חושבים שיש פה איזה דיסוננס בין החשיבות הספורטיבית של המשחקים, לבין החשיבות, נקרא לזה, הלאומית של המשחקים?
2: אני אחבר את זה לשני דברים שחייקח את זה למקום שיותר מתחבר אליו, ואני אגיד לך מה העניין. העניין הוא, ועל זה דיברתי בהתחלה, רן בן שמעון קיבל דור שאמרנו שסוף סוף יש דור, שבאמת, אתה רואה גם ברמת השחקנים, פתאום יש לו שחקן בפרמייר ליג, שחקן בליגה הספרדית, שחקנים שהם הופכים להיות משמעותיים גם בקבוצות אירופאיות, כוכבים ב-MLS, ברמה שהם עושים קריירות יפות, אותו דור שמתחיל להגשים את עצמו, שדיברנו עליו מהמונדיאליטו. ורן בן שמעון קיבל קמפיין מתנה הכנה, לא היה את זה לאף מאמן נבחרת בעבר. והגעת לקמפיין הזה, עכשיו, לא קיבלת את דרג A כמו פעם שעברה.
1: ששם לא היה לך סיכום.
2: אתה מצחק נגד...
1: למרות שעשית תיקו עם צרפת מצרפת בלגיה, אבל נכון.
2: אבל הכל היה כי אין לך מה להפסיד.
1: נכון.
2: ופתאום פה אתה צריך להתמודד עם ציפיות. ופתאום פה לפחות אומרים, תתמודד שווה תפסיד, אבל גם אם זה 60-40, 70-30 לקבוצת היריבה, תרגיש שהנבחרות היו צריכות לתת את כל מה שיש להם בשביל לנצח אותך, וגם אתה, יש לך דור מוכשר סו-קול של שחקנים, תראה משהו.
1: כן.
2: אתה יודע, לא הפסדנו 5-3, זה היה כל כך קיצוני בהגנה לרעה, וכל כך קיצוני בהתקפה לרעה, שזה פשוט תוסיף את כל העניין שהיה מסביב, שמדינה שלמה, אנשים, חברים שלי שלא
1: ראו כדורגל,
2: לא ראו כדורגל, פתאום באותו יום אמרו לי, אנחנו הולכים לראות, כל המשפחה, היה משהו מאוד

0: לאומי ועוצמתי,
1: תחבר
0: את כל הדברים האלה ביחד, והמשחק הזה קיבל סדר גודל של חשיבות שלא היה מתוכנן. ובאמת, מה שקרה אתמול זה סתירת לחי מצלצלת.
1: כן, זו סתירת לחי מצלצלת, זה ברור, ובראש ובראשונה, מי שאחראי על הפירמידה המקצועית הזאת, וזה המאמן רן בן שמעון. אז אני רוצה רגע גם להעביר פה איזשהו מסר, לא כסנגור חלילה, כי אין באמת על מה לסנגר, נראה נורא מאוד אתמול, והוא השם העיקרי.
2: הוא גם הודע בזה.
1: חד משמעית, ועמד מול המיקרופונים, ואמר שזה פעם ראשונה שהוא נאלץ להתנצל, והוא באמת מתנצל על הבושה הזאת שהייתה. תראו, רן בן שמעון יסיים את הקמפיין, אנחנו יכולים להפסיד ביום חמישי חלילה.
2: הקמפיין זה עוד שלושה משחקים.
1: כן, אנחנו יכולים להפסיד ארבעה,
2: שניים בנובמבר.
1: להפסיד בסרביה לאירלנד, ולהפסיד בפרישטינה, ולחזור לפה ולהפסיד לאוסטריה.
2: נכון.
1: ורן בן שמעון יהיה על הקווים במשחקים האלה. מה יהיה אחר כך? זו שאלה מאוד גדולה.
2: טוב, זה תלוי בתוצאות בארבעת המשחקים
1: הקרובים. גם ביכולת וגם בתוצאות, אבל אם עד היום, נדב ואומרי, אנחנו לא שמענו קולות מאנשי ההתאחדות לכדורגל, בשיחות סגורות שמדברים אולי על הטעות הזאת של לאפשר כבר מעכשיו לעשות גם את מוקדמות היורו מבלי להתייחס בכלל לליגת האומות, היום אנחנו שומעים קולות אחרים. והקולות האחרים האלה מביאים אותנו באמת למסקנה שלרן בן שמעון יש המון על מה לשחק. הוא עצמו, קודם כל, על העתיד שלו.
2: הקריירה שלו.
1: כמאמן נבחרת ישראל, הוא ימצא את עצמו.
2: לא, לא בקריירה שלי, אני לא דואג לו, כן?
1: כן. ו... עומרי היה שם במגרשים האלה, גם בחדרי ההלבשה של נבחרת ישראל, גם בחדרי ההלבשה של מועדונים גדולים. אין דבר אחד ששחקן רוצה יותר אחרי הפסד משפיל כזה, שהמשחק הבא לא יבוא מהר. והמשחק הבא... הוא בא מהר מול נבחרת קוסוברית חזקה בעיניי.
2: שאני גם יצא לך לראות אותם.
1: יצא לי לראות אותה, ופרישטינה בכלל הסיכויים לא לטובתנו. ועדיין, אם נשאיר לב, נשמה, מנטליות, גישה, אני עדיין חושב שהדור הזה הוא דור טוב. להגיד לך שהיו טעויות לאורך כל הימים האחרונים, בוודאי שהיו.
2: ברור.
1: לא אכנס לעניינים הטקטיים, זה בשביל זה אומרי כאן. אבל... יש המון המון דברים שלא הסתדרו. לא הסתדרו וצריכים קודם כל לחקור ולהבין גם למה. לא להגיד לא הסתדרו. לנסות ולהבין למה, כדי שביום חמישי אולי לא ננצח. אבל נחזיר מעט מהכבוד שנרמס אתמול כאן בדברצן.
0: אני, תודה, אנחנו אחרי יום מאוד מאוד מטלטל, כי כמו שאמרת...
2: יומיים מטלטלים, כי אל תשכח את הבלגן שם בשבת.
0: אנחנו שלושה, בכלל, שלושה אפילו כבר עוד מעט, כי מה שכל המחול שידים הזה התחיל. אבל כמו שאמרת, הפער בין משחק, שאתה אומר, נגד אירלנד. משחק נגד אירלנד. בליגת האומות. שהוא חשוב, ואנחנו פה כולנו כצוות, הגענו כי הוא חשוב. אבל לבין מה שזה הפך להיות, זה... אתה יודע, לפעמים אומרים שאנחנו, התקשורת מקצינה ומחצינה ובכוונה מפמפמת. לא היה פה סיפור של פימפום.
2: לא, לא.
0: היה פה רגשות אמיתיים של אנשים במדינה שבאו ונגעו לנו בעצב חשוף, במקום מאוד מאוד רגיש, בהערכה עצמית שלנו כאנשים כלפי המדינה שלנו וכלפי מה שאנחנו רוצים לשדר לעולם וכמה זה מנותק מהאמת וכמה אנחנו לא רוצים להיות מצורעים ואנחנו נלחמים על הכבוד הזה של להראות שיש לנו איך להגיב לכל הדברים האלה ובסוף קורה יש איזשהו מנגנון הרס עצמי בכדורגל הישראלי שאנחנו חיים אותו כבר שנים כשאנחנו מגיעים למשחקים שיש נטל ציפיות של המדינה בדרך כלל זה ספורטיבי, לא רק... אבל אני מכיר את זה מהימים שלנו, גם שעשינו קמפיינים אדירים.
2: אגב, בסוף... אתה מדבר על כדורגל, כי בענפי ספורט אחרים, הרבה פעמים זה לא...
0: נכון, ובסוף, הציבור, גם הדורות היותר טובים, ובאמת, היו סביבי שחקנים, שכשהמאמן היה פחות, כמו שקרה פה, פחות תפקד, היו לידי שחקנים באמת קליברים, שיכולים לקחת על עצמם, ולקחת אותנו, ולסחוף אותנו.
2: כן, אבל זה ולתת... דור אחר.
0: נכון, אבל אני אומר, ועדיין, והיה את כל זה, ועדיין, לא הצלחנו להפיל, ועדיין ברגעים, תקרא לזה נכשלנו, לא מספיק היינו טובים, עדיין במשחקים האלה שהיה צריך להביא את הניצחון, את האקסטרה, את הזה, תמיד איפשהו זה נעצר, תמיד הכובד הזה של הציפיות של העם שלנו, שאתה יודע שכל המדינה עליך בכדורגל, איכשהו הנבחרת לא מתפקדת, ואיכשהו לא מצליחים להשיג את המטרה של, של, של אותו ערב, של אותו יום, של... וזה משהו שבבסיס שלנו כבר המון המון שנים לא עובד, אתמול הוא הקצין, עכשיו אנחנו מגיעים למקום שאני חושב שזה פעם ראשונה שאותם שחקנים בדור הזהב של המונדיאליטו מרגישים מה זה, הם תמיד קיבלו הרבה מאוד אהבה בגלל ההישגים המדהימים שהם עשו.

0: קרדיט ועוד
1: קרדיט. דרך אגב, ובצדק. הם הביכו את זה בכמה קמפיינים אדירים כשהם היו צעירים.
0: נכון.
1: אבל עכשיו הם מבינים מה ההבדל. עכשיו הם מבינים מה זה כשאתה הופך להיות כוכב בקנה מידה כזה, ומצפים לך לבוא לפה. ולא להיות הנייס גאי הזה שיש עוד שחקנים לידו, שאתה יכול להיות טוב ליד. לא, אתה צריך להוביל. אתה צריך להראות מנהיגות. אתה צריך גם ביום שפחות רואה לך כדורגל להבין דברים אחרים למגרש. זה להיות שחקן נבחרת בוגרת. וזה, עד עכשיו, הדור הזה, עם רן בן שמעון, לא מצליח לעשות.
0: אז אני רוצה...
1: לא מצליח לעשות. ופה, כשהוא אמר לחקור, יש פה בעיה שורשית. זה לא שחקן כזה או אחר, זה לא תפקוד כזה או אחר. יש פה בעיה שיש פה, הגדרתי את זה בטור שכתבתי היום באתר, סלט בלי טעם. רוצים לרצות את כל הכוכבים, מכניסים טעו, מלבישים מין מערך דינמי כדי שהכל יעבוד, ואז זה יוצא לך לא הגנה ולא התקפה.
0: חברתיים?
1: אני לא יודע אם זה חברתיים כמו באמת...
0: פוליטיים?
1: לא, אני חושב... תראה, אני חושב שרן בן שמעון רוצה להצליח.
0: אף אחד, ברור.
1: אני לא יודע, אתה יודע, חברתיים או פוליטיים זה עניין של איך שאתה רואה את זה, אתה יודע. הוא בסוף רוצה לנצח, ורוצה שהכלים הכי טובים שלו יעבדו. הרי אם הוא לא מנצח, הוא נכשל, לא אנחנו.
0: אין ספק.
1: אני לא יכול לקרוא לזה פוליטיים או חברתיים, אני חושב שהוא מנסה... אתה יודע מה,
0: העלית פה נקודה...
1: הוא מנסה למצוא את המקסימום ומייצר את המינימום.
0: העלית פה נקודה מעניינת, וזה מעניין אותי גם לשמוע את שניכם, כי דיברת על מנהיגים וכן הלאה וכן הלאה. לתחושתי, בנבחרת הזאת, שחקנים, מבחינת האופי, כמו מנור סולומון, כמו אוסקר גלור, שהם כאילו שחקנים מובילים, הם עדיין לא מנהיגים, הם עדיין בתחושה, מין צעירים מתקדמים, למרות שהם כבר לא צעירים, מנור כבר ממש לא צעיר, אבל הוא לא מסוג המנהיג, אני חושב שדווקא דור פרץ, אם כבר יש מישהו, זה הוא. ודור פרץ, שזה סיפור בפני עצמו, אתה יודע, התחושה אתמול שהיינו צריכים שני דור פרץ, או שלושה, אחד קשר אחורי, אחד קשר קדמי, ואחד חלוץ, כמו שהיה נגיד איתן.
1: אולי גם בלם אפילו, אולי גם בלם,
0: ארבעה דור פרץ, ויש לך רק אחד כזה. והשאלה הגדולה, ואתה רואה, שרן בן שמעון התלבט, והוא מתלבט לאורך כל הדרך, איפה בדיוק לשים אותו? הוא כבר שיחק בנבחרת, אני חושב, ב4-5 תפקידים שונים.
2: כן, אבל דור פרץ לא רוצה להיות הקשר האחורי, הוא גם קשה לו עם השמונה, הוא
0: ראינו, נגיד האוסטרי הזה גם לא עבד.
2: נכון, הוא רוצה להיות במשבצת של אוסקר.
0: כמו שהוא היה במחצית השנייה אתמול?
2: בדיוק, וכרגע רן בן שמעון חושב שאוסקר הוא האיש שצריך לקבל את המפתחות בעמדה הזו. זה מה ש... אתה יודע, הייתה איזה שהן... היו שיחות עוד לפני הקמפיין הזה, לאור מצוקת הבלמים הקשה, עם הפציעות של למקין ורוטמן ובלוריאן, לנסות להבין האם דור פרץ ירצה לשחק בעמדת הבלם, עמדה שבה הוא שיחק פעם במכה, זה לא היה לפרק מבחינתו בכלל. זה לא שהוא לא רצה לתת לטובת המדינה, הוא מרגיש שכרגע היום באיפה שהוא נמצא, זה לא התפקיד שלו.
1: הוא גם מצוין באיפה שנמצא, זה לא רק שזה לא התפקיד שלו, הוא במקום הכי טוב בקריירה שלו, בפוזיציה מסוימת.
2: ואפרופו הדברים שאמרת, שזה שחקן כזה או אחר לרצות את כולם. דור פרץ יכול לשחק רק בעשר, רק במקום אוסקר, או שאוסקר יזוז ימינה, או שאוסקר ירד מדרגה אחת אחורה.
0: או שאוסקר יצא לירד לספסל, זה גם
2: אפשרות? בדיוק, זה מה יש, זה לא אפשרות.
1: אבל אני שואל אותך
0: שאלה. לא, אני שואל אותך
1: שאלה אחרת.
0: אני לא יודע, אני שואל.
1: יש לנו בעיה של מגן ימני. דרך אגב, אני חושב שגם מזרחי הוא מגן לא רע בכלל, פשוט יש פה איזה ניסיון לעבור בין ארבעה לשלושה שהוא נופל שם קצת ברמה האירופית הזאת שאנחנו צריכים בנבחרת. אבל זה לא שהוא לא מגן טוב. העניין הוא שאני חושב, אם ההגנה שלנו גם ככה סופגת כל כך הרבה, וכל כך חוששים מזה שחלילה הוא לא מגן טבעי במקור, אבל גם ככה אנחנו מקבלים גולים, תרגל אותו מגן ימני בנבחרת, כי בכנף הוא, אנחנו רואים הוא לא כל כך בא לידי ביטוי, ושחק עם אוסקר בימין. אז יהיה לך את דור פרץ באמצע, זו דוגמה. יהיה לך את דור פרץ באמצע, יהיה לך שלישייה יותר פיזית באמצע, יהיה לך בצד אחד את, את, את, את מנור סולומון, צד שני יתגלוך, בהתקפה תיתן להם חופש, כי הם לא אוהבים להידבק לקו, והם אוהבים קצת להחליף מקומות וכאלה, ודור פרץ יהיה זה שגם יעזור להגנתית לקישור וגם יצטרף לחלוץ. אולי, יש אופציות, אני לא אומר שהאופציה שלי הנכונה, אבל יש אפשרויות לעשות הרבה מאוד דברים, ומה לעשות? אתה יודע, אברהם גרנט, שם את יוסי בניון במשחק שאני פתחתי פה, אני אומר לי זה היה נגד צרפת אפילו שהפקעתי, או אחד המשחקים, שם אותו על הספסל. עכשיו, יוסי בניון, הוא בדור שלי, לא היה ספק, זה לא דור של ברקוביץ' ורביבו, לא היה ספק מי הכוכב של הנבחרת.
0: מספר אחד, ביפר.
1: זה יוסי ועוד עשרה.
0: נכון.
1: וכולנו היינו בשוק בחדר הלבשה, עלינו למשחק, כמעט הצלחנו לנצח ולהוציא תיקו, באמת היה משחק כאילו על הקסקס של 2-1 עם זידן והנרי וכל הגדולים, אבל בסוף, לא שאני חושב שצריך לשבת על הספסל, אבל כשמאמן צריך להושיב כוכב על הספסל ברמת נבחרת, כדי שהנבחרת תתפקד, צריך לעשות את זה, לא שאני מצדיק תחת.

0: אתה שלא, אני אומר לך את הדברים שקרו.
1: במילים אחרות, מה אתה אומר? שרן בן שמעון צריך לקבל גם החלטות שהן לא פופולריות?
0: ברור. בשביל זה הוא מאמן נבחרת. ההחלטה הכי פופולרית שלו זה שהנבחרת תנצח. יש משחקים שלשחק עם כל אלה ביחד לא יעבוד. ואנחנו רואים בתחילת הקמפיין הזה שכל הזמן אין כדורי.

0: אלא שלי, זה מה שמתסכל, זה מה שמאכזב, שרן בן שמעון...
1: אותם שחקנים פחות או יותר ששיחקו נגד איטליה ב-5-4, זה אותם שחקנים פחות
2: או
1: יותר בסגל שהיו נגד
2: בלגיה.
1: אז ככה שאני שואל את עצמי, הרי רן כבר הבין את הפתרונות שהוא צריך לעשות. האם מדובר באיזשהו משהו חד פעמי, אבל ברמה חד פעמית... ברמה חד פעמית מקצועית, אני יכול לקבל. אני יכול לקבל כושר לא טוב בהגנה. אני יכול לקבל חוסר ריכוז בהתקפה. אני יכול לקבל גם שמבחינה התקפית, וואלה, דברים לא הולכים. אני לא יכול לקבל שחקן נבחרת שלא מגיע כדי להתפוצץ על המגרש. לא מוכן לקבל את זה.
2: בטח במשחק ספציפי כמו שהיה.
0: בשני המשחקים האלה אין לנו את הסטטיסטיקה כרגע מאתמול של התיקולים. ואני מדבר רק
1: על המחצית. יש לך צהוב אחד של רז שלמה על משיכת חולצה.
0: לדוגמה. לדוגמה, אבל תעזוב את המחצית השנייה כי הייתה גרביץ' טיים. מחצית ראשונה, תוסיף על זה שבאוסטריה, האוסטרים לקחו פי 4 או פי 3 תיקולים מאיתנו, פי 3.
2: נכון.
0: ואתמול מחצית ראשונה היה יותר מוקצן. היה פי 5 או 6.
2: הם ניצחו אותך בכל מאבק פיזי.
0: עכשיו, זה ברור שהם יותר פיזיים, אבל הפערים האלה הם לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. אתה לא יכול לצמצם פערים, אתה לא יכול לנצח, כשאת הדבר הבסיסי שפשחה דיבר עליו, אתה לא מביא למגרש. אז אם כולם נחמדים, ואם השחקנים האלה הם שחקנים כישרונים, אבל לא יכולים להיות פייטרים בנבחרת, אז אולי הם לא שחקני הרכב בנבחרת חלקם. זה מה שאני בא להגיד. אתה בסוף צריך שחקן נבחרת שיודע עם השיניים להתעלות ביום נתון, להוציא 120% מעצמו, הגנתית, התקפית, בכל דבר. וזה מה שדורשים השחקן נבחרת בוגרת, אין מה לעשות.
2: תכף אני רוצה לגעת בעוד נושא נוסף של פרופורציות, נקרא לזה, וקצת תקשורת, אבל קודם כל, לעניין הבלמים. אנחנו יודעים שאין לנו בלמים מספיק טובים. ועשו כל מיני, שכנעו את מיגל ויטור, להתאזרח וכן, לא משנה שעכשיו הוא לא נמצא, אפשר להתווכח על זה, אבל גם בגילו המתקדם, אני לא בטוח שהוא יכול פה לתרום הרבה, אבל לא משנה. אני אומר, זו בעיה שכרגע היא חסרת פתרון. כי אלה הבלמים שיש לך, אז אוקיי, למקין פצוע, בסדר. אין לך, אין, פשוט אין. מה קורה, איך זה יכול להיות, ואתם מכירים את זה אולי, לא אולי, בטוח, הרבה יותר טוב ממני, מה קורה במחלקות הנוער? לא גדלים, לא מטפחים בלמים במדינת ישראל בקבוצות הגדולות?
1: תשמע, קודם כל גילוי נאות, גם אני וגם אומרי, יש לנו ילד שמשחק באקדמיות של ההתאחדות לכדורגל, וגם משחקים בקבוצות, ככה שהם גם גדלים.
0: ואנחנו רואים גם, אני לפחות רואה גם דברים טובים שנעשים.
2: לא, אני מדבר על עניין הבלמים ספציפית.
1: אני חושב שקודם כל הורה של כל שחקן כדורגל, כשהילד בא אליו הביתה, אומר לו, אבא, אני רוצה מסי, נאמר ורונלדו.
2: ברור.
1: אין, חסר היום
2: שחקנים. אבל גם באנגליה רוצים ככה.
1: אבל בשביל זה יש את המאמנים שצריכים לחשוב איך לוקחים שחקנים שפעם היו חלוצים, ויש לזה לא מעט אנשים. הרי משה גלם היה חלוץ, ואלון חרזי היה חלוץ, ונג'ואן גרייב היה חלוץ, ווליד בדיר גם היה קדימה, וידעו להזיז אותם אחורה. ברגע שא' ישלמו למאמנים כמו שצריך לשלם למאמנים, בטח במחלקות נוער, אני חושב שהם ייתנו יותר מעצמם. ב', אני חושב ש אם הורה חכם, כן, ואצלי הוא הלך לשחק קדימה,
0: חיים רביבו, מה הוא עשה לרוי?
2: נכון,
0: אמר,
2: נכון,
0: אמר, בתפקיד הזה יהיה לו קשה מאוד, אם הוא יהיה חכם כמגן,
2: מאוד נדירה.
0: אני רוצה להגיד לך יותר מזה, אני לא רוצה לציין שם.
1: סיכוי להצליח כמגן,
0: לא
1: הרבה יותר גבוה מהסיכוי להתקדם ולהיות בחלק הקדמי.
0: אז אני רוצה להגיד לך, הייתה לי שיחה במקרה, שבתקופה שהיה מעבר בין צוותים, בסדר? בתוך הנבחרת, בשנים האחרונות. נקלעתי לשיחת כדורגל סוערת, עם חלק מהאנשים שיושבים במוקדי קבלת ההחלטות, אתה יודע, במקרה זה היה באיזה מקום, ואז השיחה התגלגלה לזה. ואני אמרתי, שלא משנה איזה מאמין בוגרים מביאים, וההשקעה צריכה להיות, והנבחרת הבוגרת היא, אמרתי את זה כמה פעמים, בצורה מאוד מאוד נחרצת, אין מה להשקיע מיליוני שקלים בסוף, זה מיליוני שקלים בצוות הלכת, של הנבחרת הבוגרת, אם אתה לא משקיע אותם, בלקחת את הסרט הבלמים, אני עכשיו נותן כותרת, הסרט הבלמים הטובים שיש פה, שגם יודעים להעביר, ויועשו את זה באהבה. כך מכמה דורות, טל בן חיים, שימון גרשון, אריק בן... תוציא אותם ל5-6 מקומות שמלמדים הכי טוב הגנה באירופה, להכין ספר, הדרכה, לאיך מלמדים הגנה מגיל צעיר, שאותם אנשים שהם באמת דמויות בכדורגל יבואו ויתחילו להנחיל את זה כשיטה, כדרך, לנבחרות, למועדונים, ויקבלו את זה, זה יהיה השכר הכי חשוב שההתאחדות לכדורגל משלמת, כדי

0: להתחיל ללמד פה הגנה, לחשוב גם איך משווקים את זה בצורה קצת יותר, יש לך סיכוי יותר גדול, כמו שפשיחה אמר, להפוך להיות שחקן, עדיף להיות בלם טוב, שיודע לבנות משחק, מאשר קשר בינוני. צריך למצוא נוסחה, אבל צריך למצוא נוסחה ולהשקיע את הכסף בחולשה הכי גדולה שלך. החולשה הכי גדולה שלך, עם כל הכבוד, היא לא המאמן הנבחרת הלאומי.
1: מסכים איתך לגמרי.
0: החולשה שלך
1: היא של... יש לי תחושה שההצעה שלך נפלה על אוזניים ערלות.
0: עכשיו, זה לא...
2: אתם יודעים מה עוד יותר מרגיז, ואני חייב לספר לכם משהו, אני לא זוכר את זה באף נסיעה שלי עם נבחרת ישראל, ואני עושה את זה כבר כמה שנים טובות. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני שפים, אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני שוערים, אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני כושר, אני לא זוכר בנבחרת ישראל מספר דו-ספרתי של אנליסטים. כל מה שאמרתי עכשיו, דו-ספרתי של אנליסטים,
1: יש יותר מעשרה אנליסטים?
2: יש היום יותר...
1: שנמצאים פה?
2: כן.
1: יותר מעשרה?
2: כן. שמתעסקים במישור המקצועי, שכולל אנליסטים, עוזרי מאמן, ואנשים שמסביב, כולל סקאוט, שמגיע לכאן.
0: נבחרת.
2: לא היה דבר כזה. חבר'ה, הם מקבלים את כל התנאים להצליח. זה מה שאני בא ואומר. יש כאן איזושהי, הזכרתם ואמרתם, אי אפשר להאשים רק את המאמן הלאומי. ברור שאי אפשר. ברור שאי אפשר, אבל יש פה באמת את כל התנאים להצליח, וצריך נכון? לשים גם את הזרקור על השחקנים נכון? עצמם. אלו אותם שחקנים משמעית. שבליגות שלהם מככבים, מובילים ומנהיגים, ובאים לנבחרת ולא עושים את זה.
0: נכון.
2: וצריך גם פה לבוא ולצערי, נדב, אתה היית אז ברעיון עם אנדי הרצוג, נכון. היה לך מאוד לא נעים לשאול אותו את השאלות האלה, שהוא עמד מולך ואמר, מה אתה רוצה שאני אגיד לך, שאנחנו שוב מקבלים את השלושה שערים? גם אתמול אני לא הרגשתי נעים לעמוד מול רן בן שמעון, אבל לי. עשינו את עבודתנו ברור, העיתונאית, ברור. וגם לראיין את דניאל פרץ, ולשמוע אותו ממש, אתה יודע, על סף דמעות, בא ומתנצל.
1: נכון.
2: גם הוא וגם הנוח, זה לא קל, זה לא קל, זה לא כיף. אנחנו לא רוצים את זה, זה מה יהיה, זה עבודה שלנו, ואנחנו צריכים לעשות אותה בצורה הכי הגונה והכי מקצועית שיש, וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו. אבל, כשהם מקבלים את כל התנאים האלה, אז כן, מגיע להם היום לבוא ולספוג ביקורת. זה לא רן, זה לא מאמן כושר, זה לא אפסנאי, וזה לא...
1: זה לגיטימי לחלוטין, אין שאלה, הם גם מבינים שזה מה ש...
0: אחד האמירות הגדולות שלנו פה, זה שחלק מהכוכבים האלה לא יודעים להיות שחקני נבחרת בוגרים, כי בנבחרות הצעירות הם עשו וואו.
1: כן, אבל זה לא אותו לב...
0: לא, בסדר, אני אומר, אני...
1: זה לא אותו לחץ.
0: ואת המעבר הזה להיות שחקני נבחרת בוגרים...
2: אני לא מבין, אבל שחקן אמור להיות שחקן. כמו שהוא בקריסטל פלס, הוא אמור להביא את היכולת הזאת לנבחרת. כמו שהוא בווסטאם, הוא אמור להביא לווסטאם. כמו שהוא בשאוטמפטון...
0: תגיד, כמה שנים כוכבים גדולים דיברו עליהם שבנבחרת, כולל מסי, עד גיל...
1: לא, לא נשווה.
0: לא, אני נותן... אבל הוא קיבל ביקורת?
1: קיבל ביקורת על דברים אחרים.
0: לא, אני אומר, אתה אומר, אתה לא מבין שחקן,
1: שחקנים ישראלים.
0: לא, לא מסי בשחקן, על זה ששחקנים גדולים מקבלים לא מעט ביקורות, על זה שבנבחרת הלאומי, הם לא כמו בקבוצות, מסי זה הקיצוני.
1: מסי קיבל ביקורת על זה שהוא הגיע לגמר קופה אמריקה והפסיד בפנדלים. אנחנו לא בכלל לא מבין מהאזורים האלה.
2: אבל יש כל כך הרבה כוכבים. שכולם רצו. זה כל... לא שיש פה עכשיו איזה ניסיון לסבוטאז'
1: לא,
2: כולם רצו
1: לא,
2: אבל תקשיב זה, זה, זה לא הגיוני זה לא הגיוני
1: אוקיי, אז בוא אני עכשיו רוצה לתת לכם הכנתי רשימה מה שנקרא יש הדירוג פיפה אתם יודעים, מכירים אותו אני יודע שהרבה אנשים אומרים מה זה שטויות, זה לא משנה, זה לא מעניין אני מסכים שזה לא 100%, אבל בוא נגיד זה 80, 90, זה נותן אינדיקציה.
2: תוסף לפרמטרים.
1: אינדיקציה זה נותן, אוקיי. אז הסתכלתי מי הנבחרות שנמצאות אחרי ישראל באירופה בדירוג, אוקיי? רק באירופה, כן, לא מדבר על כל העולם. מונטנגרו, בולגריה, לוקסמבורג, בלרוס, ארמניה, קזחסטן, יפארו, סליחה, אזרבייג'אן, אסטוניה, קפריסין, ואתם יודעים, זה מגיע לסן מרינו וכן הלאה. אנחנו במקום 37 באירופה, יש 36 נבחרות מעלינו, כולל קוסובו אגב לפנינו. אם אני מסתכל על שמות שאתם אומרים, מה? אז הנה, למשל, צפון מקדוניה לפנינו, צפון אירלנד לפנינו, גיאורגיה לפנינו, פינלנד לפנינו, איסלנד לפנינו וקוסובו לפנינו. עכשיו זה לא אומר שאי אפשר לנצח את הנבחרות האלה, גם נגד איטליה, כי כמעט סיימנו אותם בטקו. ספגנו
0: איזה גורם, מקום שר... אירלנד?
1: אירלנד, מקום 28.
0: 28.
1: אתה 37. בסדר. זאת אומרת, 9 מקומות רגע, הפרש אירלנד, הם לפניך.
0: רגע, אירלנד לא הלפיל על היורו באולי 4 או 5 האחרונים.
1: אתה לא הפלת מעולם.
0: רגע, לא הפיל על 4 או 5 האחרונים. אני מדבר על דור.
1: אוקיי.
0: מה שהיה ב-2016 זה לא הדור שמשחק עכשיו, שהיא הפילה. אוקיי? אנחנו ב-2026. הדור הזה באירלנד לא עשה הישג, במקסימום הגיע לפלי אוף. שזה לא רע.
1: זה אבל... יותר טוב מאיתנו.
0: אבל... הבעיה היא בבית הזה, ובכלל, בקונספט הזה, זה שזה לא...

0: נגמר אתמול 3-2 או 4-2 לאירלנד, והיה משחק קוסט טו קוסט, ואתה ניסית להתמודד, והרגשת שוואלה, ביום ששתי הקבוצות נותנות, שתי הנבחורות נותנות הכל, הגיע להם. אז זה היה מאכזב, אבל אתה מתמודד נגד נבחרות שזה 60-40 להם, 65-35, 55-45, אין להם את ה... גם לנו אין את הביתיות, אין לנו באמת ביתיות.
1: נכון.
0: אז זה עוד בעיה. זה לא מצדיק. אני חוויתי את הכל בכל השחקן, כולל הביקורות,
1: כן.
0: וכולל גולים שאמרו שקיבלו עליי, וכולל ימים שהייתי, לא הייתי במיטבי, ואחר כך לא הייתי מסוגל עם עצמי לחיות, כי נבחרת אין לתקן כמו ליגה כל כך.
1: נכון.
0: זה דברים שאתה לוקח איתך. אז אני מבין את הצד השני מאוד. אין הצדקה למה שקרה, עם כל מה שאתה רושם פה. עם כל מה שאתה אומר פה.
1: רגע,
0: ועם כל מה שאתה צודק פה.
1: כל מה שאני אומר פה זה לא כדי להצדיק, אלא כדי לתת לכולנו פרופורציות למקומנו האמיתי באירופה. כי אנחנו שומעים מדי הגרלה, מי זה נורווגיה, מי זה אוסטריה, אנחנו לא פחות טובים מהם, הם לא אריות, כל מיני סיסמאות כאלה, שאותי מצחיקות. אנחנו לא מספיק טובים. דרך אגב, מה באו ואמרו? נבחרת אירלנד, רוב השחקנים שלהם בצ'מפיונשיפ. סליחה, איפה מנור סולומון ודניאל פרץ משחקים?
2: מותר לא להיות טובים.
1: לא, לא, לא.
2: זה לא היה ברמה מקצועית מה שקרה פה אתמול.
1: אתה צודק, אני לא מדבר על המשחק אתמול. אני מדבר באופן כללי. על השאיפות, שוב, אני חושב שעצם הזה, הגדרת היעד להפיל היורו ושום דבר חוץ מזה, זה בסדר, כי צריך יעד, כי צריך לשאוף למשהו, לא? בוא נסיים מקום שלישי ויהיה בסדר. לא, צריך לשאוף, אבל מצד שני גם לזכור ו... להבין את מקומנו האמיתי ולא לפתח ציפיות שאנחנו, אתם זוכרים, אבי לוזון פעם אמר, הליגה הישראלית בין שש הטובות באירופה, שזה הפך להיות סוג של בדיחה. אז בואו לא נעשה בדיחה מעצמנו. אנחנו לא נבחרת טובה. אם 24 נבחרות השתתפו ביורו ואנחנו מקום 37, אז כנראה שהסיכון שלנו לא טוב.
0: כשאנחנו התמודדנו, אני רוצה לענות לך, זה קודם כל אתה צודק, והבעיה הכי גדולה זה ענייני הקצבים שראינו אתמול.
1: כן.
0: אבל כשאנחנו התמודדנו עם סקוטלנד, גם בסקוטלנד, אמנם היו זה שלושה אולי מסלטיק, אבל היו המון שחקנים מהצ'מפיונשיפ ומהפרמייר ליג.
1: צ'מפיונשיפ היא ליגה מצוינת.
0: ולא היה כזה פער.
1: אוקיי.
0: סקוטלנד. זה נגמר תמיד על הקסקס.
1: עשינו שם 3-2 מגול של מקטומיני בתוספת זמן.
0: נכון, הכל היה טקו. הכל היה.
1: בפנדלים.
0: אז הרגשת את הבאסה שהפסדת להם, אבל הרגשת שהפייט.
1: נכון.
0: מה שצרם זה לא...
1: ספציפית לגבי אתמול אתם צודקים. אז בוא נדבר קדימה לקראת קוסובו, כי זה המשחק הבא, וכמו שאתה אומר, אומרים, ואני לגמרי מסכים איתך, זה המשחק של להיות או לחדול, בבחינת רן בן שמעון. כי, בוא נסביר את זה, כי אם הוא מפסיד את המשחק הזה, זה שלושה הפסדים, ואתה מגיע עוד שלושה ימים אחרי זה, משחק נגד אירלנד, בוא נגיד, אתה תגיע במצב על הגחון, מה שנקרא.
2: תם הטקס של הקמפיין.
1: יפה,
0: זה די ברור,
1: יפה.
0: אם זה מקום שלישי בסוף, זה הישג. אם אתה לא מנצח את קוסובו.
1: שלישי ורביעי זה פחות או יותר אותו דבר. ניצחון על קוסובו, לעומת זאת, מחזיר אותך לסוג של, וואלה, בסדר, 3 נקודות, גם לאירלנד זה 3.
0: לא, 3 נקודות, אתה בתחושה שאם תעשה, הפעם תנצח את אירלנד, אז אתה בכלל גם מחזיר להם, גם מחזיר את הכבוד וגם חוזר למאבק.
1: יפה, אז אלה שתי, יש עוד ניצחון או הפסד, אבל יש גם את האפשרות של טקו, שאני לא יודע איך לאכול אותו, זה כמובן תלוי גם בתוצאה שתהיה בדמי.
0: ותלוי איך נראה.
1: זה תלוי איך נראה.
2: צריך להחזיר אנרגיה. תראו, בואו נדבר רגע על השינויים שצפויים לעשות שם, כי רן בן שמעון אומנם היום עורך אימון בבוקר, שהייתי בו עם השחקנים המחליפים.
1: אלה ששיחקו 90 דקות,
2: לא 90 דקות לא באו. דור פרץ הגיע, אבל לא ממש התאמן, כי הוא נכנס לדקות יותר משמעותיות, היתר התאמנו. דוקלומטי קצת יצא עם קרח על הרגל, לא, לא, לא, להבנתי לא משהו דרמטי.
0: דרך אגב, הוא נכנס לא רע אתמול.
1: נכון.
2: נכון.
1: אבל שוב, הכל בגר. אבל
2: ברגע שאירלנד גם הורידו את הרגל מהגז, גם היה לדעתי...
0: יש סיבה שבריבו לא משותף, זה הפציעה?
2: קודם כל, בריבו בשני המשחקים האחרונים באמת היה, הרגיש קצת רגישות במפסעה, לא סתם שלחו אותו פה אליהם הרי, לא ראו איזה משהו רציני, והוא בהחלט היה אמור...
0: הוא בכושר נהדר?
2: נהדר. ואני גם חושב שאנחנו נזכה לראות אותו משחק נגד קוסובו. יש תחושה כזו, או הוא דור טורג'מן. בכל מקרה, תראו, גיא מזרחי קשל אתמול מבחינתם של הצוות המקצועי, לא יהיה בהרכב. רז שלמה, אם היו לנו בלמים...
1: אז זה עניין, אין.
2: כן, אבל עידן נחמיאס טוב ממנו.
1: סבבה.
2: ועידן נחמיאס יחזור להרכב. כי כשעידן נחמיאס שיחק בקמפיין הראשון של רן בן שמעון, אז הוא היחיד ששחק את כל המשחקים.
1: אני יודע, כל הדקות.
2: אז אני לא אומר שהוא פויול. כן?
1: לא.
2: אבל ברמת הבלמים שיש לנו היום...
1: שוב, זה מה שיש לך.
0: דרך

0: אתה לא יכול להשתמש במי שאין לך.
1: כל בלם, לדעתי, ראה יותר טוב כשסתיו למקין ישחק לידו.
2: בסדר, אבל אין עכשיו סתיו למקין.
1: מה?
2: כרגע אין. גם ליד שמעון גרשון ובנאדו יראו יותר טוב בפריים שלהם.
1: דרך אגב, גם אני כמגן בשלושה בלמים, שהיו לי את הבלמים האלה ולא את מה שיש היום, היה יותר קל לי. טל, תחשוב ששיחקנו עם טל בן חיים, אריק בנאדו, שמעון גרשון או אלון חרזי כבלמים בציוותים שאתה גם כשחקן התקפה, יש לך מי לסמוך מאחורה,
2: בוא ננסה אבל רגע להביא את הכותרות. חלילי יורד לספסל, אחד הדברים שברמה, משהו בפנים, משהו במנטלי.
1: מי משחק מגן? דסה?
2: לא בטוח, יכול להיות דסה, יכול להיות אבדה, במערך כזה או אחר, כן, על זה חושבים, אוקיי? ויכול להיות פיינגולד, שאם אתה שואל אותי, זה הכיוון. גם אם רוי רביבו צריך לראות מה עושים, כי הוא לא היה טוב בשני המשחקים מצד אחד, מצד שני, זה על גבול ההזיה, שאין לנו אף מגן שמאלי.
1: למה לא הזמינו את ליידנר לסגל?
2: כי רן חשב שהוא לא מספיק טוב.
1: אבל אין לך מגן שמאלי.
2: והוא גם לא היה קשיר במאת האחוזים. נכון, היה אפשר להביא, אפשר היה לחשוב על דוויזאדה, או שחקנים אחרים, גם ירדן כהן, אבל הוא פצוע וכו' וכו'. תראו, דניאל פרץ ימשיך בין הקורות, עידן נחמיאס חוזר לעמדת הבלם, סטויאנוב ימשיך שם, אלא אם כן הוא יבקש רגע לנוח, ואז ישחק עידן ורז. דור פרץ יחזור להרכב בוודאות. השאלה היא מה קורה באמצע. אליאל פרץ שיחק 90 דקות, הוא השש, לא היחידי
0: שיש,
2: כן, אבל הוא, כן, וכך לצורך העניין יש את איתן אזולאי וירין לוי, אחד מהשניים האלה, הרי נטע לוי פצוע לא זומן וכולי.
1: איתן יותר קשה לשחק שש.
2: מעניין לראות מי ישחק את השש הזה, בטח שרן רוצה להניע כדור ולא להעיף כדורים למעלה, וכנראה שהוא יצטרך שוב לעזר באליאל פרץ בעניין הזה. סולומון ואוסקר הם בנקרים של רן, טובים יותר, טובים פחות, השניים האלה ישחקו, והשאלה מי יהיה הקשר השלישי הנוסף. תראו, גנדלמן יכול לשחק את המשחק הזה, יהיה בסגל למשחק הזה.
1: אבל לא שחק הרבה זמן.
2: הוא לא שחק הרבה זמן, הוא לא קשיר גם במאת האחוזים, אם הוא ישחק אולי זה תוך כדי כמחליף וכולי וכולי, ולמעלה זה יהיה או בריבו או דור טורג'מן, יהיו שינויים, זאת אומרת, הוא לא יסתפק בשלושה, יהיו יותר מזה, אבל עכשיו השחקנים שלנו קיבלו קצת חופש, המשפחות הגיעו, חלקם הגיעו כבר לבית המלון, כבר ישבו קצת עם השחקנים. היה מתוכנן מראש, היה אמור להיות גם הופעה של גיא יוחמן, הסטנדאפיסט.
0: לא מתאים.
2: ביטלו את זה הבוקר הזה, הוא נמצא כאן, אם ינצחו את קוסובו, אז אולי
1: יישאר לזה. סליחה שאני אומר את זה, וזה יישמע אולי קצת, אני לא חושב שזה היה מתאים גם היינו מצחים.
0: לא, אני מסכים איתך, אבל...
1: כרגע זה בטח לא מתאים. זה נכון שמפגש שנבחרת, אנשים לא בבית הרבה זמן, ואנשים באים מחול, יש הבדל גדול בין להביא את המשפחות.
0: לא, זה בסדר גמור.
1: ולעשות אז ערב גיבוש, ערב קריוקי פנימי, לא יודע מה, קצת להשתחרר, לבין להביא מבחוץ, ושום דבר, אני לא מדבר על מישהו פרסונלית. דבר כזה, גם אם אתה שבועיים לא בבית.
0: בסדר, גם אם אתה מוצח. ירד מסדר היום.
1: בסדר, שוב, זה לעניות דעתי, יש לך הרבה דרכים אחרות לייצר משהו הווייתי גם בלי, גם אם אתה מנצח או מפסיד, זה לא העניין. אבל זה עניין שאני רציתי להעיר.
2: כן, ודיברנו על מנהיגים, כי הנבחרת הזאת באמת חסרה איזה אחד שיבוא ויגיד כולם אחריי, והזכרת את דור פרץ, אחד מהם, דניאל פרץ שני, חושב שאלי דסה, על אף שהוא לא משחק, הוא המנהיג השקט, הגל אלברמן של פעם, הביברס נטחו של פעם, גם לא אחד שהיה מדבר יותר מדי, הוא נכנס במחצית, אחרי ה-3-0, והוא פתח על השחקנים שם, ברמה של מה קורה איתכם, תתעוררו, לא כי ביקר את השחקנים, אלא אמר, אני לא רוצה לשמוע פה אף אחד מדבר אחד על השני, ואני לא רוצה, בואו נעלה למחצית השנייה, וקודם כל לא נפסיד, קודם כל לא נפסיד, נסיים ב-0-0, לא נפסיד, תחזירו את הכבוד שיהיה, והוא יצא. ואז רן התחיל לדבר, וגם בסוף המשחק רן עשה אספה מאוד מאוד ארוכה, ואמר, בואנה, תקשיבו, לא לקחנו כדור אחד. שום עימות, שום זה, שום דבר, הם עשו מה שהם רוצים, ומהבחינה הזאת של לב וגישה, אני לא מוכן. הסתובבתי פה קצת, לפני שבאתי לפודקאסט, ומוריצ'י וחבריו כאן.
0: ממש פה מעבר לרחוב.
2: ממש, כן, באותו מלון.
0: החליפו את העירים במלון.
2: החליפו את העירים במלון, ויצא לי לדבר איתו. אתה יודע, אנחנו מכירים עוד מהמשחק הקודם, ויצא לי לראיין אותו לערוץ וכו' וכו'.
0: נזכיר ששיחקנו נגדם בקמפיין הקודם.
2: כן, הפסדנו אחד בפרשטינה.
0: לפני 3 שנים, קצת אחרי 7 באוקטובר.
2: בדיוק, והוא שיחק אז במיורקה.
0: ואז היה 1-1 בבלומפילד, נכון?
2: נכון. הוא שיחק אז במיורקה, היום לדעתי בטורקיה, נכון?
0: כן, כן, פנרבחצ'ה, הוא הבקיע במחזור האחרון רביעייה.
2: כן, רביעייה, בדיוק. שאלתי אותו, נו, איך הייתם, מה זה? אז הוא אומר, נראינו קטסטרופה.
0: נגד אוסטריה, בעצם
2: שלושה. כן, אז או שהוא ניסה להרדים אותי.
1: לא, לא, לא, הם באמת, הם היו מעולים נגד העירים. יש קצת פער, יש פער גדול, זוכר שיש קבוצות ונבחרות שיש פער מאוד מאוד גדול בין מים לחוץ. המגרש בפרישטינה הוא כל כך של פעם.

0: אתה היית שם, הוא לא הייתי שם.
1: זה דשא של הפארק הלאומי.
2: גם האווירה מסביב, היציעים.
1: זה נורא, אי אפשר לשחק שם כדורגל.
2: והם מצליחים, כי הם רגילים, כי זה האנרגיה, כי הווייב הזה.
0: יש גם קהל והכל.
2: כן, כן, הם רגילים, ואז הם יוצאים החוצה, ואז אתה רואה גם את המגרעות, אז יש פער, ונקווה שהפעם לא רק נגיד שיש פער, אלא זה יקרה בפועל, כי זה המשחק חוץ שלהם.
1: יושבים בבית קפה פה בסטארבקס, כולם על ספות, מבסוטים מהחיים, תשמע. פעם חשבתי שכל הדברים האלה יבואו לטובתנו, אבל אחרי מה שקרה נגד אירלנד, זה כבר...
0: אי אפשר לדעת.
1: אולי עדיף לבוא בכלל בלי ציפיות, ואז לקוות להיות מופתעים בסוף, שזה...
0: טוב, דבר אחד בטוח, כל האווירה הרעילה הזאת שהייתה סביב המשחק מול אירלנד, לא תהיה מול הקוסוברים, אנחנו בסך הכל בסדר גמור איתם, אבל זה יהיה ביום חמישי. 3 ימים אחר מכן, יש לנו עוד מפגש עם אירלנד, הפעם בבשקה טופולה, בסרביה, זה משחק הבית שלהם כאילו, והסיפור יחזור על עצמו, שלא יהיו לכם מהבנות. אם אתם חושבים שבאירלנד המחאה הסתיימה, אז אתם טועים בגדול.
1: אני יכול לומר לך דבר אחד, זה לא יהיה אותו משחק שראינו פה.
0: לא, לא,
1: וזה השחקנים אומרים.
0: אני מדבר על הבלגן מסביב, עוד פעם הם לא ילחצו ידיים.
1: לא, אז הם יקבלו עוד מקנס, הם לקחו את זה בחשבון.
0: לא הבנת. אני אומר, כל האווירה הרעילה, שעכשיו כאילו השתחררנו ממנה לכמה ימים, יש תחושה, זהו, נגמר הסיפור הזה. לא, זה יחזור עוד פעם.
2: אני אגיד לך, אבל מה ההבדל?
1: וזה יחזור עם שני שחקנים שמחכים להם בעיקר. אליאל פרץ ששמע משחקן ווסט ברומיץ' קורא לו קוף במהלך כל המשחק, אמר את זה לשופט, הוא לא עשה עם זה כלום.
0: יש תלונה לוויפה על הדבר
1: לא,
0: הזה?
1: לא, אין תלונה לוויפה על הדבר הזה. והדבר, אפשר לשמוע לפעמים במכשירי השם, ההתאחדות לא הלכה לכיוון הזה.
0: אוקיי.
1: כי אליאל גם ביקש לו ללכת לכיוון הזה, בוא נראה לי שהוא ייקח לו איזה רגל במשחק הבא.
0: רק שלא יעלה לו באדום, למה? היו לו כמה אדומים בזמן האחרון.
1: עדיף להפסיד ושיקבל אדום. וסולומון, מול העיניים שלי, וליד האוזניים שלי ושל מוטי אברהם שנמצא איתנו, תשמע, השחקן של אברטון,
0: הבלם,
1: כן,
0: אובריין,
1: הוא פשוט פתח על סולומון רגע לפני הרעיון.
0: מתי זה קרה?
1: ממש לפני שהוא הגיע אליי לרעיון. בחדרי הלבשה, במסדרון.
0: אחרי המשחק.
1: כן, הוא אמר לו, מגיע לכם להפסיד, אתם ישראל, אתם זה, אתם זה. ומנור ממש, קודם כל, מנור הוא אישיות בלתי רגילה.
0: אין ספק.
1: והוא בא והוא אמר לו, צא החוצה, מה אתה מדבר מתוך ליד קיר, מאחורי קיר? בוא צא החוצה.
0: לא ראיתם אותו?
1: לא, לא ראינו אותו, רק שמענו אותו וראינו את המספר חולצה.
0: הבנתי.
1: ומה אתה מדבר מאחורי הקיר? בוא צא החוצה, חבל שהמשחקים לא בישראל. מנור שמר על הכבוד של המדינה שלנו, וגם דיבר ככה עד ששלומי ברזל וסדרנים אחרים באו ובאמת ניסו ככה להפריד את הליצים. לא, לא היה, היה עימות מילולי.
0: מילולי,
1: לא מעבר
0: מילולי.
1: לזה, בקטע הזה, תשמע, אם אף אחד לא עוצר אותו, מנור נכנס לחדר הלבשה, okay. זה די ברור, כן? אבל היחס הזה של השחקנים לשחקנים שלנו, אני אומר לך, זה יישב עליהם עד ליום, איזה יום זה? ראשון,
0: יום
1: שני?
0: יום ראשון.
1: זה יישב.
2: אני חושב שעדיין יהיה הבדל גדול. כי פה היה סרט לפני המשחקים בכלל להתקיים.
0: נכון.
2: היה פה דרמה במחנה העירי אם בכלל לא הופיע. היה חשש שהנבחרת שלנו שיהיה פה איזה תקדים. היה יותר לא נודע מאשר נודע. עד ממש שעלינו למגרש, כלומר, למה, מה יהיה פה? עכשיו אתה יודע פחות או יותר מה יהיה. לא, לא, לא, לא מכבד, מה גאיל, אבל אתה יודע פחות או יותר מה יהיה.
1: אני לא יודע אם התקווה תנוגן שם.
0: עד כדי כך. אין דבר כזה.
1: תגיד לי, הם עמדו אתמול עם הראש.
0: זה בפרוטוקול.
1: מה זה אין דבר כזה? הם גם לא יכולים לא להתראיין, ויש דבר כזה עובדה לדעת.
0: לא, לא, לא. אין דבר כזה.
1: לא יודע. הם יעשו עוד משהו שהם לא עשו במשחק הראשון.
2: כן, אבל צ'כה, זה עדיין לא הדרמה שהייתה לפני.
0: יש פה וויפה, יש פה משקיפים, מה זה?
2: אתה יודע הרבה יותר
1: לאן. אם ישראל הייתה עושה את מה שאירלנד עשו, היו מעיפים אותנו מזמן.
0: זה סיפור אחר.
1: עזוב, נו, אני לא מאמין בהם, לא מאמין לא לוויפה ולא לאירים ולא שחבה.
0: בוא נחכה ליום ראשון ונראה.
1: קודם כל בוא נחזור עם איזה כמה נקודות למשחק שם, זה יותר חשוב.
2: תשמע, הגענו לפה לפני 3 ימים.
0: עיר נחמדה.
2: כן, אתה יודע, אתה בוא נגיד ככה, לא, אני לא אבוא לפה לחופשה.
0: אני יודע.
2: אני בא לפה לקחת נקודות.
0: אוקיי.
2: ולעשות שידור טוב, וליהנות מהנבחרת. וזה אתמול, אנחנו עוברים יומיים שאתה יודע, זה משהו מאוד עוצמתי, קצת התפוצץ לנו בפנים, קצת שבר לנו את הלב, קצת הוציא לנו את הרוח מהמפרשים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני חושב אני אומר עוד פעם, הסיכום שלי לדבר הזה, שיש פה שחקנים ומאמן, שאם הם לא יבינו מה זה להיות שחקני ומאמני נבחרת מהר מאוד, זה ייגמר בתור קמפיין נוראי, וזה ישים צלקת רצינית מאוד על הנבחרת, על הדור הזה, ואנחנו מקווים מאוד שזה לא יקרה, אבל בשביל זה צריך לשנות 180 מעלות

0: את הגישה של איך העולים למשחק, ומה זה אומר משחק נבחרת, ואיך נבחרת אמורה להיראות. ויחד עם זאת אני אומר, שאנחנו יום אחרי, אני, הטבע שלי כספורטאי, זה הצלקת הזאת, כבר מניעה אותי למשחק הבא.
1: אני מקווה וכבר, שזה מה שיקרה לשחקנים.
0: וכבר ביום חמישי, אני רוצה להראות, לפצות, לתת, זה מה שעובר אצלי, ואני באמת עכשיו רוצה לחכות באנרגיה ליום חמישי, לראות נבחרת אחרת. את מה שקיבלנו אתמול אי אפשר להחזיר אחורה. מפה אפשר לנסות לתקן ולרפא, וזו המטרה שלהם, אני מקווה שזה מה שיקרה.
1: אני רוצה לשאול אותך מוטי, כי אתה מקורא ושומע ומרגיש. יש כבר כל מיני רכשים מסביב שחלק מהשחקנים כבר איבדו אמון במאמן, יש כבר קראים בתוך הדר הלבשה, שרן כבר איבד קצת שליטה על מה שקורה, עד כמה יש בזה אמת, או זה wishful thinking אולי של כמה אנשים?
2: אומרי, היה בחדרי הלבשה, ממורמרים תמיד יגידו את הדברים האלה כנגד המאמן, כנגד הבעלים, כנגד היושב ראש, כנגד המנכ״ל, כנגד השחקנים, בכל מקום כזה של קבוצת כדורגל, בכל מועדון ספורט, יש את האנשים שמקבלים פחות דקות משחק משמעותיות, אם הם בכלל מקבלים, והם ממורמרים. אגב, טבעי לחלוטין. אני חושב שספורטאי שהוא לא משחק, כן, צריך להיות לא מבסוט מזה. אין משהו שאני יודע. אני יכול לומר לך, כן, שאחרי המשחק מול אוסטריה, היו דברים לא פשוטים, שאמר רן בן שמעון לאבו פרחי, ליד כל השחקנים. ואחרי כמה דקות שהבין את טעותו וגם קיבל עצה חברית, הוא נכנס חזרה לחדר ההלבשה וביקש להתנצל בפניו בגלל האמוציות שהוא היה, והוא אמר דברים, לא, אגב, גם אנחנו הפרשנים והכתבים אמרנו גם דברים כנגד אבו פרחי וההתנהלות וההתנהגות שהוא השאיר אותנו בסל השחקנים, זה גם בא מתוך האמוציות, כי בוא, יכול להיות ששופטים אחרים לא היו מוצאים שם כרטיס צהוב שני. אבל מעבר לזה, להגיד לך שיש איזה משהו ששמעתי על איבוד, חדר הלבשה וכו' וכו', דווקא שמעתי אתמול לדניאל פרץ בא ואומר, רק אנחנו אשמים. ואלי דסה בא ואומר שרן הכין אותנו הכי טוב למשחק, ולא עמדנו בבקשות שלו. ובדרך כלל, מה שנאמרים על ידי שני האנשים האלה בעיקר, מהפה החוצה, זה בדיוק מה שהם חושבים.
0: אבל מה הם יגידו ברעיונות?
2: אז אני מסביר. אני יש לא את האנשים הצפויים.
0: לא, רגע. אני חושב שדווקא בגלל שהם מנהיגים שרוצים לשמור על החדר הלבשה, והם אנשים טובים, הם גם אם חושבים על המאמן, הם לא יוציאו את זה החוצה, והם ישמרו את זה פנימה. זו דעתי.
2: יכול להיות.
0: כי הם רוצים לכבד. אבל אני אומר לך שהבעיה היא...
2: מאחר ואני מכיר כמה שהיו עומדים והיו מעדיפים שאלה הבאה, או מנסים ככה להתפלפל באיזו תשובה, האנשים האלה היו יכולים למצוא את הדרך גם לא לבוא ולומר, רן הכין אותנו טוב.
0: אבל בשורה התחתונה, אם המאמן לא משפיע על השחקנים, זה כבר בעיה. זה כבר בעיה, לא צריך, גם אם חדר הלבשה, אתה שומע רינונים, לא שומע רינונים. כל העניינים, כל הרינונים, האם יש בחדר הלבשה, אם בעדו נגדו, אם בסוף הוא לא מצליח להשפיע עליהם, ושהם יביאו טובים.
2: זה לא רלוונטי. לא נגיע ליורו 2028, רן לא יהיה. נסיים בבית הזה מקום רביעי, יכול להיות שהוא גם לא ימשיך ליורו 2028 במוקדמות בכלל. זה הסיפור, זה מבחן התוצאה, תמיד היה, תמיד יהיה. שחקן יואב, שחקן לא יואב. רן לא צריך שיואבו אותו, והשחקנים לא צריכים לאהוב את המאמן. הם צריכים לבוא ולשחק עבור המדינה, הסמל והחולצה שהם שחקים. ואם הם לא מסוגלים, לא רק בכדורגל בכלל, זה לא מעניין אותי בכלל העניין המקצועי. יכול להיות שחקן טוב יותר, שחקן טוב פחות. אם הם לא יכולים לשים את הלב, את הנשמה, את התחושה, את התשוקה, את הגישה, אז הם לא צריכים להיות בנבחרת ישראל. זה הכל.
1: טוב, אנחנו ככה לקראת סיום של הפרק הזה, אנחנו נעשה כמובן פרקים נוספים בהמשך השבוע, גם לקראת המשחק מול קוסובו, ואולי גם אחריו זה תלוי בלוח הזמנים. יש עוד היום יום שני, המשחק ביום חמישי, יש עוד שלושה ימים. תחושתכם, יהיה משחק, עזבו תוצאה, נראה נבחרת ישראל אחרת על קר הדשא בדברצל,
2: זה תחושתכם. אני רוצה להאמין שכן.
0: אני לדעתי צריך להיות שינוי גישה בנבחרת כדי שנראה נבחרת אחרת. לא רק שיכאב להם כי כואב להם, אני בטוח, לא פחות מאיתנו אם לא יותר, והם רוצים לפצות, לא פחות מאיתנו, והם רוצים להחזיר את הכבוד שהם איבדו, בניגוד אלינו כרגע, הם איבדו את הכבוד. זה יש בשפע. השאלה, מה עושים עם זה? אם אנחנו נעלה ונשחק את הכדורגל הנחמד, על לשתף את השחקנים האלה, על להיות יצירתיים, בלתקתק רגל לרגל, להגיד כל הזמן שהאגף שמאל הוא אמור להיות לעשות פעמים, ובינתיים אין לנו הגנה ואין לנו התקפה, באמת, אז אולי מדי פעם נבליח,

0: כולם יודעים פה.
1: מייצרת את אסטוניה.
0: אז זה לא, זה לא עובד. צריך לקחת החלטות קשות, לדעתי, בסגנון שהנבחרת משחקת. איך שומרים על הבלמים שלנו יותר, איך פחות נחמדים בהתקפה, איך מנצחים הרבה יותר תעכלים. ברגע שנביא את הרעיונות האלה, יהיה ביטחון קודם כל, אתה לא יכול לקבל כל משחק שניים, שלושה גולים, ולהגיד, יהיה בסדר, ננצח, זה לא יקרה.
1: אי אפשר לנצח ככה.
0: איך ההגנה מספיק טובה, אם אתה
1: לא... הפקעת ארבעה שערים נגד איטליה והפסדת.
0: אני אומר, בסוף, בסוף...
2: אגב, אמרתי לכם שסולומון ואוסקר בנקרים, אתה יודע, אני ככה מקבל קצת את הדיווחים שמגיעים, מה שנקרא, מהמלון לידינו, שזה לא כזה קרוב, אבל זה איפשהו כאן.
1: לא רחוק.
2: אל תתפלא אם תהיה הפתעה שם.
0: אוקיי. אני אומר עוד פעם, צריך, אני לא אומר XYZ, צריך לשנות ולזעזע, לא בגלל שצריך לזעזע, אתה צריך לזעזע כדי לייצר משהו אחר בנבחרת. יש דינמיקה של נבחרת לא מנצחת, יש שנבחרת נחמדה, נבחרת שלא מנצחת טאקלים ואפשר לנצח אותה כי היא לא מביאה אקסטרות. אם אתה לא יכול לעלות כל הזמן אותו דבר עם אותו רעיון,
1: ולקבות שהדברים משתנו.
0: בדיוק, אז אני חושב שמעבר לרגשות של הפיצוי שיש להם בשפע, צריך גם אמירה מקצועית ולהגיד, אוקיי, קודם כל בוא נתחיל מהדברים הבסיסיים, שבלעדיהם אנחנו לא יכולים לנצח, נביא אותם, בסדר? אבל טקו עם פייט, במסגרת שלנו זה לא תוצרה, מפה נבנה גם את הניצחון. זה היה צריך להיות הרעיון של ההרכב, של הגישה, של האנשים שעולים.
2: זה הכיוון, זה הכיוון.
0: ואם זה יקרה, אז נוכל לדבר אחרת.
1: נקווה מאוד שזה מה שיקרה. אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה של הנושא המתמיד. תודה רבה, עמרי. תודה רבה, שכה.
2: תודה, נדב.
1: תודה למוטי אברהם, שבלעדיו שום דבר לא קורה כאן. אנחנו כמובן נמשיך לדווח בכל המקומות, בחדשות הספורט וביציא העיתונות, ואתם תראו אותנו ותשמעו אותנו עוד הרבה בימים הקרובים. יאללה, נתראות לכולם. תודה רבה, המשך ההזנה וצפייה מענה.
2: מועדים לשמחה.
1: גם.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: מאחורי הטבעות.
5: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
4: והפעם הלסינקי 1952, האולימפיאדה ה-15 בעת החדשה. האמת היא שחלק מהכיף בלעשות הפודקאסטים האלה הוא האפשרות להיכנס למנהרת הזמן ולצלול לתוך איזה שנה ולנסות גם בזכות עוד סרטונים שקיימים ובזכות הסיפורים המטורפים שאנחנו מנסים רק לסנן אותם, כי יש לנו המון כאלה, עודד אלפרין שיושב כאן מולי.
5: כן, מירי נבוא שיושבת מולי.
4: זה כיף לשקוע בזה, ואני אוהבת לנסות להרגיש את התקופה. לא רק לקרוא עליה או לראות את לשמוע על הספורטאים, לנסות באמת להבין מה היה הריח באוויר.
5: אנחנו בעצם 52, 7 שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, ואפשר לומר שהיא עדיין מרחפת בגדול מעל המשחקים. ואם ננסים כרגע בצד את התקופה, נדבר עליה, אז אני הסתכלתי, יש את הסרט, ה-25 דקות, שהוציא בעצם, לדעתי זה הוציא הצבא האמריקאי, משהו אמריקאי, זה ממש רואים שזה מוכוון ארצות הברית. ואתה מסתכל ואתה רואה, נגיד, את הקרב 5 המודרני, שהוא נורא חשוב להם, נתנו איזה 10 דקות בתוך הסרט הזה, לקרב 5 מודרני, למה? כי כולם שם חיילים. מלא קצינים, והוא ירוה, והם עדיין בעולם שהספורט הוא סוג של מלחמה, באמת מלחמה, גם אתה צריך להיות, יהיה לך אלמנטים של חייל כדי שתצליח.
4: חוץ מזה שגם באמת המון, רובם ככולם, היו בצבא.
5: נכון.
4: זאת אומרת, זה אחרי, כמו שאמרת, זה אחרי מלחמת העולם השנייה, הם רובם ככולם התפרנסו מלהיות חיילים בצבאות של מדינות שונות ומשונות, ואנחנו גם נכיר כמה חיילים כאלה שהיו ספורטאים ממש טובים.
5: ממש ממש טובים.
4: אז בואו ניתן את הדאטה הבסיסית. המשחקים של הלסינקי 1952 התקיימו בין ה-19 ביולי ל-3 באוגוסט. 69 מדינות השתתפו. מספר המשתתפים עמד על 4,955, וביניהם 519 ספורטאיות. מספר האירועים שבהם של מדליות היו 149 אירועים. ויש מדינות חדשות. ישראל, שעליה אנחנו נדבר בהרחבה. ברית המועצות, שגם עליה אנחנו נדבר בהרחבה, תאילנד, אינדונזיה, הונג קונג, סין בגרסה מסוימת, שהיא בעצם לא תחזור כסין האמיתית עד לוס אנג'לס 1984.
5: שעליה כבר דיברנו.
4: גם גרמניה, מגיעה למשחקים האלה, גרמניה ויפן, שלא הורשו להשתתף ב-1948, בעקבות מלחמת העולם כמובן, וכל האירועים שהיו במלחמת העולם השנייה, אז הם חזרו להתחרות, רק שגרמניה חזרה,

0: המפוצלת, היא בעצם הייתה באותה תקופה מפוצלת לשלוש מדינות, גרמניה המזרחית, גרמניה המערבית וסארלנד, שהגיעה כמדינה עצמאית למשחקים האולימפיים בהלסינקי, ואחר כך בחלוף השנים, ב-1955, הפכה להיות חלק מגרמניה המערבית.
1: אבל לא
0: גרמניה המזרחית לא הגיעה.
1: כן, לא
0: היא לא הספיקה להתארגן, כך מסבירים. והלסינקי, כעיר, הייתה בעצם אמורה לארח את המשחקים ב-1940, במקום טוקיו, ושבסוף זה בוטל באופן גורף בגלל מלחמת העולם השנייה. בפעם השנייה היא נבחרת כשהיא מנצחת את מיניאפוליס ואת לוס אנג'לס ואת אמסטרדם.
1: והדבר הכי, שאתה מסתכל, אתה אומר, הלסינקי? מארד משחקים אולימפיים? הרי זו עיר ממש ממש קטנה. 70 אלף איש היו בטקס הפתיחה, זה חמישית מתושבי העיר. 380 אלף איש בסך הכל. זה ממש מעט, זו העיר הכי קטנה אי פעם שאירחה עד היום גם. מדינה הכי קטנה. ואתה רוצה להגיד אותך, מה בעצם הוביל את המארגנים ללכת דווקא להלסינקי? אז אנחנו מחפשים תשובות ממקורות זרים. מיכאל פרוביץ', שלום לך.
0: דוקטור עמיכאל פרוביץ'.
1: דוקטור עמיכאל פרוביץ'.
2: שלום רב.
0: עמיכאל בכל זאת השקיע כדי להשיג את התואר שלו, והוא גם כמובן מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. אז כמו שאמרנו, הלסינקי, העיר באמת הצפונית ביותר שאירחה את המשחקים האולימפיים, אבל עיר קטנה, לא כל כך חזקה מבחינה כלכלית, אולי הכי פחות חזקה שבחר ה-IOC אי פעם. ספר לנו איך זה קורה.
2: הבחירה בה החלה כבר מהרצונות של הלסינקי לארח את המשחקים של 1940, שבסופו של דבר טוקיו נבחרה, ולאחר שהמשחקים הועתקו מטוקיו, פינלנד והלסינקי היו הבאות בתור כמספר 2 בבחירה של המשחקים ההם, והפינים מאמצע 37 ועד ראשית מלחמת העולם השנייה הקימו תשתית נרחבה מאוד של מתקני ספורט, כולל האצטדיון האולימפי המפורסם עם המגדל הגבוה ובריכת שחייה גדולה, גם תעבורה וכפר אולימפי, כך שעבד האולימפי הבינלאומי החליט שהוא בוחר, כשהעולם יצא מלחמת העולם השנייה, הלסינקי הייתה חצי אפויה כבר, והיה לו קל יותר לבחור בה, והדבר האבסורדי האחר, שמול הלסינקי התחרו אמסטרדם ועוד 5 ערים מארצות הברית. תארו לעצמכם שגם היום איזשהו ביט מסוים, תהיינה 5 ערים מעיר אחת שתתמודדנה כדי לארח.
0: כן, מדינה אחת.
2: אמריקאים התפצלו ביניהם, ופינלנד והלסינקי זכו מן ההפקר בבחירה הזו.
0: אולי גם קצת רחמו עליהם, שהם כבר הכינו משחקים ל-1940, ואז זה בוטל.
2: גם, ומדובר היה גם בסופו של דבר, גם מי שהסית המסועה של המשחקים, פאבו נורמי, שהוא גיבור אתלט של התנועה האולימפית.
0: אז בוא ניתן עוד קצת מהאיחוד.
2: מדובר היה גם בסופו של דבר, אנחנו גם מדברים על העולם שיצא ממלחמת העולם השנייה, מדינות משתקמות, אירופה עדיין מלקקת את פצעיה, ופינלנד שכבר היו לה, הייתה לה את היכולת התשתיתית להיערך, היה לה קל יותר לבוא ולזכות באירוח הזה, גם שוב, ברגע שמדובר היה בערים מארצות הברית מול אירופה, כשאנחנו מדברים על מלחמת, על 1952, התנועה האולימפית היא עדיין תנועה פרו-אירופית, שזה המרכז שלה, אז כך שכל היתרונות היו בזה שגם, פה היתרון של הקוטן עזר להלסינקי גם לארח.
0: כן, אני רוצה להוסיף עוד כמה דברים לגבי הייחודיות של הלסינקי. קודם כל, פינלנד הייתה באמת האומה הקטנה ביותר שארגנה משחקים אולימפיים. הלסינקי, כמו שאמרנו, הייתה העיר הקטנה והפחות חזקה מבחינה כלכלית שאי פעם בחרה ה-IOC. גם יחסית היה קר. בחודשי הקיץ הממוצע הוא פחות או יותר 18 מעלות, אם נשווה את זה לבייג'ין או לאתונה, שם באתונה היה 32 מעלות, בייג'ין 31 מעלות בממוצע. האירוח חומרים היה מצוין, ציינת את 70 אלף האיש שהצטרפפו באצטדיון, וזה, יש אחר כך עדויות שהן מדברות על האירוח של הלסינקי, מדברים על האהבה המיוחדת שנוצרה שם על ידי אהבת ספורט של העם הפיני, כך יגיד בנאומו הנשיא השמיני של הוועד האולימפי הבינלאומי ז'אק רוג, ואלה היו משחקים אוניברסליים, אפילו היומון הפיני המוביל, שאני מקווה שאני אגיד את השם שלו נכון, הלסינקי,

0: גינג סנומט כתב במאמר מערכת כשחגגו שם 50 שנה לאולימפיאדה, שהענקת המשחקים להלסינקי הייתה בעצם הכרה גדולה ואתגר מסיבי, ועכשיו 50 שנים אחרי יש להם פרספקטיבה מספקת כדי להעריך את המשמעות שהייתה למשחקים להערכה העצמית של המדינה שהפסידה במלחמה. ספורטיבית, האולימפיאדה היא מכיר בשיא העולם עד בייג'ין 2008, 56 שנים לקח עד ששברו לה את השיא, ואפרופו המזג אוויר, וציינת, מיכאי, את טקס הפתיחה, באולימפיה סטדיון, ירד גשם. כשרואים את הסרט, ירד גשם, ואנשים מגיעים לטקס הפתיחה עם מילים, עטופים, מטריות, והרגע הזה יש את הרגע, באמת, אחד הרגעים החזקים של המשחקים האולימפיים, שאנחנו יודעים שהכבוד הזה של להצית את האש האולימפית, בדרך כלל ניתן לאתלט עם סיפור או עם משמעות מאוד גדולה, ופאבו נורמי, שהוא זכה ב-12 מדליות אולימפיות בסך הכל בקריירה שלו, ו-26 שיאי עולם, והוא האתלט היחיד שזכה גם ב-12 מדליות אולימפיות, הפיני המעופף, המקורי, נכנס לאצטדיון עם הלפיד האולימפי, הוא מעביר אותו להן קולמיינן, שממשיך דרכו, ואז הוא מצית את האש במגדל הזה שדיברת עליו, שגובו 72 מטרים, שם יש מרפסת כזאת. רק האש במגדל, דרך אגב, נותרה בוערת במהלך המשחקים, וגם קולמיינן, שהיה גם הוא רץ למרחקים ארוכים, 5 מדליות אולימפיות, כך נפתחים בהתרגשות גדולה המשחקים האולימפיים של הלסינקי. ואנחנו, בתוך בצד המשלחות הזה, ראיתי גם בסרט, את המשלחת הישראלית צועדת לה בכבוד ובהדר.
1: זה נכון, פעם ראשונה. ודיברנו ככה לפני כן על זה שבעצם המשלחת הזו, ובכלל האירוע הזה, הניח את היסודות אולי לכל מה שאנחנו מכירים היום בספורט הישראלי. ועמיכה, אני בטוח שאתה תוכל ותרצה גם להרחיב על איך בעצם נבנה כל הדבר הזה. פתאום נהיה ועד אולימפי בישראל. איך זה?
2: הוועד האולימפי הארץ ישראלי הראשון הוקם ב-1932 והתקבל ל-IOC ב-1934. לא ניכנס לעומק של אי ההגעה לברלין, אבל הוועד הזה המשיך להיות קיים, וחשב גם לשלוח משלחת למשחקים בלונדון, אבל אז קמה המדינה והוועד הזה שהיה שייך לארץ ישראל פלסטינה לא הורשה להשתתף במשחקים האולימפיים של לונדון, וכאן התחיל מאבק כוחות בתוך מדינת ישראל בין שני גופי העל של הספורט, מכבי מצד אחד והפועל מהצד האחר, לראות מי שולט, מי ההגמון, ולפי זה הוא יוכל להקים את הוועד האולימפי. כך שנוצר בשנים האלה של אחרי קום המדינה בין 48 ל-1951 מאבק דו ראשי בין שני המרכזים האלו, שכל אחד רצה להיות המוביל ולהוביל את הוועד האולימפי ואת הספורט במדינת ישראל. והם לא הצליחו להגיע לשום הבנות ביניהם. הוועד האולימפי הבינלאומי גם ידע ש צריכים לקבל החלטה לכל המדינות שהצטרכו לו, שתופענה ב-1952 עד מאי 1951 בכינוס של הוועד האולימפי הבינלאומי בווינה, ורק מדינות שיוכרו עד אז תוכלנה להשתתף במשחקי החורף של 52 וגם בהלסינקי. כך שלכל השחקנים בזירה היה ברור שצריכים לקבל את כל המדינות החדשות, כמו ברית המועצות וגם ישראל, עד העת ההיא. בין ועד אולימפי מוכר פה בישראל, הוועד האולימפי הבינלאומי הבין שהוא צריך לנהל מסע ומתן עם מישהו מישראל על מנת שאפשר יהיה לקבל את ישראל בכלל. ומי שנכנס לעובי הקורה היה משרד החוץ, ומי שהיה הציר של ישראל בסקנדינביה, אדם בשם דוקטור אברהם ניסן, שניהל מסע ומתן עם הנשיא הפורש זיגפריד אטסטרום בסטוקהולם, והם הגיעו להחלטה שישראל תתקבל במאי 1951 באופן הצהרתי, ובכך שישראל תוותר על הזכות להשתתף במשחקי הים התיכון הראשונים שיהיו באוקטובר 51, ישראל תתקבל בתחילת 52. כך שהיה סיכום בין הוועד האולימפי הבינלאומי לבין משרד החוץ של מדינת ישראל, לא ועד אולימפי, ועד אולימפי בינלאומי מול מדינה, אין לזה אח ורע, וכשאנחנו מגיעים לקראת ה...

0: הימים הקובעים של מאי 51, פתאום צצות להם שתי רשימות משני מכתבים שנשלחים מישראל, אחד של מרכז מכבי ואחד של מרכז הפועל, ומבקשים מהוועד האולימפי הבינלאומי, אנא הכירו בנו כוועד האולימפי של ישראל. שני הגופים האלה, שני גופי הספורט, לא יודעים בכלל שמשרד החוץ סגר את העסקה הזאת, והוועד האולימפי הבינלאומי פתאום נתקל באיזושהי בעיה גדולה. מצד אחד הוא סגר עסקה עם המדינה, מהצד האחר פתאום מגיעים לו שני גופים, שאומרים הבחורה היא שלי, ואני הוועד האולימפי. הוועד האולימפי הבינלאומי אומר, אני לא יודע להתעסק עם שלושה גופים, אני כבר הגעתי לסיכום עם הדיפלומט הראשי, ולכן הציעו למכבי והפועל, תקחו את הרשימות, תשברו את הראש, ותגיעו להבנות ביניכן. כמובן שהפועל ומכבי לא ידעו להגיע להבנות ביניהם, והם ערבו את משרד החוץ. הפעם מי שעמד בראש המחלקה לארגונים בינלאומיים, אדם בשם קדרון, וביחד הם הגיעו באוקטובר 51 לסיכום שבו שישה אנשים מהפועל ושישה אנשים ממכבי יובילו את הוועד האולימפי, ומאז אנחנו נמצאים עם
1: שוויוניות הזאת,
0: עם חוסר, עם הדדלוק הזה שבין שני מרכזים שמובילים את הספורט הישראלי, כך שלכאורה מי שיצר את המבנה הזה שהוא הכי מוזר שיש בעולם, הוא הוועד האולימפי הבינלאומי, אבל זה היה כצורך מההבנה שצריך להכיר בישראל, וזאת האופציה היחידה שהוא הכיר, כיוון שהוא לא התכוון לבוא ולהגיד להפועל, קבלו את זה, או למכבי קבלו את זה.
1: יש רק אנקדוטה חביבה שגם ביתר, אגודת ביתר הרימה את הראש באותו רגע, אמר, רגע, שכחתם אותי.
0: כן, מיד אחרי שהם הכריזו, הוכרז על הקמת הוועד האולימפי של ישראל, גם מרכז ביתר מהר ושלח את אנשיו לשוויץ, ושם משם הגיעה תשובה, שאלה למכבי והפועל, ואמרו להם, כאילו, שמענו עליכם, מה פתאום יש עוד צד? כבר כמה צדדים יכולים להיות לכם בספורט פה בישראל? אמרו לו, לא, אז אמרו להם, עזבו אותם, זה גוף פוליטי, אל תתעסקו איתם, תנו לנו את מה שכבר הכרתם בנו, והוועד האולימפי אמר, בסדר, ובסוף 51, בין חג המולד לתחילת 1952, הוועד המנהל של הוועד האולימפי הבינלאומי ישרר את ההחלטה ממאי, ומאז ישראל היא חלק מהתנועה האולימפית.
2: וטוב שכך.
1: כן, ונשארנו עם אותו ברדק של כל האגודות עד עצם היום הזה. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
0: ערב טוב, להתראות.
2: אז אוקיי, אז עכשיו כל הלפני מובן. הגיעה משלחת ישראלית למשחקים האולימפיים הראשונים של המשלחת, אני חושב, לא קטנה. 25, ואנחנו מדברים פה על משלחות פעם ראשונה, 3 אנשים, 4 ספורטאים, 25 ספורטאים, כולל נבחרת כדור ישראלית, נבחרת הכדורסל. אברהם שניאור, מנבחרת הכדורסל, נשא את הדגל. בן גוריון, הוא התעקש כי כל חברי הסגל שהיה להם שמות לועזיים, ישנו אותם לשמות ישראלים. ואם מסתכלים על המשלחת הזו ומסתכלים על הרגעים הבולטים, אז יש את דוד טבק, האצן, עבר סיבוב, גם במאה, גם במאתיים, זה משהו שגם היום אנחנו נשמח לקבל במשחקים האולימפיים. ואת יואב רענן, קופץ למים, משהו שאין יותר בישראל, זה היה אז, הוא מסיים 9 בקפיצות למים משלושה מטרים, זה באמת הישג יפה מאוד של יואב רענן.
1: אגב, ציינת את השמות, אז זה באמת, בנבחרת הכדורסל, זה בעיקר היה לזה ביטוי.
2: כן.
1: דמות אחת שלמשל אנחנו מכירים, שנתבקשה להחליף את שמה, אבל אחר כך חזרה לשמה המקורי, זה רלף קליין למשל, שלמרות שקליין זה קטן בגרמנית, אז קראו לו רפאל רם.
2: כן. לא, נבחרת הזאת יש בו כמה שמות מוכרים, משה דניאל, מוסה, אבא של מוטי, סבא של שלח.
1: יש את שמעון שלח, שזה אבא של אמיר שלח, למשל.
2: אברהם שניאור, זכריה אופרי. נבחרת שכל השמות בה, נקרא לזה, הם עמודי הטוור של הכדורסל הישראלי, בימים שלאחר מכן, חלק כשחקנים, חלק כמאמנים, הם בנו בעצם את הכדורסל ואיך שהוא נראה היום. אבל בסך הכל...
1: רק נציין,
2: כן?
1: למרות שהיא צעדה בטקס הפתיחה,
2: כן?
1: היא בעצם לא השתתפה בכלל במשחקים האולימפיים, הנבחרת הכדורסל. היא הגיעה כדי להשתתף בטורניר המוקדמות.
2: כן, והפסידה פעמיים.
1: הפסידה פעמיים, ולא עלתה לטורניר האולימפי עצמו.
2: אבל היא נראה...
1: פשוט אז עשו את הכל במרוכז.
2: אני חושב שהם כן חלק מהטורניר האולימפי, אבל לא באמת. אבל הם היו שם. הפסידו לאתון, ליוון ולפיליפינים. מלא ליוון, אבל לפיליפינים. טוב, לא משנה. נגמרים המשחקים. לא בהצלחה גדולה, אבל בסך הכל מה כבר ציפינו ממשלחת בפעם הראשונה? אז זהו, שלא תאמינו, אבל גם...

0: גם בשנת 1952 עדיין רצו לראות ספורטאי ישראלי עומד על הפודיום. ממויין, קראו לזה אז. רצו לראות אותו ממויין. ומעבר לכך, מה שבאמת הסעיר את המשלחת הישראלית, או יותר נכון, את הגורמים הישראלים במדינת ישראל,
1: קברניטים כאן בארץ,
0: זה שהם קיבלו דיווחים מהלסינקי שהייתה התנהגות לא הולמת של חלק מחברי המשלחת, מעשים בלתי נאותים וגילויי גסות רוח שביישו את יהודי פינלנד. אוקיי? תבינו על מה אנחנו מדברים. לא פן ספורטיבי פה, ביישו את יהודי פינלנד. בעקבות כך, מוקמת לא פחות מאשר ועדת חקירה, לאחר מכן הפכה להיות ועדת בירור, שבדקה בעיקר את ההתנהגות של הספורטאים כלפי אנשי הקהילה היהודית בהלסינקי, שהם ניסו לעזור למשלחת, אך לטענתם נתקלו בכתף קרה מצד המשלחת הישראלית. בנוסף, זה משהו שעוד היה לפני כן. רצו שיהיו 15 מלווים שיצאו עם הנבחרת, עם המשלחת הישראלית. אמרו להם, מה פתאום? זה המון. אתם יכולים מקבלים 6 מלווים, פלוס 2 ראשי הוועד האולימפי באותה תקופה. אני מניח שאחד היה ממכבי, והשני היה מהפועל. אבל מסתבר שהיו כאלה שהסתננו למשלחת וישנו במקומות שאסור להם, נכנסו למקומות שהיה אסור להם. היציאה שלהם לא אושרה רשמית כמובן. ולכן, מי שחוזרים לוועדה, מי שהקים אותה, היה לא אחר מאשר ראש הממשלה, דוד בן גוריון. אנחנו הולכים פה באמת להכי גבוה שיש. אז הוא טען שהייתה פגיעה בתדמית של מדינת ישראל. עכשיו הוועד האולימפי התנגדו לקביעה הזו. ואז נוצרה ועדה שעבדה במשך 3 חודשים, שמעה עדויות.
1: ועדת חקירה.
0: כן, שמעה עדויות. עכשיו, אמרו, אם כבר אנחנו שומעים עדויות, בוא גם נדבר על הפן הספורטיבי. אז דיברנו על זה שהיה לכאורה אכזבה, אבל הוועדה הזו קבעה שעם כל הכבוד, העובדה שלא היו מדליות, היו בסך הכל, היו 70 מדינות, פחות מ-30 היו על הפודיום. אז בסדר, פה אנחנו לא כישלון, תודה רבה באמת, זה אחלה. בנוגע ליחס עם הקהילה היהודית, נקבע שהיו מקרים שבהם גילו אחדים מאנשי המשלחת קרירות ליהודי המקום. ומקרה מצער קרה בבית הקברות היהודי, כאשר נציג מטעם המשלחת סירב להכיר בנציג הקהילה ולא שמר על הנימוס המקובל. בוועדה גם נקבע שהרכב צוות המלווים לא תמיד ענה לתנאים, זה דיבור מאוד נקי, ולתפקידים שהותאמו אליהם. למשל, לקבוצת הכדורסל וקבוצת הקליעה, כנראה שהיו מלווים שלא ידעו מה זה כדורסל או קליעה, וגם שלא היה, ואני מצטט מתוך הפרוטוקולים של המדינה, מפקד בעל סמכות ובעל כושר ארגוני וחינוכי שיפקח על הלוגיסטיקה והייצוג.
1: ואז כשהוועד האולימפי מגיב, אז קודם כל אומר, הנה אתם רואים, גם אתם מגיבים ואתם אומרים, לא נכשלנו מבחינה ספורטיבית, והיה בסך הכל איזה אירוע אנקדוטלי אחד שהיה קשור להתנהגות של חברי המשלחת בהקשר של הקהילה היהודית. זה לא כזה כמו שאתם עושים אותנו כאילו התנהגנו בגסות והרסנו את מערכת היחסים הדיפלומטית עם יהודי פינלנד. ונגד הדבר הזה שיהיה אחד שיעמוד בראש, כי זה כמובן...
0: כי מי יעמוד בראש?
1: מכבי או הפועל.
0: בוא נעצור פה.
1: זה משהו שהשתנה, אבל הדבר המעניין שכשהמשכתי לעיין בדוח הוועדה לבירור פרשת הופעתה של משלחת ישראל, ראיתי שהם גם הלכו ודיברו על כך שבעצם צריך להקים תשתית לספורט, והם דיברו שצריך שתהיה מכסת מינימום של 2 שעות לשבוע של התעמלות, כלומר חינוך גופני, אנחנו קוראים היום בבתי הספר, ויש רק חלק מזה, ויש מקומות בבתי ספר, כמו שלמשל בזרים הדתיים, ניתנת רק שעה אחת. או בקיצור, לא השתנה כלום בחינוך הגופני.
0: גם לא השתנה...
1: בעצם היום הזה.
0: גם לא השתנה כלום במנטליות הישראלית.
1: מדברים על אותם דברים, על שעות ספורט שאחרי לימודים שבא, שאין, על, כלומר על חוגים, על שורי חינוך גופני, על מתקנים. דרך אגב, פה הסכימו על הקמת וינגייט, שזה למשל לפחות הוקם.
0: אני חושב שקרו דברים טובים בעקבות ועדת החקירה הזו. בסך הכל, עוד משהו שכן הציב יסודות לעתיד של מדינת ישראל בפן הספורטיבי. אבל אנחנו מדברים על 1952, ואנחנו היינו באותו דיון בדיוק, כמו שאנחנו מנהלים כאן, ב-2012.
1: וזה מה שצער אותי לגלות. זאת אומרת, שיש דברים מסוימים, ובעיקר, כמו בעיניי, התשתית, כלומר, הטיפול בילדים ובני הנוער, שזה עדיין, אנחנו מדברים באותם סוגיות, ואפילו בעניין של החינוך גופני, מדברים פחות יותר על אותם שעות.
0: כן.
1: שזה, אלו, זה 1952.
0: אחרי לונדון, לא הייתה ועדת חקירה ממשלתית,
1: לא
0: אבל, כן הייתה, אבל כן הייתה, נקרא לזה, הוועדת חקירה עברה לציבור, הייתה ועדת חקירה ציבורית.
1: ציבורית, תקשורת, אחרי שישראל חזרה ללא מדליה. נכון. במשחקים בלונדון 2012.
0: אני כאילו מקביל את זה, כן?

0: זוכר את זה מפה, את היית שם, אנחנו היינו כאן, והרוח, והציבור סער, איך חזרנו בלי מדליה, אחרי שעשינו מדליות מ-1992 ברצף, ואתה רואה שזה, אם זה כבר ב-52 דיברו על זה שהמדליה היא חזות הכל, ולמה לא חזרתי ממדליה? זה כישלון. אז מה אנחנו יכולים להגיד ב-2012? אז אולי באמת זה כישלון, אם אנחנו חוזרים בלי מדליה. אני לא יודע כבר. אני כבר קשה לי כבר להבחין. אני אומר, אוקיי, נכון, זה חשוב, אבל בואו קצת פרופורציות. מה קרה? זה בסך הכל ספורט, אז כאילו,
1: זה בסך הכל ספורט, אבל אנחנו בסוף, אתה יודע, מסתכלים על זה ומשקיעים בזה ומתייחסים לזה במלוא הרצינות, אז
0: לא,
1: אתה רוצה גם להרגיש,
0: אבל אם בן אדם זוכה מקום רביעי בריצת המאה מטר,
1: זה אין ויכוח.
0: ויש לנו חמישתם, אני אומר.
1: רק הקלטנו את הפרק על סידני, ודיברנו על כך שכמה המשלחת הזיעה, למרות משלחת מצוינת שהיו לו כך במקום רביעי, כשעד היום האחרון הגענו בלי מדליה. אז על אחת כמה וכמה ללא מדליה.
0: אנחנו ננהל את הדיון הזה שנגיע ללונדון 2012.
1: כן, ואנחנו עוד תמיד ננהל את הדיון הזה, אבל כן היו מסקנות אחרי לונדון, וכן ראינו את השינוי אחר כך שהגיע. המשחקים האולימפיים האלה, כמו שציינו, מגיעים אחרי מלחמת העולם השנייה, ויש גם הרבה ספורטאים יהודים ש, כמו תמיד, שלא מייצגים את, לא ייצגו את ישראל, אלא הגיעו מהמדינות שלהם, ויש שתיים כאלה שאני רוצה להעיר עליהם זרקור. זרקור. אחת היא אגנס קלטי, או אגנש, כפי שהם הוגים את השם שלה בהונגרית.
0: תיבדל לחיים ארוכים.
1: תיבדל לחיים ארוכים. חגגה בינואר האחרון עם הולדת 99, ילידת 1921, האלופה האולימפית, החיה, המבוגרת ביותר בעולם כולו, כלת פרס ישראל לשנת תשע"ז. הספורטאית האולימפית היהודיה עם 10 מדליות אולימפיות, 5 מהן מזהב. כמובן, בהתעמלות מכשירים, אגנס קלטי. ואני רוצה טיפה לספר את הסיפור שלה, ואחר כך את הסיפור של עוד ספורטאית נוספת. קלטי היא ניצולת שואה, שבעצם שרדה את השואה תחת זהות בדויה. היא נולדה בבודפשט למשפחה יהודית, מבוססת, התחילה להתעמל בגיל 4, במועדון ספורט יהודי. אבא שלה היה לו בית חרושת לנקניקים, והיא הייתה הקטנה מבין שתי הבנות שלו, הייתה בעצם הבן שלו, כמו שהיא מספרת, היא חתרה איתו ועשתה איתו את כל סוגי הספורט וטיפוסרים ושחייה. היא עד גיל 17 הקדישה את רוב הזמן שלה לצ'לו דווקא, ומי ששלח אותה בעצם, דרש מן את משמעת האימונים, היה מורה שלה לצ'לו. הוא אמר לה, את צריכה להתאמן, כי צ'לו צריך להחזיק וצריך שהגוף יהיה חזק. כשהיא החלה לעסוק ברצינות בהתאמלות, פרצה בעצם המלחמה, היא שעתה את כל ההמראה שלה למעלה. בהתחלה כשרדפו את היהודים, היא נישאה באיזשהם נישואים פיקטיביים לספורטאי הונגרי, ואז שרקן, שהוא אחר כך השתתף גם באולימפיאדת ברלין 36, זה מנע את האפשרות לשלוח אותה לגירוש ולמחנות עבודה בכפייה. הם נותרו נישואים 5 שנים, כשפרצה המלחמה ב-39, היא בת 18, והיא מצליחה להתחבא באמצעות מסמכים מזויפים תחת השם הבדוי יוהס פירושקה, כמשרתת בכפר. אחר כך היא עובדת כפועלת בבית חרושת את תחמושת. אבא שלה, הדודים שלה, נספים באושוויץ. אמא שלה ואחותה ניצלו הודות לדרכוני הגנה שקיבלו מנציגות שוודיה, מה שהיה תחת חסותו של חסיד אומות העולם ראול ולנברג. והיא הייתה, היא עברה הרבה דברים קשים, והיא לא נהגה לדבר על זה יותר מדי. הבן שלה מספר על זה שהיא גם הייתה באיזשהו שלב נלצה לפנות גופות מהדנובה, הבן שלה, רפי. אחרי המלחמה, היא מחליטה לחזור לספורט. היא שורדת ומחליטה לחזור לספורט, ובגיל 25, כשבעצם הרבה מתעמלות כבר, אתה יודע,
0: זה נחשב גיל מאוד מבוגר למתעמלות.
1: כבר לא זוכרות בכלל שהן היו מתעמלות. היא מוכתרת לאלופת הונגריה, במקבילים מדורגים, והיא מתחילה בהכנות שלה ללונדון 48. היא נפצעת, שוברת את עצם הבריח ולא יכולה להשתתף בלונדון.
0: ממש לפני המשחקים, קרוב
1: ממש
0: מאוד.
1: ממש לפני המשחקים, במסגרת תחרות קרב רב עם התחרות הקבוצתית של נבחרת הונגריה. אולימפיאדת הלסינקי מגיעה, קלטי כבר בת 31, ובכל זאת היא מגיעה למשחקים האולימפיים האלה, והיא כותפת שתי מדליות ארד, מדליית כסף בקרב רב הקבוצתי והדובדבן שבקצפת, מדליית זהב בתרגיל הקרקע. קלטי, מטבע הדברים היינו מאמינים שהיא תפרוש בגיל 31, הגיל המופלג, אך לא היא. ואז חולפות עוד 4 שנים, היא בת 35, מלבורן, 1956, בבודפשט, כשהיא כבר במלבורן, מתחיל להתגלגל המרד ההונגרי נגד הסובייטים, קלטי מרחיקה עד מלבורן כאמור, היא מדהימה שם, היא זוכה ב4 מדליות זהב, 2 מדליות כסף, שום ספורטאית לא זכתה בהישגים האלה, לא לפניה ולא אחריה, גם לא סימון ביילס, לא ב4 מדליות זהב ו2 מדליות כסף באולימפיאדה אחת. ודרך אגב, מלבורן הייתה האולימפיאדה הראשונה גם של אריסה לטינינה מאוקראינה, שאחר כך

הופכת להיות המתעמלת הגדולה בטבל, אבל על נהיה אנחנו נדבר כשנספר על מלבורן. ובסופו של דבר, מחליטה אגנס קלטי, כתוצאה מהמרד ההונגרי, זה הייתה מרידה עממית בהונגריה נגד ההשפעה של ברית המועצות. האולימפיאדה במלבורן הייתה באוקטובר,

0: יש כזה, ראיתי את הפט, את הכרטיס הזמנה להלופה האולימפית, הגנסקלת, היא מביאה לישראל לתת לנו הופעת ראווה, היא מגיעה וזוכה לתשועות, והקהל נלהב, והיא מחליטה להישאר כאן לתמיד. אריה וישניה, שהיה יושב ראש ועדת איגוד ההתעמלות, שגם אני כמתעמלת...
1: אבא של ג'קי?
0: אבא של ג'קי, כן. שגם אני כמתעמלת, הוא היה יושב ראש איגוד ההתעמלות.
1: אוקיי.
0: כבר בימי, הוא מארגן לקלטי את העבודה הראשונה שלה, כמאמנת נבחרת אנשים בהתעמלות מכשירים. היא מוסמכת לחינוך גופני, היא מתחילה לעבוד במכון וינגייט, מקימה בעצם את ענף ההתעמלות בצורה האמיתית והרצינית שלו בישראל, מגיעה לכאן מתעמלת מקצוענית. במלוא מובן המילה, היא גם ניסית לרובן שופט, זכרו לברכה, מורה לחינוך גופני, אף גם הוא יליד הונגריה. וב-1960 היא מוציאה 3 מתעמלות על המשחקים האולימפיים ברומא, את רות אבלס, את מרים קרה, נוי היום, ורלי בן יהודה, שהייתה אחת משתי המאמנות שלי רוב חיי. ויש לה 2 בנים, אחד הם גר היום בסידני, דרך אגב, ואחד בהונגריה, שם היא חיה איתו. ההתעמלות, היא בעצם מרימה את הענף הזה מכלום. היא מגיעה עם השיטות גם של מזרח אירופה, עם הקשיחות. חוויתי את... נחת קולה. כשהתחלתי את הקריירה שלי כמתעמלת, התחלתי כמתעמלת מכשירים, לא כאומנותית. ואז אגנס, היא הייתה אלוהים של ההתעמלות המכשירים, והיא ידעה יפה יפה לתת לנו בראש, בגישה המאוד קשוחה של מאמנות בהתעמלות, אבל בלעדיה לא היה כאן הענף הזה, על כלום.
1: עד כדי כך.
0: עד כדי כך. שזה חלק מהעובדה שהיא גם הפכה להיות זוכת פרס ישראל, לא בגלל המדליות האולימפיות, בגלל שהיא רימה כאן יש מאין בסופו של דבר, כמובן עם תמיכה חזקה מאוד של אריה וישניה, והמון המון תמיכה גם של רלי בן יהודה, לימים רלי בר גורן, שהמשפחה שלה גם, היא הייתה מתעמלת של אגי, אבל היא גם מאוד תמכה באגי ועזרה לה בכל דבר כאן. היום אגנס קלטי חיה בהונגריה, היא בעצם אישה כבר מאוד מאוד מבוגרת כאמור, וחיה שם ליד הבן שלה, היא מטפלת צמודה, והיא גם מקבלת מלגה חודשית של 13,000 דולרים, בהתאם לחוק ההונגרי שמעניק מלגה לספורטאים אולימפיים, בהתאם למספר המדליות שהם זכו בהם, עד עצם היום הזה. ושתזכה, אתה יודע,
1: לחיים ארוכים.
0: לחיים ארוכים, האישה החשובה הזאת.
1: אני יוצא מנקודת הנחה שבהם הולדת המאה שלה, בתקווה כמובן שתזכה לחגוג מאה, זה הולך להיות יום הולדת שיוזכר בכל מקום, בטח במדינת ישראל ובכל העולם.
0: תראה, אין באמת שום מקום שבו מצוינים, א', היא בטבלת, כמובן, המדליסטים, הבכירים של המשחקים האולימפיים, בכל תולדות המשחקים האולימפיים, בכל זאת...
1: וכשהיא תגיע לגיל 100, זאת תהיה באמת...
0: זה יהיה אירוע מאוד משמעותי, ואנחנו רוצים שהיא תגיע.
1: לכן.
0: ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת גם כדי להעלות עוד שם נוסף של ספורטאית יהודיה.
1: תני לי.
0: אווה סקלי. השחיינית היהודיה שהצליחה לזכות בזהב בהלסינקי, ב-200 מטר. היא נפטרה באפריל האחרון בגיל 93. והיא הייתה אחת מגדולות השחייניות בעולם של שנות ה-50. היא זכתה בשתי מדליות אולימפיות, ואחת הייתה במשחק ל-200 חזה בהלסינקי. היא פרשה עם 6 סיי עולם, ו-44 תארים לאומיים, והיא דמות נערצת בספורט ההונגרי. היא גם ניצולת שואה, כאמור. יש לה סיפור מטורף. כשהם נמצאים בבית בימים שכבר הפשיזם שלט שם ברחובות, הם התגוררו באיזה צריף בתוך הגטו של בודפשט, מגיעים שוטרים לקחת את הבנות הצעירות למשפחת סקלי, לזרוק אותם לדנובה בעצם, זה מה שהם עשו עם היהודים, ירו, זרקו לדנובה. אבא שלה ניסה לעבוד על השוטר. הוא אמר לו, תקשיב, היא חולה, תראה, אי אפשר לקחת אותה. אז הוא אמר לו, היא לא נראית לי חולה, תקומי, תקומי זה. ואז הוא ניסה, והוא אמר לו, תקשיב, אל תיקח אותה. היא הולכת להיות השחיינית של הונגריה ביום מן הימים. אתה תשמח שהצלת את החיים שלה. והוא מסתכל עליה, על סקל, והיא מסתכלת על השוטר, והיא אומרת, אני רואה שיש לו עין אחת חומה, עין אחת ירוקה. והוא, שזה משהו שנחרט לה בזיכרון, היא הייתה אז בת 17, והוא אומר לה, זונה מסריחה, סליחה שאני זה ציטוט, אנחנו עוד נבוא לאסוף אותך, יצא מהצריף, והיא נשארת בחיים. באותם ימים אחר כך מתברר שגם השוטר הזה הוא היה בעצם גם קצת קשור לספורט והוא זיהה את השם שלה.
1: אוקיי.
0: כן, שזה די מדהים בעניין הזה. ואחר כך כשהיא כבר ניצולה והיא חוזרת בסוף המלחמה לבריכה, היא משתתפת במשחה, באיזשהו משחה בינלאומי, ואומרים לה את המדליה יעניק לך נשיא ההתאחדות, היא זוכה במאה מטר חופשי, נשיא ההתאחדות, ופרס מיוחד יוענק גם לידי נציג המשטרה החשאית.
1: אוי ואבו.

0: אני כבר, אני כבר רואה לאן זה הולך.
1: ומגיע האיש עם שתי העיניים השונות, ועונד לה את מדליית הזהב על הצוואר, והיא אומרת, אני חשבתי שאני הולכת ליפול מהפודיום.
0: יו.
1: זה פשוט סיפור מטורף בעיניי, באמת. היא אחר כך, כמובן, כמו שאמרתי, הופכת להיות אלופה אולימפית ב-1952, תוך שהיא קובעת גם שיא אולימפי. אגב, זה היה משחק חזה, אבל אז חזה בעצם יכולת לבחור את הסגנון, יכולת לעשות את זה בסגנון חזה או בסגנון פרפר. והיא שחתה בכלל פרפר.
0: לא חתירה, כאילו.
1: לא חתירה.
0: אוקיי, לא, אני אומר, לא בחתירה.
1: זה היה משחק...
0: זה חופשי.
1: חזה, לא היה חופשי, זה היה חזה.
0: לא, אני אומר, זה בחירה חופשית, אבל כן. לא חתירה, כי זה, כי נכון, זה סגנון יותר מהיר.
1: לא גב, כמובן. כן. ולכן כולם קראו לה מדם בטפליי.
0: אוקיי.
1: כי היא בעצם בכלל שחתה בסגנון פרפר.
0: לנצח 200 חזה עם פרפר זה לא רע.
1: זה לא רע בכלל,
0: זה קשה.
1: כן. רק אחר כך, אחר כך הם הפכו להיות בעצם שני מסכים נפרדים. היא קובעת ציים עולמיים, היא משיגה את המדליית הזהב האולימפית, ואת האולימפיאדה של 1956, אחר כך כמובן במלבורן, היא מעבירה בצלע המרד ההונגרי, והיא בורחת עם בעלה, אבל היא חוזרת בסופו של דבר להונגריה, בגלל שהיא דואגת להורים שלה שנמצאים מאחור. צריך לציין שהמשפחה הזאת הפכה להיות משפחה, של אייקונים בספורט ההונגרי. הבעל שלה, דז'ו ג'יאמרטי, נחשב לאחד אולי לשחקן הכדורמים הגדול ביותר בהיסטוריה. הוא זכה ב5 מדליות אולימפיות, 3 מהם מזהב, כמאמן הנבחרת גם. הבת שלהם, המשותפת, אנדריה, זכתה מדליית כסף באולימפיאדת מינכן, ב-100 מטר גב, וערד ב-100 מטר פרפר, והחזיקה בשני שיאים עולמיים. המשפחה, או שני ההורים והבת, נכנסו להיכל התהילה של השחייה, של ענף השחייה העולמית, והבת גם דרך אגב מתחתנת עם מישהו שהופך להיות אלוף אולימפי חותר קנו. היא פורשת ב-57, הופכת לרוקחת, היא משפיעה מאוד על השחייה העולמית. אני לא אכנס עכשיו לכל מה שהיא שינתה, אבל היא שינתה כל מיני דברים שקשורים גם בתוך השחייה עצמה. והיא באמת, אני אסיים ממשפט שלה, היא אומרת, היא מספרת, כשהגרמנים פלשו, הם החליטו שצריך להשמיד אותנו, אבל אני החלטתי שאני צריכה לזכות באולימפיאדה. והיא הגשימה את מה שהיא החליטה עם עצמה באותה תקופה חשוכה.
0: תקופה, באמת תקופה חשוכה, וכשאתה מסתכל על התקופה הזאת, אתה אומר, אוקיי, אנחנו ב-1952, ופתאום ברית המועצות מצטרפת למשחקים האולימפיים. משהו שהיום נראה לנו טריוויאלי. והיה משהו סמלי שדווקא בהלסינקי הגיע ברית המועצות. כי אנחנו, כמובן, מלחמת העולם השנייה, לנו יש את הקונוטציות שלנו ואת הזכורי השואה, ואנחנו מכירים את המלחמות הגדולות על אירופה, ואת המלחמות ביפן. אבל לברית המועצות ופינלנד היו שנים מאוד מאוד קשות. התחילו עוד ממלחמת העולם הראשונה, שבעצם ברית המועצות ניסתה לכפות את הקומוניזם על פינלנד, והפסידה. הפינים הצליחו למחוץ את ההתנגדות, נקרא לזה, למחוץ את הניסיון למהפכה קומוניסטית בתוך פינלנד, והפכה להיות דמוקרטיה, והיחסים תמיד היו שם לא משהו.
1: בעייתיים.
0: כן, מגיעים למלחמת העולם השנייה, ובמסגרת אחרי ההסכם, בין מי שעזר לפינים בתחילה היו הגרמנים, ואחרי שהיה את ההסכם בין גרמניה...
1: מה שנקרא הסכם ריבנטרופ מולוטוב, כן. שמחלק בעצם את אזורי ההשפעה באירופה, מוסרים את פינלנד לסטלין. ולנינגרד ממוקמת די קרוב, העיר השנייה בגודלה אחרי מוסקווה, ממוקמת די קרוב לגבול הפיני, והרוסים דורשים מהפינים שירחיקו את הגבול מהעיר על חשבון השטח שלהם. במילים אחרות, מדינה קטנטנה צריכה לוותר על שטחים לטובת ברית המועצות הענקית, והפינים מסרבים.
0: כן, ומגיעה באמת מלחמת העולם השנייה.
1: חכה, יש פה דווקא אנקדוטה נחמדה שגיליתי, ששר החוץ הרוסי מולוטוב, הוא מאוד הופתע מהלא של הפינים. זה, איך יכול להיות שמדינה כל כך קטנה, עם פחות מ-4 מיליון איש, מול 170 מיליון איש של הסובייטים, והוא כמובן הפך להיות האיש הכי שנוא בפינלנד, ואז כשהצבא האדום פותח מלחמה, הפינים מאלתרים נשק נגד טנקים. נחש מה היה הנשק?
0: מולוטוב.
1: בקבוק מולוטוב.
0: כן, ראיתי את זה.
1: שככה הוא זכה לשמוע, בקבוק זכוכית מכיל בנזין, ומכאן בעצם נגזר השם שלו שמקובל עד היום. סתם חשבתי שזו אנקדוטה שאני גיליתי אותה בסיפור הזה לפחות.
0: כן, המלחמה הזאת היא מלחמה שלכאורה מלחמה מהצד אחד. היו בטוחים,
1: מלחמת החורף.
0: היו בטוחים שהברית המועצות תגמור את המלחמה הזאת מהר מאוד. אבל מה שאנחנו זוכרים, אנחנו יודעים במהלך המלחמה על הגרמנים שנתקעו בבוץ הרוסי, אז קרה אותו דבר לברית המועצות שהיא מגיעה לפינלנד. כי המלחמה שבאמת אמרת נקראת מלחמת החורף, מתקיימת בטמפרטורות לא הגיוניות. מינוס 40 מעלות, מינוס 45 מעלות.

0: לעלות לנהל מלחמה. עכשיו, הפינים, זה הצד שלהם, הם מוכנים, יש להם ארוחות חמות לחיילים, לברית המועצות אין כלום, אוכלים לחם שחור ורק דברים יבשים, ומסבירים בסרטים הדוקומנטריים, אומרים, ההבדל בין ארוחה חמה בקרב, במכזה מזג אוויר, לצבא שאין לו ארוחה חמה, זה הבדל בין ניצחון להפסד. מלחמה עקובה מדם, במשך כמעט שנה, שמסתיימת בהסכם במוסקבה, לכאורה אחרי ניצחון של ברית המועצות, אבל ברית המועצות איבדה לא פחות ממיליון חיילים במלחמה הזו הראשונה. לאחר מכן, ב-1941-1944, עוד מלחמה.
1: מלחמת ההמשך, בדיוק, מה שקוראים. לפינים היה חשוב מאוד שיובהר שזה בעצם לא נגמר. הסיפור ביניהם לא נגמר. גרמניה אז מסתערת על ברית המועצות דרך פולין הכבושה וחיל האוויר הסובייטי תוקף, והוא תוקף גם ערים בפינלנד שלכאורה הייתה אמורה להיות ניטרלית. ואז הפרלמנט הפיני מכריז מלחמה על ברית המועצות ומכניס, ותיר להכניס כוח גרמני למדינה
0: בעצם
1: שלו.
0: בעצם הצטרפו לכאורה לגרמניה הנאצית הפינים בסיפור
1: כן,
0: הזה.
1: כן, למרות שמבחינת הם לא תמכו
0: ברמה הצבאית הם היו צריכים אותם
1: בדיוק,
0: שיעזרו להם.
1: סיוע בציוד מגרמניה והצבא הפיני מצליח להשתלט על מה שהפינים ראו כאדמה שלהם. ואז על אזור לקיץ 1940 עוד יש שקט יחסי, ואז הצבא האדום עוד פעם מתעורר, תוקף עוד פעם את פינלנד, מביס אותו, ומחזיר לעצמו פלוס שטחים אפילו ממה שהיה. פינלנד מוצאת עצמה משלמת פיצויים גבוהים מאוד גם לברית המועצות. בספטמבר 1944 עד 1945 פינלנד גם עם מלחמת לפלנד, שמגרש שם הצבא הפיני מגרש את הצבא הגרמני מצפון המדינה. בקיצור, הקלש הזה בין ברית המועצות לבין פינלנד, הוא היה קלש מטורף. זאת אומרת, תבינו את האנשים בפינלנד שהיו צריכים לבוא, ובפעם הראשונה ברית המועצות מצטרפת.
0: אליהם, בבית שלהם.
1: בבית שלהם.
0: אותה הלסינקי שהם הפציצו והרסו רק לפני עשור.
1: ובעצם גם צריך לדעת שבהיסטוריה של ברית המועצות, המשטר הסובייטי בעשורים הראשונים, הוא גינה את כל הדבר הזה שנקרא ספורט תחרותי, ובצורה המקובלת שלו במערב, הוא בפרט את האולימפיאדות, עיסוק בורגני הוא קרא לזה, שנועד להשיח את הדעת ממעמד הפועלים, ולהכין את ההמונים למלחמות אימפריאליות. ריאליסטיות, ולכן הוא לא רצה להיות חבר בוועד האולימפי, ולא להשתתף במשחקים האולימפיים. אחרי העלייה של ברית המועצות למעצמת על, ואחרי מלחמת העולם השנייה, התחילו המנהיגים שלהם לשנות את התפיסה, ואמרו, או, בוא נראה את עצמנו, בוא נשווק את עצמנו. הם בעצם החליטו להפוך את חרות הספורט לסוג של תעמולה פוליטית. להפוך כל סי שזוכים הספורטאים שלהם, להראות את העליונות של בעצם של הסובייטים, של התפיסת העולם שלהם, של המעצמה הזאת, ומשלחת של 295 ספורטאים מגיעה לפינלנד, בכפר, דרך אגב, נפרד משלהם.
0: עוד לפני כן, אגב, הם לא היו בטוחים שהם רוצים להיות בפינלנד. הם חשבו להטיס את הספורטאים שלהם יום-יום מלנינגרד להלסינקי, ובעצם לחזור, רק תבואו להתחרות ותחזרו. כנראה הבינו שמבחינה לוגיסטית זה לא אפשרי, אז הם הקימו כפר נפרד, אבל לאט לאט, ככל שהמשחקים ככה התקדמו להם, הכפר נפתח. בסופו של דבר היה לכאורה אחווה. לכאורה.
1: יש, במדליית הזהב הראשונה לברית המועצות, זוכה נינה רומשקובה, בזריקת דיסקוס, עם סי אולימפי של 51 מטר 42 סנטימטר, והיא מספרת כך, אחרי שהרגשתי את כובד מדליית הזהב על צווארי, הבנתי מה קרה. אני האלופה האולימפית הסובייטית הראשונה. אני מחזיקה בסי האולימפי הראשון של האולימפיאדה ה-15, דמעות שטפו את עיניי, אני הייתי מאושרת, וההמנון הסובייטי הוא שמה, ושלושה שבועות אחר כך, דרך אגב, היא גם קובעת סי עולם בזריקת דיסקוס, כבר לא כמובן במשחקים, 53 מטרים 61, עוד אנקדוטה לגבי הסובייטים, הסובייטים רצו שגם כל מי שנושא את הדגל בטקס הפתיחה, שהוא יהיה כזה אחד שגם מסוגל לזכות במדלת זהב. הם גם רצו שגם מי שנושא את הדגל ייראה חסון במיוחד. ולכן הם נטו לבחור את כאלה שהם, אתה יודע, מרימי משקולות ויעקוב קוצ'נקו ששימש כנושא הדגל ב-52, לא התמודד, כי הם לא חשבו שהוא יוכל לקחת את הזהב, אז הוא רק נסע את הדגל בטקס הפתיחה, אבל הוא לא התחרה.
0: הוא נראה להם כן. טוב. נראה מספיק טוב.
1: ויותר מזה, זה גם, אתה יודע, יש את הרצועה הזאת, נכון. שאתה שם את הדגל בפנים.
0: כן.
1: כי דגל סך הכל זה דבר כבד, וגם צריך להחזיק אותו המון המון זמן. הם אמרו לנושאי הדגל שלהם, אתם בלי רצועה, מחזיקים את הדגל ביד אחת.
0: ראי.
1: שזה דגל שיכול לשקול איזה 16 קילו, זה לא מעניין אותנו, אתם חייבים להתמודד עם זה, ולא משנה אם יש רוח, גשם והכל, אנחנו הסובייטים, אנחנו...

0: אנחנו מסוגלים לזה.
1: זה מוביל מצוין לסיפור המופרע על המשחק, משחק הכדורגל, אחד הגדולים בהיסטוריה, בין יוגוסלביה, בטח ההיסטוריה האולימפית, בין יוגוסלביה לברית המועצות. בעצם, אם תרצי, סטלין נגד טיטו. ככה הגדירו את המשחק הזה, סטלין מנהיג ברית המועצות, טיטו מנהיג יוגוסלביה. ב-1948, יוגוסלביה הייתה אמורה להיות חלק ממדינות הגוש הקומוניסטי. אבל טיטו לא חלק את הפירוש של סטלין לקומוניזם, וסטלין אמר, אתה לא חולק איתי, אין בעיה, תודה רבה, אתה מסולק מהגוש, אני לא רוצה לראות אותך. רוצה הגורל, ב-52, גם הסובייטים וגם היוגוסלבים נפגשים בעצם לראשונה על מגרש הכדורגל, אנחנו כולנו יודעים מה כדורגל גם אז כבר היה, היוגוסלבים נבחרת מדהימה, נבחרת של ברק ופינס, והרוסים, הברית המוצות, נבחרת שהיא, המאמן שלה, אומרים שהוא בנה את הטיקי טקה, אבל באותה תקופה הם היו עדיין יותר אגרסיביים, פיזיים, אפורים. לפני המשחק, שני המנהיגים, כל אחד לנבחרת שלו, שולחים איגרת, חברים, אל תביישו אותנו.
0: דיר בלק.
1: כן, אל תביישו אותנו. מתחיל המשחק, שמינית הגמר, יוגוסלביה מובילה 3-0 במחצית, 5-1 בדקה ה-60. שזה הסוף, נכון? לא.
0: על פניו?
1: ברית המועצות חוזרת עם 4 שערים ב-30 דקות, כדי לכפות הערכה 5-5 אחרי 90 דקות. 30 דקות נוספות, אין הכרעה, אין פנדלים, משחק חוזר בשמינית הגמר. במשחק הזה גם היוגוסלבים לוקחים את ההובלה וגם מסיימים איתה, מנצחים 3-1, וזה מטלטל את הכדורגל הסובייטי. דיברת על מהות ההפסד. הכדורגל הסובייטי היה אמור להיות זה ש... אוקיי, יוביל אותנו קדימה. לא, מפסידים בשמינית הגמר. לא הבינו בכלל כמה היוגוסלבים טובים. ברית המועצות הייתה בהלם, לא ידעו כמה טוב יש כדורגל מחוץ לברית המועצות. הם חזרו הביתה, צסקה מוסקבה הייתה זו שהרכיבה את הנבחרת הזו, לפחות את מרביתה. 3 משחקים בתוך העונה החליטו לפרק את הקבוצה, בגלל ההופעה המבישה. המאמן בוריס ארקדייב, כל תארי אצולת הספורט שהיו לו, נשללו, והסיפור אולי הכי גדול, שאף אחד בברית המועצות לא ידע מזה. עד שסטלין מת, במרץ 53, לא אמרו מה הייתה התוצאה במשחק. שאמרו אותה בסוד, כדי שכמובן לא ייפגעו. יוגוסלביה הגיעה לגמר, שם היא נתקלה בנבחרת הונגרית.
0: נבחרת אגדית.
1: כן, פושקש וחבריו.
0: שבעצם אז התחילה את הפריחה שלה.
1: כן, זה הדור הזהב ההונגרי, הנבחרת אחת הגדולות בהיסטוריה. 4 שנים לאחר מכן, בגמר במלבורן, ברית המועצות נוקמת ביוגוסלביה, עם ניצחון 1-0. מה לעשות שבשער עומד לב יאשין? כנראה קשה להפקיע שערים. אבל שוב, זה מכניס אותנו לתוך התקופה הזו, ואיפה אנחנו נמצאים, והכל זה פוליטי. דיברנו על סידני, כמה שהייתה ספורטיבית. אין פה ספורט. הכל זה נקרא לזה, מהגרוש של הפוליטיקה.
0: כל המוטיבציה, כל הדרייב, מונע מכל כך הרבה וקטורים שהם לאו דווקא... כן. הרצון של הספורטאי פשוט להצליח.
1: אבל...
0: מכל מיני דברים נוספים, וברית המועצות מסיימת שנייה בטבלת המדליות במשחקים האלה. 71 מדליות בסך הכל ו-22 מזהב.
1: אבל, אחרי כל זה שהספורט היה המשני, יש אירוע אחד במשחקים האולימפיים, בהלסינקי 1952, שעומד עד היום, ולדעתי, ואני חושב שמסכימה איתי, מעולם לא יחזרו עליו, וזה כמובן אמיל זאטופק, שמשלים טריפל 5,000, 10,000, ומראטון, ובאמת...
0: משלים טריפל מוזהב.
1: מוזהב, כן?
0: בענק.
1: ואני חושב שזה זמן טוב לצרף לנו את מולי אפשטיין, פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט, ומולי זה באמת... זה הישג שלא יכול לחזור, נכון? זה לא... אין פה שאלה.
2: אהלן. נכון, לא יכול לחזור, כי צריך לזכור שמדובר... בזמנים אחרים לחלוטין, זה זמנים שאין בהם התמחויות, רק אם נציין את העובדה הזאת שזאטופק, המרתון האולימפי הזה שלו, זה היה המרתון הראשון בחיים. הוא מעולם לא רץ לפני זה ריצת מרתון, הוא הגיע למשחקים האולימפיים האלה במטרה לרוץ 5,000 ו-10,000, ולהזכיר שהוא הגיע כאלוף האולימפי מלונדון כבר 4 שנים קודם לכן, בריצת 10,000, הוא הגיע מדליסט הכסף ב-5,000 מטר, ולאחר שהוא זכה בדאבל, הוא החליט שהוא רב גם את המרתון. עכשיו, זה אדם שכמו שאמרתי, לא רץ מעולם, ולכן הוא לא ידע גם לתכנן את הקצבים שלו.
1: אבל איך אפשר לקבל החלטה כזאת, מולי? איך פתאום אתה אומר, אוקיי, אני קופץ מ-10,000 מטר?

0: קילומטר, שזה המקצוע שהוא היה מומחה בו, ל-42 קילומטר.
1: תראה, זאטופק היה ידוע, אנחנו, מי שראה את הסרטי יוטיוב, וזאטופק זה לא הייתה הקלאסיקה, בוא נאמר זאת, בלשון המתה של הסגנון המאוקצע, ושל הטיפוסי...
2: הוא בעצם היה רץ חסר הסגנון.
0: הצ'כי המקפץ, ככה קראו לו.
1: קודם כל, השם, הקטר הצ'כי, זה משום שהוא היה כל כך, נראה כבד ומתנשף, ונושף בקולי קולות. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו היום, זה נראה כל כך אחרת עם העידן של הרצים האפריקאים. צריך לזכור שאז היה הרצים למרחקים ארוכים, זה היו הרצים בעיקר האירופאים, היו הרצים האמריקאים, אוסטרלים. האפריקאים בכלל לא נראו בזירה. וזאטופק במיוחד בלט באמת בסגנון הנהדר טכניקה הזה, ובעצם אני יכול להגדיר אותו כמשהו כמו מלך הסבל. זאת אומרת, ואני חושב שההגדרה הזאת של האימונים הקשים שהוא עבר, הוא באמת היה מעביד את עצמו בפרך, בכל מיני שיטות אימון שהוא המציא לעצמו. והסבולת הזאת שהוא בנה, והיכולת להתמיד באימונים כל כך קשים, אני חושב שזה מה שנתן לו גם את הביטחון הזה, לבוא ולרוץ את ריצת המרתון, כי קילומטרים היו לו ברגליים, אימונים מפרכים היו לו, לסבול הוא ידע.
2: כן, גם בסך הכל גם סיפור חייו, הוא לא, אתה יודע, איזה בן אדם שהגיע, הוא בן אדם שהגיע ממש מלמטה, יש את הספר עליו שכתב ז'אן אשנוז, לרוץ, ספר שתורגם מצרפתית לעברית, ושם מדברים על כך שהוא גם מתחיל, אתה יודע, כנער, כשוליה במפעל נעליים, הוא בכלל סנה לרוץ,
0: את התחרות הראשונה שהוא ניצח בברלין, זה הגיע אחרי שהוא נסע מפראג באופניים. הוא הגיע מפראג לברלין באופניים, ורץ את ה-5,000, זכה בתחרות, ועד נכנס לתודעה בעצם, שמדובר ברץ קצת אחר ברמה בינלאומית.
2: שיודע לרוץ מהר.
0: כן, כנראה שהוא רץ טוב.
1: נכון, צריך לזכור שהוא צמח גם אחרי מלחמת העולם השנייה, ותקופה שלא היו בה כמובן תחרויות, ומשחקים אולימפיים של 44 בוטלו, ואז הוא הגיע ללונדון, וכבר בהלסינקי 52, הוא היה אתלט מאוד מבוגר יחסית לאותה תקופה, הוא היה כבר בן 30, שזה משהו מאוד חריג. היום אנחנו רואים הרבה ספורטאים שמושכים את הקריירה, אנחנו יודעים למה, אבל אז זה היה מאוד מאוד חריג. ובאמת, כמו שציינתם, הוא התחיל בתור שוליה של עובד באיזשהו מפעל לנעליים, הוא רצה בכלל ללמוד כימיה והחיים הקשים והתקופה, וכנראה גם האופי המאוד מיוחד שלו, של האופי הזה לסבול, כי הסיפורים, יש עליו כל מיני סיפורים מבחינת האימונים שהוא עשה, שחלק מהם זה, אני חושב, זה קצת אגדות, חלק מהם זה כנראה אמת, והדבר המשמעותי ביותר שמייחסים לו זה שיטת אימון, סוג של אימוני הפוגות. קודם כל היו סיפור שהוא היה עושה אימונים של 80 פעמים או 100 פעמים 400 מטר, בדרך כלל זה גם אפילו לא, היה ללא סטופר. זאת אומרת, הוא היה רץ על פי התחושה שלו, ובחלקים מסוימים בריצות, הריצות הארוכות שלו, הוא היה מגביר פתאום, הוא היה יוצא למה שנקרא מתגברות, הוא היה עצות, ותוך כדי עצירת הנשימה. זאת אומרת, היה רץ ריצה, בוא נאמר ריצה ארוכה, קלה יחסית, ופתאום מאיץ את המהירות שלו לכמה מאות מטרים, עוצר את הנשימה שלו, ומפתח איזשהו מה שנקרא איזשהו סוג של אימון היפוקסי, אימון כביכול בתת חמצן. וזה מה שהקנה לו אחר כך כנראה את הניצחונות, כי מי שראה את הסרטונים או זוכר, יכול לראות את הריצה המיוסרת, וכאילו שכל שנייה הוא עומד למות, כל מהזינוק הוא כבר נראה כאילו שהוא עומד למות. ופתאום היכולת הזאת להגביר בריצה ועם הפינישים המפורסמים שלו באלסינקי, זה היה ממש בריצות ל-5,000 ו-10,000, זה היו, לא היו ניצחונות בהפרשים גדולים, היו אז רצים מאוד גדולים, כמו אלן מימון הצרפתי והרברט צ'אדה הגרמני וקריס צ'אטאווי הבריטי, אלה היו גדולי הדור של התקופה הזאת, וזאטופק מכניע אותם עם יכולת הסבל שלו. עוד סיפור מאוד מעניין זה שהוא היה מתאמן עם בשלג, היה רץ בשלג עם 3 זוגות טרנינגים עליו, כמובן להגן מהקור, ותחשבו על הריצה המסורבלת הזאת, והיה רץ עם, גם לפעמים עם מגפיים, הוא התאמן בזירות של מרוצי סוסים, שכל הזירה הייתה מלאה בחול, הוא היה רץ בחול העמוק בכדי לפתח את הסבולת, זאת אומרת, עשה כל מיני דברים. הדבר הכי מטורף שקראתי זה שהוא התאמן בתקופות שהוא לא יכל לצאת החוצה, הוא מילא אמבטיה בבגדים, בכביסה, והיה רץ בתוך האמבטיה, על הכביסה.
2: אבל האיש היה...

0: יצירתי, ללא ספק, וגם חשב מחוץ לקופסה קצת.
1: לגמרי, לגמרי, בכדי לפתח בדיוק את כל מרכיבי הסבולת, כי זה מה שהיה לו. זאת אומרת, כמובן שהיה לו כישרון כנראה אירופי גנטי, לא היה לו כישרון טכני בכלל, הריצה שלו הייתה שהראש זז מצד לצד, וכמו שאמרנו, נשימות והידיים, וכל הגוף מיוסר, אבל כוח הרצון, וגם מי שקרא את הביבוח, ציין קודם מירי את הספר לרוץ, אז יש שם כמה ציטוטים, וזאטופק אומר שם, אם אתה רוצה לרוץ, תרוץ מייל. אבל אם אתה רוצה לחוות חיים אחרים, רוץ מרתון.
0: צודק.
1: עוד משפט גדול שלו זה היה, שהאטלט לא יכול לרוץ עם כסף בכיסים. הוא חייב לרוץ עם תקווה בליבו וחלומות בראשו. זאת אומרת, זאטופק מעבר גם לקריירה האטלטית, אני חושב שהוא היה גם סמל מאוד גדול באותם ימים, אנחנו צריכים לזכור איזה אקלים פוליטי היה בתקופה שלאחר מכן, עם כל הנושא של האביב של פראג, וזאטופק היה גם פעיל פוליטי, והוא לא פחד לחשוף את דעותיו, למרות שהוא היה ספורטאי מאותר וזכה בכבוד, הוא הלך...
2: זה פגע בו, אבל... זה פגע בו.
0: זה עוד יגיע בהמשך, כן.
1: נכון.
0: אבל... בוא נשאר עוד בגדולה שלו עוד רגע, אם אפשר, לפני שנגיע לעניינים הפוליטיים, הוא בעצם גם... שבר וניפץ כל מיני, אתה יודע, כל מיני זמנים כאלה שבכל הריצות האלה, למשל, הוא אדם הראשון שרץ מהר יותר מ-20 קילומטר לשעה.
1: נכון. היה לו, תראה, אם אנחנו מסתכלים כרגע על זאטופק מבחינת מה שקרה ביוגרפי, פותחים לו את הכרטיס האטלט שלו ומסתכלים, אז אנחנו רואים ש-5,000 מטר היה לו מתחת ל-14 דקות, הוא עשה 13.57, באמת הוא היה האדם הראשון בהיסטוריה שירד מתחת ל-29 דקות ב-10,000, 28.54.2, בריצת שעה, הוא הראשון בעולם שרץ בשעה יותר מ-20 קילומטרים, והוא החזיק, בסך הכל בקריירה הוא שבר 18 שיאי עולם, שהשיא היה ב-1953, זו הייתה השנה הכי טובה שלו, הוא החזיק בעצם בשמונה... שיאי עולם. שמונה שיאי עולם באותה שנה ב-53, היה לו גם שיא מאוד מיוחד שבריצה אחת הוא שבר בעצם 4 שיאי עולם. זה היה 20 קילומטר, וריצת שעה, וריצת 30 קילומטר וכאלה. זאת אומרת, היו לו מבחינת הרקורד שלו והמדליות האולימפיות, כמובן 3 מדליות זהב בהלסינקי, והוא בא עם מדליית זהב, כמו שאמרנו, מלונדון ב-10,000, וכסף גם כן. ולאחר מכן הוא הגיע למשחקים האולימפיים השלישיים שלו, במלבורן 56, רק לריצת המרתון, סיים שם במקום השישי, זאת אומרת, צריך לזכור, בתקופה ההיא, כבר אטלט מבוגר, 3 פעמים משחקים אולימפיים, מאותר בכל כך הרבה מדליות, שיאי עולם, זה באמת רקורד מופלא.
0: עכשיו הוא חי, מה לעשות, במדינה בצ'כוסלובקיה, וכל המשמעות של המשטר במדינה הזאת, ובמקביל להיותו אטלט, דיברנו על זה בתחילת הפודקאסט שלנו, גם היה קולונל בצבא הצ'כוסלובקי, וכשהיה ניסיון למהפכה ב-68, מה שנקרא האביב של פראג, הוא בחר להצטרף לכוחות של המורדים, והוא הגיע לכיכר, להפגנה, וכמובן שכולם מזהים אותו, כי הוא היה דמות נערצת בצ'כוסלובקיה, ואומרים לו, תגיד משהו וכו', ואז הוא אומר שהוא מתנגד, והוא מגנה את הפלישה של כוחות הברית בעצם, והניסיון הזה של האביב של פראג, וניסיון המהפכה העממי הזה נכשל, והוא גם אז מודח מכל תפקידיו בספורט, זה כבר היה כמובן אחרי שהוא פרש. אבל כל הכלים הזה שהוא חי בו, כולל זה שאפילו כשנגיד לצורך העניין הגיע עיתונאי זר לראיין אותו, אז קודם כל אשתו, שהיא הייתה דרך אגב סיפור בפני עצמה, כי היא אלופה אולימפית, היא מערכת בביתה, ולידה יש אישה שמוגדרת כחברה במרכאות.
2: חברה במפלגה.
0: כן, הם אומרים לה, עיתונאי, היא חברה. והם אמרו לכתב שזאטופק כבר הולך לישון, אז דנה, אשתו של זאטופק, היא עונה על השאלות. ואז היא, אחרי שזה נגמר, אז היא אומרת לה, חברה, נו, היה בסדר? אז היא אומרת לה, מוציאה מהארון את ההקלטה, והיא אומרת לה, אנחנו ניקח את ההקלטה, אנחנו נקשיב לה, ואנחנו נודיע לכם, אנחנו חושבים על התשובות שאמרת, וזה באמת הזדמנות בשביל לקחת כאן איזה ברייק קטן, ולציין את זנה זדופקובה, אשתו של אמיל זדופק, שלחה לעולמה במרס האחרון, ממש לפני חודשיים, במרס 2020, הם היו הזוג המלכותי של האתלטיקה, רעייתו של הקטר הצ'כי, הייתה ב-97, היום אנחנו... עם נשים בגילאים מופלגים.
2: נשים הגיעו פה לגילאים באמת טובים.
0: כן, שניהם זכו בזהב בעצם באולימפיאדת הלסינקי. הם לפי האגדה האורבנית, הקשר ביניהם ניצת, כשהם גילו שהם נולדו באותו תאריך, ב-19 בספטמבר 1922, ומכאן...

0: היכרות שהפכה אחר כך לחתונה.
1: כמו שקירה ופיקה.
0: כמו שקירה ופיקה, תראה איזה יופי.
1: רק לא באותה שנה.
0: רק שהם לא שניהם ספורטאים. וזה התופק מנצח כמובן בלסיקי, והיא מסתפקת במקום השביעי. אבל אחר כך היא גם זוכה בעצמה והופכת להיות מדליסטית אולימפית. והיא כאמור דמות שהייתה, הם היו מין זוג כזה. ומולי, באמת העובדה שהוא הזדהה עם המורדים, זה גורם לזה שהוא מסולק מכל התפקידים הספורטיביים שלו בצ'כוסלובקיה.
2: נכון, ציינת שהוא היה קולונל בצבא, אז כמובן כל הזכויות האלה נשללו ממנו, ויותר מזה, אחרי שהוא עמד ממש בשורה הקדמית מול הטנקים שפולשים ב-21 באוגוסט לפראג, לכיכר, הוא בעצם הוגלה, הוא נשלח לעבוד במכרה של אורניום, הוא 6 שנים עזב את פראג ועבר לעבוד בזה עיר של קורים, ורק אחר כך שהוא חזר לפראג, הוא היה כל כך נושל מכל התארים והזכויות, הוא היה מנקה רחובות, הוא עבד פשוט בניקוי רחובות, וכשהוא היה עם המטטה ברחוב, 6 שנים אחרי שהוא חזר מאותה גלות, אנשים זיהו אותו ברחוב והריעו לו, זכרו עוד את ההישגים שלו מאז, בהחלט חיים מאוד מאוד מיוחדים, זה כן. לא דומה בכלל לסיפורים שאנחנו מכירים כיום, האומץ הזה, תחשבו על האקלים של אותה תקופה, סך הכל צ'כוסלובקיה, הייתה איזה סוג של בת חסות של ברית המועצות,
0: כן.
2: באמת סיפור מדהים, אני זוכר דרך אגב שהוא ביקר בישראל, הוא ביקר אני חושב כמה פעמים, אני זכור לי פעם אחת שהיה תחרות אלוף האלופים, זה היה באוניברסיטת תל אביב, רוגן לחום השתתף אז, באותה תחרות, היו עושים כל מיני, לקחו ספורטאים מענפים שונים, ועשו כל מיני תחרויות שונות, וזאטופק הגיע לאותו יום, אני זוכר אותו עומד על המסלול האתלטיקה, מסלול הסינדרס, בחודש מאי זה היה נדמה לי, באוניברסיטת תל אביב, בחום ועם חליפה, ובא לתת כבוד לספורטאים שהשתתפו אז.
0: ואני רוצה לסיים עם קטע קצר מתוך הספר, מתוך לרוץ, שתרגמה מצרפתית שירה חפר. אמיל זאטופק היה גיבור כפול, על המסלול ומחוץ לו. זו רוח האדם שנשבה בו שהפכה אותו לאטלט ענק, ואדם מעורר השראה לכל מי שרץ. בגלל האומץ לבטא את דעותיך ולעולם על כך, לשלם על כך מחיר כבד. בגלל האמונה התמידית העיקשת שאפשר להגיע רחוק יותר ומהר יותר. בגלל הקבלה ואחר כך ההתאהבות בכאב ובסבל. בגלל האפשרות לבטא את הייחוד שלך, את האינדיבידואליזם שלך בריצה. בגלל הידיעה שאם אתה יודע לרוץ, תמיד תוכל לברוח. או במילים אחרות, כפי שמלמד אותנו סיפורו של אמיל זאטופק, מי שרץ תמיד יהיה אדם חופשי, אפילו שאין לו טיפה של סגנון. ומולי, אתה רצית להקדיש לו שיר.
2: נכון, השיר פראג, השיר שאריק איינשטיין שר בפסטיבל הזמר ב-1969, כשנה אחרי הפלישה לפראג, שיר שכתב שלום חנוך, ואני חושב שזה דבר שמסמל יותר מכל את הסיפור שסיפרנו זה עתה.
0: נכון, ואנחנו עם השיר הזה מסיימים, עודד. תודה מולי, תודה גם למיכאל פרוביץ', ואנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא.
1: אכן, ביי ביי.

צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, שנה טובה גם, גמר חתימה טובה לפרק מספר 81 של שניים אוחזין בחדור, פרק חגיגי לכבוד פתיחת היורוליג, מתנצל שלא היינו פה שבוע שעבר, מה לעשות? צביקה אמר לי לקחת את התרופה לשפעת, רק שיודע...

0: לא הגיע את החיסון, אבל היא עוד לא הגיעה.
1: אני לקחתי כבר.
0: לרן נפלנו. מה נשמע, צביקה?
1: שנה טובה, חתימה טובה.
0: שנה טובה.
1: היום, תשמע, היום מתחיל היורוליג. וזה צריך להיות חגיגי, אבל נעשה את זה כמה חגיגי שאפשר.
0: בסדר. עכשיו, מה עשה לך את השבוע מבחינת הכדורסל המקומי, מבחינת אולי הכדורסל העולמי?
1: תשמע, אני ראיתי את הסופר קאפ בדובאי. היה כדורסל ברמה גבוהה. כאשר כל המאמנים אומרים, אנחנו עוד לא מוכנים לליגה. אנחנו במחזור חמישי, שישי, היה לנו קשיים בהכנה, וזה תופס לכולם. מצד שני, ראיתי ביומיים האחרונים את המשחקים של הגביע ווינר. איפה הקהל, אלי?
0: עוד מעט ניגע בזה, אני אוקיי. מבטיח לך. אוקיי. עכשיו, איפה הקהל? א', אני מנסה, אתה יודע, ממה שהצלחתי לאסוף, זה שהמינלת והקבוצות לא... כאילו, לא משתגעות להביא עכשיו קהל,
1: למה?
0: כאילו לא עושות שום מאמץ, אבל הדבר שאתה הכי צודק, אתמול, כל המשחק של העמק נגד כן. רמת גן, עבר לקריית אתא. האולם לא מוכן, האולם כן מוכן, האולם לא מוכן.
1: העמק נגד רמת גן?
0: העמק נגד רמת גן לפני שבוע.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אתמול, הם החליטו שהם משחקים, אבל אין להם, לא יודע, הם עשו איזה שיפוץ באולם, איזה שיפוצון. אין תופס 4 צביקה, אין תופס 8, אין תופס 28, אי אפשר להכניס קהל, כן אפשר להכניס קהל, החליטו לשחק שם, בלי קהל, להגיד לך שזה נראה טוב.
1: אגב, העמק...
0: אני אומר לך עוד פעם, אני בתור המנהלת...
1: אני מודאג מהרמה שהעמק מופיע...
0: עזוב רגע, צביקה, לפני הרמה, לפני הרמה.
1: לא, אני גם מסתכל
0: על הרמה. לפני הרמה, אתה פותח טלוויזיה, אתה רואה משחק ללא קהל, אתה שואל את עצמך, מה, אסור להביא קהל, יש פיקוד העורף, יש קורונה. למה אנחנו צריכים להתנהל בצורה הזאת? אני אומר, למה, אני אומר עוד פעם, אנחנו באים משנים לא פשוטות לליגה. צריך לעשות פה, אני עוד פעם, אני שאלתי אותך בקיץ, לא אמרת לי. אני לא רואה צביקה שבאמת נכנסו מתחת לאובי הקורה ולחשוב לא. איך אני מביא מנכ... קהל חוץ ממה? חוץ מלשנות במידה את שעת המשחקים באו לקראת הזה, שש וחצי.
1: מנכ״ל המנהלת אמר לנו שהם עושים הכל בשביל להביא קהל. עכשיו, אני רואה משחקי ידידות בחול, משחקי הכנה, טורנירים, הכל מלא.
0: ראיתי בבדלון את הגמר הסופר קאפ, נכון? אתה צודק. טוב, מי שעשה לי את השבוע צביקה זה הפועל באר שבע, קבוצה שעד לפני חודש ורבע, לא יודע אם הייתה במצב של מוות קליני, אבל הייתה במצב קריטי.
1: הייתה במצב קשה.
0: נסבר את הסיפור, כפיר הרזי החליט שהוא יוצא קצת הצידה, הוא רוצה ביטחונות, יש איזה משקיע מקנדה שעדיין, לא יודע אם צריך לשלוח את הכסף בבול צביקה, בדואר אוויר, לא יודע, הכסף אמור להגיע, אבל אתה יודע, איך זה עם תרומות, זה צריך לעבור פה, ואישור כזה, אז בינתיים הכסף מחכה. לא ראיתי שבנס ציונה הכסף לא עובר. כפיר הרזי החליט ש... כדי שהקבוצה לא תתמוטט לגמרי, אז הוא עוד פעם נכנס מתחת לאלונקה, רוביק דנילוביץ' עזר את מה שעזר, אתה יודע, הקבוצה שם לא משלמת כסף עבור אולמות, ובאר שבע יצאה לדרך, ותקשיב, יצאה לדרך, אספה מה שהיא יכולה, ופתאום מתברר שהיא יכולה, היא העמידה, תומר ירון והחבר'ה עשו שם עבודה נהדרת, בלי רביץ שעלה, לא, לא משנה, זה נראה כרגע לא רע,
1: כן.
0: אני אומר, ישראלים רעבים, ישראלים שיש להם מה להוכיח, זרים, אני אומר, אז הרכז נראה טוב מאוד, הקוויל הזה, שהוא גם קליעה, גם מבין את המשחק.
1: ממשחקי גביע ווינר, שלוש קבוצות בצרה.
0: הם החליטו שהם בצרה. בסדר, הם החליטו שהם בצרה. אני אומר לחכות, חולון, אשדוד.
1: אני לא הגעתי עוד לחולון. אני קודם כל מכבי רמת גן, שלא ניצחה אף משחק, ונראית רע. שניים, העמק, שהשקיע הרבה כסף.
0: כן, העמק נראית לא טוב.
1: ונראית לא טוב. הפועל חולון, אני לא רואה אותה בארבע הראשונות, אם לא יהיה שינוי.
0: טוב, זה אולי ניגע קצת בהמשך, אבל בוא נדבר באמת על היורוליג שיוצא לדרך בערב, שעה 7. גם יש לנו את ריאל מדריד בדובאי, יש לנו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, 9:45 מכבי תל אביב.
1: ריאל מדריד אגב, חזרו הביתה.
0: אין לי מושג, צביקה, עוד לא הגעתי לרזולוציות האלה, אני חושב שאולי בגלל יום כיפור הם נשארו שם, אני צוחק, אבל קודם כל, צביקה...
1: הם לא שיחקו בסופר קאפ הספרדי.
0: בוא ניגע במשפט כללי על היורוליג, ליגה השנה נראית באמת הרבה יותר תוססת, אינטנסיבית, פתאום ראיתי אתמול הצעה של טרינקיירי, להפריד את חודשי היורוליג, זה לא יקרה, זה לא יקרה,
1: אני לפני 20 שנה אמרתי, בואו נקבע תאריכים.
0: לא, זה לא יקרה, צביקה, נו.
1: זה לא יקרה,
0: זה לא יקרה, אם זה אותה קבוצה, היא לא יכולה לשחק ב...
1: תשמע, היורוליג מצוינת, אבל נקבע מצב של הבדל בין חמשת, ששת, שבעת, שבעת הראשונות לאחרונות. הנושא של תקרת שכר לא עובד בינתיים, עד שזה יתפוצץ, כאשר מצד שני מחפשים לתת רישיונות בהרבה מאוד כסף, אז אתה לא יכול להגיד, ויש את הפוליטיקות הקטנות, ובכל דבר זה כסף. הכנסת דובאי היא כסף, כסף, ובאמת, אומרים ישראל לא באירופה, דובאי באירופה. עכשיו, כל המאמנים מתלוננים שלא היה להם זמן הכנה מספיק. אני שומע את ברדוקס, שומע את שליקו. שליקו אמר אתמול, היה לי עד עכשיו 8 אימונים עם הרכב מלא, כאשר הרכב מלא זה בלי 3 הפצועים. נן, הייס דייביס ופל. אולימפיאקוס מתחילה מתוך 7 משחקים ראשונים, 6 בחוץ, כי האולם שלה בשיפוצים, אחרי שעשו את ה...
0: לא הבנתי, אוקיי.
1: והיא משחקת את משחקי הבית כל זמן שהיא תוכל, באולם של אייקה, האולם ההוא שעשו אז להפועל ירושלים את מופע השנאה המנוול, ואוהדי אייקה מפגינים נגד ההנהלה שנתנה לאולימפיאקוס, הזכירה לאולימפיאקוס לשחק.
0: אני אוהב את סיפורי הוונצ'ר, צביקה.
1: כן, זה אחד. מכבי תל אביב עד...
0: רגע, לפני מכבי.
1: רגע.
0: הדירוג שלך, צביקה, איך אתה רואה במדד הכוח? ראית מה התפרסם באירופה, תן לי את מדד הכוח שלך, איך אתה רואה את השישייה קודם כל. בוא נראה מי השישייה, אחרי זה אולי נלך קצת למחוזות הפלאין ולמטה.
1: תראה, פנטינאיקוס אולימפיאקוס בטוח, אבל פנטינאיקוס אני רואה אותה עם הרבה בעיות, ואני לא בטוח שז'ליקו יצליח להשתלט על כל העניין.
0: מי כבר פצוע? אייס דייביס שבר יד, נכון?
1: אייס דייביס, נן, שנחת היום ביוון, ופל.
0: למה היום הוא נחת?
1: נחת, כי אמרו לו שהוא צריך לעשות את התאוששות מהפציעה, תחת העיניים, הוא לא בניו יורק, או אני לא יודע איפה. ופל, שאני לא יודע לכמה זמן, פל הוא כל הזמן פצוע. אבל הם לקחו אותו כסנטר מחליף, הם תקועים, אין סנטרים.
0: כי הם לא יודעים איך לסור בדיוק, האם בלסור באמת יכול לחזור לימים הטובים שלו.
1: עכשיו, גם לסור לא יכול לשחק 40 דקות.
0: לא.
1: עכשיו, ריאל מדריד היא ריאל מדריד.
0: רגע, אולימפיאקוס, צביקה, איבדה את ווקאפ?
1: איבדה את ווקאפ בצורה מאוד מכוערת.
0: נכון. הביאה שחקנים, אבל בוא לא נשכח, צביקה, ווקאפ היה השחקן שמסדר, השחקן ששומר.
1: אתה החתמת לווקאפ על הראש.
0: את קודי מילר מקנטייר.
1: את קודי מילר מקנטייר ואת מונטרו. ומצד שני, לא רצית להעלות לו את החוזה. בא דובאי, נתנה לו חוזה לשלוש שנים, הוא לא צעיר, הוא בן 34. נתנה לו חוזה לשלוש שנים על 9 מיליון יורו. והיא שילמה 2,500,000 יורו לאולימפיאקוס בשביל השחרור.
0: צביקה, מונטרו, הוא יחסית עדיין ילד.
1: נכון.
0: הוא בא לקבוצה ש...
1: לחץ.
0: לא, עזוב, לקחה יורוליג. הוא בא לקבוצה שאנחנו יודעים כמה וזנקוב, הוא האיש שהולכים אליו כשהוא על המגרש.
1: וזנקוב לא עושה סל עכשיו בשני המשחקים.
0: יעשה, צביקה, הוא יעשה.
1: נו.
0: הלאה, הוא בא לקבוצה שיש שם את פורניה, שיש את דורסי, שיש את קודי מילר מקנטייר. זאת אומרת, האם אתה לא חושש שיש פה איזשהו אלמנט של, נו, איך ברח לי הרכז שאתה לא ספר אותו, נו, טי-ג'י שורץ. הוא בא למקום שאולי יהיה לו מאוד מאוד קשה, הרי בוולנסיה הוא היה צביקה, הוא עשה פחות
1: נכון,
0: יותר מה שהוא רוצה.
1: נכון, אבל יש פה עניין של גם הקבוצות האלה, הם נכנסו למקצה חימוש, כי פנטינאיקוס החתימו כל יום מישהו, אז הם רוצים להחתים כל יום מישהו, אם הוא מתאים לסגנון כדורסל, לא, הסגנון כדורסל של בזוק הזה לא לרוץ, ומונטרו רוצה לרוץ,
0: נכון.
1: ומקנטייר רוצה לזרוק הרבה לסל, כאשר ווקאפ לא זרק לסל, ווקאפ זרק לסל כאופציה אחרונה, להכניס את כל השחקנים האלה, תוך כדי משחק, זה לא פשוט, כשהלחץ הוא גדול, כבר מחר יש גם,
0: איבדו את נו,
1: יש סופר קאפ ביוון.
0: איבדו את איך קוראים לו למילאנו, את זה, וואו,
1: כן, את התקלאי, את המחליף של ויזנקוב.
0: אלק פיטרס.
1: את המחליף של ויזנקוב, נכון.
0: מה יש לנו בחמש?
1: בחמש יש מילוטינו, ג'ונס, ו... זה ששיחק טוב נגד מכבי, נו, משמו, שכחתי.

0: שכחתי את שמו. שלושה, יש שלושה.
1: אז יש שלושה. בעמדה מספר שלוש, פאפה ניקולאו כבר סוס מת.
0: פאפה ניקולאו כבר לא עולה, לא משחק, הוא קיבל חוזה, אבל יש להם שלוש, את וזנקוב, יש להם את...
1: וזנקוב ארבע.
0: מה?
1: וזנקוב ארבע.
0: לא תמיד הוא ארבע, הוא גם שלוש.
1: טוב, מי עוד השישייה אצלך? ריאל מדריד?
0: ריאל מדריד קבוצה טובה.
1: איבדה את אזוניה.
0: איבדה את אזוניה, אבל הביאה שחקנים טובים, הביאה מאמן טוב. ראיתי אותם משחקים יוצא מן הכלל בסופר קאפ. פנרבחצ'ה היא קבוצה טובה. טובאי היא קבוצה טובה. אין לה קצת זהות. אין לה קצת זהות. אני לא ראיתי מספיק לא את כוכב האדום ולא את פרטיזן. עם כל
1: ההשקעות הכספי. לא יודע, אולי הכוכב לא יאיימו טיפה.
0: על הנייר, הנדולו צריכה להיות יותר טובה, או. אבל אני לא יודע מה הולך שם.
1: פנרבחצ'ה?
0: ומתי התאמן יחליף את לסו.
1: ופנרבחצ'ה בעמדה 5 שאין להם כלום?
0: פנרבחצ'ה, אני לא יודע למה שרס לא מביא בעמדה 5 משהו גדול, אבל ההגנה שלו והגרדים שלו,
1: בולדווין.
0: יש לו בולדווין תותח, והוא הביא שחקנים עם הרבה מאוד ניסיון, נראה איך הם יסתדרו איתו, בינתיים זה הולך טוב.
1: טוב, מי שסוס שחור עבורך, אני לא מדבר כבר על הישראליות, מדברים על מכבי כסוס שחור, אבל...
0: אני חושב שלמכבי יש פוטנציאל טוב,
1: עוד מעט תלוי, תלוי בשני יש דבר... יש עוד קבוצה חוץ ממכבי שאתה רואה אותה כסוס שחור?
0: לא, אני לא רואה סוס שחור, מפני שווילרבן לא טובה, וביירן לא מספיק טובה, ו...
1: ולנסיה איבדה את כל הנכסים העיקריים
0: אולי,
1: שלה.
0: אולי, אולי, אבל אין, המאמן שלה אין לו שום
1: אני
0: ניסיון.
1: אני אגיד לך מי, היא לא בדיוק סוס שחור.
0: בסקוניה ירדה מנחסיה.
1: היא לא בדיוק סוס שחור, צביקה, אבל היא קבוצה, שנה שעברה עשתה הצלבה.
0: מי?
1: ז'לגיריס. ז'לגיריס העלתה את התקציב של הצביקה ל-28 מיליון יורו.
0: היא לא סוס שחור.
1: צביקה, היא תמיד נעה סביב 10 מיליון יורו, 12, 14, כבר הגיעו ל-28 מיליון יורו.
0: בהמון כסף, שהוא חוזר הביתה.
1: נייג'ל וויליאמס גוס, רכז.
0: נייג'ל וויליאמס גוס כבר משחק שם שנתיים, והם עכשיו עשו איתו חוזה לעוד.
1: הביאו את סייבן לי.
0: הביאו חזרה את גריגוניס מפנתינייקוס. יש להם קבוצה טובה. הם יהיו בין השש הראשונות.
1: וואה. טוב, מעניין.
0: והאולם שלהם, אתה יודע...
1: כן, הכי ביתי ב...
0: זה אולם, חבל על הזמן.
1: אולי הכי ביתי שיש, כן.
0: וחבל, אולם טוב, אבל 16,000 איש מעודדים בטירוף, לא אלימות, לא ונדליזם.
1: כן.
0: מעודדים את הקבוצה, משחקים כדורסל טוב בליטה, הכדורסל הוא...
1: תמיד כיף לראות את המשחקים של ג'לגיריס, בעיקר בקורנה.
0: ענף ספורט מספר, הוא דת.
1: נכון.
0: הכדורסל הוא בכיף. יש גם מקומיים טובים.
1: בוא ניגע בנציגותנו, נתחיל דווקא מהפועל תל אביב, נביא גם קצת כמה סיפורים מהפועל תל אביב. הפועל תל אביב, צביקה, מדברים עליה באירופה כקבוצה שיכולה לעשות פיינל פור. אני, עוד פעם אני אומר לך, אני לא רואה את החיזוק המשמעותי שעשתה הקיץ הפועל תל אביב. היא נחלשה לדעתי בעניין הזה של קריס ג'ונס. קריס ג'ונס, כמה שהיה ביקורת עליו, הוא לא רכז, הוא כן רכז, צריך, הוא ניצח לא מעט משחקים, דקות אחרונות הוא לקח את הכדור, הג'אם שלו מחצי מרחק, חדירות, הוא ידע מה לעשות, ידע איך ליצור נקודות בדקות האחרונות, ועשה לא מעט ניצחונות. עכשיו הביאו את יוג'ין ג'רמן, שאני עוד פעם, לא ראיתי,
0: לא ראיתי אותו.
1: אוקיי, עכשיו, סטורנסקי צביקה, אחלה שחקן, מנהיג חדר הלבשה, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו לא יודעים, כליה שלו היא חשודה, הוא כבר לא ילד, לא רוצה גם לשחק בליגה. עכשיו, אתמול ראיתי צביקה, ספרתי, ביקש ממנו שיספור, יש שם 16
0: שחקנים.
1: ביקשתי ממישהו שיספור לי, 16 שחקנים מעל גיל 30, ברוסטר של הכדורגל שיש להם, 16 שחקנים מעל 30. ראית את זה כבר, אני חושב, בסופר קאפ, משהו שבע שם, עוד לא התחלנו את העונה, אני לא רואה את האינטנסיביות ההגנתית, אני לא רואה בעמדה 4 הם התחזקו עם זק לידי, אין ספק, העמדה 4 הייתה בעייתית מאוד שנה שעברה, קופי, עוד פעם אנחנו לא יודעים מה הוא ייתן לקבוצה הזאת, ושאלת השאלות, בלייקני יכול לחזור על אותו רמה, וכמובן צביקה, האיש שכביכול באמת שנה שעברה, היא קצת הדהים את כולנו, וכבש את אירופה היה... מהחמשת השחקנים הכי טובים, זה אלייג'ה בריינד, שעוד פעם נראה, העובדה שהלך, שסתיו שחם אמר לך, לא יודע, השבוע, אמר פה בשידור שהוא כנסו אותו, כי הוא הלך לספר. החוסר מחויבות שלו יכול להטריף אוהדים, יכול להטריף את החברים שלו, יכול להטריף כל אחד.
0: תראה, אני לא יודע, הניסוי הזה של 20, הם אומרים,

0: אומרים פחות, אני ספרתי 23 שחקנים, זה נראה לא טוב. כי ב-23 שחקנים, אתה המאמן, לא יכול להקדיש זמן. יש לך גם ככה ב-12 שחקנים, ב-15 שחקנים, ליצור קשר עם שחקנים. אתה לא יכול לתת לשחקן לרוץ 10 דקות, 8 דקות, כדי שקבל ביטחון. אתה כל הזמן, וכל הזמן אתה אומר, לא שיתפתי טעו, אולי דפקתי, זה אתה דופק את עצמך מכל הכיוונים. עכשיו, אני מסתכל, אופר יענה, גילי רענן,
1: כן.
0: והשני, השלישי, אני לא יודע.
1: אווארד האמריקאי.
0: לא, יש עוד אחד, עוד אחד פה ישראלי. העמידו תקציב, נותנים לי טודיס מה שהוא רוצה.
1: נכון.
0: עם התקציב הזה, אפשר היה לבנות קבוצה יותר טובה. עמדת הרכז, כמו שאתה אומר, לא עלתה.
1: ממש לא.
0: בוא נלך ככה.
1: כל עוד מבטרים עכשיו, על תמיר בלד גם.
0: מיצ'יץ' הוא לא נהיה יותר צעיר. אני לא רואה אותו משחק 38 משחקים, ואני מאחל לו שיהיה בריא עד 120. והנושא הזה שאין לה ביתיות בארץ, כי האוהדים לא מתחברים לקבוצה, ובולגריה, סופיה, זה לא ביתיות. זה ביתיות כביכול. עכשיו, בגלל הנושא הזה שאתה באמצע, אתה לא מתחבר למקום, אתה לא מתחבר לגאוות מועדון.
1: שחקנים לא חוזרים לארץ למשחקים.
0: אז כל הדבר הזה, משחקים פה משחק ומחברים בבוקר לבולגריה. צריך, הרי רוב אנשי המועדון יודעים שהיו צריכים להחזיר את הבסיס לישראל. אבל מכל מיני סיבות פנימיות, שכולם יודעים מה הם, לא החזירו את הבסיס לישראל. מכבי תל אביב בעניין הזה, משחקים את המשחק בבלגרד, חוזרים לישראל. למה הם רוצים להעביר לקפריסין, שאני לא יודע אם זה יצא? הטיסות יותר קצרות. עזוב קהל, אני לא בטוח.
1: עוד מעט ניגע בסיפור הזה של קפריסין.
0: לא, אבל
1: אני רוצה לעצור איתך להפועל.
0: הנושא הזה של הפועל, של הגעתם ליורוליג, השקיעו כבר הרבה כסף. האוהדים לא...
1: בוא נביא איזה שני סיפורים מהפועל, אחד מתי הבאת אותו. קודם כל הסיפור של שבוע שעבר, מכריז לנו איתודיס אחרי הסופרקאפ החברתי, אני מתנצל בפני הקהל, עשינו ככה, מחר ב-8 בבוקר יש אימון. אממה, יש חוק של שחקני היורוליג שאסור לקבוע אימון למחרת עד 12 בצהריים, שלא יבוא עוד ברדוביץ' ויעשה להם 15 שעות אימון מ-6 בבוקר, כי הם הפסידו דברים כאלה.
0: והתאמן.
1: מ-12 עד 12 אי אפשר לעשות אימון. שחקן הלך לישון ב-2-3, מה אתה תביא אותו ב-8?
0: אני נגד רגע, החוק הזה אגב.
1: לא משנה. הביאו, יש חוק, עירים מי שעירים טלפון, הפועל קיבלה הוראה, לא יודע אם מיצית שעירים טלפון או משהו כזה, מה זה אימון 8 בבוקר? סיימנו פה משחק ב-11 בלילה.
0: אבל עכשיו יש פה שתי גרסאות. חכה,
1: אז הגיעו ל-11, עוד מעט ניתן את הגרסה של מי שאתה רוצה. בסוף התפשרו על 11, היה מדיה די, שמדיה די. דבר שני שהעלית אתמול, בדקתי לך את זה, סדקים בחבורה היוונית הזאת ששולטת בקבוצה, מנוס פפדופולוס, נעלמו עקבותיו, יש כאלה שטוענים שהוא עדיין מקבל שכר, אבל בוא נאמר, אין לו יד ורגל כרגע בקבוצה.
0: תשמע.
1: והסיפור השלישי, כמו שאתה מודע אליו ודיברתי איתך אתמול, הלחץ שאיתודיס נמצא בו, כל מילה עכשיו שיגידו עליו, אם זה באיזה פודקאסט נידח, אם זה בשידור כזה או אחר, יגרום תביעת דיבה כזאת או אחרת, יגרום השעיה, יגרום תביעת השתקה, כל הדברים האלה מראים לך כמה הוא בלחץ, כי גם המעט האוהדים שהגיעו צביקה לסופרקאפ, בוא נאמר, יש רוב מוחלט ביניהם שלא רוצה לראות אותו יותר כמאמן.
0: תשמע, הפועל עשה הכנה, ואני חשבתי שהייתה הכנה טובה. אבל להוציא את המשחק עם פרטיזן בלגרד, שאני לא ראיתי אותו, לא שודר, כל המשחקים היו נגד קבוצות חלשות. עכשיו, איתודיס חושב שאנחנו פה לא מכירים את הכדורסל האירופאי. עכשיו, כשהוא אומר שהקבוצה הבולגרית, איך קראו לה, שהם שיחקו נגדה, שני משחקים...
1: לא רילסקי, נו...
0: לא יודע.
1: בוטבגרד?
0: לא. It's a strong Eurocup team. נו, באמת. עכשיו, ביירן מינכן, שהם ניצחו בטורניר באיטליה, היא קבוצה מהתחתית, גם הם משחקים נגדם היום, אני לא רוצה לזלזל, ואני אף פעם לא מזלזל.
1: היא מתחתית היורוליג.
0: היא בחלק ה...

0: בין מקום 13 ל-20 ל-18 של היורוליג. עכשיו, ואז אני הופתעתי מהרמה הנמוכה של ההופעה שלהם בסופרקאפ. אמרתי לך, אני הלכתי למשחק, כי לא היה לנו באותו יום יציע עיתונות, ישבתי במגרש, הסתכלתי, ואני מסתכל על דברים אחרים, מה שכל אחד אחר מסתכל, וזה היה נראה לא טוב. עכשיו, אני אתן לך דוגמה פשוטה. הספסל...
1: רגע, רצית לתת לי גרסה גם אחרי המשחק. טוב, בסדר, אוקיי, נו.
0: מה גרסה אחרי המשחק?
1: את הגרסה של האימון בוקר הזה.
0: עכשיו, נחזור לגרסה של האימון בוקר. החוק של היורוליג, מי צלצל לארגון השחקנים? מי שעשה את זה מתוך הקבוצה, הוא פוגע בקבוצה.
1: למה? אני לא רוצה להתאמן בשמונה בבוקר.
0: סליחה, סליחה.
1: נו?
0: תפנה למאמן שלך, תפנה למנהל הקבוצה שלך, תפנה למנהל המקצועי שלך, תפנה לבעלי הקבוצה או ליושב ראש, אל תוציא את זה החוצה.
1: אוקיי.
0: זה אחד, ככה צריכה להתנהל קבוצה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אבל, מי המנהיג של הפועל?
1: מנהיג?
0: כן.
1: משה רבנו.
0: משה רבנו, טוב. אני לחפש אותו. אלג'ה בריינט היה שחקן הכי טוב של הפועל בשנה שעברה. אם הוא לא בא לדרבי, אם הוא לא בא לדרבי, כביכול חולה. חולה והולך להסתפר.
1: אז הספר עכשיו נהיה חולה.
0: לא, אז אני כבר לא יודע. זה משהו שהוא ההבדל בין קבוצה...
1: בין מכבי להפועל.
0: בין מכבי להפועל. עכשיו, מכבי, אנחנו לא נכנסים למכבי. עכשיו, הגרסה השנייה אומרת שסתיו שחם אמר, אין אימון בבוקר, אין זה, יש אימון ב-12. אני לא יודע מה הגרסה הנכונה. אני לא יודע.
1: לא, לא היה אימון בשמונה, צביקה.
0: לא, לא היה אימון בשמונה. עכשיו, איך אתה נראה, קודם כל, למה אתה הולך להתפאר בפני הטלוויזיה שהענשת את השחקנים ואתה מביא אותה בשמונה בבוקר? אתה מלבין את פניהם ברבים. אני בוטה וזה, אני לא אתקיף את השחקנים שלי לעיני כולם. כשיש, עכשיו, תוך כדי המשחק, הסתכלתי על איפה שישבו השחקנים שלא נרשמו. אף אחד לא קם לעודד את הקבוצה. אחר כך ראיתי את המשחק במשך הזה בטלוויזיה. משהו, זה ההבדל בין קבוצה מאוחדת, תראה את הספסל של ריאל מדריד, תראה את הספסל של אולימפיאקוס, תראה את הספסל של הפועל. זה דברים שאנשים... עכשיו, רמת הכדורסל לא הייתה טובה. היה כמה שחקנים חדשים שרצינו לראות. קופי?
1: קופי, כן.
0: קופי. אוקיי.
1: אלמנט יד אליהו, משחק ראשון. בוא ניתן, אני אומר, צריך לתת להם הנחה, כי היום באמת נראה,
0: לא,
1: אני מעריך שהיום...
0: אבל תראה, מכבי תל אביב קיבלו 4,500 כרטיסים, כל הכרטיסים
1: הלכו. סביקה, אבל את בעיית הקהל אנחנו יודעים. הרי האולטרס הודיע אתמול, הבנתי שהוא לא בא לדרייבין השנה לליגה, כל עוד אופר ינאי מנהל את העסק.
0: טוב, אבל בלי אופר ינאי יהיה פחות כסף.
1: בוא נראה, אתה יודע, בוא נראה, נעבור עוד שבוע, נעבור עוד שבועיים, נעבור עוד חודש.
0: אבל באו, הביאו את סף שחם ואת כל אלה, שיש להם יותר קשר עם האוהדים, לפתור את זה, צריך לפתור את זה. מבחינתם.
1: יש שם דברים עמוקים, ובוא נראה לאן זה הולך, בוא נעבור.
0: אבל מי שמקבל את ההחלטות היום, כביכול, החלטות של כדורסל, זה אנשי כדורגל, אני כבר לא יודע.
1: בוא נעבור למכבי תל אביב, שהיום היא פותחת עונה בצרפת. אני חושב שיהיה לה היום, למרות שווילרבן לא מהקבוצות החזקות של היורוליג, אני חושב שבכל זאת יהיה להם טיפה קשה.
0: כן, אין פה מכניסה... נצחונות של
1: לא,
0: מכבי גם... בלו-אפ.
1: אנחנו לא יודעים אם קלארק ישחק, כי מכבי היום תכניס שחקנים שלא שיחקו בהכנה, אז...
0: כמו מי?
1: כמו טייס נגיד שלא היה, וכמו כל מיני כאלה, אז הדקות האלה שלהם יכולות לבוא על חשבון הקבוצה. מכבי היום צריכה לבוא ולנצח את המשחק, לא
0: הכל.
1: משנה נקודה,
0: לא הפרש 10, ולא 15. סיפורים.
1: ונכון שמכבי לא הפסידה לוילרבן בעשרת המשחקים האחרונים.
0: זה המשך ההכנה לעונה.
1: אבל וילרבן, אנחנו רואים, הפסידה לננטר בסופרקאפ הצרפתי. עכשיו, צביקה, כשאתה רואה את מכבי, והיא נראתה טוב מאוד ביום חמישי, השאלה אם הקו האחורי שלה מספיק טוב, חזק, אינטנסיבי מול היריבות כדי, כי בסופו של דבר צביקה מי שעם כל הכבוד לבונזי קולסון ולטייס ולטי ג'יי ליף שחזר, בסופו של דבר את היורוליג אתה מחזיק

0: תראה את זה מאחורה.
1: תראה, אני חושב שהקבוצה, המבנה של הקבוצה, הוא שחסר גארד, גארד ברמה גבוהה. אתה רואה שקשה למצוא גארדים.
0: אמר קיטון וואלס, אנחנו יכולים לזכות ביורוליג.
1: אוקיי, אמר.
0: אמר.
1: זה לא כל... אני מאחל לו שיזכה ביורוליג, אני לא חושב.

0: יש להם עודף שחקנים, אבל לכולם יש. מפני, עכשיו, איפה לונדברג, האם הוא יחזיק מעמד 36 משחקים בלי פציעה חס וחלילה? ימדר, ברגע שזה יגיע למשחקים הגדולים, שעד היום הוא לא היה המוביל בהם, אצל קטש הוא ישחק בטוח 18-19 דקות כל משחק. זה הרוטציה שקטש עושה בין האלה.
1: נגעת בו עם קטש.
0: החזרה של ליף היא חזרה חשובה, בתנאי שהוא ימשיך ויתקדם ויחזור לכושר שלו. יש לי ספקות לגבי בייקט, ספקות גדולים מאוד.
1: עכשיו בוא נדבר רגע על קטש. קטש מתחיל עונה חמישית במכבי, אף מאמן כולל אתה, לא אחרי 4 שנים, אמרו תלך להתרענן למקום אחר קצת, החזירו אותך אחרי שנה. עודד קטש מתחיל עונה חמישית, שארבע עונות האחרונות היו גם סוג של רכבת הרים, סוג של עבודה סיזיפית ואינטנסיבית. קטש מתחיל את העונה הזאת חזק, קטש מתחיל את העונה הזאת לפחות נראה, אתה יודע, שהשחקנים מאחורה, וגם אם הוא מתחיל עם איזושהי, אני מקווה מאוד בשבילו שהקבוצה השנה תיראה ותשמור יותר טוב, זה נראה יותר טוב בסופר קאפ, ראינו סוגי לחץ, זאת אומרת לחץ אחרי עונשין, מה שמכבי עשתה
0: בזמן הזה, עשה לדעת,
1: וראינו צביקה בהגנה, בהגנת הפיק אנד רול, את הנקסט, הנקסט שהעזרה מגיעה מהגארד בפיק אנד רול, במקום מהגבוה, כי אנחנו יודעים את הבעיות של סורקין יוצא, והטיפול לא כל כך טוב. השאלה אם אתה רואה את מכבי תל אביב, מנצחת משחקים השנה דרך ההגנה, בזכות הסגל השחקנים שגובש.
0: קודם כל מכבי מתחילה את העונה עם סגל שחקנים יותר טוב מאשר השנה שעברה. היא לא תתחיל עם 3-10, וזה מאוד מאוד חשוב. הדבר השני, זה דבר שאין לאף מאמן שליטה עליו, זה נושא הפציעות. עכשיו יש להם כבר היום החלטה אם לתת לקלארק לשחק או לא לתת לקלארק לשחק, תיקח בחשבון שבשבוע הבא יש 2 משחקי יורוליג כבר, בשבוע כפול, ויש לך עוד גביע ווינר בקטנה במוצאי שבת, או ביום
1: ראשון,
0: ביום ראשון. עכשיו, במשחק נגד הפועל היה נראה שיש שיפור בהגנה. אני לא יודע אם זה בגלל החוסר הכנה של הפועל, למרות שהם שלחו את דדס לראות את מכבי בקפריסין, או שזה היה בגלל הגנה יותר טובה, כי במשחק עם אולימפיאקוס לא ראינו את זה, ואולימפיאקוס לא בסיק אושרה ומבולבלת, וכמו שכל מה שאמרנו קודם. הדברים, עכשיו, כל המאמנים באירופה, מאוברדוביץ', דרך ברדזוקס, דרך שרס, דרך פצ'אבי פסקואל, אומרים, אנחנו ממשיכים את ההכנה, כי לא יסלחנו לעשות בהכנה מה שלנו, וגם מכבי ממשיכה בהכנה. אחרי עוד 4-5 משחקים, שבוע כפול, אולי בשבוע הכפול השני, אז כבר תדע איפה אתה עומד.
1: אוקיי, כדי לסבר את האוזן שלנו קצת יותר בענייני היורוליג, עם אנשים מבפנים צביקה, בוא שנייה רגע נגיד שלום למישהו שאתה מכיר טוב, טוב, טוב, טוב. גיא גודס, צהריים טובים, מה שלומך?
2: צהריים טובים, איך אני יכול לסבר יותר מצביקה, תגיד? אתה לי פה רב גבוה.
1: זה נכון, אבל היית...
0: אני מכיר קצת.
1: צביקה גם נתח על ערוץ על הפרקט לא מעט.
2: נכון, זה נכון.
1: מה נשמע גיא, אתה באשקלון עונה נוספת?
2: לא, לא, אני לא באשקלון.
1: איפה אתה?
2: אני כרגע בבית.
1: אז הנה, נשים אותך, נשים אותך במועמדים... עד כמה שאני יודע, גיא, שבוע לפני פסח אמרו לי שאתה, אחרי שהפועל הפסידה בבסקוניה, פנו אליך שתהיה עוזר של איתודיס, זה מה שאני שמעתי מהם. אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל...
2: אליי אישית לא פנו, אליי לסוכנים או משהו, לא...
1: לא, זה לא קרה מורווגידים בסוף, גם הוא ניצח איזה משחק, אז זה ירד, אבל אני רוצה קודם כל לגעת איתך במכבי, בסיפור הזה של ים הדר, פתאום רכז ישראלי מקבל את המושכות, מקבל להיות שחקן חמישייה למעשה, כל הפוקוס עליו, איך אתה רואה אותו מצליח בעמדה הזאת, מה הקשיים שהוא צריך, מה הקשיים שהוא יעמוד מולו?
2: תראה, קודם כל המעבר יחסית היה קל או מהיר או חד, כמו שראינו במשחק הקודם. נגד הפועל, אבל...
1: זה קצת מזכיר שצביקה גם נתן לך, כשבאת למכבי, ישר נתן לך, אתה הרשמת במשחקי ההכנה, נתן לך להיות רכז ראשון על ההתחלה.
0: אבל א' זה היה אחרת, אבל קודם כל, ים מדר הגיע בגיל הרבה יותר מבוגר למכבי, מאשר גיא גודס, זה אחד. שניים, הוא כבר שיחק בנבחרת עם חלק מהשחקנים. שלוש, זה פעם ראשונה, עם כל ה... ניסיון שלו ביורוליג, שהוא מקבל

0: יקבל מעמד מובטח. כשאתה בא לקבוצה, כשהוא בא לפרטיזן, אף אחד לא ידע מה הוא יקבל. כשהוא בא לפנרבחצ'ה, הוא שחקן זר. כשהוא בא לביירן, הוא שחקן זר, הוא צריך להוכיח את עצמו. פה, גם בשיחות של עודד איתו, הובטח לו, והוסבר לו, מה מעמדו, מה עוד, שתמיר בלט עזב. אם תמיר בלט היה, אז היה פה עוד אחד על המקום הזה.
1: אז בסופו של דבר ים עבר בגלל המעמד, כולנו שמענו ו...
0: בגלל המאמן.
1: המעמד בדיוק, הוא משהו כנראה עבר, וזה לא עניין של כסף, כי משהו לא. דבר שלכאורה פה הציעו יותר כסף אפילו ממכבי.
0: כסף לא היה אישו פה.
2: גיא, אבל... גיא, אתה אבל בתור שחקן היית גארד גבוה, גארד חזק. גארד עם כלייה שהיה לך, הקדמת את זמנך מבחינת התווכלס, מבחינת זה שאתה יכול לזרוק מתשעה מטרים. כל הדברים האלה לא יכולים לפגוע בו בליגה כזאת אינטנסיבית?
1: לא, אני לא חושב. אני חושב שגם אחד היתרונות של ים זה שהוא שומר בהגנה מצוין.
0: הוא שמר מצוין על מיצ'יץ' במשחק הזה. אז נכון שזה לא מיצ'יץ' שלפני 5 שנים. בוא נראה אותו מול גארדים טובים. הוא שמר מצוין.
1: לא, באופן טבעי. אני חושב, צביקה, שים כים, וגם אימנתי אותו בנבחרת, הוא שומר
0: הגנה.
1: מצוין,
0: כן.
1: על הכדור.
0: כן.
1: הוא חזק, למרות שהוא נראה לא חזק, אבל הוא כן חזק פיזי.
0: הוא גם עובד קשה.
1: וגם כשהיינו עושים חילופים, לא קל לקחת אותו לאותיות ולפוסט. וזה יתרון עצום לשחקן גארד ברמות, שרוצה להיות ברמות הגבוהות, שיש לו יכולת הגנתית. גם אני שהגעתי למכבי, אני זוכר, צביק אמר לי, תקשיב, לא תשמור, לא תשחק. הייתי צריך ללחוץ כל המגרש לשחקנים, וזה אחד הדברים הכי חשובים.
0: אני אספר לך
1: סיפור. ברמות הגבוהות.
0: אני אספר לך סיפור. השבוע נכנסתי לאיזשהו מקום עם אשתי, היה לי יום הולדת, בא מולי, תודה, בא מולי איזה בן אדם, אומר לי, שלום, אני זה, אני מעריץ אותך, אני מזה, אני פה, אתה יודע מי איתי פה? קורן המישה. אחרי 2 דקות יוצא קורן המישה.
2: לא
0: זיהית אותו. התחבקנו, הזכרתי לו שכשהוא בא לנבחרת ישראל, אז השבתי אותו ואת אבוס פרישמן. אמרתי להם, אנחנו הולכים לשחק נגד יוגוסלביה, אתם צריכים לשמור על דרזן פטרוביץ', אתה יודע, אני תמיד באתי ואמרתי לכם, יש הגנה, יש גם הגנה. הוא אמר לי, אז קורן למי שאמר לי,
2: מה הוא ישמור עליי?
0: ומי ישמור עליי?
2: הגדול.
1: בדיוק.
2: גיא, איך אתה רואה את מקבי, האם בקבוצת פלי אוף או בלי עד אליהו, זה נראה קצת רחוק מהשגה?
1: לכאורה מכבי התחזקה, אין ספק, לא רק מבחינה כלכלית שהשקיע כסף, גם מבחינת שחקנים, מבחינת עיבוי העמדות, יש לה הרבה שחקנים גם ברמה הגנתית יותר טובים משנה שעברה, אתה יודע, גם בונזי מבחינת הגוף שיכול לשמור 1-3, גם ים בהגנה נותן עוד פקטור, יש לה את קלארק, יש לך את איפי.
0: בונזי ששמר עליו מיצ'יץ' לקח אותו ללאופוס, שהם עשו חילוף ושמר כל שחקן שזה, הוא לקח אותם ללאופוס בקלות. אתה לא יכול לשחק נגדם, אתה לא יכול לשחק נגדם עם 3 נמוכים.
1: בדיוק, מכבי השנה גדולה, אתלטית, ואם באמת, כמו שדיברתם בהתחלה, אם היא רוצה להשתדרג ולהגיע למקומות שהיא מכוונת, אז היא חייבת לשפר את נושא ההגנה ולהיות הרבה יותר קבוצה שיכולה לעשות עצירות, כי מבחינה התקפית, גם שנה שעברה, הייתה קבוצה אולי, אם אני לא טועה, בין הכי טובות ביורוליג, אבל מבחינה הגנתית פחות, בשביל זה הגיע למקומות שהגיע.
0: אבל הרגע, יש שתי עמדות שהן בעייתיות. אתה יודע, אני לא יכול להגיד מילה אחת רעה על ההתקפה של סורקין, שהפך לשחקן שיש לו כל כך הרבה דרכים לעשות צלים, מבפנים, מבחוץ, מלופוס, מימין, משמאל, אבל ההגנתית,
1: נכון,
0: הוא בעייתי.
1: מסכים, אז אתה יודע, כל הקבוצה...
0: ובייקוט הוא לא הפתרון ההגנתי.
2: לפעמים אבל הוא נותן איזה חסימה 2.
0: כן, אבל זה לא הפתרון ההגנה.
1: שניהם לא שחקני הגנה, שיכולים לשים המון לחץ בפיק אנד רולים, ולצאת אגרסיבי.
0: או בלואו פוסט.
1: בלופוס, כן, אבל בלופוס קצת רומן הוא גדול, רומן הוא חוסן.
0: אבל ראית שאותו ב6 דקות הראשונות, כל פעם שנתנו לו את הכדורים, לא, אי אפשר היה לעצור אותו שם. לאותו יש בעיה שהוא מתחיל את המשחק גדול מאוד, ואחר כך תוך כדי המשחק הוא נעלם או חוסר כושר גופני, אבל ב6 דקות הראשונות כל כדור שהלך פנימה לצבע לאותו, סורקין לא יכל לעצור אותו.
1: אני מסכים, רומן חייב יהיה להרים את רמת ההגנה, אני גם אמרתי לו את זה בזמנו בנבחרת, שהוא בדיוק הגיע למכבי, אמרתי לו, תקשיב רומן, כמו שציינת צביקה, מבחינה התקפית יש לך את כל הארסנל.
0: חבל על הזמן.
1: עכשיו אם אתה לא תעשה שיפור בהגנה, ותעשה את מה שצריך לעזור את הקבוצה, לא יהיה לך קל, אבל אני חושב שמכבי צריכה להתנחם, שזה רק...

0: לעזור היום לרומן או לבייקות בהגנה, כי הגארדים שלה הם גדולים, והם בפורודים שלה גדולים ואטלטים, וכן אפשר לעשות הרבה דברים, אז לפעמים צריך לחסות.
1: כן, זה היה גם...
2: גיא, אנשים שוכחו שגם שיחקת בהפועל, איך כן. אתה רואה, הפועל יכולה להיות יותר טובה משנה שעברה, העובדה שזה עדיין שתי קבוצות, גיא, ואנחנו רואים שזה זה לא עובד. ראינו שנה שעברה שהיא לא לקחה פה גביע, בסופו של דבר לא לקחה אליפות. נכון שבאירופה היא עשתה את השישייה, אבל אנשים רוצים פה גם תארים מקומיים, וזה לא קורה בשנים האחרונות, למרות שהיא פי שתיים בתקציב.
0: שצריכה לעשות את זה. אין שום תירוץ.
1: עם 270 מיליון שקל אתה צריך להיות בשישייה בקלות.
2: גיא, מה זאת אומרת אין שום תירוץ? השחקנים האלה בקושי מתאמנים ובקושי משחקים.
0: תראה, בסוף אין שום תירוץ, יש פה את התקציב, אחד הגדולים אי פעם, אם לא, גם הוא אחד הגבוהים ביורוליג. אני מסכים שנושא הכמות שחקנים, 23, אם לא יותר כבר, זה יותר מדי, ולפעמים תפסת מרובה, לא תפסת, אין מה לעשות. שחקני כדורסל צריכים את הזמן שלהם לשחק, ללמוד אחד את השני.
1: אם אתה מחלק את הזמן בין 23, אתה לא יכול לתת לאף אחד את הדקות ריצה שלו ביחד.
0: גם באימונים,
1: אתה לא יכול.
0: קשה מאוד לנהל את זה, זה מאוד קשה. בוא נגיד, אם תסתכל על רוב הקבוצות האיכותיות, 15 בחירים, 16 בחירים, אתה יודע מה, 17, להגיע ל-23, זה קבוצת כדורגל, שזה לא פשוט. אני די, יש לי את ההרגשה שעוד מעט יהיו שם קיצוצים, ועוד מעט, קיצוצים לא בכסף.
1: לא בכסף, אני לחתוך שחקנים.
2: גיא, שאלה אחרונה, אני מחזיר אותך לימים שהיית שחקן. נגיד ואתה עכשיו תמיר בלט, אתה מוכן גם עם החוזה שיש לו. מה אתה עושה? אתה הולך לקבוצה אחרת באירופה, נגיד עוד שבוע, עוד שבועיים.
1: מה זה הולך? כל אחד רוקח אותך?
2: היה הצעות, אבל הוא לא הלך. היה בודדשנוס, שמודדשנוס, לא משנה. אני שואל, מה אתה עושה, גיא? אתה מחכה שאיתודיס ילך הביתה, או שיוליך אותו הביתה, או שבסופו של דבר אתה מתפשר עם הצעה הראשונה או שנייה שתקבל בקרוב?
0: תראה, אני עוד פעם לא יודע אם כרגע תמיר הוא תחת החוזה של מה שאמרו, 1,700,000.
2: תחת החוזה? מה זאת אומרת? הוא שייך להפועל.
0: בסדר, הוא שייך להפועל, אז יעביר שנה באיזי, מה שנקרא, ב-1,700,000. מה לעשות?
2: מה באיזי? עכשיו אתה תשב בים כל השנה?
0: לא בים, אתה תהיה חלק מהעשרה.
2: אין, הוא לא שם, הוא לא שם.
1: בינתיים עוד לא נתנו לו להתאמן.
0: אז רק מקסים אותה, מוצא קבוצה, והפועל ישלימו, אין מה לעשות, זה לא האידיאל, אני מסכים, זה לא... אני בטוח זה לא מה שתמיר תכנן, או אנשים שלא תכננו. פעמים יש סיטואציה, זה צריך להוציא מהסיטואציה את הכי טוב שאפשר. בוא נגיד, אפשר להתנחם על זה שיש לך שכר מדהים. בסוף ספורטאי, בכל שנותיו, אתה יודע, כמה זמן הוא משחק עד גיל 30, 35, 40, לא יודע, צריך לעשות את הכי הרבה כסף. ואחר כך שישתדל לא לעבור לאימון.
1: שימצא משהו יותר טוב. אבל אמרתי לך שלהיות מאמן זה תפקיד קשה.
0: אמרת לי,
1: לא
0: הקשבתי לך,
1: לא, לא, לא, עשית קריירה יפה, עוד לא גמרת, אותה עוד תחזור.
0: אנחנו אוהבים את זה, אנחנו אוהבים את הטירוף הזה.
2: גיא, נאחל לך בריאות, נאחל לך שנה טובה, גמר חתימה טובה,
1: ואני
2: מאוד מקווה לראות אותך בקרוב במגרשים.
0: גם אני.
2: תחזיק מעמד. תודה גיא, ביי ביי. צביקה, אתה לא מאמין, לפני שבועיים פנה אליי הבן של חיים באר, מתברר שהוא מנכ"ל עמותת אור ירוק, הוא אוהב, הוא רואה את הפודקאסט שם שלנו, הוא מאוד אוהב את הפינה שלנו בסוף שאנחנו מבקשים, מתחננים מכולם, לנסוע לאט. צביקה, אני ביום שלישי, אני אומר לך, נסעתי בכביש 4, מאחוריי, צביקה, אני אומר לך, אני לא ידעתי אם אני עכשיו במרוץ במונזה, או שאני רואה את המרוץ בהלברסטון. אתה ראית כמה מרוצי מכוניות. לא ראיתי בן אדם, צביקה, הרבה זמן, מאחוריי, פתאום אני שומע מישהו שעושה ככה בין הנתיבים במהירות. עכשיו, שאלתי את עצמי, רגע, באיזשהו שלב, אולי יש שלוש מכוניות שהוא לא יכול לעשות את הסללום הזה, הוא יתקע בקיר, לא? והוא יתקע בקיר במהירות של 200.
1: אני אגיד לך משהו, אני נוהג כבר, אני חולה לנושא הזה של התאונות דרכים והבעיות בנהיגה. אני נוהג כבר 60 שנה, 58 שנה. הנושא של מרחק מהאוטו שלפניך הוא הכי קריטי. ואז נדבקים לך או מאחור, או מתחילים לתפוס לך את המקום הזה. הנושא של שמירת מרחק

0: הוא הכי חשוב.
1: תיקה, אבל המטורפים שיש על הכבישים.
0: אז צריך לעצור אותם. בוא נעצור אותם.
1: טוב. מאחר ואנחנו לפני חג ושיהיה חג שמח, אז...
0: שיהיה עוד חג שמח.
1: אז מאחרי הפגרה הבטיח לי, הוא ישלח לי כל שבוע את הדוח של מה קרה השבוע בכבישים, אנחנו ניתן אותו, ואם זה יהיה הקמצוץ צביקה שאנחנו יכולים...
0: לעזור.
1: הקמצוץ בלעזור, אנחנו בשמחה נעשה את זה. עכשיו אני רוצה להיפרד איתך בסיפור לחג. אנחנו הרי לשבני 7 באוקטובר, חברה של אחותי, רחל פריקר, היא הייתה מהראשונות בבארי. התחתנה פעם נוספת עם שוודי שהתגייר, והם גרו בבארי לא מעט שנים. בבוקרו של 7 באוקטובר, אגב, השכן שלה הרח את אח שלו, היה שם צריכה להיות חגיגה ב-7 באוקטובר, 75 שנה לבארי, משהו כזה, והביאו את כל המשפחה, אתה יודע, מתנפחים, בלגן. הילד באחת בלילה אומר לו, אבא, אני לא מרגיש טוב, אני רוצה לחזור הביתה. אומר לו, עזוב, תיקח תה, אני אביא לך איזה כדור וזה. בשתיים בלילה, אומר לו, אבא, אנחנו חוזרים עכשיו הביתה לגבעתיים. האבא רואה את הילד עומד, אתה יודע, שלו, שתיים בלילה חזרו לגבעתיים.
0: למזלם.
1: 6:30 בבוקר, אותו שכן מגבעתיים מתקשר לרחל, אומר, תראה, השכן שלך מזהה מחבלים בחלון, תכניסי אותו אלייך הביתה. הוא אומר, יש מחבלים, הוא רואה אותה מהחלון. הלכה מהדלת אחורית, הכניסה אותו לממד. היו שם 6 אנשים בממד הזה בבארי. צביקה, היא הייתה 12 שעות בעלה והבן שלה תופסים את הידית, והבית שלה היה, הוא בית דו-קומתי. והמחבלים נכנסו, שרפו מה שיש, לא
0: הצליחו לפתוח.
1: לא שלא הצליחו, לא, הם רצו לחלוש מלמעלה על כל הכניסה לבארי. ב6:30 הגיעו האחים קלמנזון, פתחו את החלון מאחורה. עכשיו, היא אומרת, היא פתחה את הבית, הכל שרוף, מה לא נשרף, התפילין של בעלה, שתי הכוסות שהיא יחדה לחתונות של הנכדים שלה, שתי כוסות כסף, ומה עוד לא נשרף, צביקה? הסוכה. אתה שואל את עצמך, איך הסוכה?
0: לא נשרפה.
1: שממה עשויה? מכלום. איך היא לא נשרפה? והיא אמרה דבר כזה, אומר, מה מסמלת הסוכה? הסוכה מסמלת את האחדות. גם הנושא של 4 המינים, מסמים את האחדות, ופורס עלינו סוכה שלומך, את הביחד, את זה שכל בן אדם, אתה רואה, גם השכן שלך שהוא מיליונר.
0: אז את הסוכה הזאת הם בונים עכשיו?
1: אז הם גם בונים את הסוכה, אז אני לא, הם עכשיו כרגע עדיין בחצרים, בוא נקווה באמת שיחזרו במהרה בימינו לביתם. אבל היא אומרת, מה העניין הזה? חג סוכות זה חג שצריך להיות בו את האחדות. אני צביקה, אני צעקתי ביום כיפור, ביקשתי מאנשים לבקש כמה שיותר תן שלום בארץ. אנחנו לפני תקופה לא פשוטה של בחירות, בוא נשמור בכל זאת, החג הזה צריך להיות ביחד, גם נשמור משהו מהחג הזה לאחרי זה. בוא נהיה ביחד, ופרוס לנו סוכת שלומך, ובעזרת השם, צריך לקבל כל תוצאה שצריך לקבל בהבנה, אנחנו כולנו בסופו של דבר, כאן במדינה הזאת, ביחד, ובעזרת השם, בזכות החג הזה, בזכות אולי הביחד הזה של החג הזה, נצא לשנה טובה ומבורכת. צביקה, תודה רבה, שיהיה לך חג שמח.
0: חג שמח.
1: שיהיה לך מועדים לשמחה.
0: ובואו נתחיל את היורו לכתוב.
1: ובואו לא נשכח, תיסעו לאט. כל טוב לכם, ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
3: ושוב אנחנו עם הסדרה הכדורגלנים הגדולים. היינו עם מרדונה והיינו עם זידן. עכשיו הגיע הזמן של פלטיני, מישל פלטיני, מגדולי כדורגלני אירופה והעולם בכל הזמנים, למרות שהשנים האחרונות דיברו עליו בהיבטים והקשרים אחרים לגמרי. אהלן, עמיחי שפיגלר.
4: בונסואר נדב.
3: אופה, אתה מכניס אותי פה לאווירה.
4: אין ברירה, אין ברירה, חייבים. כשמדברים על פלטיני, אז היצר הצרפתי מתעורר, אין מה לעשות.
3: טוב, אתה פרנקופיל ידוע, וגרת גם בצרפת לא מעט שנים.
4: נכון.
3: קודם כל, בוא תחבר אותי לפלטיני שלך. איפה ראית אותו פעם הראשונה? איפה?
4: אז אתה יודע, התשובה מתפצלת לשניים. אוקיי. כי יש אותי כילד זיכרון, זיכרונות כדורגל, ויש את אבא שלי ש... דיברתי איתו לפני השידור שלנו היום, ונורא סקרן אותי, כי הם מכירים המון שנים, ורציתי לחדד את הזיכרון שלי, מתי הוא בפעם הראשונה ראה את מישל ושמע עליו. אז הוא סיפר לי שזה היה ב-1973, כשאבא שיחק בפרי פוטבול קלאב.

0: ומישל היה ילד בן אנסי, והיה משחק בן אנסי, ולפני המשחק בין פארי פוטבול קלאב לננסי בליגה הראשונה בצרפת.
1: זה עוד לפני שהייתה פארי סן ז'רמן.
0: לפני פארי סן ז'רמן. היה משחק של קבוצת הנוער של ננסי, ושם מישל שיחק. ואבא שלי ראה את זה. והוא כבר ראה עד אז כמה דברים בחייו, אבל הוא הרגיש שהוא רואה משהו שהוא לא ראה עד אותו יום דבר שכזה. והוא פשוט, וזה מצחיק, מישל בהרבה הזדמנויות פה בארץ, כשהוא ביקר הרבה פעמים, אז הוא תמיד אומר, יש מישהו אחד שגילה אותי כשהייתי בן 17, הוא יושב כאן איתי על הבמה. אבל כן, אז הזיכרון המשפחתי הולך אחורה למישל פלטיני, הילד ממש, 16-17, ואני חושב שאני ממש זוכר אותו טוב באסון הייזל, לצערי.
1: היית במשחק?
0: לא, ראיתי אותו בטלוויזיה. יורם ארבל וניסים בחר שידרו את המשחק, אני זוכר.
1: 1986.
0: בדיוק. האסון הגדול דחה גם את שריקת הפתיחה, אם אתה זוכר.
1: בוודאי, ולא ידענו מה קורה. אף אחד לא ידע מה קורה.
0: אבל הבנו שקורה משהו,
1: וגם
0: מישל פלטיני בעצמו, הרבה פעמים כעסו עליו שהוא שמח כל כך אחרי הגול ואחרי המשחק. הוא אומר, חברים, אני לא הבנתי את מימדי האסון. נדמה לכם שאני הייתי שמח כך, אם הייתי בכלל יודע שמישהו קיפח את חייו? אז אסון הייזל, המשחק הגמר הזה, בכל זאת שוחק הגמר, ואני זוכר מה הוא עשה בגמר, ואיזה משחק גדול זה היה. זה התקופה היא.
1: שנות
0: ה-80 בדיוק. כמובן שהסיפורים הולכים אחורה לסנט אתיין ולנסי,
1: תכף נגיע לזה, נגיע לזה.
0: אבל זה בגדול השנים ההם.
1: אז בוא באמת נתחיל, כי לא רבים יודעים שמישל פלטיני, כמה שהוא אחד הכוכבים הכי גדולים של הכדורגל הצרפתי, הוא בעצם איטלקי. הרי המשפחה היא משפחה איטלקית. אלדו פלטיני אביו, הוא בעצם מהגר מאיטליה.
0: נדמה לי אפילו שזה היה הפלטיני עוברת.
1: כן, כן, צורפת.
0: בדיוק, זה היה יותר איטלקי.
1: כן, ואלדו פלטיני היה כדורגלן לא משהו, בן אנסי.
0: נכון.
1: והסיפור הגדול לגבי מישל, שכמובן היה כישרון גדול כבר בתור ילד, הוא ניסה את מזלו במץ. הוא הגיע למץ, למבחנים, איזה טורניר נוער, וכשעשו לו את המבחנים פיזיים, הוא התעלף.
0: נכון.
1: ואמרו שיש לו בעיות בריאותיות שהוא לא יהיה שחקן כדורגל לעולם.
0: וזה פגע בו מאוד, כי זה לא נעים לילד צעיר ששולחים אותו הביתה, כי יש לו איזושהי בעיית בריאות שלא כל כך יודעים גם לשים את האצבע המדויקת עליה. זה לא נעים, שלחו אותו הביתה. זה אתה יודע, זה מזכיר לי את גריזמן שככה נזרק מיליון.
1: נכון.
0: ועוד הרבה מאוד שחקנים שהקריירה שלהם לא מהרגע הראשון הייתה מסומנת.
1: לחלוטין.
0: אז זה גם היה הסיפור
1: אבל
0: שלו.
1: אבל אולי זה עבד לטובתו, כי הוא בעצם חזר הביתה לננסי, ואבא שלו כבר היה שם איזה סוג של פונקציונר, די משמעותי במועדון הזה, וכן קיבל את ההזדמנות, והקריירה שלו פרחה. 1972 זה בערך פחות או יותר
0: אלה השנים.
1: השנה הזאת שמוטה לראה אותו בפעולה. אגב, אם כבר הזכרת, אני כמעט בטוח, אולימפיאדת מונטריאול, 1976, נבחרת ישראל מוגרלת לשחק יחד עם צרפת, ואני כמעט בטוח שאני... שזה היה באמת מוטל שפיגלר, אביך, שהתראיין בעיתון חדשות הספורט, שדיברו וכתבו לקראת, בסוג של כתבות לקראת אולימפיאדת מונטריאול, והוא אמר, יש בנבחרת צרפת שחקן אחד, שימו לב אליו, והוא עדיין לא הכירו אותו מחוץ לצרפת, הוא עדיין לא היה בנבחרת הבוגרת.
0: נכון, זו בעצם הייתה הפריצה שלו במדים הלאומיים, באותה אולימפיאדה. אגב, הוא הפקיע נגד הנבחרת.
1: נכון.
0: באחת-אחת, נדמה לי, ויקי פרץ...
1: אני חושב שקמנו באמצע הלילה, ב-2 או 3 בלילה, כדי לראות את
0: המשחק הזה. אני הייתי ממש ממש צעיר אז, אבל זה גם מהזיכרונות הראשונים. אני ממש זוכר את השחור לבן, אני זוכר, זוכר, זוכר, וכן, בעצם מאז נפתחה דלת עבורו בנבחרת צרפת, ו... מאוחר יותר, אתה כבר זכית לראות במו עיניך מה הוא עושה.
1: נגיע, נגיע ליורו של 84. בוא נדבר קצת על המקורות שלו מעבר לעניין.

0: מן המשפחתי שדיברת, דיברנו על אלדו פלטיני, באמת משפחה שהגיעה מהגרים מאיטליה. אגב, זה סיפור מעניין שהרבה מאוד שחקנים בינלאומיים צרפתים, הם לא מה שנקרא צרפתים, אתה יודע, נגיד רמון קופה, הוא בעצם קופצ'בסקי. לא,
1: הוא פולני,
0: קופה
1: נכון.
0: קופה הוא קופצ'בסקי,
1: נכון,
0: הוא פולני.
1: נכון.
0: וז'יס פונטן הוא אלג'יראי.
1: בדיוק.
0: ואם תלך לאורך כל השנים, יש מעט מאוד שחקנים שאפילו גריזמן הוא פורטוגלי.
1: נכון, נכון.
0: כלומר, כמעט כל השחקנים הם לא צרפתים סמכתת, מה שנקרא.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אולי בגלל קופה, שזה לא בפרק. הוא בעצם קופצ'בסקי.
1: לא, הוא פולני,
0: קופה
1: נכון.
0: קופה או קופצ'בסקי, נכון, הוא פולני.
1: נכון.
0: וז'יס פונטן הוא אלג'יראי.
1: בדיוק.
0: ואם תלך לאורך כל השנים, יש מעט מאוד שחקנים שאפילו גריזמן הוא פורטוגלי.
1: נכון, נכון.
0: כלומר, כמעט כל השחקנים הם לא צרפתים סמכתת, מה שנקרא.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אולי בגלל שזה לא בפריז. כי פריז היא הייתה עיר שכדורגל היה בה איזה קצת משהו שהסתכלו עליו בבוז.
1: ממש כך, כי היו דברים אחרים הרבה יותר, ועד היום פריז היא לא,
0: לא
1: ממש
0: עיר של כדורגל.
1: עיר של כדורגל.
0: כדורגל יותר היא בפרובינציות, שלא לדבר על מרסיי.
1: לגמרי, לגמרי. אבל גם מישל פלטיני תמיד דאג לומר שמבחינתו לשחק בננסי זה היה חלום. זו הייתה הקבוצה הכי טובה בחבל אורן. וזה חבל מכובד, אלזס לורן, יש את מץ, יש אותם, יש את סטרסבורג. יש מועדוני פאר באזור הזה, ולהגיע לננסי, זה היה חלום לילד שלא התקבל למץ.
0: נכון.
1: ואתה יודע, לחשוב אז על יובנטוס או על סנט אתיאן, אני חושב שהוא בתור ילד אפילו לא עז לחלום על הדברים האלה.
0: איזה סוג של משפחה, באיזה סוג של משפחה הוא גדל? זה לא איזה משפחה, כלומר, משפחה של
1: משהו ממוצע,
0: מהגרים, אנשים פשוטים.
1: חד משמעית.
0: לא איזה אינטלקטואלים גדולים.
1: לא אינטלקטואלים גדולים, גם לא עניים מרודים, ולא וכן האבא בא מהכדורגל. זאת אומרת שזו משפחה שהוא ספג בה את הכדורגל מגיל מאוד מאוד צעיר, ו מגיל מאוד צעיר גם כולם ידעו באזור שלו שזה מה שהוא רוצה לעשות. זו הקריירה שהוא ייעד לעצמו על אף אותה התעלפות במבחנים במץ.
0: אז ננסי, זו הייתה הפתיחה, אם אני לא טועה, הוא גם זכה איתם בגביע, שזה אולי התואר היחיד שלהם בהיסטוריה, אם אני לא טועה. ואז באה בעצם, נקרא זה, העלייה המטאורית שלו, שמבחינתו, שוב, בצרפת של שנות ה-70, זה להגיע לסנט אתיאן. שהיום, אתה יודע, אתה מדברים על סנט אתיאן, עוד קבוצה. אבל סנט אתיאן בשנות ה-70, זה המקום להיות בו. והייתי שם, זה עיר קטנה. זאת אומרת, אם אתה משווה, סנט אתיאן וליון זה סוג של דרבי, ליון זה מטרופולין מטורף, סנט אתיאן זה שכונה לידו. היא עיירונת.
1: אני, זה תל אביב, לא רוצה להעליב את רמת גן, אבל
0: פחות.
1: זה בדיוק, זה גבעתיים.
0: כן.
1: כזה.
0: כן, כן.
1: ברמה
0: ההבדל מבחינת כמות התושבים.
1: אבל מבחינת הכדורגל, מה שסנט אתיאן, ואמרת את זה, זה ולכן גם עד היום סנט אתיאן, שכבר עברו יותר מ-30 שנה מאז האליפות האחרונה שלהם, עד היום סנט אתיאן זה המועדון הכי גדול בצרפת, נדב.
0: אתה עדיין אומר את זה?
1: אני עדיין אומר את זה.
0: יותר גדול ממרסיי, יותר גדול מפסג'.
1: היסטורית.
0: היסטורית, היסטורית.
1: היסטורית. ברור שמאז תפסו את המקום של סנט אתיאן מועדונים אחרים. ליון עשתה רצף של 7 אליפויות. מה שפסג'ה עושה בשנים האחרונות זה בלתי רגיל. אבל עדיין סנט אתיאן לנצח תקבל את הכבוד שמגיע לה בזכות אותם שנים. זה היה מועדון שפרץ את הגבולות של צרפת.
0: הגיעו לגמר ליגת האלופות 76 נגד בארי מינכן, הפסידו אמנם 1-0. נדמה לי שאז פלטיני עוד לא היה
1: את המדן פארק, הם פירקו האוהדים שלהם.
0: זה היה לפני שפלטיני הגיע.
1: זה היה לפניו,
0: ב-79.
1: נכון, זה היה לפניו.
0: 76 זה היה עם דומיניק רושטו הצעיר.
1: שהוא אגב היום המנהל הטכני של המועדון, האיש החזק על פי ושק דבר. אבל כמו שאתה אומר, המעבר מננסי לסנט אתיאן הפך את פלטיני לכוכב על. הוא לקח את הקבוצה, הוא לקח את עצמו גם, הוא הפך להיות מספר 10 אמיתי, עם עיניים בגב, עם סרטונים שעד היום אפשר לראות גם ביוטיוב, ובאמת, דברים שכל צרפת עד היום נשארת פעורת פה וסולחת לו על אבונותיו בימים האלה, כי הוא באמת עשה שם דברים שלא ראו.
0: עכשיו
1: לא
0: בוא נדבר עליו כשחקן. כלומר, הוא
1: אגב, אני כן, מתפרץ כן, עוד שנייה. חופשי. באותם שנים יש ילד קטן במרסיי שקוראים לו זינדין זידן, שכל חלומו הוא להיות מישל פלטיני.
0: כן.
1: והוא אומר את

0: זה בכל הזדמנות. אני רציתי להיות רק הוא. הילדים האחרים רצו להיות דברים אחרים, אני רציתי להיות מישל, זה מדהים. וזה הם שיתפו פעולה והיו עוד עניינים.
1: תכף נגיע לנקודה שאני גם מתחבר אליה בדיוק בסיפור הזה, אבל רק כדי להסביר את המספרים, ועל זה אני רוצה לדבר על התפקיד שלו. הרי הוא לא היה חלוץ 9, הוא לא היה קשר עושה משחק, הוא היה גם וגם וגם. שים לב, בננסי הוא הבקיע 98 שערים ב-181 משחקים, בסנט אתיין 58 שערים ב-104. כלומר, הוא מבקיע יותר משער לשני משחקים, מעמדה של מין מספר 10 כזה, שעושה הכל.
0: ואחרי זה אתה גם תעבור איתי על המספרים ביובה. זה באמת משהו שלא רואים היום. לא רואים היום. מסי הוא כזה, ברמת התפקיד הלא מוגדר הזה.
1: הלא מוגדר.
0: הקשר, הוא חלוץ, הוא שניהם, מה הוא? הוא בעצם המציא את הדבר הזה של, של, של להיות בכל מקום, ואתה יודע, מסוג השחקנים שמאמן לא יכול להגיד לו גם לאן ללכת. הוא עולה למגרש, הוא לובש את החולצה, והוא עושה מה שהוא רוצה, במובן החיובי של המילה, ובעיקר, וזה גם התחבר למה שאתה תספר לנו בנבחרת צרפת, זה להפוך את האחרים לטובים יותר, אבל באמת, לא בשביל הקלישאה, הוא באמת עשה את השחקנים לידו לטובים יותר, שחקנים אפרוריים, הוא נתן להם, הוא לא היה אחד שרק לעצמו. היה בו משהו של נדיבות במשחק. לא רואים את זה הרבה היום. וזה גם משהו שמייחד אותו, מייחד אותו מאחרים לפי דעתי.
1: אני רוצה ללכת טיפה אחורה כדי להתחבר לנושא הנבחרת. דיברנו על האולימפיאדה במונטריאול 76, אז עדיין היה ילד. שנתיים לאחר מכן, צרפת מעפילה למונדיאל בארגנטינה 78. אני זוכר את המונדיאל הזה ממש יושב ורואה, אפילו זוכר את המשחק הראשון, חוץ ממשחק הפתיחה שהיה 0-0 מעצבן גרמניה פולין, אבל למחרת, בשעה יחסית מוקדמת, זה ארגנטינה, שם זה היה בטח בצהריים, היה משחק מטורף, איטליה צרפת. בשלב המוקדם, הם היו באותו בית, היה שם שער, אני כבר לא זוכר בדיוק מי הבקיע, אחרי 40 ומשהו שניות, אחד השערים המהירים ביותר בהיסטוריה, ואני זוכר פלטיני. הוא אז היה עדיין שחקן בננסי, שנה לפני שהוא יגיע ונבחרת צרפת, שוב, אני, המונדיאל הראשון האמיתי שאני זוכר זה 74, וצרפת לא הייתה שם. אז מבחינתי, צרפת היא נבחרת כלום.
0: כן, נכון.
1: כלום.
0: אז היא הייתה אז כלום.
1: אז היא ב-78 הפילה, אבל בסדר, צרפת, בסדר, נו. ופתאום אתה רואה נבחרת שמשחקת כדורגל מדהים, עם דידיה סיקס וכל החבר'ה האלה, ולקום.
0: ברנר לקום, נכון.
1: וואו, כאילו, ושוב, צריך להבין, לא ידענו, אני והאנשים בני גילי, לא ידענו מי האנשים האלה. לא ראינו ליגה צרפתית, לא ידענו בכלל שהליגה הזאת, ידענו שהיא קיימת, אבל לא ידענו כלום עליה, לא ראינו שידורים, לא היה יוטיוב, לא היה כלום. לא ידענו שום דבר, ופתאום עולים החבר'ה האלה, שאתה לא יודע מי הם, לא קראת עליהם אפילו בעיתונים אולי כמה שורות, ווואו, בואי נע, איזה נבחרת, ואחרי זה משחק נגד ארגנטינה שהם צריכים לנצח, והשופט דופק אותם, נתן שם פנדל שלא היה, ופלטיני דופק כדורים למשקופים, הוא היה זאת ילד בין 22-3, משחק נגד ארגנטינה שם, עם כל הטירוף של האוהדים הארגנטינאים.
0: המדינה מארחת.
1: כן, הם לא עלו לשלב, היה שם גם איזה סיפור, המשחק נגד הונגריה, זה סיפור מטורף. היום לא יכולים לקרוא דברים כאלה. הם הגיעו לשחק ולא היו, לא מצאו את המדים שלהם, את החולצות. לא מצאו את החולצות. ואז אמרו, רגע, מה עושים? הלכו לאיזה קבוצה ארגנטינאית, ליגה שנייה, והביאו את המדים.
0: לא יומן.
1: עם, אתה תראה את התמונות, אתה לא מאמין. חולצות, פסים, לבן, ירוק.
0: לא
1: מה
0: יומן.
1: מה זה קשור לצרפת?
0: לא יומן.
1: אני לא זוכר כבר איך זה נגמר, אבל הם לא עלו לשלב הבא. לא עלו לשלב הבא, אבל הייתה תחושה שיש שם משהו. זה היה 78. 4 שנים עוברות, הוא כבר כוכב ענק, עוד לפני, סביב המעבר ליובנטוס, אחרי 3 שנים מהדירות בסנט אתיין, המונדיאל בספרד. אתה כבר זוכר?
0: בוודאי, אני כבר זוכר
1: גם... איזה נבחרת! וואו!
0: מטריפה.
1: קודם כל מנצחת את אנגליה 2-1.
0: נכון.
1: ואחרי זה...
0: נדמה לי שאנגליה עוד הובילו, דקה ראשונה,
1: פול מרינר,
0: נכון, בריין רובסון אני זוכר.
1: איזה נבחרת, ז'ירס, באו כל מיני שחקנים שלא יודעת מי הם, ומריוס טרזור.
0: ברנאר ז'אנג'יני.
1: וואו, כאילו, והחבר'ה האלה מנצחים את צפון אירלנד, נותנים הצגות. עכשיו אני עוד חייל, מלחמת לבנון, אני לא אשכח את זה, יושב בבית, ושוב, אני אמן לי ולצרפת, לא הייתי שם מעולם, אין לי שום קשר.

0: אשר, משחק חצי גמר נגד מערב גרמניה, ואני מת שהם יעלו לגמר, מת, אחרי שברזיל שכל כך רציתי, אפה, מת שהם יעלו לגמר, והם מובילים 2-1 בהערכה. אתה זוכר את הגול של ז'ירס שרץ שם בטירוף?
1: בוודאי, בוודאי, אי אפשר שלא לשכוח. תשמע, אז בעצם הוא באמת פרץ את גבולות צרפת לחלוטין, והפך להיות כוכב עולמי.
0: 3-1 הם הובילו בערכה, סליחה, מה 2-1? הובילו 3-1 בערכה נגד גרמניה.
1: ונגמר 3-3.
0: והפסידו בפנדלים.
1: עם הפנדלים, אני זוכר
0: את... מקס בוסיס
1: עם המגני עצם, הוא לא הוריד אותם, הוא רק הוריד את הגרביים, אני זוכר.
0: נכון.
1: זה משחק שאני חושב שראיתי הכי הרבה פעמים, ותמיד כשאני רואה אותו, אני מתרגש כמעט עד דמעות, כי זה באמת... זה משחק, זה רגע מכונן בחיים. זה אחד הגדולים בהיסטוריה.
0: אני זוכר כתבות, הוא הבקיע במשחק הזה.
1: בוודאי, את הוולה המטורף שלו.
0: היו כתבות אחרי המשחק על הנושא הזה של פנדלים, איך שחקנים כמו בוסיס ודידיה סיקס, שני אלה שהחמיצו, איך הם אחרי זה ממשיכים בכלל את החיים שלהם. כלומר, זה עד כדי כך טראומה.
1: לגמרי.
0: ושוב נזכיר, זה נבחרת צרפת שעד אז מעולם לא הגיע לגמר כלשהו.
1: ברור.
0: בשום טורניר. זאת הייתה נבחרת די ביזיונרית.
1: כן, שאפילו נכשלת ומאכזבת, למרות שכבר היו שמות גדולים לאורך ההיסטוריה.
0: היו.
1: הזכרת את פונטן, את... אבל באמת זה לא הגיע לידי מימוש במדים הלאומיים, ופה אתה ראית כבר... העולם רצה שזה יקרה.
0: מישל הידלגו היה המאמן.
1: נכון.
0: שבנה שם, לקח את כל החבר'ה האלה. אני זוכר אפילו, נתנו לזה שם, פוטבול שמפן. כלומר, כדורגל של ניצוצות. אתה יודע, שפותח את הפקק, והכל, וואו, מתפרץ לך.
1: זו הייתה התחושה. זה היה... אם הולנד הביאה את בשורת הטוטל פוטבול 8 שנים קודם לכן, אני חושב שצרפת הביאה משהו אחר, שאני לא יודע איך לקרוא לו,
0: מרענן, מרענן כל כך.
1: ממש מרענן, עם קצת לטיניות, ועם המון כישרון, וביחד, וקבוצה, שובת עין, והוא הוביל את הדבר הזה.
0: הוא הוביל, ללא ספק. הוא היה המנהיג הבלתי מעורער.
1: תשמע, זה היה... זו אחת הנבחרות הגדולות שלא זכו בתואר, אתה יודע.
0: לגמרי.
1: בכלל בעניין של פלטיני יש איזשהו פספוס בעניין הזה של גביע עולמי.
0: נכון, הוא היה קרוב, זה התחושה שהגיע לו,
1: כן, אתה יודע, ובכל
0: זאת.
1: בעניין הזה מסי קצת דומה לו, שחסר לו רק
0: החותמת.
1: זה. כן, הרי הוא הגדול מכולם מסי, אני בכלל לא מערער על זה לרגע, אבל בגלל שהוא הגדול מכולם, שיזכה להניף את הגביע העולמי, וזה הדבר היחיד שהיה חסר לפלטיני, אבל תודה לאל שיש לו את הגביע השני בחשיבותו.
0: תכף.
1: אני כבר מת להגיע לשם.
0: נגיע לזה. מגיעים לשנת 84, 82 סליחה, אחרי המונדיאל, הוא עושה את המעבר ליובנטוס.
1: ליובנטוס, כן.
0: עכשיו, אתה יודע, כל זמן שאתה כוכב גדול בצרפת, נחמד, סנט אתיין.
1: זה כבר משהו אחר.
0: עכשיו, שנות ה-80, הליגה האיטלקית, הייתה הליגה מספר אחת בעולם, by far. כלומר, לא תגיד, לא היה היום מתווכחים, הליגה הספרדית, לא היה ויכוח. כולם היו שם.
1: שוב, אני אחזור לציטוט של מישל פלטיני עצמו. הוא אומר, שיחקתי בננסי, הקבוצה הכי טובה בחבל לורן, שיחקתי בסנט אתיין, הקבוצה הכי טובה בצרפת, ושיחקתי ביובנטוס, הקבוצה הכי טובה בעולם.
0: יפה, יפה.
1: זו הייתה המסקנה שלו, ו... אין בכלל ספק שכשפלטיני שיחק ביובה, היא הייתה הקבוצה הכי טובה בעולם.
0: הייתה הקבוצה הכי טובה בעולם, אין בכלל ספק. זכו עוד לפני גביע אלופות, זכו גם בגביע וופה,
1: נכון,
0: אם אני
1: נכון.
0: לא טועה.
1: אבל... והיו ענקים לידו. היה את בונייק.
0: פאולו רוסי.
1: ואת פאולו רוסי.
0: ואת דינוזוף, נכון?
1: ואת שיריה, ואת דינוזוף, וחצי נבחרת איטליה, אם לא יותר. אבל לכולם היה ברור... שהמלך הוא מישל פלטיני.
0: מספר 10.
1: אין בכלל ספק.
0: לכן, אתה יודע למי הוא לקח את המספר 10? מי היה מספר 10 לפניו שהוא בעצם גרם לו לעזוב?
1: ליאם בריידי.
0: יפה! מעט אנשים הזכירו את הדבר הזה.
1: עכשיו, ליאם בריידי היה גם ענק.
0: מה?
1: אבל...
0: הוא היה אליל ילדותי.
1: אני גם מתתי עליו.
0: אני על ספרי התנ"ך שלי בבית ספר כתבתי ליאם בריידי.
1: אדיר. טוב, הוא היה מארסנל.
0: נכון. ארסנל הכי הכי מרגשת שהייתה אי פעם.
1: אז כן, אז הוא הגיע בעצם במקום ליאם בריידי, ואני חושב שאוהדי יובה לא כל כך זוכרים את ליאם בריידי בגלל פלטיני.
0: הוא לקח אליפויות.
1: נכון, נכון, נכון, אבל...
0: נכון.

0: זה לא...
1: בדברי הימים של המועדון...
0: אין מה להשוות.
1: אין.
0: אין מה להשוות.
1: ומה שהוא עשה ביובה, בשנים שדיאגו ארמנדו מרדונה משחק נגדו...
0: בנפולי.
1: וכמו שאתה אומר, נדב, הליגה האיטלקית אז...
0: תקשיב.
1: זה בכלל לא... אי אפשר לתאר מה היא הייתה. זה ה-NBA. ביחס לכל הליגות האחרות בעולם, נכון? אין ליגה בעולם שמתקרבת ל-NBA.
0: שום דבר.
1: אז כך שום ליגה לא התקרבה לליגה האיטלקית.
0: בוא אני אתן לך גם...
1: היום אפשר להתווכח, ספרדית, אנגלית, איטלקית, לא היה ויכוח. לא היה ויכוח, מה שהיה אז באיטליה.
0: בוא אני אתן לך הדגמה למה שקרה באותם ימים. לא היו שידורים ישירים הרי.
1: נכון.
0: לא היה.
1: לא?
0: לא משדרים שום דבר. אבל אנחנו רצינו לראות. היה מקום אחד בלבד בתל אביב שאפשר היה לראות משחקים בשידורים ישירים.
1: מיקי גורדוס.
0: יפה, בבית של מיקי גורדוס.
1: בשדרות חן.
0: בשדרות חן, עם כל האנטנות שהם על הגג. סלווה ברזילה, החבר הכי טוב שלי, אחד החברים הכי טובים שלי, שהיה בברנז'ה, מה שנקרא. יום אחד אמר לי, שמע, בוא נלך לראות, יש יובנטוס נפולי, אצל מיקי. באנו בצהריים. עכשיו, כל הרצפה מלא אנשים יושבים. אריק איינשטיין פה, מוני מושונוב פה, עכשיו אני נכנס, בדחיל אורחים, אתה יודע, זה גיבורי האומה, יושבים שם על הרצפה. אז אני ככה גם כן תפסתי מקום בצד, וככה לפחות 3-4 פעמים באתי. עכשיו, הם היו גם באים לראות NBA, שאותי לא מעניין.
1: נכון, נכון.
0: אז היה בית ש-24 שעות, אני זוכר את אשתו של מיקי, מסכנה.
1: ברור.
0: מה הולך לה בתוך הבית?
1: הבית היחיד ששידר... לייב מכל העולם.
0: ואנשים היו באים, ואת יודע, והדלת הייתה כל מה נפתחת.
1: זה לא יומן, איזה מציאות. איזה מציאות.
0: מטורף.
1: הייתה אז, וכן, ומה ראית כשראית אותו שם?
0: וואו, תשמע. אנחנו רצינו לראות את מרדונה, ואת פלטיני, ואת זיקו, ששיחק באודינזה שנתיים.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
0: שנתיים מטורפות. באמת.
1: השחקנים הטובים בעולם.
0: זה היה, אמרת NBA, זה NBA. אין בכלל ספק, זאת אומרת, מה? מישהו בכלל חשב אז על הקלאסיקו? מי זה עניין?
1: לא עניין אף אחד.
0: לא נעים להגיד.
1: נכון, שום דבר. באמת, הייתה את אנגליה שתמיד הייתה גם
0: נכון.
1: קרובה לליבנו, האוהדים הישראלים.
0: נכון.
1: וליברפול, וארסנל, וטוטנאם, וכל ה... ויונייטד.
0: אבל זה היה משהו חדש, הליגה האיטלקית הייתה דבר חדש. פתאום בא משהו, ווואו!
1: וגם
0: זה...
1: כל הכוכבים הגדולים.
0: כולם נערו לשם.
1: עפו לשם, אחרי כל גבי העולמי, אחרי כל יורו, זה באמת הייתה נהירה היסטרית, שילמו שם כבר הרבה כסף. אני זוכר, וזה משהו שהיום אנחנו לא רואים באיטליה לצערי, האצטדיונים היו מפוצצים,
0: לגמרי,
1: נדב.
0: לגמרי.
1: 70-80 אלף בכל אצטדיון.
0: בולוניה,
1: הכל,
0: ויצ'לזה.
1: הכל, אודינזה, אטלנטה, אני זוכר... אני זוכר הרי, אוחנה שיחק במכלן באותם שנים, אני זוכר שהוא שיחק נגד אטלנטה.
0: נכון.
1: בגביע וופה.
0: נכון.
1: ברגמו. איזה טירוף! זה כבר היה משודר. זה מטורף, זה אותם שנים.
0: כן, כן,
1: זה
0: כן.
1: זה אותם שנים.
0: כן, סוף שנות ה-80.
1: וואו, וואו.
0: כן. עכשיו, אז...
1: כן.
0: תכף,
1: לא, השמות האלה מעוררים לי.
0: נו, ברור, איזה שאלה. זה המטרה שאנחנו עושים את הדבר הזה.
1: נהדר.
0: שנת 80 ו... חמש, אני קודם אמרתי 86, זה הייתה כמובן טעות, שנת 85 ההייזל, ואז באמת יובנטוס זוכה בגביע אלופות, לא קראו זה ליגת אלופות, אבל זה היה שנה אחרי בעצם ההישג הכי גדול בקריירה של פלטיני, אני אדבר על היורו, יורו 84, רצית שנגיע, הנה הגענו. אז אני אקח את זה קצת מהכיוון שלי, ואתה תוסיף מהצד שלך, היית אז בצרפת.
1: לא, אז הייתי ילד בר מצווה, אז 84.
0: כן.
1: לא, הייתי פה, ראיתי את הכל אבל.
0: אז זהו, שהבנתי שלא את הכל שידרו, היו כל
1: צרפת
0: מיני...
1: צרפת ראיתי הכל.
0: כן, לא, אבל
1: ירדן.
0: היו כל מיני עיצומים של הטכנאים.
1: היה אבל אז ירדן, אני זוכר, שידרו. היו כבר קומבינות כבר התחילו.
0: כן.
1: אני זוכר שלא פספסתי אז. וואו.
0: 84, אני נוסע כעיתונאי צעיר, ממש בתחילת דרכי, מטעם עיתון חדשות, לחסות את האירוע הזה. לא יודע מי נגד מי, לא יודע איך עושים את זה. לא, קניתי כרטיס, שוב, בכספי שלי, לא משנה שלא החזירו לי את הכל, אבל עזוב, לא ניכנס לפרטים.
1: זה לפודקאסט אחר.
0: זה לפרטים הקטנים והלא משמעותיים. ואני נוחת בפריז, ומגיע למשחק הראשון, צרפת נגד דנמרק.
1: בפארק דה פרנס?
0: בפארק דה פרנס.
1: אין עוד סטאד דה פרנס.
0: ברור, אין עוד סטאד דה פרנס. קודם כל, 20,000 אוהדים דנים. מטורף.
1: מה שהם עשו
0: באליפות. התאהבתי בהם. עכשיו, שוב, דנמרק אז הייתה כלום ושום דבר.

0: כלום, כלום.
1: אומנם היה אלן סימונסן, שהיה כבר שחקן השנה באירופה, והיה לאודרופ, היה שחקן צעיר, והיה את כל האלקיאר לארסן ולרבי, היו שחקנים, אבל כנבחרת, מי זה דנמרק?
2: כלום.
1: זה שווייץ, פחות.
2: פחות.
1: והם נתנו שם משחק מטורף. אבל בסוף פלטיני הבקיע שער ניצחון, והם ניצחו 1-0. סימונסן, אגב, במשחק הזה נפצע, הורד על האלונקה, גמרת הקריירה.
2: וגמרת, כן.
1: עכשיו, אני עוד בכלל לא הבנתי איך כל העניין הזה עובד. כל העיתונאים מספרד, פתאום שוסטר מגיע. מה, מה, רגע, זה אמיתי? מה אני עושה פה? אני מבאר שבע, מה אני עושה פה בכלל? זה, כאילו...
2: זה אירוע מטלטל.
1: אתה לא מבין.
2: ברור.
1: עכשיו, אני לבד. זה לא שהיום נוסעים עיתונאים ישראלים, יש את העשרה ישראלים, מסובבים ביחד. לא היה אף אחד, רק אני. אוקיי, משחק ראשון. ואחרי זה, לא משנה, שבוע, מגיע לסנט אתיאן. מסתובב ברחובות, אז ראיתי סנט אתיאן בפעם הראשונה, ומגיע לסטאד ז'ופרו הגישר.
2: בדיוק.
1: מגיע, אני חושב, 5 שעות לפני שהמשחק מתחיל. אין כלב מת, אבל אני לא יכול כבר, לא יכול. משחק נגד יוגוסלביה. פלטיני במשחק הזה, עמיחי הבקיע 3 שער. ולא סתם 3 שער, כל שער יותר יפה מהשני. יש שער אחד שאני לא אשכח אותו בחיים, שהוא מזנק ברחבה עם הראש, תחשוב, מנקודת הפנדל, ימינה, ונוגח את הכדור שמאלה לצד השני. עכשיו, אני כל החיים שלי זכרתי את השער הזה, ועד שהמציאו את היוטיוב, 20 שנה אחרי, אמרתי, אני חייב לראות אם זה אמיתי מה שאני זוכר. אתה מכיר את הדברים האלה?
2: ברור, ברור, ברור.
1: וזה ככה היה. זכרתי נכון.
2: לגמרי.
1: זה היה מטורף. זאת אומרת, הוא לבד ניצח את המשחק הזה. וכמו שאמרנו, הוא לא היה החלוץ המרכזי, היה שם ברונו בלון, לא יודע, כל מיני...
2: כל מיני נפלים, כן, היו להם יניק סטופירה, היו להם כל מיני יציאות לא טובות לפעמים.
1: אבל הוא היה חצי אלוהים. עכשיו הוא נתן 3 גם נגד בלגיה. הוא הבקיע בטורניר הזה 9 שערים ב5 משחקים. אתה קולט?
2: אין דברים כאלה היום. באמת, ביורו, ביורו, כשכל הלחץ, המדינה מארחת, שם כבר רצו לראות הצעות.
1: מדינה שלא זכתה מעולם.
2: מעולם, מעולם.
1: ומגיעים... לסטאד ולודרום, חצי הגמר
2: פורטוגל.
1: במרסיי נגד פורטוגל.
2: נבחרת אני... ענקית.
1: נבחרת אדירה, אבל לא מדהימה.
2: נכון, אבל לא יש שם כמה שחקנים.
1: כן, ז'ורדאו וכל אלה.
2: שלנה.
1: שלנה, יפה, שחק בבורדו אחרי זה.
2: נכון.
1: עכשיו, האצטדיון מטור מלא. דרך אגב, גם כן, מהזיכרונות שקופצים לי, מרסיי זה לא צרפת, כן? כל מי שהיה יודע, זה לא צרפת, זה יפו. כפול 80, אבל זה לא האווירה של פריז. כאילו, חוץ משם מדברים צרפתית, אין שום קשר. גם זה לא תמיד.
2: מסכים, מסכים. אפילו בעין זה נראה אחרת.
1: ועדיין, הקהל בטירוף. גם הסבירו לי אז, מרסיי הייתה אז במשבר, הקהל שרק ברוז, אני לא הבנתי מי נגד מי, לא הבנתי. בקיצור, מתחיל המשחק, 2-1 לפורטוגל, ואיך קראו לו? המגן... דומרג, ז'אן פרנסו דומרג, שכל החיים לא נתן גול, נתן במשחק הזה צמד. הציל אותם.
2: נכון.
1: הערכה. 2-2. מגיעים לדקה 116-117, כזה מתקרבים לסוף, עדיין 2-2. עכשיו, אני לבד מבין מה קורה ל-60,000 אנשים באצטדיון ועוד 50 מיליון צרפתים. רק לא פנדלים. כי אם חוזר הפנדלים, אין סרט...
2: טראומה 82.
1: זה אותם שחקנים. חוץ מלואיס פרננדז, שהיה הצעיר היחיד שהצטרף, כי הוא לא היה במונדיאל ב-82, כל היתר זה אותם שחקנים. אותו מקסים בוסיס, ואותו דידיה סיקס, ואותם כולם. אם הם עוד פעם פנדלים, רק מהמחשבה אין סיכוי, הם מפסידים. והלך עוד גמר.
2: נכון.
1: ואז דקה 120, תיגנה עם איזו פריצה מטורפת,
2: זוכר,
1: מעביר רוחב, והוא בועט, והכל קורס.
2: ממש.
1: אתה מכיר את זה? כאילו יש תחושה, סוף העולם הגיע.
2: כן, זו התחושה.
1: זה לא יאומן, מה, אנשים שם בחו, בחו, אני ראיתי בעיניים, שדרים.
2: איך לא?
1: פשוט לא, נגמר להם המילים.
2: כן.
1: והזכרת את זידן.
2: כן.
1: זידן היה במשחק הזה. הוא היה ילד בן 11, ואבא שלו לקח אותו, עד היום תשאל אותו, והוא אמר את זה, מה המשחק הכי גדול שהיית בחיים שלך? זה.
2: הרבה צרפתים מצביעים על היום הזה, כי על היום החשוב בחייהם. ממש כך, אתה יודע, זה יום מכונן בתרבות הצרפתית, בתרבות הספורט, זה מעצמת ספורט צרפת.
1: והם כל כך הרבה שנים רצו שיהיה להם משהו בכדורגל ולא היה.
2: בדיוק, ועדיין ליד הזכיר.

0: תהיה במונדיאל 98 ושנתיים אחרי זה ביורו 2000, ובאמת זה הרגע הכי גדול שלהם. שוב, כמובן שהשחייה בגבי העולמי שוב
1: יותר גדולה,
0: שוב מוטטה את העולם, נכון, שוב נכון. מוטטה את העולם, אבל
1: אז הם היו כבר במעמד אחר.
0: בדיוק, לגמרי.
1: הם היו צריכים לשבור את התקרת זכוכית.
0: זה היה משהו היסטרי, ארבעת המוסקיטרים, מישל פלטיני, טיגנה, פרננדז ואלן ז'ירס, רביעייה.
1: ושים לב, זה לא
0: סתם... אין רביעיות יותר.
1: יש מקסימום שלישיות.
0: מקסימום.
1: אבל שים לב, אחד איטלקי, אחד בכלל נולד במאלי, השלישי פרננדז הוא
0: ספרדי, הוא בסקי.
1: כן, והיחיד שהוא צרפתי פלוס מינוס זה ז'ירס.
0: נכון.
1: אז גם היה פה את העניין הזה של ה... אומנם דיברו על זה יותר במונדיאל של זידן, על הערבוב,
0: כל העניין של המאגרים,
1: אבל גם אז זה כבר היה.
0: נכון.
1: פחות דיברו על זה, אבל זה כבר היה.
0: היה לגמרי, אבל הרביעייה הזאת, ארבעה קשרים גם, אתה יודע.
1: ממש ארבעת המוסקטרים. ארבעת המוסקטרים.
0: חד משמעית, תשמע, מה שהם עשו, ובאמת הם היו ארבעה גדולים.
1: כן, והם השלימו אחד את השני, כל אחד היה לו את התוספת.
0: וכל אחד מהם, בדברי הימים של הכדורגל הצרפתי, מקבל המון ריספקט, אתה יודע, רגע שם בצד את מישל פלטיני, היא תיגנה. ז'ירס, פרננדז, היו שחקנים גדולים, ראית בעיניים נדב.
1: בטח.
0: שחקני ענק עם קריירות מפוארות, באמת, בנבחרת, זה משהו שלא היה. זה משהו שלא היה. אגב, זידן, יש כאלה שאומרים שהוא יותר גדול בגלל שהוא עשה את זה לבד. לא היה לו את השלושה האלה לידו. שוב, הוויכוח זידן פלטיני זה משהו שגם...
1: אבל אני אגיד לך משהו פה, ו... מעניין אותי אם תסכים אותי, אם תסכים איתי לא, או לא, הנבחרת של 98 שזכתה, אומנם נצחה 3-0 בגמרת ברזיל, אבל
0: פחות
1: בוא
0: גדולה.
1: נגיד, תסתכל על המשחקים, מה הם עשו שם? נצחו את ערב הסעודי,
0: פחות
1: כאילו
0: גדולה.
1: את איטליה בפנדלים.
0: פחות
1: אתה יכול להשוות את הנבחרת של 98 לזאת של
0: 84?
1: כנבחרת.
0: קודם כל אני חושב שהנבחרת של 2000 הייתה יותר טובה מ-98.
1: אוקיי, כי את אירי אנרי כבר.
0: קרי אנרי, פירז, וילטורט, הם כבר היו יותר משוחררים, נכון. טובים. גם הכדורגל, גם הגמר נגד איטליה, זה כן, כבר היה כדורגל
1: כן,
0: סוחף.
1: כן.
0: זה היה, זאת הייתה נבחרת מדהימה. אני חושב שהנבחרת של 84 היא הייתה גדולה ביותר. זה בכלל לא... לי אין ויכוח עם עצמי בעניין הזה.
1: אני חושב שרוב הצרפתים גם, שוב, אלה שזוכרים, כי הצעירים
0: ברור,
1: לא יודעים.
0: ברור, ברור. אלה שהצעירים אין להם את היכולת בכלל לשפוט את זה. לגמרי, לגמרי. מי שראה את צרפת של 84 יודע שזו הייתה נבחרת בלתי נשכחת. זה מתחבר גם לשנתיים קודם ב-82. זה היה משהו יותר גדול מהנבחרת החדשה.
1: ועכשיו הדבר המצחיק הוא, דיברנו על החצי גמר נגד פורטוגל, זה היה חצי גמר, היה עוד גמר אחרי זה.
0: נכון.
1: אתה יודע מה, אני הייתי בגמר.
0: 2-0.
1: 2-0 נגד ספרד.
0: פחות דרמטי.
1: פחות, לא מעניין. כאילו, את מי זה מעניין הגמר הזה? הרי זה היה ברור שאנחנו מנצחים.
0: ברונו בלון.
1: לא היה מתח.
0: נכון.
1: פלטיני כמובן מפקיע את השער הראשון. בעיטה חופשית.
0: ארקונדה. אני עד עכשיו הכדור. הוא היה מדהים באליפות הזו, ארקונדה.
1: למרות שספרד הייתה נבחרת מעצבנת.
0: אפורה, נכון.
1: כלום לא היה שם.
0: נכון, נכון.
1: כלום.
0: אבל זה היה רגע טרגי. אז הבנתי מה זה חייו האומללים של שוער. איש. וברונו בלון שם, שגם היה חלוץ, אתה יודע, מפוזר כזה, יובל אבידור, סליחה יובל, או שלא סליחה, אבל כזה, אתה יודע.
1: כן.
0: רץ.
1: נכנס להיסטוריה.
0: מה זה נכנס להיסטוריה?
1: אבל פלטיני, 9 שערים ב5 משחקים. רק שאתה אומר את זה, אתה אומר, איך זה יכול להיות דבר כזה? איך זה יכול להיות? זה לא נתפס. זה לא מספרים אפילו של ז'יס פונטן ב-58.
0: נכון, נכון.
1: בואו נעשה דילוג קצת על הקשר, ואתה יותר מקורב, גם בגלל הייחוס, לקשר של פלטיני עם ישראל. הוא גם מקורב, כאילו הוא גם מכיר טוב, גם את מוטלה וגם עם גיורה הוא היה מאוד מיודע.
0: בוודאי, הוא שיחק נגד גיורה גם בשנים ההם. גיורה שיחק 5 שנים
1: בשטרסבורג וליון.
0: היה קפטן בתקופה מסוימת, היה באמת עשה שם דברים מדהימים, והם חברים ממש טובים מאז. ואבא שלי מאוד מאוד, לי גם יצא לפגוש את מישל פלטיני, עם כמה חברים טובים מהערוץ, אני אספר לך סיפור. גמר ליגת האלופות 2008 במוסקבה, אברהם, צ'לסי, מנצ'סטר יונייטד.

0: יונייטד. יום לפני המשחק אבא שלי מתקשר אליי.
1: אז הוא נשיא UEFA.
0: אז הוא נשיא UEFA, יום לפני המשחק אבא שלי מתקשר אליי, אומר לי, תקשיב, אני לא יכול לנסוע, התקשרו אליי עכשיו שמחכים לי שני כרטיסים. אתה נוסע? לא, אני לא נוסע. מהר, טה-טה-טה-טה-טה, יונתן היה הראשון שקיבל טלפון, אתה בא, ברור, הגענו. אין לנו מלון, אין לנו כלום, רק יודע שמחכים לי כרטיסים בוופה, ושאייל אופנהיים וחן לוינקרון נמצאים שם, שאם צריך אפשר ללכת לשים אצלם את הראש על, על, על, על הרצפה. וכך היה, נחתנו, נסענו, ואז נסענו למשרדים של וופה במוסקווה כדי לאסוף את הכרטיסים. ארבעתנו עולים במעלית, נפתחת המעלית, הפרצוף הראשון שעומד מולנו, מישל פלטיני. ארבעתנו נחנקים, אבל אני ניגש ואומר לו, בונז'ור מישל, אני הבן של מרדכי. הוא קורא לאבא שלי משה. בצחוקים. מוטה, מוטלה, כל מיני. יש גם משה.
1: גדול, גדול.
0: כל היה כל כך לבבי לכולם, שזה היה כל כך... אופנהיים, אני זוכר.
1: כמעט התעלף.
0: אמר, די, לא צריך את המשחק, עשינו את שלנו. זהו, לקחנו, אספנו את הכרטיסים, אבל הוא כל כך פתוח, נחמד וחסר פוזה. זה באמת מישהו ש...
1: הוא לא הצרפתי הפריזאי הפוץ המתנשא.
0: לא, לא, ממש לא. יש כאלה שחושבים שכן, כי הוא, הוא, אתה יודע, יש לו אמירה לפעמים שיכולה להיות מתחכמת, ולצערנו הרב גם הוא הסתבך בפרשיות פחות נעימות בשנים האחרונות. קרנו ירדה בצרפת.
1: אין ספק, אין ספק.
0: הוא היום כבר לא אותו בן אדם
1: איש ש... איש כל יכול.
0: בדיוק. הוא היה איש כל יכול בכדורגל העולמי.
1: הוא היה קפטן נבחרת צרפת, הוא היה מאמן נבחרת צרפת, הוא היה יושב ראש הוועדה המארגנת של מונדיאל 98, הוא היה נשיא UEFA, הוא היה...
0: בדרך לנשיאות פיפה. אין אדם בכדורגל העולמי שהיה
1: הכל,
0: גדול ממנו.
1: הכל, הכל.
0: ותסכים איתי נדב שכשהוא מונה להיות נשיא UEFA, כל חובבי הכדורגל אמרו, איזה יופי
1: נכון,
0: שמישהו
1: לא
0: מתוך
1: אפקן.
0: המשחק מגיע לדבר
1: נכון.
0: הזה. מישהו שעשה את כל הדרך מלמטה. לצערנו קרו דברים והוא נפל, אבל מאוד אוהב את ישראל, ביקר פה המון פעמים, והוא לא היה פה מאז אותו, אותה הסתבכות והפרשייה, אבל אני מקווה שעוד נראה אותו פה, כי גם אוהבים אותו פה מאוד, וגם חבל שאיש גדול כזה יסיים את דרכו בכדורגל בצורה קצת עצובה.
1: כן, האמת שכן.
0: אבל אין ספק בכלל שזיכרונותינו מפלטיני השחקן.
1: אבל רגע, לא סיימנו.
0: לא,
1: יש לנו את הפרק של 86.
0: קדימה.
1: שזה פרק קצת...
0: רגשות מעורבים.
1: כן, תשמע, כי נבחרת צרפת מגיעה למונדיאל ב-86 כאחת הפיבוריטיות הגדולות ביותר. בגלל 84.
0: אלופת אירופה,
1: ועדיין רוב השחקנים בסיאם, כוכב של יובנטוס, שנה לפני זה אלוף אירופה, באמת, כאילו אין שום סיבה שלא. אבל זה לא היה זה, ואפשר להרגיש את זה כבר, אתה זוכר את המשחק נגד ברזיל, שהוא החמיד שם פנדל, גם זיקו החמיד שם פנדל.
0: נכון, שני פנדלים הוחמצו שם.
1: הם ניצחו בפנדלים,
0: פרננדז, פרננדז, בוודאי.
1: אבל זה כבר הרגשת, אז אוקיי, הצליחו איכשהו לעבור את ברזיל, שהייתה עדיין שם גדול, ואז בא המשחק נגד איטליה, ופלטיני ראית שהוא כבר בדרך למטה, זה כבר לא זה.
0: נכון.
1: זה כבר לא זה.
0: והוא גם... נדמה לי שנה אחרי זה כבר פרש.
1: כן, ב-87 הוא תלת הנעליים.
0: זהו, תלת הנעליים.
1: בגיל 30.
0: אתה ראית כבר שזה כבר לא זה, ושהוא כבר שבע, שקשה לו מנטלית. תשמע, גם לחבר'ה האלה הם בני אדם.
1: אין ספק.
0: והוא הרגיש מרוקן. והנבחרת, וחוץ מזה שהיה, זו הייתה האליפות של דיאגו מרדונה, שמה שלא יהיה... אי אפשר היה לקחת לו את זה מהידיים.
1: אז פה אני רוצה לשאול את השאלה, כי אני זוכר את זה, ממש זוכר את זה, כי כבר עבדתי בתחילת דרכי. לפני המונדיאל היה ויכוח גדול מי השחקן הגדול בעולם. פלטיני, שלוש פעמים ברציפות.
0: כדורגלן השנה.
1: כדור הזהב. ודיגו מרדונה, שכבר היה מרדונה ב-86, אבל עדיין לא, אתה יודע, עדיין לפני האליפות הראשונה של נפולי.
0: כן.
1: השנה הייתה ב-87.
0: נכון.
1: ביום הפתיחה של המונדיאל, אף אחד לא ידע מי יותר גדול. כשהסתיים המונדיאל, הסיפור נגמר.
0: לגמרי.

0: לעולמי עולמים. כלומר, פלטיני כבר לא היה במעמד של אולי הוא יהיה אחד הגדולים בהיסטוריה. הוא בדרג 2.
1: נכון. מסכים איתך. ו... כי אין מה לעשות, זה דיאגו וזה פלא ועכשיו מסי. ואחר

0: אחרי 98, וזה היה בשנים האחרונות. כן, כן, זה היה הוא, וזידן גם תמיד אומר שהוא שני למישל פלטיני, זאת אומרת, אבל אתה שואל אותי מי?
1: כן. קשה, קשה.
0: קשה, אני כל כך אוהב את זיזו, ואתה יודע, זה מסוג המקרים שאני פשוט אומר, לא בוחר. שניהם הכי גדולים.
1: זה כמו לבחור בין מרדונה ופלא, זה גם שאלה קשה, שוב, אני יודע שיש כאלה שחושבים ככה ואחרת, אבל קודם כל זה תקופות אחרות. למרות שההבדל בפלטיני וזידן זה לא, זה 10 שנים אולי, לא הבדל יותר מדי.
0: מה אתה חושב?
1: ועדיין, אני חושב שפלטיני היה יותר פורץ דרך.
0: מסכים.
1: זידן, עם כל הגדולה שלו, המשיך כבר, אבל אני אגיד, אולי משפט, נראה אם אתה מסכים איתי, זידן לא היה מגיע למה שהגיע, אם לא היה פלטיני לפניו.
0: חד משמעית. אין בכלל...
1: ושים לב שזידן הגיע אחריו ליובנטוס. כלומר, יובנטוס היא קבוצה שיש לה מסורת של הסופרסטרים הצרפתים. עכשיו, אין כזה אחד, אבל שני הצרפתים הגדולים ביותר, כיכבו ביובנטוס.
0: והפכו את יובנטוס בזמן שהם היו שם לדבר הכי גדול כמעט שיש. זאת אומרת, זידן פחות הצליח ב... יובה לא הייתה הכי
1: לא,
0: גדולה.
1: לא, ריאל מדריד זה היה במיוחד.
0: נכון, אבל הוא עשה את זה באמת
1: בריאל. השאלה אם בצרפת יובנטוס בגלל השניים הללו היא קבוצה מאוד אהודה, או שאין לזה קשר?
0: יש שם פינה ליובה, כן. יש שם פינה ליובה, גם, אתה יודע, גבול לא רחוק, אבל אני בעיקר חושב שמה שהם עשו בנבחרות זה מה ש... זה מה שזוכרים להם, ועל סמך זה הם נחשבים להכי גדולים. אין מה לעשות, הצרפתים, אתה יודע את זה נדב, הם קודם כל לאומנים, הם קודם כל רוצים לעצמם, וגם פלטיני וגם זידן עשו את זה בענק בטריקולור.
1: כן, ועם המבטא הצרפתי, כמו שהתחלנו, ככה אנחנו גם מסיימים. תשמע, כמו תמיד, השלושת רבעי שעה הזאת עוברת כאילו זה דקה
0: כן,
1: ברבע.
0: כן, זהו, אני...
1: נכון? ממש. לא התחלנו, לא התחלנו.
0: זו התחושה שכאילו רק זה היה פתיח, לא? בא לי לדבר איתך כל כך הרבה דברים, וגם תמיד אחרי זה נזכרים, אוי, אוי, דברים, אוי, כן. וואי, וואי. טוב, אולי יהיה פרק ב'.
1: יהיו עוד פרקים נוספים. בכל מקרה, עמיחי שפיקלר, תודה רבה.
0: היה כיף
1: גדול
0: היה
1: מאוד.
0: היה מסע אדיר בזמן. תודה שהזמנת אותי, נגב.
1: בכיף. להתראות בפרקים הבאים.
0: ביי, ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: עולים לרגל, פרק מספר 262. שלום טל בן חיים.
2: שלום אבו היקר והאהוב.
1: שלום אור קנדיל.
3: שלום, שלום.
1: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
2: עוד פעם אתה עייף.
1: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם כל אני עייף תמידית.
2: הוא עייף עם מקצוענות.
1: באופי. מחזור אימא לה היה לנו אתמול, מחזור באמת, באמת אדיר, אבל אתה באת בבלופיט במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכבי תל אביב באר שבע, אתה צריך להיות מקצוען, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים, תראה כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
2: שאלה, למה המשחקים בראשון?
1: שאלה מצוינת, לא יודע.
3: אין לי תשובה לדבר.
2: אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים. בלשון המתה, לא הכי מעניינים ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה, ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד באותה שעה כמעט, משחקים של החיים.
3: עושים לך בכוונה.
1: עושים בכוונה, חפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה. אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול ישר לעניינים, ובראש ובראשונה.
2: זמננו קצר?
1: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא, עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
2: קדימה.
3: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו, כאילו בא...
1: אני גם הולך, יאללה, הלכתי. מה יש לנו לעשות פה?
3: כאילו בא משחקן מהפרמייר ליג אתמול. הוא עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא

0: הוא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני. ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי כל כך משמעותי? יש כאלה שיגידו, אולי יחפש לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
1: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ, שחקן שבין הקווים, הוא לא השחקן ששדרג את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה, הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו. עוד פעם, אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני, ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
0: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
1: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
0: נכון, אבל
1: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב שסיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
2: אז לפני שנצלול באמת לגבי ולסוקו ולכולם, עוד, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
1: אני כן.
2: תסביר.
1: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה טעונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר.
2: נכון.
1: ואז יצא לקמפיין אירופי.
2: מזעזע, אה?
1: לא יודע מזעזע, כי הם עוד איכשהו התחילו אותו די משכנע מול שריף.
2: לעבור, היותר טובים מהבולגרים
1: כן,
2: ויותר טובים
1: כן,
2: מהשוויצרים.
1: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחיק מכבי חיפה, לא, שחיק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה, זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני קל לי לפרגן למכבי, מצד שני, גם בעונה שעברה...
2: כל הקיץ פירקת אותם, אמרת, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם לקחתם זמן, לקחתם זמן, מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה, זאת אומרת, ההגעה של גבי,
1: נכון,
2: הגיעה מאוד מאוחר.
1: אני אומר, איך יכול להיות, מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה. איך הוא לקח את מכבי תל אביב מפורקת אחרי ההדחה מאירופה ללוגנו. זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק טוב.
0: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, כי אם גבי קניקובסקי לא...
1: נכון, אני אומר, קני מילר, אני מתכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
0: נוח
1: מול
0: להם.
1: הקבוצה האלופה, שהדיחה את הכוכב האדום.
0: נוח להם מול באר שבע, נוח להם, אני מרגיש...
1: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת, אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי, באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל, ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמועדון, למה? לא פשוט להודות בטעות, קנדי.
0: לא פשוט.
1: לא פשוט.
0: ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שיצא.
1: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב תקרית.
2: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול במכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדילו? היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 בעיטות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
1: מה, הוא עשה איזון באמצע, זה לא אמיתי כאילו.
2: לחבר מועדון, לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פאר אקסלנס, אבל סוג של משהו...
1: כן, הוא הרבה יותר 8-10.
2: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
1: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכן, אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן...

0: קטן.
1: כושר גופני מפחיד.
0: עזוב את הכושר. בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
1: כן?
0: באימות שהוא שם את הג'ק עכשיו.
2: כן, כן,
0: שהוא
2: כן,
0: נראה
2: כן.
0: לך עכשיו איזה קטן.
2: הוא מתה שיק. מאוד, מתה מאוד.
0: אין מתה כזה, אם, על הכדור ונגד הכדור. גבי קנקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
2: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
1: בין כך... תכף נגיד לבאר שבע, בין כך של המכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצא דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קוז'וק בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
0: הטוב בליגה,
1: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
0: מאוד מרשים.
1: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר עם עמדת המגן הימני.
0: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך,
2: נגיעות,
0: כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
2: מהאוויר שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדה מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא,
0: הוא לא יביא את המספרים.
1: ב-35, אבל היה
0: אפשר לראות כאן... שיביא חצי.
1: איך הוא מכוון?
2: זה מה שאמרתי, הוא מביא את המספרים כמו של רביבו, זו עונה מטורפת מבחינתו.
0: בדיוק, לא צריך מעבר.
1: שמת לב איך הוא מכוון את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דור תן שמאלה, מדבר עם סיסגרו,
2: בעל הבית. אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותח את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק, הוא משחק. הוא משחק, יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, המאמן שהביא אותך, נותח את הגף שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי עם מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם. שבא מישהו ונותח לך ביטחון, נותח את הגב, לא שמסי לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל זה...
0: נתן לך כמה שהוא יכל.
2: כן.
0: למסי עצמו... לא היה את הקרדיט לתת לך.
2: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זוי, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שאוהדי הפועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג בוודאות, אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
0: אני...
1: רגע, תחדתי את זה לסוף, חכה.
0: קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
1: הוא לא הולך עם הפועל.
2: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, זה אימור בסוף.
0: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל, הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות פה דרבי, שלא היה הרבה שנים.
1: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, אז מקום מחזור רביעי זה שטויות, אבל פעם ראשונה אחרי 23 שנה,
0: אתה רואה לאן העונה הזאת הולכת.
2: יום טוב רואים מהבוקר.
0: בדיוק. והפועל תל אביב, באמת אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
2: זה מה שאמרתי, אמרתי.
1: נגיע.
2: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח קוקו וקוקו, זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
0: וואו, ליידנר.
2: אבל נחזור להפועל, מה שנגיע להפועל.
1: נגיע להפועל. בעונה שעברה, ורלה השחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
0: חתם התנועות של איתי.
1: אה, כן?
0: זה תנועה של איתי, אתה יותר מדי זמן עם איתי.
1: אוי ואבוי.
0: נכון, תאשר אותי.
1: קושי?
0: זה תנועה של איתי.
1: כן? קשרתי את הידיים.
0: בעונה שעברה.
1: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
0: שאתה תתחיל לעשות פאפאפאם.
1: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודג במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
2: המונדיאל עשה לו טוב.
1: בדיוק, מה תגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו מאוד מונדיאל
0: וגם החצי עונה האחרונה. עם קני מילר, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזתי תשלח, כי לזתי צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שוורלה עשה אתמול, מדהים. וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד נגב מעליב.
2: היה בזון.
0: אוקיי, גם את גיא

0: מזרחי, גם את זי אחמד.
1: בקלות.
0: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא הייתי רגיל לראות מברלה.
2: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה. בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
3: אבו, אתה גם בו.
2: זה, אתה גאון,
3: ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, הוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברלה את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברלה אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברלה היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל. אין לו, הוא רגל על הקו, פארק צלנס, אחד על אחד
0: בדריבל. מי כמוני מבין אותו, ובאמת, אני אומר,
2: אבל איך תעצור אותו? כמו שלא עצרו אותך?
0: לא,
3: תודה, חצו את טל.
2: נו.
3: גמר גביע המדינה, בני יהודה נגד מכבי תל אביב, דקה שנייה, אמבולנס במגרש.
2: אה, כן, פירקת אותו?
3: חל ברכייה בגמר גביע לארבע ראשי.
2: ברכייה? ספר.
0: 40% שריר פה עליו. מה? אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נראה לך את הכניסה הזאת.
2: כן? אתה?
3: גמר גביע, לא היינו חברים.
0: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
3: לא, נכון, אבל
0: קודם כל... גמר גביע אני דורך על הראש.
3: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, טל, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
0: לא, זה לא כניסה של אדום.
3: לא יודע, אבל טל כבר קשר אותי, משך את הכדור לקו, הרמתי את הברך, נסתי לו באמצע, מעל הברך שלו טיפה, איפה זה היה
0: בדיוק? כן, בארבע ראשי למטה.
3: בארבע ראשי.
0: מה שגמר אותי...
3: לא חיבר פס כל המשחק, והבאתי גבי על השכונה.
0: לא, לא חייתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
3: לא, הוא לא זז, לא זז.
0: לא זז.
2: לא החזרת לו?
0: לא יכלתי להחזיר לו באותו משחק. לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשן, ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב.
2: נו.
0: אז אתה, אתה יודע, עד המחצית...
2: מרגיש את זה.
0: לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי, ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה צריך לחזור למגרש. נו. סתם עליתי למגרש.
3: מוכל ברכייה של נורמגומדוב.
0: נראה את זה בריבים, יהיה פוריל.
2: יהיה, נעשה את זה. אז זה ורלה, ורלה היה באמת מצוין, ונראה שבאמת מכבי מתחילה להתחבר, ועוד שחקן שמבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר.
0: אתה יודע איפה הוא קנה אותי, קנדיל?
2: לא עצר לשנייה.
0: בגול שנפסה לו.
3: הכי חוטי שיש.
0: בגול שנפסה לו.
3: איזה רוח.
0: אתה יודע מי הזכיר לי? בול.
3: דמרי.
0: לא, לא דמרי.
3: לא, טל מכור לדמרי. טל מכור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה, אבל היה לו רוח בסיומת, לא בפראות, לא בגום, גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס, בא לעבוד.
0: הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. בול. אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה. זה מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
3: לא, אבל וידר חי מת.
0: לא, חיימת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
3: לא,
0: 100 מ-100.
3: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
0: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16, הוא מחרב את המשחק.
3: סבבה.
0: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
2: אבל אותו הוצאת מה-16, וראית עובד ולוחץ וחוטה וגב.
0: לא, עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה, וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
3: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
2: דו ספרתי.
0: ושיים לא, מה?
3: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו, ועל הסיומת שהייתה של בועטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
2: כן, כן, רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי תל אביב, די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טבניר, השאלה...
0: מה זה די מתייצבת? זהו, נראה לך מיוצב לגמרי.
2: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכש, זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל,
0: לפני
2: סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שמחזק את הקישור.
0: סגיב,
2: הסנטה המחליף אתמול.
0: אני אחזור אליך בשאלה.
2: נו.
0: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
3: סגיב וחסקל.
0: לא מספיק טוב סגיב בכנף ימין.
3: פתחת עונה טוב ונפצע.
0: סגיב פנטסטי.
3: אם אני לא טועה, שיש לו פוביס.
2: זה אירוע.
3: זה סיפור, אבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
0: איך אמרת לה?
3: ברגע שזה...
0: מושיביאק?
3: מושיביאק, בגרמניה מוציאה...
0: איך אמרת לה מושיביאק שקרא לך את העצב בצד ימין? אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליי.
3: כן, כן. כשאתה מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן, כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליי. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל, אבו, זה נגעת נסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
0: עושים לך את הניתוח, ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, שהוא אומר לה, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיביאק, תתקילי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי?
3: סגי וחסקל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
0: אני לא חושב, לא חושב.

0: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
1: אני חושב שסגי פנטה, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
0: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של בר שבע עכשיו, זה אבורומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
1: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבר שבע יש את רן קוז'וק. קצת שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
0: עדיין לא. עדיין לא.
1: תגיד, הוא שלושה משחקים.
0: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
1: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול. זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
0: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין, אתה צריך לזכור, שזה רק תחילת עונה, באר שבע, אחרי אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטורה עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני בחצי.
1: אפשר לעבור לבאר שבע?
2: אפשר לעבור לבאר שבע.
1: מספיק למכבי תל אביב?
2: אהפנו.
1: ומגיע להם כמובן?
2: מגיע, בצדק, אתה נותן להם הנחות. קנדי, אתה נותן להם הנחות.
0: למכבי תל אביב?
2: להפועל באר שבע.
0: למה?
2: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
0: אני לא אוהב פשוט...
2: בין הדיוטי פרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
0: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח, ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגו לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ.
1: זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנבר הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
0: בגול הראשון, אבל...
1: בגול הראשון.
0: אבל טל,
1: קשה
0: גם...
1: קשה לי עם בלמים נמוכים.
0: אבל גם בר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח.
1: בלם גבוה,
0: פתוח.
1: לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה
0: נכון,
1: אחרת.
0: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמוג
1: כן,
0: כהן, של
1: יצחקי... כן, אבל זה לא מוכמה להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, אבל... שני בלמים כבדים, נכון. בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
2: יפה, אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
0: הולך להתחרג על המשחק הבא. משהו על אוגריסה רק נגיעה, לא יודע. לא יודע.
1: זה לא כזה רלוונטי.
0: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'ו רואה, והוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד, הוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
1: ברור שהוא איכותי וגולר. הוא נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
2: קח אותי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'וק? המאמן הכי סודי והכי סודר בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
1: אז אני אומר לך עוד פעם.
2: דרך אגב, הדבר החדש שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חפשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, נותן כדור 40 מטר ליד הקרן, ללכת ללחוץ.
0: אתה יודע למה?
2: די עם האגדות האלה, נו מספיק. ברור,
0: לואיס אנריקי עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים לעשות את זה פה, מספיק.
1: למה האגדות? אני חושב שזה
0: אג'נדת משחק. סבבה, הם מאמינים בזה, אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
2: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במהלך?
1: אז אני מסביר לך, בעיניי, איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים.
2: בחיים.
1: למה? כי יש לך בלם, 1.86 מ', מפלצת.
0: יותר מהיר לא ממנו גם.
1: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
0: אבל אתה יודע...
1: ברגע שאתה יוצא לאימות,
0: זה כבר לא משנה. אבל פרושו, זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם... אני לא אגיד בינוניים, אבל... אמצע טבלה.
1: אתה יכול להגיד בינוניים. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
0: הוא עושה אותם טוב, כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה הוא היה טוב.
1: לא, אני לא מדבר עליו באופן כללי, אני מדבר באופן ספציפי, אני מדבר על רן, איך שהוא משדרג שחקנים, באופן כללי.
0: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, תל מה שהיה באירופה, סבבה, לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם.
1: אני חושב שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן, כל הזמן על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום להפועל באר שבע לראות
0: מה שיהיה
2: מעניין לראות מה הוא יעשה. אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, הוא קרא לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה, תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות, עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיתי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה, היא הזויה. באר שבע בשבוע מקבלת בבית 6 שערים, אתמול היה צריך להיות 6 שערים במכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה

0: גם 8-1 לא מופרח
1: את כל. היא קיבלה צמד בהפועל חיפה.
2: זה בעיה.
1: היא קיבלה אתמול רביעייה. עכשיו אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל למנות 4 ו-5. ואם מכבי תל אביב רעה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה, של השישייה המפורסמת
0: בלוף האלופים. תראה לאיזה מצב הגעת.
1: זה הזוי מה שאני אומר.
0: תראה לאיזה מצב הגעת.
2: הוא יודע מה הוא אומר, כי...
0: לא, לא. תראה לאיזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר... לא, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב רעה.
1: נכון. מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולה להיות יותר רעה, ויכלה לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה קצת.
0: רק חסר לי הגול של הילד.
2: ביקשת כלום.
0: למה, למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה.
2: רציתי כבר שהוא ייתן. אבל עשייה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
1: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
0: מה הוא עושה? נשאת לך הפוך. נשאת לך, לך לך טיפ-טיפה קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא? בלי ונטורה ובלי אליאל פרץ. בוא תענה.
1: לא יודע.
2: שחק עם ניב יהושע.
0: אוקיי.
2: מכניס עוד מישהו לקישור, מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה, זה היה אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
0: הוא ניסה אותו בקישור, וככה זה היה נראה.
1: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא
2: גם... בעשרה שחקנים אבל?
0: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
2: עוד לפני?
0: אבל אני אומר, זה היה אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך את הקו.
2: צריך את הקו,
0: לא להתחכם.
2: וגם פתאום שאתה מסתכל, דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
0: זה לא יודע. זה גם אמרת העונה שעברה,
2: נכון,
0: וידעו לעשות אליפות, קנדיל.
2: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגוע, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל... לא ונטורה.
0: ברור.
2: כך הכל, לא ברור. ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, באר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, ובעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה נראה לא טוב.
1: פריחים.
2: כן, כן, כן.
0: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל באר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
1: נכון.
0: והם נצחים את מכבי באלוף האלופים.
1: בבלומפילד.
0: ונראים הרבה יותר טוב. במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול 10 שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
1: נכון.
0: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
2: תמיד יותר מסוכנת.
0: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
1: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
0: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה
2: כסף... הניצחון שלהם כדקה 90...
1: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לידיים של השוער.
0: זה כסף של סיבוב.
1: 2-9.
0: אצל רן.
1: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה לעונה הזאת. עכשיו מתחיל חמישי עוד שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מי השש ומי השש השני. מי השמונה ומי השמונה השני.
0: קשה לך לבנות היררכיה שיש לך שני מפעלים, ועוד המפעל השני זה ליגה אירופית.
2: ולך תיסע שבוע הבא, משחק נגד דינה מוזגר, והם באים עליך שואלים, פותחים עליך את העיניים כבר במנהרה.
0: מה זה מסמר? כן.
2: אתה בא בלי אנרגיות.
0: הוא הולך לנסוע למשחק הזה, אחרי שהוא צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
1: פה בטח תקווה.
0: אוקיי.
2: אז הוא ייתן לאליאל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אליאל עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא
0: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי, אליאל פרץ וניב יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
1: 25 שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה. אתה מבין את הבעיה? אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה, עוד פעם, זה
2: פרק. אבל אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, זערורה, רצו שחקנים, מבינים את המשמעות.
1: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, אילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות. זה לא קרה לו בחיים בקריירה. והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לא העדיפות הראשונה שלו, ולא העדיפות השנייה שלו,
0: יסלח לי עידן.
1: שנייה, הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
0: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל, בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלייאוף, והוא פסע. לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות. אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב...

0: והוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
1: סומכת עליו יותר מדי, זה מה
0: שאתה אומר? סומכת עליו יותר מדי,
2: ועכשיו הוא הגיע למצב... אבל הביאה לו עידן נחמיאס והביאה לו גריס, כן?
0: כן הביאה לו שחיינים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, היה להנחית פה בלם,
2: אני אם אני, אתה יודע,
0: הוא לא קיבל.
2: אם אני רן קוז'וק, קוז'וך או קוז'וק?
0: קוז'וך.
2: קוז'וך, בסדר? אם אני... אם אני המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי הגיע לה תלות
0: שחר. אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם
2: סור. לא יכול להיות שבלם זר, נכון. אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו. הוא שמר עליו.
0: הוא שמר עליו כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
1: אבל הוא לא מספיק. קנדי, האירוע מאוד פשוט.
0: מה אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית, אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיופ בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיופ, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרציתי.
2: אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
1: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע אוגריסה. אתה מבין? אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
2: מצוין.
1: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון לאיזי, ניקח עוד גוריסה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
2: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
1: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
0: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופית, יהיה קונפרנס. אוקיי?
2: אתה יודע, בסוף...
0: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא ימינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה. כן. זה לא תירוץ.
1: טל, אתה מכיר את קוז'וך מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריך אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך? הוא הולך... מה המהלך שלו עכשיו?
0: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר לך את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו. תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
2: לא.
1: לא.
0: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
2: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא פארק צלנס, אבל...
0: אז תגיד.
2: אז תגיד. אני לא חושב, שאני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן. תגיד. עם איגור ועם איס ואלי אל פרץ ונטורה וקנגור.
0: לא, לא, לא, דבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
2: אז אני אומר, איגור, איס בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אלי אל פרץ וקנגור, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
0: אז אני חולק עליך בביג טיים, אני גם אגיד למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות. וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגווה, זה אליאל פרץ. לא שוער,
2: אבל סליחה. אבל זה טנוביץ' ודן לא... ביטון חציונה.
0: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל. אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה, ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך, אני אלך איתך יותר רחוק.
2: תודה, אני.
0: אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
2: כן, אבל מה יש בליגה שאני עובר שחקן למה שהשנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל וגם זרח בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
0: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
2: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
0: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
2: תשמע.
0: ובגלל זה אני גם אומר לך שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פושה כזאת, בוא נקרא לילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה, המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
2: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתי.
0: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
1: מאמר.
0: אז זהו, זה כל עוד אני...
2: אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל... זהו,
0: וצריך להגיד, וצריך להגיד.
2: פתאום אירופה ודינמו זאגרב, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה,
0: בבקשה שאין ביתיות.
2: ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא'נה, אם אין אירופה זה מכה. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלאזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו ואולי סיסוקו עם אחר, ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנוי גם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
0: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניין?
1: וואו,

0: משוגע.
1: מכת פציעות
2: חולנים. כן, ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
1: זה קשה. לא, זה לכולם, לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה.
0: עכשיו, בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר אליה 4 פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול. אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי
1: עכשיו. עד כאלה סיטי לשם, למה אני יכול לקום ללכת עכשיו.
0: סבבה, אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
2: איגל היקר.
1: איגל אותי מההחלטות האלה.
0: מר איגל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. אל תגיד, שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
3: אתה סלוע.
1: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל.
0: רגע.
2: לא, אבל יש משהו במה שהוא אומר, אתה מסכים איתו.
0: רגע, שנייה, אני עוד לא מבין.
1: אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשות שיש,
2: עזוב אם היה מגיע לו, לא מגיע.
0: עוד לא מבין.
2: זה אני גם מסכים איתך.
0: רגע. קודם כל, אני מצפה, אני, כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מאליאל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו איגל פריד את האופציה להרחיק אותך. אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללכת הצידה. זה א', אך עם זאת,
1: זה כמו אבל, נכון? רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
0: נכון.
1: אתה יודע מה אבא שלי אומר על... לא, משפטים, מה שמגיע לפני האבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
0: יפה, אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
1: אוקיי.
0: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה. אני בא לראות כדורגל, את השחקנים, לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד. אז הוא אמר לך, אין לך מושג.
1: אז הוא פגע לך בכבוד, תגיד מה, זה עולם תחתור.
2: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בנוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
0: עכשיו, אני אתן לך דוגמה. בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר, היקר, איש מקצוע מצוין, האחראי על איגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל, במונדיאל הוא צולם כל כך טוב. אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינגהאם נגד ארגנטינה, נתתי זה היה. רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר, פאק אוף. פאקו בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני.
1: בדיוק.
0: אתה ראית את השופט רץ אליו ונותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
1: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף, אוף לי מהעיניים, אוף.
0: יפה.
1: זה גם לא ראיתי.
2: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד, ככה.
1: כן, יפה.
2: מה, זה טריף לי את המוח?
0: יפה.
1: יואו. זה רגעים שיורד המסך, שאתה אומר לך דברים בראש, שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
0: זה לא הכריע את המשחק, וזה לא מוריד כאו, זה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה, מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב, במטרה יום אחרי, שלא ידעו מי שפט בכלל. ובאת וגנבת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית, שפגע מאוד במשחק. אך עם זאת, באר שבע עדיין הפסידה בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
1: ונראתה יותר טוב גם לפני האדום.
0: נכון.
1: וצריך להגיד את זה.
0: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
1: נגעת בזיו אדלר, נכון?
0: כן.
1: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
0: לא, האמת שלא.
1: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו?
0: נו.
1: גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
2: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
1: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים בוודאות יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגל פריד. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו...
2: אתה יודע למה?
1: ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה... קבל את זה, אוקיי? ואומר, אני לא ירוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם. זה לא עולם
2: תחתון. תעל, איכשהו שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא עם הידיים וזה. תגיד לי, מי אתה בכלל, יגאל? מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה הייתי שחקן, לא הייתי יכול לדבר עליו.
1: לא, אל תגיד אם לא מכבדים, אני אומר לך את האמת, שופטים
2: בתקופה
1: שלי,
2: יש כמה שופטים.
1: בתקופה שלנו שאני שחקתי, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו, והיה לי ים התקדשויות עם זיו, ים, והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק עונה, צהוב על פאול, אוקיי? יכל להימנע מזה.
0: צהוב חמישי כאילו?
1: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב והפועל באר שבע, ומילים לא פשוטות אני והוא, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
2: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
1: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
2: רוצה להתערב שהוא יתפרט אחרי אדום ישר גם בנפש שלו?
1: ואז אתה עוד צהוב אחד על דיבורים?
2: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר על...
0: אז יפה, אז קודם כל גדולה...
2: אני אשבור את המקום.
0: גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרוע.
2: וואו.
0: בחיים.
2: תקשיב, מהגרועות בהיסטוריה?
0: קמדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בבריכת דגג הזהב ביום שישי.
1: מה תראות אותך משחק, אבו, פעם אחת?
0: שש קלאסי, רק...
1: שש קלאסי?

0: רק הכדור עובר.
1: פלקאו יותר
0: קרה. פלקאו, אחי, רק...
1: מרסק?
0: איתי למות, אבל מרסק...
1: אבל בא לי לבוא לשחק איתך, להוציא לך את הג'ק.
0: הם אמרו לי, תביא אותו פעם. תביא אותו פעם.
1: מה, זה מעוז של אוהדי הפועל?
0: לא, מקביסטים, שחקן הפועל המדגן. אתה חייב לבוא, קניל, אתה מוזמן. אתה מוזמן.
2: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו, עם הברך שלי. עם ההליכון, עם הכדורי טניס.
0: וחבר'ה, תשימו אותם בסקר, הם באים יום שישי. עכשיו, זה הייתה שריקה של הכדורגל השכונתי, של, תשמע, לא היה גול, לא היה פנדל, אז אתה יודע מה? קח פנדל לסגור את זה בינינו. זו הייתה החלטת השיפוט הכי גרועה של רדי, כי א', לא היה עבירה של מרציאנו, ב', הוא לא יצטרך לעצור את המשחק, וג', הוא קיבל החלטה הזויה, כי ברגע ששרק
2: אמרת עליו... ברוב שהוא היה חסר ביטחון, הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו, אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
1: והוא מבטל את הפנדל.
2: והייתי מת שזה יקרה.
1: מת שזה יקרה.
2: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל. ברור.
1: רק על ההחלטה הגרועה הזאת.
0: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שרוטמן, שסוקלר נכנס
2: ברוטמן. עוד שגמר לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עסק לו את הברך.
0: זה באמת היה, באמת החלטה הזויה, הזויה,
2: מוזרה.
1: לא יודע מי היה בעבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא. באמת, יגאל,
2: זה היה מביך.
1: ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת דבר...
2: אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא פעמים... מלא פעמים היה לו אותו, מלא התנסות, פתאום הייתי... הוא נשבע לך, אתה, הנה, בילדים שלי, אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל,
3: מסובב לי את הראש בכוונה.
2: כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אמרו לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך בתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו, וואו.
1: אז תבין מאיפה אני, ואני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל, כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
0: אז זה היה הפועל באר שבע מכבי תל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את 3 הנקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה 3 נקודות. ניצחון גדול, חשוב.
2: בסיטואציה שלה זה מה שהיית
0: צריך. אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לפמיליה עושים תדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתר ירושלים, כי יש שם איכות, אבל מה... כדורגל לא היה שם.
2: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
1: לא מה? מה אתה רוצה שהוא יגיד?
2: מה? הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתר. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
1: אנחנו יודעים שזה חרת.
2: אז מה שהוא אומר פה בעצם, שהוא לא...
1: שהוא לא עומד בלחץ?
2: שהוא לא עומד בלחץ, שקשה לו לעמוד בלחץ הזה.
1: בסדר גמור.
2: אתה יודע, זה מעצים לי. הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
1: בסיטואציה הזאת, בסיטואציה הזאת של בית ירושלים, בסיטואציה שאתה 0-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
0: ביתר מנצחים שם כל שנה. כל שנה נוסע.
1: בסדר, אין בעיה, ועדיין זה...
0: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
2: יש מגרשים שתמיד יהיו קשים, זה היה י"א, זה דוחה, אתה לא תוצא ראש, קריית שמונה, שיחזרו לארח.
1: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה, אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה, תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה, אז אותו דבר ביתר ירושלים. קחו את 3 נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
2: ימבה, אבל צריך להגיד משהו, שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן, והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, 2 מגנים כל כך דומיננטים, זה משמעותי.
1: זה מה שיפר לו את כל איזה מקבוצה, זה והאמצע.
2: אז זהו, אז חכה, אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואת צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא... עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית, המגנים.
0: שמתם למתי ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה לא, זה עומסים.
1: זה מקצועי,
0: עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
1: החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? שהחרב על הצוואר? אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
0: זה יכול...
1: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
0: מחזור הבא, שהוא הפותח.

0: לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
1: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור ככה חלק. תהל, אנחנו יודעים.
0: אתה האמנת שזה יעבור חלק שהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר, הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת. לא,
2: אבל למה... אז אתה שני פסים שאף אחד לא...
1: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפטי? אני אומר, אולי... כי הוא היה גם פצוע לפני, והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
0: לא יכול.
1: זה...
0: נקודה.
2: יש חוקים בכדורגל.
1: כן, את שוע אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה, מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יהיה אמירה, את שוע אתה יכול להכיל את זה.
0: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר לנו?
2: אין לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
0: לא, מה זה מת עליו? זה לא עניין של מת לא מת.
2: גרינפלד, מה אתה אומר על הפנדל?
0: רק על הפנדל.
2: נו.
0: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק להתחרקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
1: כן, זה ידוע מראש.
0: כאילו, אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
2: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
1: לא שורק לאצילי.
0: לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
1: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל
0: אצילי. ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים במלא משחקים ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
1: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
0: אפשר להגיד?
1: הוא שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש זה אין דבר שיותר
0: מעצבן אותי. מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
1: תגיד לי.
0: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים, תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל הזמן אומרים, אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים, ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה, של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר
1: לי... הוא עשה לעצמו את הבלגן.
0: יגאל פריד אומר לאליאל פרץ, אוף אוף אוף, מי אתה בכלל שאתה אומר אוף למעיני? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
1: זה טריף אותי.
0: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף אוף למעיני? ובגלל שהוא אומר לך, אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, על עומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל הסוקר, נכון?
2: נכון.
0: מאוד מאוד גבולי. זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלא ססה. ראית? ראית איך הוא עשה לו ככה עם עד?
1: זה אלא לי תחום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
0: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
1: שמעת מה אמרת?
0: שהם עכשיו מוצאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו, זיו לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
2: יש גם בדור
1: הזה. באבו נגעת על...
2: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
1: ספיר ברמן.
2: ספיר ברמן. כרגע לא שופטת בגלל איזשהו מבחנים שהיו
0: לה. למה היא לא שופטת?
1: אבו, רק אני חייב...
0: כל הבלגן בליגה כי היא לא שופטת.
1: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, זה משתולל מוציא לך צהוב.
0: ואני היה לי יחסים אחרים מהשופטים, אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
1: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
0: כן, לא כמו, לא כמו.
1: אתה יודע, אני לא היה לי אומץ אבולם, היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
0: כן.
1: 2500 במכבי.
0: גם 2500 וגם אתה יודע שזה לא קשור.
1: חצי מיליון. לא, זה האופי שלך.
0: אתה יודע שזה לא קשור, זה אופי.
1: גם אם לא היה לך שקל.
2: חצי מיליונט?
1: איך?
2: חצי מיליונט, מכפת לו.
0: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
1: כל היום אני משגע אותה,
0: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. זה יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות את השחקנים.
1: סכם את זה בזה שהתנהל מאגו, טעה, ונקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
2: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, לפני שאנחנו עוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה שישחקו פה 51 דקות, עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
0: זוכרת הפוד שלנו, יותר קצב,
2: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, ניתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפוד נגד בית"ר ירושלים, היה לי חבר שלא בכל משחק, ישבתי במשחק בבלומפילד.
0: זה משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.

0: לא, תקשיב.
1: אני מבזבז זמן במשחק הזה. אז
0: תקשיב, ישב איתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב. איזה קצב, הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מירב, להמשיך להקפיד על זה. היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד טבריה, שיחקו את זה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של המילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תהיה הפועל רמת גן, הפועל תהיה מנצחת 4-0, פתיחת עונה.
1: איזה חיוך.
2: אתה יודע מה הכותרת שלי מהמשחק הזה?
0: תן לי כותרת.
2: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת 4
1: לא בכיוון להגיע למצב.
0: עצוב.
1: לא בכיוון.
2: כן, זה נראה לא טוב, פתחו,
1: אני לא חושב קיבלו, שזה בגלל שהפועל
2: קיבלו חתיכת...
1: אני אומר לך את האמת, זה יותר בגלל שהפועל, ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה...
2: וכמועדון, מה קורה שם?
1: קשים מאוד.
2: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל, אני אוהב מה שקורה
1: אתה שם. אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת 4 לאלופה בטרנר. ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבוריט.
2: מטורף.
1: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
2: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
1: מי?
2: הפועל.
1: לא אומר, אני לא אומר. אני לא אגיד משפט כזה?
2: 50-50 קלאסי.
1: 50-50 קלאסי.
2: 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
0: יש איזה משחק תפקיד, אני מסכים?
1: זה לא דרבי של הפועל?
0: דרבי של מכבי.
2: מכבי מארח.
0: דרבי של מכבי.
2: חרבו דרבו.
0: תכף נגיע לדרבי.
1: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק.
2: איזה?
1: אתה, גם אתה, אני שואל אותך.
0: הוא אהב שהפועל מארח.
1: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב. זה מה אני רוצה.
0: אתה מה, עושה לי?
1: רק את זה אני רוצה.
0: בלופי דה בשיפוצים, שחקור מושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
1: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
0: סליחה, לא מניאק. מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה 5 מאחורי הראש, ככה.
1: לא מאחורי הראש.
0: ככה.
1: עושה שלום לקהל.
0: לא, אתה שרק אותה, זה ה-5 יפה, זה ה-5. זה ה-5.
1: סידרתי את השיער.
2: הוא עשה חמסה על הגלח מאחורה.
0: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים על הפועל תל אביב. אמרת, השוער, מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך, תקשיב טוב.
1: די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאספצור.
0: שנייה, אני לא
1: תיקח לו את הקרדיט.
0: אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין.
1: אוקיי, חשבתי שאתה רציני.
0: אספצור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
2: אתה יודע מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
0: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
1: שברת סיג, ענבת ליין זה נקרא?
2: אני ברזילאי, שואל לשום, מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שם נקי, הגנה חזקה. הקבוצה שלי, אני סומך עליה מאוד. כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ג'יירו מדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
1: אתה מבין? זה נכון, אבל...
0: מי נתן לו את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
1: הוא מנס ציונה.
2: נס ציונה, אלעד שחף?
0: טוב, שוער.
2: אני חזק.
1: לא תגמור איתו, זה
0: התולד.
1: לא תגמור איתו.
0: אז הפועל תהיה משחק ההגנה שלה...
2: הייתי מת שיהיה גול כבר, 15 משחקים לא ספגו, אתה חושב שנזכור את זה. הייתי יושב בחוץ, ההגנה לא סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל.
1: ואתה לא בכיוון.
2: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז היה גול.
1: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער, גם אני שובר את השיא.
2: אם אתה בשער, יש סיכוי טוב, כן.
1: סיכוי טוב.
2: כן, היית כבר שוער.
1: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
2: למה?
1: 100% הצלחה. אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
2: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
0: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
2: לא, פעם בא שהוא אמר שהוא עולה שוער, אנחנו נבוא, חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ותראה מה אנחנו נעשה
1: להם. פאה וספם. מוי גיטה.
0: אז בוא נפרגן להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לה פעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי. משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל.
1: השחקן?
0: השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
1: וואי, לא יודע, יש מלא.
0: אדריאן קרייף כרגע מעל הסיפור.
2: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים?
1: אני יש לי שם, אני יש לי שם.
0: תן לי.
1: מחור אליו, מחור. איזה בעלה, מיימבו.
2: מיימבו מפלצת. אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
0: מתחילת העונה קרייף מדהים, מיימבו מדהים.
1: לפני קרייף, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך. אתמול הוא לקח מיימבו עד המוות.
2: סופר משמעותי, שומע?
1: מתי יונתן יבוא יגיד סליחה מיימבו שקראתי לך
2: אומרת? אני אגיד משהו, מיימבו יותר טוב מקמרה. הוא שומע, הוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקמרה?
2: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות ולהגיד שהוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי. בלם מספר אחת בליגת העל.
2: כן, אבל אתה רואה...
1: בין דיון.
2: שהקבוצה מומנת, שיש מאמן טוב.
1: ברור שזה עוזר.
2: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו זה היה... הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי? לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אז חושבים שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
1: היה טוב בהגנה,
2: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה,
1: זה יכול להיות... התיק איתך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא טוב בהגנה.
2: נכון, אבל טל, בתקופות עם איביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי, כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מה הם בו, אבל שימו אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה...
1: אין בעיה, מצד שני, אבל המים שהשווית אותו אליהם.

0: הוא הרכיב,
1: גם משחקים בקבוצות טובות.
0: טל, הסיבה שמאיים בו... מכבי
1: תל אביב קמרה, ביתר ירושלים גדרני קרבאלי, גם משחקים בקבוצות טובות.
2: קשה לשחק שחקן הגנה בביתר ומכבי חיפה למשל, משחקים פתוח, עם ברק בחר, כל פתוח, כל מן חשוף, תערום.
0: הסיבה של מאיים בו... הסיבה של מאיים בו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו, שמדהים. מצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי, גם... גם דורון ליידנר בנסיקה משמעות, פתח את העונה נהדר, נהדר.
1: תרצה. ליידנר איך נראה? הכי קרוב, הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
2: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
1: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
2: פחות שקט עם הכדור אבל.
1: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח את מה שיש לליידנר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
2: ועכשיו מה יעשו? הביאו
1: את ליידנר והכדורגל של רוי.
2: הביאו את המגן השמאלי הזה?
0: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חזק קיצוני שמאלי.
1: אגב, אתה לא שמעת מה איתי אמר.
2: אבו, תקשיב.
1: אתה רוצה לשמוע מה איתי אמר?
2: מה?
1: עזוב, עכשיו.
2: אבל אבו, רק לילדה.
1: עכשיו אני אזעזע אותך. יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל? זה לא ראית.
2: מה?
1: מה שאיתי אומר שהוא הולך לשחק, איך קוראים לו?
0: ללינדל.
1: ללינדל. אוקיי. הוא הולך לשחק ככה, תקשיב. אסף צור, מיימבו, צ'יקו וקוקו וללינדל, מגן שמאל.
2: אוקיי.
1: כביכול ליידנר, כנף, כביכול כל הקו. באמצע, פלקאו, קרייב, על קוקין וחלוץ, אוקיי?
2: אוקיי.
1: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות עשר. ככה הולך שחק, זה מה שאיתי אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
2: היום נהיה קטע אם להיפתח עם השלושה בלמים.
1: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע לעשר ואז לחזור לעשות הגנה?
2: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס לעשר, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי.
0: חכה, עוד מגן.
1: אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב
2: אותו.
1: אתה תצטרף אליי. ובצדק.
0: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה, אם לא ה, שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
1: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
2: אני גם אמר, בהתחלה לא ראיתי, ראיתי שיש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא קליל רגליים, הוא מגיע לזה, אסור...
0: קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטע, את המרחבים...
1: כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקומו מונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
2: הוא היה שחקן... שבע וארבע שנה שעברה בליגה? אתמול היה על זה... לא, בסדר, אבל...
0: אין שחקנים אחרים.
2: אבל עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולייצר ולעשות.
1: והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
2: הוא קל רגליים, אם הייתי שחקן הגנה, אוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא מכנס ל-16, ואתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד התאיה, עוד התאיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך התאיה של ביתה בתוך חבל, לתקוף אותו מחוץ ל-16.
0: הגדולה של המועדון, אני אומר, מערכת מקצועית שיודעת להביא תחליף לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
2: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד. הם פקו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך
0: יש
2: טוב.
0: יש להם סקאוט בולגרי שעושה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת המקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה.
2: נעלי מדהים.
0: ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זאת ברח לי שמרתי, אני אחזור לזה, אבל עובדתית כרגע הפועל תל אביב עובדת...
1: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
0: עובדת גם כמערכת.
1: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
2: גם כקבוצה. מה שעושה מדהים,
0: גם כקבוצה.
2: איך הם נראים טל?
0: גם כמערכת, גם ככל. יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן, לגבי היכולת של טוריאל שפותח טונה לא טוב. הפועל תל אביב יש את שבעה שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
1: אני אומר לך, שאתה אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
2: לא כמו לואיזו.
1: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה, היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
0: יפה.
1: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בואטנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
0: המשימה.
1: בשביל אליפות.
2: אבו, אני אמרתי שברדה זאביץ' לדעתי.
0: ברדה זאביץ', נכון, נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זאביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא הצליח לחבר אותם לגדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק התקפה מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות דברים אלה.
1: זה גם הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את ההוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים ארבע להפועל רמת גן.

0: לא משנה, זה לא משנה.
1: לא משנה, הוא הרגיש
0: את המדע. זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול, אתה נותן גול, תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים זה, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן, הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0, כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי הגול הבא שלך.
2: מסכים איתך לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב בשביל באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17, 18, אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
1: יכולים להביא אותו?
2: יכולים להביא אותו עכשיו, מה?
0: היום, הפועל תל אביב, מי לא יכולה להביא?
2: לא, קודם כל, הפועל אימפריה.
0: מי לא יכולה להביא?
1: לא, לא, לא, לא יכולים להביא אותו.
0: לא יכולים, מבחינת זרים. צודק.
1: מבחינת זרים כל זה הכי...
2: לא, בכללים צריך את בואטנג בינואר.
1: לא, לא, השאלה אם יכול... איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
2: לדעתי הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא, אני תכף
1: את ההסתם. הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
2: הוא מתאים לכולם.
0: למה הוא לא מתאים?
2: פרא אדם.
0: לא, הוא לא מתאים לכולם.
2: לא, בסדר, כן.
0: לברדה הוא מתאים.
2: לברדה הוא מתאים. לברדה לא משחק כמו
0: קוז'ו. זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
1: בואטנג לוחץ כמו משוגע, פיירו לוחץ כמו משוגע?
0: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע בואטנג.
1: לוחץ, לוחץ.
2: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו אני צריך לבדוק עליו.
0: אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
2: לא, פרנזי פיירו, ראית, הבאתי פה ויגלה הפועל. לא בתוכניות של אייק אתונה, מידיעה.
0: מידיעה.
2: הנה, עכשיו קיבלתי.
0: מי זה, מהחבר היווני שלך?
2: חבר, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
0: חצי מהכרם, חצי מכרם התימנים.
1: הפועל לא משלם את הסכומים האלה.
2: ישלמו.
1: לא
0: למה?
1: ישלמו.
0: למה?
1: גיא פרימור החליט.
0: לא, יש. למה? חסר כסף בפול תל אביב?
1: לא היום? חסר.
0: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על אוסו.
1: שכר, אוקיי? הפול תל אביב שומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני מבין.
0: למה שכר שחקנים?
1: למה פירו מרוויח הרבה?
0: מה זה הרבה? הוא גם מגיע.
2: מה? אבל אבו זה, אם אתה רוצה להיות בהוצאה גדולה, זה, הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה, זה אבי הרוויח מיליון אירו ואני 100,000 דולר.
0: אבל שנייה, אבל גם עכשיו
1: פירו... זה לא משפיע?
2: לא,
1: מה? לא משפיע?
0: למה זה השפיע על מכבי שלנו? איראן הרוויח מיליון אירו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
1: אני שואל באמת, אני לא...
2: זה לא השפיע. אם אתה מרוויח את זה, אומר שזה אומר שמגיע לך.
0: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה איראן מביא לקבוצה. אני אומר לו, מגיע לו פי שתיים ממני? מגיע לו.
2: חד משמעי.
0: מסתכל, מה? כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני. למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
2: ברור, אין מה, כאילו, אפשר להסתכל על זה. אז מה תעשה? בגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
0: הבן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
2: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שובר שוויון, כרגע לא.
1: הם לא החליפו אותו, הוא לא החליף אותו.
0: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
2: לא, דאפה אני משאיר.
0: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר, אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה. שבינואר התאבד, דוד בוריסינו
2: וגונזלס הזה, כל מיני.
0: יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר. רוצים לראות אם זה, ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג. להביא מישהו מפלצת, יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת,
2: יכול להיות גם טל שזה יהיה מוכר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים,
1: דברים
2: שניים,
1: מאז ינואר,
0: בליגה, שני שערים,
1: בליגה,
0: שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו,
2: כל מחזור שני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ,
0: גם אני לא חושב שזה מספיק,
2: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים,
0: גם אני לא חושב שזה מספיק, מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה, כל הפועל תל אביב על האהבה של השחקנים, כי הם הרוויחו את זה ביושר. אם הוא הולך עם בואטנג, כנראה הוא רואה דברים באימון שאני לא רואה, והוא הרוויח את זה ביושר.
1: נו, נדל, תגידו שני משפטים על הדרבי, אני אכנס למקלט?
2: לדרבי?
0: עוד פעם אתה...
1: מקלט, מקלט, מקלט.
0: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והרשן החיתות שלך.
1: אני אוהב את זה, אתם שחקנים, אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
0: מי לא מתרגש מדרבי?
2: רגע. רעדתי להפסיד דרבי.
1: שבוע לפני אתה ישן בלילה?
0: ישן בלילה, ישן בלילה, אני ישן.
1: כמו תינוק אתה ישן.
0: לא, כמו תינוק, כן.
1: או אין לך מתל אביב, או אין לך מתל אביב, לא ישן בלילה.
2: אם היה לך את העובר ושב שלו, אתה גם היית ישן כמו תינוק.
0: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לא לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביבי.
2: אז אני גם לא.
0: אוקיי?
2: אני גם לא.
0: ישן מצוין.
2: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני אבל.
1: צועק על הילדים, רב עם האישה,
0: לא רוצה משפט אבל?
1: נו.
0: אני שחקתי 6 שנות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
2: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
0: לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
2: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא לרסק אותם. פעם ראשונה שאני...

0: בא לדרבי ואין לי את החשש הזה. כן, הוא בשיגאון. אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון. הוא בשיגאון אליהם.
1: אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. צריך להיות לוזר.
2: מחבק תקו בלי מצבים. איזה מגעיל,
1: תקשיב, איזה מגעיל. אבל אתה יודע, אם עכשיו שהפועל תל אביב ככה נראית, אם הפועל תל אביב ככה נראית ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק טקו,
2: תמיד,
1: אז אתה לוזר.
2: ברור שאני לוזר.
1: אז אתה לוזר
2: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
1: מה זה הפועל?
0: הפועל הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו ועכשיו פתאום לא מאקלים את הסיטואציה. אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
1: בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, הטקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביע. אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי. ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן. והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילת העונה נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
0: הוא עדיין אומר, רגע, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה הקטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לא הפסדת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחקי דרבי שלי.
1: ברור! בטח, ברור!
0: הכי מפחיד בעולם, הכי... לא רוצה
2: שזה... ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש שישית.
0: לא רוצה שזה יקרה, ויותר מ... כן?
2: כן.
0: אבל תמיד מלחיץ שזה יהיה פעם ראשונה עליך.
1: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר? דרבי של הגמר גביע, אמרתי לו.
0: זה היה שבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
1: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביע, אני פורש.
0: בצד ראשון גם חסר שני בגמר גביע.
1: לא בא יותר, קנדי.
0: זה היה שבוע, אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שהיה לי בחיים.
1: שומע, הרי וגם לא מודיע על פרישה.
0: וואי, טל במשחקים נגד הפועל.
1: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי? נו. רוב המשחקים, תקשיב, טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים. כל משחק, כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם תראו אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש. כמו חולה נפש.
0: מטורף, מטורף.
1: תופס אנשים מהאוזניים.
0: היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
1: מרגיש, כאילו אני לא...
0: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, אחרי, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כאילו, אתה מבין?
1: אבל מצד שני, מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה שנים.
0: כן, כל הליגה חזקה, אמרנו, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
1: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב.
0: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה. יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, והדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
2: מה מפחיד.
0: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
2: אני? מה בוקר, אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי, אתה חייב לדעת, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי, זה חרדות. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1 אתמול.
1: אתה רוצה שאני אביא לך בונדרמין, שתישן בלילה השבוע?
2: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בשביל זה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1, סולידי, מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילי.
1: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
2: הם צריכים
1: שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. מכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית...
2: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
1: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח, שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאוטרה וזהרוע ודאבו. אתה צריך להראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים כאלה.
0: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיעה ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומיננטית, זה הכדור, מכבי נתניה היה בלגן. מחצית חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה חיירים בין החצי הראשון לחצי השני.
1: חוגי, לקחת המוני אתמול בקרוס. חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
0: גולר של החיים.
1: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
0: שאני... אין לך גול בקריירה בראש.
1: אין לי גול בקריירה.
0: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
2: אין לי גול בקריירה בראש?
1: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס.
2: בחרנו בראש?
1: אפס בראש. זה נתון, אני מהיחידים בעולם.
0: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
1: כל הגולים קשים. הכל קשה. כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה, אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא היה דחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה כאן, פה.
0: באת לך את הכדור.
1: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
0: אתה, מה, הפתור?
1: לא, אני, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה סרט.
0: יש לו, יש לו נגיחה סרט, אבל לא איזה חלוץ עצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
1: הנגיחה עצמה? לא, לא, לא.
0: איך שהוא פוגש את הכדור.
1: איך שהוא פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי? לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר?

0: מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
1: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת העונה עם שלושה
2: משחקים קשים. העלבת אותו עכשיו את חוגי.
0: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
2: כן, כן, לרחוק.
0: עוד רגע הוא נוגח לאות. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
1: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב.
0: מילה טובה,
1: מילה טובה, מכבי נתניה.
0: מילה טובה, אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון
1: תורג'מן. יש תחושה שהוא משחק עד גיל 60 ויתן גולים.
0: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, קטן.
2: לא האמנתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
1: 35 לדעתי.
0: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה לכל בעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
2: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון.
0: בדיוק, שאומרים שחקן.
2: לא האמנתי, לא האמנתי.
0: שחקן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית, סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
1: איזה החלטה גדולה?
0: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים. אוקיי, זה אלון זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא יגיע למצבים, הוא יגיע למצבים,
2: מהגול בקריירה זה פסיכי.
0: יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד.
2: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה. בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שעשה.
1: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
0: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, מחאות, מחאות, יואב קץ, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
1: מאוד קשה.
0: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה היו שם עד הסוף במאבק.
1: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד על פלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו
0: כל הקבוצות,
1: כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו לקראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו? זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
0: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע, קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
1: מצוין.
0: מצוין, פנטסטי.
1: הציל אותם.
0: בינגו של מכבי חיפה.
1: אם הפלדן נכנס, לא נוצרים בחיים.
0: כי מקום רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
2: אתה יודע שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
1: מה הוא עושה?
2: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות אותם.
0: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
2: קשה לראות אותם, מכין למקום טוב העונה הזאת.
0: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים ומכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה
2: גם עזבו אותם, כן, יש שם. אתה יודע מה?
0: רוניניו, הביאו בנסון,
2: הביאו
0: זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
2: עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל מי שיש עכשיו?
0: רק ברוניניו.
2: הם בבא שלא הולך, הם מחליפים.
0: זה מה שאני אומר.
2: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
0: ואז ינקלה עוד פעם, צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, ינקלה, כמה כסף זורק במכבי
2: קסה, היה נפצע, חזר, עכשיו הלך וחתם במכבי פתח תקווה.
0: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
2: ליאור קסה,
0: ארגל.
1: חוזר לזיו.
0: ואני אומר לך, לך שנה קדימה. לך שנה קדימה. כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
2: היה לו בעיות באכילס
0: וכל המן. בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופן.
1: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
0: תשמע, כל הגול הזה, כל הגול הזה זה ברוניניו.
2: נכון, אבל גם
0: קשה, אתה לא יכול... אין
2: לו... תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות את היכולות. זה שברוניניו עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
0: זה כי הוא איכותי לא רגיל.
2: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
0: מכלום. צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר. לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי. לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב.
2: אבל זה נותן להם איזשהו...
0: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
1: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
0: שורה תחתונה?
1: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק.
0: ירין לוי.
1: ירין לוי לא משחק. סדריק דון כן משחק, לא משחק.
2: רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו רט... הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני... הכל משתנה.
1: קנדל, אמיתי, אתה באמת...
2: ואני אומר לך, רגע.
1: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברנו הטוב, הקניסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי ניתן לו לשחק? אתה באמת

0: מאמין בזה, אני באמת
1: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
2: חד משמעי. מה יש לך?
0: על הרכב?
1: כן, על הרכב. למה? שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני ענבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה, שהוא חייב, כן, שהוא חייב, לא רציתי להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
0: ברק בחר הגדול מקשיב. ברק בחר הגדול.
1: אז לא יודע, אז תסביר לי איך זה קורה. אני עכשיו אתחיל לשלוח, תראה כל פעם שאני על חורם, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
2: קפטן ראשון.
1: לא מתחמם? איך זה קורה?
2: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
0: יבוא ברק, יגיד אני מנסה דברים. השאלה, אתה עכשיו מנסה דברים?
1: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
2: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה? נו. שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביע הטוטו. אמת?
0: אמת.
2: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
0: איתן הולך לקרן.
2: איתן הולך לקרן. עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
0: מתבזים.
2: מתבזים.
1: מתבזים.
2: באים שחק נגד הפועל פתח תקווה עכשיו בסמי עופר.
0: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור.
2: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור, ועד שקרו אותי שזה 6-9, והכל טוב, ואנחנו מגזימים. לא כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את ה-1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם
0: שהם יהיו טובים.
2: שהם בבעיה של החיים. לא.
0: שהם
1: בבעיה. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון, אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרא לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
2: לכאורה, תגיד.
1: לכאורה.
2: לכאורה.
0: אתה אומר, אתה יודע.
1: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
2: כן, אבל תלמד.
1: היה לחץ על מלמד.
2: התקשורת, אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לכאורה, למה אתה חשוף לתביעה.
1: אני לא חשוף לתביעה, כי אני יוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשים, מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנה כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל... והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה האיש שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שאתם משחקים, משחק אחרי, זה לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרום עונה, כלום לא מדברים איתו, שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום, בטרום עונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים כזה.
2: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
1: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה העונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
2: אלי בריא לא משחק במכבי חיפה?
1: לא, זה לא הגיוני.
0: כן, מדבר על קפטן, אבל. מדבר על קפטן.
2: לא, גם, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן. מסכים איתו כל מה שהוא אמר.
1: שש שנים במועדון, חורה קפטן אחרי שנה.
2: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי. אוקיי, 100% כל מה שאמרת. מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו. זה ברור שזו הדעה שלי גם. אבל מקצועית. מי זה מכבי חיפה שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
1: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
2: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
1: לא יודע.
2: מאיפה הפריבילגיה?
1: אין פריבילגיה כזאת, ברור, יש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה, עם איתן אזולאי ונבות
0: וירין לוי,
1: שחקנים טובים
0: איכותיים,
1: ויש את אלי מוחמד.
0: שואל שאלה אחרונה, כי נגעת בו, ירין לוי, ואני שואל אתכם
2: עכשיו. אתה צריך שהוא יגיד את זה?
0: אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר אני רוצה את השחקן הזה לפני מסע ומתן.
1: מה אכפת לו להגיד, אבו? מה אכפת לו להגיד?
0: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
2: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה ועוד לחץ על ירין לוי.
0: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
2: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס
1: לביתר, כן.
2: טוס.
1: גם לבאר שבע, תכלס, אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה, משהו מרגיש לי, אתה לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון, הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש?
2: לא, לא, לא רואה את זה.
1: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
2: את... לא רואה את זה קורה.
1: זה לא עכשיו שליאור קאסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, שחקן סופר חשוב.
2: זה בדיוק כמו מלמד. מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו?
0: מי עושה?
2: אני גם את זה מבין.
0: מי עושה?
2: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
0: טל,
2: אולי
0: גיא מלמד עושה הכל בשביל לא להיות על הדשא במכבי חיפה? שפת על זה? לכאורה?
2: איך אתה אומר דבר כזה?
0: גיא מלמד עושה, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
2: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש,

0: כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים בעשרה משחקים, משחק אחד לא טוב, עוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
1: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
0: אפשר להאשים אותו? הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
2: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
0: גם את האוזניים שברת.
2: הוא אמר, הוא שאל אותי, הוא אמר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים, לא יודע אם הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו חלוץ טוב, כאילו קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו היה לנו התלבטות לגביו, תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות במכבי תל אביב.
0: ברור, מה זה, זה... גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו, בזמן שמכבי חיפה רצה להביא אותו.
1: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
2: יש לו ביקוש, במקום הבופרחי שהלך, כן, הם צריכים חלוץ ישראלי.
1: חלוץ מוכר.
2: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, פגשת בהפועל.
1: לא, ישראלי?
2: כן,
1: לא.
2: יש לך ישראלי? מי? אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
0: קנדיל.
2: הוא שחקן, אני
0: אותי.
2: מחזיק מנו.
0: אני גם מחזיק מנו לא פחות ממך.
2: אוקיי.
0: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
2: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
0: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך צריך
2: איך אנחנו אומרים תמיד.
0: כן, אם מילר רוצה להצליח?
2: כן.
0: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו שחק יותר?
2: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
0: לא, זו האמת.
2: אז אני פוצץ הפודקאסט.
0: זו האמת.
1: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים.
0: אתה יכול לפוצץ, כי גם ככה סיימנו.
1: וחופרים, אז זה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
2: עזרת השם.
1: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
0: אתה תגיע.
1: יאמר לי זכותך.
2: גם אתה זה... גם
1: אני אגיע.
2: אתה מנהל בטוחה.
1: יאמר לי זכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
0: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהל בטוחה.
1: ברור. הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
0: שנה טובה, רק שמח.
1: שבריאות וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב.
0: ודרבי צהוב.
2: ויאללה בצהוב. יאללה
1: ביי. יא מניאק, יאללה ביי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
4: שלום לכם, שלום לכל המאזינים. אנחנו עם תוכניות ספורט שקשורות בכדורסל, ואם אומרים כדורסל, ואנחנו מדברים על כדורסל אמריקאי בין היתר, אז אני רוצה להציג בפניכם את... אחד מחמשת האנשים היחידים בארץ שכשאומרים NBA, השם שלהם מיד קופץ, אם לא שלוש, אם לא שתיים האמת. סימי ריגר ואתה בערך, ואתה, אני מתכוון לירון טלפז, שלום ירון.
5: אהלן גיל, תודה, תודה. גם השם שלך עולה כבר באסוציאציה הזו. הרבה שנים אנחנו בתוך זה.
4: כן, מאוד אוהבים את הענף, מאוד אוהבים את אמריקה, ומאוד אוהבים את הענף הזה שמשוחק באמריקה. אנחנו שנינו, יש לנו איזשהו עבר אמריקאי מסוים ברזומה של החיים שלנו, אנחנו פחות או יותר באמצע שנות ה-40 לחיינו, שנינו, ובכל זאת אתה חווית את ארצות הברית יותר כילד וגם ממש בשנים האחרונות, אני איפשהו באמצע החיים שלי, אז תן לנו קצת רקע מאיפה החיבור הזה לספורט אמריקאי, לכדורסל אמריקאי, לתרבות הזו, מבחינה כרונולוגית, מבחינת ההיסטוריה שלך.
5: אז נעשה את זה קצר. נולדתי בארצות הברית, אבא שלי למד במישיגן סטייט, עוד לפני שמג'יק ג'ונסון הגיע לשם, ואז אני נולדתי שם, ואז הוא עבר לקולג' סטיישן, שזה אומר טקסס A&M בעולם האוניברסיטאות האמריקאי, ושם גדלתי עד גיל 6, בעצם עליתי לארץ, ואז כל שנתיים הייתי מבלה 4 חודשים בארצות הברית. ואז בכיתה ג' נולד כל הסיפור של הספורט האמריקאי, NFL, NBA, ומאז, בעצם אנחנו מדברים על שנת, זה ישן, 79. מאז אני פריק, וכשגרתי רוב השנים של הילדות בעצם בארץ, מכיתה א' ומעלה, אז הייתי רץ לעיתון, ובדילי של יום וחצי היינו יודעים את התוצאות. ואז, בוא נגיד שהקפצת דרגה הייתה אחרי הצבא, שנכנסתי למעריב, ומשם לערוץ הספורט, ואז התחיל המעקב אחרי NBA, התפקידים שגם אתה עשית בשנים האחרונות, של לחסות All-Star, לחסות NBA,

0: פיינלס, ובעצם כל השנים האלה קריאת ספרים, נכנס האינטרנט, אבל הייתי רץ אחרי הספרים בעולם שלפני הדיגיטל, כדי להרגיש את ארצות הברית, העיתונות האמריקאית, לחיות את זה, ובאמת כמו שאמרת, עם המשפחה, גרתי עכשיו 4 שנים בניו יורק, אז ברור שכל השנים האלה, ועכשיו 3 שנים האחרונות עם מכבי תל אביב כדורסל, כל זה, זה סוגר איזושהי תמונה של הכדורסל חזק מאוד בברידים.
1: אז אני יותר מחובר לחוף המערבי של הכדורסל האמריקאי. האמת שבתור ילד הייתה לי משפחה שגרה בלונג איילנד. אז היינו נוסעים לבקר אותה לא מעט, ושם כבר התחלתי ככה לראות בטלוויזיה ניצוצות של הענף הזה שהייתי משחק אצלי בחצר בבית ברמת גן. ואת התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו, שהיא האחות הקטנה והצנועה מבחינת ספורט של UCLA הגדולה, שהיא כמובן חלק ממשפחת ה-UC, שזה אוניברסיטאות בקליפורניה, ושם באמת התחלתי לא רק לראות טריפל הדר על בסיס יומי כמעט מכל מה שיכולתי לשאוב ממנו כדורסל, אם זה כדורסל מכללות, אבל בעיקר NBA, וללכת לראות משחקים. אז נכון, בסנדיאגו לא הייתה קבוצה כשאני כבר הגעתי, הקליפרס שיחקו בסנדיאגו בעבר הרחוק, עד שעברו ללוס אנג'לס, אבל שעה ושלושת רבעי שעתיים נסיעה לפורום אז, ואחר כך כמובן גם לסטייפל סנטר, לראות משחקים של הלייקרס, אז ממש ככה הרגשתי, הרחתי את הזיעה ושמעתי את הסקוויקים על הפרקט בתקופה ההיא.
0: ובעצם אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו, ואולי הם חווים את ה-NBA של היום, עם הפלייסטיישנים ועם ה... ילדים שלא רואים משחקי NBA, אבל משחקים את הפלייסטיישן, אז מכירים את כל השחקנים דרך זה, ולא לדבר על כל שאר העניינים, והדרכים לצרוך היום, סלולר, אינטרנט, אתה יודע, כל העולמות האלה, אז זה באמת עולמות שצרכנו אז אחרת את הליגה,
1: ברור.
0: אבל היא נכנסה חזק, ואז נהננו, אני חושב, יותר מאחרים, מהקדמה שפתאום הביאה לנו את הכל קרוב.
1: בוודאי. אנחנו עוד נגיע לזה, ועוד הזכרת את זה שהיית מקבל ביום וחצי דילי את החדשות, ואם סרי רז לא הייתה אומרת בשבע בבוקר כמה נגמר משחק הפיינלס, אז היינו במתח עד שיתוני הערב יצאו. בקיצור, זה עולם אחר, ואפרופו עולם אחר, אנחנו רוצים פה לדבר על באמת שחקנים גדולים, על אגדות כדורסל לאורך השנים. ניסינו לקבץ 10 שמות של שחקנים ב-40 השנה האחרונות. אנחנו מתחילים את הספירה או את התודעה שלנו ואת ההתוודעות שלנו לכדורסל האמריקאי משחקנים שאשכרה הצלחנו לראות כבר משחקים כדורסל בטלוויזיה, כמובן, אחרי זה גם בלייב, אבל זה התחיל בטלוויזיה, ולכן כל מה שקדם, כמו שאתה אומר, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בשבילנו הוא מין...
0: שמענו.
1: משהו שכן, של שמועות שאפשר קצת לראות כמובן היום, אבל אף פעם לא לחוות משחקים שלמים או עונות שלמות, או תקופה או סיקור עיתונאי שלם על ביל רסל ועל פיט מרוויץ' ועל ארל דה פרל מונרו וכל החבורה הזאת. אנחנו מתחילים בעצם מתחילת הגדולה של ה-NBA עם המעבר של הכוכב הכי גדול מה-ABA לליגה המקצוענית. וזה דוקטור ג'יי, תעשה לנו סדר מבחינת השנים, קצת על ג'וליוס הרווינג, שהוא בעצם הראשון שהתחלנו לראות, אתה אני מניח בארצות הברית, אני כבר בארץ, בשידורים חוזרים של ערוץ אחד.
0: אז קודם כל, באמת, בואו רק נעשה את הסליחה מכמה הגדולים, אז אמרת, הזכרת חלק, יש לך ג'ורג' מייקן ובוב קוזי וביל ראסל וג'רי ווסט ואוסקר רוברטסון, אלג'ין ביילור, אז באמת כוכבים של שנות ה-50, 60, 70, וויל צ'מברלין, שהם ענקים, אבל אנחנו, עוד פעם, גם ממה שהפתיח שלנו, הגיל, אמרנו, נתמקד בחברה האלה, ובעצם עושים NBA בשביל ישראל. מהרגע שזה התחיל להיות משודר, פחות או יותר בארץ, וקראו לזה כדורסל מעולם אחר.
1: נכון.
0: אז דוקטור ג'יי, זה ג'וליוס הרווינג, ובעצם הוא הסיבה לאיחוד של הליגות. אז בקטע של ההיסטוריה, היה את ה-NBA שהתחיל, ליגה שהתחילה בסוף שנות ה-40, ו10 קבוצות, ובסדר, היא חיה לה, לא שגשגה יותר מדי, ואז באו אנשים ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מעניין, והתחילו להכניס כדור צבעוני, ואישרו, פעם היו בעיות, לא היה מותר לעשות דנקים, היה משהו הרבה יותר שמרני במשחק הזה, וה-ABA פתחה את הגבולות.
1: אז אני אקח אותך, ברשותך, באמת לאיש עצמו, לדוקטור ג'יי,

0: אנחנו בארץ לא ידענו מה זה דנקים יותר מדי, לא ידענו מה זה לשחק מעל הטבעת. דוקטור ג'יי היה בשבילנו איזשהו סופר פריק אטליט, אטלט שהעולם עוד לא ראה, שמנטר לשמיים והוא בגובה יחסית הגיוני של מתחת לשני מטרים. הייתה אז את הקלישאה או את האגדה האורבנית שהוא הצליח להוריד מטבע מהחלק העליון של הלוח בקפיצה. זאת אומרת, זה משהו שבעינינו היה איזשהו חייזר, ואשכרה הצלחנו גם לראות אותו בטלוויזיה בערוץ אחד, במבט ספורט ביום חמישי, בדילי של כמה חודשים, וזה הפך אותנו. הוא הפך אותנו, האטלט הזה, זה באמת עשה את הכדורסל שלהם, כמשהו שאנחנו עוד לא מכירים.
1: אז אתה מכניס הרמון אותנו, הוא הפך גם את ארצות הברית. זאת אומרת, mm-hmm. דוקטור ג'יי ג'וליוס ארווינג הגיע, התחיל לשחק ב-72 כדורסל מקצועני, ABA, ואז ה-NBA הבינו שרגע, יש פה עכשיו אלטרנטיבה מאוד בעייתית, כי הוא לא משחק אצלם. וזה הוביל לאיחוד של הליגות, כדי שדוקטור ג'יי יהיה בעצם בתוך ה-NBA, ואז הוא נחת בנץ, זה היה? Mm-hmm,
0: כן.
1: זאת אומרת, או שהוא היה בנץ, ב-ABA בעצם.
0: נכון.
1: ואז הגיע לפילדלפיה, ובאמת משם כל העולם הכדורסל השתנה, או העדה לכדורסל השתנתה, ועד היום אתה תשמע את לברון, את מייקל ג'ורדן, את קובי בריינט, את כולם מציינים אותו. זאת אומרת, אלג'ין ביילור היה מעופף, כנראה, אולי הראשון שממש עופף, אבל דוקטור ג'יי עשה משהו אקסטרה, שנכנס והפך למיינסטרים, וכשהוא התחיל עם מוטת ידיים מאוד ארוכה, והחזיק את הכדור ביד אחת.
0: והטביע מקו העונשין בתחרות ההטבעות. והטביע מקו העונשין
1: בתחרות ההטבעות שהייתה ב-ABA, באולסטאר של ה-ABA.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה משהו שלא היה ב-NBA. שוב, המחשבה, היום כולם תופסים את ה-NBA כאחת הליגות הכי מתקדמות, אז היא לא הייתה, וה-ABA כן הייתה. או בוא נגיד, ה-ABA הייתה פשוט האלטרנטיבה, אז היא ניסתה המון דברים. ואז בא הדוקטור עם ההטבעה הזו, ושינה את כל הסיפור. יש סרט דוקומנטרי אדיר עליו, שמספרים את כל ההשתלשלות של המעבר הזה שלו. וברגע שהוא הגיע ל-NBA, כבר כולם נהנו, ולאט לאט התחיל הדיון, האם הוא מספיק טוב באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים שהוא הטביע והטביע, והיילייט אחרי היילייט, ושוב, אנחנו בעולם שאין בו סושל מדיה, אין את האינסטנט היילייט, הוא התחיל לעשות את כל הריחופים שלו, והבומבה הראשונה שפגעה לו בסטיגמה כשחקן ווינר הייתה ב-77, כשהם הגיעו לגמר עם כישרון אדיר, פילדלפיה, אבל הפסידו לפורטלנד המאוד מאוד קבוצתית של ביל וולטון, אבל הוא המשיך להיכנס ללב של כל האוהדים, לעשות את מה שהוא עושה, ורק ב-83, כשמוזס מלון גם היה בקבוצה, הם באמת באו וזכו בתואר הראשון שלו בעצם ב-NBA.
0: ובתחילת שנות ה-80 בארץ, אריק איינשטיין שר את השיר על סן פרנסיסקו ואומר, רואה דוקטור ג'יי קורא הרשתות וקרים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. אז את דוקטור ג'יי מצטרף כבר קרים אבדול ג'אבר כבר באמצע הקריירה שלו. קרים אבדול ג'אבר היה, קודם כל, היה שם נרדף לגובה. תראו את הג'אבר הזה שנכנס.
1: כן.
0: מישהו גבוה, הוא היה ג'אבר. בארץ היה, תראה את האולסיפרי הזה, באותה תקופה, ובעולם, תראה את הג'אבר הזה. זה היה איזשהו סוג של, באמת מישהו שהוא גדול מהחיים. עד אז לא ידענו שמשקפיים יכולות להיראות כמו משהו של חללית. אנחנו מכירים, הכרנו את המשקפיים של קרט רמביס, ששיחק לצידו בלייקרס ההיא של שנות ה-80. משקפיים רגילים, הוא הגיע עם משהו חללי כזה, וזרק זריקה שעד היום נחשבת לזריקה הכי בלתי עצירה בתולדות הענף. שחקן שגם היום עם האתלטים של היום, עם הגבוהים של היום, אף אחד לא יכול היה לעצור את הזריקה הזו, אם הוא היה משחק היום קרים אבדול ג'אבר, את הסקאי הוק, את ההוקשה, כמו שקראו לזה בעברית, שזה הוק שוט, זריקת הוו, וקרים אבדול ג'אבר ביחד עם דוקטור ג'יי, הפכו את הליגה הזאת ל-household name, מה שנקרא. גם אצלנו בארץ, קח אותנו לתחושות, למה קרים עשה לענף הזה.
1: אז קרים, הוא היה מפורסם כבר מהתיכונים בניו יורק. לו אלסינדור קראו לו אז, ואז הוא הגיע ל-UCLA, ונתן קריירת מכללות מהגדולות אי פעם. זה השנים שהיה ג'ון וודן המאמן של UCLA, והם שנים לא מפסידים.
0: Mm-hmm.
1: ואז הוא הגיע למילווקי, לקח אליפות עם אוסקר רוברטסון. ואז היה טרייד האדיר, אחד מהראשונים, לא יודע מה ראשונים, אבל ללייקרס יש כמעט כל עשור, יש איזה טרייד אחד גדול שמביא להם כוכב שאתה לא רואה עובר בטריידים.
0: ובעיקר...

0: כוכב בעמדת הפנים.
1: כן, בדרך כלל זה היה ככה איתם. מג'ורג' מייקן, ואז וויל צ'מברלין, ואז קרים, ובהמשך זה הגיע לשקיל. שבקי החתמה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, תמיד היה להם את הדבר הזה. ואז קרים הגיע לשם, וכשמג'יק הגיע, שאנחנו נדבר עליו תכף גם, אז בעצם התחילה השושלת של הלייקרס, אבל קרים, כמו שאמרת, הוא מהראשונים, אם לא הראשון, שבאמת עשה, למרות שכטיפוס, היה טיפוס מאוד בעייתי, עד היום הוא נחשב כזה מופנם.
0: כן, אבל היום אנחנו יודעים את הדברים האלה. נכון. אז היה לנו מעט מאוד אינפורמציה, נכון. גם על דוקטור ג'יי, על החיים שלו, גם על קרים אבדול ג'אבר, והיינו קוראים כתבות, ואיכשהו היה, זה לא כמו היום בלחיצת כפתור, לא. אתה יודע, הכל על כל אחד.
1: אז קרים, אתה יודע, התחיל לקבל קמאוס ותפקידים בסרטים, טיסה נעימה למי שזוכר.
0: היה לו איזה סרט עם ברוס לי, של קארטה פתאום, התחיל להשתתף במין סרטים כאלה.
1: זהו, אז זה באמת בן אדם מאוד מיוחד, שבהמשך ביקר בארץ, ואז נחשפנו באמת לצדדים אחרים באישיות, מאוד מורכבת, פילוסוף גדול, עם המון דברים שמעבר לכדורסל. כמובן, הוא מראשוני הספורטאים, היה קאסיוס קליי שהפך למוחמד עלי, והיה לו אל סינדור שהפך לקרים אבדול ג'אבר, אז חלק מהטרנד הזה של ספורטאים אמריקאים שהתאסלמו, אבל מבחינת הכדורסל, לא ריבאונדר גדול, לא שומר גדול, אבל בעולם ההוא, כמו שאמרת, אתה מקבל את הכדור בפנים, תוכנית המשחק של ההגנות הייתה להרחיק אותו כמה שיותר מהסל. זה היה הקטע, הפוזשן, הקרב הזה על איפה הוא נמצא, לא פוזשן, אלא פוזישן, אלא כמה הוא קרוב לטבעת, והרחיקו אותו, אבל זה לא השפיע עליו. הוא היה עושה הוק שוט ממרחקים גדולים, הוא ידע גם למסור, והוא עבר כמה אבולוציות בתור שחקן, מלהיות האחד הקלאסי שמבחינת החשיבות, להמשך סוף שנות ה-80, שהוא כבר היה העוזר של כמה שחקנים מצוינים בלייקרס. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על הזריקה הכי דומיננטית עד היום,
0: כן.
1: לשתיים. אני חושב שהיום, אם היינו צריכים לנתח את זה, אז היינו מדברים על שלשה כלשהי, של סטף קרי או אני לא יודע מי, אבל מבחינת קרים, אין ספק. הוא ודוקטור זה שניים היסודות.
0: לא, הזכרת את סטף קרי, אין אחד היום ילד שלא מקבל כדור ומנסה להעיף שלשה מהחצי, אז בשכונה שלי ברמת גן, הוקשות.
1: כולנו היינו
0: עושים הוקשות. בואו נראה.
1: ואגב, חבר'ה, לכו עכשיו, אף אחד לא יעצור את ההוקשות. זאת אומרת, זה לא, זה זריקה שגם היום היא לא עצירה.
0: ולא רק שהיא לא עצירה, היא גם מאוד קשה לביצוע. אתה צריך להיות באמת קשר עין, יד, קורדינציה, להרים את הרגל, למתוח את היד, והכל בפרק אף היד עם האצבעות, זו זריקה שכמה שלא ניסו לחכות, אף אחד לא השתווה בכלל, בטח לא באחוזים.
1: בגלל זה מסוג הזריקות שאני מסכים איתך, מאוד מאוד קשה, ומצד שני, יש פשוט אלה שנולדו עם זה, שהם פשוט מרגישים את זה.
0: כן.
1: ולכן, להם זה לא כל כך קשה. אין פה, אז זה אולי בעייתי למאמנים, כי הם לא יכולים ללכת באמת וללמד את זה, וניסו אגב. אפילו דווייט האוורד, אני חושב שהוא מהסנטרים האחרונים, שעבדו איתו המון על שיהיה לו איזה חצי הוקשות או משהו כזה. אם אין, אז אין. זה לא, זה איזשהו טאץ' שצריך אותו.
0: למג'יק היה קצת את הבייבי הוק.
1: היה.
0: אבל טוב, תכף נגיע למג'יק ג'ונסון, ואם דוקטור ג'י היה סופר אטלט, וקרים אבדול ג'אבר היה חייזר, או פריק, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, גם פיזית וגם בצורת המשחק שלו.
1: אנחנו מדברים על 2.16, אגב, כן. לא אמרנו, אני חושב, קרים.
0: בוודאי. נולד, 1.99 או משהו כזה. אז לארי ברד שהגיע מיד אחריהם,
1: צריך להגיד תמיד לארי ומג'יק. אנחנו מיד נדבר על לארי, אבל תגיד, לארי ומג'יק, ועכשיו בוא נתמקד אליו.
0: מיד נחבר אליו גם את מג'יק, אבל אני שוב חוזר אל גיל ברק הקטן מרמת גן, שראה בדילי, פתאום, אוקיי, זה ספורט לבן, אוקיי, זה לא, מה שקורה בארצות הברית זה לא רק כושים אפרו-אמריקאים, יש גם איזה לבן אחד שנתפס כקלאי. זאת אומרת, לארי ברד זורק, זה בפנים. זה הקונספט. אין, הוא לא מחטיא זריקות, הוא יזרוק ממרחק, הוא יזרוק עם אנשים עליו, יתפסו לו בגופייה. לארי ברד יקלה, לארי ברד זה בוסטון, זה הצד ההוא. קרים אבדול ג'אבר היה בצד המערבי. ואז הגיע מג'יק ג'ונסון, אבל לארי ברד היה מישהו שיראה שכדורסל זה בין היתר לשים את הכדור מרחוק, לא חייבים להטביע כמו דוקטור ג'יי וקרים אבדול ג'אבר עם זריקה מוזרה, זה בעצם הפונדמנטל, לזרוק את הכדור מבחוץ, to put the ball in the basket. וזה לארי עשה, לפחות בתפיסה, יותר טוב מכל אחד אחר.
1: אז בואו גם נוסיף עוד משהו, שבשנות ה-70 הליגה הזו סובלת המון,

0: מבעיות תדמית.
1: נכון.
0: סמים, יותר מדי אפרו-אמריקאית, וככה היא נתפסה. עכשיו, אתה מסתכל על הספורט
1: אבל
0: האמריקאי.
1: אבל היא לא התחילה ככה, הליגה הזאת. נכון. בשנות ה-50-60 נכון, זה לבנים. היה ליגה לבנה
0: נכון,
1: לגמרי.
0: נכון, ואז שנות ה-60 וה-70 נכון. גילו את האתלטים, הם השתלטו, אבל יחד עם זה, בגלל שעוד לא היה מספיק כסף, לא היה מספיק השקעה, אז שוב, כל עולם הסמים, התפיסה, ואתה צריך להסתכל תמיד על ארצות הברית, על קורפורט, על מדיסון אבניו, NBA, ולא הצליחו למכור פרסומות, והכל חייב להיות מסחרי. זה לא כמו פה שמקימים ליגות ומפסידים כסף. שם, אם זה מפסיד כסף, סוגרים. אז הייתה בעיה גדולה מאוד, ואז פתאום הגיע אחד המושיעים, תכף נדבר על השני, לארי לבן, לא קופץ, מפרנץ' ליג אינדיאנה, זאת אומרת, בחור כפרי, פשוט, שוב, אין לו ניטור, אבל יש לו יד מצוינת, אבל לא רק מבחוץ, זאת אומרת, אל תגביל אותו פתאום לאיזה לא, קל לא, קורבר
1: אני
0: כזה.
1: אני אומר ככה, הוא נתפס.
0: נכון, הוא נתפס כי כל זריקה נכנסת, אבל מכל מקום. זאת אומרת, הוא ידע גם ללכת פנימה, הוא ידע לעשות את הפוסט-אפים הקטנים, לסיים את החלסל, ריבאונדר אדיר, למרות שלא היה לו ניטור. 10 ריבאונדים נדמה לי למשחק במהלך כל הקריירה.
1: כן.
0: קלה שלשות, אז באיזשהו שלב הכניסו את השלשות, כמובן שהוא זרק. אנחנו מדברים היום על שחקנים שזורקים 6-7 שלשות במשחק. הוא היה זורק 1-2-3, זאת אומרת, זהו. והוא היה קלעי אדיר. ואתה מדבר על עוד שני דברים שקשורים ללארי. אני מסכים איתך, קלה, אבל הייתי שם את חוכמת משחק, זאת אומרת, אולי הפוינט פורוורד הראשון, בן אדם שבעצם היה מרכז את המשחק מעמדת הפורוורד, ועוד דבר אדיר שיוחס אליו עד היום, ווינר. זאת אומרת, קלאץ', אתה צריך קרח בברידים, בן אדם שאתה רוצה את הזריקה האחרונה אצלו ביד, זה לארי.
1: ושומר אוף דה בול יוצא מן הכלל.
0: נכון, ושומר סך הכל לא משהו, כי הוא עוד פעם לא היה אתלט נכון. גדול, אבל אתה צודק, הוא היה חיפה על זה עם מוח כדורסל אדיר.
1: ושום דבר אחר חוץ מכדורסל לא עניין אותו, זאת אומרת, לא איך שהוא נראה, הוא היה לו איזה מין תספורת מוזרה כזאת, חלקה אחרי זה, הפך למין טולטל כזה לא ברור. זה לא כמו דוקטור ג'יי שהאפרו והתכשיטים שהשחקנים היו באים. לארי היה פועל לבן, שחור, שבאמת הרים שם את כל בוסטון ואת כל המזרח. הוא דרך אגב הלבן היחיד ברשימה שלנו. אנחנו נמשיך איתה לאורך. דרך אגב, הדבר שמאפיין את כל הרשימה שלנו זה שחקנים שהיו אלופים בסופו של דבר.
0: בצדק, אז, ככה זה צריך להיות.
1: אז כן, אז הרבה בזכותם. וכאמור, אמרנו לארי ברד, אנחנו חייבים להגיד מג'יק ג'ונסון, הנמסיס, השניים הללו, כל אחד בגזרה שלו, הגיאוגרפית והקונפרנסית, וכמובן הקבוצה והסגנון שהיה בצלמם, סגנון המשחק, כמובן גם של המאמנים שלהם האגדיים, אם אנחנו הולכים לקייסי ג'ונס בצד אחד, ולפט ריילי בצד השני כמובן.
0: רד אורבך בבוסטון.
1: רד אורבך עוד קודם.
0: כארכיטקטור, כזה שבעצם הביא את לארי, לקח אותו בדראפט.
1: נכון.
0: עשה את הטריידים של פריש ומקייל, ובנה את החמישייה שעד היום היא מוזכרת בחמישיות הגדולות בכל הזמנים, עם איינג' ודניס ג'ונסון.
1: אולי אנחנו נדבר על מאמנים בתוכנית אחרת, אבל מבחינת... מבחינת השחקנים, השניים הללו הולכים ראש בראש עוד מהמכללות, לוקחים את היריבות הזאת עם התקשורת שמתחילה להתעורר כבר תקשורת הספורט ולעשות בז ולרכב על הסיפור שמעבר לפרקט, עם שני הכוכבים הללו שמספקים את הסחורה.
0: נכון, ומה שקרה זה עד היום כשאומרים שצריכים להישאר בקולג' שנה-שנתיים, או נגיד היום יש את הוויכוח אם צריך להשאיר אותם שנתיים, זה כי רוצים שיהיה גמר כמו שהיה אז. שזה היה מישיגן סטייט נגד אינדיאנה סטייט, לארי נגד מג'יק בקולג'ים. ואז הם יצאו ביחד לדראפט, סליחה, לליגה. הם הגיעו לליגה, הם נבחרו בשנתיים שונות, הגיעו לליגה ביחד. אז תחשוב קיץ שאתה יודע ששני תותחים שראית אותם בגמר, שמקבל רייטינג לא פחות מגמר ה-NBA, בטח אז, בימים ההם, של המכללות, ועכשיו השניים האלה עולים דרגה. למה, תדמיין עכשיו את העתודה שעשתה רעש פה בארץ, או בשנה האחרונה, נבחרת העתודה, אז כוכבים שמדברים אליך, לא משנה באיזה לבל, פתאום אתה רואה אותם בלבל השני, או המתקדם יותר, אז זה עושה משהו. אז זה התחיל מזה. עכשיו, שניהם, מג'יק הוא רכז, שניהם בגובה דומה.
1: זה,
0: 6-9, כאילו, ה-206 הזה, ושניהם בעצם היו רכזים. למרות שלארי היה small forward הקלאס,

0: שמעתי, מג'יק היה אחד המיוחד, שלא היה אף פעם כזה רכז בגובה הזה, ומג'יק אבל, הכינוי הזה לא סתם. הוא היה עושה קסם עם הכדור. קבלת ההחלטות שלו, העיניים בגב של הראש, עין עקומה, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, לראות מתפרצת שמג'יק מוביל, זה משהו שעד היום אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היום כשיש מתפרצת, אתה מתרגש מהסיומת. זאת אומרת, בסוף תהיה איזשהו דנק, אתה יודע, עם לברון באחד הקווים או רבים אחרים, הסיומת תהיה מדהימה. שם היית מתרגש מההחלטה של מג'יק. מתי הוא נותן, איך הוא נותן, באונס פס, לא משנה איך. היה מסתכל לצד אחד, מוצא את ג'יימס וורדי בצד השני. אז השניים האלה באמת באו, ושתי הקבוצות האלה היו הכי גדולות, LA, בוסטון, כל שנות ה-80, אבל גם בהיסטוריה של NBA עד היום.
1: נכון.
0: מבחינה היסטורית. ואז הם הובילו שתי קבוצות, ושוב, בנייה דומה בשתי הקבוצות, בזכות טריידים אדירים, שהביאו להם בחירות דראפט גבוהות. אז כל זה קרה, ובעצם בא לידי מימוש בגמרים. ב-84, 85, 87. זה שלושה גמרים של ששניהם נפגשו.
1: כן.
0: וברגע שאין אחד שמנצח את כולם, אז זה עונה למה שצריך בשביל להיות rivalry.
1: באמת.
0: וזה נהיה rivalry, וכל השנים, כל הזמן חיכו. אלה מהמזרח, וגם אם זה לא קרה פתאום, אז אוקיי, זה תקלה. יוסטון פעמיים השתחלה שם במערב, אז הבינו, זו תקלה של הלייקר, זה יתקנו את זה שנה אחרי זה. בוסטון הצליחה להשתחל רוב הזמן לגמרים, ומזה זה נולד.
1: שחקנים שלמים, כבר ראינו את אוסקר רוברטסון עושה טריפל דאבלים לפניהם, אבל הם היו, הראו לנו ששחקן צריך להצטיין ולהיות יותר שלם מאשר דמנשן אחד, מימד אחד או שניים. גם מג'יק וגם לארי ידעו לספק לנו איכויות בכמה וכמה אספקטים, ובתקופה הזו גם עידן הגלובליזציה קצת מתחיל. אנחנו יכולים כבר לראות את מג'יק מול לארי משחקים אצלנו בישראל, לא בשידורים חיים עדיין, אבל כבר באיזשהו דילי קטן, וכבר משחקים שלמים, וכבר סדרות שלמות, ולהתחיל באמת להתחבר ממש. אני זוכר, היינו מקליטים את זה ב-VHS, רואים את זה אלף פעם עד שהקלטת הייתה נשחקת, היינו מצליחים לקלוט גם דרך Middle East Television על בסיס שבועי, איזשהו משחק NBA, קיים עד היום הערוץ הזה, Middle East, בלעדיו, אני לא יודע עד כמה היינו באמת מצליחים להרגיש NBA שלם, לא קטעים ערוכים ולא תקצירים ולא מקבצים, ואלה השנים האלה של אמצע שנות ה-80, ונשאלת השאלה האם כל אחד מהם, אני מניח, היה נכנס לרשימה שלנו גם בלי השני, אבל השלם הזה, מה שהשניים האלה עשו ביחד, פשוט העיפו את הענף קדימה, מה שמעביר אותי לכוכב הבא, מייקל ג'ורדן. היה אולי ונשאר הגאוט, הגרייטסט אוף אול טיים.
0: בלי אולי, היה ונשאר הגאוט, עד שמשהו יקרה.
1: עד אשר יוכח משהו אחרת בצורה באמת קיצונית. אני ואתה יצא לנו ביחד ללוות את החזרה שלו במדי וושינגטון, אחרי שכבר פרש ועזב, וכל הסיפור פרש פעמיים, וחזר פעמיים, ונדבר על זה אולי אחר כך, על התחושה שלנו האישית מהאירוע ההוא, אבל הגיע ל-NBA, סופר אטליט, רק עם פינס ועם גרייס, שהזכיר מאוד את דוקטור ג'יי, אבל עם הרבה יותר חוצפה, עם הרבה יותר שוויץ, עם הרבה יותר, אני יותר טוב מכולם, ואם אתם לא יודעים את זה עכשיו, אתם תכף תדעו. והוא לוקח את התכונה הזאת של ווינר, של תנו לי את הכדור האחרון שאני אעשה סלים. אני מדבר איתכם עוד על לפני האליפויות. מגיע עם שרשרת על הצוואר בצבע צהוב עם חרוזים, לשון בחוץ, מכנסיים עד הברכיים וקרחת. אחר כך הוא הגיע לקרחת הזאת. מה שהפך לטרנד עולמי דרך אגב אופנתי, בלי קשר לכדורסל. מייקל ג'ורדן. הוא הקפיץ לשמיים את כל מה שקשור ל-NBA, הקפיץ ופיזר את הבשורה בכל העולם, וכולם רצו to be like Mike.
0: אז מייקל היה הראשון שהפך למפרסם גדול בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, נייקי באו, be like Mike הזה, והבינו שאפשר למכור דרך ספורטאי אפרו-אמריקאי. לא היה דבר כזה.

0: ותראה, אמרת משהו, הוא שונה מדוקטור ג'יי מכמה דברים. הוא בא עם צ'יפ און איז שולדר. הוא בא להוכיח. הוא לא בא, הוא לא נבחר ראשון בדראפט,
1: נכון.
0: נבחר שלישי, ויש את הסיפור המפורסם שכולם, יוסטון בחה את הלאג'ואן, שנגיע אליו בהמשך, ופורטלן הייתה אמורה לבחור, לא אמורה, הייתה בחרה שנייה, וג'ק רמזי, המאמן של פורטלן,
1: בחרה
0: התלבט.
1: בחרה את סם בוי, רק נזכיר.
0: נכון, אז הוא התלבט את מי לבחור, והיה לו את קליי דרקסלר, שהיה מצוין, אגדה בפני עצמה, והוא דיבר עם בובי נייט, המאמן הגדול של אינדיאנה. ובובי נייט אימן את מייקל עם נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג'לס, כשאז השחקנים היו מהמכללות.
1: 1984.
0: וניצחו את כולם 20 הפרש, מייקל הוביל את אותה נבחרת, ובובי נייט אמר לו, You have to draft Michael. הוא אמר לו, But I have Drexler. I need a center. אז הוא אמר, Draft Michael and play him center. וזה הסיפור, זאת אומרת, בובי נייט אמר לו את זה, ורמזי לא עשה את זה. וזה שהם נפלו עם סם בוי זה כבר סיפור אחר, אבל ברור שהם נפלו, והוא היה צריך לעשות את זה, כי מייקל הוא לא שתיים, הוא פשוט השחקן האולטימטיבי. והוא נכנס עם הווינריות שלא בטוח שהייתה לדוקטור, ועם כליה, עם הגנה, כל אלה לא היה, זאת אומרת, מייקל לא נכנס עם כליה, אבל עם היכולת לשפר את הכליה.
1: לא, חיברתי את זה לכל החבר'ה שלפנינו, עם הווינריות של לארי.
0: נכון.
1: ועם הקסם של מג'יק.
0: אמת, לא, אז אני אומר, הוא בא עם האתלטיות של הדוקטור, ועם הרבה יכולות של שיפור תוך כדי הקריירה שלו, עבודה קשה, בגלל אותו צ'יפ ורצון לא נגמר להשתפר ולהוכיח, לא משנה מתי בקריירה שלו, עד היום, אם הוא ייכנס עכשיו לחדר, תוך 2-3 דקות אנחנו מצליחים לגרום לו, להתחרות איתנו על משהו. זאת אומרת, זה האיש.
1: כן.
0: ואני חושב שכל זה הוביל יחד עם הסיפור של נייקי, יחד עם דייוויד סטרן כקומישנר של הליגה, שהתחיל לעשות מהלכים, עם שחקנים שאז נכנס העולם הזה של סלרי קאפ, ששינה את כל המבנה הספורט האמריקאי. הכל השתנה, ומייקל היה הראשון, אני חושב בעצם, הראשון שפתאום גרם לכולם לחשוב שהשחקנים הם מעל הקבוצה. עד אז, כל החבר'ה שאמרנו, הם מדהימים, ומג'יק, וכן, גם אז כבר פיתרו מאמנים בגלל שחקנים, והכל. אבל פה היה ברנד, וזה כל כך נכון, שעד היום הברנד שלו הוא הברנד, אחד המצליחים בעולם הספורט.
1: עדיין.
0: הג'אמפמן של ג'ורדן. והאר ג'ורדן, שאנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרים לילדות שלנו.
1: נכון.
0: הטירוף היה סביב האר ג'ורדן.
1: אז אני אקח אותך עוד...
0: 84, משם זה התחיל.
1: אני אקח אותך לילדות, אפרופו, או קצת לנערות שלנו, את מייקל ג'ורדן ראינו לראשונה בלייב בארץ משחק.
0: כן.
1: אם את מייקל ומג'יק לא כל כך הצלחנו לחוות בלייב, בטח לא בסיאם, באמצע שנות ה-80, את מייקל ג'ורדן כבר הצלחנו לראות, היינו נוסעים או להילטון בתל אביב, או לשרי קרליבך, שהיו מראים את סדרות הגמר על איזשהו מסך, באיזשהו חיבור לווייני כזה או אחר. אבל מי שבאמת רצה, אני למשל, שהיה מתעורר באמצע הלילה ונוסע, ומוכר להורים שלי סיפורים, ונוסע עם החבר'ה על אופניים עד תל אביב, בשביל לראות את הדבר הזה קורה לי בלייב מול העיניים, ולא לחכות לאיזושהי אינפורמציה, זה היה גם מייקל ג'ורדן. זאת אומרת, ההתאהבות שלנו באיש, זה גם בגלל שהצלחנו, התחברנו דרכו, לעולם הזה של שידורים חיים בארץ הקטנה שלנו, מראים לנו את הכדורסל ההוא מהעולם האחר, בעולם שלנו הקטן, ברמת גן, גבעתיים, תל אביב, וגם את זה אני זוקף לתקופה ההיא של מייקל ג'ורדן, שבאמת שם רגל בדלת מארצות הברית לעולם.
0: וחייבים עוד קצת עליו, כי הוא בא ואתה אמרת את זה, אנשים התחילו להתלבש כמוהו, זאת אומרת, המכנסיים והקרחת, והסטייל. קובי בריינט שנים היה עם הלשון, כל חיתוך הדיבור שלו היה כמו של מייקל. דור שלם של כל הגלובליזציה הגיע ממייקל, כי בדיוק כמוך וכמוני, אנשים בכל מקומות בעולם התחילו לנסוע ולראות את המשחקים האלה.
1: Mm-hmm.
0: ואנחנו לא תרגמנו את זה לקריירה של שחקן פעיל, אבל היה לך פאו גסול צעיר, שהלך וראה אותו, ובסרביה, וולאדה דיבאץ, וכל מיני כאלה, שהתחילו לראות אותם, ובמיוחד אותו, וכמובן שהקטע הזה, השיא של הקטע הזה, זה אחרי האליפויות שלו, שהוא סוף סוף זכה בהן,

0: היה את הדרים טים בברצלונה. ואז זה כמובן המהפכה של כל הגלובליזציה של ה-NBA, ואז שחקנים הלכו ורצו חתימות תוך כדי משחק, ומשם העסק בעצם, עוד פעם, זה עוד שלב.
1: סתם מזכיר לי איזה אנקדוטה מברצלונה 92, שהדרים טים האמריקאית, שכבר דיברנו על שלושה שחקנים שהיו שם, מג'יק ולארי כמובן יחד איתו, שבמשחק נגד אנגולה, אומר המאמן האנגולי, היינו איתם במשחק עד שהם עשו עלינו ריצת 46-1. 46-1, ריצה.
0: ויש גם את ה... זה עוד פעם, זה לא נגמר. יש את הסיפור של פיפן ומייקל מחליטים לחסל את טוני קוקוץ'.
1: נכון.
0: יש את דרזן שמשחק מולם אז, והיה לא רע. וקוקוץ', למרות שחוסל אז על ידי הצוות הרוטוויילרים האלה, בגמר אחרי זה, כבר אז הצליח לעשות adjustments, וכבר בגמר, אבל זה פשוט נבלע תחת זה שהם הופסו ב-30 הפרש.
1: ולימים לקח שלוש אליפויות לצד מייקל
0: לצד
1: וסקוטי.
0: לצד מייקל וסקוטי. כל הסיפור שהם עשו עליו חוזה, זה כי הם ידעו שהוא מגיע לבולס והולך לקבל יותר כסף מסקוטי. כן. ומייקל בא והדליק אותו, ואומר, לא יכול להיות שיהיה כזה דבר, כי ככה מייקל היה. ומייקל היה מתחרה על הגולף, וספייס ג'אם סרטים, ומאמר מה שהיום... הוא היה הולך לקזינואים, בלילות. כן. הוא היה משחק למחורת 40 נקודות, לילה לפני בילה עד 3 בבוקר. איך זה היה עובר היום בעולם של הסושל מידיה, היו מצלמים אותו באמצע הבלק ג'ק, אין שום סיכוי שזה היה חי בכלל.
1: עד כמה הוא עדיין אהוב בארצות הברית על ידי דורות שלמים?
0: בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת, עד היום אף אחד לא מעיז לקרוא על זה תיגר, גם כי הוא בעלים היום של אחת הקבוצות, שרלוט, גם כי יש לו ברנד אדיר שמשלם מיליונים לכמה שחקנים, זאת אומרת, יש להם אינטרס כלכלי, הם חלק מהברנד הזה שלו, בדיוק כמו שיש את כל החברות, אנדר ארמור ונייקי, אז הוא בעצם פתחו חברה בת של נייקי בשיתוף עם מייקל. זאת אומרת שמייקל זאת אגדה שלא משנה מה לברון יעשה, הוא תמיד יהיה שם, מייקל, ברקע.
1: ואני אגיד לך עוד דבר, אפשר היום ללכת ליוטיוב, לדור הצעיר, ולראות, עזוב משחקים שלמים, לראות הילייטס של האיש הזה, ולהגיד עדיין, וואו, כזה, נכון. עוד לא ראינו מאז.
0: נכון.
1: דברים כאלה מאז, נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, עוד לא ראינו, וזה ממשיך ומעצים את המיתוס.
0: כי יש משהו בספורטאי תמיד, שהוא בעיניי מעל הכישרון שאתה רואה אותו במשחק. אם יש לו את הרצון או היצר הזה לרצוח, והוא כמובן מאוד מאוד מוכשר, אז זה שילוב שאין אותו. ואפילו אתה מסתכל על הספורטאים של היום, ב-NBA, אולי לראסל ווסטברוק יש את זה, לקובי היה את זה קצת, לא קצת, הרבה, אבל בעצם בכוכבים הגדולים אין את הדבר הזה, בצורה כמו שמייקל, לקח אישית כל פוזיישן, גם לשמור, אין הנחות, לא בהגנה, לא בהתקפה, 82 משחקים בעונה הרגילה, פלייאוף, עם חום, בלי חום, פציעות, זה לא מעניין אותו. ואני חושב שזו הסיבה, זה משהו מעבר לכדורסל. זאת אומרת, אתה יכול לייצר שחקן דומה, אולי, והאנושות תייצר, אבל לשלב את זה עם הרצון הזה, והיכולת לעבוד קשה, ועוד פעם, השילוב, הגנה, התקפה, אני חושב שזו הסיבה, שהוא גוט עד עכשיו.
1: וסיפור חיים מוזר עם אבא שלו, שהלך לישון בצד הדרך ולא התעורר, מה שנקרא במרכאות, כי איכשהו רצחו אותו וכאלה, ואז הסיפור עם הפרישה והבייסבול וחזרה, ועוד אליפויות, ואז הוא חוזר לוושינגטון, סתם אנקדוטה, אתה ואני במדיסון סקוור גארדן.
0: עומדים על הכיסא.
1: הולכים לראות אימון. מפספסים את האימון איכשהו, אבל מחכים למסיבת העיתונאים שהוא יצא החוצה. אני מצליח לגנוב איזושהי רפידה של הנעל שלו. וזה, אני חושב שזאת תהיה המזכרת היחידה שלי כשאנחנו עומדים אחרונים ומולנו 150 עיתונאים מחכים למייקל שיצא מפתח האולם. לקחנו איתנו איזשהו צלם מקומי, כן. שמנו אותו על איזשהו סולם, ואז הוא מגיע מאחורה, עם עוד איזה שני חברים שלו. וכך שאנחנו מסתובבים ואנחנו ממש קרובים אל הפרצוף שלו, ואיכשהו אני שם קופץ מאחורה מרוב שמחה, ורואים אותי ב-SNTV בכל העולם. זה היה בשבילי רגע שיא של החיים שלי כעיתונאי. היה בו משהו באיש הזה, יש בו עד היום, כשהוא נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאולם, ויצא לי למזלי הרב לחוות שניים, שלושה אירועים כאלה, יש לך צמרמורת, אתה נהיה קטן, ואתה מרגיש שמשהו לרנק,

0: בשיקגו את יוטה, וטוני קוקוץ' היה ביום אדיר. סיים את המשחק עם 11 מ-13 מהשדה, ומייקל היה בינוני. והיה משחק צמוד. ואני זוכר שהיה כאילו, זה תחושה, ידעו שיש סיכוי שהקבוצה הזו מתפרקת ב-98 ומייקל פורש, כי זה היה הדיבור. היה איזה סיום מוזר למשחק, מייקל לקח זריקה, הוא היה צמוד מאוד, הוא לקח זריקה קשה, רעה, אחרי טיימאוט, מאיזה 9 מטר, החטיא. ואני זוכר שכאילו, העזתי לשאול, קודם כל את פיל ג'קסון, וזה השאלות שאסור לשאול את פיל ג'קסון, כי אסור לשאול אותו אחרי הפסד שאלת yes no.
1: נכון.
0: ושאלתי שאלה, אתה לא חושב ביום כזה של טוני קוקוץ' שאולי היה כדאי ללכת אליו לזריקה האחרונה? והתשובה הייתה כמובן no. ואחרי זה, את מייקל כבר ניסחתי אחרת, מה עבר לך בראש, time out, לפני, ואז הוא אמר, it was a cute moment. ואז פתאום הבנתי שמייקל הבין במחצית של המשחק הזה שאין סיכוי שפה זה נגמר. זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח את המשחק הזה. הוא ייקח את האליפות ביוטה, כי אם זה לא קורה בתנאים שלו, אז שזה לא יקרה. וזה היה משחק של קוקוץ' ומשחק שמייקל בכלל לא היה בעניינים. ובאמת, הם באו למשחק השישי, והם הסתבכו, כי פיפן פתאום היה עם בעיות גב, והיה חשש אמיתי בצד של שיקגו, שאם זה מגיע למשחק שביעי, הם יפסידו אותו. כי פיפן כבר לא יהיה אותו דבר, ומייקל פשוט בדקה וחצי האחרונה, זה לא רק הזריקה הזאת, זה רצף פעולות, היסטורי, הביא אליפות שישית בשישה גמרים שהוא היה בהם, וזה משהו שלא יחזור. זאת אומרת, לברון אוסף לעצמו גמרים בטח, וגם תארים, אבל אין את העילה הזאת של כשהוא בגמר, אף אחד לא נוגע בו. וזה היה מייקל.
1: אין ספק, אין ספק. לתת לו את הכדור, זה היה שגר ושכח, בסיום משחקים. והוא עשה הנחה לעולם הכדורסל, שנתיים, באמצע שנות ה-90, החליט בעקבות אירועים משפחתיים ובעקבות...
0: יש קונספירציות על זה.
1: בדיוק.
0: שאי אפשר לדעת. בגדול, תמיד,
1: שלמה,
0: תמיד הוא לזה. אמר שהוא הרגיש שאין לו יותר מה להרוויח מהמשחק, הוא מיצא נכון. את עצמו. ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו מקום, עם כל המלא דברים קטנים שהיו שם, יכול להיות שזה נכון. ואז הוא היה צריך שנתיים לחפש את עצמו.
1: ואז כולם התעוררו. אמרו, רגע, כן. רגע, רגע, הוא, עכשיו אנחנו כי הוא הלך, וננצל את זה כי אולי הוא פתאום יחזור, הוא באמת חזר אחרי שנתיים, ובשנתיים האלה, it's for everyone to grab.
0: נכון.
1: אפשר לנסות ולקחת כאן אליפות, ואז מתעלים כל השחקנים שהיו בצילו. אנחנו החלטנו להתמקד באקים אלייג'ואן.
0: כי הוא האחד שזכה.
1: כי הוא האחד שזכה וזכה פעמיים. ובעיניי לפחות, עם כל הכבוד לאלה שראינו ולא ראינו, לקרימים ולרסלים ולצ'מברלינים, בעיניי המספר 5, הסנטר, הכי טוב שהיה בכל הזמנים, ניגרי במקור בכלל, ובסופו של דבר הפך לאמריקאי, אבל הקים אלייג'ואן היה התגלמות הסנטר השלם, הוורסטילי, עם הפינס, לא רק כוח ומרפקים ודחיפות ופיצוצים, אלא גם לקלוע מחצי מרחק, גם לדעת למסור, גם להשתמש בהטיות גוף פעם אחר פעם, וסחב על הגב, לא רוצה להגיד לבד, אבל כעמוד תווך את יוסטון לשתי אליפויות מטורפות באמצע שנות ה-90.
0: אז דבר אחד בטוח, מכל הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, יש אחד שיכול לשחק בכל התקופות, וזה אלייג'ואן. זאת אומרת, אתה מדמיין את החבר'ה האלה, את ראסל משחק היום, בטוח שהוא היה טוב גם היום, אבל שום כלייה, הוא לא, איך הוא יוצא בפיק אנד רול, אתה יודע. אלייג'ואן היה החתול הגבוה. זאת אומרת, רשמו אותו 7-foot, הוא היה יותר 6-11, אבל 2-10 זה עדיין זה, ומאוד חזק, אבל לא חזק כמו שקיל, לא חזק וגבוה כמו קרים או ווילט, אבל היה לו הכל. בוא נשים את זה.
1: והוא גם משתפר, צריך לומר, הגיע לגמר ה-NBA ב-86 מול בוסטון, עם יוסטון לצידו של רלף סמפסון, ובאמת חבורה מוכשרת, אבל היה חסר לו עוד.
0: תראה, הוא התגלה בגיל 15. כשוער כדורגל בניגריה.
1: כדוריד, לא? כדורגל?
0: כדורגל.
1: אוקיי.
0: אגב, ספר שהוא כתב אותו ביוגרפיה, מרתק, של אלייג'ואן. ופשוט בן אדם שגילה אותו, היה מקורב לאוניברסיטת יוסטון, ואז זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אתה מגלה מישהו בעולם, אתה מביא אותו למכללות. אתה לא מביא אותו ל-NBA. היום אתה מגלה מישהו בעולם, הוא כבר הולך ל-NBA.
1: כן.
0: ואז הלך לאוניברסיטת יוסטון, ובעצם שם התחיל ללמוד את המשחק, ובקיץ היה משחק עם מוזס מלון, ובעצם התחיל ללמוד, ומהר מאוד הפך למשהו גדול, הם

0: קלייד דרקסלר באוניברסיטת יוסטון, נבחר ראשון בדראפט. עכשיו, אנחנו מדברים, למה הוא כל כך נדיר? כי הוא החוסם הגדול בהיסטוריה, והוא אחד החוטפים הגדולים בהיסטוריה, לא רק של הסנטרים, בכלל.
1: לא ראו עבודת רגליים כזו לביקאי
0: נכון,
1: עד אז.
0: נכון, אז הקליעות, the dream shake. זאת אומרת, יש היילייט המפורסם של מה שהוא עושה לדייוויד רובינסון. והוא, באחת העונות האליפות האלה, דייוויד רובינסון נבחר ל-MVP, ובדיוק אז התחילה סדרת הגמר המערב בין סן אנטוניו ליוסטון. והלאג'ואן בא ואמר לחבר'ה, אמר שם לחבר'ה, I'm gonna show him. והוא הראה מי היה צריך להיות ה-MVP. עם סדרה של, נדמה לי, ממוצע 40 נקודות, 15 ריבאונדים, 7 אסיסטים, 4 חסימות. אלה היו המספרים של הלאג'ואן. ובתוך התקופה הזאת, זה היה לו שנה אחת עם יוסטון, שהוא לקח אליפות כשהוא באמת לבד, זאת אומרת, אולסטאר לבודד, עם ארמון שחקנים משלימים טובים, כמו ורנון מקסוול ואוטיס טורפ, רוברט הורי וקני סמית, אבל בשנה השנייה, כשהתחילו לגמגם בעונה הסדירה, הם עשו את הטרייד, הם הביאו את דרקסלר, שמאוד עזר לו, אבל עוד פעם, אז בוא נגיד אליפות בצורה אחרת קצת, פתאום כן יש אולסטאר לידו, אבל אז הם עשו את זה, אפילו יותר מרשים, כי הם ניצחו את ברקלי, את קארל מלון וסטוקטון, הכל בצד המערבי של הפלייאוף, את דייוויד רובינסון ודניס רודמן, ובסוף הגיעו לגמר מול אורלנדו, ופשוט 4-0, כשגם כן, כולם יודעים שהמשחק הראשון באותה סדרה, הוא היה זה שהשפיע עם הטיפ-אין מעל שקיל, שניצח את המשחק. אז הלאג'ואן זה משהו מיוחד, כי באמת עשה הכל. וגם בסך הכל, מבחינת אופי, ווינר, שחף איתו את הקבוצה, יש, שוב, אנחנו גם נהנים מהסדרה שמשודרת בגולד של ה-30 for 30, אז כמובן יש את הסיפור, את הסרט שעשו על יוסטון, כל הסיפורים על המכות שלו עם ורנון מקסוול, היחסים שלו עם רודי טומג'נוביץ', הוא כמעט עזב את יוסטון, כי הוא היה מתוסכל מהרבה שנים, אחרי אותה סדרת גמר ב-86, כשהם הפסידו לבוסטון, ריאלף סמסון התחיל ליפול, יוסטון חיפשה את הדרך להגיע, וכל שנה נפלה מול הלייקרס, מול סיאטל, מול פורטלנד, וסוף סוף הם הצליחו למצוא את הדרך רגע לפני שהם עשו עליו טרייד, וכמו שאמרת, היו הרבה שרצו להיכנס לוואקום של ג'ורדן, אבל בעצם רק הוא הצליח, והשאיר את יואינג, את ברקלי, את יותר מאוחר גם מייקל, השאיר את רג'י, קארל מלון, וסטוקטון בלי אליפות.
1: ויוסטון יכולה להגיד, לא, למרות שלא בחרנו את מייקל בדראפט, נכון. קיבלנו את הלייג'ואן.
0: זה בסדר, קיבלנו שני, טופ קיבלנו 15 בהיסטוריה, בוא נגיד ככה.
1: וקיבלנו אליפויות, נכון. והכל בסדר. וגם מבחינה אישית, יצא לי לשוחח איתו אפילו לא מזמן, איש העולם, הוא התגורר בירדן איזו תקופה עכשיו, איזה חצי שנה, מאוד צנוע, מאוד מסביר פנים, מאוד חביב, מה שאי אפשר להגיד, נגיד, על לארי ברד, שהיה כזה קצת זעוף, מייקל שאי אפשר להגיע אליו כמובן.
0: אז גם הלאג'ואן, שהוא מניגריה, קראו לו אקים הלאג'ואן, ואז הוא שינה את זה לחכים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, גם הוא התאסלם, והוא היה במקור, אבל הוא פשוט החליט לאמץ את זה, כאורך חיים. וגם אני ראיתי אותו לפני שנתיים או שלוש, הוא בא לחלק מהחגיגות האולסטאר שהיו בניו יורק. ובמקרה כבר הייתי עם מכבי תל אביב אז, וניקולה וויצ'יץ' היה, וויצ'יץ' הוא סנטר, או ארבע, שגדל, בוא נגיד, מיד כשהלאג'ואן פחות או יותר סיים את הקריירה, והעיניים של ניקולה נצצו כמו ילד, כשהלאג'ואן נכנס לחדר.
1: בהחלט.
0: לחדר, זה בעצם היה אולם, ויש לי תמונות של שניהם מצטלמים, וניקולה מנשק לו את הרגליים, ובא ואומר לו, מה שאני למדתי ממך, הטיות, ומי שזוכר את ניקולה כשחקן, היו לו את הדברים האלה, החוכמת משחק הזו, הרבה הטיות של הגוף, הוא לקח אותה מהלאג'ואן.
1: ומאגדה לאגדה, אנחנו חייבים פה להתקדם, כן. אפשר לעצור על כל אחד תוכנית שלמה. 96, דראפט, עינינו הישראלים נשואות לדורון שפר, שבסופו של דבר נבחר על ידי הקליפרס במקום ה-36, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: אחד הדרפטים הכי איכותיים
0: אין שאלה.
1: שהליגה הזאת הצליחה לייצר. אולי שני רק לדרפט ההוא של מייקל ג'ורדן ו...
0: אז עכשיו תכניס גם את 2003. יש לך שלושה דרפטים שהם קונסנזוס מתחרים על הכי טוב.
1: אני עדיין חושב ש-2003 אחרי שני הדרפטים האלה, אבל זה כבר נתון לשיחה אחרת. קובי בריינט,

0: מגיע ונבחר בדראפט הזה, בעשור השני של הסיבוב הראשון.
1: 13,
0: תיכוניסט. היה תיכוניסט מרשים ביותר, אי אפשר לקחת לו את העניין הזה, אבל מאמרים עליו בלוס אנג'לס, עושים את הטרייד עם דיבאץ, ומגיע ילד שחצן, אתה יודע, אני יכול לעשות הכל גם בליגה הגדולה, כמו שעשיתי בתיכונים, מי צריך את הקולג' הזה? אני כבר, אני חתול רחוב, אני יודע, אני אזרוק שלשות מול יוטה בגמר, כאילו אין מחר, ואני אצא עם איזה שחקנית קולנוע, ואני אהיה מייקל ג'ורדן מבחינת הפופולריות, כי אני יוצא עם ברנדי, או איך שלא קראו לה, מ-Living Color, זו הייתה איזו סדרה מצליחה מאוד בארצות הברית, High School Sweetheart או משהו כזה, אני אכבוש את העולם, וזה לא קרה לו בשנים הראשונות, ויכול להיות שזה מה שהפך אותו אחרי זה לאחד הגדולים שאי פעם יחזיקו כדור.
1: אז עוד פעם, אנחנו גם הולכים לפרספקטיבה האישית, אז ב-96, כשהדראפט הזה קרה, ג'רי ווסט הוא בעצם בא וזיהה ואמר, קובי, זה העתיד שלנו, ובשנייה הראשונה אמרתי, איזה מפגרים, הם מוותרים על ולאדה דיבאץ, שעוד פעם היה אגדה באירופה, וגם טוב מאוד, טוב מאוד ב-NBA סנטר.
0: מוכח שמג'יק אהב.
1: טופ 5, אתה יודע, בסנטרים, בוא נגיד ככה. אבל הוא גם ידע. וקצת מאוחר יותר, כשהוא החתים את שקיל, הוא ידע ששקיל בדרך. אז הוא ידע שהוא פותר את הבעיה של הסנטר עם אפגרייד של שקיל אוניל, ובינתיים מביא את העתיד. ועדיין אבל, אני כבר אז התחלתי לחסות את הליגה, אז אתה יודע, כבר הייתי צריך אפילו לכתוב במעריב מה דעתי על הדראפט הזה. ואמרתי, טוב, ימים יגידו, סיכון גדול. זאת אומרת, זה לא... זה משהו שאתה באמת, אז כל העולם הזה של הפוטנציאל ולבחור מישהו שיגדל, זה לא היה. זה רק התחיל אז ונמשך, עד היום זה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה רק הולך וגדל, שאתה בעצם, מטרה שלך בדראפט זה לא לבחור את הטוב ביותר, זה לבחור את הפוטנציאל, את הפרוספקט הטוב ביותר. ואני חושב שקובי סימל את זה. ואז נכנסת השנה הראשונה, ומגיעים לפלי אוף מול יוטה, והוא זרק ארבול אחרי ארבול, כן. החוצפן הזה, ש...
0: מחרב עונה שלמה.
1: מחרב עונה, וחושב שהוא יקלע את הזריקות האלו. והיום, אתה יודע, יודעים לספר שאז הבינו כמה הוא גדול, כי ילד שבא ולוקח את האחריות, ובעצם האמירה היא, הווינר זה לא זה שקולע את הזריקה, אלא זה שלוקח אותה. אז באמת קובי ענה על זה.
0: וכמובן העסק מתחיל להיות מסוכר ברחבי העולם על הילד הזה.
1: והייתי אומר אפילו שעד 98, כשהיית אולסטאר של 98, אז הליגה מאוד דחפה את קובי, הוא כבר התחיל להתרום.
0: לקח את תחרות ההטבעות.
1: נכון, ובשנה הראשונה שלו כרוקי, לא מי יודע מה, גם בדקות משחק ובטח לא עם ההופעה הזאת בפלי אוף. אבל אז כשהגיע האולסטאר, הוא כבר היה שחקן חמישייה, היה שם אדי ג'ונס הרי בלייקרס, אז הוא עלה מהספסל.
0: ולא רק זה, גם לליגה היה חשוב שהלפיד יעבור בצורה מסודרת, נכון. ממייקל לקובי.
1: יפה, ואז הכניסו אותו לאולסטאר הזה בכוח.
0: אמת.
1: והוא היה מול מייקל.
0: ולקחו המון תמונות של השניים נכון. האלה ביחד, מדברים אחד עם השני, כמובן כל אחד בקונפרנס אחר.
1: בדיוק, ואז מייקל היה ממש האבא, אתה יודע, הדור הוותיק, שיודע שהזמן שלו הולך, אבל לא אוהב לוותר על הלפיד.
0: ומצד שני, זיהה בקובי בריינט נכון, משהו ממנו.
1: נכון, ואיך זה היה? כי כשהם היו באחד על אחד שם, ואתה יודע, אתה מכיר את זה באולסטאר, שפתאום יש איזה רגע שכולם זזים
0: מפנים,
1: הצידה.
0: כן.
1: וקובי עשה איזשהו מוב מאוד דומה למייקל, הפוסט-אפים של הגארדים, שזה רחוק מהסל, עם פיידאווי וקלה. והם חייכו. זאת אומרת, היה את הדבר הזה. ויש גם עוד סיפור מפורסם שקארל מלון, שאז היה בסיאו.
0: אגדה.
1: ובא לעשות חסימה, כי זה מה שהוא עושה. וקובי waved them off. כאילו, אמר, עזוב אותך.
0: תסתדר לבד.
1: עזוב, תן לי פה, אני אעשה פה אופן. וזה היה, זה סיפור שהזין את כולם לפחות שנה, שנתיים של מה שרע ב-NBA החדש הזה, מה שרע בקובי, של כאילו... כל הסיפור של אני כוכב, וזה יותר חשוב אם אני מנצח, והמכונת שיווק הזאת, אז אתה יודע, וכמה שנים אחרי זה, בסוף קארל בא ושיחק עם קובי בלייקרס, וכמובן שכחו מכל העניין ההוא. אז
0: כל כן. There's no I in team, there is I in win.
1: נכון.
0: שמייקל בזמנו אמר את זה, וקובי אימץ את זה בחום.
1: נכון. אז בעצם קובי בא עם הסיפור הזה, ואז מגיע פיל ג'קסון לשם. ויש לך את כל החיבור.

0: בור עם שקיל, ששקיל is the alpha. הוא הכוכב, וכדור הולך אליו, וכשהוא הכדור הולך אליו, הוא עולה לסל, הוא מטביע.
1: מה שנקרא אופציה ראשונה בהתקפה.
0: אופציה ראשונה ואחרונה, למרות שהוא ידע למסור, אבל הוא לא היה צריך למסור, כי היה פשוט סוחב
1: סופר דומיננטי.
0: שלושה אנשים ומטביע, וקובי זכה איתו, ועם פיל ג'קסון, עם התורה החדשה, והם חוו הרבה הפסדים, אז הם הקשיבו לפיל ג'קסון, זה מאוד חשוב. וזכו בשלוש אליפיות, ועדיין קובי זכר את ההחטאות ההם, ועדיין קובי זכר הרבה דברים שאמרו עליו כשהוא רק הגיע לקריירה, ולכן אני מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, כמו מייקל, הוא היה צריך להוכיח כל הזמן כן. משהו. ואז כשהיה את העונה עם קארל מלון וגרי פייטון, שהם הפסידו לדיטרויט, וכל הריבים המתוקשרים עם שקיל, היה ברור שאחד מהם הולך, קובי רצה טרייד הרי, וכל הסיפור הזה. נהלת הלייקרס הלכה עם קובי, שלחה את שק למיאמי, ועדיין זה לקח זמן, עד שהם הצליחו לאסוף חבורה טובה עם פאו גסול ולמר אודם וביינו ודרק פישר מסביב לקובי, ואז עם שתי אליפויות שהוא לקח איתם, הוא מה שנקרא cemented his status, אתה יודע, ברשימה הזו. וכמובן עם המשך הקריירה ומספרים אדירים, ונדמה לי 20 שנה, אני חושב,
1: בלייקרס. אינטראקציה שלך איתו, אתה זוכר?
0: המונים. זה כבר, זה הכיף שלי להגיד, זה ש...
1: איך אתה צובע אותו, באיזה צבע, מחוץ למגרש?
0: מבחינתי, מקסים.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: מבחינתי, באינטראקציות, הוא זיהה אותי אחרי כמה שנים, אתה יודע, the guy from Israel, ושלום, והכיר, ויצא לי לראיין אותו אחד על אחד, 5 דקות, כמה פעמים, זאת אומרת, זה כבר עולם שאנחנו באמת נהנים וחווים את האנשים האלה, ובסך הכל, חוץ מאולי 3-4 שנים הראשונות שלו, שהוא היה מעצבן כמרואיין, כי הוא באמת, כל מה שהוא מנסה להגיד, זה חיקויים של מייקל, הוא קיבל את ה... אתה יודע, הוא גדל, אבל גם בוא לא נשכח, הוא היה בן 18, 19, 20.
1: באיזשהו מקום שמייקל פרש.
0: כשמייקל פרש, והוא התבגר קצת, וכל מה שהוא עבר,
1: הוא הבין שהוא הפנים של הליגה.
0: נכון, אז נהננו הרבה יותר מלשמוע אותו, וזה נמשך ונמשך עם השנים. כמובן, יש את הקטם של פרשת האונס.
1: בדנבר,
0: שזה לא ירד. ולאורך השנים... הוא לא הצליח לקבל את הקונסנזוס של מייקל, כי הוא לא נתפס כעושה את האחרים לידו טובים יותר, מה שמייקל הבין באיזשהו שלב וידע לעשות, באיזושהי מנהיגות גם היא של דיקטטור, קובי לא תמיד הצליח להוציא את הטוב ביותר מכולם, אבל עדיין, 5 אליפויות, המספרים שלו, הקלה השני בכל הזמנים. אז באמת משהו ש... אתה יודע, ובאמת הדמיון הפיזי בתפקיד למייקל.
1: בממדים.
0: בממדים, בעובדה שהוא היה הגנה והתקפה, ובאותו רצון שדיברנו עליו.
1: ובשיפור, ובשיפור המשחק שלו תוך כדי עונות. בעיניי, באמת, פרסונה שהיה כיף גם לפגוש מחוץ למגרש, יצא לי גם לפגוש אותו בברצלונה, באיזשהו טורניר הכנה של נבחרת ארצות הברית, לפני אולימפיאדת לונדון. שכולם המשיכו לחדר האוכל, הוא אמר לשומר הראש, חכה, יש פה איזה מישהו, אמרתי לו, אפשר תמונה, אשתי הייתה שם, צילמה אותנו, שאל אותי שאלות, אמרתי לו, מתי אתה בא לארץ? אמר, יו, אני מת להגיע, וזה אני מבטיח שתהיה הזדמנות. מאוד נחמד וסימפטי, וכמובן, יצא לי להיות מאוד מאוד קרוב אליו, באולסטאר האחרון שלו בטורונטו. כל האולסטאר הזה נסב סביב המשחק האחרון של קובי בריינט באולסטאר, שנת הפרישה שלו כמובן, לא לדבר על המשחק האחרון באמת, של 60 נקודות מול יוטה, שככה הוא נפרד באימא של הסטייל מה...
0: 50 זריקות.
1: לא חשוב.
0: זה קובי.
1: היה משחק אדיר.
0: לא, אבל זה קובי, זה קובי.
1: אתה רואה כמה באמת אהבו אותו, גם בשלהי הקריירה, כמה כבוד הוא קיבל, וכמה הוא היה רעב לכבוד הזה, כמה הוא רצה את ההכרה הזאת, כמה הוא נשפח והתרפק על זה. גילוי נאות, אני מעריץ גדול שלו, עוד מהימים שהייתי אז סטודנט, בארצות הברית, והוא בדיוק נכנס לליגה, ויצא לי לעקוב אחריו גם מקרוב כאוהד בשורות האחרונות של האולם של לוס אנג'לס.
0: אבל זה מעניין, האינטראקציות, כי אתה תמיד אהבת אותו, ונגיד אפילו אני, ובטח סימי, אתה יודע, ובתוך, זאת אומרת, הוויכוחים שהיו לנו, היו גם שם, בארצות נכון. הברית. של חסידי קובי ומתנגדיו, ובאמת רק בחלק השני של הקריירה, אני חושב ש... הרבה עברו כבר להיות בצד שלו, אבל עדיין אם תמיד היה את ההסתייגויות הקלות האלה, האם הוא עושה את האחרים ליותר טובים, האם הוא באמת...

0: יודע להנהיג אותם, ושווה את כל מה שהוא חושב שהוא שווה.
1: אחד הדברים הכי יפים שהוא אמר אי פעם, זה ששאלו אותו לאיזה רגע הוא היה רוצה לחזור בקריירה שלו, אז הוא אמר, לכל המשחקי הגמר שאותם הפסדתי.
0: כן.
1: לאלה הייתי חוזר. ובכלל יש המון סיפורים עליו, איך הוא הבין איך מנצלים יתרונות על חולשות של יריבים, מה שהפך אותו לגדול, זאת אומרת, האיש ידע לחשוב ולקרוא ספרים על המשחק ולהבין אותו לעומק.
0: אני רק אגיד עוד דבר אחד, אני כיסיתי מקרוב את הסדרה שלהם מול אינדיאנה, בגמר, ב-2001 נדמה לי.
1: כן, כן.
0: והיה אחד המשחקים החשובים בסדרה, נדמה לי משחק 4, באינדיאנה, שהמשחק נכנס להערכה ושקיל יוצא בעבירות. וקובי took over, ופשוט ניצח את המשחק לבד, ואני הרגשתי כל הזמן, בשלוש שנים האלה שהם לקחו אליפות, שהוא underrated. זאת אומרת, כמה שאישית לא אהבתי אותו, כי מבחינתי אני הייתי בצד של, יותר של מייקל, ואז כאילו קובי בא על זה, כמה שלא אהבתי אותו, הרגשתי כל הזמן שזה שאומרים בצורה ברורה ששקיל הוא האלפא והוא האחד, זה לא פייר, כי קובי בגמרים האלה, ובמשחקים החשובים, וברגעי הקלאץ' בגלל ששקיל לא היה יכול לקבל את הכדור בקלאץ' כי אי אפשר היה לשלוח אותו לקו, מבחינת הלייקרס, אז שקובי הוא underrated. זאת אומרת שהוא באמת, חוץ מאותה השנה מול יוטה ושנת הרוקי שלו, ווינר ענק.
1: ובמקביל לקובי, עוד מישהו שרבים יגידו, הפאוור פורוורד הכי טוב בכל הזמנים, ההפך הגמור מקובי בריינט בכל מה שקשור למוחצנות או לשופוני או אני הבוס, אני החוק, אני המלך, זה טים דנקן, שמגיע מווייק פורסט ל-NBA, חוסה בצילו של דיוויד רובינסון, הצליח לקחת אליפות ביחד עם אדמירל, והופך לאט לאט, צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, למישהו שכל הליגה מעריכה ומעריצה ומכבדת. אני כבר לא מדבר על קבלן תארים, אני מדבר על דמות שכולם רצו להיכנס לו מתחת לכנפיים, בלי פיינס יותר מדי, בלי איזשהו מהלך אחד מרשים, בלי איזה, אתה יודע, איזושהי מוב שמחכים כולם. טים דנקן, מיסטר פונדמנטל, כך קרא לו שקיל אוניל, הריץ אותו ומעריץ אותו עד היום, מתגנב לרשימה שלנו, במרכאות מתגנב, למרות שהוא לא היה בו שום תכונה שדומה לכל השמות שכבר ציינו עד עכשיו.
0: כן, אבל הוא היה פשוט מצוין בהכל, והוא היה מביא ניצחונות. זאת אומרת,
1: קבלן
0: וחלק מה... בוא נגיד שאתה יודע, בתוך ההיסטוריה הוא כנראה הכי דומה לביל ראסל. כי ביל ראסל זכה ב-11 אליפויות, ותמיד דיברו, ולא הקדשנו לפרק והסברנו כבר למה, אבל תמיד דיברו על זה שהוא פשוט היה החוסם האולטימטיבי, והווינר הכי, השחקן שאתה הכי רוצה בקבוצה שלך, כי הוא פשוט גורם לזה שהקבוצה תנצח. ובתור מישהו עכשיו שעבדתי במכבי תל אביב בקבוצה, שכשאתה שם, אתה רק רוצה לנצח, לא אכפת לך שום דבר. לא אכפת לך מי תורם מה ולמה וכמה הוא קלה וכמה הוא קלה. וטים דנקן, והסיפור שלו מתחיל בהגרלה, מתבחר ראשונה באותו דראפט של 97, והיה פליפ של מטבע. ובוסטון לא זכתה בפליפ הזה, וסן אנטוניו כן. וזה עזר לגרג פופוביץ' לייצר את ה-DNA הזה, יחד עם דיוויד רובינסון, את ה-DNA של סן אנטוניו שהם סוחבים עד היום. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה או 20 שנה של הצלחה של אנחנו באים לעבוד. אנחנו בלי כל השואו-בוטינג הזה, ודנקן זה היה, אז בוא נתחיל, אתה צודק, לא היה לו איזה טריידמרק מוב, אבל פוסט-אפ לדנקן זה סל. זה סל כמו שמקייל היה עושה את זה.
1: זה קרש סל.
0: זה קרש סל, אז היה לו... ובכל זאת, אם אין לו טריידמרק, אבל אם יש טריידמרק, זה הקרש סל
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, מחצי מרחק.
0: החמאה עם הקרש.
1: קבל עם הגב, מסתובב אליך עם הפנים, מסתובב, ושם לך את הלוח.
0: או להוקשוט, או עם הלוח. עם
1: ימין, הזה. שמאל.
0: בדיוק. ואז כשהתחיל העידן, מהר מאוד באו הדאבל טימים, כי בעצם אז זה היה העידן של הביגמן, ושנות ה-90, אז הקבוצות היו פנימה, ואז דאבל טים, ואז יש קלעים בחוץ, והתחילה לאסוף סן אנטוניו את הקלעים האלה. וזה לא עבד מספיק טוב. זאת אומרת, ב-99 העונה המקוצרת אחרי השביתה, זה הספיק. רובינסון עוד היה דומיננטי, אבל אז כשבאו הלייקרס, זה פשוט לא היה מספיק טוב מולם. והם היו צריכים את גם את השחקנים החודרים, שפתאום טוני פארקר ובהמשך מנו ג'ינובילי, פתאום הוסיפו למימד, רק אז הם התחילו באמת לאיים ולנצח את הלייקרס.
1: ורוברט טורי שזרק

0: בחוץ של השעות.
1: נכון, אז זה התחילו לאסוף ולשדרג, אבל בעצם אז התחיל השינוי מימד קצת, אבל דנקן זה היה בפנים, פנימה, עושה את העבודה, שומר אדיר, ווינר גדול, ולאט לאט גם, אתה יודע, שאלת את הקודם על ה-off the court, מה שנקרא, אז התחלנו לשמוע מאוד מצחיק, לא פרייר, אז נכון, במסיבות העיתונאים, אז בשאלות הבנאליות זה התשובות הבנאליות, אבל אם הצלחת להוציא ממנו איזה משהו או לשאול קצת אחרת, פתאום היה יוצא משהו מגניב. סטיב קר סיפר על זה לא מעט, שהוא הטימייט הכי מצחיק שהיה לו, זה כן. טים דנקן. אז הם חולים עליו, הם למשך כל השנים, ובעצם...
2: וכמובן נאמן למועדון, סן אנטוניו, נכון. כמו קובי בריינט שהיה בלייקרס כל השנים, וכמו מג'יק ולארי,
1: נכון.
2: שהיו מזוהים עם המועדון שלהם, אז הוא היה סן אנטוניו שני עשורים.
1: והיה איזה קטע שאורלנדו רצו אותו, כשהוא היה פרי אייג'נט, אז הוא הלך, הוא עשה רק ביקור שם, זה לא העידן של היום שהם הולכים, ומזמינים אותם לבתי מלון לעשות פרזנטציות. הלך דנקן, חזר לסן אנטוניו, באותו קיץ מיידית, ואמר להם שהוא נשאר שם, ואנחנו מדברים פה על דורות שהשתנו בכדורסל של ה-NBA דרך העץ הזה של סן אנטוניו, שהעץ הזה הוא פופוביץ' ודנקן, ופופוביץ' הראשון שיגיד, זה קודם כל דנקן.
2: נכון.
1: זאת אומרת, דורות של מאמנים, שמשם, ויוצאים לכל העולם, ומה זה, ממש זה נהיה בז'רגון, שחקן של סן אנטוניו. שחקן של סן אנטוניו זה קוואי לנארד.
2: זה מישהו ממושמע, זה מישהו...
1: שעובד קשה, שהשתפר.
2: שמכבד את המאמן שלו ומכבד את החברים של הקבוצה.
1: נכון, ו-moves the ball, זאת אומרת, הוא לא בעד הסטטיסטיקות האישיות שלו, הוא לא עובד בשבילן, הוא רוצה לנצח, וזה בצלמו של דנקן יותר מדייוויד רובינסון שהיה שם, דנקן מייצג את זה.
2: ואם אנחנו בענייני חילופי דורות, ודיברנו לאורך השיחה הזאת עד עכשיו, איך הלפיד עבר מהדוקטור למייקל, לקובי, הגיע לברון ג'יימס. ועד היום הוא מגיע.
1: הוא שם, כן.
2: הוא שם. בגילו המתקדם, צריך לומר. והוא שוב נותן את התחושה, את אותה תחושה, הגדולה שלו, שהוא מזכיר את אותה תחושה של מייקל, שכל עוד הוא בליגה, הוא יגיע לגמר.
1: כן.
2: וכל עוד שהוא יגיע לגמר, הוא פוטנציאל לקחת אותו, והוא משתלט על קונפרנסים שלמים, אנשים עוברים מקונפרנס לקונפרנס, כי הוא ייקח את הגמר של הקונפרנס שבה הוא משחק, שזה המזרח כמובן, בכל השנים שלו בקליבלנד ובמיאמי, ולראיה כמה אליפויות, וכמובן שבעה גמרים, ועוד היד נטויה. רוצח, מכונה. איזושהי מפלצת פיזית, ויצא לנו לראות את האיש הזה מקרוב. אני לא אשכח, למי שלא יודע, כשעיתונאים באים לקראת סדרת גמר, או לקראת, בוא נגיד, לקראת משחקים חשובים, נכנסים לחדר הלבשה. לחדר הלבשה של NBA יש עוד שלושה חדרים שיוצאים מתוך חדר ההלבשה. לנו, העיתונאים, מותר לעמוד בחדר הלבשה עם ה-locker rooms, איפה שמתלבשים ושמים את האפטר שם ומסתובבים.
1: שהם לא תמיד שם.
2: גם כשהם שם, נותנים להם את הכבוד, הם מתלבשים, שמים את השעון, את האפטר שם, את הגיל, את השרשרת, מסתובבים אליך, ואז אתה יכול לדבר איתם, לשאול כמה שאלות. לברון ג'יימס לא נמצא שם. מה שכן, לפני משחקים, ונותנים לתקשורת להיות שם עד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה, אני זוכר בסדרת הגמר נגד דנקן וסן אנטוניו בקליבלנד, יצא לי לסקר אותה, 2007. אחרי שמתראיינים כל האריק סנואים וכל דוניאל מרשלים וכל החבר'ה האלה, ובובי גיבסון ואילגאוסקס, יוצא לברון, הוא מפנה בידיים את העיתונאים החוצה, יוצא לתוך חדר ההלבשה כמובן, נשכב על השטיח, על הגב, וזה ארבעה מסאג'יסטים מעשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט מותחים אותו ומושכים לו ידיים ורגליים ומסובבים לו את הצוואר ושוכבים עליו ופשוט מכינים אותו לקראת המשחק, הוא לא מדבר עם התקשורת, כמובן. ואנחנו עומדים מעליו, וכל מה שעובר לי בראש זה הנה יצא האריה עכשיו מהכלוב. זה כמו חיה במובן האנושי של המילה עד כמה שאפשר, שמכשירים אותה למשימה אחת, כל השאר לא חשוב. אז הם עושים את השואו הזה בפני העיתונאים, אבל הוא לא מדבר, הוא מיינדסט למשחק, ואז הוא יוצא החוצה כמו איזשהו מפלצת, ואתה רואה את הבן אדם הזה שהוא לא הכי גבוה בעולם, לא הכי רחב בעולם, אבל זה חבילה מקומפרסת של שרירים שמתפרצים החוצה.

0: החוצה על המגרש ליכולות האלה שאנחנו מכירים.
1: תראה, היו כמה דומיננטים בתולדות המשחק. בדרך כלל זה היה ביגמן. ממייקן לצ'מברליין לשקיל. ולברון הוא השקיל של הפורורדים, או של הגרדים.
0: לגמרי.
1: זאת אומרת, הגוף האדיר הזה, ואיש מאוד מחושב מגיל צעיר, הוא הרי היה יכול להיות כנראה שחקן פוטבול ב-NFL, אבל הוא עשה משהו מאוד חכם, הוא אמר, רגע, איפה יש יותר כסף? הרבה יותר יש ב-NBA, הקריירות הרבה יותר קצרות ב-NFL. ב-NFL הוא יכול להיות אחד מ-tight ends כזה, אם אתה לא קווטרבק, אז אתה כבר פחות.
0: נכון.
1: וכמובן, כל המכות שהם מקבלים ב-NFL, זה פשוט כואב. אז עדיף לקבל את המכות האלה ב-NBA, זה פחות כואב. ואני זוכר, כשהוא היה בן ביוד א', השאר של Sports Illustrated, המגזין המפורסם, היה The Chosen One. וזה בדיוק היה בזמן של סדרת הגמר של הלייקרס מול פילדלפיה. מול ניו ג'רזי. ואז שקיל סיפר...
0: 2002.
1: כן, ושקיל סיפר שהוא הלך לראות את הילד. זאת אומרת, השאר יצא, ובמסיבת עיתונאים שנכחתי בה, שאלו את שקיל, מה אתה אומר על לברון? הוא אמר, כן, the kid from Akron. הלכתי לראות אותו כשהוא היה פה בניוורק או משהו, ושקיל הוא הרי גדל חלק מהשנים בניוורק, והוא אמר, he's the real deal. זאת אומרת, זה שק אמר, כשהוא בסדרת גמר, כשהוא אמור להיות מפוקס רק בסדרת הגמר, כולם התפנו לדבר על התופעה הזאת של לברון, ובאמת לברון נכנס לליגה, ואם דיברנו על מייקל כאיזושהי טרנספורמציה גדולה, אז גם לברון הוא טרנספורמציה גדולה.
0: קודם כל, עוד לפני היכולות שלו הפיזיות, היכולות שלו על המגרש, הוא היה חייב להיות סופר חזק בראש.
1: נכון.
0: בגיל 16-17 כבר קראו לו The Chosen One, אתה חייב להצליח להתמודד עם כל ההייפ הזה מסביב, ולברון עשה את זה בצורה הכי מרשימה שיכול להיות.
1: נכון.
0: יכולה להיות.
1: ובוא נעשה ככה, ESPN התחילו לשדר שידורים ישירים
0: של התיכון שלו. כן, לא היה עוד.
1: סנט מרי, סנט וינסנט, זה לא איזה גם תיכון מפורסם בכדורסל האמריקאי. זאת אומרת, אם אמרנו על לו אל סינדור, על קרים, כשהוא היה בתיכון, אם אמרנו את זה עליו, שאז היה הייפ, אז רק תדמיין שזה משודר. וילד, זה ילד, באמת. אני עד היום לא יכול להבין איך הוא עמד בכל הלחצים האלה.
0: 90 מיליון דולר מנייקי בהיותו בן 18, עוד לפני שדרך פעם אחת במגרש NBA.
1: שהם הציעו לו הצעות כבר קודם. זאת אומרת, כבר כשהוא היה בתיכון, הם הציעו לו כך מיליון דולר. הוא אמר לא. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך להיות.
0: כן.
1: והוא אימר על עצמו, והוא עמד בכל הציפיות, ואתה מסתכל על הקריירה שלו, ויכול מאוד להיות, אתה אמרת, גיל מתקדם, אז הוא יהיה 33 בדצמבר 2017. זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע שלו, 3-4 שנים עוד לפניו, הבן אדם הוא אימפריה, אימפריה עסקית.
0: ברור.
1: זאת אומרת, אמרנו על מייקל ששינה את הרבה דברים, הוא שינה את כל העסק. זאת אומרת, אין אף סוכן, הוא לא לקח אף סוכן, לקח את החברים שלו, ואמר, אנחנו ביחד מקימים אימפריה. והם התחילו, ועד היום זה ככה, וכל פעם הם מוצאים את הסטארט-אפ הנוסף שהם משקיעים בו.
0: השבוע קראתי שהוא תומך באיזה פיצריה.
1: נכון, פיצריה שנכנסה, ופתאום יש סניף שלה בסטייפלס.
0: נכון.
1: אז כל דבר זה כותרת, ולאן הוא ילך, וכל הדברים האלו.
0: נכון.
1: אז החבר שלו הוא הסוכן, אז פתאום לברון הוא בעצם בעלים של סוכנות שחקנים, שמייצג את שחקנים אחרים. כבר משהו שהליגה גם תצטרך להתמודד עם זה, כי זה גם לא הכי הגיוני. אבל באמת בא ועשה הכל אחרת. הוא יהיה שווה מיליארד דולר בקרוב. החבר שלו, קרוב זה וורן באפט, בתחום העסקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לברון ג'יימס כמשהו שבאמת 360 ולא רק סביב הכדורסל.
0: הוא לקח גם משהו ממייקל מבחינת הסרטים, והוא
1: נכון,
0: עושה עכשיו את לוני טונס 2
1: כן,
0: או משהו כזה.
1: יש איזה דיבור.
0: יש איזה דיבור, והוא השתתף באנטוראז' בפמליה נכון. באיזשהו תפקיד, הוא גם אוהב את השעוף הזה.
1: זאת אומרת שאתה מסתכל עכשיו על השחקן הזה, ואתה מסתכל על המספרים שלו, הוא כבר שביעי בכל הזמנים בנקודות,
0: כן.
1: ונדמה לי שהוא טופ 10 או 12 באסיסטים בכל הזמנים, ובחטיפות הוא 20 בכל הזמנים. כבר שלושה תארי אליפות, עוד גמרים שהוא הפסיד כמובן, ואתה יודע, זה דיון ששווה רגע לדון אותו, האם זה מוריד ממנו או לא מוריד ממנו, זה שהוא הפסיד בגמרים יותר, אז הדעה שלי נחרצת, זה לא מוריד ממנו, ואם שחקן יכול להגיע לגמר ואז להפסיד שם, אז עדיף שיגיע לגמר ויפסיד שם אשר ש...

0: להפסיד קודם. לא עדיף להפסיד בסיבוב הראשון.
1: ברור. זאת אומרת, זה נחשב.
0: זה נחשב. זה מבחינתי ברזומה שלו, כשזה ייגמר, נניח הוא ייקח עוד אליפות ויהיה עוד שלוש פעמים בגמר, אז אתה מסתכל על המקבץ הזה, אתה אומר, וואו, זה, אתה יודע, ארבע אליפויות ועוד שש פעמים, runner up, מה שנקרא, אז זה לא ייאמן.
1: ב-2004, אתה ואני מסקרים את ה-All-Star בלוס אנג'לס. הייתה לנו עמדת שידור אז ממש במרכז המגרש, ואיכשהו, הבעלים שלנו הגיע, תפסתי את הכיסא, התיישב שם באמצע, ואני מוצא את עצמי עומד על הפרקט, ליד לברון ועוד איזה אחד, אנטוני קרמלו, וטלפזי ירון, שזה אתה, אומר לי, תקשיב, לך תיכנס ביניהם. עכשיו הם מסתכלים למעלה על הלוח שעומד במרכז המגרש, ומסתכלים על הייליטס שלהם במשחק הרוקיז, לפני משחק הרוקיז, ואתה אומר לי, עכשיו כשהם מסתכלים למעלה, לך תיכנס ביניהם, סתם תעמוד ביניהם, תסתכל גם אתה למעלה, אני מצלם אותך, זו תמונה שלא תשכח בחיים. עכשיו אני הולך פנימה, יש לי את התמונה הזאת עד היום, אתה מצלם אותנו, לברון, קרמלו ואני מסתכלים למעלה על לוח התוצאות, ואני עומד שם באמצע בין שניהם. תזכיר לי להראות לך את התמונה הזאת.
0: תראה לי, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
1: אני אראה לך את התמונה הזאת לפנתיאון.
0: אז כן, תשמע, הוא גם מייצג את הדור הזה של אותו דראפט האדיר של 2003.
1: אבל העניין הוא שידעו שהוא ה-chosen one, ידעו ש-he will deliver, וזה בדיוק מה שקרה.
0: נכון, בגלל זה...
1: אפילו ויותר.
0: נכון, אז כל פעם כשזה קורה בספורט, זה סיפור הרבה יותר גדול. כשפדרר עכשיו מגיע לווימבלדון, יודעים שהוא אמור לקחת, ואז הוא לוקח,
1: כפייבורית.
0: זה ענק.
1: כן.
0: וזה מה שהיה מייקל כל השנים, ובגלל זה, עוד פעם, אם לברון יש עדיין את ה... פה ושם יש את, את הבעייתיות המסוימת, כי לברון הפסיד כמה פעמים, וזה לא קרה למייקל, ולכאורה זה כאילו קצת מוריד ממנו, אבל בגדול, הוא נכנס עם כל הלחצים האלו, ולמרות כל הלחצים האלו, הוא עמד בציפיות. ומבחינת כדורסל, אני חושב ששווה להגיד עוד משפט על לברון, מבחינת הכדורסל, אז אנחנו מסתכלים על פוינט פורוורד, אם דיברנו על לארי ברד קודם, על, אתה יודע מה, שילוב בין לארי למאג'יק למייקל, מבחינת היכולות שלו. אטלט כמו מייקל, חזק יותר משלושתם, ראיית משחק כמו מאג'יק ולארי אולי, פוינט פורוורד הזה כן קצת לארי, קליעה, לא מושלמת, אבל טובה מאוד. האחוזים שלו, 50% מהשדה לכל הקריירה, אנחנו מדברים על 14 שנה, כבר מעל 1,000 משחקים. זאת אומרת,
1: המכונה,
0: מכונה שעושה הכל ומשתלט, ובאמת חושב pass first. זאת אומרת, כמו מג'יק, ופחות ממייקל, הוא כן רוצה שאחרים יקלו, הוא רוצה לנצח בתנאים שלו, כי הוא פשוט חושב שמה שהוא חושב זה הכי נכון. זאת אומרת, משם זה בא.
1: איכשהו נשאר וילן קצת בתפיסה שלנו, כמו קובי שהיה המון שנים, אבל מול הגדולה שלו אי אפשר להתווכח ואי אפשר להמעיט בה אפילו לא בקצת. אם אנחנו עם מבט להווה ולעתיד, ושוב נזכיר, אנחנו לא מדרגים פה, אין פה דירוג, אין פה רשימה של מצטיינים, הזכרנו כל כך הרבה שמות בדרך, שאולי ראויים להיות בשיחה הזאת, הזכרנו את קלייד רקסלר, והזכרנו את שקיל אוניל, והזכרנו באמת אגדות שראויים לציון. אבל אנחנו נעד דווקא נדבר עכשיו על קווין דורנט, כי אם דיברת על שחקן שלם שמכיל הרבה מאוד פונקציות של המשחק בצורה מעולה, ושיש לו אפילו עוד מקום לשיפור, אז קווין דורנט, שעשה את המעבר מ-OKC לגולדן סטייט כדי לקחת אליפות, והיה המרכיב המרכזי באליפות הזאת, והופך לנגד עינינו, אנחנו מדברים על 2017, גם לשחקן הגנה מוארך, מה שלא דיברו עליו באותו הקשר עד לפני שנה, שנה וחצי. ב-2.08 גובה, אולי מבנה דקיק שצריך אולי טיפה להתחזק, אבל קווין דורנט, כמו שאמרת על אייג'ואן טופ 15, קווין דורנט שם, כבר עכשיו הוא באמצע הקריירה.
0: נכון, כי...
1: למה זה באמת?
0: כי זה 2.08, שאתה יודע, יש, לפעמים קוראים לו 7-footer, אז אתה יודע, זה 2.08 פלוס, אבל עם ידיים ארוכות, והקליעה הזאת. זאת אומרת, זה לא רק גבוה שקולע כשהוא חופשי נניח, שהיו כאלה פה ושם, אלא זה גבוה שיכול ליצור לעצמו קליעה ממטר אחרי קו השלוש. זאת אומרת...
1: אוף דה דריבל.
0: אוף דה דריבל, כשהוא רחוק מטר מקו השלוש, מסוגל לעשות שלשה כמו גארד.
1: ובהתקפת מעבר.
0: ובהתקפת...

0: התקפת
1: מעבר. וכיציאה מחסימה.
0: נכון. ובאותו, ובהתקפה אחרי זה, נגיד, הוא עולה פעם אחת לשלוש מתשעה מטר, התקפה אחרי זה הוא מתחיל צעד וחצי מתשעה מטר וגומר את זה בלאפ, כי הוא מגיע בצעד וחצי עד לסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פתאום על פריק ארוך, מאוד מאוד מוכשר עם הכלייה. זאת אומרת, הוא קצת מחזיר אותנו בדיונים ללארי. הוא זורק, זה בפנים. זאת אומרת, קובי היה כמה שנים שכשקובי היה זורק, אתה אומר, זה בפנים.
1: נכון.
0: לארי בטוח היה את זה.
1: גם מייקל.
0: גם מייקל. ודורן, נגיד לברון, לא תמיד.
1: נכון. וגם הדוקטור לא תמיד.
0: ודוקטור ממש לא תמיד. ודורנט זה שם. זאת אומרת, הקלות, the smoothness, יש לו איזה משהו בתנועות שלו, ואני חושב שזה מעניין, אמרת שפתאום הוא שומר, אז קודם כל הוא פתאום שומר, כי הוא כמובן מאוד רוצה את האליפות, והוא כבר טעם ב-OKC את הגמר, והוא הפסיד ללברון, אז הוא מבין כמה זה חשוב, אבל יותר מהכל, זה כשאתה בסיטואציה הנכונה, אז אתה פתאום יכול לשמור. כי אם אתה the guy, ובטח איכשהו נכנס לליגה שזה זרוק, זרוק, זרוק, והוא התחיל בסיאטל, ואז הם עברו ל-OKC, והוא הקבוצה המתפתחת, אז לפעמים אתה לא מתפתח נכון. אתה מתפתח כדי לזרוק, כדי לשפר כמה סקילס שלך ככלי, ולאו דווקא לחנך, לנצח. ופתאום כשהוא הגיע לגולדן סטייט, אז הוא יכול, רגע, לא חייבים אותי כל התקפה, אני אשקיע עכשיו בהגנה. אז הוא משקיע בהגנה, ופתאום אנחנו רואים שחקן שלם, ואת האורך הזה שלו בהגנה, ואת הריבאונדים שהוא לוקח, ולוקח ריבאונד, והוא פשוט יוצא למתפרצת, הוא לא צריך למסור לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים שמשנים את המשחק, כי אם יש חמישה כמו קווין דורנט, הם פשוט יכולים לשחק חמישה ביחד. הם לא צריכים רכז, הם לא צריכים כלום.
1: נכון.
0: אז זה מה שמיוחד בו. והוא מייצג את ה-NBA החדש של השלשות, של הגבוהים שקולים, בלי עמדות, כל הדברים האלה, הקצב המהיר, והוא שם, הוא שם מבחינת הווינריות, מבחינת הכישרון, ואתה יודע, אם אתה זוכר, ב-2007, בדראפט, הוא נבחר שני, ואז היה גרג אודן או הוא. גרג אודן או הוא.
1: פורטלנד.
0: ופורטלנד עוד פעם נפלו עם אודן, שהיה ביגמן, שחשבו, ואנחנו מדברים אז על שקיל, סוף עידן שקיל.
1: נכון.
0: ואמרו, הנה, אודן יהיה החמש הדומיננטי הבא. אז התפתו ולקחו אותו, ואז התחילו פציעות וכל הסיפור שלו, ובינתיים דורנט, קלעי רוצח.
1: סיפור שיש לי נחמד איתו, עד כמה הוא בן אדם צנוע ונחמד, פסטיבל הכדורסל העולמי, היה דבר כזה, שקרה כל שנתיים בניו יורק, יצא לי... אתה שלחת אותי, האמת, ללוות את הכדורסל הזה, את האירוע הנהדר הזה, ופשוט סגרו את ה-City Hall ועשו ממנו מהבמה אולם כדורסל, ושיחקו נבחרת ארצות הברית, אלה מול אלה, בתוך הנבחרת, והסתובבו שם השחקנים, ואמרתי לקווין דורנט, שהיה אז כבר סופרסטאר, אבל יחסית בתחילת הדרך, אמרתי לו, שמע, אני רוצה לעשות איזושהי הובלה לכתבה, ואני רוצה להגיד שאפשר בניו יורק לעשות הכל ולראות הכל, ובאמת, עד כדי כך אפשר לעשות הכל, שאפשר אפילו לקבל אסיסט מקווין דורנט. אני מושיב אותך פה על הטריבונה עם כדור, וכשאני אסתובב אליך תמסור לי. עשינו איזה 40 טייקים. היה לו זמן לעשות את זה כמו שצריך, בסבלנות, עם ידיים מאחורי הגב, עם הכדור מחכה למסור לאיזה כתב מאיזה מדינה נידחת, שמעמיד אותו עכשיו, כשכל הכוכבים שלו לידו, כל החברים שלו, בשביל למסור לי איזו מסירה. אז קווין דורנט, גם אנחנו יודעים עכשיו, וזה מחבר אותי ועושה לי קלוז'ר לכל השיחה הזאת בינינו, על כמה התקשורת התפתחה, וכמה הגלובליזציה והמודעות לחשיבות הזו, כדי ליחצן את הליגה וליחצן את עצמך לשווקים חדשים. בעידן הזה, כמה הוא הבין את זה, כמה זה היה בסדר, כמה התדמית חשובה, וכמה אנחנו מכירים את הסיפורים שמעבר לשחקן על הפרקט.
0: נכון.
1: אנחנו יודעים מאיפה הוא בא, ומי החברים שלו, ומי ההורים שלו, ואיפה הוא גדל, ואיך נראה הבית שהוא גדל, מה שאנחנו לא יכולנו להגיד אז, לא על הדוקטור, ולא על לארי, ולא על מג'יק.
0: ובוא נגיד שדורנט מהבכירים בתחום הסושל מדיה.
1: אמת.
0: לקח את זה חזק מאוד. אז בשביטה היה סיפור מפורסם של הלך שחק פוטבול, ופשוט כתב צייץ בטוויטר, נפגשים בפוטבול, והלך לשחק בראקר פארק בהרלם, עם משחק שנהיה מיתולוגי גם, והיום הוא מהבעלים של הפליירס טריביון, שזה האתר של השחקנים, יחד עם קובי אגב, עסקים, ודרק ג'יטר, האייקון של היאנקיז,

0: אז אין ספק שהוא הוא צנוע מצד אחד, אבל דעתן, לא פרייר, בעניינים, ואני חושב שזה מסכם יפה, כי בעצם, אתה יודע, כל הזמן ליווינו את השיחה הזו במה מייצג אותם קצת מחוץ למגרש, ודורנט זה מישהו שריגש את כולם כשהוא זכה ב-MVP, והנאום עם אמא שלו בוכה, ועכשיו הסיפור עם גולדן סטייט, והוא קצת וילן, והתמודד עם זה, אני חושב, מאוד יפה, ואנשים בסך הכל מבינים. אז מרתק, תשמע, זה הכדורסל מתפתח עם הטרנדים של החיים שלנו, ואני חושב שזה, אתה יודע, האהבה שלנו לכדורסל היא אהבה לחיים בעצם, וזה שם.
1: כדורסל זה החיים.
0: כן.
1: זה אנחנו יודעים, ובאמת לפני שאנחנו מסכמים את הכל, דיברנו פה על אגדות שהיו, ואני מניח שעוד יהיו, ואנחנו כבר עכשיו, יש כל מיני, אתה יודע, שמות שעולים, גם מהתיכונים וגם כמובן מהמכללות שעושים את הקפיצה עכשיו ל-NBA, אם זה החבר בול, ואם זה ציון, או משהו כזה מהתיכונים, יש איזשהו שחקן אחד שמטריף את כולם, שאומרים שהוא הלברון הבא. בקיצור, דיברנו פה על אלופים, אחד-אחד, תרתי משמע, אנחנו מתנצלים בשמנו על עוד המון המון גדולים ש...
0: אולי נלך אחורה גם בהזדמנות.
1: אולי אנחנו נלך אחורה, אולי אנחנו נגיע לתוכניות אחרות. ניסינו לעשות לכם כאן איזשהו מסע בזמן, דרך השחקנים שליוו אותנו, ואנחנו מן הסתם ליווינו אותם. ירון טלפז, בשבילי אתה אלוף גם כן, אתה ברשימה הזאת.
0: תודה, תודה.
1: היה לי הכיף והכבוד ללהג איתך. על הענף הזה ועל הליגה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו נתראה פה בתוכניות הבאות. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות. Go ahead, Mr. Wimp.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: לשבת, בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, שבת בחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה.
1: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לנו נשאף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and...

כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ו... בסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה ואני עובד מאוד קשה.

ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: אביב במפגש פתוח מול בשיקטש הטורקי. ובשישי, ערב לפנתיאון באתונה, היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי נוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה, מחכים למכבי באורקה. מכבי תל אביב ביורוליג.
1: צהריים טובים, ברוכים הבאים לערוץ הספורט. יום גדול של שידורים בפתח, גם הנבחרת הצעירה בשעה 5 מול סלובניה במוקדמות יורו הצעירות והפועל תל אביב אצל הכוכב האדום בלגרד ביורוליג הערב ב-8 בערב. עוד מעט נהיה בדברצן לקראת נבחרת ישראל וקוסובו ביום חמישי, אבל נפתח את היום הזה עם מבזק חדשות הספורט. זעזוע צפוי במכבי תל אביב, כשיואב זיו, מנהל הקבוצה של מכבי תל אביב, צפוי לסיים את תפקידו אחרי קרוב ל9 עונות בתפקיד. יואב זיו קיבל ככל הנראה הודעה לסיום דרכו, עדיין לא פורסמה הודעה רשמית של מכבי תל אביב, אבל כפי שנודע וכפי שפרסם כתבנו תומר לוי, מכבי תל אביב צפויה לערוך שינוי בעמדת המנהל, מנהל הקבוצה, לדאבונם של השחקנים שהתרגלו, וגם האוהדים שמעריכים רבות את יואב זיו בחדר הלבשה, שם נוצר חיבור משמעותי עם מנהל הקבוצה היוצא, קיבלו את החדשות באכזבה גדולה, בסביבת השחקנים לקחו קשה את ההחלטה על סיום דרכו, לאחר תקופה ממושכת שבה היה חלק משמעותי מהמועדון, מי שצפוי להחליפו הוא רז שמש, שעבד בעברו במכבי תל אביב, וצפוי להיכנס לתפקיד מנהל הקבוצה. מכבי תל אביב בנוסף, אלי קמרה והליו ורלה עדיין לא חזרו לאימונים. המטרה של הצוות המקצועי לנסות להכשירם לקראת חזרת הליגה והמפגש עם בני סכנין. בנבחרת ישראל מנסים לצאת מההלם אחרי הדבוסה לאירלנד ולקראת המפגש עם קוסובו ביום חמישי הקרוב. בן שמעון שוקל להוריד אל הספסל את גבי קניקובסקי וענן חלילה ולהשתמש במקומם בשחקנים אגרסיביים ופחות רכים במשחק ההגנה, כשהשחקנים המהירים והטכניים יוכלו להיכנס במחצית השנייה ולנצל את העייפות של הנבחרת היריבה. עידן נחמיאס ישוב להרכב, כמו גם דור פרץ, כשבחוד יפתח אחד מהשניים, טאי בריבו או דור טוג'מן, גם איתן אזולאי, בתמונת ההרכב. נשארים עם הנבחרת ועם חלוצה, סייד אבו פרחי, שנקלה לסערה ציבורית. לאחר שאביו התראיין ברדיו הנס ואמר בין היתר שסייד הוא ערבי פלסטיני, דבר שגרר תגובה של השחקן ברשתות החברתיות, מה נכתב בין היתר, גאה ללבוש את המדים של הנבחרת, שחררו מהשם שלי גם ברע ובעיקר בטוב. היום הגיעה התגובה של ההתאחדות לכדורגל, במערך הדוברות העבירו מסר לשחקנים כי רעיונות של בני משפחה בתקשורת בזמן קמפיין עשויים לגרום להם להיות חשופים לסנקציות. אז זה בעניין הנבחרת, ועכשיו ליום השידורים הגדול שמחכה לנו כאן בערוץ הספורט. פותחים לקראת השעה 5, 10:50 בדיוק, הנבחרת הצעירה תפגוש את נבחרת סלובניה. שני משחקים לסיום קמפיין מוקדמות יורו הצעירות 2027, משחק שמוגדר כמכריע במאבק על המקום השני בבית, שיכול להוביל אל הפרק.

0: פלייאוף. אחרי שישה משחקים שכבר נערכו, מדורגת ישראל במקום השלישי עם 7 נקודות מאזן זהה לזה של בוסניה, שמדורגת שנייה. נורווגיה מוליכה כעת את הבית עם 13 נקודות, כשנותרו כאמור עוד 2 משחקים לסיום הקמפיין. החגיגה תימשך בשעה 8, הפועל תל אביב, לאחר ההפסד במחזור הפתיחה לבאיירן מינכן, תגיע לבלגרד לפגוש את הכוכב האדום, זה יהיה משחק חוץ לוהט. מי שימשיכו להיעדר הם תומר גינת ואמיר קופי, ומנגד האדומים יפגשו את האקס ג'ונתן מוטלי שעבר בקיץ אל הכוכב האדום. איתודיס וחניכיו מגיעים דרוכים מאוד למפגש, וזאת לאחר האכזבה בשבוע שעבר מול הבווארים. כזכור, זו עיריית הפתיחה של שבוע כפול ביורוליג. בחמישי הפועל תל אביב תפגוש את ריאל מדריד למשחק ענק. עד כאן מבזק חדשות הספורט. פותחים את חדר החדשות עם מוטי פשחצקי, שליח ערוץ הספורט בדברצן. אהלן מוטי.
1: היי, היי רן, היי, צהריים טובים.
0: מוטי פשחצקי?
1: שומעים אותנו?
0: כן, ננסה לשמוע את מוטי, ניתן לו עוד צ'אנס אחד. ברחובות דברצן
1: הסוערים.
0: מוטי, קח אותנו למצבה של הנבחרת אחרי הדבוסה מול אירלנד. אתמול שינו זוארץ באקט מנהיגותי מזמן את השחקנים למפגש איתו.
1: כן, עכשיו שומעים יותר טוב?
0: טוב, לא שומעים את מוטי פשחצקי, ננסה שוב. עוד ניסיון אחד עם מוטי.
1: רן, עכשיו אתה שומע אותי?
0: או, עכשיו שומעים.
1: אוקיי, כן, טוב, הנה, עכשיו שומעים, יופי.
0: מעולה.
1: כן, שינו זוארץ בהחלט באקט מנהיגותי, מבקש מהשחקנים, או יותר נכון מהצוות המקצועי, לדבר עם השחקנים אחרי אימון הבוקר. אגב, לא כל השחקנים היו שם, ובכל זאת, לשינו היה מאוד מאוד חשוב לבוא ולדבר עם הסגל עצמו. הוא אומר, רן סופג את האש, סופג ביקורות, אבל גם לכם, לכל אחד שיושב פה יש חלק, אנחנו לא מפחדים מביקורות, אנחנו לא חוששים מזה, גם מגיע לנו בעקבות המשחק נגד אירלנד, אבל אני מכיר אתכם מהמונדיאליטו, מהנבחרת הצעירה, מהימים בהם שיחקתם כילדים, אני יודע מה יש כאן, אני יודע איזה חומר שחקנים יש כאן, ולכן אני מצפה מכם באמת להחזיר את הכבוד שנרמס כאן במשחק מול אירלנד, אולי לא רק מהבחינה המקצועית, אלא גם מהבחינה התקשורתית וכל הדברים שסבבו סביב המשחק הזה, וזה מתחיל כבר רן ביום חמישי, נגד קוסובו, כאן בדיוק באותו מגרש, בדברצן, הזדמנות קצת להרגיע את כל מה שקורה סביב הנבחרת שלנו, עם לא מעט שינויים, גם טקטיים וגם ב-11 באופן די גדול. כלומר, 3-4, אולי אפילו 5 שינויים צפונה, אנחנו נדע היום כי הנבחרת שלנו מתאמנת בשעה 5:30, לא באצטדיון, אלא במקום שהוא קצת יותר מרוחק מדברצן. על פי ההבנה שלי, אנחנו נוכל לקחת חלק באימון רק כ-15 דקות, דבר שנהוג בימים האלו. ואולי היום, אולי היום, רן בן שמעון יתרגל את ההרכב, או לפחות ינסה לחשוב מה עשוי להוביל אותנו לראות הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב במשחק הקרוב נגד קוסובו.
0: כן, לא מספיקה השערה, ואולי השיחה עם שינו זוארץ שמנסה לתא הציונות והתלהבות בשחקנים, מגיע אבא של סייד אבו פרחי ומצית את מולש גדולה.
1: כן, נכון, אבל מיהרו בהתאחדות לכדורגל לחבות את האש הזו באמצעות אותו פוסט שמעלה סייד אבו פרחי, ששם הוא אומר, אני גאה ללבוש את מדי הנבחרת ישראל ואני מחכה כבר לרגע ללבוש אותם שוב, ואני חושב שהאמירה הזו היא אמירה, בטח כשאביב עולה ברדיו ערבי ומדבר בצורה שהוא דיבר, אני חושב שהמסר היה מאוד ברור, מאוד חד, מאוד אמיתי וגם מאוד אמיץ מבחינתו לבוא ולומר את הדברים האלה. אף אחד לא ידבר בשמי, אומר אבו פרחי, אל תפסול רן את הסיכוי שעוד נמשיך לראות אותו כאן בנסיעה הזו, מקבל את ההזדמנות בנבחרת על אף ההרחקה, על אף האכזבה וכו' וכו'. בן שמעון מאוד מאמין בשחקן הזה, בטח שטוקלומטי פצוע, היום יגיעו תוצאות הבדיקה שלו אחרי שהוא עבר את מולי מראי, מדברים בהבחנה הראשונית על איזושהי מתיחה ברצועה הצידית בברך, והמשמעות היא די ברורה במצב הזה, שהוא לא יוכל להמשיך לקחת חלק במשחקים שעוד נותרו נגד קוסובו וסרביה נגד אירלנד. במקרה כזה, בריבו, טורג'מן, שואה וכמובן אבו פרחי, אלו החלוצים שנשארו בסגל הזה, במידה והוא באמת ישוחרר בקרוב, ואבו פרחי

0: ברכי עשוי לקבל גם הוא את הדקות שלו, אמנם לא בהרכב, אבל זה יקרה, והפוסט הזה קצת הוריד את מפלס הלחץ, קראת לזה אש, אז האש ירדה. לא קופתה לגמרי, אבל היא בהחלט ירדה.
1: כן, בתקווה שאביב לא יתראיין שוב ויצית אותה מחדש. תגיד, האווירה נרחת.

0: במרכאות כמובן, ברמה המקצועית, הנבחרת שלנו צריכה להיראות אחרת, הם מודעים לזה, הם מבינים את זה, לכן אתה גם תראה שינויים של אולי שחקנים טכניים כאלה, שפתאום ימצאו את עצמם בספסל ואולי ייכנסו רק בחצי השני, בתוצאה שתאפשר לנו באמת לנצח, אלא יותר לב ונשמה, שחקנים שיבואו קודם כל כדי להילחם, ולאחר מכן כדורגל, איך אמר לי גורם בצוות המקצועי, ניסינו לנצח את אירלנד בכדורגל, אבל אירלנד שיחקה בצורה מאוד מאוד אגרסיבית ובדברים הטובים שיש לנבחרת הזו, ואנחנו עשינו טעות שבחרנו בקונספט לא נכון.
1: כן, אירלנד באה לנצח וזה מה שהיא עשתה, כי זו השורה התחתונה מהמפגש הזה. תגיד, דניאל פרץ די, אתה יודע, נמצא מתחת לרדאר, לא זכה ממש לביקורת, ודניאל פרץ בעמדת השוער, מה מצבו, יציב ובטוח?
0: דניאל פרץ לקח גם כמה כדורים, זה היה יכול להיגמר הרבה יותר גרוע נגד אוסטריה, ואני מתאר לעצמי שגם נגד אירלנד. אני לא חושב שהבעיה המקצועית של נבחרת ישראל היא בעיה בשער, ויש לה עוד שני שוערים מצוינים, גם אסף צור וגם עומרי גלאזר. דניאל פרץ הוא אחד המנהיגים, ויפה לראות אותו מגיע למיקרופונים ואומר את אשר על ליבו גם בנושא הזה, אחרי התבוסה נגד אירלנד. אני יודע כמה זה קשה לעמוד אחרי תבוסה כזאת ולענות לשאלות קשות, והוא עשה את זה בצורה יפה, והאמת שגם הגיע להם הביקורת הזאת, ומגיעה להם כל מילת ביקורת שאנחנו נאמר וחברינו באולפנים השונים. ובכל מקרה, דניאל פרץ פותח לשאלתך, הוא הרגיש קצת איזושהי רגישות בשריר, לא משהו רציני, כנראה סוג של התכווצות, עבר טיפולים, הכל בסדר, אמור לפתוח בשער שלנו גם במשחק נגד קוסוב.
1: כן, ואתה יודע, מה שאותי קצת מטריד, ששרן בן שמעון, אחרי שני קמפיינים ועוד קצת מהקמפיין הזה, עדיין לא מצא את התמיל הנכון, ובכל פעם מנסה התאמות מחדש בכדי להתאים את עצמו ליריבה, והשאלה הגדולה, איזו קוסובו נקבל, קוסובו שניצחה את אירלנד או קוסובו שהפסידה לאוסטריה, כי בכל מקרה מדובר בנבחרת מאוד איכותית.
0: מאוד איכותית, מאוד איכותית, ויצא לי אתמול להיפגש כאן עם מוריצ'י, החלוץ של פנרבחצ'ה, מי ששיחק בעברו במיורקה והיה אחד השחקנים הטובים בלליגה, ראיתי אותו קצת כאן ברחוב, והוא דיבר גם על כך שגם המצב שלהם לא משהו, יש הבדל מאוד מאוד גדול, רן, בין המשחקים שלהם בקוסובו, בפרישטינה, במגרש שהוא קשה מאוד לשחק בו כדורגל, וכבר נוכחנו לדעת את זה, לבין משחקי החוץ, ולכן גם ראינו את התצוגה לא טובה שלהם נגד אוסטריה בווינה, ומצד שני ראינו בפרישטינה נבחרת חזקה מול הנבחרת האירית. הם מודעים לעובדה שהדור הקוסוברי דווקא מצליח בשנים האחרונות, והם ינסו לצבור עוד 3 נקודות כדי אולי אולי לסיים באמת כמו שהמטרה שלנו, באחד משני המקומות הראשונים בבית.
1: כן, הלוואי עלינו שננצח ושאולי נוכל לחלום על הצמרת. מוטי, אנחנו נמשיך להתקדכן ונהיה איתך בקשר, תודה רבה.
0: תודה.
1: שלום קלמי סבן. קלמי?
2: כן, כן.
1: שומע אותנו.
2: שומע אותנו, כן.
1: שלומך? הכל בסדר?
2: כן, מעולה, אצלכם.
1: וואלה, ידענו ימים טובים יותר בכל מה שקשור לכדורגל. היית עוזרו של רן בן שמעון, עבדתם יחד בממסמך אשדוד, תקופה ארוכה,
2: עם רן לא עבדתי, מי שעבד איתו זה משה ביטון.
1: נכון,
2: שיחקתי נגד רן.
1: נגד
2: רן.
1: תגיד, אתה מכיר אותו הרבה שנים. אני חושב שגם שיחקת תחתיו בזמנו, נכון? בקריית שמונה?
2: לא.
1: לא זכר לאותם ימים.
2: בצערי לא.
1: ואתה מכיר אותו מצוין.
2: מכיר, כן, בטח.
1: ספר קצת כמה אתה הופתעת ממה שראית מהנבחרת במשחק האחרון מול אירלנד. אני מדבר על ההכנה ובמיוחד חוסר הביטחון של רן בן שמעון בסיום המשחק, שהוא בעצמו אומר, יכול להיות שלא הכנתי את הנבחרת כמו שצריך למשחק הזה. זה הפתיע אותך?
2: תשמע, אני לא יודע מה קרה ומה מה, מה היה לפני, אבל קודם כל צריך להסתכל על התקנים, שאתה רואה שלא לוחצים לך את היד, ואותה השנייה מסתובבת. אגב, בהמנון שלך, אני חושב שצריך מאמן בכלל בשביל להעלות את רמת הסבים בדם שלך. ראיתי את המשחק קצת, מאוד התאכזבתי מהסיטואציה, מאוד התאכזבתי מהגישה, כי אתה לא צריך מאמן בסיטואציה. זאת אומרת, אתה רואה שמפנים לך את הגב, זאת אומרת, לא מתייחסים להמנון שלך, ולא לוחצים לך את היד, וכל הזמן מרביצים לך, בסוף אתה לא עושה שום דבר, זה אכזבה לטעמי, יותר מהכל, כי בסוף אתה שחקן, אתה משחק, ואתה רואה מה קורה בתוך המגרש, אתה חייב טיפה יותר, לא יודע, אגרסיביות, לא יודע לקרוא לזה, מה לקרוא לזה.
1: אולי זה דור אחר שאתה מבין את הדברים אחרת, כי הדור שלך ידע בטח לקבל קודם כל אחריות,

0: אבל גם מוטיבציה מאירועים שכאלה, ואולי הדור הזה לוקח את הדברים בצורה שונה, ולא מבין את גודל האירוע, את מעמד האירוע, ואולי זה מה שפגע בנו.
1: שזה היה משחק מעבר לכדורגל. אני חושב שהרבה מאוד מהאנשים במדינה ראו את המשחק וטיפול לסיטואציה אחרת, למצב אחר ולתכונה אחרת מבחינת השחקנים. הייתה אכזבה, גם הייתי את הבן שלי, כאילו, מה זה מבואס? הלך אחרי 2-0, אותו אמר די, אני כבר. אז כאילו, תחשוב שמה קורה למדינה שלמה שרואה את המשחק הזה, כי היה מסביב למשחק הזה המון, המון, המון, המון, גם נגדנו, ומראים לך ואומרים לך שהם נגדנו, שהם לא רוצים אותך. שמה שקרה בשביל באוקטובר לא נכון, ומה שקרה אחרי כן נכון. זאת אומרת, אתה לא צריך מאמן. להפיץ את עצמך ולהיות לתוך המגרש ולעשות מה שצריך לעשות.
0: מה חלקו של המאמן רן בן שמעון באירוע בכל זאת?
1: אני חושב שהוא לקח את האחריות בצורה הכי נכונה בעולם. בסוף הוא אחראי על הכל. הוא אחראי על השחקנים, הוא אחראי איך שהם עולים ואיך שהם נראים. והלקיחת האחריות שלו מראה שהוא בסוף שגה בהכנה.
0: זה מעניין, אתה יודע, אנחנו נמצאים כבר, זה למעשה קמפיין שלישי של רן בן שמעון, וזה מרגיש שכמאמן, וניסיון יש לו לאורך השנים, הוא עדיין לא הצליח לגבש סופית את התפיסה המקצועית שלו, איזה מין נבחרת ישראל אנחנו רואים, נבחרת שמתבססת על כישרון, נבחרת שמתבססת על כדורגל אגרסיבי, נבחרת שמשלבת יחד את שני הפרמטרים האלה, איך זה יכול לקרות אחרי תקופה כל כך ארוכה לדעתך?
1: אני חושב שיש המון כישרון בנבחרת, ראית את המשחקים בקמפיין הקודם נגד איטליה ובמשחקים טובים שנבחרת הזו עשתה, אבל אם מדברים על המשחק הספציפי הזה, זה היה יותר הקרבה, יותר למען משהו אחר, משהו יותר גדול מהכל. מבחינת הנבחרת עצמה, תשמע, יש כישרון מטורף בנבחרת, יש המון שחקנים שמשחקים מחוץ לישראל, יש כישרונות ממש גדולים, אבל צריך איזון בסיטואציה. לאזן בין הכישרון לבין מה שאתה צריך בסוף, הניצחון או התיקו, חכה טוב. יש תוצאות פחות טובות, וקצת, אתה יודע, הכל נראה לא טוב.
0: ועם כישרון, מסתבר שהכישרון לבד זה משהו שהוא לא מספיק, ומאוד קשה בנבחרת למצוא את האיזון הזה, כי בינתיים יש מנהיג אחד לנבחרת, דור פרץ, הזכרת את המשחק מול איטליה, גם שם הוא בלט בצורה יוצאת דופן, ובכל משחק פתאום אנחנו מקבלים את דור פרץ, ועוד 10 שחקנים סביבו, והבעיה שאחרים לא מצליחים להעלות את הרמה שלהם, או את התשוקה שלהם למשחק, ולחשיבות שהם משחקים במדעי הנבחרת הלאומית.
1: אני חושב שהם מכירים את החשיבות, יודעים את החשיבות, והם יודעים להביא את עצמם למקומות הרבה יותר גבוהים ממה שהם היו בשתי המשחקים האחרונים. זאת אומרת, אנחנו נתייחס למשחק הזה ספציפית, כי זה המשחק שטרף את כל הקלפים בסיטואציה שנוצרה. קשה מאוד לשפוט, וקשה מאוד להגיד מה קרה בתוך המגרש, אבל האינטנסיביות שהמשחק הזה היה צריך להיבנות, ולפעמים מאמן לא צריך להגיד לך כלום. צריך להראות לך משהו, תראו איך הם מתייחסים, תראו איך מתנהגים, תראו 1, 2, 3, משם אתה עולה לבד. אז פה במשחק הספציפי הזה, הכישרון לא היה צריך להיות. היה צריך להיות ההקרבה, היה צריך להיות הנפישות, והיה צריך להיות מדינה שלמה עומדת מאחריכם, מדינה שלמה רוצה לראות אתכם, מקיזים דם. פשוט מרביצים.
0: הלוואי שהיינו בסיטואציה הזו, והשחקנים לא מבינים את האירוע. תגיד, איך נקלענו לסיטואציה שכל כך קשה למצוא שחקני הגנה טובים, יעילים, במיוחד בלמים בנבחרת ישראל? יש לך מושג?
1: לא, אני יודע שבהתאחדות עובדים מאוד מאוד קשה לפתח, לנסות לפתח בלמים צעירים. מאוד מאוד קשה לשכנע ילד להיות בלם. מאוד קשה לקנות...
0: זה לא היה ככה בתקופה שלך, שאתה גדלת בכדורגל כשחקן צעיר.
1: לא, זה קצת שונה, כי היום שחקן הגנה הוא צריך להיות שחקן שונה ממה שהיה פעם. אם תחשוב שלפני 12, 14, 5 שנים היית יכול לתת מכה או משהו, והשופט לא היה עבר בשביל לשפוט את זה, לא היה עבר בשביל להסתכל עליך כל שנייה במגרש. יכלת לתת מכה לשחקן ושום דבר, יכלת לעשות כניסה מטורפת לשחקן, אם אתה תראה את הכניסות שהיו לפני 5 שנים ו-8 שנים, אז היום אתה קורא לזה אדום. אז קשה מאוד לבנות שחקן הגנה, כי השחקן הגנה צריך להיות הרבה הרבה הרבה יותר אינטליגנטי מהשחקן התקפה. כי הוא צריך להסתכל על כל כך הרבה פרמטרים בתוך המגרש עצמו. איפה השחקן שלי, איפה הכדור, איפה השחקן מאחוריי. זה מאוד מאוד קשה לבנות את זה. זה מאוד מאוד קשה ללמד את זה. זה בסוף, זה שלך. אם אתה רואה למראים ברמה הכי גבוהה, זה הם. זאת אומרת, האינטואיציה שלהם. וקצת קשה לבנות את זה. זה משהו שאתה צריך לדעת שיש לך אותו, ולמצוא את השחקנים הנכונים האלה.
0: כן, וזה גם הרבה פחות נוצץ מלהיות, אתה יודע, שחקן התקפה, מפקיע שערים, מבשל שערים.
1: כיף להרביץ, אתה יודע. כיף להרביץ לקפוץ על מישהו על הראש. זה כיף לפעמים, אבל לא

0: כולם אוהבים את זה.
1: אין כמו בושידו וכדורגל, תמיד חשבתי שזה השילוב, זה השילוב המצוין. אפשר באמת לייצר את זה? זאת אומרת, אתה מדבר להתאחדות הכדורגל, אני יודע שעושים שם מאמצים, גם בנבחרות הצעירות, נערים וטרום נערים, נוער, טרום נוער, וכל החבורה הזאת מנסים לטפח גם באקדמיה של ההתאחדות, ובמרכזים אזוריים, אפשר באמת לטפח משם את הדור הבא של הבלמים? אתה יודע, לא רק לנבחרת, גם בליגה.
0: אני חושב שכן, אני חושב שהם בונים את זה בצורה נכונה בהתאחדות, אני יודע, הייתי שם, ראיתי את העבודה שהם עושים, עושים את זה בצורה נכונה וטובה. שוב פעם, אולי אנחנו לא קוצרים את הפירות היום, אבל אנחנו נראה אותם בשלב יותר מאוחר, כי כן בונים אותם וכן מסתכלים עליהם וכן בוחנים אותם מגיל מאוד מאוד צעיר, אם זה גובה, אם זה מהירות, אם זה כוח, אם זה רגל שמאל, אם זה רגל ימין. ייקח קצת זמן, זה לא מהיום למחר, כי הדור שגדל עד עכשיו יש שחקני הגנה טובים, אבל לא שחקני הגנה מעולים, כמו שהיה אריק בן אדו, כמו שהיה שמעון גרשון,
1: נכון.
0: שהיה שחקנים
1: בעבר, כי הם
0: גדלו ברחוב. הכדורגל היה ברחוב, הוא לא היה בתוך סם מגרש. היום זה קצת שונה. אתה חושב שפעם שחקו 4-4, אז 4-4 זה 1-1 כל הזמן. קצת שונה.
1: היום הם מקבלים היום את הכדורגל דרך האגודלים והסוני פלייסטיישן על הקורסה.
0: לא, לא, היום...
1: זה הסיפור היום. הם לא משחקים בשכונה.
0: היום זה הרבה יותר מפותח. הכדורגל הרבה יותר פתוח, ויש לך ידע מה שלא... שוב פעם, אם הידע הזה היינו יודעים אותו לפני 15-20 שנה, אולי הכל נראה אחרת, אבל הידע היום פה הוא מטורף. אתה מקבל את כל מה שיש באירופה, ואני מאמין שעם הדרך הנכונה שההתאחדות עושה במחלקות הנוער, היא תבנה גם שחקני
1: הגנה. מה אתה עושה היום, קלמי? אתה קשור לכדורגל, ספר לנו?
0: כרגע לא, קצת פחות. עובד בריטיילורס, חברת בת של פוקס.
1: אוקיי.
0: אנחנו נחזור לאט לאט, עם הזמן.
1: כן?
0: כן, כן.
1: יפה. אז נאחל לך בהצלחה ושתחזור, ותעזור, אתה יודע, תעזור לטפח את דור העתיד של שחקני ההגנה.
0: בעברת השם.
1: קלמי סבן, תודה רבה. מועדים לשמחה.
0: ביי, ביי.
1: עד כאן, נבחרת ישראל, שלום תומר לוי.
2: אהלן, מה נשמע?
1: וואלה, אתה יודע, מחכים יום חמישי, ומחכים לנבחרת הצעירה היום, ולראות מה יעשו הקבוצות שלנו ביורוליג, ועוד ועוד, אבל בוא נדבר על מכבי תל אביב, שם, מה, בלגן?
2: לא יודע אם בלגן.
1: שמע, זה חתיכת זעזוע, יואב זיו, מזוהה כמעט עשור עם מכבי תל אביב כמנהל קבוצה.
2: נכון, הוא עדיין מנהל קבוצה, זה תפקיד נחמד מאוד, זה תפקיד יפה, אין ספק. לא ברמה של רעידת אדמה במכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו לא צריכים להתבלבל, כן? לא בתפקיד ולא במה שזה אומר מבחינת מכבי תל אביב. זה ימשיך עוד יום יומיים ואחר כך כולם יחזרו רגיל ויש כבר מישהו שממלא את המקום, שעובר חפיפה. זה לא דרמה ברמה של עכשיו פיתרו מאמן או פיתרו בעלים ומנכ״ל.
1: תגיד, זה קשור ישירות לאירועי האלימות בגמר הגביע מול הפועל באר שבע בסיום המשחק?
2: תראה, אני דיברתי עם כמה גורמים. טוענים שלא, כולל יואב זיו עצמו. אני לא יודע להגיד לך. אני לא רואה איך זה מנותק לחלוטין ממה שקרה בגמר הגביע, שפתאום מתקבלת החלטה אחרי 9 שנים להזיז בן אדם שהוא דומיננטי, שהשחקנים מאוד אוהבים אותו. אני לא יודע אם הספקת לראות אפילו את הפוט של אמילי דמרי.
1: ועודך.
2: שזה גם... א' מאוד מרגש.
1: נכון.
2: וב' אתה יודע, זה מראה על מי היה יואב זיו עבור מכבי תל אביב. ואני לא יכול שלא לעשות את ההפרדה, אבל מהגורמים שאני דיברתי איתם, טוענים שאין דבר.
1: תגידי, אתה חושב שיש, אם אתה מנסה לחשוב, יש עוד סיבות שעולות לך בראש, שמובילות להחלטה הזו של מכבי תל אביב? שאגב, אני מבין שהתקבלה על ידי ג'ק אנגלידיס, אבל בסופו של דבר... אנחנו יודעים שמעליו יש את מיץ' גולדר, שמקבל החלטות, והוא מאוד ערכי ומתמיד בדרך שלו ובהחלטות שלו, ואני חושב שאירוע של אלימות זה לא משהו שעובר לו מתחת לעיניים, מתחת למבט.
2: קודם כל, ג'קינג אלידיס, אתה יודע, עם כל הכבוד, ואולי הוא היה שותף להחלטה, ואולי הוא גם חשב שזו החלטה שצריכה להתקבל, לא היה עושה החלטה כזאת מבלי לידע את מיץ'. ואם מיץ' היה מתנגד להחלטה, אז ההחלטה הזאת לא הייתה מתבצעת בסופו של דבר. זה אנחנו כמובן יודעים. אני באמת לא רואה סיבה פתאום לעשות זעזוע כזה או לשנות, לשבור שגרה, להביא מישהו אחר. זה נראה לי קשור לאירוע של גמר הגביע. שוב פעם, ממה שאני מבין, אגב, שחקנים הותקנו רק אתמול כשהם חזרו לאימונים, הם היו ב8 ימים הפסקה, אבל ההחלטה התקבלה כבר לפני שבועיים בערך. הם הותקנו אתמול, הם לא עבו את ההחלטה בלשון המתה. אפילו לא עשו

0: חשיבה ביניהם ככה לראות אם אפשר אולי לשנות את, את ההחלטה, אבל אי אפשר לשנות את ההחלטה הזאת, זה אנחנו כבר מבינים. החלטה שעושה טוב למכבי תל אביב, לא חושב.
1: אוקיי. תשמע, זה מעניין, מכבי תל אביב מובילה את הטבלה, נראית הקבוצה הטובה ביותר מתחילת העונה, מרשימה מאוד, מחוברת מאוד. ברור שליואב זיו, הרי יש לו חלק מהאירוע הזה, כי הוא זה שגם מחבר את השחקנים ונמצא איתם בקשר. אין איזשהו חשש במכבי תל אביב שזה עלול שם לפגוע במארג של הקבוצה?
0: אני מעריך שהם לקחו הכל תחת בחשבון וחשבו גם על הדברים האלה, רן, שאתה אומר. אבל בסופו של דבר הם קיבלו את ההחלטה, בטיימינג מבחינתי רע מאוד, כמו שאתה אמרת, הקבוצה מצליחה, הכל הולך חלק, שנה שעברה הייתה עם לא מעט שערוריות סביב הקבוצה, לא רק בעניין הכדורגל, אלא כל מה שקורה מסביב, עם לזציץ', עם העומדים, עם כל הדברים האלה, עם כמרה, עם כל מיני סיפורים שעצו מהחדר הלבשה, לא נראה לי שדווקא עכשיו היה צריך עוד פעם להריד טיפה את הספינה הזאת שנקראת מכבי תל אביב, אבל הם אולי חושבים שהם יודעים מה הם עושים.
1: כן, או שהם שמם להם ואומרים, חבר'ה, פגרה, בוא נתעסק במשהו, כן.
0: יכול להיות, כן,
1: זה מאוד מסקרן.
0: כן,
1: מאוד מאוד מסקרן. מי זה רז בן שמש, תומר?
0: הבנתי שהוא קצין בצהל במילואים, לא מכיר אותו יותר מדי.
1: אלוף משנה, אלוף משנה בחיל האוויר, שהיה ראש תחום פרט בחיל האוויר, זאת אומרת, עסק בכוח אדם.
0: על פניו נראה בחור מאוד רציני, כן? לא יודע מה זה קשור להיות מנהל קבוצה, אבל על פניו הוא נראה בחור מאוד רציני, בחור עם קריירה מרשימה בצבא סך הכל, וצריך לראות איך הוא משתלב עם השחקנים, איך הוא קונה את האהדה שלהם. אתה יודע, קצין וחיילים זה לא ילך פה בקבוצת כדורגל, צריך קצת גישה אחרת, בוא נראה איך הוא עושה את זה. כן. אני בטוח שיש לו את הרעיונות שלו ואת השיטות שלו, אבל יצטרך להיות פה חיבור עם השחקנים, כי בלי חיבור עם השחקנים זה מאוד קשה.
1: טוב, תמיד אמרו שחיל האוויר זה צבא אחר, אז אולי הוא יביא גישה אחרת.
0: יאללה.
1: כן, נכון, והכי חשוב שלא ייקלה לאירועים, כמו שיואב זיו נקלע, כי זה מיותר לחלוטין.
0: חשבתי... אבל צריך להגיד גם שיואב זיו בסופו של דבר נענש, ונענש בצורה חמורה, על ההשתתפות שלו באירוע, ואני חושב שמהבחינה הזאת, אני חשבתי שהאירוע מאחורינו, אני חושב שהרבה מאוד
1: אחרי העונש של ההתאחדות.
0: כן, אני חושב שהרבה מאוד הופתעו מהצעד הזה. גם מכבי תל אביב, צריך להגיד, בבית הדין ניסתה כל הזמן לערער ולקצר את העונש של יואב זיו ועמדה מאחוריו, אבל כשהכל סיפור נגמר, פתאום הדברים מתנהלים אחרת.
1: טוב, מכבי תל אביב עם הפנים לבני סכנין אחרי שהליגה תחזור. אליו ורלה, אלי קמרה, שמעתי שהם אמורים?
0: אלי קמרה, נכון לאתמול, אתמול לא חזרו לאימונים אחרי שבוע הפסקה, לא היה בכלל באימון, יש לו את הבעיה באזור המפסע שאנחנו יודעים עליה, שבגללה הוא יצא מהמשחק נגד מכבי נתניה, אז לא נראה לי שהוא כרגע בתוכניות. ורלה היה באימון אבל לא התאמן, יש לו משהו עם השריר האחורי, אז גם כאן נראה לי לוקחים קצת את העניינים יותר בזהירות. תראה, יש עוד 10 ימים, כן, יש עוד מלא זמן, אבל בוא נגיד שלמשחק האימון ביום 60 מול הפועל ירושלים, אני לא מעריך שהשניים האלה יקבלו דקות. השאלה באמת מה יהיה אחר כך, המטרה היא כמובן כמובן לנסות ולהכשיר אותם למשחק מול סכנין כדי להמשיך את המומנטום החיובי.
1: יפה, מה המצב בהפועל באר שבע? רגוע יותר?
0: רגוע יותר, כי ונטורה חזר לאימונים מלאים וזה בשורה נהדרת מבחינתה של הפועל באר שבע. שחקן שהיה חסר לה בארבעת המשחקים האחרונים, גם בליגה, גם בליגה האירופית נגד דינמו זאגרב, וזה תוספת כוח מאוד מאוד משמעותית. לגבי איתי רוטמן צריך להגיד שהוא עדיין לא עושה אימונים מלאים. גם כאן יש מטרה להכשיר אותו לפתיחת הליגה בעוד 10 ימים. רוטמן ככה מבלי שאתה יודע, נסתכל ימינה ושמאל, הפך להיות בלם מוביל של הפועל באר שבע. ולכן הוא מאוד מאוד חשוב למערך, גם הוא נהדר מכל המשחקים האחרונים, וזה שני שחקנים שיש להם השפעה מאוד מאוד גדולה על איך שהפועל באר שבע נראית.
1: יפה, מאבק האליפות המטורף יחזור אחרי הפגרה. תומר, תודה רבה.
0: בכיף רן, ביי ביי.
1: ביי ביי, להתראות, מועדים לשמחה, הודעה קצרה ומיד חוזרים וממשיכים במסע שלנו עד 5 באוויר.
2: בוחרים בליגת ווינר סל בערוץ הספורט של ישראל.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
2: מימון ישיר.
3: המניה של מי זינקה היום? נתוני מסחר בזמן אמת? באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
4: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
5: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי, בעטבות מיוחדות רק עד סוף החודש.
6: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר לתוספת לחות אינטנסיבי להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
8: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
9: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
10: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
11: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: Have to use an opener.
2: Well, you don't have to.
1: Tuber, open for fun.
3: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
4: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
6: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
7: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
8: הפועל תל אביב הערב בשמונה פותחת את השבוע הכפול הראשון שלה ביורוליג, תתארח אצל הכוכב האדום באלגרד. שלום נועה פופלינגר.
9: מה שלומך?
8: וואלה לא רע, ואת?
9: אני מצוין, אם אתה בסדר, אני בסדר.
8: ידעתי. טוב, מה המצלמה של הפועל תל אביב לקראת הערב? אנחנו יודעים שהיא הפסידה במחזור הפתיחה, גם לכוכב האדום לא היה קל מול ז'לגריס, ובלי קשר, הפועל תל אביב תפגוש לפחות שני אקסים לשעבר.
9: כן, כמובן, קריס ג'ונס וג'ונתן מוטלי, כמובן. אתה יודע, מוטלי היה לו בחורה רעה מאוד בכוכב האדום, השנייה הגרועה ביותר בהיסטוריה, אם אני לא טועה, זה הטייטל שהוא קיבל אחרי המשחק האחרון. אבל בוא נתמקד בהפועל תל אביב, שכמו שאמרת, משחק מאוד מאוד חשוב מול הכוכב האדום, הגיע להרגש בבלגרד. אומרים לי אנשי הפועל תל אביב, נכון לרגע זה, אתה יודע, הם עדיין מודן את הסגל הרשמי, אבל לפי מה שאנחנו יודעים, קדין קרינגטון כן צפוי הערב לקבל דקות בחורה ביורוליג. נזכיר, במשחק הראשון רן מול ביירן הוא לא שוטה, אז השאלה, אתה יודע, מול במקומי, הוא יירשם, המתאזרח של הפועל תל אביב. אומרים לי אנשי הקבוצה, אנחנו כולנו מבינים באמת את גודל האירוע, את גודל השעה, גם שמענו אתמול את וסיליה מיציץ' שחוזר לבלגרד, אומר את זה בקולו, עשינו שעות של וידאו, אנחנו מבינים מה עשינו לא טוב מול ביין מינכן, אתה יודע, זה היה נראה רע מאוד, נזכיר, הבוורים בסי כמה, היו ביתרון של 18 אם אני לא טועה.
8: כן, והפועל תל אביב חזרה, זאת אומרת, היו שם ניצוצות של הפועל תל אביב, לפוטנציאל של הקבוצה.
9: כן, אבל אתה יודע, ניצוצות זה לא מספיק, ובטח שלא מול ביין מינכן. הפועל, אתה יודע, רצתה להשיג יותר מול ביירן, והיחסי כוחות לפני המשחק היו די ברורים, או שדברים פחות ברורים מהעונה, אבל שורה תחתונה אומרים האדומים, אנחנו מגיעים מוכנים, אנחנו מגיעים גם יחסית בסגל מלא, נזכיר בלי תומר גינה ובלי אמיר קופי שפצועים, אבל גם אומרים לי בגזרה של קפטן נבחרת ישראל, עתיד כן, לעלות על הפרקט בשבוע, שבועיים הקרובים, וזו כמובן חדשה משמחת, אבל must win, אומרים לנו מפה לשם, משם לפה, משחק רן בחודש ספטמבר, על החיים, ביורוליג, דאבל וויק, אתה יודע, גם ריאל מדריד ביום חמישי, הפועל מגיעה מפוקסת, יודעת, ואחרי שעות של וידאו עם דימיטרי סיטודיס, מקווים גם לנצח את המשחק הזה.
8: כן, אני מקווה שהשעות של הוידאו לא הביאו בשחקנים, כי בסופו של דבר צריכים להגיע מוכנים פיזית למשחק הזה. מה שמדהים זה שבימים האחרונים יש שקט בגזרת הפועל תל אביב בכל

0: מה שקשור למה שעוטף את הקבוצה, זה משהו מכוון אני מניח, הם רוצים להתרגז בכדורסל ולא לתת לרעשי חוץ להפריע לשחקנים.
1: כן, ומי כמוך יודע שיש רעשי חוץ בהפועל תל אביב.
0: מלא,
1: כן. אבל נכון לרגע זה, אתה יודע, הכל רגוע, הכל שקט. כן, אנחנו יודעים על אכזבה, אתה יודע, גדולה מהרכז השלישי, מיוג'ין ג'רמן שהגיע. זה, אתה יודע, אנחנו שומעים את אנשי הצוות המקצועי מדברים על זה, ומדברים על זה, אתה יודע, בכל, שהם מוכזבים, וכן היו רוצים אולי לראות שחקנים בקליבר יותר גבוה נוחת בקבוצה. אז להגיד לך שהם לא על המרקט, והם לא מחפשים אחר מחליף שיגיע, ככל הנראה הם כן מחפשים, ונזכיר שיש גם אופציית יציאה מהצד של הפועל תל אביב לחתוך את יוג'ין ג'רמן עד דצמבר, אבל אומרים, זאת הייתה נפילה חד פעמית מול ביירן, אנחנו מפוקסים, ולהזכיר לך, היה גם ביום שבת את באר שבע, אמנם אתה יודע, הפועל באר שבע דימונה גם הגיע עם שלושה זרים, ומינוס גולן גוט, שהוא שחקן מאוד מאוד בכיר בקבוצה, אבל הניצחון הזה בהפרש גבוה גם נתן לא מעט אוויר בריאות, ומאמינים שהיום, שהם היום הם ישיגו את הניצחון. רק נזכיר, צ'ימה מונקה, לפי מה שאנחנו מבינים ככה בספק לקראת ההתמודדות הערב, לפי מה שאני מבינה, וזה כמובן חיסרון גדול.
0: כן, נפגע בסייז של הפועל תל אביב לקראת משחק החוץ הקשה. טוב, אנחנו נהיה ערב עם השידור הישיר. מבלגרד, הכוכב אדום בלגרד מול הפועל תל אביב. פופי, תודה.
1: תודה רן, יום טוב.
0: ביי ביי. והיום, בשעה 5, סלובניה הצעירה, תארח את נבחרת ישראל הצעירה, שני משחקים לסיום קמפיין מוקדמות יורו הצעירות 2027, צ'אנס לתפוס כרטיס לפלייאוף, לנבחרת של גיא לוזון. בואו נשמע את המאמן ואת אוריאן גורן, המוזמן הצעיר החדש לנבחרת הצעירה.
2: פיללנו להגיע למצב שאנחנו בחלון האחרון של הקמפיין, תלויים בעצמנו. וזה המצב. יש לנו מחר משחק מול סלובניה שניצחון יביא אותנו מצב שאנחנו משחק מעלייה לפלייאוף לאליפות אירופה. כדי לעשות זאת נצטרך להיות מרוכזים, נחושים, אגרסיביים ושקטים מאוד שהכדור יהיה אצלנו. ואנחנו שם. יש פה שלד נהדר שרץ איתנו מתחילת הקמפיין, למעט סייד וניקיטה שהופצו לקבוצה הבוגרת. יש לנו גם זימונים חדשים. שהתאקלמו והשתלבו עם הסגל הקיים. בסופו של דבר אני מאוד מרוצה גם מההכנה הפיזית, גם מההכנה המנטלית וגם מהגיבוש הקבוצתי. נבחרת פיזית, נבחרת שמשחקת הרבה מאוד על כדורים ארוכים, על תנועות של שחקני התקפה לעומק. נצטרך לדעת להתמודד עם כך הגנתית, ומהבחינה התקפית נצטרך להביא את היתרונות שלנו.
3: אז האמת שאנחנו עובדים קשה מאז שהגענו לפה, לסלובניה. כל יום מתאמנים ו... עובדים באמת קשה כדי לעשות את המשימה שיש לנו מחר, וזה ממש כיף לקחת חלק מהנבחרת הזאת, זה גאווה, זה התקדמות מהנוער, ללכת לנבחרת של עד 21, שזה בעצם שחקני בוגרים כבר, ואני באמת גאה לקחת חלק, ומקווה שמחר נוכל להראות את היכולות שלנו. אנחנו יודעים שסלובניה הם איכותיים מאוד, שחקנים חזקים, פיזיים, וגם מבוגרים. מהרבה מאיתנו, אבל אנחנו לא מפחדים, אנחנו ניתן הכל, אנחנו עובדים קשה במימונים בשביל זה, וזהו, ניתן את הכל. כן, אז הצוות, גיא, ובאמת כל השחקנים, כולם, האמת שהם קיבלו אותי ממש יפה, ואנחנו ממש מגובשים, וביחד אנחנו יכולים לעשות את זה.
0: טוב, אולי נראה את אוריאן גורן, בהופעת בכורה בנבחרת הצעירה, זה יקרה ערב. שלום, תום בנדו.
4: אהלן, אהלן, צהריים טובים.
0: שמע, לנבחרת הצעירה נותרו שני משחקים, בשבוע הבא משחק חוץ בנורווגיה, הנבחרת הטובה ביותר בבית. הערב מול סלובניה סיימנו איתם בטייקו אחד במשחק הראשון. קשה לומר שהנבחרת הצעירה הרשימה לאורך הקמפיין הזה.
4: היא לא הרשימה, אבל בסופו של דבר היא מגיעה לשני משחקים אחרונים שיש לה סיכוי, שאתה מסתכל על המצב של הכדורגל הישראלי, אני חושב שזה סך הכל סיטואציה... טובה, אבל כמו שאמרת, ברגע שאחד מהמשחקים הוא נגד נורווגיה, הנבחרת הטובה בבית בחוץ, אז זה לא מבשר כל כך טובות. אבל בוא נתחיל מהיום, מלובני, בסוף,
0: כן.
4: זה ההזדבה של הנבחרת הבוגרת. הנבחרת צריכה לנצח את העומת סלובניה. שיש לנו נבחרת צירה טובה, מאוזנת, עם הרבה שחקלים טובים, שחקלים שגם עשו התקדמות מאז המשחקים הקודמים. וכמו שאמרת, אוריאן גורן, מעניין לראות אם מקבל קרדיט היום מגיא לוזון. ובכלל אם...
0: אתה מעריך שיש סיכוי שהוא יפתח בהרכב? לי זה נראה קצת מוקדם מדי.
4: יכול להיות.

0: שזה מוקדם מדי, בסופו של דבר הוא משחק בצורה רציפה, שזה מה שהכי חשוב בנבחרת, בעיניי לפחות, יש כאלה שלא חושבים כמוני, הוא בא שהוא משחק בברצלונה בצורה סדירה, והוא בקשר משחק, ואני חושב שאפשר לזרוק אותו למים ולתת לו את ההזדמנות, הוא שחקן מאוד איכותי, אני עוקב אחריו מגיל מאוד צעיר, ואני חושב שהוא יכול לעשות במשחק הזה, כי אין קשר בסגנון שלו שיודע לצאת מלחת מקישור מעובה ואגרסיבי כמו שיש לו סלובנים, ואני הייתי רוצה לראות אותו, גם אם לא בהרכב הזה, פיתח מספר דקות יפה במחצית השנייה, אבל הנבחרת הצעירה, בטח אחרי האמירה של לוזון שהוא לא ממשיך לקדנציה הבאה, והוא כמובן ירצה להשתיק את כולם, והלוואי ויעשה את זה ולעשות משהו עם הנבחרת, אבל צריך להיות אמיתיים. זה שני משחקים מאוד קשים, בטח נורווגיה בחוץ, אבל אני חושב שהנבחרת שלנו, לפחות את סלובניה היום, צריכה לעבור.
1: כן, ונזכיר שוב, יש 9 בתים, 9 הראשונות עולות ליורו בשנה הבאה. גם הנבחרת מהמקום השני, מהמאזן הטוב ביותר, כל 8 הסגניות האחרות הולכות אל הפלייאוף. ראש בראש, מה שעשינו בעבר מול אירלנד בהצלחה גדולה עם משחק ענק ובעיטות הכרעה מ-11 מטרים בבלומפילד עם דניאל פרץ שכיכב שם. אבל הפעם הסיטואציה קצת שונה. קודם כל ניקיטה סטויאנוב עם הנבחרת הבוגרת, סייד אבו פרחי עם הנבחרת הבוגרת. אלה שני שחקנים שכבר עזבו את הנבחרת הצעירה, שיחקו במשחקים הקודמים. סטויאנוב נתן לנו גובה בהגנה. ואנחנו מקבלים את שטיפמן ממכבי חיפה שעזב את הנבחרת הבוגרת אחרי שתגבר שם את הסגל לקראת הערב. מקצועית אתה אומר נבחרת מאוד מאוזנת, השאלה איך זה יבוא לידי ביטוי, כי שחקן כמו טאי אבד, אני אתן לך דוגמה, קבע שער נהדר מול סלובניה במשחק הראשון, אחרי 2 דקות ספגנו שער שוויון.
0: זה אחת הבעיות שמאפיינות את הנבחרות ישראל של לא לדעת לשמור על יתרון ולקבל גולים בדקות מכריעות, אבל אם דיברת על ההגנה, אני באמת חושב ששטייפמן הוכיח השנה בדקות ששחק בבוגרים של מכבי חיפה שהוא לגמרי מוכן לשחק כבלם ראשון בנבחרת הצעירה, נכון שסטויאנוב זה עבודה מקצועית, בטח אבו פרחי שהם שני שחקנים שהם יכולים לעשות הבדל, אבל אני שוב אגיד את זה, אני חושב שיש שחקנים מוכשרים בנבחרת הזאת, דיברנו על שטייפמן שיכול להוסיף הרבה להגנה, הוא גם שחקן של 1.95 מטר, הסלובני, מי שמכיר אותם בכל הנבחרות שלהם, קבוצה שמתבססת על משחק גובה ואגרסיביות, ושטייפמן יכול לתת להם פייט, בטח אחרי הביטחון שהוא קיבל במכבי חיפה, מבחינה התקפית, גיא לוזון צריך לחשוב מה הוא עושה בלי אבו פרחי, אבל יש את אבו רומי, שיכול, אנחנו יודעים שגיא לוזון יודע להשתמש בו גם בכנף, גם כ9, גם פוז'וק עושה את זה בבאר שבע, ובטח אבו רומי גם כשחקן שהשנה עבר מסע אירופאי עם הפועל באר שבע, ושותף לא מעט, יכול גם להבין ממה שהוא קיבל וממה שהוא שאב, ולהיות יותר דומיננטי בנבחרת בהיעדר אבו פרחי.
1: כן, יחד עם טאי אבד, זה יכול להיות שילוב מאוד מעניין.
0: מאוד מעניין.
1: גם אם הוא ישחק באמצע וטאי אבד ישחק בכנף הימנית, כשאתה אומר נבחרת ישראל הצעירה, אתה יודע, בסך הכל גיא לוזון נמצא הרבה מאוד זמן בנבחרת, היה לו קמפיין אחד לא טוב, הקמפיין האחרון במוקדמות היורו, אבל מצד שני ההצלחה הגדולה עם ההגעה למשחקים האולימפיים, עוד מוקדם מסכם, כי נותרו עוד 2 משחקים, אם לא נעלה לדעתך, איך אתה היית מסכם את הקדנציה של גיא לוזון?
0: שמע, קודם כל זה שיפור אדיר מהקמפיין הקודם, שהוא הקמפיין שיזכר לרעה...
1: לדירון עולם.
0: לדירון עולם, בדיוק. זה ההגדרה הנכונה. 0 נקודות, או נקודה, אני כבר לא זוכר, אבל מקום אחרון בבית, עם נבחרות שמדורגות מתחתיך, זה היה מקטע לכדורגל. אני חושב שלכדורגל הישראלי, ואני חושב שגיא לוזון קיבל בעצם את ההמשכיות, והוא לפטר אותו הרבה בגלל מה שציינת, בגלל ההישג האדיר. הגעה לאליפות אירופה ואולימפיאדה, אז נתנו לו את הקרדיט, ואפשר להגיד שכבר הקמפיין הזה נראה הרבה יותר טוב מהקודם, אבל זה לא השוואה. יש עכשיו לגיא לוזון לפחות את האפשרות לעשות הבלתי יאמן. אני חייב לומר שאני סקפטיק, אני מכיר את הרמה של הנורווגים, ובלי ניצחון שם או לפחות לקחת נקודות יהיה לנו מאוד מאוד קשה, גם אם היום ננצח לחשוב למקום השני. אז אתה יודע, זה קמפיין סביר שיגרום לגיא לוזון לעזוב בהרגשה טיפה יותר טובה, גם אני לא רוצה לסכם כי יש עוד 2 משחקים, ואתה יודע, בכדורגל כמו כדורגל הכל יכול להיות, אבל זה לא הקמפיין הקודם, זה לא פשוט לקום מכל הביקורת שגיא לוזון זכה לה, ואני גם זוכר לו את הרגעים היפים, אבל אני לגמרי חושב שאתה יודע שהגיע המיצוי הזה, וגם שמענו את גיא שגם הוא מבין את זה, והגיע הזמן שאופיר חיים באמת יקבל את הקידום שמגיע לו, עוד מההישג הענק שלו במונדיאליטו, חיכה בסבלנות, היה נאמן להתאחדות, ואני חושב שמטבע הדברים, אופיר חיים.

0: ממשיך לקבל את הנבחרת הצעירה, ואני בטוח שהוא יכול לעשות גם...
1: לך תדע מה מתבשל מאחורי הקלעים, זה, אתה יודע,
0: דברים... אני מאוד מקווה כמגיע, בסוף כן. מגיע לאופיר קלעים.
1: מה שמגיע, מגיע, אני מסכים איתך בעניין
0: וגם
1: הזה.
0: וגם שחקנים שהוא גדל איתם, אז אתה יודע, יש בזה משהו מאוד יפה. אנחנו רואים את זה גם בנבחרות אחרות באירופה, שהמאמן של הנוער מתקדם לצעירה, והרבה פעמים אפילו לבוגרת. יש בזה המון היגיון מקצועי לעשות את זה, ואני חושב שזה הכי מתבקש שיש.
1: אוקיי, זה מעניין, אבל קודם כל חייבים לנצח היום...
0: זה הכי קשור.
1: את סלובניה, ואת יודע, כשמדברים על הבית הזה, אנחנו מקבלים נבחרת הולנד, מאוד מאוד לא מרשימה, מאוד לא מרשימה, הניצחון היחיד שלנו על הולנד, נבחרת שניצחה רק פעם אחת כמונו, כמו בוסניה. בוסניה זה לא נבחרת בשמיים, פספסנו מולה, לדעתי, שני ניצחונות, סיימנו מולה בטקו, נבחרת אולי קשוחה הגנתית, אבל התקפית לא קיימת, ונדמה לי שגיא לוזון אולי קצת אחז יותר מדי במושכות של השחקנים, ופחות שחרר את השחקנים להראות את היכולות האישיות הגבוהות שלהם, ויש שם כמה חבר מוכשרים, ואולי שם היה הפספוס הגדול, בשני המשחקים, בעיקר מול בוסניה.
0: היה, אני זוכר את המשחקים היטב, ובאמת הנבחרת הייתה קרובה לקחת הנקודות, אבל אתה יודע, ברמות האלה מה זה קרובה? בסוף יש מבחן התוצאה, ובסוף זה הרבה מנטליות.
1: או שאתה מנצח או שלא.
0: בדיוק, ובסוף אם אתה יודע גם תעשה את התשובה, כי יש כדורגל בנבחרת, ואנחנו ברור. יודעים, בטח בחלק ההתקפי, הכדורגל הישראלי, יש בו כישרון, ויש בו יכולת, נגיד את זה גם בבוגרת, וגם בנבחרת הנערים. אני חושב שהבעיה הגדולה, וכולנו כבר מבינים את זה, זה בחלק האחורי, וגם בנבחרת הזאת התגלו בעיות במהלך הקמפיין, נכון שסטויאנו קודם לבוגרת, אבל בסופו של דבר הנבחרת היום נגד סלובניה, בטח כמה שקרה נגד אירלנד, אני באמת חושב שהגיע הזמן שנראה נבחרת שעושה את זה, גם אם זה בדרך הקשות שמביאה מעצמה ערך מוסף. אני חושב שכל הציבור הישראלי ואוהבי הכדורגל חוו מכה. מכה פשוט, בכל מה שקרה במשחק.
1: היום בחמש אפשר לקבל ישועה אחרי ה...
0: כן, אנחנו נרצה כבר לראות...
1: אכזבה הגדולה.
0: סמצא כפול לבן אחרי כל מה שכולנו עוברים. ואני חושב שבאמת גם מגיע לגיא לוזון, שאני לא... יש הרבה ששוכחים לו את ההישג האדיר שלו. נכון, קמפיין מזעזע, דיברנו, אני חושב שגם זה חשוב...
1: את זה לא ניקח ממנו. תום בנאדו, תודה רבה, 10:50, שידור ישיר בחמש ספורט, ואתם כולכם מוזמנים, תום, גם אתה. שלום, תודה רבה לתום בנאדו, ושלום לאדם לם, מאמן הפועל רעננה, אהלן אדם.
2: שלום וברכה לכולם.
1: ניצחון גדול שלכם אתמול בנוף הגליל על בני ריינה, קבוצה שסומנה כמועמדת לעלייה, ואני שומע את השחקנים שלך גם אחרי המשחק אתמול אומרים, אנחנו רוצים פלייאוף עליון ועוד יותר מזה, רוצים לעלות ליגה.
2: תודי, עם האוכל בא תיאבון, אבל כמו שלמדתי שנה שעברה, ליגה לאומית היא ליגה מאוד לא יציבה, ומי שישמור על יציבות הוא זה שיוכל לדבר על עלייה.
1: תגיד, אתה עשית עונה טובה עם שחקנים מאוד צעירים בהפועל כפר סבא, כדורגל מאוד התקפי בעונה שעברה, לא המשכת, הגעת להפועל רעננה, אמרו לך, תבנה לנו פה קבוצה אטרקטיבית, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו יודעים שהפועל רעננה זה לא קבוצה שמשופעת באוהדים, אבל הכדורגל שלכם הוא כדורגל שמח, התקפי, כיף לראות אתכם.
2: אחד מהמטרות שמביאים אותי ואני רוצה להביא עם עצמי, זה את הדרך שאני מביא ולשנות DNA ברעננה, לי ממש קל, אבל בעזרת ההנהלה ובעזרת השחקנים, סלח, עם אחרים, והמקום הביא והצליח להביא בשבילנו את הדברים הכי חשובים, ואני חושב שהשחקנים מחזירים על המגרש.
1: תגיד, כשאתה רואה את הליגה, אתם במקום הרביעי, אתם מרחק נגיעה, אתם בסך הכל מרחק נגיעה ממקום שממנו עולים ליגה, נכון שאנחנו אחרי שבעה מחזורים, זו קבוצה שיכולה להחזיק מעמד לאורך זמן, כי יש לכם לא מעט שחקנים צעירים בסגל.
2: עוד פעם, אני חושב שהמתכון הטוב לקבוצה מצליחה בליגה לאומית זה זרים טובים, שחקנים ניסיון ושחקנים צעירים, זה מה שמרכיב את הפועל רעננה, אבל אמרתי לך עוד פעם, מה שחוויתי שנה שעברה בליגה הזאת, בשנה הראשונה, הבנתי שכמה חשוב לא להסתכל על הטבלה, אלא לעבוד ולרוץ ממשחק למשחק, וכשמגיעים לשבוע השני, אפשר להגיד מה המטרות ולאן אנחנו רוצים לרוץ.
1: אתמול ראינו את פיטר מייקל, שלא הצליח בליגת העל, מעלה את המאזן שלו לשישה שערים מהעונה. וונדרסון יעקובי, הוא לא כובש, אבל מעורד מאוד במשחק ההתקפה שלכם. נתי חגני ביכולת מצוינת. לית השחקן בן 17, ורנר, שמשחק בקבוצת הנוער של הפועל רעננה. חיבור מאוד מעניין.
2: כמו שאמרתי לפני, נגעת בהכל, חיברת את כל הפאזל.

0: ועוד פעם, אתמול שיחקנו בלי ארבעה שחקנים שהיו במשחק האחרון בהרכב, ואפילו לא הרגישו. אז זה מה שאומר שהקבוצה בהפועל רעננה היא קבוצה מאוד חזקה ולא שחקנים טובים.
1: אמרת אחרי השידור אתמול שאתה תראה את השידור החוזר אצלנו בערוץ הספורט ותבדוק אם עשית טעויות בחילופים. דקה 54 הורדת את וונדרסון יעקובו, מאותו רגע במחצית השנייה התקפית וכמעט ולא הייתם קיימים.
0: טעית? יכול להיות שעשינו טעויות טעיתי בדברים האחרים, למשל בחילוף של פיטר מייקל לגבי יעקובו. הוא עלה עם רגישות באמסטרינג והיה חשוב לנו גם להביא אותו למשחק ביום חמישי קשיר, ויש אילוצים שלפעמים לא כולם יודעים, וגם לא צריך שכולם ידעו.
1: אוקיי.
0: אנחנו סוגרים את זה במסגרת המועדון.
1: טוב, תגיד, דניאל אטלן, שחקן צעיר שמוכשר ממכבי נתניה, כבש פעמיים שלושה העונה, שישה שערים בסך הכל, אתמול לא היה במיטבו, ספר לנו עליו.
0: זה ילד שעושה חודש וחצי בלי אימון אחד, בטירונות, עם חגים, מגיע לכל משחק ונותן 200%, אי אפשר לבוא אליו בטענות גם אתמול, כי בלי חודש וחצי אימונים קשה להביא את היכולת שלך, ואני חושב שמהרגע הזה אתם תראו דניאל אטלן כדור הבא של הכדורגל הישראלי.
1: הלוואי, תגיד, אחרי כל משחק אתה מתייעץ עם אבא בני, או שכל אחד בענייניו?
0: איזה שאלה, אם יש לך מנטור כזה בבית, למה לא להשתמש בו?
1: מה הוא אומר? מה הוא אמר אתמול אחרי המשחק?
0: מבסוט מהדרך, אמר למה ירדנו בסוף אחורה.
1: צודק.
0: הסברתי לו שלפעמים יש דברים אמת, אבל לפעמים גם הוא כמאמן, מה שהוא רואה מבחוץ קשה לראות מהקו, ולפעמים זה לא בשליטתנו, שאתה מגיע לריינה ועושה 2-1, אז מטבע הדברים השחקנים הולכים אחורה, וגם לא בא לך להתערב, כי לפעמים שחקנים מרגישים את המגרש ויודעים מה הם עושים. עובדתית הם הצליחו.
1: תגיד, תפיסת העולם הזו שלך היא באמת כדורגל התקפי? זה מה שאתה אוהב, זה מה שאתה אוהב וזה מה שאתה אוהב להעביר לשחקנים שלך? שחקו כדורגל התקפי?
0: אני אוהב לשחק התקפי, אני אוהב שהכדור אצלנו, כי אם הכדור אצלי אז אני לא יכול לקחת גול, ואם אני כל הזמן נלחץ את היריב, אז הוא אומר שהם יעיפו כדור, ומתישהו גם יתעיפו, בגלל הקצב הגבוה, וכיף להיות דומיננטי, גם אני מרגיש שאני במשחק. אני אוהב להיות רדום.
1: זה הכי חשוב, אתה לא תירדם אף פעם. אדם לאם, בהצלחה בהמשך העונה עם הפועל רעננה.
0: תודה רבה, צהריים טובים לכולם.
1: אז זה אדם לאם, נזכיר, 10-5, הנבחרת הצעירה בסלובניה, במוקדמות יורו הצעירות 2027. השידור הישיר החל ב-10-5 ב-5 ספורט, וב-8 בערב, הכוכב האדום בלגרד מול הפועל תל אביב ביורוליג, יד אחרינו 5 באוויר, להתראות.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי, כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026, הכוכבים, המסורת, זה מול זה, רק הטובים ביותר.

0: עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון. זה כיף. כל אולם תמיד ישראלים, מתקלים, קריאות.
2: always low wipe again.
1: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. התחרות עולה וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
3: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל. בשבת, בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמן צ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, שבת ב-5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה.
4: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לנו לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Avdija. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ובסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר את זה. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
3: Oh my goodness! Denny Avdija!

ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: אליפות העולם בג'ודו, החל מיום ראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה.

0: יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים. המסורת. זה מול זה. רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים רם תכלס.
2: אני באתי לחלום, אני באתי לחלום.
3: זה כדורגל פנטסטי.
2: כי אני באתי לחלום.
4: חגיגת הזו על הדשא. איזה הצגה.
5: יש מצב, תוכנית חגיגית במיוחד.
2: אבל הכי בוער לי זה
6: שלום בערוץ הספורט. שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
7: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי...
8: חמש באוויר, תוכנית אופטימית במיוחד לקראת המשך המסע של נבחרת ישראל, ועם עסקינן באופטימים. אנחנו קודם כל מדברים על אחד יחיד ומיוחד, וקוראים לו רן מלובן.

נפתח את היום הזה עם מבזק חדשות הספורט אופטימי, באופן יחסי, פחות מבחינתו של יואב זיו, מנהל הקבוצה במכבי תל אביב, שצפויה לזעזע את העמדה הזו. יואב זיו, שמשמש כמנהל הקבוצה במשך 9 שנים, צפוי לסיים את תפקידו בימים הקרובים, זאת בעקבות החלטתו של מנכ"ל המועדון ג'ק אנגלידיס. עדיין לא ברור אם זיו יישאר במערכת בתפקיד אחר או יעזוב את המועדון. בחדר הלבשה שם נוצר חיבור משמעותי, מנהל הקבוצה היוצא, קיבלו את החדשות באכזבה גדולה. בסביבת השחקנים לקחו קשה את ההחלטה, לאחר תקופה ממושכת שבה זיו היה חלק משמעותי מהמועדון. מי שצפוי להחליפו הוא רז בן שמש, שעבד בעברו במכבי תל אביב וצפוי להיכנס לתפקיד מנהל הקבוצה. בן שמש כבר נמצא בתהליך חפיפה במועדון. עוד במכבי תל אביב, אלי קמרה והליו ורלה עדיין לא חזרו לאימונים. המטרה של הצוות המקצועי לנסות להכשירם לקראת חזרת הליגה והמפגש עם בני סכנין. ואנחנו עכשיו עם נבחרת ישראל, שם מנסים לצאת מהאלם לאחר הדבוסה מול אירלנד במשחק האחרון, כשהפנים קדימה לקראת קוסובו ביום חמישי. רן בן שמעון שוקל להוריד אל הספסל את גבי קניקובסקי וענן חלילי ולהשתמש במקומם בשחקנים אגרסיביים ופחות רכים במשחק ההגנה, כשהשחקנים המהירים והטכניים יוכלו להיכנס במחצית השנייה ואולי ינצלו את העייפות של נבחרת היריבה. עידן נחמיאס ישוב להרכב, כך גם דור פרץ, כשבחור נפתח אחד מהשניים, טייבה ריבו או דור טורג'מן. גם איתן אזולאי נמצא בתמונת ההרכב. ממשיכים עם נבחרת ישראל וחלוץ סייד אבו פרחי, שנקלע לסערה ציבורית לאחר שאביו התראיין ברדיו הנס ואמר שסייד הוא ערבי פלסטיני, דבר שגרר תגובה של השחקן ברשתות החברתיות, ובה נכתב בין היתר: גאה ללבוש את המדים של הנבחרת, שחררו מהשם שלי, גם ברע ובעיקר בטוב. היום

0: הגיעה תגובה של ההתאחדות. במערך הדוברות העבירו מסר לשחקנים כי רעיונות של בני משפחה בתקשורת בזמן קמפיין עשויות לגרום להם להיות חשופים לסנקציות. ועכשיו, אנחנו עם יום שידורים גדול כאן בערוץ הספורט. פותחים את היום הזה עם הנבחרת הצעירה בשעה 10:50, משחק חוץ מול סלובניה, מיד לאחר 5 באוויר. הנבחרת הצעירה תפגוש את סלובניה למשחק שמוגדר כמכריע במאבק על המקום השני בבית שיכול להוביל אל פלייאוף מוקדמות היורו. אחרי 6 משחקים שכבר נערכו, ישראל מדורגת שלישית עם 7 נקודות מאזן זה לזה של בוסניה השנייה. נורווגיה מוליכה כעת את הבית עם 13 נקודות, 2 משחקים לסיום הקמפיין. והחגיגה תימשך בשעה 8 בערב, הפועל תל אביב תתארח אצל הכוכב האדום בלגרד ביורוליג. הפועל תל אביב תגיע לסרביה למשחק חוץ לוהט. מי שהמשיכו להיעדר הם תומר גינת ואמיר קופי, ומנגד האדומים יפגשו את האקס שיונתן מוטלי שעבר בקיץ לכוכב האדום בלגרד, והבחורה שלו לא הייתה משהו. איתודיס וחניכיו מגיעים דרוכים מאוד למפגש לאחר האכזבה בשבוע שעבר מול ביין מינכן. כזכור, זו עיריית פתיחה של שבוע כפול ראשון ביורוליג. בחמישי, הפועל תל אביב תפגוש את ריאל מדריד למשחק גדול. עד כאן מבזק חדשות הספורט.
1: תודה, תודה. איפה אנחנו? או, הנה אנחנו. כבר אנחנו מתחברים למוטי פשחצקי, שליח ערוץ הספורט בדברצן. אלן שכה.
2: היי, היי, חברים. אלן, חג שמח. תראו מה מצאנו בדברצן אצל הרב שמואל פייגין, מי שאחראי כאן מבחינת חב"ד. באנו גם קצת להתפלל בסוכה ולקבל כוחות לקראת המשחק ביום חמישי, וגם כדי, אתם יודעים, להרגיש קצת את חג הסוכות, בטח בתקופה הזו שבאירופה לא ממש אוהבים את ישראל, אז כיף לראות את זה כאן, ויש כאן לא מעט יהודים וישראלים שבאים להתפלל ולעשות את הברכות בסוכה. אז עכשיו רק נשאר להביא איזה ניצחון קטן ביום חמישי, ואנחנו מסודרים.
1: אחלה, הסוכה שבעולם חסרים האושפיזין, בטח הם בדרך, אבל סוכה, בנויה, סחתן. פייגלין בונה סוכה, מוארת וירוקה. כל הכבוד, גם שם. שכה, בוא נמסגר את הדיון לפי הכותרות המרכזיות שלך באתר. בוא נלך תחילה לכל סערת האבו פרחי והנחיות החדשות בעקבות הסערה הזאת. תסביר גם, אתה יודע, אני לא צללתי לעומק. מה בדיוק היה שם?
2: קודם כל צריך לומר שההנחיות האלה עדיין לא הועברו. זה אחד מהשיקולים והאפשרויות של ההתאחדות לכדורגל לגבי הזימונים הבאים, שאחד הדברים החשובים זה שלא מספיק יש לנו רעשים מכל מיני כיוונים כשאנחנו לא מארחים בארץ, אז לנסות כמה שפחות שיהיו רעשים מבית. ואחד הדברים שמדברים בהתאחדות לכדורגל זה על הרצון להעביר לשחקנים את המסר שלפחות בזמן קמפיין לדאוג ככל שניתן שהקרובים אליהם, המשפחות, הגרעיניות, לא ידברו ולא ישתפו יותר מדי פעולה לגבי דברים שהם לא קשורים לכדורגל. וזה מגיע, מן הסתם, סביב הסיפור של אביו של סייד אבו פרחי, שאתמול ברדיו ערבי מדבר על כך שהבן שלו למעשה משלם מחיר על כך שהוא לובש את חולצת נבחרת ישראל. ואבו פרחי עצמו, אני חייב לומר לכם שגם אני יצא לי ככה לשוחח איתו קצת, והוא א', אוהב ישראל מאוד, מת כבר ללבוש שוב את החולצה של הנבחרת שלנו, יודע בדיוק את הטעות שהוא עשה נגד אוסטריה, מחכה להזדמנות מרן בן שמעון אולי במשחקים הבאים, ומעבר לכך הוא לא מצליח להבין מדוע דווקא בתקופה הזו צריך להתעסק בעניינים שהם לא קשורים לעניינים שכל כך חשובים לו, וזה להיות חלק מנבחרת ישראל. והאמת, זה היה כיף לשמוע את זה מהצד של אבו פרחי.
3: אבל מוטי, אבא שלו התעסק גם בזה. מה זאת אומרת? זה לא שעכשיו התקשורת העלתה איזשהו נושא פתאום, out of the blue. אבא שלו התראיין ברדיו אנס.
1: אצל פאדי מוסטפה.
3: אצל פאדי?
1: פאדי, יהיה איתנו בהמשך.
3: בשפה הערבית. אגב, אתה רוצה לשמוע משהו?
2: אני קראתי... לא אמרתי שהתקשורת התעסקה בזה.
3: לא, אמרת שאבו פרחי כועס על זה שהתעסקו בזה, באופן טבעי, מתעסקים. אגב, אני יכול לך שאני שמעתי את הרעיון, לא שמעתי, סליחה, קראתי את הרעיון, ולא ראיתי שמעתי שום משהו חריג. זה בסדר גמור שהוא בא ואמר, לבן שלי משלם מחיר.
2: אני גם לא אמרתי שהוא כועס על זה שהתעסקו, אני גם לא אמרתי...

0: עושה את זה. אתה לא יכול... העיתונאים סך הכל דיווחו, במקרה הזה לפחות.
1: אני יכול שאתה מייצג את נבחרת, את ישראל, בין נבחרת ישראל, ואין לי שום טענה לילד, שאבא שלו יבוא ויגיד, הבן שלי הוא פלסטיני, ערבי, מוסלמי.
0: נו, מה בא בזה?
1: מה, פלסטיני מייצג נבחרת ישראל?
0: תגיד לי, הוא רואה את עצמו פלסטיני.
2: אבל הוא דבר על החולצה שעושה לו...
1: אני מדבר על החולצה.
0: אתה לא, תקשיב,
1: אני יודע...
0: אתה יודע מה, דווקא אתה, בוא לא נתעמם, אני אגיד לך למה, רגע, שנייה, דווקא אתה, שבו אנחנו יודעים מה האנשים האלה עוברים, מה משפחת אבו פרחי עוברת,
2: שכבר... לא חשוב, הוא לקח אבל המשפט הזה.
1: זה לא רלוונטי.
2: אופה, מי איתן הופעתי בהמשך שריין, הוא משפט אומלל, הוא משפט שאסור לו להגיד.
1: אסור לו להגיד את המילה הזו.
2: למה צריך את זה? מה זה אסור
1: לו? אסור, לא מותר הכל. אבל אסור לו בגלל הבן שלו.
2: כן, מה?
1: אתה מבין?
2: החולצה של הנבחרת עושה לו נזק? נו, אז אל תבוא.
0: לא, הוא לא אמר נזק, הוא אמר שזה...
2: שמה?
0: מוטי, מה בדיוק הייתה ההגדרה של אבא?
2: שמה הוא אמר על החולצה?
0: הוא אמר משהו שזה מקשה עליו.
2: נו, אז מה מקשה עליו? בוא, מה זה מקשה עליו? החולצה הזו עשתה לו. בסדר, אבל לא אומרים את זה.
0: להיות ערבי ישראלי.
2: אבל יש כאלה שלא אומרים.
1: אבל ערבי ישראלי הוא אזרח ישראלי.
2: אל תגיד שזה עושה לך נזק.
1: אתה לא יכול.
2: הגעת לקולורדו בזכות. היית במכבי תל אביב בזכות. הגעת לנבחרת ישראל בזכות.
0: סעד אבו פרחי בן אדם מצטלם עם דגל בישראל.
2: אז יש כאלה.
1: אבל זה לא משנה.
2: אז אבא סבי אבו פאני מסרב לדבר, כי אתה נופל בלשונך. שאתה צודק. שבסוף תהיה הנחיה שלא ידברו הורים. זה עושה נזק לילדים.
1: אני מקווה, שמעתי את הדברים של פשחה, שההנחיה עוד לא ניתנה, אלא יש כוונה.
0: נו, מה זה צפון קוריאה? תגיד לי, מי שואל אותם בכלל מה...
1: אבל תקשיב, אתה מכיר עוד מדינה שבה אבא של שחקן...
0: כן, אני מכיר את אבא של דני אבדיה, את אבא של דני אבדיה, שאמר גיא גודק...
2: אבל גם הוא לא אומר יותר.
0: פיגוע במרכאות...
2: נכון, אבל הוא לא אומר יותר. רגע, שנייה, קוף, שנייה. הוא אמר, אתה צודק. אבל הוא לא אומר יותר כבר 4 שנים, תסתכל.
0: בסדר.
2: אז גם...
0: אני לא יודע מאיזה מינים, בוא לא ניכנס...
2: מה זה חשוב, אבל? אז בוא, לא צריך לדבר, לא כולם בת יסר, לדבר. הוא לא צריך, יש קמפיין של הנבחרת, אל תדבר באמצע קמפיין.
3: אני רוצה רז אולי ברשותך להוסיף עוד איזה קטנה, את השני שקל שלי לדיון המצוין הזה באולפן שלכם. בשורה התחתונה אני לא מכיר הרבה ילדים, עזבו רגע שחקנים, שיוצאים נגד אבא שלהם. והבחירה הזו של סעד אבו פרחי, כמה שעות אחרי אותו ראיון לפאדי מוסטפה, לבוא ולצאת בפוסט שמכוון גם כנגד אבא שלו.
2: כן.
3: אני חושב שזה דבר מאוד מאוד אמיץ, בטח בתקופה הזו שאנחנו נמצאים. והמסר הזה אומר דבר אחד מאוד ברור. אבו פרחי נהנה, חשוב לו מאוד, על אף שהוא כבר לא משחק בליגה הישראלית. הוא עושה את הכסף שלו בארצות הברית, ואם יצליח שם הוא יעשיר עוד יותר את חשבון הבנק שלו. אנחנו מכירים את המשכורות שם. אבל אבו פרחי בעצם העובדה שהוא היה מספיק אמיץ לעלות כזה פוסט, מראה את האהבה שלו, עזבו רגע לישראל, זה לא מעניין, לנבחרת שלנו ולרצון שהנבחרת שלנו תגיע רחוק.
2: יפה, מסכים איתך. מה לעשות, זה חוקי העניין, נכון שיש לנו אינטרס, אבל אני רוצה לדבר כבן אדם אובייקטיבי. גם מג'די חלילי הוריד פרופיל ובצדק, כי הוא עשה נזק. גם אבא של אבו פרחי חמוד, הכל טוב ויפה, אבל משפט אחד עושה נזק. בתקופה כזו רגישה, ויש מסע, ההורים לא צריכים לדבר. ואם תהיה הנחיה כזו, ברור שזה יפגע באינטרס שלנו, אבל אני אזרום עם ההנחיה הזו, תגידו, כל זמן שאנחנו בנבחרת, כל זמן שיש קמפיין, תמזרו, לא צריך לדבר. אחרי זה, אלוהים גדול שכולם מתפזרים.
0: זה בנבחרת צפון קוריאה תעשו, לא פה.
2: למה? למה?
0: כי כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה.
2: אבל זה סתם עושה אנדרי למוסיה.
0: הילד נפגע, אבל
2: אחד, הילד נפגע בגלל אבא, הילד נפגע פה בגלל אבא.
0: קודם כל, לא נפגע בכלום.
2: לא קשור, כללית.
0: כמו שאותי אומר, הוא הכי פטריוט ישראלי שיכול להיות.
2: אבל אתה מתעמם. אנחנו, מדינה אוכלת יושביה.
1: אנחנו מדברים על זה, הוא נפגע מזה.
2: במדינה קיצונית. אתה יודע, תפתח לו את האינסטגרם, הוא חשבת שהוא עכשיו במקום להתעסק עם כדורגל, הוא העלה פוסט, כמו שפשחה אומר, הוא העלה פוסט בגלל התגובות הקשות שהוא קיבל בהתבטאות של אבא שלו.
0: מצד שני,
2: מה זה מצד שני?
0: רגע, מצד שני, כשהוא בא לפה מקולורדו, שקולורדו הוציאו, שמו דגל ישראל עליו, כמו גן הכי ישראלי שיכול...
2: אבל זה הצד השני.
0: רגע, ואתה יודע איזה תגובות הוא קיבל מהפלסטינאים? עכשיו אתה תגיד, לא מעניין אותי.
2: אבל זה מהצד השני.
0: אבל הוא חווה, זה לא אתה.
2: נכון, אבל למה, בגלל אבא שלו...
0: להיות ערבי ישראלי, שחקן נבחרת ערבי ישראלי,
2: הוא
0: מקבל תגובות מפה ומפה.
1: למה להשיג את העניין ולהגיד שהוא פלסטיני וכאלה?
2: צריך להיות בכדורגל.
1: הוא כבר קיבל את התגובות.
2: שהראש שלו צריך להיות בכדורגל, למה אבא שלו על משלחת? ועוד פעם, זה טבעה של התקשורת, ואחלה. תפסו אותו על מילה אחת, למה הוא צריך פתאום לקבל איחולים במחלות?
1: בוא נחזור לפשחו, הוא מתייבש.
2: לא, פשחו איתנו...
0: הוא בסוכה, מה אתה דואג?
2: הוא זורם איתנו בקטע של הדיון. אוקיי, יהיה לנו גם דיון בהרחבה בנושא.

0: זה נדבר גם עם פאדי, אבל זה באמת סיפור מעניין. בוא נדבר, פשח, אני מסתכל על הכותרות שלך, סיפור הוא לא פחות מעניין, בוא ננתח, וקודם כל תעדכן אותנו על הנאום של שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות.
1: כן, האמת די נאום ציוני, וגם אגב, שלא כרגלו, שינו זוארץ לא מרבה לדבר עם השחקנים בחדר ההלבשה, אתמול הוא אוסף את השחקנים, מבקש כמובן את הרשות של הצוות המקצועי, ושם הוא אומר, אני מכיר אתכם מהילדים, אני מכיר אתכם מהמונדיאליטו, אני מכיר אתכם, את חלקכם מהנבחרת הצעירה, אני יודע איזה חומר, ממה אתם עשויים, גם ברמה האישית, גם ברמה המקצועית, וכל החיצי ביקורת והאש מופנית לרן בן שמעון, וזה בסדר, אבל מצד שני, איפה החלק שלכם? אומר שינו זוארץ. לכל אחד שיושב כאן בחדר יש חלק, ואני מצפה מכם גם להבין את הסיטואציה בה אנחנו נמצאים היום. הבית הזה יכול להיות סיום הטקס מבחינתנו ביום חמישי, ואנחנו צריכים לעלות, ולא משנה איך, אבל ברמה של הגישה, האגרסיביות, הרצון, התשוקה והדברים האלו, זה משהו שהם לפני כדורגל. אני חושב ששינו... השיחה לא ערכה יותר מדי זמן, צריך לומר, המסר הוא עבר, ועכשיו צריך גם ליישם אותו על הדשא. אם נצליח ליישם אותו על הדשא, הלוואי. האווירה היא לא טובה בנבחרת שלנו, היא אווירה מאוד מדוקעת, צריך לומר. הייתי כבר במסעות של הנבחרת שלנו, שגם אחרי הפסדים הייתה קצת יותר אנרגיה, אין אנרגיה. אבל אני צריך לאסוף את עצמנו. דווקא במשחק מול קוסובו ביום חמישי, היום אנחנו שומעים על הבלם של אופנהיים ששוחרר ממש לפני כמה שעות מהנבחרת בגלל פציעה. על עוד שחקן בכיר שבגלל סיבות אישיות לא בטוח שבכלל יחזור לכאן. אבל האמת שגם שמענו את זה על אירלנד, שיש שחקנים שלא רוצים לבוא ולא רוצים לשחק, ובסוף קיבלנו בראש 3, אז ככה שזה לא גרנטי לשום דבר וזה לא קנדידט לשום דבר. אז אנחנו כן מקווים שהנבחרת שלנו קודם כל היא תשנה את פניה. מדברים על 3-4, אולי אפילו 5 שינויים בהרכב של הנבחרת שלנו. היום היא מתאמנת בערב באזור דברצן, לא באצטדיון עצמו, כי זה רק יממה לפני משחק. ואולי רן בן שמעון יתחיל קצת לארגן את השורות מחדש, וגם אנחנו ננסה להבין באיזה מערך ובעיקר באיזה הרכב הנבחרת שלנו תעלה. אנחנו כן יודעים לומר על שינויים, לפחות מבחינת כמה שחקנים. בסדר, אתה יודע, זה לא משנה, אבל יש משחק, וצריך להם לדחת את השחקנים.
2: לא, לא, זה ברור, אבל גם כל האמירות, הן של שינו והן של הצוות המקצועי, ובטח יש שם גם קצת מנטלי, זה לא בדיוק יכול לשנות את המגמה שהשחקנים נותנים את מה שיש להם, את מה שהם יודעים. הם לא יכולים לתת יותר. הם לא טובים מספיק. זה צריך להכיר בזה.
0: אבל אתה מסכים שהם יותר טובים
2: הם לא יהיו יותר חזקים.
0: שנייה.
2: הם לא יהיו פחות רכים.
0: אבל קוף.
2: הם לא יהיו יותר נמוכים.
0: קוף, הם יותר טובים בהרבה ויותר ממה שהם יראו, קוף. הם יותר טובים ממה שהם יראו. זה אתה מסכים?
3: לא.
0: אז אתה לא מסכים?
3: לא.
0: זה הרמה שלהם?
3: אתה אומר, זה המאחות שלהם?
2: אתה טוב? אתה טוב?
0: לא מסכים איתך.
2: כמו שאתה נראה.
0: לא מסכים איתך.
2: ברור.
0: אז המגמה שהם יראו יותר טוב, לדעתי. אי אפשר.
1: קופמן, זה אותם שחקנים שניצחו את בלגיה, וזה אותם שחקנים שסיימו בטקו עם צרפת. זה אומר שיש להם מה לתת.
2: כי בלגיה וצרפת באו לקנטרי.
1: אני לא מדבר על כדורגל. זה לא משנה, אבל אני לא מדבר על כדורגל בכלל.
2: מה זה, תראה, היה לך את צרפת ג', אני זוכר את המשחקים, נו באמת.
1: זה לא חשוב, אבל זה בעיניי לפחות.
0: צרפת ג' היא נראה טובה.
1: אני לא פה... אני לא אפסול את מה שאתה אומר, אני רק אגיד מה שאני חושב ברמה הזאת. תשמע, אני חושב שמותר לפספס פנדל, ומותר גם להחמיץ באחד על אחד, וגם מול שער ריק, ולא למסור כדורים טובים, זה חלק מהמשחק. אבל ברגע שאתה בא בגישה לא טובה, ולא אגרסיבי, ולא לוקח צהוב אחד, איזה רגל של איזה שחקן כדי להעיר את החברים שלך, אז יש פה בעיה שהיא הרבה יותר גדולה.
2: הבעיה היא גדולה.
1: מישהו שצריך לקחת.
2: רבותיי,
3: רגע, אני רוצה לגעת עם מוטי.
2: אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, יש הבדל בין מה שהם עושים בקבוצות, ששם יש להם חיפויים וזרים וכאלה, לבין מה שקורה בנבחרת. אף אחד לא ייקח רגל, אני לא יודע אם הם יודעים לקחת רגל.
0: אין בעיה, אבל זו הייתה תצוגת נפל.
2: אני ראיתי כמה טאקלים הם עשו.
0: אז מה, אפשר להתרומם מזה? ולא ראינו גם ימים יותר טובים.
2: אני ראיתי כמה טאקלים הם עשו בשני משחקים.
0: אבל זה נקודתי, אבל קוף.
2: די כבר,
0: אז יש לך משחק שלישי, אבל זה כדורגל.
2: הם לא יודעים כדורגל.
0: לא נכון.
2: אתה אמרת.
0: זה הוויכוח בינינו, לא?
1: אבל אם הם מסוגלים לעשות את זה בקבוצות שלהם...
3: משחק בליגה, בלליגה,
0: אז הוא לא יודע כדורגל.
2: 56 שנה, הנבחרת הזו לא מצליחה להגיע לכלום. אתם כולכם עוד לא הייתם, כולל פשחה מדברצן. 56 שנה. תפסיקו לרמות.
0: אבל קופה, לא יודע.

0: לא יודעים.
1: קוף, לא יודעים כדורגל?
0: לא.
1: אז קבוצות באירופה שלוקחות את רוי רביבו, היא לא יודעת כדורגל?
0: היא לוקחת...
1: בוא.
0: אבל יש שם עוד 25 שחקנים
1: כמו... אבל הוא יודע כדורגל.
0: נכון, כי מחפים עליו.
1: אבל הוא יודע כדורגל.
0: עם מי הוא משחק פה?
1: לוקחים בפרמיירליג את ענן חלילי.
0: על הטעויות שלו, על כל דברים.
1: ענן חלילי, הוא לא יודע כדורגל? נו, דניאל פרץ, ליגה שיהיה באנגליה, אני לא יודע כדורגל.
0: בנבחרת,
1: מה אומר עליך?
0: תקשיב.
1: מה זה לא יודע כדורגל? מנור סולומון באנגליה, הוא לא יודע כדורגל?
0: בנבחרת כולם כלום. אני רואה את אוסקר גלוך, אני מחכה לו כבר 4 שנים, שיעשה משהו בנבחרת, הוא כלום ושום דבר. אבל אתם יכולים להמשיך לרמות.
2: לא, אני מרגע, במה שאתה אומר, אתה צודק.
1: אבל אין פה מה לרמות.
0: אני צודק, אני
1: פיקוח. קוף, אין פה מה לרמות. אנחנו לא מבינים בכדורגל. באירופה מבינים ולוקחים את השחקנים האלה. אז להגיד, הם לא יודעים כדורגל?
0: כן, יודעים.
1: ברור שהם יודעים.
0: אז מה זה התוצאות האלה?
1: יפה, אבל זה היה עכשיו.
0: זה היה ונגמר.
1: אתה לא חושב שזה יכול להשתפר? אתה אומר לא.
0: לא.
1: אז אני ופשוט חושב שכן.
0: אני אומר שאתה לא עולה מהטורניר הזה.
1: אז לא עולה.
0: תכף תראה הקלטה שלך, אתה אומר.
1: חשבתי שתפתח עם זה.
2: רגע, מוטי, אני רוצה לך שחקן אחד מעניין אותי, ענן חלילי.
1: רגע, תן לקוף, קוף, נגיד, קוף צודק, קוף אמר 4.
2: אנחנו תכף נשמע את הקלטה, או שהוא הכין הקלטה.
1: שנייה, עזוב, 4 מ-12.
0: אני אמרתי 10
1: מ-12. אתה אמרת 6?
2: 6 עוד יכול לקרות.
1: אז מה אמרת לי אתמול בלילה שהוא אמר 9? 6. הוא אמר 6?
2: מוטי, ענן חלילי. אני לא יודע אם זה מתחבר לדיווח שמגיע ממך, אבל היה פה רן מלובני במהדורת החדשות. ואמר שבעצם חפשים שחקנים אגרסיביים, וענן חלילי, לכן ענן חלילי לא חלק מה, לא יהיה חלק מהמשחק נגד קוסובו.
0: דאסה היה אגרסיבי.
2: לא, שנייה, ואני אומר, ענן חלילי, מי שמסתכל על הפרמייר ליג, אתה יודע, זה ליגה זניחה, הוא היום מלך החילוצים בליגה האנגלית הראשונה.
0: אז כמה הוא חילץ עכשיו, עד עכשיו בנבחרת?
2: אולי בוא נבדוק את התפקוד שלו, ואיפה שמים אותו.
0: הבנתי. כן,
2: זה לא קשור אחד לשני, נכון?
0: ברור, ברור, הכל זה. אני גם חושב שדאסה שחמישה חודשים לא מתאמן בקבוצה.
2: כן.
0: כן? במה צריך לפתוח?
2: אני חושב שדאסה לא צריך להיות בנבחרת ישראל.
0: למה לא?
2: אני חושב שדאסה...
0: אבל למה לא? אם הכל פרטיה, אז בוא נלך עם פרטיה.
2: אבל איפה פרטיה?
0: איפה אתה מעלה שחקן חמישה חודשים?
1: בסדר, מה אתה רוצה?
0: איפה אתה מביא אותו לסגל?
1: מה אתה מתווכח?
0: איפה אתה מכיר את זה?
1: שני משחקים ראשונים, זה די פרטיה, אבל צריך להשתפר.
2: לא, אבל לא יכול להגיד פרטיה, מה זה פרטיה?
1: מה פרטיה?
2: הכל, בוא, הרחקה.
0: כשאתה מביא שחקן שלא משחק בקבוצתו.
2: זה נקודתית, אתה צודק.
0: אז מי מנהל את זה? אני.
2: רן שמעון.
0: אז יפה, איך, אבל תקשיב, אתה מסתכל, הוא מנהל, השחקנים רואים את כולם אני רואה על הדשא. זה שרשרת המזון. אתה לא מבין שזה לא מתנהל כמו נפלא.
1: בסדר, אז התחיל גרוע. אבל בוא טיפה נהיה אופטימיים, כי אפשר לשפר. אז למה הם נמצאים שם? לא הבנתי. אז למה הם שם? כן.
0: לא עוד שני משחקים ולחזור הביתה.
1: די, אני לא חושב.
0: אתה לא חושב.
1: שכה, יש כבר, ידוע כבר איפה מזעזעים, איפה משנים.
2: הוא אמר, יש
1: לו
2: חמישה חילופים, הוא דיבר.
1: חמישה בטוח.
2: זה מוטי מוטי אומר, אני לא מכיר.
3: זאת אומרת, בטוח שיהיו שינויים, ולא לא, לא שניים, שלושה, על פי מה שאני מצליח להבין, אבל עדיין לא היה אימון של נבחרת ישראל כדי באמת לנסות ולצלול לתוך ה-11. הזכרתם את ענן חלילי, אז תזכרו שהוא שיחק את שני המשחקים הראשונים, ומה לעשות, הכדורגלן הישראלי, ואני רואה את זה גם בנבחרות האחרות, אם זה אפילו שחקן של יובנטוס מקוסובו, שנכנס מחליף במשחק נגד אוסטריה. קשה מאוד לשחק 4 משחקים ב-16 ימים, וכשאני מדבר על אגרסיביות, זה לא שאני לא יודע את הסטטיסטיקה של ענן חלילי, שהוא המתקל הטוב ביותר בפרמייר ליג, בוודאי שאני יודע, ואני מתאר לעצמי שגם הנבחרת שלנו יודעים, וגם בקריסטל פלאס הוא משחק את הכנף ימין במערך של 3 בלמים, והנבחרת שלנו בחלק מהזמן שיחקה גם במערך הזה. לגבי אלי דאסה, הוא לא פתח עד עכשיו, לדעתי הוא גם לא יפתח. וזו שאלה שאפשר להתחבט איתה אם בכלל הוא ראוי להיות מוזמן אחרי ששחקנים אחרים שלא שיחקו גם תקופה ארוכה גם זומנו והיו טובים יותר, טובים פחות וכולי, זה לא רלוונטי כי הוא לא באמת שחקן מה שנקרא מהבכירים ב-11 שלנו. יהיו שינויים ברמה שרן בן שמעון רוצה לראות כדורגל אחר, כי איך אמר לי גורם בצוות המקצועי, אנחנו ניסינו לשחק כדורגל נגד אירלנד, מרגל לרגל וכולי וכולי, אבל
0: מה זה?
3: זה לא הסגנון שלהם, והיינו צריכים להתאים את עצמנו גם לסגנון שלהם, וזו הייתה הטעות, ונגד קוסובו, כבר נראה משהו אחר.
0: הוא שיחק מרגל לרגל?
2: הם רצו מרגל לרגל.
0: טוב, נו.
3: אני אומר שאי אפשר היה לשחק ברמה הזאת, בטח מול השחקנים הפיזיים והעוצמתיים שלא נתנו לנו להגיע לשום כדור ראשון. אבל מעבר לזה, אני חושב שזו הייתה חולשה חד פעמית של כל השחקנים הטובים שלנו.

0: תקשיב, השחקנים האירים, הם לא אתמול יצאו מהאינקובטור. ידעת מה הגודל שלהם, מה הקשיחות שלהם, מה הפיזיות שלהם.
1: נכון, ההכנה לא הייתה טובה.
0: אז איך הוא בכלל...
1: ההכנה לא הייתה טובה.
0: איך הוא בכלל... רק הזה שהוא תכנן מרגל לרגל, הוא צריך לבוא לשינו, להגיד לו תודה פסיק, מציתי נקודה. על מה הוא מתכנן? על פרס?
1: כן.
2: גם מה יש לו לעשות בחיים, חוץ מלהתכונן לקראת שני המשחקים האלה לצורך
0: העניין? לתכנן איתם רגל לרגל?
1: הייתה הכנה גרועה מאוד, זה ברור לכולם. אם אתה קופמן היית במעמדו של רן בן שמעון כמאמן הנבחרת, גם אתה לא היית בא לשינו ושם אצלו את המפתחות.
0: ברור
1: שלא. לא ברמה הכלכלית, לא ברמה המקצועית ולא ברמה של החזון.
0: לא, אני אומר עוד פעם, אני לא אומר שהוא ילך בלי הכסף, אני נגד העניין. כל הקטע הזה שבאנו לעקוץ את המערכת של הציבור.
1: הוא מאמין שהוא... הוא מאמין שהוא צריך לסיים את הקמפיין הזה.
2: אבל רגע, רגע. אבל אם קופן היה שינו, הוא 40
0: שנה, רגע, הוא 40... פשיחה, הוא 40 שנה בכדורגל רבה, שאני מכיר אותו שעוד היה ילד. אותו, את אחיו, את האימא זל, אני מכיר אותו שנים. הוא לא מטומטם. אני אומר לך באחריות, הוא איש חכם מאוד. הוא יגיד מה שירצו לשמוע. אבל בין זה לבין שיפור, המרחק הוא עצום עד בלתי קיים.
3: בוא נחכה יומיים, בוא. בעזרת השם בוא נחכה יומיים, בוא נראה מה...
2: חיכינו 56 שנה, אנחנו נחכה עוד יומיים.
3: כן, נחכה יומיים, בוא נראה מה יהיה עם קוסובו. פשיחה, הרבה הרבה תודה.
0: תודה, פשיחה.
3: תודה, תודה.
0: כן, עכשיו אני חושב שהגיע הזמן לשדר לציבור.
3: כן, סידר לנו אתמול בלילה, אנחנו עושים היציאה.
2: אתמול הוא שלח לי.
3: אמרתי לא חופשי.
2: אמרתי, הכסר הזה יהיה פה.
0: אמרתי באחד וחצי.
3: אתמול כבר?
2: הוא רצה.
0: לא, לא ביציא.
2: לא נתתי לו את האפשרות.
0: אתה, מה פתאום?
3: לא, אתמול ביציא, הוא אמר לי.
0: יציא זה קדוש.
3: חכה, תקשיב, הוא רק עם זה התעסק.
2: כן.
3: יצא, הוא נעלם לנו.
2: קודם כל, הוא אמר ארבע, גם ארבע.
3: אני ואלי אוחנה שואלים, איפה אמרו לנו, הוא באופטיוב מכין הקלטות.
0: אני בא. יאללה.
3: תקשיב, שגר.
0: אני לא יודע איך כותבים את המילה. יאללה, בבליק ייתן לנו.
4: למה, תוסיה, לא קיבלתי, לא נתתי לה חמישיות ורביעיות?
5: 6-12, 4-12, ו-0-12, זה אותו דבר.
4: שש מ-12, חובד. חובד.
6: אני אומר
4: 9-12.
3: הוא בא, ברוך השם. בואו תגיד פה, אמר ביניהם. אני אומר 10-12.
2: יפה.
3: למה לא אמרתי? למה לא נשארתי בתשע?
2: גם
3: 9 לא אמרתי. למה לא נשארתי בתשע? הייתי מאוד אופטימי. הייתי מאוד
2: אופטימי. אתה יודע, כתבתי לו באותו ערב, מה קורה? אז הוא כתב לי, הייתי פנטזיונר.
3: כן, הייתי מאוד, תקשיב, הייתי אופטימי. אמרתי, הפעם זה שונה.
2: מה, במה? במה אתה מאמין ששונה? אני לא יודע
0: מה אתה רואה?
2: כל עוד המאמן הזה הוא מאמן את הדורגל.
0: רגע, תגיד לי עכשיו אתה.
2: לא יקרה כלום.
0: קח שתי דקות, תנצי, קח שתי דקות, תסביר לי מה אתה רואה שאנחנו לא רואים.
3: הוא אמר את זה יפה. אני ממש הלכתי עם הדור. שהדור הזה ממש יודע כדורגל, אבל צנצי כנראה צודק, הוא אמר, לא הבנת עד כמה המאמין הזה גרוע, כי אני לא חשבתי קוף שהוא יכול להיות כל כך גרוע, כל כך להחליש את הנבחרת בהכנה, בהרכב,
0: איפה שחקנים?
3: בחילופים, לא, הוא לא נותן להם את הכלים, הוא גומר אותם.
2: אתה אמרת,
3: אבל אתה אמרת, שנייה, אתה אמרת את המילה פרטיה, ודרך אגב התחברתי איתך, שאתה עושה פרטיה מהיום הראשון, מפרשת דין דוד.
2: נכון.
3: ואתה ממשיך עם כל הפרטיות, ובסוף אתה בעצמך
0: אומר... אבל יש לי שאלה אליך.
3: אתה מזמין את אלי דסה, אתה מזמין את ירדן שואה, שנייה, שנייה. אתה מוותר על זימונים שאתה צריך לעשות, אתה מגיע ואתה שומע, מתכנן מרגל לרגל, וואלק, אני לא בראש שלו, הוא, אתה שומע מרן אומר יפה.
0: מה, אנחנו ספרד, אנחנו פורטוגל.
3: קוף.
0: מרגל לרגל.
3: קוף.
0: אתם מפמנים?
3: לא האמנתי.
0: אולי בילדאפ קצת?
3: אז אמרתי, לא האמנתי שהוא כל כך חלש. עכשיו, אני סתום למה? כי לא הבנתי שאם באמת הוא פרק וגמר את נבחרת כפריסין ולא הריחו לו חוזה, שזה פחות או יותר אותו סדר גודל, זה אני מסכים, פחות או יותר. אנחנו טיפה יותר טובים, הוא יעשה אותו דבר ולמעשה יחריב כל חלקה טובה בנבחרת. כן, אני, רגע, תן לי לסיים, אני כן חושב קוף בניגוד אליך שאתה אומר, הדור הזה לא יודע כדורגל, אני חושב שאף אחד לא פרייר באירופה, הם יודעים המון
0: באירופה
3: כדורגל.
0: באירופה הם יודעים, פה לא.
3: לא, הם יודעים המון
2: בהם,
3: כדורגל,
2: הם בדור
3: אבל
2: הזה.
3: התפקיד של המאמן, בגלל זה יש מה שנקרא את המאמנים הגדולים, קרי, מאמן ספרד שעשה את כל הדרך מלמטה, מלמטה, מלמטה, שאפשר להביא בכדורגל, עוד מעט יהיה עם פרשן שיודע לדבר על כדורגל, ויודע...
0: תגיד לי, יוסי בניון שיחק בקבוצות הצמרת?
3: עוד פעם, יוסי בניון,
0: מה עשתה הנבחרת איתו?
3: גם הוא, כי הוא התחיל... יוסי, אתה, יוסי היה...
2: מה הקשר בין שני הדברים?
3: יוסי, בניון היה יותר גרוע.
0: זה מה שאני אומר. מה הקשר בין חליילי... בין חליילי ומנור סולומון?
3: יוסי, התעסק בהכל.
0: תגיד לי, מה?
2: לא, אבל לא,
3: יוסי הוא מנהל מקצועי.
0: לא, יוסי כשחקן.
3: לא, אבל כשחקן...
0: מה עשתה הנבחרת?
3: לנבחרת יוסי?
0: מה עשתה הנבחרת?
3: יוסי היה שחקן מצוין
0: בנבחרת. מה עשתה הנבחרת?
3: בסדר, אבל...
2: לא היה יוסי ועוד היה שרה.
3: עוד פעם. מאמן צריך לתת לשחקנים כלים. ענן חליילי הוא לא כזה גרוע כמו שרן בן שמעון הופך אותו.
2: בוא נגיד לך ככה.
3: כי ענן חליילי הוא קטסטרופה.
2: שיגמר המשחק ביום חמישי, אני אתן לך להבין כמה השחקנים הכי בכירים בנבחרת ישראל לא יכולים לראות ככה לדבריהם את המאמן, והוא פוגע בהם בתפקוד שלהם.
3: יפה, כי מאמן צריך לתת לשחקנים כלים, והוא מבלבל אותם לדעת עם הכיסור.
0: בוא ניסה לדבריכם.
3: כן, דיברתי על פרשן, אז גם יש לנו את השדר, אנשים שיותר רגועים, יותר מתונים מאיתנו, נדב יעקבי ועמרי אפק, שאתה יודע, שומעים אותנו, אבל עמרי...
6: תאמינו לי, כל פעם שאני שומע אתכם, אני מרגיש שפוי מעט מחדש, זה עושה לי טוב, זה בסדר.
3: לא, מתון יותר, אתה יודע, אנחנו השפויים. מתון, מתון. אנחנו השפויים, כי אנחנו יודעים, ואומרים את האמת לאנשים בפנים, אתה יודע, יש מה שנקרא, אנחנו מתעסקים גם טיפה בצהוב, אבל שמדברים רק מקצועית, ואם רן בן שמעון היה שומע אותך, אז היינו נראים יותר טוב. אז אני בשפתי אומר, הוא גרוע, הוא החריב כל חלקה טובה, הוא החליש את הנבחרת, זה קדנציה שלישית, או יותר נכון, פעימה שלישית שלו. אתה רואה שלא רק שלא התקדמנו סנטימטר, הלכנו לאחור, אבל אני מבין גם את השחקנים, אני לא חושב שהם כאלה גרועים, כמו שהמאמן הופך אותם לגרועים, כי הוא לא נותן להם כלים להצליח, לא עם הוצאת פרץ, ולא עם התפקוד של ענן חליילי, ולא עם הבלבול, ולא דסה בנבחרת. זה החל, אומרים, פרשת דין דוד, עם כל מערכת שבסופו של דבר, והוא נכנע ללחץ תקשורתי, כי הסגידה לאוסקר גלוך, אני אגיד לך, אוסקר גלוך זה רק תקשורת, אין בו כלום בנבחרת, אז שים אותו בחוץ.
6: אבל רגע, שנייה, אני דרך אגב, הרבה פעמים אנחנו לא חלוקים בדעות, זה לדרך שאנחנו מבטאים את זה, ואיך אנחנו מתייחסים בסוף בכבוד למקצוע הזה, שאנחנו באים ממנו ואוהבים אותו. אני אומר, אני לא חולק עליכם, אני כאילו מסכים איתכם בהרבה דברים, זו הכוונה שלי. אני רק רוצה להזכיר לכם, דיברתם קודם על יוסי בניון, שזכיתי לשחק איתו גם בליגה הספרדית וגם בנבחרת. אני מבחינתי, להגיד מה יוסי עשה בנבחרת, זה יוסי עשה המון בנבחרת. הרבה משחקים שהיה...
3: לא, הוא אמר קוף, לאן הנבחרת הגיע.
6: הוא השאיר אותנו בתמונה.
3: אני לא מסגר על קוף, אבל קוף אמר...
6: גם בקמפיינים קודמים, גם בקמפיינים קודמים.
7: בכל ההיסטוריה, בכל ההיסטוריה, רק נבחרת אחת, אחת, אחת, אחת.
6: עוד לפני רן בן שמעון.
7: אחת, 1970. זהו, לא לפני ולא אחרי.
6: גם הנבחרת שלנו בסוף לא הפילה. אז זה הדבר היחיד.
0: ומאז אנחנו רק מרמים.
2: כן, אבל דבר על יוסי בניון. יוסי בניון הוא גדול שחקני ישראל.
3: יוסי היה בנבחרת מצויין. קוף, הוא היה מצויין בנבחרת.
2: אף אחד לא הסתחק ולא יהיה בצ'לסי. ארסנל וליברפול.
3: לא, גם בנבחרת.
0: זה לא קשור.
3: גם בנבחרת הוא היה... גם
0: בנבחרת הוא היה... בנבחרת הוא לא... רגע, תקשיב. בנבחרת,
6: אני רוצה רגע, אני רוצה לקחת את הנושא של יוסי לתוך הנבחרת הזאת, כי בנושא הזה אני מסכים איתכם. מנור סולומון וחליילי ועכשיו רביבו והשחקנים שמגיעים כליגיונרים חייבים לעשות אפגריד ביכולת שלהם, כי גם שם הם מתמודדים עם שחקנים יותר טובים, התחרות על הרכב יותר גדולה, גם שם יש ציפיות, הם מגיעים כשחקני רכש, הם לא שחקנים שהגיעו מתוך הליגה המקומית, גם שם יש ציפיות, גם שם צריך להיות יותר טובים מאחרים. בנבחרת יש משהו גם של רגש, משהו של ציפיות של מדינה שלמה, לפעמים אתה משחק עם שחקנים שהם פחות טובים ממה שיש שם בליגה, ואתה צריך להביא תכונות שיוסי היה בהרבה מאוד משחקים, כי נתתם אותו דוגמה, אז זה מעולה כהשוואה, להביא להרבה מאוד משחקי נבחרת, כמו לא מעט לידרים שהיו בתקופה ההיא, והיום, כשאתה מסתכל, יש תחושה שאם לא הולך באותו יום, אז אין מה לתת מעבר, וזה לא יכול להיות תלוי רק בזה, המנהיגות הזאת, ולהגדיל ראש, והיכולת להביא תכונות נוספות מעבר למה שאתה מביא בליגה, זה דבר מאוד מאוד חשוב בנבחרת.
3: אז נדב, אתה באמת שידרת את כל הנבחרות בעולם, בכל הפרופילים, למה זה נראה כל כך גרוע? למה? אתה יודע, אין בעיה להיקלה ליום חלש, אין בעיה לפעמים אתה לא שומר על הצוויון, הכל טוב ויפה, אבל למה זה נראה, נדב, כל כך גרוע?
7: אז אוקיי, אז בואו נעשה סדר. המשחק הספציפי האחרון נגד אירלנד היה גרוע מאוד, לא סתם גרוע. אבל זה לא תמיד היה ככה.
2: למה? נגד אוסטריה?
7: ולא נדבר על מאמן כזה או אחר.
0: למה נגד אוסטריה?
2: זה היה מאוד גרוע.
7: לא. רגע, חבר'ה, אתם קופצים. שנייה. כן, אתם קופצים. רק לפני כמה שנים, ניצחנו את אוסטריה פעמיים. נתנו להם 4-5, זה לא היה לפני 30 שנה.
2: זה נגמר ב-10-1 בעיתות המסגרת, אז זה לא גרוע.
3: גרוע.
7: לא אמרתי, בסדר, אבל זה פחות גרוע ממה שהיה נגד אירלנד, מסכימים?

0: מסכימים איתי?
1: נכון, כן. זה הקיצון.
0: מסכימים איתי או שאתם לא מסכימים איתי?
2: כן, אוקיי, אילן זה הקיצון.
0: יפה, יפה, יפה, יפה. אוקיי, אז היה משחק אחד, ניתן לו ציון מינוס 4, וציון אחד מינוס 7. זה לא משנה
1: אוקיי,
0: עכשיו.
1: אוקיי.
0: אני אומר, אנחנו לא, קודם כל לא מודדים את זה לטעמי. לא מודדים קמפיינים על משחק אחד או שניים. אם הקמפיין הזה יהיה גרוע, כולו מתחילתו ועד סופו, אז אין פה שאלה בכלל. אבל אם אנחנו מסתובבים, והשאלה של, של רז נשאלה לגבי למה אנחנו, זה לא תמיד, היו משחקים יותר טובים, היו משחקים פחות טובים. בשורה התחתונה לא הפלנו, זה נכון, וההפלה היחידה הייתה ב-1970, ומי שיודע את הסיפור יודע
2: כן, אבל אחרי שנתיים וחצי, נדב, אחרי שנתיים וחצי ככה לראות, אני ממש, אתה יודע, זה כמו סלוגן, דור מאוד מוכשר, עם מאמין
0: רגע,
2: גרוע.
0: אתה זוכר את המשחק?
2: אנחנו אוקיי, בבעיה.
0: אבל אתם מתמקדים במאמן.
2: מה
0: אבל
2: לעשות?
0: אבל אתם מתמקדים במאמן.
2: מה
0: כאילו,
2: לעשות?
0: לא,
2: אותו,
0: שנייה.
2: אותו רגל רגע. לקח קפצונים רגע. כדי למה הוביל אותם. מה? נו באמת.
0: קודם כל לא קפצון, אבל רגע, אבל בוא. שנייה, אבל שנייה, שנייה. אם אתם רוצים לדבר רק על המאמן, אין בעיה, בוא נדבר על המאמן.
2: לא, שנתיים וחצי, נדב.
0: זה מאמן ושחקני.
2: נדב, אבל הוא איתם שנתיים וחצי, אז אתה מגיע למאני טיים, עזוב את השונא יהודים וכל הקלישאות.
0: ומה אמרתם, ומה אמרתם, ומה אמרתם על אלון חזן בפעם הקודמת, שצריך להעיף אותו ולהביא מאמן חדש. אז הביאו מאמן חדש, עכשיו יעיפו אותו ויביאו מאמן חדש.
2: ואחרי
0: זה יעיפו אותו בא ויביאו מאמן חדש.
2: אז
0: מה זה אומר? רגע, אז מה המסקנה?
2: אני אגיד לך, המסקנה היא מאוד...
0: מה המסקנה זה המאמן הבעיה?
2: ברור, ברור, המסקנה היא מאוד פשוטה.
0: אה, ברור.
2: שאתה לוקח רגע.
0: המאמן, אוקיי.
2: אבל תן לי רגע,
0: אז תנו לי שם. לא, לא, לא, לא, לא.
2: אני גם אתן
0: לך שם. היחיד בעולם שיצליח סוף סוף לתקן את מה שהחמישים מאמנים לא הצליחו מאז 1970.
2: עכשיו אני אגיד לך למה, כי אם אתה לוקח את אלון חזן שבקריירה שלו בליגת העל יש לו יותר הפסדים ממשחקים שהוא אימן, אני אשלח אותך לתקופה שלו בשעות שנייה.
0: אז לך אחורה.
2: ועל ידו, רגע.
3: אבל אותי אימנו אברהם גרנט ודרור גשטיין,
0: שהיו
3: גדולי המאמנים.
0: אברהם גרנט הגיע לגמר ליגת האלופות.
2: על מה אתה מדבר?
0: גם אותו פיטרו. גם הוא נכשל.
2: מי נכשל? אברהם. איך אתה מזכיר בכלל באותה נשימה? איך אתה לא מתביישים? אברהם היה תותח.
0: לאיזה תומר הוא עלה? אנחנו צריכים להתבייש? על מה צריך להתבייש? רגע,
3: למה?
0: רגע. אברהם התותח פותח.
2: על יד אלון חזן ורן בן שמעון, אברהם עשה קמפיין נדיר.
0: קודם כל, קודם כל, אל תגידו לי להתבייש בזה שאני מזכיר שמות של מאמנים.
3: מי?
0: אני לא השוויתי. אתם השוויתם. אני לא השוויתי.
3: אתם
0: השוויתם. אתם השוויתם. אני לא השוויתי.
2: אתם
3: השוויתם. רגע, חברים.
0: אני מצטער. לא, אל תכניס לי מי לדבר. לא, אני לא השוויתי. אני השוויתי?
2: אתה אמרת, תחליפו, אמרת אברהם גן פוטר.
0: מה אמרתי?
2: אז מי אתם רוצים? אברהם היה תותח.
0: רגע, זה לא נכון.
2: שלמה היה תותח.
4: אבל הוא עבר.
0: מה אתם רוצים?
3: אני אמרתי שגם דרום.
2: אלון חזן.
3: חברים, אתם לא יכולים להגיד... רגע, עצור.
0: לא, אל תכניסו לי מילים בפה. אל תכניסו לנו מילים בפה.
3: כדי שיהיה פה דיון לגיטימי, כמו שיש לכם דעות מאוד מאוד בוטות, ואנחנו מקשיבים ומנסים לענות.
2: איזה בוטות.
3: אי אפשר מהצד השני לצעוק ולבטל ולהגיד זה כן.
0: אתם הכנסתם לי.
1: אברהם גרנט סיים קמפיין אדיר בנבחרת ישראל.
0: הוא התפטר?
1: ועבר לאנגליה, הוא סיים.
0: למה לא המשיך? למה לא המשיך?
1: כי נראה לי שאנגליה
0: קצת
2: יותר
0: מגרה.
2: קצת יותר אנגליה.
1: להיות בצ'לסי ולהיות בפורצמוט יותר מעניין.
3: אברהם גרנט עוד לפני שהוא עבר לאנגליה, מונה דרור קשטן.
0: די, מספיק, יש פה מישהו שהיה שם.
3: מאמן נבחרת, הוא לא פוטר, אבל גם לא העריכו לו את החוזה אחרי קמפיין אדיר שעשינו.
1: הוא
3: עדיין...
4: הוא עבר בשנים. הוא לא פוטר.
3: רגע, שנייה, אבל...
0: הוא סיים חוזה ולא העריכו לו. למה לא העריכו לו?
1: דרור קשטן עשה קמפיין אדיר, אדיר, אדיר.
0: אבל למה לא העריכו לו?
2: סבבה, נדב, אני מבין אותך גם את האמוציות, זה בסדר.
3: מדברים על קמפיין של אברהם גרנט ודרור
0: לא,
3: קשטן.
0: לא, כי אתם מכניסים לי מילים בפה. וזה לא, לא בסדר.
2: זה בטוח לא,
3: גם,
2: נדב.
3: ואתם גם לוקחים
2: לא,
3: ועושים או. השוואה לא רלוונטית.
2: למה?
3: אנחנו אמרנו בסך הכל גם אני.
2: לא, נדב ירה.
3: שימנו אותי מאמנים גדולים בנבחרת. ועשינו קמפיינים טובים, ויחד עם זה עדיין לא הפלנו. ועדיין לא הגענו למה שרצינו להגיע.
4: אפשר רגע לדבר.
2: נדב אמר אלון חזן. אמרתם לפטר שנייה, ורן בן שמעון אמרתם לפטר.
4: אתה חוזר לי לזה עוד פעם, בוא נדבר הלאה.
2: אני אומר, הפרופיל שלהם, רן בן שמעון, מה שעשה בקפריסין, שריסק את קפריסין, ושם באמת אמרו לו תודה רבה להתראות, ובמועדונים הגדולים אצלנו, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, נכשל, ברור שלא תקבל יותר.
4: זה לא קנה מידה לכלום.
2: אלון חזן, שבאמת ראית את

0: העבודה שלו במועדון ספורט אשדוד ליגת העל, שעזב את הכדורגל, ולאחר מכן ראית על ידו אלון חרזי, שבסין היה בפועל עכו. פה אמיר שלח בכלל הודיע לנו שהוא בכלל לא בענף. זאת אומרת, כל הפרופיל הזה, אומרי, לא פשוט, אבל למצוא התאמה אחרת.
1: אני רוצה רגע להגיד משהו אחר.
2: אני מציע להביא את עמנואל שפר.
3: רגע, אני רוצה...
2: אני מציע להביא את עמנואל שפר.
1: רבותיי, בוא נרגיע רגע.
2: עמנואל שפר העלה אותנו על המונדיאל, בוא נחזיר אותו.
1: בוא נרגיע רגע
2: ונסכם. אתם במחוזות האבסור.
1: אנחנו לא באבסור.
3: רן בן שמעון זה המאמן החלש ביותר
1: איפה נבחרת ישראל.
3: עם הפרופיל הנמוך ביותר שהגיע איפה
1: נבחרת ישראל,
3: מה לעשות?
1: אני מדבר פה בצורה אם אתה תביא פה טריו של קלופ, של מוריניו, של פפ, עם הסחורה שיש לנו בנבחרת, לאמן את הנבחרת, התוצאות יהיו טיפה ליותר טובות.
3: בסדר, אז אמרת.
1: לא נגיע לכלום.
3: אז אמרת.
1: אוקיי? למה, למה
4: אז,
1: זה ככה?
4: אז בסדר, אז כמו שקוף יש לו את הדעה שלו, אבל קוף, בסדר.
1: רגע,
4: אבל
1: רגע.
4: אבל קוף, אני דרך אגב, רגע. אני לא, אני רוצה, רגע. אני רוצה להמשיך את מה שאתה אומר.
1: עומרי, רגע. אנחנו איתים... חלשים, אוקיי? חלשים. לא מסוגלים לנצח שום קרב על כדור עם שחקן זר, אוקיי? ואנחנו קטנים. אני רואה את היריבים באוסטריה, רק שני המשחקים. באוסטריה...
3: אז מה אתה רוצה שנעשה? ובאירלנד... שנביא עכשיו מכונה ונגדיל
1: אתם
3: אותנו?
1: אתם באים עם מקסם שווא שאנחנו נהיה... לא אתם אתם.
0: יודעים כדורגל, כולה. קוף, השחקנים יודעים
1: יורו
0: כדורגל.
1: יורו 28, אז,
4: אבל
1: רבותיי.
4: אז, אתם רוצים? העליתם אותנו כדי לשמוע את דעתנו, אז תשמעו את דעתנו, ואחרי זה תגידו מה שאתם רוצים.
3: אומר, בבקשה, דבר.
4: רגע. אני חושב, אתם... אני שוב אומר, יש לנו דעות לא כל כך רחוקות, אתם פשוט מקצינים אותם בעינינו. אני חושב שמהנבחרת הזאת אפשר וצריך להוציא יותר. כולנו מסכימים?
3: כן.
4: אני חושב שירד עם זאת, אנחנו לא פייבוריטים באף קנה מידה, אחרי שראית את אוסטריה, וראית את אירלנד, ואתה רואה את קוסובו, וקוסובו רק הפסידה לטורקיה בגמר הפלייאוף בחודוש, על חודוש של גול, ממש לא מזמן לעלות למונדיאל. ולא הצלחנו לנצח אותם גם בקמפיין הקודם את קוסובו.
3: נכון.
4: אז אנחנו לא נהיה פייבוריטים באף שלב. אז להגיד, בין להיראות יותר טוב, לבין ציפיות שנעלה, ושאנחנו עכשיו פייבוריטים בבית, ולמה לא מעפילים, יש באמצע. ומה שחסר לנו זה באמצע, אנחנו רוצים לראות נבחרת שנוכל להתגאות בגישה שלה. ואתה אומר, קופמן, שאנחנו יותר איטיים בצד, ואנחנו פחות חזקים, נכון, ויחד עם זאת, חלילי משחק באנגליה, ומנור סולומון משחק באנגליה,
3: ורביבו
4: משחק בספרד.
3: ורביבו בספרד.
4: ואני יכול לתת לך, אתה יכול לתת לך. אז יש לנו,
1: כל השחקנים שם בקבוצות שציינת,
4: ואוסקר משחק במפעלים האירופיים.
1: הרבה יותר חזקים מהם.
4: רגע,
3: אבל מתמודדים ברמה הכי
1: גבוהה
4: אבל הם מתמודדים, אז מה? גם אנחנו, גם בדור שלנו, אני יצאתי לספרד ולא הייתי מהשחקנים הטובים בליגה הספרדית.
1: מי? מי יעזור להם בנבחרת?
3: רגע,
1: אף אחד, עומר פוחדים
3: מהירים.
4: לכן אתה צריך להגיע לנבחרת, ומפה שהמאמן ייצר קולקטיב, כמה שיותר המטרה להחביא את החסרונות שלנו, שזה טיפה איטיות ומשחק ההגנה והבלמים, ואז לנסות מפה לייצר משחק שאנחנו כל הזמן נהיה שם. לא נהיה נחמדים מדי ורקים מדי, נכון. ונבוא לשחק עומרי, על הכדורגל הברזילאי שכביכול יש לנו,
3: בינינו,
4: וזה לא קורה.
3: העניין של הציפיות, ובסופו של דבר יש אנשים שמה שנקרא שתלו פה ציפיות, קוראים לו רן בן שמעון, שבא מול המיקרופון ואמר, אני רוצה מקום ראשון בליגת האומות ולהגיע ליורו. ויש שינו זוארץ שארבע שנים אומר, יורו 2028.
0: אני רוצה להגיד משהו לנדב, כאילו בקטע, אוקיי, קיצוני, לא קיצוני, עזוב, כל אחד והסגנון שלו והלקסיקון שלו, הכל בסדר, אף אחד לא חנה בבלי. אבל נדב, תקשיב רגע, תסתכל בגיאורגיה, ווילי סניול האגדי, מאוד אוהב אותו בכללי. עכשיו, הפסד לצפון אירלנד, הביתה, בן אדם הביא אותם שמינית גמר, מונדיאל, ניצחון היסטורי מול פורטוגל, ביזה את האומה, תודה רבה הביתה. מי כמוך רק לפני מספר חודשים, לדעתי המאמן שנבחרת טוניסיה.
3: כן, נכון, המונדיאל.
0: זה היה משהו, שנייה, אני לא צריך עזרה, צנצי, אני עדיין לא סקלרוזי. תודה רבה. שקט רגע. המאמן שנבחרת טוניסיה הלך הביתה. לכן אני אומר לך, עוד פעם, זה למצוא את התמיל, יכולים להתווכח, אני ואתה, יצחקי, ברק, חיים אופיר, או יכולים להתווכח, אבל זה כנראה לא האיש הנכון, כי מי כמוך נדב יודע, אחרי שנתיים וחצי, רצית לראות משהו.
3: התקדמות.
0: איזה צביון, איזה אופי, איזה

0: קו, איזה חשיבה, איזה שקט במגרש, מעבר לקטע כאילו להיכנס לחדר הלבשה, וכמו שצנצי אומר, עוד מעט נשמע את כל הרפש בחוץ. לזה אני מתכוון. ולכן, ברור, הוא לבד היה צריך ללכת, ברור שאין לו כבוד. לא אלינו ולא לכדורגל, הוא היה לבד צריך ללכת.
1: ואיפה פרנסה?
0: מורן, ייתנו לו עד הסוף.
2: ייתנו לו את הכסף.
0: ייתנו לו את הכסף. אתה מבין? ככה אני רואה את זה. ככה אני רואה את זה, אבל הלוואי ואני אתבדה ביום חמישי שאני אראה משהו. אני מנסה לשמור על אופטימיות מול הקוף פה שלצערי, אתה מבין, מגיע מחוייך כל יום.
3: אני אחזור פחות או יותר על מה שאמרתי קודם, מקווה שתקשיבו. כל מה שאמרתי זה, שאם רן בן שמעון ייכשל בקמפיין, כרגע זה בדרך לשם, אבל אנחנו לא יודעים. אם זה ייכשל, הוא יסיים את דרכו ויוחלף, כמו שיוחלפו מאמנים
2: קודמים. בסיום הקמפיין הזה, מבחינתך בסיום קמפיין הזה?
3: רגע, אתה לא נותן לי לסיים. לא, אתה לא נותן לי לסיים.
2: אוקיי.
3: או שאני אסיים, או שאי אפשר ככה לדבר.
2: תסיים.
3: אני רוצה להביע דבר מאוד פשוט. הוא לא יהיה ארוך, אני מבטיח.
0: התוכנית הזו חמש באוויר.
2: אוקיי.
3: נכון.
0: מה נעשה?
3: טוב, אני חוזר ואומר, אם הקמפיין הזה יסתיים בכישלון, ואני אומר, כרגע הוא בדרך לשם, אוקיי? זה ברור. שני משחקים גרועים, מסכימים, אין בעיה. אם זה יסתיים בכישלון, וזה הולך לשם, אז הוא יסיים את דרכו, וימונה מאמן חדש, יותר טוב, פחות טוב, אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא יודעים מי זה יהיה. כל מה שאני אומר, שמאז 1970, כמה זה 56 שנים, היו פה עשרות קמפיינים של מוקדמות מונדיאל ומוקדמות יורו, ואף פעם לא עלינו, ולא משנה מי היה המאמן. אם זה היה אברהם גרנט, שזה מאמן שהגיע לגמר ליגת אלופות, שאין ספק שהוא אחד הגדולים ביותר, אם זה דוביץ' שווייצר, אם זה יוסלם מרימוביץ', אם זה קשטן, וזהו השמות הגדולים, והיו גם שמות פחות גדולים.
2: שניאור וגרונדמן?
3: הצליחו פחות או יותר אותו דבר.
2: נכון, כולם.
3: נכון, לא ניתן את... אתם רוצים להביא לכם את אדמונד שמילוביץ', עזבו.
2: אחלה שמילוביץ'.
0: היה את הצרפתי הזה, איך קראו לו? פרננדז.
3: כל הכבוד.
0: נכון, אבל אתה כן,
3: היו הרבה,
0: אבל היו שמות גדולים, אתה לא מביא את רן בן שמעון.
2: שהוא הפורטל הכי נמוך.
4: תן לו לסיים את הפאנץ', שאתם לא נותנים לו לתת את התשובה התחתונה.
3: לא, אני יכול להפסיק את ה... אין בעיה. אני רוצה לסיים. כל מה שאני אומר זה שאף אחד מהם, גם הגדולים וגם הקטנים, לא הצליח, מי יותר, מי פחות. ולכן אני חושב שהעניין הזה של לפטר עכשיו את המאמן, כאילו היום, מחר, זה לא יפתור כלום. אם הוא ייקשל, ואנחנו מדברים על עוד חודש, הקמפיין הזה נגמר, יש עוד שני משחקים עכשיו, ועוד שני משחקים בנובמבר, אז ימנו מישהו אחר.
2: מה זה ייקשל? מה זה ייקשל? נדב, תגדיר לנו כישלון.
0: מקום אחרון, או שלישי.
3: מקום אחרון, ברור, מקום אחרון.
4: אני אומר לך יותר מזה.
2: רגע, ומקום שלישי, זה לא כישלון?
4: אני אלך, נדב אומר מקום אחרון, אני אלך יותר מזה. אם אנחנו לא מסיימים בשני המקומות הראשונים, אם אנחנו לא מסיימים בשני המקומות הראשונים, בטח לאור הפתיחה הנוראית, לעומת פער הציפיות שרצינו לראות, כמו שאתם אומרים, זה לא מאמן שקיבל את הנבחרת לפני חודש. זה מאמן שקיבל את הנבחרת והיה לו קמפיין להכין. ההבדל הוא שבקמפיין הקודם לא היה מה להפסיד, כי שחקנו נגד נבחרות בפער יותר טובות מאיתנו, ותמיד היה לנו רק מה להרוויח, וזמן הכנה לקמפיין הזה שפתאום יש לך כל משחק מה להפסיד. ואז אחרת, הדברים נראים אחרת, הלחץ הוא אחר. אם אנחנו לא מסיימים בשני המקומות הראשונים, מבחינתי, זו אכזבה וכישלון. ולמה? כי כמו שאתם אומרים, היו ציפיות, היו מטרות, היה זמן הכנה. אנחנו, דרך אגב, אני לא חושב שאנחנו יותר טובים מהנבחרות האחרות, אבל כמו שאמרתם, אם שמתם מטרה במוקדמות האלה, אז אי אפשר עכשיו להגיד שזה לא המטרה. אם זו המטרה, זו המטרה.
2: עומרי, סיימנו מקום שלישי, אנחנו בנובמבר.
3: ליורו אתה מעפיל ממוקדמות היורו.
4: לא, אבל הייתה גם מטרה מליגת האומות.
3: לא, אבל עוד פעם, המטרה, רק בוא נדייק, רק שנייה, עומרי, נדייק, כולנו, גם אתם וגם אנחנו. אם המטרה היא להפיל ליורו, וזו המטרה, זאת ליגת האומות, זו רק מקפצה, זה לא מטרה בפני עצמה.
2: נכון, אבל רם בן שמעון אמר שהמטרה לסיים מקום ראשון בבית הזה.
3: בסדר, אין בעיה.
4: עכשיו אני רוצה להגיד דבר אחרון בקשר למה שאמרתי. אני לא חושב שמקום שלישי בבית כזה, אם אתה שואל אותי מראש, הוא כישלון מארץ הכישלונות, כי הם נבחרות בסך הכל, שחלקן טיפה אפילו יותר טובות. רגע, הבעיה היא הדרך.
2: האופק.
4: אנחנו לא הפסדנו לנבחרות האלה 3-2 בדקה ה-90, ונתנו את כל מה שיש לנו. אנחנו לא הפסדנו לנבחרות האלה, וכולם הרגשת שבאמת מתעלים, ועדיין הם היו יותר טובות. כרגע זה לא קורה. ולכן, אם זה לא יתחיל לקרות, אין לנו סיכוי לסיים עם נקודות שבכלל יגידו, וואלה, יש פה אמירה בנבחרת. כרגע אין אמירה בנבחרת, אין הגנה, אין התקפה. אם לא...

0: הגנה והתקפה, אנחנו לא, גם לא נתקדם לשום מקום. מבחינתי יום חמישי, זה משחק של להיות או לחדול מול קוסובו.
1: זה נכון.
2: חבר מביא חבר, נשבע לך 200 אלף יורו, יש לך פה את ווילי סניול. יאללה, חבר מביא חבר. עזוב, לא רוצה להרגיש את נדב ואומרי יותר ממה שהרגזתי אותה.
0: אם ווילי סניול היה יודע כמה אתה מדבר עליו, הוא לא היה מאמין.
2: כי הוא מאמן.
3: אבי יחיאל ואבס סואה נגד אירלנד הגדולה עשו תיקו פעמיים.
2: כן, עשינו כבר, היה לנו נקודות טוב, אבל עזוב. חבר'ה, אם הצבענו, אנחנו נעצבן פעם הבאה בטוח יותר. מה נעשה, מה נעשה.
0: אין לי ספק שמחר תעצבנו יותר.
2: כן, או ביום שישי שלא יהיה אחרי המשחק בחמישי. אבל אני אופטימי, את זה מנצחים. יפה, חברים, תודה. ביי, להתראות. ולסערת אבו פרחי, ונתנו פה את הפרגון לפאדי
3: מוסטפה. סנצי, ביום חמישי נדבר בלילה, אתה אומר.
1: לא, יום חמישי נדבר גם תוך
2: כדי. לא, הוא יש לו יציע. אנחנו
3: בהדממה.
2: אין, אין, יש לנו רק רשתות חברתיות.
1: אין לנו, יש לנו כדורסל וכדורגל, שלושה משחקים.
2: נכון. יאללה, פאדי מוסטפה.
3: יאללה, פאדי, סערת מוסטפה.
2: מה קרה לך, הגיבור של השעות האחרונות, סערת מוסטפה? רדיו אנס, יאללה. נגיד שפאדי כבר במשך כ-17 שנים הוא העורך של אריאד אל חמיסה.
3: נכון.
2: וואלה, כמה זה? 2009 התחיל, 2008.
3: 2008 עשה 18 שנה.
2: 18 שנה, יאללה, ולא משתנה.
3: לא משתנה.
2: פאדי, מה קורה?
3: אחד הבכירים בערוץ הכנסת גם, כן.
2: אתה רוצה...
4: תשמעו תשמעו דרגעתם, אני באום אל פחם, לא דצבן.
1: חיים שכאלה כבר.
2: פאדי, בוא נגיד ככה. בינינו, בוא נהיה עכשיו הכי אמיתים, עזוב אותך.
4: הכי אמיתי, הכי אמיתי.
2: שערבי מדבר עם ערבי, בסוף זה ככה, כי הוא מתראיין פאדי בכל מקום ואתר, אחד מהאנשים הכי נחמדים.
1: מה ההבדל בין יהודי ליהודי?
2: הוא אף פעם לא אמר את זה פה, בכל הרעיונות וגם במקומות אחרים, מה שהוא אמר את
3: זה. אני לא יודע אם זה ערבי לערבי, זה כמו ערבי לכלי תקשורת שהוא ערבי.
2: אוקיי.
3: גם אם היה שם יהודי, הוא אמר את המדע, כי הוא צריך להביא את המסר.
1: אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד. יש גם יהודים שמתראיינים, לא הרבה, שמדברים שטויות.
2: אוקיי, ברור.
1: ויהודים.
3: אגב, אני לא חושב שהוא דיבר שטויות, אבל אחלה.
2: יפה, עכשיו בוא נשמע. מוסטפה, בבקשה. בוא נשמע את הקורבן. כן, פאדי.
4: אז ככה, חבר'ה, אני חושב שכל השערה סביב סעיד אבו פרחי באמת חצפה בעיה הרבה יותר עמוקה מחגיגה של שער בדגל או אמירה כזאת או אחרת. סעיד אבו פרחי הוא ערבי, ישראלי. הוא נערבי 48, הוא משולש, הוא מוסלמי, הוא אזרח ישראלי. אין כאן סתירה. זה שכבות שונות של זהות שיכולות תמיד להתקיים יחד. פאדי מוסטפה, שאתם מדברים, אני גם ערבי, אני גם ישראלי. הדוד שלי ברמלה, הדוד שלי בירדן, המוצא שלי פלסטיני. אבל היום, להגיד את המילה פלסטיני, חבר'ה, אני לא מצליח להבין את התקופה הזאת.
2: נכון.
4: מדינת ישראל מנהלת מול הפלסטיני מסע ומתן. תראו, מסחר. יום ביטחוני, יחסים יומיומיים, הממשלה יודעת בדיוק מהם הפלסטינים, אבל כשהיא צריכה לנהל...
3: איזה מסור מתן מנהל, אני לא מכיר.
2: העמדה שלך קיצוני,
4: פאדי,
2: איזה לגיטימי,
4: אני עכשיו אבוא ככה אתכם, אני אקח אתכם לכל משרד ממשלתי, לכל משרד ממשלתי,
2: פאדי, מהשבעה באוקטובר, הקטע, המילה פלסטיני, היא מסמלת נאציזם, עד כדי כך, מה אתה מצפה בכלל? רגע, פאדי, מה אתה מצפה בכלל שעומד ג'אבר עטה בנבחרת פלסטין, עטוף בכפייה ועומד דום לזכר מחבלים? ברור שזה מעורר, ברור שזה סערת אבו פרחי, בגלל שהוא אמר שהחולצה, לא, מי דיבר על הזהות שלו? ברור שזה הזהות שלו. לא מדבר פה על זהות, אבל המשפט הזה, שזה גורם לו נזק לשים את החולצה, שהוא חזר על זה, הוא קורא בקוראן, והוא ערבי פלסטיני.
4: הוא קורא בקוראן,
3: אבל
2: להגיד שהחולצה של הנבחרת, אבל להגיד שהחולצה של הנבחרת עושה לו נזק כדי להתנחמד, הוא חשב שרק ערבים שומעים את זה, אבל אתה יודע שהיום אין דבר שלא שומעים כולם.
4: לא, היום צריך לדבר דוגרי בכל השפות. ככה אני, ככה
3: גדלתי. אבל קודם כל רס צודק שיש הבדל בין רעיון אצל פאדי מוסטפה ברדיו אנס, לבין רעיון אם הוא עולה פה בחמש באוויר, לנו לא היה אומר את אותם דבר. אבל עובדה שמעולם לא דיבר ככה.
2: פאדי, מה קרה לך, פאדי? כמה אנשים באו אלינו לריאדה במשך שנים, שהם מהחברה הערבית ודיברו דברים, מה שלא היו אומרים אצל
3: היהודים. בתקשורת, איך אמרו האלה מסכנין, אחרי זה מסכנין. בתקשורת היהודית, איך אמרו לזה?
2: העברית. העברית שם שהיה לי בריאדה, זה אמרתי לג'יבריל רג'וב בגובה העיניים, הוא היה באולפן, פאדי הביא אותו לאולפן, אמרתי לו, אתה מחבל.
3: וואלה.
2: והוא בא להיאבק עליו, אמרתי לו, אתה מחבל, אני אראה לך את זה, יש את זה, עד היום תכתוב, יש את זה בגוגל, אמרתי לו, אתה מחבל. והוא רצה להדיח אותנו, אתה זוכר כבר אז.
3: ברור.
2: זאת אומרת, השפה היא שפה אחרת. נפל פה אבו פרחי.
4: אבל מאז מה קרה?

0: אז מה קרה?
1: שאתה נופל, שאתה נופל, זה מה שהאבא של אבו פרחי חושב. זה לא שאתה נופל.
2: תן לו רגע לדבר. כן.
0: רז, רז. אני אומר ש... בואו נדבר קצת על תרבויות. תרבות, זה שאני לובש את החולצה של הנבחרת, לא אמור לשנות לא את הדת שלי, ולא את התרבות שלי.
2: את המוצא שלך.
0: בדיוק, אני זוכר שנות ה-90, הייתי ככה...
2: לא, פאדי, פאדי, פאדי, תן לי רגע לעצור אותך.
0: בבקשה, אבל לא דיברתי.
2: מה שאמרת, את המוצא וכאלה. תקשיב, בישראל מגיעים, יש פה בישראל אזרחים מ-113 מדינות.
0: בדיוק, רז הפולני לידך, רגיד.
2: רק רגע.
3: רז רומני אגב.
2: עכשיו, ערבי, מבחינתי, ערבי ישראלי ויהודי ישראלי, אזרחים שווי זכויות, לא מדבר על ההשלכות חוק לאום וכאלה. כאשר אתה בנבחרת ישראל, אבא שלך שמתראיין, זה לא, אני לא מאשים את השחקן, מאשים את אבא שלו, לא יכול לבוא ולומר שהבן שלו הוא ערבי מוסלמי, כן, זה אנחנו יודעים. אנחנו לא...
1: מוסלמי, בן מוסלמי, הוא אמר.
2: אתה מבין? לא, אמר בכיף.
3: כי הוא מוסלמי, בן מוסלמי.
2: בוא'נה, ג'ימי טורק הוא מדור 26 כאן. אז מה, רגע, אתה לא יכול אבל לבוא ולומר פלסטיני, אוקיי, כאשר כרגע אנחנו לא בדיוק בשלום בר קיימה עם הפלסטינים.
3: תגיד לי, רוב, תגיד לי, אבל אתה, אני מרז נגיד, פחות אחלה, ממך לבוא לצפות,
1: לשמאל
3: הקיצוני הזה, מה, אתה צבוע? כאילו בסופו של דבר, האנשים האלו, אני אסביר לך למה, כי האנשים בו, כל ערבי, רגע, פאדי, כל ערבי ישראלי, רואה בעצמו גם, שורשים פלסטינים.
2: אתה לא חייב לדבר על זה.
0: אם הוא פלסטיני, לא, יש כאלה סורים.
3: כן, כן, כן, כן. אני מדבר על אלה בעלי השורש פלסטיני. אז לבוא עכשיו ולהגיד, איך הוא אומר דבר כזה?
2: אבל תקשיב.
3: מה, אתה רוצה שעשים מסכות?
2: אבל רגע, סבא שלי, מי זה צבתא באוזבקיסטן? אז מה?
3: אתה אוזבקי.
2: אז מה אני אגיד? שאני עכשיו אוהד אוזבקיסטן? ואני מאמין באוזבקי?
1: אבל אני רוצה להגיד לשלושתכם דבר אחד, ולכן, רגע, אבל בדיוק, אבל תברור את המילים, רק בגלל מה שאני הולך להגיד לך את המשפט עכשיו, לא חלילה בקונוטציות שליליות, בסופו של דבר, פאדי, סייד אבו פרחי יצא בצורה נוקבת נגד אבא שלו.
3: אני לא בטוח, לא בטוח שנגד אבא שלו.
1: אם לא היה פה, נעצה בצורה נוקבת.
3: הוא יצא נגד התקשורת, לא נגד אבא שלו.
0: לא חושב,
3: אז אני אומר לך, הוא כתב עיתונאים. הוא כתב עיתונאים, תפסיקו, אתה לא יודע את הפוסולה. אז הוא כתב עיתונאים.
1: מה זה עיתונאים? אבל העיתונאים ציטטו את פאדי.
3: אתה צודק, אני לא יודע. בסדר, הכי קל לרדת על העיתונאים או לדבר על עיתונאים. אבל הוא כתב עיתונאים, תפסיקו לכתוב עליו.
2: הוא מסכן להגיד מילה.
3: כן, פאדי.
0: אני נכנסתי למסעדה בצרפת, ושאלתי מישהו שהוא 40 שנה בצרפת, מי אתה? אמר לי, ישראל. אני בטוח שהוא בחיים הוא עוד הולך בישראל. אבל אין לי בעיה שהוא צרפתי, ישראלי, יהודי, מה הבעיה? למה זה מותר ליהודי ולנו לא מותר? חבר'י, לא ביקשתי ממנו לבטל על הזהות שלו. ואם הבן שלו יצחק בנבחרת צרפת, הוא ימשיך להיות מבחינתי יהודי, כמו שהמרוקאי צרפתי, כמו שתרז, רומני או פולני. אני גדלתי את המשפט הראשון שהכרתי את היהודים כשירדתי לתל אביב לעבוד, אומרי לי, איזה מוצא אתה?
1: פאדי, פאדי כפרה, כולם יודעים מי אני והאופי שלי.
3: אתה רואה?
0: לא, אין בעיה.
1: רגע, לא, אני קורא... לא, אני קורא את הפוסט על המגרש בשביל הנבחרת, לייצג אותה. אני לא אתן לאף אחד מכם להרוס לי ולמשפחה שלי את השם.
0: בדיוק, הגן על המשפחה.
1: ואני תמיד לא קשור, הגן על המשפחה. אם אבא שלו דיבר, אז למה עכשיו הוא עשה עברה? למה? אבא שלו דיבר, ואבא שלו מדבר כל יום.
3: כי זה יצר סערה.
1: אבא שלו, אבא שלו, זה יעקב, אבא שלו זה יעקב בוזגלו של החברה הערבית. נהדר. אינטרס שלנו.
0: לא נכון. תקשיב. אמרת יעקב בוזגלו.
1: לא, הוא מתערב.
0: למה לבוזגלו? למה בוזגלו? תשמע, אני רק אצטט בוזגלו. בושה וחרפה, אם הייתה עוד מדינה, הייתי לוקח את הבן שלי לשחק במצרים. בת יסער אומרת, התקשורת
1: ונבחרת צורית. בסדר, אבל יעקב בוזגלו הוא שמאל קיצוני. אבל יעקב בוזגלו זה עניין פוליטי.
0: שמחנו ולא.
1: אבל למה סייד עשה הבהרה? פאדי, אתה איש תקשורת, אתה גם מנהל פורומים ונמצא במקומות שאתה מרצה על תקשורת. שנייה, למה? השחקן, תסבירו לי, צריך לעשות עברה.
0: כי אנשים קטלו את הבן שלו, מה?
1: נו, אבל בצדק.
2: אבל למה? למה אבא הביא אותו
3: למצב? רגע, רז שואל משהו אחר. רז שואל למה סייד היה צריך לעשות עברה, לא למה אבא.
0: שאלה טוב. למה סייד עשה?
3: כן, זה מה שרז שואל לך.
0: כי סייד אמר, הבין דבר אחד, כשאבא שלו השתמש במילה פלסטין, בנייה פתאום עוקר ישראל. אבל אותו אבא, ימים לפני, לבד, ללא מערך הסברה, מתרוצץ באתרים, בקבוצות הוואטסאפ, מפרסם על הבן שלו, על הדגל, עושה גרפיקות.

0: נטשו אותו לבד, ללא הסברה. תחשבו, חבר'ה,
1: אתה צודק ב-2000 אחוז, אגב, אני מסכים איתך.
0: סייד יקבל, סייד צריך להיות הפנים מול כל העולם הערבי.
1: וואלה, צודק ב-100 אחוז, הנה, אני אומר לך.
2: פאדי, תעמיק בזה. פאדי, אני רוצה שתעמיק בזה.
0: 400 שיחה מקבל הילד לבד שם, ללא דוברות, ללא מערך, ללא עטיפה. לך תתמודד, לך תלחם. אבא שלו מעביר בין הקבוצות, גרפיקה, משבה בין נעימה.
2: פאדי, תעמיק, פאדי, תעמיק בזה, כי אתה מכיר אותם. עד כמה באמת המחאה והסינה נגדנו באירופה משפיעה לשחקנים מהחברה הערבית. סייד, ענן, תסביר, תסביר
1: את זה.
0: לא, אני ספציפית על סייד, הטלפון שלו הופץ בכל העולם, ערבי, מוסלמי, אירופה, וכולם פתאום התחילו לשלוח אלפי הודעות שהוא קיבל. ומה? מי עמד לידו? עכשיו, כשאבא שלו, תשמעו עוד סיפור מעניין, כשאבא שלו כתב עם הדגל, כלום, לא הייתה, אבל כשאבא שלו אמר ערבי, מוסלמי, פלסטיני, פתאום יש תקנה שאומרת שהשחקנים עלולים למצוא את עצמם מול סנקציות. صباح الخير ما نذكرتم اخشاب اوتو ابا של سعيد هيا اليوم قبل يومين بخور טוב مشيلانو بدجل الكرم واخشاب شو عربي مسلم يقرا قران ايش تكنا ما في تكنا سعيد او تكنا فادي مصطفى
1: صدق ب 1000% فادي
2: פאדי, יכול להיות, אני גם מזהה אולי ברשתות בעבר.
3: עדיין לא תשכנע אותי שאבא לא טעה.
2: יכול להיות שכל הקטע של מה שקורה באירופה, המחאות והבלגן, משפיע בסופו של דבר במישרין על ענן חלילי בנבחרת, התגובות שהוא מקבל ברשתות, באינסטגרם, יכול להיות שזה משפיע לו על המצב רוח, כי אנחנו באמצע אירוע. מה אתה אומר?
0: אני חושב שמחפשים את ענן, ואני אומר לכם, הקורבן הבא זה ענן חלילי, ואני מכיר קבוצות, ושולחים, שואלים אותי, ואנשים באופן ממסדי, ואני אומר, הלוואי והסברה הייתה משקיעה ככה, כמו שעכשיו מנסים לחסל את ענן. איפה הפיפס הקטן הזה? למה הדגל בתמונה הזאת לא מופיע?
1: קודם כל, רגע, בוא נגיע, בוא נהיה אמיתיים. ענן חלילי, אין ברשתות החברתיות שלו. אין אף דגל ישראל או נבחרת ישראל.
2: מאוד בולט. מאוד בולט.
0: ענן לתחקה כדורגל, אם אתה חושב שהוא לתת את העבודה של משרד החוצות,
1: לא, רגע. סעד אבו פרחי, סעד אבו פרחי, מצטלם כל יום עם דגל.
2: פאדי, דגל ישראל. תותח. פאדי, בוא, פאדי, נשמה, זה משהו יזום. משהו עם חשיבה, אתה רואה את כל הרשת החברתית של ענן?
0: מה חשיבה? אין זכר.
2: בוא, אנחנו מדברים עכשיו על ענן. לא קשור. לא, אני מדבר. פאדי, אנחנו מדבר על ענן, תמסגר. אנחנו מדברים על ענן. אני מסכים עם צנצי שזה לא מקרי. אתה בא להגיד שזה מקרי? אל תתאמם.
0: לא, אני אומר שהשחקנים
2: הערבים... תגיד, אבל תגיד מה.
0: אז מה אני אומר? השחקנים הערבים, הבכירים היום, משתמשים במיטב היועצים הישראלים היהודים.
2: סבבה.
0: שאומרים להם מה לעשות. היהודים.
2: מה זה קשור?
1: אבל אתה יודע מה? רוצה אבל לשמוע משהו?
2: מה זה קשור?
1: אבל אני אומר לך שגם השחקנים הישראלים, היהודים, סליחה, לא הישראלים חלילה, היהודים, גם הם ממעטים מאוד בתקופה האחרונה לעלות גלים עם דגלי ישראל. שים לב אחי לכל הישראלים, תעבור אצל כולם, תראה, הם מעטים לעלות עם ישראל. הכי קל ליפול על ענן. רגע, שנייה, פאדי. ואני אגיד לך משהו, ופאדי, אתה יודע, אנחנו חברים, אנחנו מדברים הרבה זמן על הדבר. מי שהיום שחקן כדורגל ערבי-ישראלי, הוא הקורבן הכי גרוע שיכול להיות. למה? מהחברה הפלסטינית הערבית
3: בעיניים.
2: אתה בטוח, אתה סתם זורק.
1: אני לא זורק סתם.
2: שהשחקנים היהודים...
1: הם ממעטים לעלות.
2: מה זה ממעטים?
1: ממעטים לעלות.
2: דין תמונה כדין אלף תמונה. אתה אומר לי, אין ברשתות החברתיות לדוגמה של שחקן יהודי בפוסט, אם אני עכשיו בנבחרת או דברים כאלה, זה מאוד מעניין.
1: מנור סולומון אולי כן.
2: אני משוכנע שאתה טועה.
0: אבל רז, גם אתם סביב השולחן.
2: אני יהיה מוחזב אם אתה צודק.
0: רז, גם אלה שסביב השולחן, דורשים מהשחקנים תמונות, כשהם הולכים עם הבנות זוג שלהם לחול, הם שמים את הכיפה בכיס, ומחסירים את המגן דוד, הם בסדר, כי לא רוצים לגרש אותם במסעדות. אבל ענן, שיושב לבד שם, מול כל העולם ואשתו שילחם, די עם הצביעות הזאת. אני שמעתי לאחרונה שחקן שאומר, איפה התמונות? אותו שחקן שיבוא, הייתי עכשיו בפולין, וראיתי משפחה של זוג ושני ילדים שגרשו אותם מהמסעדה, בגלל שהם יהודים, בגלל שאבא טעה ודיבר בעברית, לא הרגשתי...
1: רגע, אתה יודע מה, סתם, אני עכשיו נכנסתי למנור סולומון, בסדר? למנור סולומון, הוא לא העלה מאז ספטמבר, עוד פעם, לא פוסט, כן, פוסט, מספטמבר 25, הוא לא העלה תמונה עם נבחרת ישראל. עכשיו, הנה, תסתכל אתה, ווסטאם, פיורנטינה, ויה ריאל, זהו. זו התמונה...
0: תגן עליו, אתה תגן עליו.
2: מתי התמונה?
1: התמונה עלתה פעם אחרונה, תמונה של פוסט, בספטמבר 25.
3: הוא לא צריך
1: לדעתי. שנה הוא לא אלה.
2: בסדר, אבל ספטמבר 25.
1: אתה קפטן נבחרת ישראל, אתה לא מעלה תמונה?
2: לא, אני אגיד לך משהו. היה אירוע של השבעה באוקטובר, נכון? יופי. אז אתה כן אומר שבתווך הזה הוא העלה תמונה בפוסט. אז זה לא שואל, זה לא קיים. אתה לא יכול לבוא למנור בטענות.
1: לא, אבל גם לא יכול לבוא לחלילי בטענות.

0: אני, אני, אין לי טענה, אין לי טענה, בואו, רוצה, למה הוא צריך לאכול?
1: אחלה, זה דיון.
0: זה דיון.
1: אני לא,
2: זה לא עניין של דיון. זה אדם פרטי ברשת.
0: הוא לא רוצה, למה? בואו, אתה יודע, זה קלות, הוא יקבל אם הוא מעלה דגל של ישראל.
2: כן, תקשיב.
1: זה עובדתי.
0: יפה, אז למה, כמו שאומר פאדי, למה אני צריך לדרוש מילד שרוצה לקדם את הכל, עוד פעם, אתה יודע, אני כהכי פטריות והכי ציוני והכל טוב ויפה, ואני עדיין אומר, אין לי שום
1: בעיה. אבל אני, לא, אז אני, עוד פעם, פאדי, נשמע, אנחנו לפני בחירות, איש ודאטו, אני, בקטע שאתה מוזמן לנבחרת ישראל, אותי מעניינת רק הנבחרת, אתה תעמוד, אין לי בעיה שאתה לא שר את התקווה, אבל אתה תעמוד דום, מתוח עם ראש זקוף, וכן אתה צריך לעלות תמונה שלך ולהיות גאה שאתה בנבחרת ישראל. עכשיו, אם קשה לך, אל תבוא לנבחרת, לא צריך. הבנת?
3: אגב, השיח הזה, עכשיו הייתי בהרצאה באיזה בית ספר, וכמה ילדים שעכשיו בפרויקט המצוינות שואלים אותי, פאדי, אנחנו עכשיו יהיו בית, אנחנו עוד שנה נאכל את כל החרא הזה, אחד השחקנים באמת מהבולטים מהמשולה, אומר לאבא שלו, קח אותי לטורקיה, קשה לי, אני לא אתמודד, לא עמוד בזה. עכשיו, איפה המערך הדוברות? איפה החסינות הנפשית? מי מלווה את סייד?
1: מה רצית, אבל? מה רצית? אוקיי, אחלה, אני מבין את הביקורת, מסכים איתך, תן לי תוכן. מה רצית ממערך הדוברות, מה שיעשו בליווי של סייד, מה? מה? בלי סיסמאות, מה?
3: א', לחבק אותו, זה אחד, ולהגיד לו שאנחנו, לא, בטח שכן, בטח, אתה יודע באיזה מצב נפשי, אתה עכשיו תעמוד ב-4,000 הודעות של נעצה ותרמוד, ויאכלו לך סרטן וכל מיני שלא תדע, אתה לא תעמוד בזה.
0: אגב, דוקטור ג'מאל לא העלה שנתיים פוסט על נבחרת ישראל, עם מדי נבחרת ישראל. סתם אני אומר, כולם לא מעלים, בוא.
3: בדיוק, אבל קשה, קל ליפול על ענן.
0: נכון, אתה צודק.
1: פאדי, אבל קצת, אתה יודע, אני יכול לנהל איתך, כי גם כיף, אתה איש חכם, ויכוח פילוסופי מהיום עד מחר. סתם אני אתך דוגמה. פאדי כפרה, אותך עיפו ממצרים, כי הלכת למוחמד סלאח. לא, די, לא. כי באת, די, כי הגעת למוחמד סלאח, והגעת. ומוחמד סלאח יש מה שנקרא את המנהגים של מצרים, ורצית לפלוש, לדעת איך, הקטע גם של השנאה לישראל, עיפו אותך ממצרים. אז מה אתה רוצה? אז מה אתה רוצה? שאני אשלים עם זה שאין תמונות? אתה רוצה שאני אשלים עם זה שאין זה? לא, אני לא
2: משלים. אבל גם ליהודים אין תמונות.
1: כיהודי. לא, יש, הוא אמר...
2: איפה יש? שנתיים.
0: דור תורג'מן שנתיים לא. מנור סולומון, שנה לא.
1: מה אתה אומר, פאדי? רגע, שנייה, אני רוצה שפאדי...
3: אתה אל תזכיר, רק אני אומר, אני יודע...
1: אני מזכיר לך את זה.
3: אני בדיוק יודע על מה נעצרתי ואת הזיעה שהזעתי בחדרי חקירות. אני יודע, לא אתה היית. רז, נעצרתי כי לא אמרתי שאני עיתונאי ישראלי, כי אם הייתי אומר את זה, גם מהמשרד חוץ ומהחדר מצב לא מוצאים את עד עכשיו. אבל עזוב את פאדי, לא אני הסיפור. הסיפור הוא, תפסיקו...
1: אתה רוצה לדבר, פאדי, בגלל שאתה מתמחה רשתית, נכון? אתה באמת מתמחה רשתית, יש לך...
0: דניאל פרץ שנתיים לו אל הפוסט.
1: פאדי הוא גם איש פרסום, מלווה את מרחב, אז הדיון הוא דיון מאוד עמוק, ואני אומר לך, אני מוכן להשקיע את כל זמן המסך, הכל, כי זה הדיון הכי חשוב. פאדי, כפרה, תסתכל, ענן חלילי לא עוקב אפילו אחרי הנבחרת. אחרי הרשת של הנבחרת, יש באינסטגרם נבחרת, תעקוב אחרי הנבחרת. מה, פאדי? לא קשור, עוד פעם, לא, לא, לא, לא, רגע, אתה בדיון ספורטיבי? אנחנו עכשיו לא בדיון ספורטיבי. עוד פעם, בדיון הספורטיבי, ענן, כבר אמרתי שרן בן שמעון גומר אותו. רגע, אתה אל תברח. אחלה, אז תן לי, אם אתה בורח, לך לתוכניות שאתה יודע לברוח ולדבר יפה. פה תדבר לעניין. אז אני שואל אותך, זה נובע ממשהו שהוא לא עוקב אחרי הנבחרת?
0: בזה אתה צודק, כולם עוקבים. עכשיו בדקתי.
1: ברור.
0: כולם עוקבים, זה נכון.
1: אני לא אגיד עוד פעם.
0: בזה אתה צודק.
1: אתה מבין, פאדי?
0: לכולם כותבים בביו שלהם את נבחרת ישראל.
1: אתה עוקב אחרי נבחרת ישראל, קוף. אתה יודע, לגיטימי, זה כמו שאני עוקב. אחרי חמש באוויר, אני יודע, אתה לא ברשתות. פאדי, זה לא סתם. או שאתה עונה לעניין, ואם קשה לך...
3: לא.
1: אז תענה לי לעניין. תענה לי. למה הוא היחיד שלא עוקב אחרי הנבחרת?
3: זה הנתון שאתה מחדש לי, אבל אני יכול להגיד לך עוד דבר.
1: זה לא סתם, פאדי. זה לא סתם.
0: רגע, גם אבו פרחי לא עוקב, אחי.
1: סבבה.
3: אבו פרחי, אבו יונס,
1: אתה מבין, כן, בדיוק. אוקיי.
3: אבו צנצי, תן לי.
1: כן.
3: היתרון היחיד שיש לי עליכם, זה שאני גם שומע שדרים בערבית. אתה יודע שבקריסטל פלאס, שענן חלילי משחק ומוסר כדורגל, השדר העולמי, BN Sport, שיש לו את הזכות, מה אומר? שותק, לא אומר את השם שלו. תחשוב ששחקן מבשל גול, שחקן כובש גול, לא אומרים את השם, אומר,
0: בסדר, גם אומר אצילי ברומניה, באמירויות קראו לו רומני.
3: אז לך עכשיו,
2: היה לו דרכו רומני, בסדר.
3: לך עכשיו במערך ההסברה, לא ראיתי שאף אחד שלח מכתב.

0: לביאנסוורט, לא ראיתי שאף אחד בא
1: והגן על הרכבנה. אנחנו בדיון אלינו את זה לזכותם של הנבחרת שנייה. הנבחרת לא החצינה בו, זה התפקיד שלנו. פאדי, אתה גם יש תקשורת. פאדי, אני מזכיר לך, אני מצדיע לברזל ולשינו, אף אחד לא

0: החינוך, מה טוב לו ומה לא טוב לו. כשהוא על הדשא...
1: אגב, אגב, אגב, בוא נתקן, בוא נהיה אחראים בדיון, אבו פרחי עוקב.
2: אה, כדי ראש אפוא לא.
1: אבו פרחי עוקב, רק ענן, ענן, ואני אומר שאני...
2: הנה, נסתכל, איפה עוקב.
1: שזה לא עוקב, אבו פרחי עוקב.
0: אני בא להגיד, רז, להיות ערבי, והשורשים, והתרבות שלנו...
1: ועל פלס הוא עוקב. אבל הנבחרת לא.
0: אבל אני רוצה להגיד
2: אותם. הנה, זה אבו פרחי, עוקב אחרי קולורדו רק.
3: בוא'נה, תראה, תראה מה אנחנו מדברים פה כבר 10 דקות, מדרדרים אותי, למי עוקב אחרי מי?
1: לא, לא קשור.
0: בדיוק.
1: בוא, לא קשור, בוא, עם כל הכבוד, תנו קצת כבוד. עוד פעם, זה לא חס וחלילה, איש יש והבחירה שלו.
0: מדהים, מדהים איך הרצתות החברתיות.
1: מה לעשות? זה העידן.
0: מדהים, לא.
1: מה לעשות?
0: אבל לעידן הזה, האם העידן הזה...
1: מה, אתה מרצה על העידן הזה. אתה חי מהעידן הזה, אתה עושה כחולים מהעידן הזה.
2: אתה יודע מה, אני שואל רגע, פאדי, פאדי, בתור מי שמכיר טוב את כל השחקנים הערבים שמשחקים בנבחרת ישראל גם, למה מוחמד אבו פאני לא בנבחרת?
0: מוחמד
2: אבו פאני? לא, אבו
3: פאני.
2: בנבחרת? לא, לא, לא בנבחרת, הוא לכאורה פצוע.
3: מה זה לכאורה? הוא קרא לו.
2: הוא שוחרר, הוא שוחרר.
3: הוא שוחרר, בסדר.
2: על פי פציעה. למה?
0: למה הוא
2: שחקת לכאורה? לא, אני שואל אותך, שאלתי שאלה, אם אתה יודע תענה, אם אתה לא יודע אל תענה.
1: בדיוק.
0: אני יודע שהוא פצוע,
2: החלתי לו החלמה מהירה. החלתי
0: לו החלמה מהירה. החזיר לי לייק והכל בסדר.
2: הבנתי.
0: תענה לי, למה דיה סבא לא שם, הוא לא פצוע.
2: לא, דיה סבא הוא לא רוצה ונבחרת ישראל לא רוצה.
0: אתה חושב?
1: ברור.
0: הקמה הדדית שקיטה?
1: ברור.
2: אז בוא נודה
0: שהעוקב לא עוקב.
1: אבל אתה אז אמרת, אתה אז היית, אבל אתה אז היית מטעם דיה משהו חווה, וברור שאנחנו באמצע אירוע, ואמרו לו בטורקיה, אם אתה נוסע, תדע שיהיה לך מאוד מסובך
2: לחזור.
1: מה, פאדי, אני לא מבין, מה, אתה מתעמם?
0: לא,
1: אתה...
0: לא, אז...
1: מה, אני לא מבין, תנקוט עמדה. לא, אתה תנקוט עמדה, אני... הוא מצליח לבלבל אותי.
0: אז העמדה שלי, ההסכמה הזאת, שאתה אומר, טוב לדיה להישאר שם, סוג של הסכמה הדדית.
2: וטוב לנו שהוא נשאר שם.
0: לא בטוח. לא בטוח שטוב לך.
3: אני לא רואה שחקן כמוהו בנבחרת, עם כל הכבוד.
0: לקרוא את הפוסט טוב לך, אבל לא יכולת.
2: אבו פרחי עוקב אחרי הנבחרת, כן. בסדר, אני אקום.
0: הבנתי אותך, צמתי, הבנתי אותך לעומת מה אתה אומר, אבל חבר'ה, אנשים לא השתנו. אנשים, כמו שאני לא רוצה שרז הפולני יישאר.
1: מה זה, אנשים כן משתנים, פאדי, זה לא נכון.
0: אבל השורשים נשארים.
1: משתנים,
3: עד גיל 6.
1: השורשים, ברור. מה זה השורשים? אבל סבבה. סבבה, אבל שאתה... בוא, ענן חלילי, היום, בתפיסה שלו זה לא מה שהיה ענן חלילי אז. לפעמים אתה מחשב דברים, עושה דברים, יש לך השפעות כאלה ואחרות. אלה החיים.
3: אבל ככה זה שאתה חיית בחול, רז.
2: בדיוק.
3: שמעת אותי?
2: בול.
3: אני גם חייתי בחול. ולא הייתי כוכב בינלאומי. ככה זה שאתה חי בחול.
1: סבבה.
2: אין מה לחשב.
1: ולכן, אני כן בדעה של קוף.
2: אחלה ענן חלילי שבעולם, שהביא לי ניצחון ושלום על ישראל.
1: אני כן בדעה של קוף. שעדיף, כמה, עזוב רגע את האינטרס שלנו, שעדיף שכל ההורים
2: כן.
1: ימזערו ויצנזרו את הדיבורים
3: כן,
1: שלהם.
3: כן, הכי טוב, בלי דיבור.
1: זה לא עושה טוב. כי אתה נצמד למשפט אחד, כי באמת, אבו פרחי, אבא, זה אחד מהאנשים הכי מקסימים
2: נכון.
1: שיש. אין אנשים כאלה.
2: נכון.
1: אבל משפט אחד, מקומם, לא, במדינת ישראל, לפעמים משפט אחד ואיבד את
2: המדינה. הוא גידל ילד נדיר,
1: לא
2: שאוהב את המדינה,
1: בוא,
2: שעם הדגל ישראל,
1: משפט אחד על התמונה. עם המדים של הנבחרת, עושה נזק לבן אדם, נזק אדיר. הוא עשה נזק לעצמו.
2: אני חושב שאחלה אבו פרחי ואחלה ענן חלילי, ונמצאים בסיטואציה מורכבת שאף אחד מאיתנו לא חווה אותה.
3: בואו לא נחזור על עצמנו.
0: אני רוצה לסיכום דרככם. אני לא רוצה שהשחקנים הערבים יהיו
1: כולם. סכם, פאדי, כי אבו לם כבר בקו. פאדי, סכם.
0: אני לא רוצה שהשחקנים הערבים יהיו כולם של הסברה כושלת של משרד החוץ. בישראל, הם בספורט, הם בחינוך, הם בכל מקום שמובילה אותנו להתבייש בגלל הזהות שלנו. אני מקווה ותקוותי, וחבר'ה, תניחו לשחקנים, בסך הכל ילדים שרוצים להצליח על הדשא, לא להיות לא שגריר ולא מפתיע.
1: מה שאמרת עכשיו ושלגי יש רק באגדות, במציאות שלנו, לא מניחים לאף אחד לצערי, יעקב. יאללה, פאדי, פאדי.
3: פאדי, תודה. אני רוצה לפני שמתקדמים משני.
1: והחבר הכי
3: טוב שלך. הוא יחכה, הוא יחכה שנייה. אז אני אומר שנייה, הוא גם ישמע ומאוד יתעניין.
1: כל קוף אומר לי בלילה,
3: תקשיב, אתה מעריך את זה.
1: אם אבולה מאמין, זה יכול לקרות. אבולה משחק עם שני אלסטים.
3: שני אלסטים, תעיפו כבינימה.
1: הלאה, נו.
3: אתה מבין, באוסטריה יש 360 שחקנים, אוקיי?
2: 360 אלף.
3: לא, שמשחקים באירופה. שחקים באירופה בכל הרשת. לאירלנד יש 326 בליגות האירופיות.
2: כן.
3: אירלנד זה חצי מהאוכלוסייה שלנו.
2: נכון.
1: כן.
3: אוסטריה קצת פחות מהאוכלוסייה שלנו. קצת פחות, איזה כמה מאות אלפים פחות.
2: אוקיי.
3: רק שתבינו את העניין, שאנחנו מדברים על ליגיונרים.
1: נגיד להם תודה ונאחל.

0: מאחל להם בהצלחה. אבולה, מה העניינים?
1: בסדר, אז מה שלומך?
0: תן לנו את הפרשנות שלך, יש לנו הרבה דברים לדבר איתך. דבר ראשון לסערת אבו פרחי, איך אתה רואה את כל ה...
2: אתה לא רוצה להתחיל בלסטינג?
0: לא, עוד מעט תגיע איתו כמו בוועדה המקצועית.
1: אני לא רואה את סערה. אבו פרחי, הצליח הערבי היחידי, הצליח לאחד את הקהל של מכבי תל אביב, 21-23 אלף צופים לקרוא בשמו, כולם ביחד. פרחי ידוע בדעות שלו, ידוע בזה, אבא שלו שדיבר, דיבר כלפי העולם הערבי, העולם הערבי כבר מאז המשחק תוקפים את אבו פרחי בלי סוף, הם מאשימים אותו בהשמדת עם, מאשימים אותו שזה רובה ולא...
2: אבל רואים את התנועה.
3: תגיד לי, מה זה רואים את התנועה? כל אחד רואה שהוא רוצה. אנחנו רואים את זה כסנוקר, העולם הערבי רואה את זה כנשק.
0: כל אחד רואה איך שהוא רוצה.
3: כל אחד עושה את המניפולציות שלו.
2: רבותיי, מקל סנוקר הוא לא נשק.
3: קוף, תקשיב שנייה. אבו עולם...
2: יש גם מוסלמים שחקני סנוקר.
3: זה אחד האנשים הכי חכמים שיש, כי הוא מכיר את שני העולמות, גם את העולם היהודי וגם את העולם הערבי. והוא צודק, אבא של אבו פרחי, דיבר לעולם הערבי שתוקף אותו, ואנחנו יושבים פה, ולמה הוא אמר, והוא עושה טעויות. תקשיב, תוקפים לו את הילד, אתה לא מאמין, אתה לא מבין איזה, איך תוקפים את הילד הזה, על מה, על השטות הזאת שהוא עשה עם הסנוקר, כולנו מבינים שזה סנוקר, שהוא עושה מעלה על הבנדה. אבל העולם הערבי פירש את זה כג'נוסייד, כחלק מנשק, וכל הדברים האלה. אחלה אבא יש לו. הלוואי שהיה לי אבא כזה גם, איך אני איתך? אחלה אבא שבעולם.
2: טוב, זה לא...
3: יש לי אבא, לא, אני לא חושב בסיטואציה הזאת.
2: גם אבולם יגיד לך, טוב... הרעיון הזה לא עשה לילד.
3: עשה מצוין.
0: אבל הוא מסביר כללית, אבולה מסביר.
2: אני לא יודע מה.
3: בוא, עם כל הכבוד, הוא לא פנה אליך. הוא לא פנה אליך בכלל אבא.
0: אבל אבולה מסביר כללית.
3: הוא פנה לעולם הערבי.
0: את כל הקונפליקט וכל מה שקורה. אבולה, תמשיך, תמשיך.
1: אני חושב שאבו פרחי טוב לנבחרת. אבא שלו טוב לדו-קיום. אם לא שמעתם או לא קראתם את הרעיון האחרון של אבא של אבו פרחי, ואיך הוא הכיר תודה למכבי תל אביב, לקהל של מכבי תל אביב, תבינו. איזה בן אדם, אני מכיר אותו ברמה האישית, סייד, אולי ישבתי איתו 3-4 פעמים, אני מכיר את האישיות הזאת, הדבר הזה, אני גם דיברתי איתו בבוקר, הדבר הזה לא ישפיע עליו, הוא מרוכז.
0: אבל בטח זה עשה לו מצב רוח לא טוב לאבא.
1: הוא מרוכז בנבחרת, הוא עטוף עכשיו מיושב ראש ההתאחדות, מכולם שם, עוטפים אותו, נותנים לו את החיבוק שצריך... לקבל אותו, ואבו פרחי הוא חלק מהנבחרת, חלק בלתי נפרד, ואני חושב שהדיון הזה דיון מיותר.
0: תגיד לי, לא, הדיון? לא, מה פתאום, פאדי עשה איתו רעיון, וברדיו, באנס, בוא.
1: ששלושתכם אנשים מאוד אחראים, אנשים שדווקא בתקופה כזאת צריך לגבות, ולפחות להבין את העמדה של
3: אנחנו בעדו קיום, אנחנו בעדו קיום, וזה הדיון זה הדיון קיום הכי חשוב שיש בעולם הערבי.
1: להבין את הסיטואציה, רק תן להשלים.
0: בבקשה.
1: ולהבין את הסיטואציה שחיים בה שחקנים הערבים שמתעקים בנבחרת לילה שום תמורה, שתבין, לילה שום תמורה המתמקיס, אתה יודע מה הנבחרת מחלקת מקיס? הם נותנים מזמנם,
0: צריך לשלם כדי להיות בנבחרת.
1: בשביל הצלחת הנבחרת.
0: לא, בנבחרת ישראל אתה צריך לשלם.
1: זה שחקנים שעומדים בין הבטיש לסדן, זה שחקנים שמותקפים יום ולילה בעולם הערבי. אני בשבע וחצי הלילה, יש לי פגישה עם מנהלת ג'זירי ברמאללה, אנשים פה בישראל יודעים, יש לי פגישה עם הפין ספורט, צריך לפתור גם את העניין של חלילי והקנתה של חלילי באנגליה. זה שלא מזכירים את השם שלו במשחקים, לא מוכנים לדבר עליו, לא מוכנים לעשות לו שום דבר חיובי. אני מאמין שהלילה גם נפתור את הסוגיה הזאת.
3: מול מי זה? מול מי זה?
0: אל-ג'זירה.
3: אל-ג'זירה?
1: כן, הם אחראים על פין ספורט.
2: המשרד שלהם.
0: מה שאומר אבולם,
1: של ג'זירה, של סכנת לסלפולס, להבין אותנו כחברה ערבית, ולהבין אותנו, ולהבין באיזו סיטואציה אנחנו חיים, ולהקנית אותנו יום ולילה, ואני אומר לך, שוב, צנציפר, אנחנו בין הבטיש לסדן.
3: לכן אני אומר שצריך להיות מאוד מאוד גמישים איתכם.
1: ולא מקובלים פה.
3: אתה צודק. אתה צודק ב-100%. אנשים לא מבינים את זה.
0: אהבתי את הקטע של הפגישה שלך עם אל-ג'זירה. יפה מאוד, הלוואי, בהצלחה. עכשיו תגיד לי, בוא נדבר מתוקף תפקידך בוועדה המקצועית, קודם כל, כאיש כדורגל, כובע...

0: אני גדלנו על הקטע של הלסטים שלך, שרוצים לשחק בצורה קשוחה. עד כמה היית עמום מהנרפות של נבחרת ישראל מתצוגת הנפל במשחק מול אירלנד?
1: אני חושב שהיה לנו הרבה ציפיות, וכגודל הציפיות היו גודל האכזבות. אכזבנו ב-20 דקות או פחות לחטוף 3 שערים, זה מאכזב, אבל קרה עם הנבחרת גם דברים עוד יותר גרועים בעבר, והמתקפה הזאת כלפי רם בן שמעון, אני ברמה אישית לא מקובלת עליי, ולא תהיה מקובלת עליי, ואני
2: אחד האנשים... אתה מהוועדה המקצועית שאישרה אותו.
3: אתה הבאת את זה. ואני, אתה הבאת את זה עלינו.
1: כן, ואני אמשיך לתת לו את הגיבוי, זה לא קשור לא למשחק של קוטובו.
0: אתה תמשיך כל זמן ששינו ייתן לו את הגיבוי, ברגע ששינו יתהפך.
1: אני חושב שאני לא חותם את גומי, לא של שינו ולא של אנשים אחרים.
0: אז זה אופי. אז הרמת לי, אז הרמת לי... מה אתה מייצג?
1: אני מייצג 33% מהחברה הערבית, ואני נמצא בוועדה המקצועית בזכות, ואף אחד לא עושה לטובות שאני נכנס לכל מיני ועדות או בתפקידים שלי בהתאחדות. אני מציג את זה בזכות, ואני לא חותם את גומי של אף אחד, ואני אמשיך לתמוך ברם בן שמעון גם אחרי קוסובו וגם אחרי אירלנד.
0: אז אתה תמשיך לתמוך גם אם קיבלנו, לא, אני לא אומר את זה עכשיו בהקנתה, אבל גם אם קיבלנו 9, קיבלנו 10, עכשיו אמרת אני אמשיך לתמוך ברם בן שמעון, ואמרת אני לא, רגע, תן לי להשלים, ואמרת, אני לא חותמת של שינו זוהר. סבבה, בגלל שאני זורם איתך, תן רק את התוכן, מעבר לסיסמה שנשמעת לכאורה הזויה, תן את התוכן, מדוע אתה תמשיך לתמוך ברן בן שמעון, מה שנקרא, כפי שאמרת, יהיה אשר יהיה. למה?
1: אני אגיד לך משהו. עוד לא סיימנו את הקמבין הזה, הקמבין של האומות. הקמבין של האומות מבחינתי זה משחקי ידידות, לא מעבר לזה. אנחנו, המטרה שלנו שהחתמנו במאי 24 את טראמפ בן שמעון, המטרה שלנו הייתה היורו, להגיע ליורו, להגיע עם שחקנים כמה שאפשר, שחקנים שמשחקים בחול, להגיע איתם לטורניר הזה. דיברו על דור מקסים, דור של שחקנים ברמות מאוד גבוהות, בזה יש לי הרבה מה להגיד על הנושא הזה.
3: מה,
1: אני,
3: תגיד?
1: אני חושב, המתקפה של היומיים האחרונים, ערן, לפני שאני אענה, כאילו שאנחנו הגענו מזה 5 טורנירים לפני...
0: אבל עזוב את המתקפה, למה אתה מאמין בו?
2: בוא נעב, אני שכח שהוא פיטר 44 מאמנים.
0: אבל עזוב את המתקפה, מה הוא אומר, מה זה אומר? אני שואל אותך, למה אתה מאמין בו?
1: כי אתה אמרת...
0: לא קשור, עזוב.
1: בגלל שאני פיטרתי 44 מאמנים, אז אני מאמין שצריך פעם אחד לתת את הגיבוי. עשינו את החלפות בעבר, עשינו הרבה החלפות.
0: למה? אבל אני לא הבנתי עד עכשיו למה. הרי אמרת, לא חשוב, לא עכשיו שאמרת, נגיד משפט, רגע, בואו נראה נגד קוסובו אם יש שיפור, ואז יום ראשון אירלנד. אמרת משפט, ונגיד אני צריך כמראיין לכבד אותך מה שנקרא 100 ממאה, אז אני מכבד את המשפט. אמרת, יהה אשר יהה, כמה שנקבל לקבל, אני... ימשיך לתמוך ברן בן שמעון. אז השאלה שלי, למה? מה אתה רואה שאתה גורם לך להיות כזה אופטימי, יהיה אשר יהיה? למה אתה נותן לו גיבוי מוחלט? מדוע?
1: שמע, אני בוועדה המקצועית מאז שמינינו את רן בן שמעון.
3: מינינו? מה זה מיניתם? מה שרמתם את האש?
2: מה זה מינינו
3: אמר?
2: רק אישרתם. מי שמינה אותו זה שינו.
1: מי שמינה אותו זה שינו, מי שישב אותו זה שינו. שינו הביא את זה לוועדה המקצועית. הוועדה המקצועית... אני חושב שכל אחד יש לו שם את העבר, וכולם ישרו פה אחד.
0: אחלה, שכרים. למה?
1: פה אחד.
0: אבל אנחנו בורחים מהשאלה, למה אתה ממשיך לגבות אותו?
1: אנחנו עוד חושבים, ובשיחות בבוקר עם חלק מחברי הוועדה המקצועית, אנחנו עוד חושבים שצריך לתת לו את הגיבוי, עוד חושבים שהוא יביא אותנו לאיזה מפעל, עם כל הבעיות שיש בכדורגל הישראלי, ואנחנו חושבים כרגע שהוא האישיות המתאימה, להיות שם.
0: למה אבל?
1: הם תבוא החלטה.
0: למה אבל אבולם? למה? מה? הבנה בכדורגל, הוא עכשיו יפיק את הלקחים מהקמפיין הזה ונראה יותר טוב. למה? זה בסדר.
2: למה? קמפיינים קודמים נראה טוב?
0: אז אני אומר, אבל אבולם אומר, דיברנו בבוקר בינינו בוועדה המקצועית והחלטנו שאנחנו ממשיכים. אוקיי, אבל אנשים שמכבדים את עצמם והם לא חותמת גומי, גם יוצקים תוכן, למה? אז אני חוזר על השאלה, למה? מה אתה רואה פה?
1: בוא, אני אגיד לך משהו, רן. אם אנחנו נראים

0: אחד וחלילה שנגד קוסובו הפסדנו בתוצאה ענקית, ונגד אירלנד עוד פעם הפסדנו בתוצאה ענקית. בטח שיש שיקולי דעת אחר, כאלה או אחרים. בטח שהוועדה המקצועית אחרי חזרת שינו זו ארץ.
1: יפה. ארצה תתכנס.
0: ותדון בנושא. כרגע, צריך לתת לו את כל הגיבוי.
2: הוועדה תדון? תגיד לי, אבל אתה יודע מה מעריך מכל מה שאתה אומר? אבו עלם, אתה יודע, אנחנו מאוד מעריכים אותך, שלושתנו, מאוד מאוד מאוד. מעריך פה הכל פוליטיקה. אם אתה יכול להגיד משפט, לא מעניין מה יהיה נגד קוסובו.
1: לא, אבל עכשיו הוא חזר.
2: עזוב שוטי, כן, עזוב, לא, אבל עזוב. לא מעניין מה יהיה ולזה, והוא יישאר. תקשיב, למזלכם, יש את התחנה הזו שקוראים לה ליגת האומות, שהיא תחנה מאוד מאוד חשובה, שאתם כנראה קצת מזלזלים בהבנה כמה היא חשובה לכדורגל הישראלי. זה לא משחקי ידידות, זה המקום היחיד שיכול להיות את נבחרת ישראל ליורו. ואם אתם לוקחים את התחנה הזו, הוא נשאר גם בתחנה הזו,
1: אבל מה אכפת
2: לה? אחלה, זה פוליטיקה.
1: כן, ברור.
2: איך אמר רן בן שמעון? אנחנו
0: ביחסים מעולים. צנטבר, אני אשאל אותך את השאלה הכי פשוטה, ואם אתה תענה לי, אני מבטיח לך שאלחץ על שינו זו ארץ לקבל את זה. אם נביא מאמן ברמתו של גוארדיולה, אנחנו נעלה
2: 100% אתה עולה.
3: לא.
0: לא, מה הסיבות?
2: מה הסיבות? בוא נגיד ככה, אבו עולם, כדורגל אתה מבין, אין טעות, עזוב רגע את ההתנהלות ורעיונות והכל, אין טעות מקצועית שרן בן שמעון לא עשה בשני משחקים הראשונים.
1: אבולם, מה זה השאלה?
2: אין טעות מקצועית.
3: אתה מקבל את השחקנים
2: בשעשר רבעי מונים. מהמטוס המשחק זה לא יכול להיות ככה.
1: יכולה להיות דעה לגיטימית. אם אתה אומר לי, תשמע, אני, וזה זכותך, אני לא מתווכח, לא איתך ולא עם שרון ניסנוב שמחוץ לענף, ועיניו חזנבל כבר 3 שנים מחוץ לענף, ודמיו שלא בענף, וואלה, נותן לכם את הכבוד, אתם חברים, אפילו שבעיניי, זה באמת, סלח לי אבולם, אחת מהבדיחות הכי גדולות שיכולה להיות, אבל קוראים לזה ועדה מקצועית, מה לעשות, זה פוליטיקה.
0: שי אהרון, זה בדיחה, כפיר אידרי, זה בדיחה.
1: חלק,
0: מהוועדה
2: בוא נגיד שאיציק עובדיה, זה לא זה הצלחה גדולה.
1: אלונה היחידה, מכל השמות שהזכרתם, שחתומה על קטע. של ברק בחר, מכלום, מנו ניים, חתומה על רן קוז'וך, מנו ניים, מכלום, ממועדונים זניחים, בלבל שלישי רביעי, הביאה מאמנים, היחידה, שגם
3: מועדון.
1: מנהלת מקצועית, הכי טובה שיש, יותר מכולכם ביחד, בנתה מועדון, כמו שקוף אומר, יותר מכולכם ביחד. אז את אלונה, שים בצד, כי יש מה שנקרא עובדות, אי אפשר להתווכח על עובדות. אבל אבולם, אם אתה אומר לי, אני היום ממפה את כל המאמנים, ווואלה, אני כבן אדם שעברתי מגרשים בכדורגל, רואה את רן בן שמעון, הוא הכי טוב שלנו. אני זורם איתך. אבל אתה אל תענה לי על גוארדיולה, ואל תענה לי על קלופ. זה לא הוגן. אם אתה חושב שרן בן שמעון, מכל מה שיש,
2: בעולם כולו.
1: בעולם כולו. כי נגיד עכשיו, אמרתי ב-200,000 יורו, אתה מביא את ווילי סניול, שאימן בגיאורגיה עד שמינית גמר, ניצח ניצחון היסטורי את פורטוגל, מאמן עם רזומה.
3: אתה מבין, אתה מבין.
1: מאמן עם רזומה. אבל אם אתה אומר לי שאני יודע הכל, אבל רן בן שמעון, אני הולך איתו, אני זורם איתך. אבל השאלה, אל תגיד לי גוארדיולה.
0: אני חושב שרן כרגע הוא המאמן הכי ראוי שיש לי נבחרת ישראל.
2: למה? תסביר. אבל זה סלוגנים וקלישאות. תסביר למה, אין בעיה, אנחנו, זו דעתך, אנחנו מקבלים אותה. רק תסביר, שמה, שהוא מוציא דור פרץ מהרכב, שמה שענה ניחלה לי, לא מסוגל לעשות אצלו כלום, שמה לא סולומון ואוסקר לא עושים כלום, למה, מאיזו סיבה? תן לי סיבה מקצועית,
0: אני אחד הישראלים שעוקב ורואה משחקים של הנבחרת כבר מאז שהייתי ילד. אני עוקב.
2: אוקיי.
0: הגישה שבא רם בן שמעון, עם השחקנים, החיבור שיש לו עם השחקנים, האהדה שיש לו בתוך השחקנים.
2: אבו עולם, תבוא נראה את הסמסים של שוכר
1: עליו. בסדר, החיבור, אוקיי, החיבור, איך שקוף אומר, ועדת חברה, חיבור, חיבוקי, מישוקי, הכל, הלאה, החיבור, אני זורם איתך, מה עוד? מה בכדורגל? אבו עולם, מה בכדורגל?
0: ועד רגע זה, רז, ועד רגע זה.
1: מה בכדורגל?
0: רם בן שמעון, לא נכשל. עד רגע הזה,
2: לא
0: רם בן שמעון לא נכשל.
2: הוא קיבל 17 שערים נגד נורווגיה ואיטליה, וקיבל 6 מול אוסטריה ואירלנד.
0: שאני חושב שהיא בדרגות מעלינו.
2: גם דרגות
0: נגד אירלנד. שאני חושב שהיא בדרגות מעלינו.
3: תגיד, על מה אתה מדבר?
2: מה אתה רוצה?
3: בדירוג הרשמי, בדירוג הרשמי אתה מקום 36, אבל בתכלס אתה בעשירייה החמישית. על מה אתה מדבר איתי? איך, מה זה? מה זה מעלינו? כולם מעלינו. לא מלטה ולא...

0: נבחרות, זה נבחרות שמעלינו בדרגות, על השחקן היום הכי בכיר שיש בנבחרת ישראל, ואני מאוד מעריך ומכבד, זה ענן חלאי.
1: נכון.
0: זה השחקן הכי בכיר, שהוא עוד ילד בן 20.
1: מה הוא עשה בשתי המשחקים?
0: אולי נתן לו תפקיד, אולי נתן לו תפקיד, שזה לא התפקיד שלו.
1: אז המאמן, אותו?
2: נו, אז תגלית. תביא לי, אבו, ענן חלאילי, כוכב כדורגל. ענן חלאילי לא טוב בנבחרת ישראל, רק בגלל איש אחד שקוראים לו רן בן שימון.
3: אבל הוא אמר את זה עכשיו, אבו.
2: לא, גם הוא אמר, וגם אני שומע מכולם.
0: אם הוא רוצה להרוויח את ענן חלאילי, הוא צריך לשחק בקו 3.
2: יפה.
0: אם הוא רוצה להרוויח את ענן, יכול להיות. שהמאמן צריך לבדוק את עצמו, בדק את עצמו. אני חושב שהקבוצה תיראה אחרת נגד
2: קוטובו. הוא כבר שנתיים וחצי בתפקיד. זה לא שעכשיו הוא בא,
3: נגיד לי, בתור ועדה מקצועית, נגיד, אתה יכול לסמס לו, או נגיד לפנות אליו, כי מה שאמרת עכשיו עם הקו 3 והכל.
1: שני לסטים.
3: אתה יכול להגיד לו את זה, או שאסור לך לפנות אליו? מה ההנחיות שלכם?
0: אני סימסתי לו,
3: שמה?
0: אתמול בערב, או שלשום בערב. שאני תומך בו, ואני שירים את הראש וירים את השחקנים, ויש לנו עוד משחקים, שני משחקים.
1: אני את היועץ מנטלי,
0: ארצה, ואני חושב, אני לא יועץ מנטלי.
3: אבולם,
0: אני אולי אחד האנשים הפשוטים בכדורגל הישראלי.
3: הרעיון הבא שלנו, נמסגר אותו מעבר לנבחרת, נדסקס רבות באיחוד ההיסטורי באום אל-פחם, שכל הקבוצות ברשות אבולם, תקשיב, יש איחוד, כולל.
1: איזה ליגה?
3: כל הקבוצות, כרגע בליגה א',
1: מה שזה קטע היסטורי. יש סיכוי להגיעה?
3: הולכים רק לעלות ליגה, מאמן תומר קשטן, וזה רק אוף, כל המשאבים, הכל, הכל זה לעלות ליגה. עכשיו סגרו את מכבי,
1: סגרו? בני אום אל-פחם זה מכבי, נכון?
3: אבולם, כל הכבוד, נדבר על זה בהרחבה, זה שווה דיון, בסדר?
0: תודה.
3: בכיף, יאללה, תצליחו.
2: תודה רבה.
3: ביי, להתראות. ועכשיו מצטרף אלינו, אחרי ששמע אותנו, משה שלונסקי האגדי. שלונסקי, מה העניינים?
4: שלום, חג שמח.
3: חג שמח.
4: היו יותר שמחים, אני רוצה דווקא לדבר על ההתנפלות, על הנבחרת ועל רן בן שמעון במשחק האחרון.
3: אוקיי.
4: אני לא פסיכולוג גדול, למדתי סמסטר אחד פסיכולוג חברתי. אבל במקום להרגיע את השחקנים, את כולם ואת המאמן, ולומר להם שזה עוד משחק כדורגל, אין פה כבוד לאומי, ואין פה מלחמה על הציונות, ואין פה מלחמה על ישראל, יש פה משחק כדורגל, מפמפמים להם ימים שלמים, עד שהרגליים, הם רק שחקנים, הם לא אנשי הסברה, הם לא משרד החוץ, הם לא גנרלים, הם שחקני כדורגל, במקרה הטוב. עזבו אותם, וגם את המאמן, עזבו, תנו להם משחק כדורגל, הם עלולים רגליים רועדות, אני מבין אותם. שיגעו אותם, שיגעו את השחקנים.
2: מי שיגע אותם, אבל שלונסקי?
4: התקשורת, אתם, אנחנו...
2: התקשורת, אולי התאחדו את המאמנים.
1: שלונסקי, אתה יודע מה קורה ב... אתה יודע מה קורה בשאר מדינות אירופה עם הנבחרות?
4: אני יודע מה קורה, זה רק משחק כדורגל.
3: שלונסקי, אבל נראה לך...
4: הם עלו עם רגליים שנייה.
3: באמת? באמת, לא, חופשי, חופשי, אבל באמת אתה רואה את הרגליים הכבדות... בגלל כל העיסוק מסביב, שחקנים בפרופיל של ליגה אנגלית, ליגה ספרדית, שני השלונסקי, אני רוצה לתת לך את כל המרכיבים, ליגה אנגלית, ליגה ספרדית, כולם ליגיונרים, מגרש ללא קהל, ואתה אומר שתצוגת הנפל כתוצאה מהעול התקשורתי, התדמיתי, המסיבי, הסטריאוטיפי, כל מה שקורה מסביב.
4: לפי דעתי, גם לא קבוצה גדולה, אבל הלחץ הגדול, גם ראיתי את השחקנים הכוכבים שלנו במשחקים קודמים, גם לא היו משהו.
2: נכון.
4: לא חלילי, לא סלומון, לא רובלטו, לא גלוך. אתה יודע, בוא נאמר את האמת. אבל במשחק הזה הפנו עליהם טיפ שהם לא יכולים לשאת.
2: אבל שלונסקי, אתה איש תקשורת תותח, בכיר, מנוסה. כך למשל, את נבחרת אירלנד, היא חוותה משבר הרבה הרבה יותר גדול מאשר נבחרת ישראל.
3: בהרבה.
2: אתה יודע איזה לחצים היו להם מבית.
3: שם שואל ראשון לא עלה בשער,
2: לא
3: הלך מהנבחרת. שם עצם זה שהם עלו נגדנו, הם לא יכולים להיכנס לאירלנד.
2: ישראלי, הישראלי יהודי שלא שיחק בגלל שהוא ישראלי יהודי.
3: ראית אותם מפוחדים במסיבת עיתונאים, שלונסקי, ואתה דיקן בתקשורת. ראית אותם מפוחדים, ראית את ההסברה, הכל מסביב, והם לא עלו עם רגליים כבדות. אז למה?
1: וגם כועסים להם אחרי הניצחון.
4: אני אומר לך, שאלף הם קבוצה לא מי יודע מה, ונראה את זה במשחק החוזר. הם לא קבוצה מי יודע מה, שמתם אותם, קוסובו, קבוצה טובה, מהמעט שאני מבין כדורגל. אירלנד, בינונית לגמרי, לא יותר טובה מאיתנו.
3: נו.
4: אז יכול להיות שהם היו יותר חסינים, או מה, אין לי מושג. אבל אני אומר לך, מה שראיתי אצלנו, זה היה לא הגיוני בדקות הראשונות.
3: אבל איך נגיד, איזה עצה היית נותן, והיית במקומות האלה ובפרופיל הזה, בכדי להתעלם ממצב שבה נבחרת בוקר המשחק, הנבחרת היריבה, ולמעשה עושה אספה,
2: מקיימת הצבעה,
3: והכותרות בעולם שהם לא רוצים לעלות לשחק, איך אפשר היה להתעלם מזה?
4: הכותרות לא בעולם, והעולם לא מתעסק עם זה, עולם הספורט במקרה הטוב, הצער של אירופה, בואו נשים דברים בפרופורציה.
2: אין בעיה, אז תקשור את הספורט באירופה לצורך העניין.
4: אז אומרים לשחקנים, עזבו, בואו לשחק כדורגל, אבל אם כל הזמן אומרים להם, זה הדבר הכי חשוב, תראו מה אומרים עלינו, אנחנו בואו נראה להם, וזה לכבוד מרוויחים במקומות אחרים, לא במקרה שכדורגל, זה
2: לא כזה חשוב. אבל למה לא לתעל, אבל שלונסקי, למה לא הנכון לבוא במחד השחקנים ולתעל את כל מה שקרה פה, לטובת מוטיבציה ואמביציה וכולי, לבוא להיות יותר טובים ממה שהם.
4: לא צריך, אנחנו צריכים לנצח בכל משחק, לא צריך לתעל.
2: בואו, אנחנו לא ברזיל ולא ספרד.
4: צריכים לנצח, ואירלנד זה עוד משחק. ואם זה המסר שהיה עובר, אני חושב שזה היה הרבה יותר נכון. זו דעתי.
1: אבל אתה שוכח דבר אחד שהוא משמעותי, אוקיי? בנבחרת, אז בטורניר הזה, אתה משחק מול נבחרות שפחות או יותר בדרג שלך. אני לא רואה לא את אוסטריה ולא את אירלנד, קבוצות בדורגות 1-2 במוקדמות היורו. במוקדמות היורו, כפי שאתה נראה, ואתה עלול לרדת דרג, אתה תקבל שלוש נבחרות שעולות עליך באמת בפערים שקשה לגשר עליהם. מה אתה חושב שיהיה?
4: כמה יצא עם איטליה ששיחקנו?
2: פעם אחת 3-0 ופעם אחת 5-4.
1: נו מה, רגע. אוקיי,
4: זה נורווגיה?
2: נורווגיה נגמר 5-4.
1: 4-2 ו-5 כמה?
2: ו-5-0.
1: ו-5-0. תגיד, אנחנו... אתה לא מבין שככה לא מתקדמים לעולם?
4: אבל לא, זה לא קשור לכדורגל. אני מבין שהם מתקדמים דרך כדורגל, ולא דרך פוליטיקה, ולא דרך הצהרות, ולא דרך כבוד לאומי. ככה לא מתקדמים. זה רק מפחיד ורק מלחיץ. ראינו.
1: אתה יודע איך אנחנו יכולים להתקדם? אתה יודע איך אנחנו יכולים להתקדם?
4: אני יודע איך, מה אתה הולך?
1: לא, אני אגיד לך. לא, אני אגיד לך איך אנחנו יכולים להתקדם. ולהיות באמת קונטנדר לארח טורניר. אם נבנה פה עוד 4-5 אצטדיונים, אבל גדולים, אוקיי? גדולים. בוא נאמר 40 ומעלה. אז תוכל לארח, כמו אירלנד, 8 משחקים, ואתה תהיה בטוח באליפות.
4: רון, אני זוכר שלפני 30-35 שנה, באו מטורקיה לראות איך אנחנו מטפלים פה בנוער. למדו מאיתנו, אני לא צוחק, לפני 30.
1: אני עוד זוכר את הנבחרת שלנו מנצחה בטורקיה 4-0. בטורקיה.
4: אז בסדר, זה מה שיש, אבל אני אומר, אל תעמיסו עליהם, הרגליים כבדות גם ככה מלחיצים אותם. זו דעתי, לפי דעתי, מטפלים על רן, אני לא מדבר על טקטיקה, אני לא מבין בזה, לא רוצה לעסוק בזה.
2: אתה יודע מה, סלונסקי, אבל נוסע, אז בואו רגע, אני אקח אותך בתור בכיר בתקשורת.
3: שאלה אחרונה.
2: כן, ברמת הסיקור, זאת אומרת, יש לך איזושהי ביקורת כלפי התקשורת, אחלה לגיטימי, אנחנו לומדים מהטובים ביותר.
4: זה כולנו, גם אני הרגשתי ככה, חשוב נורא, גם אני.
2: לא, אני אומר, אם אתה היית מנהל לצורך העניין, לא יודע, גלי צהל, ערוץ הספורט, ידיעות, מה שאתה רוצה, היית אומר לעיתונאים, אל תתייחסו לכל מה שקורה מסביב?
4: לא הייתי אומר ככה, אבל הייתי מעביר את המסך הזה שאני מעביר עכשיו גם, ולא את המסך שאנחנו נלחמים על הכבוד הלאומי. אמרתי לכם, כבוד לאומי מרוויחים במקומות אחרים. לא מגרש הכדורגל. זה מה שאני רוצה להגיד, ורגע.
1: הספורט הוא מכשיר...
3: לפחות הפעם...
1: הספורט הוא מכשיר הייצוג הטוב ביותר של כל מדינה, יותר מצבא שלה, לצערי יותר מפרס נובל, בכל דבר. הספורט הוא באמת...
4: לא, אני לא חושב כמוך.
1: אתה לא חושב?
3: אז זה מה שאני אומר.
4: לא, ממש לא.
3: אז זה מה שאני אומר, שלונסקי. נסכים, לא להסכים, אבל לפחות המסר שלך עבר. מהצד השני של המתרס.
4: תנסו, תאמינו לי. כמו שאמרתי, יש לי ידע רב בפסיכולוגיה. סמסטר אחד, פסיכולוגיה...
3: אחלה, איפה? היית צריך להתחיל איתנו מגיל צעיר, היום אין לך סיכוי.
4: תנסו.
2: אנחנו עץ עקום.
4: תנסו להרגיע אותם, לא יצא מזה רע, תאמינו לי. וגם ככה הם מבועלים, וגם ככה יש לנו הגנה על ההיסטוריה.
3: אני מבטיח ממחר, אחרי שלישי בכותרות היום. שלונסקי, הרבה תודה, חג שמח. רק בשורות טובות.
4: ותנו לשחקנים הערבים בנבחרת לשחק.
3: בעזרת השם. בריאות, שלונסקי. ביי, להתראות. הכי חשוב. יאללה, אופר שלח איתנו, יש את המשחק, הכוכב האדום מול הפועל תל אביב. אתה יודע, אני אץ רץ לקראת עזיבתו של הקוף. אופר, מה העניינים?

0: הכוכב האדום, ספר לנו עליה, לאט לאט אנחנו מתחילים לראות עוד ועוד קבוצות.
1: שמפסידה במשחק הראשון שלה מול ז'לגיריס קובנה, בבית.
0: אוקיי.
2: כן, מפסידה משחק די צמוד. הכוכב האדום היא כבר, מה זה, 3-4 שנים קבוצה עם תקציב לא מהכי גדולים, אבל בהחלט מאוד מאוד מכובד ביורוליג, עם יומרות מאוד מאוד גדולות, וכמעט כל שנה משיגה פחות מהיומרות האלה, ואז היא מפרקת את הכל ומתחילה מההתחלה. ומתחילה הפעם מההתחלה עם שני שחקנים שאנחנו מכירים היטב, הפועל תל אביב מכירה היטב, שעמדו במוקד במשחק הראשון. קריס ג'ונס היה מאוד טוב, וג'ונתן מוטלי שהיה רע
3: ברמה
2: היסטורית.
3: רע לתפארת.
2: ממש רע לתפארת, אבל יחד איתם, ג'ורדן אוורה, שחקנים מאוד טובים יש בכוכב האדום. כמה זה מתחבר לקבוצה, וכמה זה מתחבר לסגנון של המאמן הספרדי שהיא הביאה, שהוא שונה מאוד מהמאמנים האחרים, כולל סשה אוברדוביץ' שהיום בהפועל ירושלים, שהיו לה בשנים האחרונות, אנחנו עוד לא רואים את זה לגמרי מתחבר.
3: מאמן ספרדי, מאמן ספרדי זה קודם כל הגנה, כי זה הבסיס
1: לחדוצה. הגנה שמגנה, ז'לגיריס באו לבלגרד ופרקוד.
3: לא, גם ביירן מינכן, הרבה יותר חלשה מז'לגיריס.
1: ברור, ברור.
3: בפרקה.
1: אגב, אחלה ז'לגיריס, קבוצה מצוינת השנה.
0: רציתי לשאול לגבי הפועל תל אביב.
1: לגבי הפועל תל אביב.
2: קבוצה מצוינת, אבל המאמן הספרדי הזה, איבו נברו, הוא מהאסכולה הספרדית שמשחקים מאוד מהר. זה אומר שגם סופגים נקודות, אבל בינתיים הסגנון הזה לא כך עובד בקבוצה.
1: אופר, הוא יותר מעניין אותנו, הפועל תל אביב, מן הסתם. קח אותנו, כמו שאמר קוף, מפסידים לביירן מינכן, שעוד מובילה 18, בסוף חוזרים. ומפספסים אפילו את הניצחון, אבל אם להיות אמיתיים, הפועל תל אביב מתחילה את היורוליג בהפסד מאוד מאוד משמעותי, שיכול אפילו להשפיע עד כדי כך שאולי הם יגיעו נמוך יותר ממה שהם מצפים, שזה מקום שש.
2: כן, אני מזכיר, בשנה שעברה הפועל תל אביב התחילה את היורוליג עם 6 ניצחונות מ-7 משחקים, במידה רבה זו הייתה כל העונה האירופית שלה, בשאר הדרך היא הייתה בערך על אזור 50%, אבל זה כמובן הספיק לה בשביל לעשות את המטרה ולהגיע לפלייאוף. תראו, אני חושב, אמרתי את זה לפני המשחק, אמרתי את זה אחרי המשחק, שהפועל תל אביב משלמת את המחיר של מה במשחק הזה, את המחיר של ההכנה הגרועה שהייתה לה לעונה, שמתחילה מסגל של 23 שחקנים, עם המון סיפורים, עם המון, ומצד שני, יש בסגל הזה עדיין חוסרים, למשל רכז מוביל ברמה האירופאית ל-40 דקות, או אם תרצו נרחיב על זה. אז הפועל, ראינו את כל החולשות האלה במשחק מאוד מפוזר, גם כשהפועל חזרה למשחק, זה היה כי חבורת השחקנים הבאמת מוכשרים שלה התפרה על המגרש, לחצה, כל שחקן לקח את הכדור ועשה משהו, אבל זה לא היה כדורסל, וככה ביורוליג מאוד קשה להצליח.
3: אופר, אתה שאתה רואה את מיציץ' על הפרקט, ונדמה לי שאתה שידרת את המשחק נגד ביירן, נכון? כשאתה רואה אותו על הפרקט, אתה לא חושב שהוא פוגע בקבוצה? לא בכוונה תחילה, פשוט ביכולת שלו. הגנתית הוא לא קיים.
1: מחליש אותה.
3: הגנתית הוא לא קיים, והתקפית, אם הוא עושה נקודות, אז הוא מאבד כדורים.
2: תראה, וסה מיציץ', וזאת הייתה מסקנתי מהעונה הקודמת, ולכן אמרתי שעדיין יש חור בעמדה הזאת, היום, במצבו הנוכחי, הוא שחקן גדול, עם עבר גדול, לא צריך לדבר על זה. היום במצבו הנוכחי הוא לא יכול להיות מספר אחד מוביל של קבוצה בטופ יורוליג לאורך משחק שלם, סדרה שלמה, עונה שלמה. והדבר הזה, הפועל הייתה צריכה לקבל החלטה. ההחלטה בעיניי הייתה, בטח שקריס ג'ונס עזב, שסתם הרבה מאוד מאחורים של מיציץ' ובעצם היה הרכז המוביל של הפועל.
1: נכון.
2: בעונה שעברה, למרות שהוא עלה מהספסל, הייתה צריכה לקבל בעיניי החלטה שהיא מביאה רכז מוביל, מצמצמת את הרוטציה שלה, נותנת למיציץ' דקות משחק, אבל העול לא עליו. במקום זה, היא הביאה את סטורנסקי, שנראה עד עכשיו בעונת פרישה. היא הביאה עוד ועוד רוחה וג'רמן, במקום אניס, שהוא פצוע וכן הלאה, וכמובן הסגה הבלתי נגמרת של תמיר בלאט, שלא היה בכלל בתוכניות של איתודיס. ובסוף היא מוצאת את עצמה עם 5 אנשים שקוראים להם רכז, ובלי רכז מוביל אחד.
1: אז זה, אז
2: אופר. זה שמיציץ' לא יכול לעשות את זה בעיניי.
1: איך? אז אוקיי. קודם כל, עוד פעם, צודק ב-2000%. אני חושב שכל אחד ראה את זה באולפנים פה, באירופה, בכל מקום. אז איך בכל זאת הפועל תל אביב עשתה את זה לעצמה? כי הפועל תל אביב בשורה התחתונה נחלשה בעמדת הרכז, אפילו לעומת העונה שעברה, שהייתה צריכה שדרוג מראש.
3: שנה שעברה אלא מי שמרגיע, כמו ג'ונס.
1: אז נכון, אז אני אומר, וקריס ג'ונס לא פה.
2: נכון, אז אני אומר, תשמע,
1: מה הם לא ראו? השאלה מה הם לא ראו?
2: לא ניכנס עכשיו לאיך מתקבלות החלטות בהפועל תל אביב ולהחתמה של תמיר בלאט.

0: נעשית על ידי אופר ינאי ואיתודיס מודיע מהרגע הראשון שהוא נכון. בכלל לא בא. אותה צריך לו, כשתמיר בלט הוא שחקן שיכול לתת לך 15 דקות יורו לכתובות מאוד, זה אולי סגנון שאיתודיס לא רוצה, אבל אני מתייחס לזה עכשיו לאו דווקא בניתוח עם תמיר בלט או המושיע, אלא בדרך שבה הדברים מתנהלים, והאם ההצמדות הזאת למיסית, שכנראה בגלל גודל החוזה, בגלל המעמד, בגלל דברים אחרים, או שבונים איזה תקווה לא ריאלית שהוא פתאום ישתה איזה משקה נאורים ויהיה פעם מיציץ הישן, או שבאמת יוצרים מצב שכל העסק הזה עומד על רגל מרכזית אחת שהיא לא מספיק טובה. אז עכשיו יש דיבור בהפועל, מצד אחד איתודיס אומר צריך לרדת ל-17-18 שחקנים, מצד שני מדברים על להביא עוד גארד. מה קורה? אני עוד לא יודע, בינתיים...
1: כרגע הם על 23, בדרך ל-24.
2: לא, אבל הוא צודק, יופר, שאמר איתודיס,
1: הוא אמר
2: שהוא רוצה לצמצם ל-17-18.
1: אז אני, הוא אמר, הוא לא משנה.
2: איך אתה יכול להוציא 6 שחקנים מהסגל?
1: אז אני אומר, יש שחקנים, יש חלק מהשחקנים שהאחוזים שלהם תחומים בזמן, קרי, כמה חודשים.
2: אז אנחנו
3: לא יודעים.
1: אז זה בדצמבר ינואר. אבל אתה לא יכול.
3: הוא מנהל את העסק. אז הוא אומר, יגיד לאופר ענאי, אתה רואה את השישה האלה, לא רוצה אותו.
2: כן.
3: ועכשיו אופר צריך לשבור איתם את הראש.
1: מה זה לשבור איתם את הראש, רבותיי?
2: שאתם חוזים.
3: יש להם חוזה.
1: אופר כבר לא לבד. יש את גילי רענן, יש את הבריטי.
2: מלכה.
1: מלכה מוונצואלה. הוא לא לבד מביא את הכסף.
3: בסדר.
1: הם גם מביאים.
2: אני לא זוכר אירוע כזה מעולם, ואני מסתכל את הספורט 30 שנה, שמחתימים שחקן בלמעלה ממיליון וחצי.
3: סתיו שחם זה הכל הכי חזק.
2: ולא נותנים לו להיות בקבוצה.
3: וקשה לו לסתיו שחם.
1: אני עוד נותן לו זמן.
3: עדיין העסק הוא של איתודיס.
0: הם מנהלים את העסק, הם מנהלים את העסק, כאילו כסף לחוד ומקצועי לחוד. וקהילה, וקהילה ומועדון לחוד.
2: אין קהילה.
0: עכשיו, אני לא אומר בזה שהנהלה, ואנחנו מכירים את זה ממקומות אחרים, מכתיבה שחקנים, מכתיבה זה. הנהלה ומאמן צריכים לקיים ביניהם שיח שהוא שיח נמשך לגבי מטרות ואמצעים ואיפה אנחנו באמת. בפועל מה שקורה בהפועל תל אביב, אני לא נמצא בפנים כמובן, אני רק רואה את זה מבחוץ, זה שלאיתודיס ולחבורה היוונית שלו יש מנדט מוחלט בהיבט המקצועי. מצד שני בא אופר ומדי פעם עושה דברים כמו מוטלי בשנה שעברה או בלט בקיץ האחרון שאיתודיס לא אוהב, ומצד שלישי אין בכלל שיח איך הדבר הזה מתחבר לקבוצה והמסקנות.
2: לא אוהב ולא קורה. אבל
0: אופר,
2: הגדולה של איתודיס...
0: זה לא אנחנו צריכים פחות ולבנות קבוצה, זה אנחנו צריכים יותר ושיהיה עוד יותר בלגן.
2: אופר, אבל הגדולה של איתודיס שהוא לא אוהב, וזה לא קורה.
3: ברור.
2: כי גם מוטלי אמרו מחתימים, לא מחתימים, כן מחתימים. מוטלי בכוכב האדום.
3: מה הוא רוצה כרגע עם כל הכבוד לסתיו שחם שהוא היחיד?
1: הוא מוסיף כסף, מה זאת אומרת הוא בכוכב האדום?
3: מה איתודיס רוצה?
2: אין בעיה, אבל הוא לא רצה אותו.
1: מי?
2: איתודיס לא רצה את מוטלי.
1: תגיד לי, אתה חושב שמוטלי אכפת לו לשחק? בלגרד
2: לא משנה.
3: לא משנה. מה שאיתודיס...
2: בלגרד פחות טובה מתל אביב.
3: מה שאיתודיס כרגע, בזמן המדף הזה, מה שאיתודיס ירצה, יקרה כרגע לצערי. זה המצב, אבל נעקוב, האולפן מתחיל כבר בשעה 8 בערב. אופר, הרבה הרבה תודה.
0: ביי חבר'ה.
2: ביי,
3: כן. בהחלט, אז אפרופו כדורסל, אנחנו כבר מעבר לפינה של פתיחת עונת הכדורסל הישראלי. פופי שלנו פגשה את שחקנה החדש של הפועל ירושלים, דוד רודי. בואו נצפה בכתבה. שיחברו אותם, אני אלך.
4: If basketball hadn't worked out, what do you think you'd be doing today?
5: I would probably be playing football, hopefully in the NFL.
4: קורנרבק בפוטבול, שחקן כדורסל ואלוף בזריקת דיסקוס. דיוויד רודי לא ממש גדל בתוך מסלול ספורטיבי ברור, אבל אחרי 4 שנים ב-NBA, הפועל ירושלים היא התחנה שבה הוא רוצה לכתוב את הפרק הבא בקריירה.
5: The physicality part of it in Europe is a little bit different than the NBA. I think it will be suited to my strengths a little bit more.
6: Roddy, the fadeaway, tough jumper to open.
4: ויש גם את הכינוי שכבר מזמן הפך לחלק מהזהות שלו. Big Body Roddy.
5: I don't know who gave me it originally. I think it came from a tweet in college. But after that, all my friends just started calling me it since my freshman year of college. Some of my friends told the announcers to use it, and then pretty much after that, now everyone calls me Big Body Roddy.
6: Roddy with a hard drive and a
5: shot. I knew basketball was going to work out pretty much as I chose it. I had a lot of confidence in myself. I achieved very highly when I was at Colorado State playing basketball and spent some time in the NBA, and now I'm here.
4: הביטחון שמקרין רודי לא מגיע משום מקום. הוא גדל במיניאפוליס, הצעיר מבין 5 אחים, בבית שבו תחרות הייתה חלק מהשגרה.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
2: דימום ישיר.
3: המניה של מי זינקה היום? נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
4: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
5: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי, בעטבות מיוחדות רק עד סוף החודש.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
8: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו

0: קוקה-קולה דיינר.
1: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
2: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
3: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
4: הערב, הפועל תל אביב מגיע להר הגעש בבלגרד למשחק רותח. ובחמישי, האימפריה ממדריד, זוכת הסופרקאפ האירופי, ראש בראש, מול החבורה של איטוביס. הפועל תל אביב ביורולי, הערב ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: Have to use an opener.
7: Well, you don't have to.
6: Tuber, open for fun.
8: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
9: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
10: הונדה.
11: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
12: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
13: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
14: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.

0: מפגש פתוח מול בשיקטש הטורקי. ובשישי, ערב לפנתיאון באתונה, היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי מוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה, מחכים למכבי באורקה. מכבי תל אביב ביורוליג, מחר ובשישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חזרנו ואנחנו כרגיל מלווים את הנבחרת הכי אהובה עלינו, הפכנו להיות כמו שותפים, פטרונים, הנבחרת שלנו שזכתה עכשיו בטורניר,
2: בקונפרנס
1: ליג, נבחרת קטועי הגפיים בראשותו של המאמן האגדי שרון פז, המלצה. חוזה לעשר השנים הקרובות מיידי.
2: לא, יש בהתאחדות בוחנים את מעמדו.
1: ואבירן נוחנה, אחד מכוכבי הקבוצה, מברוק. בבליקי רואים את הגביע? הגביע הוא שלנו, רואים את הגביע? כן, יש גביע. שרון, ספר על הטורניר, על ההתפתחות, איך, מה, עד השחייה הגדולה?
3: כמו שדיברנו לפני שנסענו, זה טורניר היסטורי, זה פעם ראשונה שהוא מתקיים. לשמחתנו, אנחנו היינו הראשונים, ולנצח נשאר ראשונים שזכינו בקונפרנס ליג.
2: כמה זה היה מפתיע, שרון? כי כמו שאמרת, באתם, הייתם, אתם ללא ליגה, נכון? אמרת שיש נבחרות שמגיעות מליגות?
3: הטורניר הזה נועד לקבוצות שאין במדינות שלהם ליגה.
2: בדיוק. מי למשל? אז תספר מה, את מי ניצחתם?
3: יוון, שייצגו את פנתינייקוס.
1: את פנתינייקוס מצמד של אווירן. 2-0 מצוות של אווירן.
2: גם בישלת גם זה, כוכב כדורגל אתה.
1: המשחק הראשון? אוקיי. התרגשת במשחק הראשון? במעמד כזה?
4: תמיד זה מרגש, המשחק הראשון, אבל הגול הראשון שחרר את זה, הגיע השני, וזה נתן את הדחיפה.
2: אז כמה ניצחתם את פנתינייקוס? 2-0.
3: מצוות שלו.
2: אוקיי.
3: המשחק הבא היה נגד סטירה בוקרסט.
1: 6.
3: שדווקא חששנו מהם, כי היו שם כמה שחקנים לא רואים. הובלנו במחצית 1-0, ככה עם ההתרגשות והכל, ועל ההתחלה בן ממן כבש את השער שלו, ואז נפתח הכל, 6-0. במשחק האחרון, קבוצה מסקוטלנד, במקום
1: 4. סט...
3: 4.
1: 0.
2: אז בואו... את מי, איך קוראים לקבוצה?
4: אריונייטד.
1: אז בואו נתרכז רגע בתקדים עולמי, בטורניר עם פרופיל כזה, לא לספוג אף שער, איך זה, מה היו הדגשים, ומבחינתך כשחקן, לא לקבל אפשר, זה לא עניין של מה בכך. אנחנו... בשלושה משחקים שלמים.
3: אנחנו...
1: הלוואי

0: עם רן בן שמעון.
1: אנחנו 12 משחקים.
0: משחק אחד שלא נקבל לך.
1: 12 משחקים לא סופגים, לאורך שלושה טורנירים. וכבשנו 37 שערים. אני חושב שאין תקדים לזה, גם בקטועים וגם בכדורגל הרגיל. כמובן שקיבלנו את החיזוק מבן בנימין, שהוא באמת עשה לנו אפגרייד מאוד רציני. וכמובן, כל השחקנים שלי...
0: מה, השוער בטח תותח.
1: כן, השוער עם ביטחון.
0: מי זה השוער?
2: אור הרשקוביץ.
0: ג'ינג'י בקיריו. לא לקבל גול, תחשב, בטורניר כזה.
3: לא, הוא אומר 12 משחקים לא סופגים.
0: כן, אבל אני מסתכל להגיד פיור טורניר, לא לקבל אפילו גול, שאתה כבר מוביל 6-0. מה זה, אז המחויבות?
1: כן.
0: חדר הלבשה, המחויבות עד השנייה האחרונה. לגמרי. כמה משחקים חצי-חצי כמה?
1: 25-25.
0: וואו, 25-25.
1: שני משחקים ביום שיחקנו.
0: ושני משחקים ביום.
3: שניים ביום, וואו.
0: מטורף.
2: קשוח.
3: כמה, ספר באמת על אירן על ה...
0: כמה שחקנים משחקים?
1: שישה ושוער.
0: שישה ושוער, וכמה יש לך בסגל?
1: היינו 10 שחקני שדה ושלושה שוער.
3: זה 16-16, נכון?
1: ארבעה חילופים היה לי.
0: כן. חילופים חופשיים?
1: חופשי, כן.
3: ספר גם על הקושי הפיזיולוגי באמת לעבור שני משחקים כאלה ביום.
2: קשה ביותר, זה עומס פיזי על הפלא גוף עליון, הכתפיים, הגב, הרגל כמובן, בסוף משחקים על רגל אחת.
3: כל אחד על פי המצב שלו, נכון? זאת אומרת, הוא יכול להיעזר במה שהוא רוצה? איך זה עובד?
2: לא, כולם עם רגל אחת, משחקים על רגל אחת, וכפיים.
3: רגל אחת וכפיים.
2: כן, אני למשל, יש לי רגל קצרה. אני לא קטוע רגל, אבל נולדתי עם רגל קצרה. וברגע שאני בלי נעליים בעצם, אז אני שווה בין שווים. זאת אומרת, גם אני משחק על רגל אחת, רגל אחת באוויר.
3: הבנתי.
2: ושני משחקים ביום זה סופר קשה. אני במשחק השני כבר אמרתי לשרון באמצע, זהו, אני כבר גמור.
1: אז אמרתי, לא תמשיך עוד קצת.
3: תגידי, והשריר, אגב, השריר של הרגל האחת שאתה בעצם משחק עליה, הוא מפותח יותר? משמעותית או לא?
2: אני מרגיש את זה מה שהצטרפתי לנבחרת, שהוא התפתח משמעותית.
3: לא, אבל זאת אומרת, במסה שלו, באובי של...
1: כן, ארבע ראשי נהיה בטוח.
3: ארבע ראשי. איך
0: הצטרפת לנבחרת?
2: כמעט 5 שנים.
0: 5 שנים? ויש עבר בכדורגל?
2: אני שיחקתי כדורגל כילד.
3: עם רגל קצרה?
2: עם המגבלה. שיחקתי, יש לי נעל עם פלטפורמה. שיחקתי בשכונה, עם שחקנים. באיזשהו שלב, אחרי אחד הניתוחים שעשיתי להערכה של הרגל, כבר לא יכולתי לשחק. ואז בעצם החלום הזה שהיה לי...
0: ואז הנבחרת קמה,
2: ואז אחרי 5 שנים, התקשר ליואב צרפתי, חברי לנבחרת, לקבוצה, אמר לי, שמע, יש אופציה שתוכל לשחק. אמרתי לו, הלוואי והייתי קטוע. זה מה שאמרתי לו. ואז הוא בדק ואמר לי, אפשרי. הביא אותי לאימון, ומאז ההיסטוריה זה מדהים.
0: אז מה יש בנבחרת הזו? חדר הלבשה, פרגון, האגו בצד, אחד בשביל כולם, כי זה
1: בן באמת בנימין,
0: הישג נדיר.
1: בן בנימין, שהיה פה לפני שטסנו, אמר דבר מאוד נכון. אנחנו מתאמנים לאורך כל השנה, פעמיים בשבוע. בלי קשר למה שיש לנו, אם אנחנו טסים או לא טסים. השחקנים כמעט ולא מתחלפים, רק מתווספים חדשים שישר עוצפים אותם ונכנסים. זה לא שכל עונה מתחילה, במשך 7 שנים אתה הופך את הסגל. והפכנו למשפחה. עכשיו, במשפחה כמו במשפחה, לטוב ולרע, יש את המחויבות. יש, הם מאוד מחויבים, זה מאוד מאוד קשה ואסור לעצור, אתה לא יכול
0: אתה
1: לעצור.
0: אתה מאפשר שחקן בחדר לבד?
1: ביקשו את זה, כן, היה איזה שחקן שביקש.
0: והסכמת? זרמת?
1: למה לא? מה?
0: אחלה, היה כאלה...
2: ספר אליך כך מי זה שם.
0: היו כאלה ש...
2: אני אבקש גם פעם.
0: היו כאלה שאמרו בנבחרת לא,
1: וגרמו
0: לאחד מהשחקנים הכי גדולים שלנו לא להיות בנבחרת.
1: חילקו אותנו למספר חדרים מסוים, כל 3 שחקנים בחדר.
0: 3.
1: כן, ואז היה מצב לא זוגי, נשארנו עם חדר אחד. ואז אפרופו זה, אחד אמור להיכנס. אז הוספתי לאחד עוד אחד, והורדתי מה3, זאת אומרת, היו 2 חדרים.
3: אז זה זוגות.
0: עד כמה נתקלת בתופעות אנטישמיות בטורניר כזה?
1: שום דבר, שום דבר.
2: לא היה משהו מיוחד.
0: ממש עם השחקנים היריבים, ארוחות צהריים, שואלים אתכם אבל, המצב במדינה, הפוליטיקה, מדברים על זה, או שממש זה לא עלה בכלל?
2: או ספציפית, לא, אני חייב להגיד שהרומנים שאירחו אותנו היו מאוד לבבים. כן. באמת, היו איתנו, עשו לנו כבוד, אחרי שזכינו, עשו לנו מסדר כבוד. באמת, היו אחלה. הסקוטים שהיו איתנו לא הכי נחמדים איתנו, אבל לא היה משהו מיוחד.
0: זאת אומרת, מה שנקרא קרים, אבל לא פרובוקציה, לא דברים
1: כאלה. מאוד מכבדים.
0: מכבדים.
1: יש את התוספת הזאת של הכדורגל קטועים, הרבה יותר אמפתיה. זאת אומרת, חוץ מה שהיה עוד פעם, הטורקים האלה עם אח שמם, לא נתקע.

0: נתקלנו בדברים.
1: אולי זה גם סולידריות של אנשים...
0: ברור, זה מה שאני מתכוון.
1: כן, שהם בעצם יודעים מה אתם עוברים, מה הם עוברים.
0: ברור.
1: יש איזה מה שנקרא...
2: אתם מייצגים את מכבי חיפה, וזה...
1: גורל משותף.
2: סטיהו מול פנאתינייקו, זה מועדונים מאוד בכירים באירופה. עד כמה זה באמת מרגש, ועד כמה פתאום קולטים כבר בדקה השנייה, שלישית, את העליונות המקצועית שלנו מולם.
0: קודם כל היינו שם במתחם של סטיה בוקרס, שם התגוררנו ושם היו המשחקים. אופרי הרד, דרך אגב, ליווה אותנו בין האימונים, בא והיה איתנו, ופרגן ועזר לנו, וממש עשה לנו סיור שם. כשאתה משחק מול שמות סטיה בוקרס, פנאתינייקוס, כמובן שזה עושה הרבה יותר.
1: יוקרה, כבוד.
0: ברור, אנחנו התמודדנו מול הנבחרות שלהם. ואני אף פעם לא אגיד שיש לנו עליונות, אבל אנחנו מאוד השתפרנו. זאת אומרת, שהיום אנחנו באים, אנחנו לרגע לא נגיד שאנחנו באים לשחק והכל יקרה, אבל אתה מרגיש שיש קצת יותר ביטחון.
1: אז אתה אחת הנבחרות הכי טובות באירופה, אפשר היום להגדיר את ישראל?
0: אנחנו?
1: כן.
0: אנחנו לא, אנחנו מתוך ה-16, אנחנו 8-9. ודרך אגב, עוד חודשיים אנחנו טסים לטורניר של 8 נבחרות.
1: נבחרות.
0: שלא עלו למונדיאל מתוך ה-16, 8 עלו למונדיאל מאירופה, 8 לא עלו.
1: שם אתה רוצה מקום ראשון כנראה.
0: ושם אנחנו נתמודד עם אירלנד.
1: וואו. חבל זמן.
2: וואו.
1: מעניין מה יהיה. הם באים או עושים הצבעה? איך זה עובד?
0: מה?
1: הם יעשו הצבעה אם לעלות נגדכם?
0: מה שהם רוצים, אנחנו אבל באים.
1: תגיד לי, אגב, שזכית בקונפרנס, זה מקדם אתכם, נגיד, למפעל בפעם באה איכותי יותר?
0: יכול להיות שאנחנו נקבל בדירוג, לא ליגת אלופות, אבל לליגה האירופית,
1: לליגה אולי
0: זה, יכול להיות שזה יקדם אותנו. תלוי בטורנירים האחרים שיקרו, אבל כמובן שכל הכבוד שאנחנו מקבלים הוא הרבה יותר גדול, ואנחנו מאוד מוערכים. גם התנהגותי, דרך אגב, מעבר למקצועי.
1: אלירן, תגיד, נגיד, משחק הזה נגד אירלנד, שאתה יודע בדיוק, כולנו כבר יודעים מה היחס שלהם, מה הגישה שלהם כלפי מדינת ישראל, שמענו את הכל, מה זה נותן לך כשחקן שאתה הולך לשחק מול אירלנד?
3: זה נותן איזושהי מוטיבציה אקסטרה, שאני מניח שהייתה גם לשחקן הנבחרת שלנו.
1: כן. זו רק הנחה, כי בעובדות זה לא קרה.
3: כן, אז אני מניח שיש אקסטרה מוטיבציה, אבל אנחנו, כמו גם כאן, שהיינו עם סקוטלנד, ולא היה איזשהו משהו מקדים, באמת זה עבר בשלום, אני מקווה ומאמין שגם זה יעבור בשלום. אמרת את זה חלק מסולידריות שיש בענף הזה.
1: כן.
3: אני חושב ומקווה שנתרכז רק בכדורגל,
0: ושאנחנו
3: נצח אותם כמו שעשינו מול הסקוטים.
2: ונגיד חוזרים עכשיו, ממשיכים לשמור על אותה שגרה.
0: ברור, אין זמן, אין זמן.
3: לא מותר לנו שם.
0: עכשיו שבוע חופש ככה, ויום שני כבר חוזרים להתאמן. חייבים, מה זה חודשיים, אין יותר.
1: איך הגעתם את השחייה?
0: קודם כל, במתחם עצמו היה שם פרץ של רגשות מטורף. גם אני ככה... מכל מה שיושב וכמה שאני צריך לשדר פסון וזה, אז גם יצא לי ככה וזה אחלה. שחקנים היו בעננים, גם היה לזה בז מאוד גדול, כי נסע איתנו האיש מדיה הראשי של מכבי חיפה, והוא צילם הכל והעביר כתבות והעביר תמונות והעביר סרטונים, וזה חלק כמובן מהמעטפת של מכבי חיפה, שהוא נסע איתנו, היינו מאוד מופתעים. אז כל השחקנים, אני פחות ברשתות, אבל השחקנים כאילו...
1: אתה יודע מה אני מקווה שמכבי חיפה, ואני משוכנע שדודו בזק יודע לעשות את הדברים האלה לפני אחד המשחקים הקרובים שלה, שיעלו אתכם למה שנקרא לכבוד ענק שעשיתם למועדון הזה, למדינת ישראל בכלל, ומגיע לכם, אתה יודע, זה הישג אדיר, ואתה יודע, לשבת מול, לא לשבת, לעלות על הדשא מול סמי עופר מלא בירוקים ומודדים אתכם, מגיע לכם.
0: אנחנו היינו לפני שנסענו. לפני שנסענו, הציגו אותנו.
1: כן. אז עכשיו אתה בא עם הגביע, זה בכלל.
0: ברור. זה בתכנון בעזרת השם, במשחק בית הקרוב. ועוד פעם, לעשות לנו כבוד, זה יפה. אבל אנחנו מאוד מכבדים את מכבי חיפה. זה לא מובן מאליו. זה מיאנקל דרך אור ורואי, כולם, באמת.
1: שפו לו מועדון הזה שעושה את זה.
3: אני יכול להגיד לך, אגב, נדב, שאנחנו... יש משהו בזה שבאנו כמכבי חיפה, זה סוג של חלום של הרבה מהאנשים, הרבה מהשחקנים, ללבוש חולצה של מועדון גדול, עם הדחיפה הזאת מאחורה, וגם ראינו את זה אחרי שזכינו, את ההתעניינות הגדולה, הרבה תקשורת.
1: אנחנו יכולים לראות על המסך את אחד המשחקים שבעדיפות מכבי חיפה.
3: הנה, זה אגב
1: הגול הראשון.
2: וואו, וואו.
1: נגד פנאתינייקוס.
3: כן, זה השער הראשון.
0: חף כדורגל.

0: פר תשע, בועט עם הפלש כזה?
1: רק עם הפלש, בן מרמן, בטח.
2: גם בן כבש, כמה בן כבש, איזה יום.
1: בן נתן גם שלושה, הוא ובנימין, כל אחד שלושה. אווירן לקחו לו אחד כביכול עצמי, אבל הוא גם שלושה.
0: וואו, תראה איזה יופי.
1: זה שחקן שהגיע לפני 4 חודשים, צנחן שנפצע.
0: וואו.
1: 4 חודשים.
0: תשמע, כמה סיפורים אישיים יש שם, מטורפים. כל אחד וההתמודדות שלו עם הקושי שלו. תשמע, אתם תותחים,
2: באמת. בואו נתן דגש על החבר'ה מהחברה הערבית.
1: שנייה, אמרתי על אווירן, אנחנו נחזור אליהם. אווירן הוא שחקן מאוד מהיר, הוא סיגל לעצמו, סיבוב על המקום, זאת אומרת, גם אם הוא מקבל את הכדור עם הגב, הוא עושה סיבוב ונגמר הסרט.
0: רוני רוזנטל, אתה אומר.
1: בדיוק, עד השאר, אור אור חבו ביתה, ומטורף.
2: בואו נדבר על החבר'ה מהחברה הערבית, עד כמה, מה קיים בשיח, איך זה עובד.
1: מה שקיים בשיח זה בעיקר שאני צוחק עליהם כל הזמן, למה אנחנו צריכים לשמוע ערבית פה. אבל ברצינות...
0: שבירם קיה לא יפוץ עליך, נו?
1: אבל הם שניהם, הם שני החבר'ה, גם חמזה וגם איימן, הם מההתחלה איתנו, הם כ6-7 שנים חמזה וגם איימן, הם חלק בלתי נפרד מאיתנו. זה אם זה בחגים, חג שמח על הרמדאן, ואם זה חג שמח על ראש השנה, הם חלק בלתי נפרד בצחוקים, הם שני גברים שאין כאלה דברים, מתארחים אצלהם והם מתארחים אצלנו.
0: מאיפה הם?
1: אחד מרעת, איימן,
0: וחמזה
1: מכפר ליד נצרת.
0: איזה יופי שגם שם יש את הדו-קיום הזה.
1: אנחנו היינו ברעת כבר איזה 4 פעמים בפעילות עם החבר'ה שם, וגם אצל חמזה.
3: אנחנו משפחה בסוף, כולנו. גם מרגישים את זה על המגרש. אני חושב, אני בתור שחקן, כמו שאמרת, כשבאנו, אני גם הרגשתי שזה תלוי רק בנו. אבל כשהמשחקים התקדמו, אתה רואה את השיתוף פעולה שלנו לעומת הקבוצות האחרות, וזה מרגיש שזה עובד הרבה יותר טוב, הרבה יותר מסונכרן, וזה בא לידי ביטוי עושה בתוצאות.
2: לסיום, מתי אנחנו קובעים הפעם הבאה פה באולפן? מה המשימה הבאה?
1: הטורניר של 8 המדינות, זה נקרא הטורניר 8 מדינות.
2: איפה זה?
1: בבלגיה.
2: בבלגיה?
1: הוא יתחיל ב3 בדצמבר, אנחנו ניפגש בעזרת השם שבוע לפני.
2: כן, שבוע לפני.
0: אלא אם כן הוא יקבל את התפקיד של רן בן שמעון אולי.
2: הלוואי.
0: במלכת מוקדמות היורו.
2: תגיד לי, מאמן לאומי ש12 משחקים לא
0: סופג?
1: אתה מכיר אותי יום וחצי, נכון?
2: כן.
1: המאמן הלאומי שלא סופג נשאר עם אלה שלא סופגים.
0: יפה. כל הכבוד.
1: הנה, רגע סי. ואתה יכול לבדוק אותי דרך אגב.
2: זה רגע סי של הרעיון.
0: חברים, עשיתם כבוד לכולנו.
1: תודה רבה לכם.
2: מרגש, ואנחנו פה ממשיכים. בוא נגיד שאמרתי בפעם הקודמת...
0: מעמדו לא יתערר.
2: שמעמדו, אם לא ניקח גביע, יתערר. אזי אני ממליץ 10 שנים קל, כי אחרת יש לי כל מיני הצעות לגביו, אבל הוא לא הולך.
1: לא.
2: והיעד פה זה גם הגביע, הוא כבר מציב פה סטנדרטים.
0: ברור, מקום ראשון באירופה.
2: אתה רואה את המאזנים.
0: אני אכתוב לך את זה, אתה תעשה וי כל פעם על דברים.
1: אני איתכם.
2: ונשבע לך, צנצי עכשיו נשבע לך, שאם שכל בקודקודם של אנשי הסברה של ההתאחדות לכדורגל, לוקחים את האייטם הזה, עזוב את האייטם הזה, לוקחים את הוידאו ששידרנו, מראים את זה ככה לשחקנים של נבחרת ישראל, ותעלו ותצליחו.
0: לגמרי.
2: רק שיפינו.
0: במקום להראות אותם שאיך הם גדלו מגיל שהם היו תינוקות וכל השטויות האלה באוטובוס. תראו את האנשים האלה, את האווירה, את כל האווירה וכל החברה.
1: תודה רבה.
0: תודה, חברים, תודה.
2: ביי, להתראות. ועכשיו שימו לב מי מצטרף אלינו, אגדת הכדורגל, שלומי דן. כל הכותרות במדינה, בעבר, באירופה, אז יצאו שלומי דן ועמוס ססי לדורטמונד. ובדורטמונד הם כיכבו עם השחקנים הכי גדולים. שלומי דן עם קריירה אדירה גם ברמת הנבחרות. מכבי נתניה, מכבי חיפה. אבל את דרכו כמאמן, הוא מתחיל אט-אט הכי מלמטה שיש. מליגה ג' מהשרון נתניה, ושלומי מצטרף אלינו. מה קורה, שלומי?
4: אהלן, קודם כל מועדים לשמחה, מה שלומכם?
2: צא מן הכלל. איך מסתגלים לחיים אחרי עידן טוחל, ונשטיינגר והגרמנים לאילן עטיה?
4: האמת היא שזה, אתה יודע, החזרת אותי כל כך הרבה שנים אחורה, שכבר התרגלתי. אני כבר בשרון נתן יותר מ10 שנים, ולא שהתחלתי מלמטה, כאילו כשאני מצפה עכשיו ללכת ולגדול.
2: זהו, אז למה? תסביר למה שאתה מוגדר כאחד מאנשי הכדורגל, הטובים, המקצוענים, למה זה המקום ואתה לא רוצה יותר כלום? למה?
4: קודם כל, זה שאני, שנים, כן, זה ידוע שאני שומר שבת, וכידוע היום, בעידן

0: של היום. מאוד מאוד קשה לקחת קבוצות שמשחקות בשבת, שמתאמנות בשבת. אז אני אחרי שפרשתי, הגעתי למכבי השרון נתניה, לאילן, ונגיד לך את האמת שאני כבר באמת יותר מ-10 שנים שם, והמקום הזה טוב לי, והמקום הזה הולך ומתפתח, והמועדון הזה גודל, ומעבר זה שאני אומן את הבוגרים, אני גם מנהל מקצועי של מחלקת הנוער, וברוך השם, טוב.
1: אבל בשאיפות, כי אנחנו זוכרים איך היית שחקן, אז בשאיפות אין כלום, זאת אומרת לא ליגות גבוהות יותר, לא מקומות אחרים, ממש אין כלום, ושוב אני אשאל, אם אין כלום, למה?
0: לא שמה, גם בראש שלי אני לא, אתה יודע, אני כבר לא ילד, אני מחר בן 47, ברוך השם.
1: כן, מחר יש חגיגה גדולה בסוכה, הוא בן 47, בהשתתפות כל, זה מה שנקרא תאגיד בתי הקפה של נתניה,
2: רגע, שלומי גר בנתניה?
1: לחגיגה, שלומי נתניאתי.
2: לא, אני יודע שהוא נתניאתי. עדיין בנתניה, שלומי?
1: רק נתניה.
0: כל החיים בנתניה.
1: מחר הוא בן 47.
2: מזל טוב.
1: יש מה שנקרא ספרי תורה והקראה. מי שמרכז הכל, ראש הפרויקט זה ניר אמיר, חברים.
2: ברור לי, ברור לי.
1: תמיד.
0: נכון.
1: יפה. אז שלומי, למה לא ללכת קדימה והיו הצעות? למה לא לפרוץ עם הידע שיש לך?
0: כל פעם אני לא מחפש את זה, כי אנחנו יודעים שהיה בכדורגל לא מספיק להיות טוב בשביל להתקדם ולהצליח, והיום אתה נמצא במקום אחר, מספיק תקופה קצרה שאתה לא מצליח, אתה כבר מוצא את עצמך בבית, והיום שאתה בעל משפחה עם ילדים, אז גם הפרנסה זה נושא מאוד חשוב.
2: אז מה אתה עושה, שלומי?
0: אני קודם כל במכבי השרון נתניה, אני גם מאמן את הבוגרים ואני גם מנהל מקצועי.
2: לא, פרנסה, ברמת פרנסה, זה הכדורגל זה פרנסה?
0: רק הכדורגל.
2: הבנתי, אוקיי.
0: אני עובד גם במכבי נתניה. בפרויקטים של המתנסים פה בנתניה, עושה הרבה אימונים אישיים, ברוך השם, בעיקר מכדורגל.
1: שלומי, קח אותנו לימים של דורטמונד, תחזיר אותנו אחורה, פתאום הצעה מדורטמונד, ואתה נוסע לדורטמונד כילד פלא של הכדורגל הישראלי, עד כמה באמת זאת הייתה התקופה הכי מרגשת, ועד כמה זה פתאום עלול לבלבל ילד?
0: קודם כל, זו תקופה מרגשת, כי אז אנחנו מדברים 30 שנה אחורה, אפילו יותר מ-30 שנה אחורה. הגעתי לדורטמונד בעקבות אליפות אירופה שהתקיימה ב-1996 באוסטריה, שנבחרת הנערים של בני טאבק וזאביק דלצר, סיימנו במקום השלישי.
2: עם יוסי בניון וכל החבר'ה?
0: נכון, נכון.
2: את השנתון הזה, אוקיי.
0: נכון. אז במשחק נגד גרמניה, המשחק המפורסם שבעקבותיו הגעתי לשם, זה המשחק שניצחנו 3-2, נפקדתי שני שערים, היה לי באמת טורניר טוב, ואז היו הצעות. ואז החלטתי ללכת לשם. בגדול זה באמת, גם שאני מסתכל על זה אחורה, זה היה חוויה ענקית. זה משהו שילדים באותו תקופה לא חווים. אתה יודע, בורוסיה דורטמונד באותו תקופה הייתה אלופי אירופה, עם שחקנים הכי גדולים, ואתה רואה אותם מקרוב, ואתה מתאמן איתם מקרוב.
2: מי זה, עם זומר? עם זומר?
1: מה, היה להם...
0: זאמר, נכון.
2: זאמר, זאמר.
1: והשוער הוא וקאמפס.
0: שפוזת, פאולו סוסה.
1: השוער היה אגדה. היה להם, תקשיב, אתה יודע איזה קבוצה
2: וואו, זו זה, הייתה... וואו, זמר, אתה יודע איך אהבתי את זמר, הג'ינג'י הזה?
1: שפוי, נכון. זה היה עם שפוי סאק.
2: כן, השוויצרי.
1: מה קרה
0: להם? הגיע תמת שערים בתקמה.
1: אם אני לא טועה, גם אח של רומיניגה, מיכאל. לא?
0: לא, הוא באותו תקופה לא היה, הוא היה אחר כך.
1: הוא היה אחר כך. דרך אגב, אפרופו אני עכשיו עם הליהו לך, שיר וברכה, אז יש לך מזל טוב מכל הלב הנשמה, ממי? מישהו ששיתף איתך פעולה במכבי נתניה, מאיציק זוהר. איציק כותב לי, תחסור לשלומי מזל טוב.
0: זה התעסקות לשחק איתו ולהיות איתו בחדר הלבשה ובאמת ללמוד ממנו.
2: רגע, אבל שלומי, באת לדורטמונד, כמה זמן היית שם? בטוטל?
0: תאונות, ואז חזרתי לארץ, להתגייס.
2: למה? להתגייס. מה, קרבי?
1: ובא במיוחד.
2: רגע, אבל בגלל הקטע של רצית להיות קרבי או סתם?
0: לא, לא, לא קשור.
1: אז היה, מה, אז היה חוק? שכאילו אתה חייב לחזור, לא היה עילוי
0: נכון,
1: וכל הדברים האלה?
0: נכון, אחרי זה היה את חוק בן סער.
2: נכון, חוק העילוי.
0: אבל אנחנו נקופה שתפו לנו את זה בשנה, זה היה המקסימום
1: ש... זאת אומרת, גם שיצאת, ידעת בסך. שלא חשוב מה, גם אם זה ליברפול, ריאל מדריד, אתה חייב לחזור.
0: קיווינו שאתה יודע, ימצאו איזה פתרון, לא היה פתרון, חזרנו, עשינו מה שאנו צריכים לעשות.
2: הם רצו אבל להשאיר אתכם, זאת אומרת, זה היה תלוי בדורקמונד.
0: היה לנו חוזה לעוד שנתיים, היה לנו חוזה לארבע שנים.
2: יאו, זה בסך. ושחקת בנוער שם, נכון? זאת אומרת, לא הגעתם לבוגרים.
0: בנוער ובמילואים, וזכינו גם להתאמן עם הבוגרים.
2: אז ראה וואלה.
1: אז לחזור, איך שלא מסובבים את זה, זה כמו טראומה. ומה שאתה נקרא, אתה חוזר בלית ברירה, כי הם היו מתים שתישארו, אבל אתם מחויבים לצבא, זה לא עניין פשוט.
0: אני מסתכל על שהכל לטובה, באמת.
1: זה בטוח. אבל זה לא, ברמה הספורטיבית, זה לא פשוט.
0: ברמה הספורטיבית אתה מרגיש פספוס.

0: אבל הכל בסדר.
1: מה במיוחד? קח אותי לרגעים מדורטמונד, שנצרבו שבכם לא תשכח.
0: הגמר נגד יובנטוס שבורוסיה דורטמונד ניצחו 3-1, שהיינו ממש באותו שבוע, זכינו להתאמן עם הקבוצה הבוגרת.
1: ליגת האלופות, הגמר.
0: בליגת האלופות,
1: כן.
0: ב-1996.
1: כן.
0: ובגלל שהיינו כאילו קרובים ממש, אז היינו במשחק הזה, ישבנו ממש צמוד לספסלים, ואחרי המשחק זה היה נשף, ואתה יודע, ילד בן 16, אני ועמו, שנינו, בתוך הנשף עם הקבוצה הבוגרת, עם הגביע, עם השחקנים, אתה חווה הכל מקרוב, זה רגע כאילו בלתי נשכח. זה רגע שבאמת אי אפשר לשכוח.
1: בואו נדבר בהרחבה גם על נושאים אחרים, נחזור אחרי זה לדורטמונד. נגיד, כל הסטאף, כל האנשים בשרון נתניה, שהם אנשים חמים, ויש על ידך כמובן את העוזר הנפלא גניה, נכון?
0: גניה, כן.
1: של, שעוזר, הבנתי, ברמות גבוהות, שגם במחלקות נוער, שזוכה להרבה הערכה.
0: נכון, יש לי שני עוזרים, את הבן שלי רפאל, שהוא היה בן 17 וחצי, שהוא כבר מתחיל את הדרך שלו, היום הוא מאמן בבית ספר כדורגל של מכבי נתניה, ויש לי את ג'ניה, שהוא ממש אחד החברים הטובים שלי, שלפני שנתיים הוא התחיל לעבוד איתנו במועדון, הוא היה מאמן את הנערים ג', הוא באמת עושה
1: שאומרים גם ש... נהדרת. אומרים גם שהבן שלו, איתן,
0: נכון.
1: הוא כוכב כדורגל.
0: יש לו שלושה ילדים, שלושתם...
1: 2013.
0: נכון, יש לו שלושה ילדים, שלושתם סתם משחקים במחלקת נוער של מכבי נתניה. יש את איתן ואורי, ששחקנים מאוד מאוד מוכשרים. יש את הקטן שעכשיו התחיל. ג'ניה מאוד עוזר לי, בכל, באמת, ברמה כאילו יומיומית. מעבר זה שהוא חבר, חבר טוב.
1: אתה יודע, זה מועדון, תמיד אני מספר לצאנצי סיפורים מהשרון נתניה, עד כמה...
0: זה משפחה,
1: ועד כמה... אני עוד זוכר את הימים, אני עוד זוכר את הימים של צ'אצ'ו, של האבא שיסד את המועדון, שהיה רץ אחרי הכדורים, דרך אגב, יש בערוץ הספורט, עשו כתבה אחת מהמפורסמות ביותר, אתה זוכר? שהוא רץ אחרי הכדורים, והיום הילדים שלו...
0: נכון.
1: אילן וסבבה שמנהלים את המועדון, אבל בואו נדבר נגיד על ההתפתחות של המועדון עד כדי כך שהיום 20 שחקנים מטוברוק רוצים לעבור אליכם ויש הטלת וטו, לא מוכנים שיעברו.
0: קודם כל, מכבי שרון נתניה כל השנים היה רק קבוצה בוגרת, צריכים להבין את זה, לא היה מחלקת נוער, זה לא היה מועדון, זה היה קבוצה. בשנים האחרונות התפתחנו, היום אנחנו, יש לנו 9 קבוצות במועדון, רק בקיץ האחרון פתחנו 3 שנתונים, שזה 2015, 2014, 2013, והקטע עם טוברוק, זה נכון, אני אגיד לך, יש קרוב ל-20 שחקנים מהשנתונים האלה שרוצים לעבור אלינו, וכרגע הם עושים לנו קצת בעיות, למרות שבאמת אנחנו בחצים ממש...
2: אבל למה?
1: שחקנים, הטילו וטו.
2: קודם כל רגע, היום על פי החוק החדש, עד גיל 15, אף אחד לא יכול לדבר איתך בכלל.
0: כן, אתה יכול להכניס אבל שני שחקנים להסגר, מכל קבוצה. אתה מבין? אז יש שני שחקנים שנכנסו להסגר, שימו 800 שקל, הם בהסגר 10 ימים, שבועיים, ואז הם עוברים...
1: אבל תבין, אבל תבין...
0: אבל מה עושים שאר השחקנים?
1: תבין, אבל את הקטע הנתניאתי, שטוברוק עם ה-56 שחקנים שהובילו בעבר את ליגת העל הכי גדולים שיכולים להיות, מדיה סבא ואלמו כהן,
2: גולסה,
1: ואבו חצרה, ושי מיימון שהיה, וארביטמן, כל הכי גדולים בעולם, עד כדי היום, בימים האלה, שזה הפך להיות מה שנקרא מועדון האחרון, כי אתה שומע משלומי, שמטוברוק רוצים לעבור לשרון נתניה.
2: מדהים.
1: אז אתה מבין דברים שמשתנים גם בהיררכיה הנתניאתית.
0: בסופו של דבר מדובר על ילדים, ובאמת ילדים קטנים, ואנחנו באמת ביחסים טובים, גם עם דודו, גם עם מיצי, גם עם יוסי, שהם רצו כזה שחקנים שלנו, עברנו והשלנו באהבה, אני לא יודע מה מונע את זה מהם, אני יכול להבין את זה, אני יכול להבין שבאה קבוצה של 5 שלדים לכל שנתון ורוצים לעזוב, וגם כלכלית זה מכה למועדון.
1: שלומי, אז בוא נתקדם ברעיון, ואנחנו הולכים לרגעים, שבחרנו את העיתוי של הרעיון בגלל דברים שמאוד הרשימו אותנו בנושא מעמד המאמן, החלטות של מאמן, מה שאנחנו לא רגילים בכדורגל הישראלי. בואו נראה את הקטע ואז ננתח אותו לעומק.
3: שלומי לא נותן
1: להרס
3: להיות
1: בהרכב.
3: שלומי,
1: שלומי,
3: שלומי.

0: עשר דקות, שלומי. שלומי. עשר דקות, תן לו להיות בהרכב. למה? שלומי.
1: יוצא אחרי חמש, נו.
0: עשר דקות אנחנו, אבל צריכים ללכת, יש לנו עובד בכפר.
2: שלומי.
1: יש לנו עובד בזמן לתשע.
0: יש לנו עובד בכפר בתשע. אילן, הוא לא רוצה לתת לו להיכנס.
1: אילן, תור את זה, נו.
0: הוא לא רוצה שהארץ יפתח.
3: לא, תהיה רציני, הוא רוצה להוסיף.
4: אני תמיד רציני.
3: רגע, הוא רוצה להוסיף עוד 10,000. גם יוסיף 100,000.
1: לא נותן לך.
2: 100. הנה, אני אומר לך, קח 100. הנה, קח 100.
1: ואם יש 100,000, אני משחק לבד.
2: אם הוא פותח 100.
1: אילן, 100,000.
3: אם תביא לי צ'ק עכשיו, 100, אני מפטר עוד לפני זה. אדם פגר, עכשיו אני מפטר אותו, באבא שלי עכשיו.
1: מה 100? ברד בגיוס אתה מפטר אותו, בוא.
2: הוא בן זונה, הוא לא מוכן לתת לנו לפתוח, תקשיב.
3: תן לי 100, הוא הולך הביתה עכשיו.
2: תזכור מילה.
3: מילה, במציאות.
1: מילה, להעיף אותו במידה, להעיף אותו.
5: אז זה היה אילן עטיה מהבעלים של המועדון, ולאחרונה...
6: אני לא ראיתי מה שאתם ראיתם.
5: כן, אני מסביר. זה אילן עטיה מהבעלים של המועדון, ולאחרונה ארז איסקוב העביר אליו חלק מהמניות, ומצלמים סדרה, והדרישה משלומי דהן, ארז איסקוב, אתמול הם שיחקו מול אורנית, צריך לעלות בהרכב, וכפי ששמענו גם הצעות כלכליות וכספיות לשלומי דהן.
7: שמסרב.
5: ואתה... היית נחרץ, הוא לא עולה בהרכב, ואתה יודע, צנצי ואני היינו עמומים, בכל זאת, ליגה ג', טוב, תהיה לו לפתוח בהרכב, הוא פותח, זה פותח, מדוע היית כל כך עיקש, הבחור לא יתאמן, הוא לא עולה בהרכב, מדוע?
6: אז תבין, שאתה אומר רק ליגה ג', אז אני לא מתייחס לזה כרק ליגה ג', כל מקום שאני נמצא בו, ואני מתפרנס ממנו ומתפרנס בכבוד, בשבילי זה כאילו אני עכשיו בליגת העל במכבי נתניה, לא משנה באיזה קבוצה. מבחינתי, באימון המסכם, עשינו אימון מסכם יום לפני המשחק ביום ראשון. אתה יודע, זה אימון טקטי שאנחנו מתרגלים את ההרכב, אנחנו עובדים על מצבים נייחים, על קרנות. ברגע שארז לא היה באימון הזה, אז מבחינתי הוא לא יכל לפתוח. ושם זה נגמר. והסברתי
7: כמה יצא עם אורנית אגב?
5: הם ניצחו, עשו מהפך.
7: אז טוב שלא שמדת ארז.
6: לא, אופם.
7: לא, אני מדבר לך ברמה המקצועית.
5: לא, אבל שאלה בליגה גימל, אבל זה לא בליגה לאומית.
7: אבל הוא מנסה להביא לפה, להנחיל פה מקצועיות ומקצוענות, אז למה לא לתת את זה?
5: בליגה גימל קובעים למאמן, בליגה סליחה, בליגה לאומית קובעים למאמן.
7: נכון, אז אני אומר, הלוואי שכל המאמנים, שאלה הם את העמוד שידרה, זה שיש ל...
5: שלומי, גם אם היית עכשיו בליגה לאומית, בכל מקום, אף אחד לא יכול לקבוע לך מה הרכב?
6: זה לא פייר שמישהו יקבע לך שאתה חי את הקבוצה ואתה נמצא באימונים. אני לא במקום כזה. אני לא במקום שכאילו, זה אחד הסיבות גם שאני נמצא איפה שאני נמצא, יכול להיות. שכאילו מבחינת נוחות נוח לי שאף אחד לא מתערב לי ואף אחד לא אומר לי מה לעשות. ואני יכול להגיד לך שאילן גם בעד מיליון שקל, הוא לא היה מפטר אותי ואני יודע שזה היה בהומור.
7: במאה אלף
5: הוא היה, הוא היה, בוא.
6: מבטיח לך שלא, תאמין לי שלא. אני מכיר את אילן מספיק שני ואנחנו שותפים בעוד המון דברים מעבר לכדורגל.
5: אבל מה, שלום, אם היו לוקחים אותך לצד, שמים לך עכשיו 20-30 אלף שקל, לא היית נותן לו לשחק?
6: אה, הגזמת, אתה לא מכיר אותי.
5: באמת? לא, אני מופתע.
6: תשאל את ניר שגדל איתי, אז תשאל אותו.
5: אני כאילו, אנחנו מופתעים, זאת אומרת, ליגה ג' בשקט, שמים לך...
6: זה לא משנה באיזה ליגה, זה לא משנה באיזה
5: ליגה. לא, אני אומר, שמים לך עכשיו 30 אלף שקל בצד, כי הציעו באמת הרבה מאוד כספים פה, כי ההפקה, אתה יודע, קצרה בזמן. ממש לא עניין אותך שום דבר, כלום.
6: רז, הייתי, עבדתי עם חיים לוי, זכיתי לעבוד עם חיים.
5: חיים אורך, חיים אורך.
6: כן, בליגה לאומית, היינו בליגה לאומית, היינו חצי עונה שם. ואתה יכול לבדוק ולראות שבאו ורצו, תאו שישחק והוא ישחק. אין דבר כזה. זה לא משנה, לא בליגה ג' אתה בליגה לאומית, הוא לא משנה באיזה מקום.
5: אז באיפה שבאת, זאת אומרת, זה בגלל הווינריות באופי שלך, בגלל דורטמונד, בגלל קריירה, זאת אומרת, אתה לא מוכן למכור את עצמך ואת נשמתך בשביל אף אחד, זה מה שאתה אומר במילים פשוטות.
6: קודם כל, זה אני. אני לא יודע אחרים, זה אני ככה. אני חושב שגם מבחינה מקצועית, ארז עצמו, הוא לא עדיין בכושר כאילו לפתוח משחק.
7: אתה יודע מה, זה בוא, אז לפי מה שאתה אומר, מעניין אותי שלומי לשאול אותך, אלמו כהן, שגם הוא גדל הרי בטובורג, וגם הוא חווה, חדורגל גרמנים, כל הכבוד לשלומי, קצת יותר משמעותי, בונדסליגה והכל. והוא מנסה להביא את המקצועיות הזו פה לארץ, ולפעמים המקצועיות שאתה מנסה להביא לארץ, מה שנקרא, נתקלת במציאות המזרח תיכונית.
6: קודם כל, אני חושב שהוא עושה את זה מצוין. גם השני מנהל מקצועי, בכל מקום שהוא היה, אתה יכול לשמוע רק דברים טובים. הוא מבחינתי גאון כדורגל. אני יצא להישבת איתו לדבר איתו כדורגל כמה פעמים, גאון כדורגל. ונכון שהוא מנסה. שאנשים הולכים בראש שלו וזורמים

0: אותו ונותנים לו, תאמין לקבוצות האלה
1: מצליחות. הנה, כי תראה סתם דוגמה, דברת על איסטקוב, להבדיל אלפי הבדלות, ירדן שואה. שנודים לו שחק, זה יוצר בלגן, ואלמוג אומר לי, יש את האמת המקצועית שלי, אני לא נכנע לא לקהל, ולא לתקשורת, ולא לאנשים אחרים, וואלה, ירדן שואה כרגע לא טוב, לא משחק.
0: זה מקרה הרבה יותר מורכב והרבה יותר קשה שיש לך כמות קהל כמו ביתר ירושלים ותקשורת.
1: נכון.
0: להבדיל אלף הבדלות. מאוד קשה לעמוד בזה, אבל אתה רואה שהוא הולך בדרך שלו.
1: נכון.
0: הוא לא הולך לו ימינה שמאלה.
1: בגלל שהוא ירא שמיים, אתה יודע.
2: אתה יודע, חבר'ה מהקטרגל כותבים לי שגם קטרגל בשישי אתה לא מוותר עד השנייה האחרונה מלחמות.
1: זה אופי, זה אופי.
2: שזה אופי. בסופו דבר, ואילן נטיה מגיב לדיון ואומר, שלומי עוד יישאר אצלי הרבה מאוד שנים, אין לו מחיר, וידעתי מראש שאין סיכוי לשחקן לפתוח ללא אימונים. אגב, בדקות ששיתפת את איסקוב, תן לנו חוות דעת.
0: אני יכול להגיד לך שהוא הפתיע אותי לטובה. באמת. אם הוא לא היה נפצע. לא, זה שהוא השחקן, היה שחקן. הוא לא בכושר פשוט. ברגע שבן אדם בראש שלו, במקומות אחרים, קשה לעשות את הסוויץ' הזה. במידה והוא היה בשבועיים שלוש מתאמן בו פרציף, הוא משחק לבד, הוא מצליח קבוצה.
1: רגע, יכול להיות שהוא נפצע אבל כשהוא
2: נפצע? כן, הוא נפצע.
0: הוא מתח את השריר.
1: יש לי חבר שהיה במשחק הזה, הוא אמר שאיסקוב היה פחות טוב, נגדיר את זה בלשון המעטה, והוא גם נפצע.
2: כן, נפצע.
0: לא, לא, אני אגיד לך, הוא הפתיע אותי לטובה בקטע שכאילו, ב-20 דקות שהוא שיחק, הוא רץ, הוא ניסה, הוא שם את הגוף שלו, נתן כמה פסים טובים. אתה רואה שיש לו כדורגל, פשוט אין כושר גופני.
2: זה הקטע, אבל בסוף אין בלוף לא, תוך שנייה הוא נפצע.
1: ברור, מה, שריר?
2: כמה זה, 20 דקות הוא שיחק ונפצע?
0: 20 דקות.
2: אתה מבין? ואתה נפצע בקצב הזה.
1: שריר?
2: שריר, נכון? פציעת שריר.
0: כן, כן, מתחת שריר מאחורה, כן.
2: תגיד לי, אפרופו פתחתם, ניצחתם פעמיים, אני צודק?
0: נכון.
2: את העונה, יופי. וגם בגביע וביום חמישי אתם נגד כפר קאסם, נכון? ב8:30.
0: יום שני הבא.
1: מה, כפר קאסם על יום
2: שני? אה, נדחה ליום שני? יש לכפר קאסם יש איזה 6 קבוצות.
1: לא, אני יודע, זה לא גביע עדיין, זה ליגה, אתה נדבר על ליגה.
2: כן, ליגה, ליגה. השאלה, היעד לעלות סוף סוף ליגה? כי אז קשלתם במבחנים, בשניות האחרונות במבחנים, כמעט עליתם.
0: אנחנו כבר 3 שנים למעלה, נמצאים שם עד הדקה האחרונה, ובסוף נופלים. המטרה באמת להיות בצמרת למעלה, כי מאוד מאוד קשה להחזיק קבוצה בליגה ג' שרוב השחקנים, מה זה רוב השחקנים? כל השחקנים לא מקבלים שכר, והם באמת באים בהתנדבות. אנחנו הקבוצה, אני חושב, היחידה בליגה ג' שמתאמנים 3 פעמים בשבוע, וזה אומר, תצרף לזה עוד משחק, זה 4 פעמים בשבוע. אז מאוד חשוב לנו כמועדון להיות למעלה, קרובים בצמרת, שיהיה עניין לשחקנים למה לבוא. אתה יודע, יש גם במחוז שלנו קבוצות, בעיקר מהמגזר, שמשקיעות המון המון כסף, שמביאות שחקנים מליגה ב', מליגה א'.
1: אבל כשאתה רואה את היחסי כוחות, יש לכם סיכוי השנה לעלות?
0: יהיה קשה, אני מאמין שאנחנו נהיה שם. אנחנו נהיה שם ב-1-3 עד הסוף.
2: תראה, אתה לקחת כבין טיפוחים, הוא לקח את אדם לם. להשריש לו את האופי, את האישיות, דברים ש... אתה יודע, כהבנה בכדורגל יש לאדם לם, אבל מבחינת בן אדם לשלום יש...
1: הוא עושה נצחון גדול.
2: בכלל, פתיחת עונה. מה אתה מזהה שם? אתה מזהה את הפוטנציאל, במיוחד הקטע של... מעמד המאמן, העקרונות, אתה מזהה שם פוטנציאל?
0: אדם, קודם כל, אני רואה אותו כמו אח קטן שלי, אתה יודע, אני מכיר אותו מישהו קטן, זכיתי להיות אפילו בברית שלו ובבר מצווה שלו ובחתונה שלו, ובאמת אנחנו בקשר טוב. אני באמת צופה לו שהוא יגיע לרמות הכי גבוהות, הוא איש כדורגל, ויקח 4-5 שנים אחורה, כל מקום שהוא אימן, כל מקום שהוא היה, בנערים האלה במכבי נתניה, בנוער ברמת השרון, בכפר סבא, כל מקום הוא מצליח. יש לו דרך, הוא הולך את עד הסוף. הקבוצות שלו, כל קבוצה שהוא נמצא, משחק את אותו דבר. זה לא משנה אם הוא יוצא 5 משפטים, 10 משפטים, הוא לא ישנה כלום. ילך בדרך שלו, זה רק ככה בסופו של דבר.
1: רק נגיד שבדורטמונד רק דבר אחרון, אל תשכחו מי שיחק עוד אחד. פאולו סוזה.
2: פאולו
1: סוזה, לקחת הגביע.
2: אז שומי, לסיום צאנצי הזכיר את דורטמונד, לסיום, ובאמת הכל בעזרת השם והתפילות, וכל דבר לטובה, ובכל זאת, האם אני מחזיר אותך 30 שנים לאחור, לבירוסיה דורטמונד, והיום מאמן בליגה ג' ברור הכל לטובה, אבל בטוח גם לא שם חשבת שתהיה.
0: ברור שלא, אתה לא יכול לצפות 30 שנה קדימה מה יהיה איתך. אבל הכל בסדר, באמת חיים זה בשלום, אתה יודע, אני מתפרנס מזה בכבוד, ואני נהנה לראות את הקבוצה שלי, אמרתי לך, זה משפחה, ואת כל הקבוצות ילדים ונערים, ואת כל המאמנים, באמת, אני באמת נהנה יום-יום במה שאני עושה. ואני חושב דבר הכי חשוב שיש. אתה רואה הרבה שחקנים שפורשים ולא מוצאים את עצמם, הם חפשים מה לעשות עם עצמם. אז לי את האפשרות באמת להתחבר למקום הזה, וללכת ולהתפתח וליהנות, ואני באמת שמח.
2: יפה, ושוב הכי חשוב, הרבה הרבה מזל טוב, בין 47. הילד כבר בין 47.
1: ילד הפלא של נתניה.
0: 47, ואתם מוזמנים אחר לאושפזין בסוכה שלנו.
2: לסוכה, יפה.
1: זה תלוי בניר, אם מוזמין לנו, יש לך לנו הזמנה.
2: כן, אם ישלח לנו הזמנה.
1: אם ישלח לנו הזמנה, בדיוק.
2: יפה, הרבה הרבה הצלחה, שלומי, תודה.
1: תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, תודה.
2: ועכשיו התחלנו עם מלובני, ואנחנו כמובן מאוד נעביר את השידור למלובני הצעירה שלנו, משחקת מול סלובניה. מה קורה מלו?
3: אהלן חבר, מה המצב?
2: את האמת, נרגשים לקראת המשחק,
1: וואלה.
2: כי זה משחק חשוב.
3: בואו נקווה שסוף סוף משהו ישמור על הכבוד של הכדורגל הישראלי השבוע.
2: אבל גם מעבר
1: שמה, לזה, אני רואה,
2: מעבר לכבוד, בוא,
1: שמה, זה הרכב,
2: לא,
1: הרכב.
2: גם מעבר להרכב ומעבר לכבוד, בואו נדבר על החשיבות של המשחק.
3: תראה, חייבים לצליח היום את סלובניה, אחרי שעשינו את אנטקו אחת במשחק הראשון, שאנחנו הרחנו אותו בהונגריה, והסיבה הפשוטה, יש לנו בשבוע הבא מפגש עם נורווגיה שמובילה את הבית. נורווגיה ב-99% תעלה מהמקום הראשון בבית לאליפות אירופה לנבחרות צעירות בשנה הבאה. היא הנבחרת הכי טובה בבית, בפער עצום מכל שאר הנבחרות, יותר מהולנד, יותר מבוסניה, יותר מאיתנו, כמובן גם מסלובניה שבמקום האחרון. אנחנו חייבים לצפות.
1: אתה אומר לסלובניה במקום האחרון? ברור שככה במקום. תשמע, רק נגיד את ההרכב, אופק מליקה. נועם בן ארוש.
3: אז בוא נעשה סדר בהרכב. אופק מליקה בסך הכל משחק שני שלו בקמפיין, כי מי שפתח עד היום ברוב המשחקים זה דור בנימין.
1: בוא, לאופק מליקה מגיע לו. קודם כל, יש פה סגל, לדעתי, יש פה הרכב מפחיד שנבחר.
2: בוא נעשה רגע סדר.
3: נועם בן ארוש ישחק בכנף הימנית, מגן כנף, שלושה בלמים, שמי שישחק באמצע זה עידו כהן, עם אורי שילירמט ועם שטייפמן, שירוך פרורה. חזר מהנבחרת הלאומית, יש לנו את ניב יהושע שישחק...
1: לא, חלילי, יש לך את חלילי.
3: חלילי ישחק בכנף השמאלי.
1: נכון.
3: ניב יהושע ישחק בקישור מאחור, רן בנימין, יחד עם המוזמן החדש, אולי הכישרון העולה, אנחנו היום ניתן על תנקנו אוריאן גורן מברסלונה.
2: מעניין.
3: עוד וואו, לא עוד. קרה, נכון? עוד לא היה לנו כזה.
2: נכון.
3: יש לנו את תאי אבד, אני חושב ששחקן מאוד מאוד מעניין, ניב דבאי, גבוה, חלוץ.
2: כן.
3: חלוץ 9.
2: פתיחת עונה טובה.
3: נוכחות טובה, עם עוצמה טובה.
1: שמע, יש פה סגל, אני אומר לך, יש פה הרכב, שזה לא כישלון, זה אבי כל הכישלונות, אחרי כל מה שגיא יוסלוזה נעשה, אם הוא לא מצליח את סלובניה, בסדר? אני לא יודע בתחילה, המשחק הבא, את סלובניה.
2: משחק, המשחק הזה צריך
3: לנצח. אני לא רוצה לחזור לאחור, תאי אבד, את השער היחיד בקמפיין, כבש מול סלובניה, אחרי שתי דקות חטפנו שער שוויון, מלוקה טופלוביץ' שפותח היום בהרכב של הסלובנים. בסך הכל, אני חושב שהנבחרת שלנו, מבחינת כישרון ומבחינת איכות כדורגל, אני אגיד את זה בצורה פשוטה, לא נופלת מהסלובנים, ובמשחק טוב יכולה לנצח אותה.
1: הורדת, הורדת, הורדת פה, זה הרבה יותר מזה.
3: חופש לשחקנים האלה, ולא יתקע אותם במערך טקטי שמרני.
1: אבל זה מה שקורה אגב, אתה בעצמך אומר.
3: בסופיה לא ניצחנו פעמיים, והיינו צריכים לנצח.
2: תראה, הפרופיל הכי גבוה זה תאי אבד.
1: ואוריאן גורן, מה נראות אותו.
2: אוריאן גורן, זה
1: שווה, בוא נגיד.
2: שרייטינג ולפתוח את המסע, לפתוח את הטלוויזיה.
1: מאוד.
2: ועל המסך אוריאן גורן, זה, שמע, זה וואו.
3: אוריאן גורן ותאי אבד.
2: לדעת, כן, אבל לדעת מה עם אוריאן גורן. תאי אבד כבר ראינו, אבל אוריאן גורן...
3: אני אומר עוד פעם, אוריאן גורן, זה הסיפור היום, לראות איך הוא משתלב, כמה כישרון יש לו, ולאן הוא יכול לקחת את הנבחרת הזאת.
1: בוא נגיד שאנזי פליק מבין קצת כדורגל קצת יותר מגיא לוזון, והוא חלק מהסגל המורחב של ברצלונה.
2: אבל הרבה שחקנים...
3: זהו, אנחנו עוד 5 דקות
2: באוויר. כן, הרבה שחקנים, ענן חלילי, ואתה רואה את מנור ואוסקר, אז המאמנים מבינים, אבל בנבחרת הם לא באים לידי ביטוי, ולכן קודם כל הנבחרת... כן, מלובני, אנחנו בדיוק עוד 3 דקות, תתארגן אתה ותום בנאדו, נכון?
3: מה פתאום? אני ואיתי שכטר.
2: אתה ושכטר.
3: איתי שכטר ואני.
2: לא, בסדר. אתה ואיתי...
3: איתי שכטר ואני.
2: אתה ואיתי שכטר, אז תתארגנו, כי אנחנו 3 דקות.
3: אז אנחנו מיד עולים, משקים את הדשא כרגע באצטדיון
2: בפצועי. אנחנו 3 דקות איתך, ניתן לצנצי לספר לנו על זיו, יואב זיו. תודה מלובני, ספר על יואב זיו,
1: יואב זיו,
2: כל המדינה סוערת.
1: כן, יש כך

0: עכשיו קמפיין, בוא, אני לא רוצה, הרבה שנים לא היה קמפיין, בוא נשאיר את גיא,
1: זה שם,
0: כן, יואב זיו.
1: תהיה רציני,
0: יש קמפיין. יש קמפיין, יש קמפיין תקשורתי.
1: סלבים, פוליטיקאים.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אנשי יחד, כולם מעורבים, וגם אנשי תקשורת.
0: אבל בוא נהיה אמיתי, לפחות אני, אוקיי, לא אגיד לך אף אחד, אני לא יודע מהי הסיבה שמחליטים לא להמשיך עם יואב זיו, בוא רק נגיד, הוא מורחק מאותו משחק בסיום
1: הגמר גביע. חוזר שבוע הבא.
0: כן, בדיוק, אבל מסתיים את ההרחקה שלו.
1: מסתיים את ההרחקה, ברור.
0: והחליטו במכבי תל אביב שהוא לא ממשיך, באמצע או באמצע, לא באמצע, אבל במהלך עונה. אני סומך על מכבי תל אביב ב-100%, שהם יודעים מה הם עושים, הם יודעים מהי הסיבה, הם יודעים למה מחליפים אותו.
1: על הנייר.
0: מכבי תל אביב ברמת ניהול, אפשר לקחת את זה
1: ממנו. אני אגיד לך, על הנייר, עבורי יש בעולם אנשים כמו מיתולוגים שלא נוגעים. אז על הנייר, אתה יודע, יש כאלה שלא נוגעים במועדונים. על הנייר לא נוגעים ביואב זיו, מנהל קבוצה. ולכן, זה מעבר לרב הנסתר על הגלוי.
0: כנראה,
1: יש פה משהו שקרה, שיואב לא ממשיך. יש פה אירוע דרמטי שקרה.
0: אתה מצפה לשקיפות מצידה של מכבי תל אביב, שיבואו ויגידו לו למה? או שאתה אומר, תשמע, יש החלטות ניהוליות שמקבלים במועדון, שאתה אומר, לא צריך להגיד כל דבר.
1: שאלה ענקית, אני אענה לך בקצרה. תלוי מה קרה. אז יש דברים שאולי קרו בפנים, שהצד השני לא רוצה בכלל שתהיה שקיפות. זה אחד. אתה מבין? אז שקיפות זה מילה תיאורטית, אבל בגלל שאולי קרה משהו. דבר שני, כן, יש פה אירוע דרמטי בכדורגל עם קמפיין, כמו שאתה אומר.
0: אני נראה לי שעושים את זה יותר דרמה ממה שזה דרמה.
1: אבל לא, כרגע הדרמה, בוא, מעורבים פה גם משפחות של חטופים והכל.
0: בסדר, אמילי דמרי שלך.
1: כולם מעורבים. בוא, זה אירוע דרמטי. תכלס, זה אירוע תקשורתי ענק. אבל
0: אני אבחר את הצעירה יותר מעניינת אותי מהאירוע הדרמטי.
1: לא, אף אחד לא דיבר עליך, מה מעניין אותך ולא, זה לא חשוב בכלל.
0: לא, אירוע דרמטי, בוא.
1: תקשיב, אתה פחות חשוב באירוע, שנייה.
0: גם יואב זיו פחות חשוב בכדורגל הישראלי, בוא.
1: לא, זה הקטע, לא, יואב מאוד חשוב. יואב זה מכבי תל אביב, עם כל הכבוד.
0: אבל מכבי תל אביב לא רוצה אותו.
1: אבל אם היית נותן לי לסיים את הדברים, כן רוצה או לא רוצה, זה לא חשוב. שהאירוע יסתיים ויהיה מנהל חדש, אחרי יומיים, אף אחד לא יזכור את זה, זה מה שרציתי להגיד, וזה לא יהיה רלוונטי. אבל כרגע זה אירוע, אירוע, אירוע. אני מבין את כולם.
0: אם זה היה רז, מהיכרותי איתך, אם זה היה אירוע, אירוע, אירוע, אירוע, היית מקדיש לזה יותר מ-20 שניות.
1: אבל לא, הנבחרת פה.
0: בסדר, היינו 3 שעות.
1: הנבחרת, כן, אבל הנבחרת, לא, אני אקדיש ליואב.
0: אחלה.
1: בוא, בחמישי,
0: על המוקד.
1: יהיה יואב, לא, יהיה יואב 20 דקות בשקט, סבלנות, זה רק עכשיו קורה, יש עוד כמה ימים. יהיה יואב, יהיה יואב בהרחבה, גם מחר. נגיד, עם פרימו ווחנה, הולך להיות יואב. אחת. היום אנחנו בפרופיל אחר, אבל יהיה יואב, מה זה? זה סיפור, לטעמי. אבל אתה יודע, אנחנו לא, נסכים לא להסכים. בבליקי, הרבה הרבה תודה. תן לי למי להגיד עוד קרדיטים. ערד ונועם, איך אני אוהב שבבליקי אומר? ערד ונועם, בבליקי בראש, ערד ונועם, הרבה הרבה תודה. אנחנו היום, בלילה, עם חשיפות חסרות תקדים, שלישי בכותרות, נכון? שלישי בכותרות, הלילה, הלילה, הלילה, הלילה.
0: שמחה גדולה הלילה.
1: מלובני ושכטר, הלילה, הלילה, שלישי בכותרות. כמו השיר ה...
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 347, שלום ארז אדלשטיין.
5: חתימה טובה.
4: חתימה טובה, איך היה הצום?
5: אני לא צם.
4: לא צם, אוקיי.
5: לא מתבייש להגיד את זה. עוד פעם, זה לא ש... אצלי בבית צמים דרך אגב.
4: אוקיי.
5: כולם, אבל אני לא צם, עכשיו זה כמעט ולא אכלתי. שתיתי טיפה,
4: okay.
5: חיכיתי לארוחה השוברת. אתה יודע למה אני לא צם?
4: למה אתה לא צם?
5: אתה יודע מתי צמתי פעם ראשונה?
4: דבר איתי.
5: אני נולדתי ב-1961.
4: אוקיי.
5: Okay. ב-1973, בשנה
4: כיפור.
5: שעליתי לכיתה זין, וכאילו בר מצווה בסוף השנה, וזה הרגשתי ילד גדול. התחלתי לצום אז. ואחר כך, הגעתי למסקנה שאם אני כבר צמתי, וקרתה מלחמה, ומלחמה קשה, אחי היה אז בצבא, קשה לי, אני, קשה לי עם זה. קשה לי עם זה, עם האירוע, הייתי בטוח. אוקיי, אז זה ככה, איך אומרים?
4: אני אהיה צום קשה, את האמת. אני אגב לא יודע למה אני צם. מהצד השני אני אומר.
5: אני מכיר הרבה אנשים...
4: אני צם, ואני לא יודע למה אני צם.
5: אני מכיר הרבה אנשים שאוכלים לא כשר ודברים כאלה.
4: ועצמאים לצום?
5: ויום כיפור.

0: עוצמים כמסורת, ככבוד,
1: כן, יש שם אלמנטים של כבוד, כן. יש אלמנטים של מסורת.
0: אני לא צמתי, אבל ממש, זהו.
1: כן, אבל אני תמיד שמח שזה מאחוריי, זאת אומרת, זה יום קשה, כי בסוף קשה, וגם להורים עם ילדים, אתה יודע, לצום עם ילדים זה עוד יותר מסובך, אבל, אבל עברנו גם את זה, אנחנו כבר מסתכלים קדימה לכיוון החג הבא, אנחנו בין חגים בתקופה הזו.
0: לפחות הסוכות הראשון יוצא גם בוויקנד, אז זה כאילו לא
1: מה
0: יוצא.
1: מה זה עוזר אם יש שבועיים חופש לכל הילדים?
0: גשר, עשו
1: מה
0: גשר,
1: מה זה עוזר
0: גשר.
1: לי? איך זה עוזר לי הסוכות א' וסוכות ב' הזה?
0: זה מאוד חשוב הגשר הזה.
1: זה יותר מרגיז אותי מכדורסל, תדע לך. סתם, את האמת
0: מה, בכדורסל אף אחד לא מתרגז, כולם רגועים.
1: ממש.
0: אין לחץ.
1: אין לחץ.
0: אין
1: לחץ. לא מחליפים, הכל בסדר, על מי מנוחות, קדם עונה, הכל רגוע.
0: כן.
1: אנחנו יום רביעי, 12 בצהריים, זאת אומרת, 31 שעות.
0: לפני פתיחת?
1: לפני פתיחת עונת היורליג של 26-27, ולפני כדור הפתיחה גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב, ששתיהן משחקות מחר. אז אנחנו נתעסק כמובן בזה, וגם במה שאנחנו רואים בגביע ווינר בשבוע האחרון, ועוד ועוד, וככל שיותיר לנו הזמן. לא היה לנו פרק אחרי הסופרקאפ החברתי, אבל אז נגיד שני דברים. אחד, אין שום קשר בין מה שראינו בסופרקאפ החברתי למה שנראה מחר בפתיחת עונת היורוליג, ושתיים, לא הופתענו משום דבר שראינו בסופרקאפ החברתי, כי אנחנו יודעים שלמכבי תל אביב יש יתרון על הפועל תל אביב בגרסה הישראלית, אפילו יתרון משמעותי, עד שהפועל תל אביב לא תפתור את הבעיות שלה בתוך עצמה, בהיררכיה הישראלית, וגם ברמת הזרים שמתאימים לשחקנים הישראלים שיש לה, עם כמובן כוכבי תומר גינץ והפציעה שלו שמשפיעה מאוד על הפורמט של הפועל תל אביב, עד שזה לא יקרה, הפועל תל אביב יהיה לה מאוד קשה להתמודד עם מכבי תל אביב, שזה באמת לא השתנה בשום דבר משנה שעברה, אולי אפילו הפערים גדלו, מכבי תל אביב הפורמט הקבוצתי שלה הוא זהה כמעט ליורוליג, והפועל תל אביב הפורמט שלה ביורוליג הוא פורמט אחר מהפורמט בליגה הישראלית, ולמרות שהם אמרו והפועל תל אביב, לכאורה שהם למדו משנה שעברה, זה לא נראה ככה, לפחות לא במשחק הזה.
0: אז אמרת בשבוע שעבר שמכבי תל אביב בנויה לפחות, שבכל עמדה יש גם זר וגם ישראלי שיכולים להחליף אחד את השני, וזה אחד המפתחות, היה בזמנו, כשהיה חוק רוסי יותר נוקשה, ששלושה זרים ושניים, חיפשת תמיד מחליף בכל עמדה כדי שתוכל לא לפגוע בסכמה הקבוצתית, ופעם שנייה גם שחקנים שיכולים לסייג ביותר מעמדה אחת. אז קח את מכבי תל אביב, אתה יודע, רכז, סקנד גארד, 3, 4 ו-5 ישראלי. מי שלא יודע את השמות, אז נגיד ים אדר, ג'ון די ברטולומאו, וויל ריימן, טי ג'יי ליף.
1: וסורקין.
0: עזוב, חמישיית זרים, תלביש אותם ימינה שמאלה טיפה. פועל תל אביב, אוקיי, חמישייה, אתה יודע, חמישיית זרים, יאללה, סבבה, הכל בסדר. מיצ'יץ', בלייקני, קופי, עזוב, אני לא נכנס לעשות עם קופי זה,
1: לידי ואותור.
0: אותור, בישראלים. קצת מס, טיפה בלגן. אז נכון, תומר גינת בארבע חסר, ואתה זוכר שבשנה שעברה בסדרת גמר, תומר גינת, גם אם לא היה בכושר C, וגם אם חזר מפציעה, סידר להם טיפה את ההיררכיה, אבל יש שם קצת, אתה צריך לסכם קרינגטון 3 פתאום, אתה קרינגטון, לא יודע, בא, עכשיו, החבר'ה לא בכושר, הם פשוט לא בכושר, כי אולי אי אפשר להתאמן 20 איש, וגם ב-20 איש אני לא ראיתי אימון שלהם, ואני לא יודע איך מעבירים אימון עם 20 פלוס, סביר להניח שבחלוקת הדקות הם לא מתאמנים שווה כמו שחקני מפתח. אתה מבין, כאילו מתחילות חמישיות באימון לרוץ 5 על 5, אז זה יותר הסירייה הראשונה, ה-11 זרים פלוס קרינגטון. אנשים קצת אחר כך לא נרשמים למשחקים, למרות שראינו ניסיונות במשחקי ההכנה שהיו, שלא היו ברמה הכי גבוהה, אמרנו את זה. כן לשלב פה ושם, היידיגר, קצת ברטימור, קצת איתי סגב. אז זהו, זה השני דברים. איך הם פותרים את זה? לא יודע אם זה בכלל הדבר שמטריד אותם. זה מן הפה, זה מן השפה, איך אומרים?
1: לחוץ.
0: כן, כי הליגה חשובה לנו ותואר בארץ, אבל אתה יודע שמרב המאמצים נעשים לסיפור היורוליג.
1: כן, אנחנו, אני חושב שגם זה נאמר בפה מלא, עוד פעם הם אומרים, ואני מתוך שהם רוצים,

0: מי לא רוצה.
1: וגם, אתה יודע, הם השקיעו כסף, גם בקרינגטון, וגם בתמיר בלט, השקיעו הרבה כסף להביא את השחקנים האלה לקבוצה, בשביל הסגל הישראלי שלהם, לכאורה לפחות, בתמיר בלט אנחנו כבר דיברנו הרבה על הסוגיה הזו, יכול להיות שהאירוע, הסופרקאפ, אולי חידד את ההבנה, לא שאני חושב שהיה צריך לרדת, ברור שתמיר בלט יכול לתרום להפועל תל אביב במסגרת המקומית.
0: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה.
1: לא יכול לתרום בכלל?
0: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה. בהרבה בידודים, בהרבה אחד על אחד, לא בטוח. הוא יותר של קצת תנועתיות, קצת יותר אקשן, קצת להיכנס לפיק אנד רול מתנועה, קצת לקבל יותר מפיק אנד רול אחד
1: בפוזיציה. אבל אפשר אולי, אתה יודע, עוד פעם, אנחנו לא יודעים, בונים עליו, לא בונים עליו, רוצים אותו, לא רוצים אותו. אם הוא משחק יחד עם אוטורו, אתה יכול לזהות את הפוטנציאל הרי.
0: אלייג'ה בריינט.
1: כולם. אפשר לזהות את הפוטנציאל, מה הוא יכול לעזור להפועל תל אביב. אבל עד ש... עוד פעם, יכול להיות שמדברים פה עכשיו בשני ראשים, אנחנו שומעים את הדברים שאומר סתיו שחם, מצד אחד לגבי תמיר בלט, ומצד שני את מה שאיתוליס אמר במסיבת העיתונאים, שהוא אין לו מספיק מידע כדי לעסוק בנושא הזה.
0: יהיו הודעות בהמשך, זה משהו אסטרטגי של המועדון.
1: אז אתה מרגיש שעדיין העסק הזה הוא ברמת אולי אפילו משיכת חבל, מי יותר חזק. ובאמצע עומדת הפועל תל אביב, ועוד פעם, המסגרת המקומית, והמפגשים האלה, החשובים של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, עם כל הכבוד הסופרקאפ החברתי, אמורים להגיע בסוף העונה. הם יצטרכו לפתור את זה עד אז. עכשיו יש להם שבועיים יורוליג, כשבתווך הם בגביע ווינר, ולא נשווה את הפועל באר שבע למה שכמובן מכבי תל אביב או כל קבוצה...
0: אגב, הפועל באר שבע זה משחק פתיחת העונה של הפועל תל אביב בליגה.
1: נכון. וגם עושים אתם ברבע גמר גביע ווינר, אבל זה יהיה בשבת. אז יש לנו שני משחקים מחר, פועל תל אביב נגד ביירן, ומכבי תל אביב מתארחת אצל וילרבן, נלך כרונולוגית, פועל תל אביב זו שפותחת, ושוב, נחזור למה שאמרנו בהתחלה, סיפור אחר לגמרי, קבוצת היורליג של הפועל תל אביב, אם דיברת על מסודרת לפי עמדות, מסודרת לפי עמדות.
0: לפי כמויות.
1: כמויות, אולי יש שם איזושהי בעיה במחליף בעמדה מספר 4, זאת אומרת, ויינרייט הוא גם 4 והוא גם בעצם ב3.
0: זה יותר טוב ממה שהיה בעונה הקודמת.
1: נכון, וזה גם בטח יותר טוב ממה שיכולה להוציא כרגע בליגה שלנו. אז אני מניח, לא מניח, כל מה שדיברנו על הפועל תל אביב בשבוע האחרון והשיח היה שלילי מבחינה מקצועית, עזוב, יש שם בעוד מחוץ למגרש, אבל השיח מקצועי היה שיח שלילי, היורליג זה אירוע אחר לחלוטין, שידרנו, אנחנו שנינו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן לפני שבוע וחצי בטורניר ההכנה בקליארי, גם לא נשליך מזה יותר מדי, מה עשו שם, מה נראה מחר.
0: הם כבר התחילו את הליגה מן הסתם.
1: ביירן ניצחה את במברג השבוע 36 הפרש, זאת אומרת שגם היא לא התאמצה יותר מדי, או יותר נכון, עשתה את זה קל מבחינתה.
0: יש שם פוטנציאל? לא הייתי מקל ראש בבמברג כהוא זה.
1: בבמברג. אתה מדבר בביירן, גם בבמברג.
0: במבר, טוב, לנו יש שם אורך יותר.
1: אנחנו מושקעים בפנים.
0: כן.
1: לא מזלזל בביירן.
0: לא מזלזלים, גם הפועל תל אביב, זה אחד המוקשים הכי גדולים. אנחנו לא יודעים כמה דקות יקובייטיס ישחק, הוא מתחיל לחזור לעניינים. עזוב, האוסטין ויילי בצבע, ואני לא נכנס לאופס, ולוצ'יט שלא שיחק במשחק ההוא.
1: ראינו את בושאמפ, שהיה מצוין נגד הפועל תל אביב.
0: מצוין, עוד איזה...
1: יש להם אופציות לווינגים, חמישיית פורורדים.
0: נוריס.
1: כן?
0: ראינו אותו, את האתלטיות, את האורך שהוא מביא. לא הייתי מקל, והניסיון, פויטמן, אופס, לא, ממש לא הייתי כן, מקל
1: זה,
0: בהם
1: זה עוד. זה לא, שוב, עוד פעם. זה משחק פתיחת עונה סביר, בטח שאתה מארח, אתה יודע, אם היית מתארח במינכן, באולם החדש, אולם מלא, לא קל לנצח שם, ראינו בשנים האחרונות, קבוצה שכמו תמיד ביירן בסוף היא שומרת על איזשהו, הם כל הזמן שומרים על פרופורציות, הם לא יוצאים מגדרם, הם כן הביאו גם את דוויין וושינגטון, אבל אני לא בטוח שהוא ישחק, הוא היה פצוע עד כה בהכנה ולא ראינו אותו.
0: תבין, זו קבוצה שמבחינה כלכלית, אם הם רק מקבלים החלטה,
1: אור ירוק,
0: שהם משתוללים, יחד החיבור עם האוליין, עם הכדורגל, אז...
1: ואתה יודע, עוד פעם, אנחנו, ביירן מינכן כמובן מעניינת אותנו במובן מסוים, אבל בסוף אנחנו נסתכל על הפועל תל אביב, ומה היא יכולה לעשות במשחק הזה. ראינו במהלך ההכנה, אני מניח שזה גם מה שיקרה מחר, שהחמישייה המסתמנת של הפועל תל אביב לעונה הזו, בטח ביורוליג, זה מיציץ' עם בריינט בעמדה מספר 2, קופי, לידי ואוטורו. אני מניח שלשם, אתה יודע, זה אמור ללכת למקום הזה, כשאתה מסתכל גם על, אפילו אתה יודע, אתה מסתכל גם על הצד הגנתי, אתה אומר קופי,

0: או שהוא שומר על הגארד, אבל אז אתה צריך מישהו שירוץ אחרי אנדי אובסט. מיציץ' פחות מתאים לו לרוץ אחריו, אולי מתאים לו לקבל שחקן קצת יותר גבוה, שהוא יתמודד איתו בפוסט-אפים ובפיזיות.
1: אבל אם הם משחקים, איך הם יפתחו שם? שקובייטי סיפתה?
0: אני חושב שהולץ פותח אצלהם בחמישייה.
1: הולץ זה מסדר למיציץ' את ה... את החוסר התייחסות.
0: עוד פעם, אנחנו צריכים לראות, אתה יודע, אובסט, הוא עולה עם לוצ'יץ' עם הניסיון, נותן לבושאמפ כי הוא רוצה לתת לו את האופציה, מה הוא עולה ב-4-5 שלו זה ויילי, וה-4 שלו יש שם דסילבה, יש שם אופציות, יש שם המון אופציות, קבוצה נחמדה מאוד בעיר המלחם.
1: הוא נגיד מאמן חדש, חסר ניסיון ביורוליג, אנטון גבל, סלובקי, שהיה... שחקן, גם בביירן, גם בנבחרת הגרמנית, שהתחיל פתאום לאמן באולם. זה אליפות, ופתאום עבר לבמבר, גביה, והמנהל המקצועי של ביירן, הוא היה באולם, הביא אותו, אז שושלת חדשה מתחילה אחרי משפחת פסיץ'.
0: עכשיו אתה אומר, עונה ארוכה, 38 משחקים, לכולם ברור, אבל הפועל תל אביב יש לה שאיפות מוגדרות, היא רוצה לסיים טופ 6, היא רוצה להבטיח לעצמה מקום ביורוליג בעונה הבאה, ללא קשר כרגע לשיטת הרישיונות, ויש משחקים שהיא חייבת לנצח. ביירן מינכן בבית, זה must win מבחינת הפועל תל אביב. אולי שנה שעברה, זו הייתה עונת הבכורה, אתה יודע, היה לנו הרבה שיחות לפני שנה שעברה, לפני בחירת העונה שעברה, מה הפועל תל אביב צריכה לעשות, או איך הפועל תל אביב מתמודדת עם חוסר הניסיון שלה ביורוליג, היא הוכיחה שהעובדה שיש לה שחקנים, שיש לה ניסיון יורוליג וניסיון יורוליג גדול, השחקנים הביאו את הקבוצה למקום הזה שהייתה צריכה להיות בו. עכשיו זה כבר עונה שנייה של הפרויקט הזה ביורוליג, עם שחקנים עם ניסיון, שממשיכים גם בסוף, יש חלק די משמעותי מהתמהיל של העונה שעברה, שכן ממשיך בהפועל תל אביב, אז אני חושב שהיא אמורה להתמודד עם מבחן של, כמו ביירן מינכן, היא אמורה להתמודד איתו בבית, שהוא לא הבית שלה בסופיה.
1: עכשיו יש פה עוד כמה נקודות, מכיוון שקריס ג'ונס איננו, שזה היה אינסטנט אופנס, זה הופך את בלייקני, המשמעות שבלייקני באינסטנט אופנס גדולה מאוד. Okay. אלא אם תבוא ותגיד לי שג'רמן
0: אני באירוע. אני לא בטוח שהוא נרשם אחר אפילו.
1: אז שהוא באירוע, בגלל זה, אתה יודע, אני שומע, קורא, בכל אופן אני לא חושב שסטורנסקי נכנס, זה סוג משחק אחר. זה סוג משחק אחר שסטורנסקי משחק, אז כן, הרבה אתגרים להפועל תל אביב מחר, להתחיל לחבר את האירוע, להתחיל לרוץ באירוע הזה.
0: אז הפועל תל אביב נגד ביירן, זה מחר ב-7, אחרי זה ברבע ל-10, מכבי תל אביב, מתארחת אצל וילרבן. אני צריך להגיד את זה בצורה הכי מכבדת לגבי וילרבן, הייתה לה הכנה...
1: הפרסה הכי גדולה של הקיץ.
0: נכון, ואחרי זה בנתה קבוצה, שלא דומה למה שהייתה אמורה להיבנות שם, מי שלא מכיר את הפרקים הקודמים, נכנסו משקיעים, המון כסף לכאורה, בסוף המשקיעים האלה לא העמידו את התקציב, או שלא, או לא,
1: יבואו
0: או
1: רק
0: לא,
1: בשנה הבאה,
0: או שלא היו את המשקיעים, ואז התקציב נחתך, ופרנסיסקו, וטייס, והרמוני ברוק, שחקנים שכבר חתמו בווילרבן, אז עזבו חלק בהשאלות, חלק בהעברה, ווילרבן בנתה קבוצה אחרת, תחת טוני פארקר, שכן נשאר, שכן, קיבל את המינוי כמאמן עוד בתחילת הקיץ והחליט שהוא ממשיך עם הקבוצה שהיא באמת, שהיא בעצם הקבוצה שלו, אבל וילרבן בהכנה רעה מאוד, הפסידה כמעט את כל המשחקים שלה.
1: ביום ראשון האחרון.
0: הפסידה בסופר קאפ הצרפתי, לטי-ג'יי פארקר, אח של.
1: לרואן.
0: לרואן, פעמיים הפסידה בהכנה לרואן, וזה המון המון סימנים מדהיגים מבחינת וילרבן, שלא נראה, אתה יודע, באמת לא נראה טוב בהכנה הזו. אז אתה יודע, הפסימי שבי אומר, אתה יודע, אני מסתכל מנקודת המבט של מכבי תל אביב, העובדה שהם פייבוריטים בפער, היא כאילו מדאיגה אותך בראש מצד אחד. מצד שני, מכבי תל אביב, תשחק את הכדורסל שלה, אני לא חושב שלוילרבן יש תשובה הגנתית לקצב שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה. אני לא חושב שיש לה תשובה, כי היא גם קבוצה מבוגרת, והיא גם קבוצה שיש לה הרבה מאוד שחקנים שלא מכירים את הכדורסל האירופאי בכלל, ולא מבינים, הם לא יודעים איפה הם נמצאים אפילו.
1: אז קודם כל, שאתה תגיד, לא אתה ספציפית, שאנחנו נגיד שהכדורסל הצרפתי לא עומד בקצב של מכבי תל אביב, זה נשמע מטורף, כי אנחנו יודעים באיזה קצב פריז שיחקו, באיזה קצב מונקו, ואנחנו יודעים שגם... מונקו בזמן, לא מונקו, וילרבן בעונות הקודמות, גם אם היא הייתה בתחתית, היה קשה לנצח

0: בליון.
1: נכון.
0: היה מאוד קשה, קצב ומשחקים חופשי וזה. עכשיו, תראה, עוד פעם, אני לא מקל ראש במשחק הזה.
1: בוודאי.
0: כי אנחנו
1: משחק מכירים, ראשון, אתה לא יודע מה
0: אנחנו מכירים גם את מכבי. אנחנו מכירים את מכבי, לא מצאו את האנרגיות. אני מכיר את המשפטים כבר, לא היה אנרגיות. אז תדאגו לאנרגיות מעכשיו, לגמור את המשחק מההתחלה. מההתחלה, להיכנס ליורוליג ברגל ימין, להתנפל על פטי. פטי, אנחנו לא ראינו באירופה יותר מדי את פטי, ראינו אותו רק ב-NBA. בשנה שעברה הוא הלך לטנריף וראינו אותו אצלנו ב-BCL. טוני פארקר, כיוצא סן אנטוניו וזה, חסד נאורים, הביא אותו. מאוד מעניין יהיה, אבל מחר די ברטולומיאו לא יבקש ממנו חתימה, הוא יקרא לו את החולצה, הוא ייכנס לו לתוך הגופיה, גם קיטון וואלס, גם אם זה צריך להיות ים הדר, ייכנסו לו לגופיה, כי הוא, אתה יודע, הוא מכונת אש, הוא יכול פתאום בכמה שניות, למרות שהוא לא בכושר הכי טוב.
1: הוא לא היה טוב בגדאון, הוא לא היה טוב בסופר קאפ, מי שטוב, היה שם טוב, זה הווטרס, שאני חושב שהוא גם השחקן הכי מסוכן שלהם, זאת אומרת, גם מבחינת הגיל, הוא עדיין, הוא עוד פעם, הוא חיפש את עצמו בסין, והלך למקומות שיש בהם יותר כסף, אבל טרמונט ווטרס יכול לייצר לעצמו. אביו ג'יי קראודר, עוד שחקן ש... עוד פעם, ב-CO היה שחקן NBA נהדר, מה הוא יכול להביא בגיל 36 ליורוליג, אנחנו לא יודעים. קבוצה חדשה לגמרי, טי-טי וושינגטון שהגיע מה-NBA, אתה יודע, בולומבוי זה אולי השם יורוליג הכי, הכי מימן שיש להם, אבל גם הוא אחרי שנתיים של פציעות.
0: דיוויד לייטי, הוותיק והזה.
1: אוקיי.
0: יש גם את הבחור שחזר שם, פונס,
1: האטלט. כן, איב פונס, הביאו את מייל סקל מברצלונה, אוגו בסון שקיה כמה שנים ב-BCL, והוא שחקן לא רע.
0: בודיאן מסה שם. יש קבוצה צרפתית. יש קבוצה צרפתית שמשחקת קבוצה ישראלית, ומסה לא נמצא.
1: עוד פעם. אי אפשר לזלזל באף קבוצה ביורוליג, אבל ההכנה של וילרבן, והתמהיל הזה שנוצר שם באמת בכלום זמן, ולא במתכוון, זה ייצר להם המון בעיות. ועם זאת, משחק ראשון של העונה, בבית, פרויקט חדש, עם שחקנים מנוסים, שיכול להיות שבהכנה הם משחקים בצורה X, וכשמתחילה העונה הם משחקים בצורה אחרת, אז עוד פעם, זו פתיחת עונה למשחק חוץ, מבחינת מכבי תל אביב. כמו שאמרנו על הפועל וביירן, יש גם משחקי חוץ ביורוליג, שכדי להגיע למקומות שאתה רוצה לעשות, זאת אומרת, פליין בועחה פלייאוף, אתה צריך לנצח בווילרבן.
0: חד משמעית, ואנחנו מכניסים את זה לתמיל הגדול של כל התמונה. בסוף השבוע, גם מכבי וגם הפועל יחזרו ארצה כדי לשחק בווינר.
1: נכון.
0: ואז ייסו לשבוע כפול.
1: נכון.
0: אז הפועל מסגת בשבוע כפול שלישי וחמישי, מכבי מסגת בשבוע ברביעי ושישי.
1: זה גם מתאים, כי הפועל מסגת שבת שלישי וחמישי, ומכבי ראשון רביעי שישי.
0: אנשי המנהלת יודעים את האירוע הזה, ומתחשבים בקבוצות, אז אנחנו מכניסים את זה לכל התמונה, והלו, בשבוע הבא כבר אין הנחות. זה הכוכב האדום להפועל, ובשקטש למכבי, ואז יש לנו פנתינייקוס.
1: לריאל מדריד.
0: ריאל מדריד ופנתינייקוס. זה כבר...
1: אנחנו יודעים בדיוק את הטבע של עונת היורוליג. אתה מתחיל, הפסדת במקרה את השבוע הראשון, אתה בשבוע כפול, הפסדת פעמיים, אתה ב-0-3, לא, אני אומר, סתם,
0: אתה מתבלבל מגבי הווינר שלנו.
1: אצלנו הלחץ הוא שונה. אבל אתה יודע, ברור לך, שדינמיקה, והפועל תל אביב הוכיחה את זה מעולה שנה שעברה, הדינמיקה החיובית שהייתה שם בתחילת העונה, מבחינת המצחונות והקצב, המקום הראשון, זה בסוף, כשהגיע המשבר, הניצחונות האלה, הקושן, הריפוד שהיה להם מתחילת העונה, זה מה שהביא אותה, מה שהביא אותה בסופו של דבר, להגיע לפלי אוף. ואתה יודע איפה אתה צריך לנצח, ואיפה זה בונוס אם אתה מנצח. ובשביעים נסגור את הדיון הזה, שתי הקבוצות הישראליות, בסגלים שלהם, צריכות לנצח את המשחק הראשון של עונת היורוליג.
0: נכון.
1: ופה זה נגמר. לא נוריד ציפיות מהשבוע הראשון לפחות.
0: גם בקבוצות חושבים ככה דרך אגב, זה לא שאתה הולך אנטי...
1: כן, זה לא דלאפ.
0: בדיוק, מה זה דלאפ?
1: דעה לא פופולרית.
0: אוקיי, סוף. יש עוד משחקים אחר ביורוליג, ככה לכל חובבי הז'אנר שמחכים לזה, ריאל מדריד, אלופת הסופרקאפ, החברתי.
1: החברתי של היורוליג.
0: נשארה בדובאי, ותשחק נגד דובאי.

0: משחק מאוד מעניין, אולימפיאקוס בבסקוניה, מאוד מעניין לראות לאיזה כיוון האירוע הולך, ברצלונה, שראינו את האקס שלה, לא רק ים הדר, לפרוביטולה, נותן לה 9 שלשות, משחקת נגד הנדולו, שיש תחושה שהיא יכולה להיות בדרך בחזרה.
1: גם בשנה שעברה הייתה לנו את התחושה, אז אנחנו נחכה ונראה.
0: אוקיי.
1: אם אתה כבר בעניין, אז רק נסגור את סיפור היורוליג. דיברת בשבוע שעבר על הפגישה של שמעון מזרחי וראשי מכבי תל אביב שאמורים להגיע לאבו דאבי, ובאמת זה קרה, באמת הייתה פגישה. יצאה הודעה אחרי הפגישה שהמילים החשובות בה זה כרגע אין שינוי. זאת אומרת, הייתה הודעה מאוד יפה.
0: יגיע לארץ, אבל
1: הוא יגיע, בסדר, צ'וס, מנכ"ל היורוליג, צ'וס בואנו. יש לי משהו קטן להגיד על הסופרקאפ, לפחות, אתה יודע, בסוף, היורוליג, בניגוד ל-NBA, בנוי על הקהל שלו. וכשאתה עושה אירוע כזה, בסוף שהוא אירוע פלסטיק לגמרי, פלסטיק, זה אגב גם הטענה שלנו נגד הפיינל פור, שהוא נמצא במקומות ניטרליים, ואז אתה מאבד את הקהל. לשחק את הסופרקאפ של היורוליג, מחוץ לאירופה, אתה מאבד את העניין. אני ברור, הכל ברור. אבל אתה יודע, אתה אומר, אני כצופה ניטרלי, הכדורסל היה מעולה. משחקים צמודים, דרמות, אחלה. וזה ימשיך להיות אחלה. אבל זה לא היורוליג. זאת אומרת, היורוליג צריך את הקהל, כדי להוסיף לכדורסל ולאיכות שיש.
0: אז אני אתן לך שתי הערות על זה. יכול להיות שתגיד לי, אתה מיושן, העולם הלך כבר לעולם גלובלי ואחר, ב-NBA אין הגבלות, לי כמות הזרים ביורוליג מפריעה. מפריעה. לא בגלל הפועל תל אביב, שלקחה את זה לקיצון. אז
1: אתה רוצה 6-6?
0: אני רוצה כמו בליגה, תן עוד איזה גרייש ששחקן אחד, ולא שאני אקבל אס-אמס בתחילת המשחק של אולימפיאקוס, מי היוונים של אולימפיאקוס בחמישייה? אני מכיר את הציניקנים ואת השאלות, אני מכיר את כל הזה.
1: הפועל תל אביב לא המציאו שום דבר.
0: אני לא.
1: אתה יודע, גם קבוצות שלכאורה מייצגות את בסקוניה, שמייצגת את הבסקים בויטוריה, אין שם ספרדים בדרך כלל. הקבוצות הטובות של בסקוניה היו בלי ספרדים. זה לא פגע, אגב, בזה שהמועדים אהבו את הקבוצה.
0: קודם כל, זה לימד אותי מישהו שבאתי לגליל. אמרת לו, תשמע, א' ב' ג', אמר לי, הלו, לקחנו פה אליפות עם 5 מתאזרחים, תגיד, הקהל, כל הקיבוצניקים, תן להם ניצחונות, אתה תראה את האולם מלא. אז אני מכיר גם את התזה הזו. אפרופו לגבי בסקוניה, בזמנו, כל הסיפור של הארגנטינאים, אתה יודע, ארגנטינאים, ספרדים, עם הדרכון האיטלקי, כל הקשרים, אז עוד, איך אומרים, זה כאילו המתאזרחים שלנו, כי גם מכבי תל אביב בזמנו לקחה עם הבוטרייטים והסילברים את האירוע, וגם נבחרת ישראל הייתה עם ברי לייבוביץ', עם שלחטר, עם קפלן,
1: יהודים,
0: הכל בסדר, וגם חלק מהם גדול נשאר בארץ, שלחטר וקפלן, משפחות פה בארץ, טלברו, אנחנו בעד, חס ושלום, לא נגד, נהפוך הוא. זה דבר אחד. דבר שני, איפה קפריסין? יש איזה פתרון בינתיים.
1: אני בעד להעביר את המסכן לקפריסין.
0: חד משמעית, זה מקל על כולם, על האוהדים. אז קודם כל, כמי שהיה בקפריסין ונבחרת ישראל, בצוק איתן, נדמה לי, ההבטחה בקפריסין מטורפת. מטורפת. טאצ'ווד, מטורפת.
1: גם יש אולם יפה, חדש, שנבנה אירופה.
0: אז יש את האולם, אליפות אירופה, ובדיוק בוא נקווה שבאמת יוכלו לעבור לשם, זה מקל, כי טיסה קפריסין,
1: זה אפילו יוכל לתת לאוהדים אולי הזדמנות
0: פעם
1: להגיע.
0: פעם אחת אוהדים, ופעם שנייה אתה גומר משחק, אתה חוזר בלילה, אתה חצי שעה פה, ואז אתה למחרת,
1: ובוא נקווה שזה יהיה פתרון זמני,
0: כי גם הבנתי שירושלים אומרים פתאום אתמול, קפריסין עדיפה לנו מבלגרד.
1: אני מסכים. למה אין סיבה של, אם יש אופציה כזאת ומאפשרים בקפריסין, זאת האופציה אולי המיטבית לקבוצות הישראליות, זה כמעט כמו לטוס לאלת, זה ממש קצר, וזה יפתור הרבה בעיות לוגיסטיות, ואני שוב מקווה שבאמת בחודשים הקרובים איכשהו ייפטר פה, אני לא יודע, אין לי, אני לא אופטימי, כן, אבל זה מה יש כרגע בסיפור הזה של אירוח המשחקים בישראל. אז אנחנו סוגרים.

כן, את סיפור היורוליג, ונעבור לסיפור הליגה שלנו, ונתחיל עם הפועל ירושלים ולורנזו בראון. שבוע שעבר, אתה יודע, זה היה עוד שם. השבוע, נועה מפרסמת, האירוע הזה עולה מדרגה, לכיוון חתימה, ראינו אפילו כבר שהבת הזוג של לורנזו מפרסמת,

0: על תחרותי, גם כשהוא שיחק במילאנו זה לא באמת, הוא לא שיחק הרבה, זה הייתה עונה רעה מאוד מבחינתו, אז אנחנו לא יודעים איזה לורנזו בראון, הפועל ירושלים תקבל. ואני לא חושב ש... אני גם לא בטוח שהפועל ירושלים יודעת איזה לורנזו בראון היא תקבל, היא יודעת מה היא מקווה. כנראה, ולא דיברתי עם אנשי ירושלים על הסיפור הזה, כי זה, הם לא יגיבו גם, כי זה עוד לא נסגר, כי זה עוד לא רשמי. כנראה שהאופציות שלהם בשוק לא היו מספיק טובות.
1: זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הסיפור. יש רצוי ויש מצוי. השם של לורנזו, נועה כבר לפני...
0: שבוע
1: עשרה ימים, כן. כבר השם הזה היא העלתה אותו.
0: כן.
1: סביר להניח שהלכו לאופציות אחרות, לא יודע, לא, גם אני לא דיברתי עם אנשי ירושלים, ההיגיון אומר, ואני לא יודע מה קו המחשבה של ירושלים היה, האם אנחנו מביאים מישהו ומציעים לו רק להיות מחליף, האם אנחנו נותנים חוזה עד סוף השנה, כי אנחנו רוצים גם תעודת ביטוח וגיבוי לכל העונה, האם בחור צעיר לא מנוסה, האם בחור, אבל זה ההצעה של השוק בתקופה הזאת, ואני גם אוהב את הציניקנים האלה, שפתאום מקבי, סתם, אני לא רוצה להגיד שם שקבוצה בליגה השנייה, עלה לי על הזה, מקבי רחובות, מקבים האלה, פתאום הקבוצה בליגה הראשונה, תביא, הפועל באר שבע, תביא גארד, מרשים לליגה, ואז ישאלו כל הציניקנים, איך הפועל ירושלים לא הצליחו להביא אותו? זה לא הולך ככה, זה לא הולך ככה, יש איזה...
0: הפועל ירושלים לא תלך בכלל למקומות הזה.
1: לא בשלב של לאמר, לא כי הוא זול מי... יש איזה פרופיל, איזה משהו של סוג שחקנים שאתה מחפש.
0: וגם העובדה שבן אדם שחקן מסוים מצליח בהפועל באר שבע, לא אומרת כלום לגבי ההצלחה שלו בהפועל ירושלים.
1: בוודאי. אז בתור ריפלייסמנט, זה הפתרון שהם מוצאים, מה לורנזו מביא לזה, אז אני לא יודע אם זה לורנזו באמת תבוא, אז פעם אחת הוא מביא גודל, ניסיון, ההשתלבות עם סשה אוברדוביץ' היא מעניינת מאוד.
0: הגנה של לורנזו בראון?
1: זה לא, אבל תראה, מה זה הגנה של לורנזו בראון? מסינה, מסינה לקח אותו. התורו, לא ידעת שהוא, כאילו, לא ידעת? אז זהו, ועם כל הפיקנטריה שהוא היה במכבי, ואותו גמר מפורסם, שהיה אחד המשחקים הפחות טובים של הבחור, אבל אנחנו ראינו, והרגשנו שהפועל ירושלים צריכה עוד משהו. יש פה כמה דברים. אחד, ג'יילן סמית, ידענו שהוא בנקר לקבוצה. הוא בנקר לקבוצה.
0: אתה יודע מה תקבל.
1: שני צידי המגרש, אופי, ניסיון, חיבור לזוסמן, שהבנתי ממנו שהוא חוזר למשחק נגד הרצליה ביום שישי, גם כן
0: חשוב
1: משחק מאוד,
0: מאוד
1: מעניין. אובר, אתה רואה בדקות משחק ובביטחון שהוא משחק, שהוא נסוג טיפה אחורה. ואתה מדבר על
0: בורג,
1: אבל בורג לא פוינט גארד.
0: אבל בורג עשה צעד קדימה.
1: אבל בורג לא פוינט גארד.
0: אבל הוא משחק פתאום עם שייק מילטון כפוינט גארד. טוב, הכל גם
1: ב... אפשר לשחק עם שני, אפשר לשחק עם שני גארדים, התקפה, אפשר לשחק, יש דברים מיוחדים לעשות, יש דברים אחרים, יש דברים שונים. להגיד לך עוד פעם שכל אחד פיק אנד רולר וכל אחד זה, אז זה כדי, איך אומרים, למצות פחות או יותר את סיפור הקו האחורי. אני רוצה לקוות בשביל ארפר באופן אישי ובשביל ירושלים. הרי כל הזמן מדברים, 4 חודשים, 5 חודשים. אחר כך אומרים, שמה ארפר עם האופי שלו יחזור לפני הזמן, אז אני לא יודע מה הפרוטוקול המדויק של אירוע פציעה, אבל שהוא יחזור, הלו, היורוקאפ מתחיל ביום שלישי הקרוב כבר. והפורמט הוא 4 בתים של 8 קבוצות, 4 ראשונות.
0: תור 4 לעלות.
1: תור 4 עולות. אוקיי, אני רוצה להאמין שהם עושים את זה משחק ראשון ברוסטוק, נגד רוסטוק, זאת אומרת, מה זה משנה בית חוץ כבר, אבל נגד קבוצה גרמנית.
0: אמרת ש... אוקיי, בוא נעשה את זה שנייה מסודר. הפועל ירושלים שיחקה בארץ כמה משחקי הכנה, ושני משחקי הכנה רשמיים, נגד אשדוד ונגד באר שבע. נגד אשדוד, מחצית ראשונה רעה, מחצית שנייה יותר טובה. נגד באר שבע, הניצחון הזה, אני אגיד, היה מאוד לא מרשים, זאת אומרת, אם באר שבע לא מאבדת שם 800,000 כדורים, לא בטוח שהפועל ירושלים אפילו מנצחת במשחק הזה, מצד אחד, מצד שני, גם קולת 1 מ-20 מחוץ הקשת. אז בשישי, המשחק נגד הרצליה, מהווה מבחן כבר קצת יותר מעניין להפועל ירושלים, נגד קבוצה שגם אם היא לא בטופ 4, היא עדיין בין ה-4 ל-6, וגם יש לה כלים התקפיים שיאתגרו את ההגנה של הפועל ירושלים.
1: והרצליה וירושלים מסורתית, התפתחה איזה יריבות על המגרש,
0: אפילו בגביע

0: ווינר גם.
1: ומחוץ למגרש.
0: דן שמיר, עניינים. די לחכים הברמיזה. הפועל ירושלים עוד פעם, את האמת שהשבוע לא היה לי הרבה זמן לראות את המשחקים, אז לא ראיתי אותם בלייב, וראיתי אותם כמה ימים אחר כך. זאת אומרת, ידעתי מה הייתה התוצאה של ירושלים באר שבע, והלכתי לראות. וכל המשחק, אני אומר, קודם כל, וואו, המשחק רע מאוד.
1: יום שישי בצהריים.
0: המון קהל, המון קהל.
1: אנשים צמאים לכדורסל.
0: לא, סבבה, אבל ירושלים שנה שעברה, משבר עם הקהל. 4,600 בגביע ווינר בשישי בצהריים, זה מספר יפה מאוד. אוקיי? נתחיל מזה. אבל הכדורסל עצמו היה רע. חוץ מלופטון, שהתאקלם מאוד יפה, ואתה רואה מה הוא...
1: ברקלי קטן.
0: למה גם הקהל יאהב אותו, ולמה הוא יכול, בטח במסגרת שלנו, למה הוא יכול לעשות דברים יפים. עוד פעם, נשים את זה בערבון מוגבל. באשדוד אין כלום בצבע, וגם באר שבע, גם לא יותר מדי. הרצליה, שמעלה את ברנס ואת נייט, ואת קארטר מהספסל, יש שם אגב שני מצ'אפים, גם קארטר מצ'אפ מעניין, הם די דומים, זאת אומרת,
1: בורטו נגד,
0: וגם ברנס, כאילו ברנס אוקיי. נגד לופטון, אתה יודע, גם בחורים גדולים, אז אולי יש, אבל לא קבוצת הגנה טובה, מהצד השני.
1: קצב מהיר, ומשחק מעניין.
0: משחק מעניין, אתה יודע, הרצליה ראינו אותם, עוד פעם, יש, כל התפיסה שלנו לגבי ההכנה היא אולי מוטה, כי הרצליה הפסידה לעמק 22 הפרש במשחק אימון שלא ראינו.
1: אנחנו לא יודעים מה היה שם, זה משחק, מה שיחק.
0: ואז מגיעים למשחק נגד ראשון, מנצחים 20 הפרש, תצוגה התקפית טובה.
1: והעמק מאידך.
0: העמק מאידך מפסידה 22 הפרש לגליל עליון. עכשיו ראשון ראינו אותה מפסידה פעמיים. אז מה באמת הרמה של כל אחת מהקבוצות האלה? גם מבחינת הרצליה, שאת הבכורה שלה היא תערוך ב-BCL, ולא בליגה שלנו, גם מבחינתה זה משחק הכנה טוב, הפועל ירושלים, כדי לבחון איפה היא נמצאת.
1: רואים אותנו? שומעים אותנו?
0: נראה לי, לא יודע, מה...
1: אתה יודע מה המשחק הראשון של הרצליה ב-BCL?
0: תגיד לי, אתה בדלונה?
1: ריקי רוביו ו...
0: ולפו?
1: ולפו. לפו.
0: שבהצלחה.
1: חכה, טומיץ'.
0: עוד לא ברור, לא ברור.
1: תקשיב, זה לא יומן, אבל אפרופו, היה מפעל בספרד, הגביע ווינר שלהם, הסוף שבוע.
0: מפוצץ.
1: מפוצץ, הרמה, עזוב, הכל בסדר. בדלונה יצאו למרפסת של העירייה בכיכר כדי להניף את הגביע.
0: סלח לי, סלח לי, הגזמתם. הגזמתם, סלח לי. סופר קאפ, with all due respect, כן?
1: אבל גם ריאל מדריד, בסופר קאפ של היורוליג.
0: זה טוב.
1: מה זה חגיגות?
0: לארון, שמים בארון.
1: גזרו. ותלו את הרשתות על הזה, ואיזה תמוב, יאללה.
0: בקיצור, אני רוצה לראות קפיצת מדרגה מירושלים. זאת אומרת, אם אני מסתכל מהכובע של הקהל, וגם מהכובע של המאמן.
1: תראה, קודם כל מבחינת רישום הזרים למשחק הזה. אם אין לך בעיה בקו האחורי, אתה חייב את ג'יילן סמית ואת מילטון, רודי ולופטון. אתה צריך להחליט על הסנטר. מה אתה רוצה? את האתלטיות של קאקוק?
0: אז ראינו... קייקוק.
1: קייקוק, או את האורך...
0: מילטיץ' לא מתאים למשחק הזה.
1: אוקיי. אבל הוא לא שיחק בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: אז אתה לוקח אותו לפני יורו קאפ בלי לשחק. האם אתה עושה חילוף בעמדה אחרת, מבטר, כי זוסמן חוזר. אני לא יודע, אני זורק את הדברים האלה. כמה זרים יש להם? אני כבר איבדתי, חסר לי מישהו?
0: הם שישה עכשיו, לדעתי. זאת אומרת, הרפר פצוע.
1: לא, בסדר, הרפר פצוע וזה...
0: יש להם חמישה ואת מילטיץ'. אין להם עוד זרים. הם שבעה זרים, אם אני זוכר נכון.
1: אז אני אבדוק את זה תכף כדי...
0: לא, דיברנו על זה גם במהלך ההכנה.
1: אתה יודע, לך תדע פה.
0: שבעה זרים בלי לורנזו. אולי לורנזו יהיה השמיני.
1: אוקיי.
0: אז עוד פעם, משחק מעניין. כל המשחקים אגב עוברים לחדרה, ברבע גמר של גביע ווינר.
1: אני אומר עוד פעם, חול המועד סוכות וחול המועד פסח זה רגלים.
0: זה לא חול המועד, זה ערב חג.
1: זה ערב חג יום שישי, לא, אבל יש גם בשבת משחק. ויש בראשון שני.
0: כן.
1: זה פקקי תנועה מטורפים. לכל אלה שבאים, אקדימונה. אקדימונה.
0: כן.
1: יש שווארמות טובות בצומת של חדרה, יש זה. מישהו אמר לי שאנחנו חייבים לעשות פינת אוכל בפודקאסט. אמרת להם, חבר'ה, די.
0: מה, אוכל
1: אוכל... אוכל דרכים?
0: איפה אוכלים? ליד המגרש.
1: ליד המגרש.
0: היה ימים שהפועל תל אביב שהיו יוצאים למשחק חוץ, היו עושים את זה לאוהדים שלהם. אבל העודים של הפועל תל אביב לא מגיעים למשחק החוץ לצער.
1: סמי, שאול, יש גם פלאפל מצוין ליד המגרש.
0: זה פינה שלך, זה לא פינה שלי.
1: אתה לא אוכל!
0: כמה אני אוכל מחוץ? אני אוכל? אני לא אוכל הרבה במגרשים.
1: תגיד, להלביש אותך יותר זול מאשר להכיל אותך בחייך.
0: אז זה המשחק שפותח את רבע הגמר של גביע ווינר. לאחר מכן בשבת הפועל תל אביב נגד באר שבע, בראשון מכבי תל אביב נגד העמק קריית אתא, זה המשחק היום שמתקיים, ונס ציונה נגד גליל עליון סוגרות את ריבי הגמר. אז כמה קטנות על מה שראינו בגביע ווינר, אפילו דרך ריבי הגמר האלה. הפועל תל אביב נגד באר שבע, באר שבע אחרונה שהגיעה לעונה הזו, ב-18 באוגוסט התחילה את ההכנות שלה, עד אתמול נגד ראשון היא שיחקה עם 3 זרים, אתמול הגיע גם ביילי, אז הם עם 4 זרים, לא יודע אם מכתירים מצטיינים לגביע ווינר, אבל לובל קאבל מקבל את המצטיין של גביע ווינר, עם יותר מ-26 נקודות בממוצע, 3 משחקים, שהוא בכל אחד מהם נראה יותר ויותר טוב, זאת אומרת, הוא באמת נתן תצוגה מרשימה מאוד לגביע ווינר, לשחקן שרובנו לא הכרנו אותו, בא מהליגה הפולנית, פגשנו אותו במשחק הראשון.
1: פולנית וליגה שנייה בגרמניה.
0: גיאורגיה, גיאורגיה מונגוליה.
1: גם קרישונס בא נכון, ממונגוליה.
0: נכון.
1: תקציר הפרקים הקודמים, קדימה. הגענו לבאר שבע. שמענו את השיר של דיוויד ברוזה בצהרי היום, אבל זה היה בדרך לירוחם. למרכז המסחרי ב... יאללה.
0: כן.
1: ואומרים לנו שבאר שבע יש לנו הפתעה. יש פה שחקן. ומתחיל המשחק, ואתה רואה אותי עושה פרצופים, ואתה אומר לי, התלהבת ממנו. עכשיו, לא התלהבתי מהשלשות שלו.
0: הוא התחיל עם אסיסטים, הוא לא התחיל
1: יפה,
0: עם השלשות.
1: יפה, אסיסטים. והוא נותן בזמן הנכון, הוא פוינט גארד שיודע מה המהלך צריך להיות, איפה לחפש את הבן אדם, וגם בהגנה, למרות שהוא לא גדול בגודל.
0: חוטף טוב.
1: חוטף, המיקום שלו נכון, והוא יודע מתי לעשות את העזרה והחזרה. המון דברים שהרשימו אותי, ואני אומר, הלוואי, והוא ייכנס לרשימה של השחקנים בבאר שבע, המולינרים של העולם, והגדה, וחכה, יש עוד כמה שבלייקני, שעשו את הפריצה קדימה. אז פעם אחת, פעם שנייה, תפסיקו, מה אתם מתלבטים למי הוא דומה, מה הוא דומה, גם אתמול גיל ואלי שר מחפשים, רוני בוסני, רוני בוסני, שמישהו יגיד לי שהוא לא זורק כמו הזריקת שש.
0: אז איך הוא לא נחסם אם הוא זורק כמו בוסני? בוסני זרק מהחזה.
1: אבל הוא זורק רק זריקות טובות שהוא חופשי, האמת שאתמול הוא עשה בלייקני פליי פעמיים.
0: שתי מהלך אנד וואן משלוש, שתי התקפות גם.
1: בדיוק, אז יפה. יפה, אז סתם, אמרנו את זה כבר במשחק ההוא, ששידרנו אותם נגד אשדוד.
0: כן.
1: רוני בוסני קטן. עכשיו לגבי האירוע שם. הגיעו שחקנים, גולן גוט, אביבי, שחר דורון, שלא מוצאים את מקום...
0: פליישר.
1: פליישר ירד לליגה השנייה עד כדי כך.
0: לא מצא את מקומו.
1: עד כדי, אני אומר, לא מצא את מקומו ועד כדי כך, ירד לליגה השנייה שחד משמעית פחות מתאימה לו. ובאים. הבנתי שהמאמן הוא שונה באלפי אחוזים מהאירועים שהיו בבאר שבע בעונה. המאמן יושב כל המשחק על הספסל. בחור אמריקאי שגר כבר 30 שנה בגרמניה, בוגר גונזאגה, שאימן קבוצות בגרמניה ובהולנד, ויש שם שקט. ואתה שומע את הטיימאוט וההסברים... הם של כדורסל וממוקדים. אהבתי. והשחקנים מקבלים ביטחון, ומשחקים לפעמים שהוא מסק אוף דה בול איתן קאבל הזה. ומי מוליך את הכדור?
0: גולן גוט.
1: ואתה מקריא לי מהסטטיסטיקה, תוך כדי משחק. הוא עם 9 אסיסטים. והוא לא ידע שהוא כזה, או שאנחנו לא ידענו שהוא כזה. אז מה, יכול להיות שהוא השחקן הכי?
0: הכי חשוב שלהם.
1: אוקיי.
0: כרגע. עכשיו הגיע ביילי. שהוא שם גדול מבחינת יחסי הציבור, אבל ייקח לו זמן, אתמול צריק 10 דקות קלה שתי נקודות.
1: רגע, החתימו היום עוד מישהו.
0: לא ראיתי.
1: החתימו.
0: אוקיי, לא ראיתי עדיין. עוד לא רשמי אני מניח.
1: לא, וואלה רשמית.
0: לא, אוקיי. אני לא ראיתי הודעה רשמית, אבל בסדר, אני איתך.
1: אוקיי, זה לא רשמי.
0: לא רשמי, לא רשמי. אבל בסדר, אני איתך.
1: רגע, תן לי
0: שם. אני רק אגיד שהם מנצחים משחקים ונשארים במשחקים, למרות שהם עושים המון טעויות, זאת אומרת הם איבדו בכל משחק, לדעתי מעל 20 איבודים, וגם יש להם, אוקיי, רותם פלדמן מפרסמת, MJ ווקר, רק השם, אני לא צריך יותר מזה, גארד מהג'י ליג, עוד גארד.
1: אז זהו, בוא נראה.
0: הוא לא רגע, אבל הוא 1.96 מטר, אז זאת אומרת שיכול אולי לשחק גם בעמדה 2, אני לא מכיר אותו, לא מכיר אותו.
1: אז בוא רגע, דרך אגב הייתה... איך אומרים, היו המון החתמות בימים האחרונים, חולון החתימו שחקן.
0: נכון, סקיילר וויקס.
1: שהוא יהיה אמור לקבל דרכון, זה בכלל...
0: בסדר, אבל כרגע הוא...

0: הוא רק ל-BCL.
1: אבל עוד מילה אחת רגע על באר שבע מבחינת הגבוהים. יש להם את קולמן, פתח אתמול בשלושה את המשחק,
0: וזהו.
1: ויש להם את סמית, ששחק בנס ציונה, ואתה רואה ש...
0: אני בסדר איתו, חביב מאוד.
1: אני, אתה...
0: יחד... אביבי ופליישר.
1: אביבי ופליישר, אוקיי, זה מספיק, ואז אתה צריך שלוש, שיכול להיות ארבע. אז אוקיי.
0: לא, שוב, אנחנו רוצים לראות מי זה השחקן הזה. באר שבע, עוד פעם, הפתיע אותנו שבזמן האימונים הקצר שלה, היא... אז מצד אחד היא מאבדת המון כדורים, מצד שני היא מציגה אופי בכל המשחקים ומצליחה לחזור מפיגורים, למרות שיש לה בכל משחק עד עכשיו רבע שהיא נעלמת מהמגרש. נעלמת.
1: נכון.
0: גם נגד אשדוד, גם נגד ירושלים.
1: מול עשו 6 נקודות, נכון? ברבע השני.
0: גם נגד ירושלים הוא רבע שני עשו 6 או 8 נקודות.
1: גם את המשחק נגד אשדוד שלכאורה מסמן את ה... את ה... אנחנו באירוע... אשדוד הובילו 30 ומשהו דקות, אשדוד לא צריך לנצח את המשחק, עזוב, שגולן גוט דפק שלשה מטורפת להערכה, אבל זהו, דברנו הרבה על באר שבע, הם לא יכולים להתלונן.
0: לא, סיפור, עוד פעם, אנחנו בעצם ממשיכים, אנחנו עלילה, יש פה קו עלילה שאנחנו ממשיכים איתו, אז זו באר שבע. עוד קבוצה שאני חושב שקצת הפתיע אותנו בגבי הווינר זה גליל עליון. גליל עליון עם 4 זרים, סגל ישראלי צעיר ודי צנוע, מביסה את רמת גן בזיסמן, ומביסה את העמק בכפר בלום.
1: טוב, העמק עשו לעצמם מנהג קבוע.
0: הם נעצרים בצומת הגומה.
1: גם בעונה הקודמת, אם אתה זוכר, משחק פתיחת העונה של העמק היה שם, וזה נגמר לא טוב. אז בוא על הגליל. קודם כל, הישראלים שלה עזבו. שחר אמיר, פריצקי, מלמד נשאר, והטרגדיה שקרתה בעונה הקודמת. רגע, מישהו עוד מהישראלים מהעונה? היה להם 4 ישראלים...
0: קררה?
1: לא, קררה בנס ציונה.
0: כן, לא זוכר.
1: היה להם 4 ישראלים, היה להם... תכף אני, תודה, אני כבר...
0: בסדר. הישראלים המובילים שלהם למעט מלמד הזו, נשארו בקבוצה חדשה.
1: אז עכשיו, מושקוביץ' חזר, שזה מאוד משמעותי, מבחינת הניסיון, מבחינת החיבור שלו למקום, לעידן אבשלום, לכל מה שקורה שם. לראות את בלגה ואריאל סלע שהיו שחקני נבחרת של שרון אברהם מבאים ואיך אומרים וביד שהכילה אותם כן בדיוק אז זה כיף ומרענן אני מבין שגם גליל הולכת להביא זר חמישי
0: אבל בתור מה? בתור 5 זרים?
1: כן, כן, הם דיברו על זה, דיברו על זה
0: ללכת לשחק עם פורמט 5
1: זרים דיברו, התראינו במה אני רוצה להאמין ש... שזה לא שחקן אימונים שיהיה ברוטציה?
0: לא, אני יודע שבתחילת העונה שאני דיברתי עם חלק מהקבוצות, אז כולם אמרו אנחנו נביא זר חמישי, אבל הזר החמישי הזה לא בהכרח יהיה חלק מ5 זרים, אלא שיהיה לנו גיבוי באם וכאשר יהיו פציעות. אתה ברור שגליל עליון, למרות שני הניתחונות שלה...
1: שניידרמן.
0: גליל עליון ברור שהיא צריכה עוד גיבוי מתחת לסל, כי כן, בסוף כי יש לה שני סנטרים שהם אפילו לא באמת סנטרי, לא, כאילו גם ברוקס וגם קמפ.
1: קמפ הוא לא סנטר חד משמעית, הוא 3.5-4, זה מאלץ אותם...
0: לברוקס הוא סנטר קטן.
1: כן, זה מאלץ אותם גם לא לשחק ביחד, כי אתה צריך איזה תחליף בהרבה דקות, ככה במשחק פחות שאני שידרתי אותם, אבל יאללה, גליל, הלוואי ויחזור הכדורסל לגליל, אתה יודע כמה אנחנו אוהבים את האירוע.
0: אני חושב שגם גליל וגם בר שבע, לא. בכלל כל קבוצה שמנצחת בגביע ווינר, בטח הקבוצות האלה, בוא נשים את הכל בערבון מוגבל, לא להסתנבר, זה גביע ווינר, זה עדיין הכנה.
1: אתה מכיר את הקלישה, לפני שהגביע ווינר היה בזמנו טורנירים.
0: בנדל, מה עם טורניר בנדל?
1: היה טורניר תל אביב, טורניר בנדל, ובטורניר בנדל באחת השנים, רמת השרון, א' סמך רמת השרון, לקחה את התואר. וירדה ליגה באותה עונה, אז...
0: אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו אומרים לא להסתנבר, מצד שני אתה, אני מדבר על הצד המפסיד, נגיד העמק, זה היה משחק מוזר, זאת אומרת, העמק הובילה ב-16 הפרש, כי פתאום אלה בהתפוצץ שם מזה 4 שלשות, אבל אז העמק שני רבעים, לא קלה סל מ2, הם זרקו 42 שלשות לעומת 23 זריקות מ2. אז עם כל הכוכביות על גביע ווינר והכנה ולתת ולחוות, הפועל העמק בשאיפות והציפיות שלה לא יכולה להפסיד 22 הפרש לגליל עליון. אז... בשום מסגרת ובשום עולם.
1: אז ראיתי את המשחק והמנהל המקצועי של גליל עליון יונתן אלון אמר שהוא מאוד אוהב את הסגל. לי יש השגות טיפה.

0: על הסגל, אמרתי את זה גם בשנה שעברה.
1: גם בתחילת העונה הזו אמרת את זה כבר.
0: כן, אבל בשנה שעברה, אני רוצה לחדד את זה.
1: היה אדוארדס.
0: אמרתי את זה, והם ניצחו. והתחבר, והסתדר, שדריק, וחילופים אוטומטיים, ווילר, ביחד עם אלאז'יה צ'יילדס, אתה זוכר, היה חילופים אוטומטיים, והגיע קיילר אדוארדס, וירה מכל סיטואציה, איכשהו זה הסתדר. ואתה יודע, זו לא קלישה להגיד, אנחנו תלויים בבריאות השחקנים. שם הם תלויים בניב מסגב, עשרות מונים יותר מאשר כל קבוצה אחרת, כי אין לו שום גיבוי. זאת אומרת, הגיבוי, נויוביץ' מקסים, עושה את העבודה שלו, חס ושלום, אנחנו כל שידור נשווח את הפרוטייפ הזה של השחקן כמו נויוביץ'. אבל אני חושב, אחרי שאיבדת את קיילר אדוארדס, ואתה מנסה לשחק עם קמרון הנרי, כילד ההולנדי ששם את האצבע בסכר לסתום את כל הפרצות, וגוזמן, אז הוא זרק שבע שלשות, אבל הוא לא סקורר כמו קיילר אדוארדס, חסר
1: הוא לא היה סקורר גם בקלוז, זה לא התפקיד שלו.
0: נכון, גם אם הוא יהיה שתיים פה בסגנון הזה, הוא יותר פיזיק, הוא שחקן הגנה וזה, ואלה בי, ייקח לו זמן להיכנס לנים. אני חושב, אני גם לא נכנס לאיכות הגבוהים, באמת אני לא נכנס.
1: לא ראינו יותר מדי כרגע.
0: אני גם לא נכנס, אני עוד פעם, זה מתחבר למה שיונתן אלון אמר, אני אוהב את השחקנים שלנו, אני חושב שהקבוצה הזאת יצחה קומבו גארד זר. בשנה שעברה, תוך כדי עונה, גם בניצחונות, ניסו לעשות את זה, כי הם הביאו את זה והביאו את אדם סמית, הוא שחק משחק אחד נגד הפועל תל אביב, הפסיד, אני מכיר את שרון אברהם עם האמונות התפלות, הפסידו משחק ראשון בגליל, בהרכב מסוים בשנה שעברה, משחק שני, ניצחו עם נציה, נציה עד סוף העונה עלה בחמישייה, אני מכיר את את הסיפור הזה, אני חושב שהם צריכים שם איזה קומבו גארד, שחקן שעושה אחד על... אני לא אומר הרפר כמו ש...
1: אתה יודע, נגיד יש להם שחקן שהוא מוכח בליגה שלנו, מלי קול, היה מעולה שנה שעברה. בינתיים... ראית אותו במשחק כזה, הוא נעלם. כן. הוא לא היה, הוא לא הצליח בכלל.
0: כי הוא צריך בכלל... קצב. הקצב שקריית אתא שיחקו בשנה שעברה. עם הגארד, עם ה... איך אמורים, לא רוצה להגיד,
1: דוחפים,
0: הפנטזיונרים האלה, שכל זריקה היא לא זריקה קשה בשבילהם, וזה פתח גם לו מרחבים, למרות שבאמת הוא שחקן מאוד מעניין, שעם כיוון נכון ועם עונה טובה הוא יכול ללכת הלאה, אבל אני חושב שגארד, גארד יוצר, גארד חודר, גארד שיעזור בהולכת הכדור, ודיברת על כליה, אז הנה, זה עוד תשובה לגבי העמק.
1: אז העמק משחקת היום, הערב, מתי שאתם שומעים את זה, נגד קריית אתא, במשחק בעצם שהמנצחת ילך לרבע הגמר, קריית אתא בצרות משלה, דיברנו על הפציעה של סיבנדה, עדיין אין הבחנה רשמית, זאת אומרת, הם עברו כמה בדיקות, ההבחנה הרשמית אמורה להיות בהמשך השבוע, אבל כולם מבינים שזו פציעה חמורה, שתגרום לו להיעדר מספר חודשים, אם לא את כל העונה. אז קריית אתא בשוק, חפשת מחליף, כרגע הם עם שלושה זרים, נגד העמק, אז זה הסיפור הזה בעצם העולה האחרונה לרבע הגמר. נס ציונה הייתה בסוף השבוע בפולין, ניצחה שני משחקים שם.
0: אדם אריאל חוזר.
1: כולם חזרו, כמעט כולם כבר.
0: ויילי הגיע, יהיה מעניין מאוד לראות אותם.
1: הם קבוצה שאנחנו רוצים לראות אותה, הם נגד גליל עליון ביום שני בחדרה. עוד שתי קטנות.
0: קבי רמת גן, מכבי
1: ראשון לציון. סליחה, אז ראשון לציון קודם, כי ראינו אותם משחקים. לא יודע כמה זמן נשארנו, אנחנו על 5 דקות בערך. ראשון לציון, כמו שדיברת אולי על העמק, שההפסדים האלה בטח צריכים להעיר שם כמה נורות, אני חושב בטח לגבי משחק הפנים, או המחסור במשחק פנים, קוטה, טרקינג, פרוינד, זה קצת קטן, וכרגע קוטה אולי אפילו, אני לא יודע אם הוא כבד משקל, או אולי זה המשקל שלו, זאת אומרת, זה הפיזיות שלו, זה מה שנקבל ממנו. אז אני מניח שגם בראשון לציון חוקכים בדעתם, האם קו הפנים הזה הוא קו הפנים שאפשר ללכת איתו לליגה, שהם גם עניינים, אתה יודע, ישראלים, בריסקר חזר אתמול, ציפר, קורנליוס, זה עוד מתאווה, אתה מרגיש שזה עוד לא שם.
0: אז בוא נזכיר מה בשנה שעברה, נבנתה איזושהי קבוצה שפתחה לא טוב את הליגה מבחינת תוצאות, אבל נגיד גררה את הפועל ירושלים למשחק, שהייתה כפסע, אם לא סל קרינג בדיוק. אז וזה מוריד ביטחון, ואני כל פעם אומר, קבוצות שפותחות את הליגה, צריכות לפתוח את זה חזק וטוב. אין את אמין סטיבנס, עד כדי כך לא יכלו לעמוד בהצעה כספית שהוא

0: קיבל בנהריה.
1: אולי לא רצו, גם שעה שעבר כבר הרגשת שהם לא מרוצים ממנו עד הסוף.
0: אוקיי, אני נכנס לפרוטייפ של השחקן, אז מדברים אולי על זלמנסון, אבל יש לי תחושה שנגיד סיפר מעבר לעונת פריצה, שהוא כבר עשה בבאר שבע, הלך לקולג' חזר, הוא משחק כגארד מוביל בקבוצה קטנה. הוא כל כדור יוצר, הוא יוצא מחסימה, עוד פעם,
1: כי... זה תפקידו, זה מה שצריך לעשות.
0: כן, אבל אני אומר, ציפר יהיה יותר טוב, אם הקבוצה תהיה יותר טובה, והוא ישחק ליד שחקנים. בינתיים, אתה רואה את קבלת ההחלטות שקווה גרנט, עדיין לא, מה שראיתי בינתיים, עדיין לא למה שציפינו. דרך אגב, שאנחנו מדברים על גליל עליון, גם המייסון, הבן של...
1: כן.
0: נכון, מייסון מצוין.
1: גם קינג זה היה טוב במשק האחרון.
0: כן, השמאלי, אבל מייסון שחקן מצוין, כמו שאנחנו מדברים על קייבל, הגיעו לי פה פתאום כמה רכזים שלוקחים על עצמם, ואנחנו רוצים מקווה גרנט שירים את האירוע. זהו, ראשון לציון, אז החיים לא יהיו קלים לגיא קפלן.
1: ורמת גן מחתימה זר, ג'יילן אדמס, זר בפרופיל די גבוה בשביל רמת גן.
0: שם שהיה מועמד להפועל, כל פעם שהיה ג'יילן אדמס הזה, חשבו שזה ג'יילן אדמס הזה, עשה לעצמו קריירה באוסטרליה, קריירה טובה מאוד, שידרתי את מכבי רמת גן, משהו שם חסר לי, משהו שם...
1: ג'יילן אדמס מגיע בעיניך כזר חמישי, זאת אומרת,
0: אני חושב שכן, הם דיברו על חמישה זרים, אז אלה אם זה חמישה זרים וארבעה בסגל, אני חושב שחמישה זרים, קייבר חייב עזרה. חייב עזרה בניהול האירוע, הרבה פעמים הוא זז מהכדור, ואז הם תלויים בגיל בני שלא שחק באחד מהמשחקים.
1: שוחמן עוד לא שחק בהכנה, הוא גם פצוע בברך, לא הוא מחלים.
0: כן, שמה הרגשתי ברוח משהו. הרגשתי ברוח איזה סף שבירה, משהו שלא יפיין אותם בשנים של שמוליק ברנר. אני מקווה שזה באמת משחקי אימון, כדי לזהות בעיות ולא להיכנס ללחץ, כי אנחנו מרגישים את הלחץ. זה לא יעזור כלום.
1: בכל הקבוצות יש לחץ.
0: זה לא יאומן. עד כדי כך שמאמנים אפילו, לא מגיעים לרעיונות, בסוף, מעבר לזה שהם מחויבים לזה לפי חוקי המנהלת והכל, אתה רואה פתאום את הלחץ. הפסידו, לא רוצים לבוא מול המצלמה, נכנסים חדר הלבשה, הולכים לקרוא להם, לא עכשיו, כן עכשיו, השידור נגמר, אז קחו את זה, גם אני הייתי בצד הזה. ואני יודע שלפעמים הדבר האחרון שבא לך, זה שישאלו אותך את השאלות. אבל זה חלק מהאירוע. הקהל בבית שמה לשמוע את המאמנים, וכל רגע שיש לנו כדי לקדם את המשחק ולתת עוד אינפורמציות, כדאי לעשות את זה, אז קחו את זה ברוח טובה.
1: אז אנחנו לקראת פתיחת עונת היורליג, לקראת שלבי ההכרעה, לפחות הראשונים בגביע ווינר, היורו קאפ יצא לדרך בשבוע הבא, שבועיים, ליגת האלופות, אנחנו כבר כאן, זאת אומרת, זה כבר, ברגע שהיורליג מתחיל, העונה זורמת לקדימה, ואנחנו כמובן יהיה איתכם גם בשבוע הבא, בשבועות הקרובים, ונתחיל, משבוע הבא כבר יהיה לנו קשה לקבוע פרק, אנחנו בשבוע כפול, צריך לחשוב מתי עושים את הפרק, לפני, יש, אחרי, יש, באמצע. יש.
0: אנחנו לא נפקשש.
1: אנחנו נחשוב על זה. אז ארס, תודה רבה לך.
0: חתימה טובה.
1: חתימה טובה. תודה רבה לכם שהזנתם. ושוב, שתהיה אחלה עונת כדורסל שקטה, והכי חשוב שבמהרה תחזור לישראל. בינתיים, ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.
4: שלום לכם, מה שלומכם, איך אתם? לא היינו פה בשבוע שעבר, כי בכל זאת חגים וכן הלאה, ומשפחות ועניינים, ואוזי דן גם נסע לחופשה. איך היה? איפה היית? מונטנגרו?
5: מונטנגרו.
4: איך היה? לא הייתי שם אף פעם.
5: היה נהדר.
4: כן, תן לי, כי זה עלה ככה מדי פעם. אולי נסע לנו מונטנגרו, פעם ראשונה?
5: לא, כי הייתי לפני שנים בקרואטיה, ונסענו איזה יום למונטנגרו, ואמרתי, אני חייב לחזור.
4: אוקיי.
5: האמת מאוד פופולר עכשיו בקבר ישראל. מדינה נפלאה, קטנה, יש נופים מדהימים, ערים, אגמים, חופים, אנשים סבבה, היה כיף.
4: זולה, יחסית? יחסית.
5: כן, כן, כן, כן, כן. אומנם הם ביורו.
4: ויש טיסות ישירות?
5: יש טיסות ישירות, היה סבבה, היה כיף.
4: אוקיי.
5: היה, אתה יודע, אחרי המה... היה קיץ...
4: אחרי כל מה שעברנו בארצות הברית.
5: אחרי קיץ, כן.
4: כן. טוב. אז אנחנו חוזרים, עונה חדשה של כדורגל בינלאומי, המונדיאל מאחורינו, אבל אתה יודע, הפסקה של כמה חודשיים וכבר הנבחרות חוזרות לשחק, בקושי התחילו הליגות, הכל נעצר, והפעם לשלושה שבועות, אני, שוב, יש לפעמים מונדיאלים ויורו, שזה, או היה לנו את המונדיאל בקטר באמצע העונה לפני ארבע שנים, אבל בעיקר,

0: בעיקרון, תמיד פגרות בינלאומיות זה מקסימום שבועיים, פתאום שלושה. לא,
1: אבל עשו פיפה ואופה דבר נכון.
0: כן.
1: הרי הייתה פגרה, הליגות בדרך כלל מתחילות בסוף אוגוסט.
0: נכון.
1: ואז הייתה פגרה בספטמבר, של שבועיים שני משחקים, אוקטובר שבועיים שני משחקים, נובמבר שבועיים שני משחקים.
0: נכון.
1: עכשיו, עזוב, אתה יודע, כאילו, אתה יכול להגיד, כדורגל קבוצות יותר חשוב, כדורגל נבחרות יותר חשוב, לא ניכנס לוויכוח הזה. זה, כל פעם ההפסקות האלה, זה לא טוב לקבוצות, זה לא טוב לשחקנים, זה לא טוב למפעלים.
0: אבל עכשיו זה הפסקה ארוכה מאוד.
1: אז יחדו, יחדו את, את ההפסקות של ספטמבר ואוקטובר.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, עושים ארבעה משחקים, אבל זה רק שלושה שבועות. אז קודם כל הרוויחו שבוע, הרוויחו את זה שעכשיו...
0: אבל מה קורה, אתה צודק, אבל לא כל השחקנים נמצאים בנבחרות. מה עושות קבוצות עכשיו? שלושה שבועות, פתאום הכל נפסק.
1: אז יש לי שאלה...
0: מעבר לאלה שבנבחרות.
1: יש לי שאלה אליך, מה עדיף? הפסקה אחת של שלושה שבועות.
0: אני לא יודע.
1: או שתי הפסקות של שבועיים, אני די בטוח שעדיף הפסקה אחת של שלושה שבועות, גם מבחינת הכושר של השחקנים וכולי, מתאמנים. אני חושב שזה, אתה יודע, אין לנו הרבה תלונות על פיפה ואופה, בקטע של אומס ולוז וכולי, אני חושב שזה דווקא משהו שעשו נכון.
0: תראה, אפילו ליגת האלופות, היינו פה לפני שבועיים, והייתה פתיחת ליגת האלופות, המחזור הראשון, ועשינו פה פרק מכובד מאוד, מיכאל וינסנט ואני ישבנו פה חמישי בלילה, אחרי שלושה ימים מטורפים של משחקים, ופתאום זה נעצר לחודש. זה ליגת האלופות, כאילו אתה שיגיע המחזור השני כבר לא נזכור מה היה במחזור
1: נכון,
0: הראשון.
1: נכון, אבל זה קצת בגלל התקשות של וויפה שהמחזור הראשון של ליגת האלופות יהיה בלי אירופה ליג, בלי הקונפרנס, לעשות אותו מין... זה, בסדר, אני מסכים איתך.
0: אוקיי, שוב, אני לא חושב
1: להגיד,
0: שזה...
1: צריך להגיד, אם אנחנו מדברים על לוז, אנחנו, כן. אנחנו מתחילים היום. את ליגת האומות.
0: בוא נגיד היום, למי שמאזין, אנחנו היום יום חמישי, מתחילים את ההקלטה שלו בבוקר, 11 בצהריים.
1: נכון.
0: היום בערב, ישראל נגד אוסטריה, יהיו עוד משחקים כמובן.
1: ברור, אז אני אומר, ליגת האומות, היא בעצם שישה מחזורים, ארבעה עכשיו, בשלושה שבועות הקרובים.
0: ועוד שניים בנובמבר.
1: עוד שניים בנובמבר.
0: כן.
1: נגמר המפעל, זאת אומרת, חוץ מהפיינל פור שלו.
0: לא, לא, לא, יהיו פלייאופים.
1: כן, כן, נגמר,
0: פלייאופים חשובים.
1: נגמרים הבתים, נכון, נגמרים הבתים. וכבר בדצמבר יש לנו את ההגרלה של היורו,
0: נכון.
1: כאילו, שיתחיל ב...
0: שזה הכל גם קשור אחד לשני, תכף אנחנו נסביר את זה.
1: בדיוק.
0: שזה מאוד מאוד חשוב, כי אני לא בטוח שכולם יודעים בדיוק את הניואנסים, כי יש פה ניואנסים חשובים, אבל בואו נעשה סדר, אנחנו היום נדבר על ליגת האומות, מפעל שאנחנו כבר התחלנו להתרגל עליו, למרות שהוא יחסית די חדש, זה מפעל שבהתחלה התייחסו אליו בזלזול, זה מחליף את משחקי הידידות, אוקיי, זה האינטר טוטו.
1: זה יותר מזה.
0: זה האינטר טוטו של הנבחרות.
1: גביעת עוד.
0: וזה לא.
1: נכון, זה מפעל הרבה יותר חשוב. זאת אומרת...
0: מעבר לחשוב, הוא הצלחה.
1: הוא מבחינת ההיררכיה שלו, כמובן, שהוא לא היורו או המונדיאל, אבל א' הוא הצלחה, אני חייב להגיד שאני...
0: דרך אגב, כמו קונפרנס ליג, אותו סיפור.
1: נכון.
0: קונפרנס ליג בהתחלה, קראו לזה קונפלקס ליג.
1: לגמרי, אני חייב להגיד לך שאני חשבתי שליגת האומות זה לא טוב, ואני היום שיניתי דעתי, זה עובד. זה מוצלח, וגם הקישור, אתה יכול להתווכח בקשר למונדיאל, כי המונדיאל הוא משהו עולמי, אבל הקישור למוקדמות היורו, הוא מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, ההצלחה בליגת האומות,
0: סופר קריטי, בטח לנבחרת כמו ישראל,
1: בדיוק,
0: לגדולות זה לא משנה.
1: בדיוק, לנבחרות הבינוניות והקטנות, זה מקפצה, זאת אומרת, בכלל נבחרת ישראל והבית, אנחנו תכף נדבר על זה, יש חשיבות עצומה לבית הזה של ליגת האומות, גם מבחינת סיכויי הפעלה ליורו 2028.
0: טוב, אז תכף נסביר באמת, רק נאמר, ניתן את הלוז למי שלא בעניינים, כי נבחרת ישראל לא משחקת בארץ, אז יש פחות בז באופן יחסי, למרות ששוב, משחקים חשובים, ערוץ הספורט ישדר את כולם. אז יום חמישי בערב, היום, אם אתם מאזינים לפרק הזה, עד למשחק, כלומר ביום חמישי עד ל-9 בערב,
1: רבע
0: ל-10, סליחה, שריקת הפתיחה בלינץ, אז ישראל נגד אוסטריה, כשבמקביל, בפרישטינה, בבית הזה, אנחנו מדברים על דרג ב',
1: נכון.
0: יש ארבעה בתים בכל דרג, קוסובו נגד אירלנד, נכון. אלה ארבע נבחרות שמשחקות בדרג הזה. ביום ראשון המחזור השני, ישראל תארח במרכאות את אירלנד בדברצן, הונגריה, זה הפך להיות הבית שלנו, ובמקביל אוסטריה נגד קוסובו, עוד מעט כמובן ניכנס יותר לעומק, נדבר כל הבלגנים עם אירלנד וכן הלאה, אז יש הפסקה של ארבעה ימים, ישראל נשארת בדברצן ומשחקת ביום חמישי נגד קוסובו.
1: ישראל ואתה נשארים בדברצן.
0: אני גם נשאר שם, כן. ושלושה ימים לאחר מכן יום ראשון של השבוע הבא, אירלנד

0: מארחת במרכאות את ישראל בבצ'קה טופולה בסרביה. למה? נסביר אחרי זה. וזה לא נגמר כאן, ארבעה מחזורים ראשונים, וכמו שאמרת אוזי, בנובמבר יושלמו שני המשחקים הנוספים. יש לישראל עדיין משחק נגד אוסטריה בדברצן, בבית שלנו, הזמני.
1: משחק חוץ בקוסובו.
0: נקווה שמה שפחות זמן נשאר שם. ומשחק חוץ בפרישטיה נגד קוסובו. ואז נדע אם ישראל מסיים במקום ראשון, שני, שלישי או רביעי.
1: נכון.
0: קריטי בצורה בלתי רגילה לקראת אותה הגרלה שתהיה
1: נכון.
0: בבלפאסט,
1: נכון.
0: צפון אירלנד, הגרלת מוקדמות היורו, 12 בתים.
1: שישי בדצמבר.
0: עוד מעט נסביר בדיוק איך זה מתקשר. כן. עד כאן כללי, מאוד מאוד כללי. עכשיו בוא נדבר באמת על איך המיקום הסופי של ישראל, כמובן כל נבחרת אחרת, אבל המיקום הסופי ישפיע על הסיכויים שלנו להפיל היורו.
1: קודם כל צריך להגיד שלהבדיל מבעבר, שבליגת האומות בפעמיים שלוש הראשונות, הראשונה עולה דרג, האחרונה יורדת דרג,
0: וזהו.
1: הגדילו, עשו
0: כדי שיהיו עוד משחקים.
1: כן, גם עשו רבע גמר מה שלא היה פעם וכולי. עכשיו, ישראל בדרג ב', זה אומר שאם היא מסיימת אחרונה בבית,
0: יורדת
1: לדרג ג'. אם היא מסיימת ראשונה בבית, מזכיר שהיינו בדרג א',
0: נכון, ירדנו. בגלל שרוסיה פרשה בעיקר, אבל לא משנה.
1: לא משנה, היינו בדרג א'.
0: כן, כן.
1: אם ישראל מסיימת ראשונה בבית, היא עולה לדרג א' של...
0: אבל זה הרבה מעבר ללעלות לדרג א'.
1: שנייה, שנייה. אם היא מסיימת שלישית, שום דבר, נגמר הסיפור שלה.
0: לא, יש פלייאוף.
1: לא, לא, שלישית לא.
0: שלישית, יש פלייאוף נגד נבחרת מדרג ג'.
1: לא, שלישית... אם אתה במקום השני, אתה משחק בפלייאוף נגד, נגד נבחרת שגמרה שלישית בדרג א'.
0: אותו דבר, אם אתה שלישית נגד שנייה מדרג ג', נגד הירידה.
1: אוקיי.
0: אבל עזוב את זה, זה פחות חשוב. בוא נדבר יותר על כמה משמעותי, אם אנחנו, אם ישראל מסיים במקום ראשון, לפני אוסטריה, לפני אירלנד, לפני קוסובו. עזוב את עלייה לדרג א', שזה נחמד,
1: לא, לא,
0: אבל זה בתוך ליגת האומות.
1: מובטח לך דרג שני
0: בהגרלה.
1: הגרלה היא, כמו שאמרת, 12 בתים, חלקם ארבע קבוצות, חלקם חמש קבוצות.
0: ראשונה עולה.
1: כן, שמונה השניות מתוך ה-12.
0: עוד פעם, שזה יהיה מסודר.
1: מהתחלה.
0: 12 בתים.
1: 12 בתים.
0: 12 הראשונות עולות, זאת אומרת, הראשונה מכל בית.
1: יפה.
0: שנייה, שמונה מתוך ה-12 עולות.
1: זה 20.
0: הגענו ל-20. ארבע מתוך ה-12, זאת אומרת, יש בית פנימי, לוקחים את כל ה-12 שסיימו מקום שני,
1: נכון.
0: עושים בית פנימי כזה.
1: נכון.
0: לפי שערים, נקודות ושערים.
1: נכון.
0: שמונה הראשונות בבית הזה, מצטרפות ל-12, נכון. הגענו ל-20. הארבע שלא עלו, הולכות לפלייאוף, שאליהם מצטרפות מליגת האומות.
1: עכשיו, יפה. עכשיו, כמה מצטרפות מליגת האומות, זה עכשיו קצת מסבך אותנו.
0: אוקיי. למה?
1: כי יש ארבע מערכות ליורו.
0: אוקיי, היורו, אני עוצר אותך מדי פעם, כדי שהדברים יום סודרים, אני יודע, זה קצת מסובך, אני מקווה שהמאזינים שלנו, העוקבים שלנו, ככה, תהיו מרוכזים, מה שנקרא. יורו 2028 התקיים בארבע מדינות שונות. אנגליה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד.
1: נכון.
0: כאשר הייתה בהתחלה אמורה להיות גם צפון אירלנד, הם לא הצליחו לסדר את עניין האצטדיון, וכן הלאה, ירדה צפון אירלנד.
1: גם ארבע מתוך 24 זה המון.
0: ארבע מתוך ה-24, אבל לא מובטח להם
1: יפה,
0: עלייה.
1: יפה,
0: שזה מה... חשוב, כי תמיד מערכות מובטחת להם עלייה.
1: נכון, אז מה שוויפה, ארבע מתוך 24 זה המון.
0: נכון.
1: וויפה בא ואמרה, אי אפשר לתת לכולם, אבל לא הגיע, אנחנו צריכים שמערכות איזה...
0: רצוי שהם יהיו.
1: כן, זאת אומרת, אנחנו... עכשיו בוא נגיד שאנגליה
0: ב-99.99%
1: תעלה.
0: נכון, מהמקום הראשון.
1: ממקום ראשון, או סגנית 1.8,
0: נכון,
1: הכי גרוע שזה.
0: נכון.
1: עכשיו, וויפה מבטיחה.
0: רשת ביטחון הם
1: לשתי,
0: קוראים לזה.
1: לשתי הנבחרות הכי טובות.
0: מבין
1: הארבע
0: האלה. המערכות האלה.
1: שלא יעלו אוטומטית.
0: אם הם לא יעלו. אם הם עולות, הם עולות.
1: אם הם עולות, הם עולות. יכול להיות שארבע יעלו אוטומטית.
0: ואז לא יהיה עניין.
1: יכול להיות ששלוש יעלו אוטומטית.
0: יכול להיות ששתיים, ויכול להיות שאחת.
1: עכשיו, כן.
0: בוא נלך על המקרה של אחת.
1: תיאורטית גם יכול להיות שאפס, אבל בוא נגיד.
0: בוא נלך על המקרה של אחת.
1: בוא נגיד שרק אנגליה
0: עולה. רק אנגליה עולה, רגע. רק אנגליה עולה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד לא עולות, וגם לא עושות תוצאות טובות בליגת האומות.
1: יפה.
0: ועדיין שתיים מהן
1: אז השתיים הכי טובות במאזן הפנימי בבין השלוש, שזה טבלה זה, כן יהיו ביורו כמערכות, זאת אומרת, יכול להיות לצורך העניין, נגיד שאירלנד שהפכה

0: פופוליס נועה.
1: בוא נגיד שהיא תיקשה לאורך כל הדרך.
0: היא תיקשה לאורך כל הדרך, היא תארך יורו, ולא תהיה ביורו.
1: זאת אומרת, בדבלין יתקיימו משחקים?
0: באביב הסטדיום יתקיימו.
1: ואירלנד לא תשתתף.
0: כן, אבל...
1: אתה אומר, הסיכוי לא גדול, אבל קיים.
0: נכון. עכשיו, צריך
1: להבין... בטח אם הם יסרבו לשחק נגד ישראל, ויקבלו שני הפסדים טכניים 3-0.
0: צריך להבין, פה זה מסתבך.
1: אוקיי. אה, זה עדיין לא מסובך מספיק?
0: זה מסובך, אבל עכשיו עולים את רגע. יש לנו 20 שאלות מהמוקדמות.
1: נכון.
0: אנחנו רוצים 4 מהפלייאוף.
1: נכון.
0: עכשיו...
1: זה, שוב, זה פלייאוף שהתקיים במרץ 28.
0: נכון.
1: זה אחרי... לא הפלייאוף של ליגת האומות. יש פלייאוף ליגת האומות.
0: אמת, אמת.
1: ויש שנה אחרי זה פלייאוף
0: כמו
1: מוקדמות.
0: כמו שהיה פלייאוף...
1: לא, לא, לא, אבל כי כמו מדברים על הפלייאוף.
0: נכון, נכון. כמו שהיה פלייאוף במרץ...
1: פלייאוף מרץ 2027, כמו... הוא פלייאוף ליגת האומות לא קשור.
0: נכון. פלייאוף 3 חודשים לפני הטורניר, כמו שהיה לפני היורו קודם, כמו שהיה לפני המונדיאל.
1: כן.
0: קוסובו ואירלנד, שנדבר עליהם עוד מעט, הם היו בפלייאוף, ואפו, ולא, לא, לא מונדיאל.
1: קוסובו הייתה רחוקה 90 דקות, מול טורקיה. כן, כן, כן.
0: הפסידו 1-0.
1: נכון.
0: עכשיו, מה שקורה, זה שלא ברור כמה נבחרות יהיו בפלייאוף, כי לא ברור כמה מקומות פנויים יהיו. זאת אומרת, יש 20 שעלו.
1: נכון.
0: עכשיו, אנחנו אומרים, אם שתי נבחרות, או לצורך העניין, שלוש נבחרות...
1: שתי בריטיות יוקפצו בוודאות.
0: יפה. אז פתאום, אם באמת שתי בריטיות, אם נגיד שלוש לא עלו ושתי בריטיות יוקפצו, נשארו שני מקומות בפלייאוף אם הם לא היו. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה 4 מקומות אם כל הבריטיות יעלו או יסיימו...
1: אנחנו לא יודעים כמה, בקיצור.
0: אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, יכול להיות, הפלייאוף ההוא...
1: של 28.
0: כן, יכול להיות שהוא יהיה 4 משחקים על 4 מקומות, יכול להיות שיהיה 3 או 2 פיינל פורים, זאת אומרת, שצריך חצי גמר וגמר, זה תלוי מה יעשו המערכות, וגם בקטע הזה, גם בקטע הזה, המשחקים לצורך העניין נגד אירלנד, חשובים. זאת אומרת, חשובים לא רק בגלל...
1: מכל
0: זה, יכול להיות שאם ישראל, גם אם מסיימת שלישית, אבל אירלנד מסיימת רביעית, זה יעזור לנו, זה עוד יכול לעזור לנו בהגעה.
1: זאת אומרת, אם נסכם את כל מה שאמרנו עכשיו, אני מקווה שהצלחתם להבין, כי זה באמת מסובך, מאוד מאוד חשוב עבור נבחרת ישראל, לסיים מה שיותר גבוה את ליגת האומות, כי זה יעזור לנו בהגרלה עצמה, וזה יכול לעזור לנו בהמשך גם, בכל מיני משחקי פלייאוף כאלה ואחרים שיגיעו בהמשך.
0: צריך להגיד, תכף נדבר על נבחרת אוסטריה, שהיא...
1: עכשיו נדבר על נבחרת אוסטריה.
0: היא מן הסתם הנבחרת הטובה בבית, אבל בבית הזה, ישראל היא בעצם ראש הבית, כי היא ירדה מדרגה... לא, ככה זה בדרגים.
1: אבל זה חסר משמעות.
0: זה חסר משמעות, אבל אתה יודע...
1: בסדר, זה רשום ככה.
0: אפשר להתווכח על זה. אין ספק שאוסטריה הנבחרת הכי טובה בבית, שאוסטריה מועמדת ברורה לקחת את המקום הראשון, נבחרת שהייתה במונדיאל, נבחרת שאנחנו מכירים...
1: גם עם כל הצרות הפנימיות שיש לה.
0: אבל, בסוף נבחרת אוסטריה, שאגב, המשחק האחרון שלה, היה הפסד לספרד, אלופת העולם...
1: לא בושה כזאת גדולה.
0: לא, ברור שלא. בנוקאוט בלוס אנג'לס, לדעתי אתה שידרת את המשחק. 3-0.
1: נכון.
0: זה היה המשחק האחרון שלה בשני ביולי. זאת אומרת, תבחרת אוסטריה, עברו 2.5, כמעט 3 חודשים, והשינויים בה מאוד מאוד גדולים. קודם כל, 5 שחקני מפתח לא יהיו במשחק נגד ישראל.
1: רגע, אבל בוא נשים את זה בקונטקסט נכון, כי עם כל הכבוד לדוד אלאבה ולארנאוטוביץ', הם גם ככה היו בסוף סוף סוף הקריירה, וכבר מזמן לא מה שהם היו פעם. השמות הם גדולים, אני לא יודע אם היום הם בהרכב, גם אם הם בסגל.
0: מבחינת אלאבה נכון, אלאבה עכשיו גם
1: לא משחק,
0: בלי קבוצה.
1: לא, הוא חתם עכשיו באודינזה, לא?
0: מדברים איתו, לא בטוח.
1: אוקיי, אבל הוא בדרך לאודינזה.
0: אתמול במקסיקו דיברו על זה שהוא מגיע לקלאב אמריקה. היה כאילו, לא יודע.
1: לא משנה, כרגע אין לו קבוצה.
0: אבל עדיין, אנחנו מדברים על קפטן, אנחנו מדברים על בן אדם סופר מנוסה.
1: אין ספק.
0: ארנאוטוביץ' שפרש מהנבחרת אחרי המודיאל, סיאן ההופעות וסיאן השערים של הנבחרת.
1: אבל הוא כבר...
0: בסדר, גם המודיאל הוא שיחק כמחליף את זה. אבל, באומגרטנר...
1: זה חשוב.
0: פצוע. לא ישחק.
1: ליימר.
0: סאביצר. סאביצר אולי שחקן ליד ליימר הכי חשוב.
1: מסכים.
0: ביקש הפסקה מהמאמן.
1: דרך אגב, זה קורה לא מעט בליגת אומות לאורך השנים. בנבחרות גדולות שיכולות להסתדר
0: עכשיו, הוא בא ואומר, הוא בכל זאת בין 32-3,
1: הוא לא פורש מהנבחרת.
0: לא, הוא שיחק במונדיאל, הוא שיחק בליגת האלופות עם דורטמונד, יש לו לוז מאוד קשה, הוא בא והשיגה, ויש כל מיני נשמות טובות שאמרו, הוא רוצה להיות באוקטובר פסט, וכל מיני דברים כאלה, אבל לא, זה הגיוני, הוא הבטיח שהוא יחזור למוקדמות
1: היורו. לא, הוא לא פורש מהנבחרת.
0: עכשיו, זה ארבעה שחקנים.

0: קונרד ליימר.
1: טוב, שהוא... זה פציעה.
0: עכשיו, הוא זומן, הוא כן. בסגל.
1: כן.
0: הוא בסגל, אבל הסתבר, אחרי שהוא זומן, ביירן באו ואמרו, יש לו איזה בעיה בכתף, במותן, לא במותן, הוא בסגל, אבל לא ישחק לא נגד ישראל, ולא במשחק ה...
1: אז יכול להיות הבית. שהוא ישחק בשני משחקים ה...
0: הוא אמור, לפי העיתונות...
1: בשניים מהארבעה.
0: לפי העיתונות האוסטרית, עשיתי כתבה גדולה על האוסטרים, לפי... ביומיים האחרונים דיברתי עם עיתונאים אוסטרים, טוענים שהוא יצטרף לסגל לקראת משחקי החוץ. זאת אומרת, שני המשחקים הראשונים של אוסטרים בבית, גם כן. נגד ישראל, גם נגד קוסובו, אחרי זה משחקים בחוץ...
1: אירלנד.
0: אירלנד וקוסובו.
1: כן.
0: או קוסובו ואירלנד.
1: לא, קודם כל נגד אוסטריה. יום חמישי זה אוקיי, בדאבלין.
0: אוקיי, הוא, כן. הוא הצטרף למשחקי החוץ, ועדיין, היום נגד ישראל, אנחנו מקליטים בבוקר המשחק, נבחרת אוסטריה, אתה מוריד את החמישה שחקנים האלה, אתה מסתכל רגע על המספרים נטו, זה 400 ומשהו הופעות, זה 120 שערים, זה ניסיון שיהיה חסר.
1: אין ספק.
0: זאת אומרת, נכון, אלבא כבר לא מי שהיה פעם.
1: כן, מצד שני, בכל הנבחרות, בכולן, בטח אחרי מונדיאל, זה הזמן שמתחילים לבנות את
0: נכון,
1: הנבחרת
0: נכון.
1: החדשה, מכניסים שחקנים חדשים, בחר, הבלם הזה מיליון וכן הלאה, שחקנים טובים שעכשיו מקבלים את ההזדמנות.
0: נכון, אבל זומנו שחקנים, שוב, יש לך בסגל, חוץ
1: מגרגוריץ',
0: אין שם אנשים שמפקים שערים בנבחרת לפחות, זאת אומרת, עכשיו...
1: זה הם התחילו עכשיו.
0: יכול להיות, יכול להיות, עכשיו, באוסטריה מודאגים, שוב, הם פיבוריטים לשחק נגד ישראל, צריך להגיד גם שבה... אנחנו זוכרים את המשחקים בארץ.
1: אני שידרתי את שניהם בסמי אופר.
0: את ה-5-0.
1: גם את החמישייה וגם את הרביעייה. לא את ה-5-0 של 99.
0: לא, אני אומר, אנחנו זוכרים...
1: בסמי אופר, עם ערן זהבי.
0: 4-2 ו-5...
1: 5-2.
0: אנחנו זוכרים את המשחקים בארץ.
1: המאמן היה פרנקו פודה, שהיום הוא המאמן של קוסובו.
0: אבל אנחנו גם אז, בעוד... המשחק הראשון של ישראל בחזרה לאירופה, באוקטובר 92,
1: מהחמש-שתיים...
0: עם איציק זוהר. ארן סאפל, הגוסס...
1: ככה חור. לא, שנייה. ארן סאפל עוד היה בחיים.
0: ארן סאפל הגוסס על הקווים. כן, היום הצדון נקרא על שמו.
1: נכון.
0: אבל המקבילות ל-4-2 ו-5-2 זה הפסדים 4-1 ו...
1: בבית ניצחנו אותם, בחוץ הפסדנו להם.
0: זה מה שאני אומר, בחוץ יש לנו מאזן מאוד גרוע נגיד.
1: נכון.
0: למרות שהמאזן הכללי הוא לא רע בכלל.
1: נכון, נכון.
0: אז שוב, אבל האוסטרים מודאגים מהמשחק היום, בייחוד מהקטע הזה של מי ישים את הגולים. אגב, מדברים על אוסקר גלוך כאיזה איום, בגלל גם ההיעדרות של זביצר.
1: גם בגלל שהם מכירים אותו מהתקופה שלו מרד בול זלצבורג.
0: בדיוק, הם מכירים אותו מרד בול זלצבורג.
1: אגב, הם מכירים גם את טייבה ריבו מבולסברגר. וגם את, וגם את אליאל פרץ.
0: אבל אוסקר גלוך, אתה יודע, משחק באייקס, בכל זאת, הם מפחדים על מרכז הגגן פרסינג של רנגניק, שהוא כמו יורגן קלופ מאבות השיטה, בלי ליימר וזאביצר זה בעיה, ושוב, מודאגים,
1: הם יותר טובים.
0: הם יותר טובים.
1: על הנייר.
0: הם אמורים, הם אמורים לעשות תוצאה טובה. אתה רואה גם בסוכנות האמורים, נותנים להם יחס טוב.
1: אני חושב שרן בן שמעון, הוא לא יגיד את זה, אבל אם הוא יסיים בטקו, יהיה מרוצה מאוד.
0: בסוף, משחק חוץ באוסטריה, זה משחק הכי קשה שיש בין ששת המשחקים האלה, ואנחנו מתחילים איתו. אז כן, אם ישראל עושה, לא מפסידה, בטח הם מייצחת, אבל אם עושה טקו, תוצאה טובה.
1: טוב. תכף נדבר על אירלנד, כי זה סיפור חם. אני רוצה לדבר דווקא לפני זה על קוסובו בקטנה, כי גם אולי אנחנו נשחק בחלון הזה. נבחרת קוסובו בעצם הייתה רחוקה 90 דקות מעלייה למונדיאל. הם הגיעו לפלי אוף, היה חצי גמר וגמר. בחצי גמר הם ניצחו את סלובקיה בחוץ, 3-2.
0: זה הפתעה.
1: הפתעה גדולה, ניצחו. ואז ערכו בפרישטינה את טורקיה עם המון סיכוי והאמונה, שזו מדינה קטנה שרק לפני 10 שנים נבחרת לשחק כדורגל כנבחרת עצמאית, והפסידו 1-0. זו פעם ראשונה אגב שהם ישחקו בדרג ב', עד עכשיו הם תמיד היו בדרג ג'. זה נבחרת שעל פניו היא קטנה, אבל היא שיחקה נגד ישראל, אני רוצה להזכיר. אני שידרתי את המשחק בבלומפילד, זה היה לפני השביעי באוקטובר, אז עדיין שיחקו כמובן בארץ, זה נגמר ב-1-1. דור פרץ ישבה אחרי שער עצמי של אלי דסה, משחק לא טוב של ישראל, והם נראו ממש טוב באותו משחק, ואז הם ניצחו בפרישטין 1-0, זה היה חודש אחרי השביעי באוקטובר, הראש של נבחרת ישראל, שלנו לא היה בעניין, זה לא תירוץ, המגרש היה גרוע, עזוב,
0: הם נבחרת טובה. הם נבחרת טובה, אנשים מכירים אולי רק את ודת מוריצ'י,

0: היה במיורקה,
1: והיה... רחמני.
0: נכון, ורחמני, והיה בלציו, והיום חזר לשחק בטורקיה, את רחמני, אבל יש להם המון שחקנים בבונדסליגה, שחקנים טובים בליגה טורקית, היא נבחרת...
1: עקשנית,
0: זה בדיוק המהר שחיפשתי, וגם הם כמעט, אתה יודע, הם מזכירים את האלבנים בהרבה מובנים.
1: הם אלבנים, הם מדברים אלבנים.
0: בדיוק, הקוסוברים והאלבנים זה בעצם די אותו עם, הם בקושי מקבלים גולים, הם מבחרת שקשה לשחק נגדה, ובוא נגיד, הזכרת את זה, שהמאמן שלהם הוא המאמן של אוסטרי לשעבר, זאת אומרת, הוא גם מכיר היטב את הכדורגל האוסטרי, אתה שואל אותי...
1: וגם את הכדורגל הישראלי.
0: נכון, אתה שואל אותי, מאוד יכול להיות שיהיה פה איזה קרב משולש על המקום הראשון בין שלושת הנבחרות האלה, כשאירלנד תישאר אולי קצת מאחור, מסתכלים כולם על אוסטרי, צריכים לסתכל גם על קוסובו, זאת אומרת, אנחנו...
1: אגב, הזכרתי את רחמני, אבל בוא נוסיף, הוא כרגע לא בנבחרת, הוא באיזה סכסוך מטורף עם ראשי ההתאחדות, לא ברור לי מה הגורם לדבר הזה, אבל הוא אמר שכל זמן שאלה יהיו ראשי ההתאחדות, לא שלנו אכפת מי הם, יישארו בתפקידם, הוא לא משחק יותר בנבחרת, וזה הקפטן.
0: נכון, תשמע, זה מדהים כמה הדברים האלה קורים בכל, אתה יודע, אירופה, דרום אמריקה, אפריקה, כאילו תמיד יש את
1: הוויכוחים האלה.
0: הוויכוחים, בסוף הכל אנשים כמו ש...
1: לא, אין מה לעשות.
0: כן. תשמע, אבל לנו זה טוב, רחמני שחקן הגנה ברמה גבוהה מאוד.
1: כן. היו דיבורים שהיו עוד שחקנים שיפרשו בגלל זה, בסוף נראה לי שהוא היחיד מהשחקנים המשמעותיים, אבל מוריצ'י בכושר מטורף, הוא הבקיע בסוף השבוע רביעייה בליגה הטורקית, תשמע, הוא כוכב על, תשמע, גם בליגה הספרדית הוא עשה את זה, עכשיו בליגה הטורקית הוא עושה את זה.
0: תשמע, גם בלציו, הוא לא קיבל מספיק הזדמנות, אבל במיורקה הוא היה פשוט אחד, באמת, הכוכב של הקבוצה, ואחד השחקנים המשמעותיים, עזוב את הכוכבים הכי גדולים, בליגה הספרדית הוא שחקן, שחקן.
1: טוב, בוא נגיע לאירלנד. תשמע, יש לי... קילומטראז' מטורף בכל מה שקשור למדינה הזאת, גם ברמה האישית, הייתי שם המון פעמים, אבל זה לא העניין. זה לא חדש שהם, המדינה, ברמה הפוליטית, נקרא לזה המנהיגים של המדינה, המפלגות הפוליטיות וכן הלאה, הם אנטי-ישראלים, והם תומכי הצד הפלסטיני בסכסוך הזה, יותר מהרבה מדינות אחרות. תשמע, למשל, היו את המשחקים נגד נורווגיה בקמפיין הקודם, והיו עניינים עם ליסה קלוונס, הנשיאה, והיא גם אמרה כל מיני דברים. בסוף, שיחקנו באוסלו, אז היו הפגנות, בסדר, יש הפגנות בכל, גם בלינץ יהיו היום הפגנות. אז יש הפגנות, לא מפריע, קהל מגיע, הנבחרת עולה, יש המנונים, עומדים, לוחצים ידיים, משחקים, שינו זוארץ יושב איתה
0: ולהוכת צהריים. מאז 7 באוקטובר, ישראל שיחקה נגד 14 נבחרות, חוץ מבלגיה,
1: משחקי חוץ.
0: אני אומר,
1: בלגיה היחידה ש...
0: 13 מתוך 14, כולל נורווגיה, כולל, כאילו, ערכו אותנו.
1: נכון.
0: ובבלגיה, זה היה עניין של ראש העירייה וביטחון.
1: הם חששו מבלגנים פנימיים. זה לא היה נגד...
0: בדיוק, לא, זה גם העניין של זה, אצל המלך בודואן גם היה שם, דקרו את האוהדים השוודים לפני.
1: נכון, נכון, היה שם עניינים.
0: היה כל מיני עניינים, עכשיו, זה היה עניינים פתיחותיים, וגם ראש העיר הוא לא בעדנו.
1: נכון, נכון.
0: אבל זה לא היה מדיניות של המדינה, ובלגיה לא אוהבת אותנו יותר מנורווגיה. פה, העירים, אתה הגדרת את זה פסיכוזה, ויכול להיות שזה נכון.
1: אני אסביר. עוזי, עזוב, אני לא רוצה להיכנס, כי עכשיו אני אשב שעה ונספר על ההיסטוריה של אירלנד, ואיך הם השתחררו מהבריטים, והמלחמה, ופה, וכן. לא ניכנס לזה, למרות שזה חלק בלתי נפרד מהסיפור.
0: הם מרגישים, הם בעד המקופחים, כי הם היו...
1: בסדר, אבל זה הרבה מעבר לזה. זה הרבה מעבר לזה, ויש ארגון פנימי באירלנד, שהוא נקרא ספורט בעל פלסטין או משהו כזה, והוא התחיל, ברגע שהייתה הגרלה, הגרלה הייתה בשנה שעברה בפברואר, וברגע שהגרלה הכניסה את ישראל ואירלנד לאותו בית, כלומר שני משחקים, הם יצאו בקמפיין Stop the Game, ולא מעניין אותם כלום. עכשיו, ה-Stop the Game הזה הפך להיות משהו מטורף. היה משחק ידידות נגד קטר לפני כמה חודשים, הם כמעט פוצצו את המשחק, נגד קטר, כן?
0: תמיד, נגד קטר זה בסדר לשחק.
1: זרקו כדורי טניס, רצו לפוצץ את המשחק, איכשהו סיימו אותו, זה המשחק ידידות. תכף נסביר לך מה עומד לקרות אולי במשחק נגד אוסטריה בשבוע הבא, שזה הולך להיות, יכול להיות משהו שאנשים עדיין לא מבינים לאן אנחנו הולכים או שלא. והחבר'ה האלה של הסטופ דה גיים, אגב, רבים מהם הם לא...

0: לא מאירלנד עצמה, הם מגיעים מצפון אירלנד. אנחנו יודעים שרוב הבלגן, ה-troubles, מה שנקרא, ה-IRA, המחתרת האירית הרפובליקנית, היא לא פעלה באירלנד עצמה, היא פעלה בצפון אירלנד. הרי בצפון אירלנד יש את הסכסוך של מאות שנים.
1: קתולים ופרוטסטנטים.
0: קתולים ופרוטסטנטים. הרי אירלנד עצמה כמדינה היא מדינה קתולית.
1: ברור.
0: ברגע שקיבלה עצמאות, קיבלה עצמאות ונגמר הסיפור, פלוס מינוס. הבלגן היה בצפון. והקתולים מהצפון, שהם הרבה יותר מיליטנטים, באים ומדליקים את הדרום. עכשיו, יש את מפלגת שין פיין. שין פיין זה בגלית. אנחנו שלנו, כלומר, המפלגה הכי לאומנית שקיימת, הם כמובן בעד איחוד אירלנד וצפון אירלנד למדינה אחת, להתנתק סופית לגמרי מבריטניה. שין פיין הייתה בעצם הזרוע הפוליטית של ה-IRA.
1: נכון.
0: ה-IRA הייתה ארגון טרור, שאגב, היו לו קשרים עם ה-PLO, הם שיתפו פעולה בכל מיני דברים, אני מדבר איתך על שנות ה-60 וה-70 וה-80. ה-IRA התפרק מנשקו, כבר אין מחתרת טרוריסטית שפועלת, אבל האידיאולוגיה קיימת, והאידיאולוגיה שהייתה קודם של ה-IRA, היא נמצאת היום אצל השין פיין, והשין פיין, מהבחינה הזאת, לא השתנה שום דבר, okay. והשין פיין עומדים, משתפים פעולה עם הסטופ דה גיים, והסטופ דה גיים האלה, לחצו בלחץ מטורף על ההתאחדות העירית, לא לקיים את המשחקים נגד ישראל, תפסידו טכני, לא מעניין, מבחינתנו, האידיאולוגיה יותר הרבה יותר חשובה במשחק כזה או אחר. מה זה 90 דקות של משחק לעומת שישאר לכם קטם לכל החיים וכן הלאה, כל מיני שטויות כאלה?
1: צריך להגיד משהו. זאת אומרת, הסברת, הרי בגלל שהם היו קופחים וכבושים...
0: מה זה קופחים? כבושים 600 שנה
1: ידי הבריטים. לא, כבושים גם, בסדר. הם מזדהים עם, אתה יודע, עם המקופחים, עכשיו, הם לא מכירים את ה...
0: אבל הם לא...
1: לא, לא,
0: הם
1: לא...
0: מה הם מקופחי סודן? לא ניכנס לזה עכשיו.
1: לא, לא ניכנס...
0: זה הצביעות, זאת הצביעות.
1: מה שאני בא להגיד, זה... עזוב אנטישמיות, אני לא אוהב להשתמש במילה אנטישמיות, למרות
0: ש...
1: לא, למרות שברור שיש. יש פה קודם כל בורות, קודם כל בורות עצומה.
0: אבל בורות יש בכל העולם.
1: לא, אבל...
0: עובדה ששם זה מגיע לא, למקומות אבל... שלא מגיע... בנורווגיה לא הגיעו למקומות האלה.
1: בורות וצביעות.
0: כן.
1: וקיצוניות, וזה כן, שילוב כן. וזה... עכשיו תשמע, ההתאחדות העירית, שאגב, היה כינוס של ההתאחדות, הצעה של... אם להצביע לשחק נגד ישראל ובד ישראל, נגמר משהו כמו... אני לא זוכר את המספרים, אבל
0: 60-70%
1: 70% בעד לשחק, 30% נגד, זאת אומרת רוב.
0: והם אמרו, עם הסתייגויות, אנחנו לא רוצים, אבל אין לנו ברירה.
1: אין לנו ברירה, זאת אומרת חלק ממי...
0: אנחנו נקבל עונשים כאלה.
1: חלק ממי שהיו בעד, היו בעד רק כי מפחדים ש... אתה יודע,
0: הם... לא, מסיבות פרקטיות וכלכליות, הם יודעים שגם יפסידו המון כסף.
1: עכשיו גם הם יכולים לחטוף מוופא עונש מאוד רציני, הם...
0: קודם כל, אם הם לא משחקים, זה שני הפסדים שלושה.
1: אז הפסדים טכניים, יכולים...
0: ואז הם יורדים כנראה לדרג ג'
1: וכן הלאה. יכולים להיות...
0: לא להגיע ליורו, כמו שדיברנו, הסברנו בהתחלה על השיטה.
1: יכול להיות מושעים המוקדמות, יכול להיות כל מיני דברים.
0: נכון.
1: עכשיו... אבל כמו שאמרתי, הזכרת את המשחק נגד קטר, שזה זה אומר הכל, אתה יודע, אתה, אם היית מחרים, לא משחק עכשיו נגד כל מיני זה, זה בסוף היה יוצא שהיית יכול לשחק רק נגד קוסטה ריקה, אבל נעזוב את זה בצד. תשמע, האירים, בקטע הזה, אני חושב שהם קצת יורים לעצמם ברגל, הם הגיעו לאיזה קיצוניות, שעכשיו...
0: הם כבר לא יודעים איך לרדת מהעץ. הם גם לא רוצים לרדת מהעץ, אבל גם לא יודעים איך לרדת מהעץ.
1: אני חושב ש... אני חושב, תשמע, יבואו השחקנים עכשיו, שחקנים מהירים, שחק נגד נבחרת ישראל, עולים למגרש, נגיד, לא לוחצים ידיים, כן לוחצים ידיים, לא מחליפים חולצות, לא משנה מה זה. משחקים, אוקיי? עכשיו, נגיד שהם מפסידים, אוקיי?
0: או זה... עוזי, אני אגיד לך שזה לא משנה.
1: לא, זה כן משנה, כי...
0: אוקיי.
1: יבואו ויגידו, גם שיחקתם, גם הפסדתם, אלה הייתם מזיינים את הישראלים, סליחה על הביטוי.
0: זה הכל אתה יכול להגיד את הכל.
1: עכשיו, עכשיו, עכשיו, תשמע, בסוף נבחרת אירלנד, היא נבחרת, דיברנו על הבית קודם, היא נבחרת הכי פחות טובה בבית.
0: יש להם את טרויפאות.
1: תשמע, בוא נגיד שאם ישראל...
0: טרויפאות חלוץ אדיר.
1: אם ישראל מערכת בישראל...
0: בסדר.
1: הם אמורים לגמור מקום אחרון בבית. שוב, יכול להיות שהם יגמור מקום ראשון.
0: דרך אגב, אין להם ביתיות, נגיד. זאת אומרת, שני המשחקים,
1: נכון.
0: הם היו אמורים להריח אותנו בדבלין, אבל הם ויתרו על זה, והם נכון. משחקו בבצ'קה טופולה בלי נכון. קהל בכלל.
1: נכון.
0: וזה, כמו שאתה אומר, יורים לעצמם ברגל, ברמה הספורטיבית, אבל רגע, רגע, עוזי, אני רוצה להוסיף דבר נוסף. אני רוצה להמשיך רק את העניין של הסטופ דה גיים, של החבר'ה האלה ש... זה לא חבר'ה, זה הרבה מאוד אנשים ש... כשנבחרת אירלן הגיעה לכינוס במלון ליד דבלין, בתחילת השבוע, יום שני, הם הגיעו להפגין ל...

ליד המלון. הם ניסו לפרוץ פנימה. עכשיו, הם הבינו שנגד ההתאחדות הם הפסידו. הם רצו שההתאחדות תעשה את מה שההתאחדות... לא, אנחנו כן נשחק. אז הם הולכים על הראש של השחקנים. עמדו בחוץ עם מגפונים, והקריאו את השמות של כל השחקנים. כל שחקן...

0: וזה לא מעניין את אף אחד.
1: כן.
0: אפילו המאמן אמר, עשיתי טעות שהתחלתי לדבר, כי אני בעצמי הייתי צריך לדבר על המשחק, ולא על דברים אחרים, אבל עזוב את המאמן האיסלנדי שלהם, שגם כן, פתאום הפך להיות אירי, כאילו, אתה איסלנדי, מה אתה מכניס את עצמך
2: לשטויות? גם האיסלנדים לא בדיוק...
0: אבל לא משנה, עזוב, מה אני רוצה להגיד? השחקנים עצמם, הם אמרו, בוא נעבור את המשחק הראשון, יום חמישי, ביום שישי נשב, כולנו ביחד, ונחליט מה לעשות. עכשיו, להחליט מה לעשות זה, כמו שאתה אומר, יכול להיות לא ללחוץ ידיים, יכול להיות לסובב את הגב בהמנון, יכול להיות לעלות עם סרטים שחורים, יכול להיות הרבה דברים. ברגע שהם יעלו לשחק, מבחינת סטופ דה גיים, הם לא עשו כלום. זה לא מעניין אותם. זה שחור ולבן. שיחקתם, כל השאר זה קשקושים, זה לא מעניין אותנו. בגדתם באידיאולוגיה וכן הלאה, ואז מה יקרה? הם אחרי המשחק נגד ישראל, חוזרים לדבלין. ויש להם ביום חמישי משחק נגד אוסטריה. המשחק הזה, אני אומר לך, בסכנת פיצוץ. כי החבר'ה האלה יגיעו למשחק וינסו לעשות הכל לפוצץ אותו. לא מעניין אותם, יפסידו, לא יפסידו, לא יערכו את היו... זה לא מעניין אותם. הם רוצים לפוצץ, הם רוצים שלא יהיו משחקים. למה? כי אחרי המשחק נגד אוסטריה, יש עוד משחק נגד ישראל. זאת אומרת, המשחק נגד אוסטריה תקעו להם כמו עצם בגרון. ההתאחדות העירית הודיעה אתמול, קודם כל, הם התחילו כבר, הם מבינים, הם משקשקים. הם מבינים שהולך להיות פה סיפור גדול. קודם כל, לא יהיו אוהדים שישבו במקומות הנמוכים ליד הגדר של המגרש, כדי למנוע פריצות. כי הם מבינים שיהיו פריצות, ינסו לפרוץ. אז הם לקחו את כמה מאות אנשים שהיו, היו להם כרטיסים, הודיעו להם, בלי לשאול אותם, אתם מעבירים אתכם עכשיו למעלה, ליציע של ה-VIP. אתם קוראים VIP בחינם, על חשבוננו. לא שאלו אותם. לקחו להם את הכרטיסים, החליפו להם את הכרטיסים. זה צעד ראשון. חכה, אני אומר לך, זה לא ייגמר כאן. ויש מצב, אני לא שולל אותו, שאם אירלנד משחקת נגד ישראל, אגב, יש מצב גם שהם לא ישחקו. אני רוצה להגיד לך ש...
2: אני לא חושב.
0: אני גם חושב שלא. אבל זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי. זה לא מה... אני ראיתי אתמול, אוהד אירי, שנוסע עם הנבחרת כבר עשרות שנים, מפרישטינה, יושב ומתראיין, ואומר מה שאני חושב שצריך לעשות. נשחק נגד קוסובו, נעשה מה שנעשה, נגיע למשחק נגד ישראל, נעלה למגרש, שריקת פתיחה, ונרד מהמגרש.
2: תשמע, אם הם יעשו דבר כזה, ושוב, אני לא מאמין, עזוב תפצה טכני, הם יקבלו, תחשוב על סנגל שירדה לכמה דקות וחזרה וכל הבלגן, אם הם יורדים ולא עולים, זה כבר לא קשור לישראל.
0: ברור! זה בינם לבין עצמם.
2: לא, זה כבר לא קשור לסובט, אני מדבר מבחינת וויפה, מבחינת פיפה, מבחינת האנשים שהם מקבלו, לא יגידו טוב.
0: אבל הם מבחינתם, שוב, האנשים שעומדים מאחורי המחאה הזאת וכל הצעדים האלה, הכדורגל לא מעניין, לא אכפת להם ההפסדים, זה לא מעניין אותם, אנחנו מסתכלים על זה כ... ניצחו, לא ניצחו, עלו, לא עלו. לא מעניין אותם. הם רוצים לתת הצהרה. הנה, אנחנו מוכנים לוותר על הישגים ספורטיביים למען האידיאלים שלנו. ככה הם רואים את זה.
2: השאלה...
0: להפך, הם יראו בזה ניצחון.
2: השאלה כמה אנשים... זאת אומרת, אתה מדבר על מיעוט, יכול להיות שהוא מיעוט לא מבוטל, אבל אם תלך ותעשה סקר... לא על מדיניות ממשלת ישראל באירלנד, שברור שהם נגדנו ואילה. תעשה סקר...
0: כמה אנשים רוצים להחרים את המשחק?
2: כמה אנשים, אם האפשרויות הם, עזוב לא ללחוץ ידיים בזה, לשחק, כי אין לנו ברירה להגיד שהם הכי גרועים בעולם, לעשות כל מיני צעדי מחאה, אבל לשחק, או לא לשחק ולחטוף, היה עכשיו לשנתיים מהכדורגל העולמי ולא זה, אני בטוח שהרוב הגדול יגיד לשחק בלית ברירה ולעשות את זה.
0: אתה צודק, אבל בסוף אני אומר לך, יש פה שחקנים, אני אתן לך עוד תסריט. אמר הלמי גרינסון, המאמן האיסלנדי, שגם אמר כל מיני שטויות, אבל בוא נדבר על מה שהוא אמר, דברים אחרים, הוא אמר, קיימתי שיחות אישיות עם כל שחקני הסגל, 26 שחקנים, היו להם הסתייגויות וכן הלאה, אבל כולם אמרו, אנחנו מתייצבים לשחק. אף אחד אמר, אני לא רוצה להיות זה שלא. תאר לעצמך שהלחץ יגבר, ואיזה שחקן מסוים, שאימא שלו ואבא שלו יגידו לו, אנחנו לא מוכנים בשום אופן שצחק, אומר, אני לא רוצה. אחד. אתה יודע מה זה יגרום? אתה יודע איזה תגובות שרשרת זה יגרום, או אחד, או שניים, או שלושה כאלה?
2: אוקיי, בוא נראה.
0: ברור, אנחנו היום ביום חמישי.
2: אני... חושב שכמו בהרבה פעמים ודברים, ולא רק בכדורגל ובספורט,

0: ספורט, שומעים, זאת אומרת, אתה שומע את הקיצונים, הרבה נכון. יותר מאשר אתה שומע את הזה.
1: זה ברור.
0: ואני, אני, אני, אתה יודע מה, אני מקווה, אתה יודע, לי, כמו לך, יש סימפתיה טבעית לעיר, אם עזוב עכשיו את העמדות שלהם.
1: מעבר
0: לזה,
1: לעניינים
0: האלה. מעבר לזה, ומוזיקה וכל מיני דברים. אני מקווה מאוד שהם יתעשתו, ושוב, תעשו, תעשו.
1: הם לא יתעשתו.
0: לא, תעשו, לא, אני מתכוון.
1: היו בבחירות האחרונות, רק ניתן לך, שנייה. בבחירות האחרונות היו 8 מפלגות. כל 8 המפלגות, שיש להם דעות שונות לגבי כל מיני נושאים.
0: אני לא מדבר
1: בדבר אחד, קונצנזוס מוחלט, ואתה יכול לדחש על מה.
0: אני לא מדבר איתך על מה אתם חושבים על ישראל וכו', אני מדבר על הקטע הזה של להיות מבוגרים אחראים וכן לשחק. שוב, אל תחזיקו את השלט, אל תסובבו את הגב, תעשו כל מיני דברים.
1: אבל אני מסביר לך, מבחינת סטופ דה גיים, זה או משחקים או לא משחקים, כל השאר לא מעניין להם כהוא זה. אבל אני אומר, סטופ דה גיים
0: זה לא האוהד העירי הממוצע.
1: נכון, אבל אתה נכנס לתקשורת המקומית ולעיתונים, וזה כותרות ראשיות.
0: אבל זה בדיוק העניין, שתמיד הקיצונים נותנים טפון בשני הצדדים.
1: אני מסכים איתך.
0: אני מקווה בשביל העירים שהם ישחקו. והפסידו.
1: כן, טוב, עד כאן בנושא הזה, למרות שאנחנו כמובן נמשיך ונדוש בו גם, הרי אנחנו מדברים על משחק שהוא יהיה המשחק השני, כלומר יש לנו עוד לפני זה, כמו שאמרנו את המשחק הזה גדול.
0: השני והרביעי בעצם.
1: אכן כן, טוב, בוא נעזוב רגע את נבחרת ישראל, למרות שאנחנו, כמו שאמרת וזרקת פה שאני נוסע לשדר את שני המשחקים, גם נגד אירלנד, גם את קוסובו, אני נוסע לדברצן, שהייתי שם כבר כמה פעמים, ואתה יודע, גם אבא שלי נולד שם, יש לי קשר למקום אישי. בוא נדבר על יתר המשחקים החשובים, המעניינים בליגת האומות, שזה כמובן דרג א', עם כל הכבוד, הדרגים האחרים פחות מעניינים אותנו. והסיפור הגדול, אני חושב, סיפור שהוא קורה הרבה פעמים אחרי טורנירים גדולים, המון מאמנים חדשים.
0: נכון.
1: ואולי הדוגמה הטובה ביותר, המשחק בין הולנד וגרמניה, הולנד עם צ'אבי כמאמן, למי שעדיין לא יודע, צ'אבי, שחקן ברצלונה גדול, שחקן נבחרת ספרד, הוא היום מאמן נבחרת הולנד, החליף את רונלד קומן.
0: ניצח אותו בגמר המונדיאל ב-2010, נכון. זה פשוט, זה באמת, זה סיפור גדול.
1: ומעבר השני, גרמניה עם יורגן קלופ.
0: כן, אין ספק. מעבר לזה שגם גרמניה הולנד זה...
1: זה תמיד, מעל 74.
0: זה דרבי, 74 ו-88, ומה שאתה לא רוצה, ו-90 גם עם היריקות, זה כן, זה די מדהים, יורגן קלופ מגיע לנבחרת גרמניה, זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות.
1: אחרי שהוא בעצם פרש מאימון, סוג של.
0: זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות לגרמנים, שהנבחרת שלהם כבר כמה מונדיאלים וכמה יורואים. מה,
1: 2014 אלופת עולם.
0: לא, מאז, בסדר, מאז הזה, 2008, שלושת המונדיאלים האחרונים הם לא עברו את...
1: לא, מונדיאל האחרון עברו.
0: לא עברו את 32 האחרונות.
1: את 32.
0: לא, עזוב שאלו, וזה פארגוואי בפנדלים, גרמניה בהידרדרות, אפילו ביורו...
1: לא כמו איטליה, אבל בהידרדרות.
0: בסדר. יורגן קלופ מגיע, זה קודם כל, דיברנו על זה באיזה... אמרתי לך, יש איזה סקר שאומר שהוא הגרמני הכי מפורסם בעולם, לא קשור לכדורגל. אנשים, גרמניה, לא יודעים מי זה מרץ, מי זה מרקל, מי זה בוריס בקר, לא יודע מי. הוא מחזיר את העניין, זאת אומרת, ברור שיש עניין בנבחרת גם לפני זה, אבל יש איזה...
1: אין ספק. הקריזמה שלו.
0: הקריזמה שלו, עכשיו גם הסגנון משחק עכשיו, זה לא שאנחנו ישר נראה אחרי שבוע אימונים ובמשחק ראשון ועוד נגד, אבל זה אימונים חדשים, הוא אמור להחזיר את גרמניה, והשלושה שבועות האלה, ארבעה משחקים קשים, איך שאני לא מסתכל לגת האומות, אחד הדברים הטובים בה, כל בית בדרג א',
1: זה פנטסטי.
0: זה פנטסטי, מאוד מאוד מעניין, וגם, תשמע, גם צ'אבי, שבסוף לא הצליח בברצלונה כמאמן. כן, אבל חשבו שהוא יהיה, אתה יודע,
1: חשבו שיהיה יותר.
0: חשבו שהוא יהיה פפ גוורדיולה הפעם.
1: אני אגיד, לזכותו יאמר שהוא עבד בתנאים כמעט בלתי אפשריים, לא היה כסף, אי אפשר לקנות שחקנים.
0: לא אמרתי שהוא...
1: ומצד שני, הוא העלה הרבה מאוד שחקנים היום, שהם שחקנים...
0: לעת ימין למין ימין בגיל 15.
1: נכון.
0: אין ספק, לא, אני לא אמרתי שהוא נכשל, אמרתי, הוא לא הצליח, חשבו שהוא יהיה פפ גוורדיולה הבא.
1: נכון.
0: אבל פה זה... עכשיו, מאמן נבחרת, זה משהו שונה לגמרי, מאוד מאוד מעניין.
1: אגב, הקשר בין הולנד, המסורת, המורשת של הכדורגל ההולנדי והכדורגל של ברצלונה, זה
0: מיכלס
1: סיפור,
0: קרויף,
1: סיפור ברור, מפורסם וידוע, ברור. אז יש פה עניין לא, גם, גם אידיאולוגי, מה שנקרא.
0: זה מינוי מדהים גם מבחינת כדורגל, זאת מבחינת השיטה, הפילוסופיה של הכדורגל, אז אין ספק שזה משחק זה. דיברת על מאמנים חדשים, צרפת אמנם משחקת רק בטורקיה,

0: אבל זינדין זידן,
1: וואו, נבחרת צרפת,
0: כתבתי עליו למחר בארץ, שמע,
1: 14 שנה אחרי,
0: 14 שנה,
1: דידיה דשאן 14
0: כן,
1: שנה,
0: כן, עכשיו, המשחק האחרון של אורן בלן אגב, המאמן
1: לפני דידיה דשאן,
0: היה הפסד 2-0 לספרד, ברבע גמר היורו, ב-2012,
1: אוקיי.
0: משחק האחרון של דשאן, הפסד 2-0 שתיקח, ספרד שתיקח את היורו, הפסד 2-0 לספרד,
1: שתיקח את המונדיאל.
0: המונדיאל. 14 שנה, אתה הולך למשחק הראשון של דשאן, כמאמן, אז יש לך שם מגל קלישי, ובנזמה, וריברי, לא, לא, אני אומר, אף שחקן צורפתי היום, לא יודע, לא הכיר מאמן אחר בנבחרת, חוץ מדשאן. בזידן, שכל הצורפתים גדלו עליו כאיידול הכי גדול שיש.
1: אנחנו שומעים שחקנים בנבחרת הזאת שמדברים עליו כתור...
0: ברור, ברור, אתה יודע, גם הם בפה, שהוא הכוכב הכי גדול, הרי הוא הפיע אותו לריאל כילד, והוא דיבר על זה, נתן רעיון לאסי השבוע בפה ודיבר על זה, מסתכלים על זידן זה וואו, אמר הם בפה עצמו, זה מדהים שהוא מאמן הנבחרת, אז תחשוב על שחקנים שהם לא הם בפה, אלא...
1: תראה, בוא לא נשכח, דידיה דשאן היה גם קפטן אלוף עולם ב-90 זידן, הוא היה קפטן, זאת אומרת, הוא היה שחקן גדול בפני עצמו, לא משווה אותו לזידן.
0: נכון, אבל לזידן יש איזה קריזמה, יש איזה עילה שיש באמת למעט מאוד שחקנים. קראתי ב-RMC, אומר די אותו...
1: פרמיקנו?
0: כן. אומר אחרי האמון הראשון או השני, בקלר פונטן, הוא עדיין יש לו נגיעה בכדור יותר טובה מכל השחקנים.
1: ברור, יהיה לו גם בגיל 80.
0: אז, לא יודע אם בגיל 80, אבל אתה רואה, שמה, שהוא היה מאמן ריאל מדריד, היה איזה משחק, אף איזה כדור לזה, ראית את זידן, הוא עצר כדור, עכשיו הוא עומד עם חליפה ועניבה, עצר כדור, כמו שאף שחקן על המגרש, זה, עכשיו זה זידן, עכשיו זה באמת, זה עילה מטורפת. עכשיו הוא מגיע, עכשיו הוא עשה, עזוב, זה מונים חדשים וזה, זה ברור, מהפכה מבחינת תקשורת, מבחינת רפואה, עשה מהפכה בנבחרת צרפת. אם עד היום...
1: שאלה אם זה יעבוד, אתה יודע?
0: בוא נראה.
1: עוד לא ראינו משחק אחד.
0: נכון, אבל לא, מבחינת הגישה, התקשורת למשל, אם הזימונים עצמם היה פעם מזה, אין, אף אחד לא מצלם, רק ההתאחדות מצלמת את ה...
1: הם היו באים עם כל מיני תחפושות, כל מיני תלבושות מוזרות. שנייה,
0: עזוב את ההתכנסות, אני תכף אגיע לזה. נדבר על הזימון עצמו, אתה יודע. הרי כמו שבברזיל דיברנו על זה פעם, זה חגיגה, גם בצרפת זה היה חגיגה, אין דבר, מסיבת תונאים, רק הצלם של ההתאחדות, זה מוציא סינק איזה. ההתכנסות, זה מה זה היה חגיגה? היו באים עם בגדי מעצבים,
1: כן,
0: עם
1: כל מיני
0: דברים שלא קשורים לכדורגל, אין דבר כזה. אין תקשורת בהתכנסות, אתם באים, הצלם של ההתאחדות יוציא תמונות, עכשיו, זה גם איזה מסר,
1: בוא נרגע.
0: בוא, אתם באים למילואים, אתה לא באים
1: עכשיו... גם שכחתם, אתם בטורנירים הקודמים נכשלתם.
0: בדיוק.
1: מאז 2018.
0: עכשיו, זה גם מבחינת רפואה, אם עד היום שחקנים פצועים היו צריכים להגיע למחנה, שהרופא של הנבחרת יבדוק אותם, דשאן, די בצדק, אם אתה שואל אותי, לא שמח על הרופא של ביירן מינכן, שיגיד לו ככה וככה, כי יש אינטרסים מנוגדים. זידן אומר, אני סומך על הקבוצות, אני סומך זה, הרופאים יהיו בקשר, לא צריך להטריח עכשיו, לא משנה מי, אבל שוב, שינוי גישה, ובוא נראה, תשמע, זידן מאמן נבחרת צרפת, זה סיפור עצום, לא משנה מה יהיה, כמובן שאתה יודע, משחקים, עכשיו יש לי צרפת משחקים, מתחילים בטורקיה, אחרי זה מערכים גם את בלגיה וגם את איטליה, והם משחקים שוב נגד בלגיה, אני חושב, כל יריבה זה יריבה, זה משחקים...
1: וגם שם אגב, מאמנים חדשים, מרק ון בומל, נכון. החליף את רודי גרסיה בבלגיה,
0: נכון.
1: ומנצ'יני חוזר...
0: מנצ'יני חוזר, חדש ישן.
1: כן. אחרי שעזב לתובת הכסף לתובת הגדול של הלב, הוא כעסו עליו מאוד.
0: אני לא הייתי מחזיר אותו, אני אומר לך את האמת.
1: אז יפה, אז הרבה... תשמע, הם במצב קטטוני,
0: נכון,
1: אז את... אין להם ברירה.
0: תביא את קונטה, תחזיר את קונטה, תשלם לו מה שמגיע לו, לא יודע מה...
1: אני, תשמע, הם פשוט, הם כבר עובדי עצות.
0: לא, לא, זה נכון, תשמע.
1: שלושה מונדיאלים רצופים שהייתה לה לא עולה, תשמע, זה לא יאמן.
0: אין ספק, אין ספק.
1: זה לא יאמן. טוב, אז בוא, אתה יודע מה? אז ככה.
0: ורגע, ויש משחק, לא מאמנים חדשים.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, אני יודע. שנייה. אני רק רוצה לסיים את השמות שהמאמנים החדשים, כי אתה יודע, חלק יותר מפורסמים, חלק לא. אז אמרנו, זידן המאמן החדש של צרפת, קלופ המאמן החדש של גרמניה, צ'אבי של הולנד, ון בומל של בלגיה, מנצ'יני של איטליה, אבל פורטוגל החליפה מאמן, ג'ורג'ה ז'זוס, שהוא כבר בין 70 פלוס, שאימן קצת בברזיל בשנים האחרונות, מונה למאמן.
0: היה הרבה שנים בנפיקה וספורטיק
1: וכו'. כן, אבל שנים האחרונות בברזיל. נכון. במקומו של רוברטו מרטין, זה קצת הלכת אחורה, אם אתה שואל אותי, אבל עזוב. סלאבן ביליץ' מונה למאמן החדש של קרואטיה, אחרי שדליץ' היה שם איזה 9 שנים, הוא הביא אותם לגמר ב-2018. סבסטיאן פוקוניולי, אתה מכיר את השם? היה מאמן של ענן חליילי בסן ג'לואז, עבר למונקו, הוא המאמן החדש של נבחרת סקוטלנד.
0: נכון.
1: החליף את סטיב קלארק, שאלה אותם למונדיאל ראשון אחרי הרבה שנים, והמינוי הכי מעניין לפי דעתי, הוא בנבחרת צ'כיה. היה במונדיאל מירוסלב קובק, תמיד מאמנים צ'כים כאלה אפרוריים, כאלה שאף אחד לא מכיר אותם באמת.
0: אתה יודע, אנשים לקחו את זה, דושן אורן וכאילו...
1: הכל בסדר, הכל בסדר, זה היה לפני המון המון שנים. המאמן הזר הראשון, הלא צ'כי הראשון של נבחרת צ'כיה אי פעם, סנטי דניה, הספרדי. שזה מעניין.
0: זה באמת מעניין.
1: הימור על מאמן שאימן נבחרות צעירות של ספרד.
0: קודם כל זה חשיבה מחוץ לקופסה, בית נבחרות צעירות של ספרד, אנחנו יודעים מה הן שוות.
1: בדיוק, זה העניין. הם רוצים לקבל קצת את הש... הרי, אפרופו, שלא קשור לכלום, יש עכשיו את אליפות העולם עד גיל 20 לנשים בפולין.
0: נכון.
1: ספרד בגמר. בקלות, אמנם יהיה להם קשה בגמרי נגד צפון קוריאה, אבל ספרד...
0: צפון קוריאה אלופה מכהנת, אנשים לא מבינים כמה קוריאניות שם.
1: כן, אבל רק שם, שזה מגיע ל...
0: ברור, ברור, ברור.
1: טוב, אז זה לגבי זה. עכשיו, אמרת, שתי נבחרות שלא החליפו מאמנים, כי ספרד אלופת עולם, אז היא להפך, היא העריכה את החוזה של לואיס דה לה פואנטה בעוד כמה שנים, וליד 2032, אני לא טועה. נגד אנגליה, שכמעט הגיעה לגמר נגד ספרד.
0: שגם לא החליפה מאמן.
1: שלא החליפה מאמן. תומס טוחל הביא אותה מחצי גמר, בסך הכל יפה. רצית שיחליפו אותו אחרי חצי גמר? אני לא חושב.
0: אני חושב.
1: אבל רגע, רגע, רגע. רק דבר אחד לפני שאתה תמשיך, אוזי. אני רק אגיד דבר אחד. המשחק בוומבלי, ספרד מגיע למשחק הזה, לאחר 39 משחקים רצופים ללא הפסד, שזה סי עולמי. זה כבר סי, והיא רוצה להגיע ל-40. אף נבחרת מעולם, לא ברזיל של פלא, לא ארגנטינה של מרדונה, אף נבחרת בעולם, מעולם, לא רשמה הישג של 40 משחקים רצופים.
0: יותר מזה, היא...
1: רגע, רק כוכבית, הם הפסידו בפנדלים לפורטוגל
0: ומר היורו. זה לא
1: הפסד. נכון, נכון. בסטטיסטיקה הזאת זה תיקו.
0: יותר מזה, הם השוו את הסיב ברבע גמר מונדיאל, שברו אותו בחצי גמר מונדיאל, המשיכו את זה בגמר, ועכשיו, כמו שאתה אומר, רוצים להגיע ל-40, שזה באמת הישג פנטסטי, כי זה לא משחקים נגד איזה נבחרות, אתה יודע, כל מיני, זה, נגיד ארגנטינה, שיחזיקו בזה, בלי לזלזל, היה להם המון שם משחקי ידידות נגד נבחרות קטנות, או קופה אמריקה, או מוקדמות, אתה יודע, עם כל הכבוד לבוליביה וכאלה. פה ספרד עשו משהו באמת...
1: שאני אזכיר, הם זכו ביורו, זכו במונדיאל, ואתה יודע, אתה לא רואה איך זה נגמר הדבר הזה.
0: לגבי טוחל, קודם כל אנגליה הייתה מועמדת להגיע לחצי גמר, זאת אומרת, זה לא הצלחה, זה לא כישלון, אתה יכול...
1: תראה, ברגע שאתה מוביל 1-0 בחצי
0: גמר... בדיוק, אתה מוביל דקה 80 ומה... מה 1-0? אתה מוביל דקה 80 ומשהו, 1-0 על ארגנטינה. יורד אחורה, ואז כאילו, באמת...
1: לא, הוא הודע שהוא טעה. הוא הודע בזה.
0: תודה רבה באמת.
1: לא, בסדר, מה לעשות? אנשים טועים.
0: בסדר, אבל תשמע, אני לא יודע, תוחל, תשמע. אבל משחק ספרד אנגליה, גמר היורו הקודם, משחק סופר, שוב, ליגת האומות בקטע הזה... נותנת לנו משחקים, כל מחזור, איך שאתה לא מסתכל על זה, איך שאתה לא הופך על זה, בדרג אחד של ליגת האומות, וזה לא משחקי ידידות, זה משחקים רשמיים, אז זה בהחלט הצלחה.
1: רק שניתן את ארבעת הבתים של הדרג העליון, צרפת, איטליה, בלגיה וטורקיה, גרמניה, הולנד, סרביה ויוון, ספרד, קרואטיה, אנגליה וצ'כיה, אפרופו צ'כיה, סנטידניה, ישחק נגד נבחרת ספרד, פורטוגל, דנמרק, נורווגיה וווילס, וקריסטיאנו רונלדו ממשיך בדרכו לעבר השער האלף. לא פורש.
0: השער האלף יבוא כנראה בסעודיה, אבל כן, שמע.
1: לא, אבל...
0: זה שהוא ממשיך, קודם כל נזכיר, פורטוגל היא מחזיקת ליגת האומות.
1: כן, כן, כן, ניצחה את ספרד בפנדלים בגמר האחרון.
0: שמע, רונלדו, אני לא יודע, אני הייתי בטוח שזהו.
1: אחרי המונדיאל הוא סיים?
0: בקצב הזה, פורטוגל מארחת מונדיאל ב-2030, לך תדע.
1: כן, כמה נשאר לו לשער האלף? עוד 20 ומשהו.
0: 973 עכשיו, אני חושב, אם אני זוכר נכון את זה. זה יגיע, זה יגיע.
1: ברור שזה יגיע.
0: לא, זה יגיע עונה בסעודיה.
1: זה הסיבה שהוא ממשיך לשחק. בצדר. בינינו. וזה בסדר, אין שום טענות, הכל בסדר. אבל הוא כבר מתחיל לדבר שהוא כבר מרגיש את הסוף.
0: כן?
1: הוא כבר מדבר על זה. הוא כבר מדבר על זה.
0: היה איזה רמז באחד הרעיונות שלו זה, שזה אולי העונה האחרונה, תשמע, הוא גם מאוד רוצה, הוא צריך לקחת תארים בסעודיה, ובוא נראה.
1: השאלה שלי, ואנחנו תכף מסיימים את הזה, כי גם לאו מסי יש לו, ארגנו לו משחק פרישה בנבחרת, שיהיה גם כן בפגרה הזאת, יש שם הרבה דמעות ובכי, וכולם יבכו, ואתה יודע.
0: יש גם ציר חולצה מיוחדת.
1: אז אף חולצה. יש שם טירוף. יש שם טירוף מוחלט סביבו, זה ברור. הניחוש שלי, אני חושב שאני טועה, אבל אני אגיד את זה, אני לא יופתע אם מישהו יעשה סרטון AI, של דיאגו מרדונה מברך אותו.
0: יכול להיות.
1: הנה, העליתי עכשיו רעיון למישהו שעכשיו שומע ויעשה את זה. מסי כבר מתחיל את ההכנות שלו לקראת מה שהוא עושה אחרי הפרישה, למרות שהוא ממשיך לשחק באינטר מיאמי.
0: לקח
1: עוד תואר. עזוב, כל תארים, עזוב. הוא כבר רוכש קבוצות. הוא בעלים של קבוצות, יש לו את קורניה, קבוצה מהליגה השלישית רביעית, והוא קנה עכשיו את קבוצה מהליגה השנייה.
0: אגב, יש לו וללוי סוארז גם קבוצה באורוגוואי.
1: בסדר, הם בונים רשת.
0: בנו מאפס, לא, אבל היא מצליחה. כאילו, קבוצה שבנו מאפס, לקחו ילדים בזה והיא מצליחה.
1: הוא בונה רשת. אוקיי, בזה הוא התעסק לפי דעתי. הוא לא בקטע של עכשיו להיות מנהל מקצועי.
0: זה קטע מאמן.
1: לא, לא, זה לא בשבילו. הוא רוצה, קודם כל, כסף לא חסר, יש לו כמה מיליארדים.
0: זה לא עניין של כסף, זה עניין של...
1: לא, ברור שזה גם וגם.
0: לא, אני חושב שמסי מבין, הוא לא מתאים להיות מאמן.
1: ברור שלא.
0: הוא לא מתאים להיות מנהל מקצועי. אגב, גם פלא הבין את זה. מרדונה התעקש לאמן וכל מיני כאלה, והוא היה מאמן נבחרת ארגנטינה.
1: זה גם עידן אחר.
0: בסדר.
1: זה לא מה שקורה היום, וזה לא הכסף של היום. אבל אני, אוקיי, אז לגבי מסי, ברור לנו הכיוון שלו. מה יעשה קריסטיאנו רונלדו אחרי הפרישה? לאיזה כיוון הוא ילך?
0: זה שאלה
1: הוא גם לא יהיה מאמן.
0: זה שאלה מצוינת.
1: גם הוא יתחיל לרכוש מהמועדונים. יש לו כמה מיליארדים.
0: כן, יכול להיות שהוא גם יעשה עסקים מחוץ לכדורגל, אני לא יודע.
1: הוא כבר עושה.
0: בדיוק, לא, אני אומר...
1: יש לו בתי מלון.
0: קריסטיאנו, הוא יהיה מין דיוויד בקאם כזה, הוא יתעסק גם בכדורגל וגם בכל מיני...
1: ירכוש, יהיה לו מועדון?
0: יהיה לו מועדון.
1: בפורטוגל הוא יקנה את איזה מוריריאנסה כזה.
0: תשמע, הוא לא יכול לקנות את ספורטינג, אז...
1: ספורטינג הוא לא יכול. זה גם מועדון בבעלות תועדים.
0: כן, כן, אני אומר, זה סוסיוס. אבל אני בטוח שיהיה לו בפורטוגל, ואולי במקומות אחרים, ארצות הברית, בזה, וגם כל מיני, בוא נגיד שלא צריך לדאוג לו.
1: אני לא דואג לו, אני ממש לא דואג לו, להפך, אני מפרגן לו, ואני רק מחכה לשער האלף, ואז נזכר ב-69,
0: בפנדל של פלא.
1: שפלא הבקיע אז במדי סנטוס, במרקנה.
0: צריכים לעשות על זה פרק.
1: נעשה על זה פרק, על השער האלף, אתה יודע?
0: לא, בכלל, על המספרים, כי אתה יודע, אנחנו גדלנו על 1300 ומשהו גולים של פלא.
1: שהם לא רואו, חלק גדול מהם הם לא רשמיים.
0: לא, היום מדברים על, שוב, 757-800, אפשר להתווכח על זה.
1: נכון.
0: אני אגיד רק דבר כזה.
1: תגיד.
0: שנגיד...
1: אני יודע גם מה אתה הולך להגיד.
0: שסנטוס עשתה משחקי ראווה,
1: כן.
0: נגד נבחרות גדולות, נגד קבוצות...
1: נגד ישראל.
0: נגד... עזוב ישראל, נגד קבוצות ונבחרות הרבה יותר טובות בישראל, ופעילי הפקיע, זה כאילו, או, זה אז נספר, והיום זה לא נספר.
1: נכון.
0: עכשיו, כשבני טאבק, הפקיע רביעה נגד ליברפול, אז הקבוצה הכי טובה בעולם, זה היה כוכבי הליגה נגד...
1: זה לא
0: נספר לו.
1: נכון.
0: ומצד שני, משחק, לא משנה אם זה מסי נגד הפיליפינים, או רונלדו נגד לוקסמבורג, שהוא כאילו
1: רשמי. זה כן עכשיו.
0: זה כן עכשיו. עכשיו, יש פה בעיה, עושים, זאת אומרת, זה שלפלא צריכים להוריד כל מיני גולים בצבא הברזילאי וכל מיני כאלה, זה ברור. מצד שני, לא סופרים לו גולים שכן איזה. יש איזה ויכוח, שמה, אני הייתי פעם, אני כבר לא, יש את הארגון ההיסטוריונים והסטטיסטיקאים, הייתי חבר בו, עכשיו, זה טערני ברמה של זה, אני פרשתי גם כי לא היה צריך פרסומים, לא משנה. עכשיו, הוויכוחים שם על, אני אתן לך דוגמה אחרונה.
1: אחרונה.
0: יש, היה עכשיו שלושה רב מושלם של רפיניה בברצלונה.
1: נכון.
0: עכשיו, היו ויכוחים כמה, למסי למשל אין כזה, לרונלדו יש אנשים טוענים 13, 12, 11, יש כל מיני ויכוחים. עכשיו, רונלדו, איך ויכוחים? אתה הכל מצולם, הכל זה.
1: בשנים האחרונות.
0: יפה, מסתבר, עזוב איזה משחק בספורטינג שזה. היה איזה 5-0 נגד אספניול. ב-2018, אני חושב, לא משנה. הוא הפקיע חמישייה במשחק הזה, כולל שער ברגל, שמאל שער ברגל, ימין שער בראש. זה נחשב.
1: נכון.
0: עכשיו, יש כאלה שלא מחשבים את זה. למה? כי זה לא היה ברצף.
1: אוי, באמת.
0: לא, עכשיו, אתה הולך להגדרות. בקיצור, יש, אי אפשר.
1: שאלה יהיו הצרות שלנו, זידן. טוב, אנחנו נסיים כאן. יהיה המשך. אנחנו נהיה כמובן בדבריצן וגם משם.

0: גם נקליט פרקים. עוזי, המון המון תודה.
1: תודה לך.
0: שיהיה לך חג סוכות שמח. אנחנו נעשה את זה בגולה. וזהו, אנחנו מאחלים גם כמובן לכל העוקבים שלנו וכל המאזינים חג שמח. וזהו, עד כאן. הנושא המתמיד עם ליגת האומות לשבוע הזה. תודה רבה, להתראות.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: Marco Simone, mon associé au niveau attaque, aussi 22, 23 buts. Et on gagne le championnat, on dirait, même si on n'aime pas dans le football, dire facile. Mais bon, il y avait un moment où je décidais, déjà par rapport à moi, de quitter Monaco. Mais avec Monaco, ça a été une belle histoire. Et ça reste tout mon respect à l'AS Monaco. Et pour m'avoir donné la possibilité de commencer mon parcours au niveau professionnel. David Trezeguet en ce moment. Bon, je suis à Buenos Aires, ça fait 3 ans, de nouveau ici. J'avais le besoin ou l'envie de rentrer chez moi. Mon parcours avec un pays comme la France, où je me suis adapté, ils m'ont adopté. Mais tout le temps, ils ont compris mes racines. À partir de là, avec le temps, j'avais le besoin de rentrer à la maison. Je passais mes diplômes en étant entraîneur, en étant la gestion sportive aussi. Je trouve qu'on doit beaucoup travailler encore, mais le football, c'est ma passion et ça va être toujours le football.
1: אני יודע שאנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Avdija. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ובסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר את זה. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
2: Oh my goodness! Denny Avdija!

ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

אביב במפגש פתוח מול בשיקטש הטורקי. ובשישי, ערב לפנתיאון באתונה, היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי מוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה, מחכים למכבי באורקה. מכבי תל אביב ביורוליג, מחר ובשישי, שידורים ישירים לערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אנחנו משדרים דרמה.
1: 3-0.
2: כולנו שבורי לב, אנחנו ידענו כמה המשחק הזה חשוב.
3: אני באמת מתנצל.
0: הנבחרת הלאומית מתייצבת למבחן אופי כפול. בחמישי, נבחרת ישראל פוגשת את קוסובו החזקה. ובראשון, הנבחרת שלנו עולה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד. נבחרת ישראל בליגת האומות, בחמישי ובראשון, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אביב במפגש פתוח מול בשיקטש הטורקי. ובשישי, ערב לפנתיאון באתונה, היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי מוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה, מחכים למכבי באורקה. מכבי תל אביב ביורוליג, מחר ובשישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות.
1: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
2: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
3: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
4: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
5: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
6: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
7: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
8: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
9: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: אצלנו יש הכל, ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים, 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: חיילים, עקשה! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
12: You have to use an opener.
13: Well, you don't have to.
12: Tuberg, open for fun.
14: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
15: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
16: חדשות הספורט, הכותרות. יומיים לקוסובו, רן בן שמעון מתכנן מיני מהפכה בהרכב. יושב ראש ההתאחדות, שינו זוארץ, ערך אספה קשה לשחקנים. ניצחון דרמטי 3-2 לנבחרת הצעירה על סלובניה. ישראל שמרה על סיכוי טוב לעלות לפלייאוף של מוקדמות היורו עד גיל 21. אחרי 9 שנים כמנהל הקבוצה, יואב זיו יסיים את תפקידו במכבי תל אביב. מיד, מה עומד מאחורי ההחלטה? הפועל תל אביב תפתח הערב שבוע כפול ביורוליג מול הכוכב האדום בבלגרד. מיד, המפתחות לניצחון של האדומים.
17: אחרי העונה הראשונה אני כבר יודע מה אני צריך לעשות יותר טוב.
16: הפעם השנייה שלהם, בן שרה ודני וולף, השתתפו במידיה דיי של ברוקלין. מיד, שליח ערוץ הספורט מדווח מניו יורק. ביזיון באליפות העולם בטריאטלון, המשלחת הישראלית לא הורשתה לצעוד בטקס הפתיחה ולהתחרות עם הבגדים הייצוגיים.
18: יש לנו פה בנבחרת ספורטאיות וספורטאי שביום נתון יכולים להגיע לאזור הפודיום.
16: הג'ודאים הישראלים מתכוננים לאליפות העולם שתיפתח ביום ראשון, וסוף סוף יש מועמד למדליה גם בנבחרת הגברים.
19: אני יודע שיש חששות, אולי בגלל הגיל שלי, אולי... לא יודע, אבל כאילו מתרכז בעצמי בעיקר.
16: ערב טוב לכם. הספורט הישראלי שוב מרים הילוך עם שבוע כפול ביורוליג שיוצא היום לדרך. במקביל כבר אפשר לספור את השעות במשחק הבא של נבחרת הכדורגל מול קוסובו. בתור חימום, גם הנבחרת הצעירה שיחקה לפני זמן קצר, ולשם שינוי גם הצליחה לנצח. איתי באולפן, אופיר שלח והדר יעקובי. שלום לכם חברים, הכותרות שלכם לערב הזה?
20: רק השבוע השני של היורוליג הוא כבר שבוע גורלי בפתח.
16: כל כך מהר.
20: כן, שני משחקים קשים לכל אחת מהתל אביביות, שהתחילו עם הפסדים לא טובים, במשחקים שהן היו אמורות לנצח. אז לגמור את השבוע הזה 0-3, יתחיל לחץ.
21: למרות פתיחת עונה חלומית מבחינת...

0: תל אביב זעזוע מאחורי הקלעים, יואב זיו מסיים את תפקידו כמנהל הקבוצה, יש כבר מחליף, כל הסיבות וכל החדשות.
1: מיד נהיה עם כל הפרטים, נעסוק בכל הדברים האלה, אבל נתחיל עם נבחרת הכדורגל, שבעוד יומיים בדיוק תנסה להשיג את התיקון המיוחל, הפעם מול קוסובו בליגת האומות. זה הזמן להגיד ערב טוב לשליח ערוץ הספורט לדברצן, מוטי פשחצקי, שעכשיו נמצא קצת מחוץ לעיר יחד עם הנבחרת, נכון פשחה? ערב טוב.
2: היי, ערב טוב, מועדים לשמחה. כן, אנחנו נמצאים באימון של הנבחרת שלנו, ועם אתמול עמיחי דיברנו על כך שהאווירה היא קצת קודרת, בטח לאור התוצאה והמשחק מול אירלנד, אז היום כבר אפשר לראות קצת צבע שחוזר לפנים של הנבחרת שלנו, ואולי בגלל הדיווח שמגיע לא רחוק מאיתנו, ככה שהנבחרת הצעירה הצליחה לנצח 3-2, ועכשיו היא קרובה לעשות את מה שהנבחרת הזאת אנחנו רוצים שהבוגרת תעשה, וזה לעלות לאירוע גדול. שינו זוארץ בנאום די ציוני היום לשחקנים של הנבחרת אומר, כן, רן בן שמעון מקבל ביקורת וזה בסדר, אבל גם כל אחד מכם שיושב כאן בחדר צריך לקחת על עצמו יותר ולהבין שגם הוא יש לו חלק. אני מכיר אתכם עוד שהייתם צעירים, גם בנוער בוניאליטו, נבחרת צעירה. אני יודע מאיזה חומר אתם קורצתם. אני יודע מה יש כאן מבחינת איכות, גם בעניין המנטלי, גם בעניין המקצועי. ובנבחרת שלנו מנסים להרגיע את השחקנים. רגע לפני המשחק ביום חמישי נגד קוסובו, גם רן בן שמעון מדבר עם השחקנים, והיום כבר מתחיל להתעסק עם המשחק הבא. הסיכו לא מעט מסקנות, ויהיו גם דברים אחרים לחלוטין. במשחק בחמישי, נקווה שזה יספיק גם, עמיחי, לתוצאה טובה יותר, ולא פחות חשוב, ליכולת הרבה יותר טובה.
1: תכף ניגע בענייני הרכב, אבל אני מבין שיש גם הנחיות חדשות מטעם ההתאחדות לשחקנים, בעקבות אותה פרשייה סביב סעד אבו פרחי, והגול, וההתנהגות שאחרי הגול, וכל מה שהיה.
2: אז צריך לחדד את העניין הזה. זו אפשרות. כלומר, גם בהתאחדות לכדורגל וגם בנבחרת מבינים שהורים של שחקנים ואנשים שככה נמצאים בקרבתם לא צריכים לדבר במהלך קמפיין, כי כל אמירה שלהם כזו או אחרת יכולה ליצור עוד בז שהנבחרת שלנו לא צריכה. המסר הזה יועבר לשחקנים. ברור שאין להתאחדות לכדורגל איך לשלוט בעניין הזה, אבל כן יועבר מסר מאוד מאוד ברור כדי להרגיע גם את העניינים, בטח כשאנחנו בקמפיין שיש לו מטרה אחת ברורה בסופו של יום, להגיע ליורו 2028.
1: בסדר, אז עכשיו אנחנו אחרי שני הפסדים בשני המשחקים הראשונים, אנחנו מבינים שיהיו שינויים בהרכב לקראת קוסובו. אתה יכול כבר להצביע במדויק מה הולך לקרות?
2: לא, במדויק עדיין לא, כי לדעתי גם המאמן הלאומי רן בן שמעון והצוות שלו עדיין לא באמת יודעים מי יהיה כשיר למשחק הזה, גם מבחינת כל הבדיקות הפיזיות שהם נערכים אליהם, וגם בגלל שהוא עדיין לא החליט על המערך. אבל כן עושה רושם שיהיו שינויים, ואני לא מדבר על אחד, שניים, אלא הרבה יותר צפונה מזה. טוקלומטי, לא מתאמן, כאבים בברך, עשה צילום, מחכים לתשובות, הוא כרגע נמצא עם הנבחרת, אבל לא צפוי להתלבש מן הסתם למשחק הזה ביום חמישי. רז שלמה, קניקובסקי אמורים לרדת לספסל, ייתכן שגם ענן חלילי, מדברים כאן על שינויים של שחקנים שכבר לא שיחקו דקות משחק משמעותיות, כדי לתת אולי לאחרים להוכיח את עצמם, כן? ובכל מקרה, רן בן שמעון מצפה ליותר גישה טובה, לאגרסיביות, לשחקנים שיבואו עם יותר תשוקה המשחק הזה, כי קודם כל לא לספוג את השערים ולהראות באמת רצון, מה שהיה מאוד מאוד חסר, עמיחי, במשחק האחרון נגד אירלנד.
1: נקווה לבשורות טובות. תודה רבה פשחה בשלב הזה. תודה. ומי שנשארו בדברצן הם נדב יעקבי ועומרי אפק, שישדרו את המשחק הבא גם כן. ערב טוב חברים, מכם אני רוצה לשמוע על היריבה הבאה, קוסובו, שנזכיר, כבר יש לה ניצחון בקמפיין הזה מול אירלנד במחזור הראשון.
3: כן, נבחרת קוסובו ניצחה את אירלנד במשחקה הראשון בפרישטינה, הפסידה 3-1 במשחק השני בווינה נגד אוסטריה, והיא מגיעה עם 3 נקודות, והיא רוצה להיאבק על המקום הראשון, הוא השני לפחות מבחינתה, זו המטרה. נבחרת שבפעם הראשונה בעצם בתולדותיה משחקת בדרג ב' של ליגת האומות, מדינה קטנה שהתחילה לשחק במסגרות האירופאיות לפני 10 שנים בלבד, ועשה התקדמות אדירה, וכרגע לפחות, לא שזה אומר יותר מדי, בדירוג פיפה היא מקדימה את ישראל.
4: כן, אז אנחנו הולכים לעוד אתגר שהוא לא קל בכלל, לא פחות קשה מאירלנד, והיא נבחרת שבאמת קשה מאוד שחק נגדה בפרישטינה. בחוץ אולי אפשר קצת יותר, אבל עדיין צריך לזכור, יש לה 3 שחקני אופניים.
3: למרות שאחד מהם לא יהיה.
4: היא במצוקת בלמים, כי שני בלמים, רחמני יש לו סיפור עם ההתאחדות.
3: הוא פרש מהנבחרת כרגע.
4: כן, והבלם השני המוביל שלהם כרגע...

0: נראה פצוע, אז יכול להיות שזה יעזור לנבחרת, אבל שוער מססוולו ומרי, וחלוץ ש...
1: מוריצ'י
0: שמבקיע בטורקיה, והמון המון שחקנים מוכשרים. כן, זה נבחרת שמשחקת קצת פחות אינטנסיבי ממה שראינו מאירלנד. זה נבחרת שאוהבת גם לשחק מרגל לרגל, אוהבת להגיע דרך כדורגל מהאגפים ולעשות טקטוקים עם הכדור כשנחה להרוח. הייתה פסע מלהגיע למונדיאל, הפסידה לטורקיה שם.
1: אחרי שניצחה את סלובקיה בחוץ בחצי גמר הפלייאוף.
0: ולכן אני חושב שנגד, קודם כל אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו, כי כל יריבה שתגיע בבית הזה הוכיחה לנו שהיא לא פחות טובה מאיתנו בלשון המעטה.
1: אין ספק.
0: ואנחנו צריכים לשנות גישה. 180 מעלות שונה, סוויץ' גדול מאיך שהגענו לשני המשחקים האחרונים. לא לבוא ולחשוב שהשחקנים שלנו שיודעים לתקתק למעלה, הקוסמים שמשחקים בחול והליגיונרים,
1: הקוסמים שעדיין לא עשו שום קסם.
0: ובסוף הנבחרת נחמדה, נחמדה מדי, להיות קבוצה נחמדה זה הדבר הכי גרוע, כי אתה לא חלב ולא בשר, וכרגע לנבחרת אין משהו שמנצח, אין משהו שאתה אומר, זה יום כזה שאתה יודע שהנבחרת היא תקווה מה שיהיה, היא זאת שתוביל, היא זאת שתדע גם אם היא לא טובה, לקחת את הנקודות בשיניים, וזה מאוד מאוד מאוד לוקה בחסר, ואני חושב שזה השינוי הגדול שרון בן שמעון צריך לנסות לעשות.
1: אבל אנחנו רוצים לדבר על קוסובו, והזכרנו את מוריצ'י שהיה אחד המבקיעים הטובים ביותר בליגה הספרדית במיורקה בשנים הקודמות, עבר לפנרבחצ'ה שמבקיע שם בכמויות, רביעייה במשחק הליגה האחרון שלו, אדון ג'גרובה שהוא הבקיע אגב את הפנדל נגד אוסטריה, שחקן שהיום משחק ביובנטוס וראינו אותו גם בקבוצות גדולות אחרות בעבר, ויש שם הרבה מאוד כישרון, צריך להגיד את זה.
0: אולי מה שיודד אותנו זה דווקא המאמן, שאנחנו ניצחנו אותו
1: הגרמני
0: את אוסטריה
1: פעמיים, ניצחנו אותו, אבל זה היה בסמי עופר, זה קצת שונה. אז כן, אז לא יהיה פשוט נגד נבחרת קוסובו, השם אולי נראה כזה לא מפחיד במיוחד, אבל נבחרת מצוינת.
2: אין ספק. תודה רבה חברים. הנבחרת הצעירה חזרה היום למוקדמות יורו 27 עד גיל 21, והיא התארחה אצל סלובניה לפני זמן קצר, במשחק הלפני האחרון שלה בקמפיין, שהיא מחזיקה בסיכוי לסיים במקום השני שמוביל הפלייאוף. רק שהפתיחה הייתה לא מי יודע מה. כבר אחרי 7 דקות, הסלובנים, ששיחקו במדים הלבנים, הצליחו להסתנן לרחבה הישראלית ולכבוש מדחיקה מקרוב של דינו קויץ', שהיה בעמדת נבדל. הכוון לא הרים את הדגל, ובמעמד מוקדמות יורו 21 אין ור, אז לסלובנים רק נותר לחגוג, 1-0. התשובה הישראלית הגיעה 20 דקות מאוחר יותר, אוריאן גורן מברצלונה הכניס כדור עומק נהדר לנועם בן ארוש, שהעביר בנגיעה למרכז, שם תאי אבד היה במקום כדי להשוות ל1-1, זה שערו השני של אבד בקמפיין הזה. הנבחרת של גיא לוזון כמעט והפכה את התוצאה בדקה ה-32, שוב בן ארוש הכניס כדור טוב, רן בנימין עם הבעיטה היפה הזאת במספרת, רק שהכדור הורחק מקו השער על ידי שחקן הגנה סלובני. עוד נשמע על בנימין בהמשך. כי בפתיחת המחצית השנייה הוא הצליח למצוא את הרשת. שוב, היה זה בן ארוש עם הכדור לרחבה. שם דניאל דפה מבשל עם העקב. ובנימין ממשיך פנימה בנגיעה. 2-1 לישראל. שער נהדר. רישול נהדר של דניאל דפה מהפועל תל אביב. ובנימין דוחק מקרוב. הנבחרת שלנו נסוגה לאחור, ובדקה ה-73 זה עלה לה ביוקר. הקפטן הסלובני, מתאה אילניץ', בעט מחוץ לרחבה. אופק מליקה, ראה איך הכדור הזה חולף לו בין הרגליים. וזה 2-2. טעות קשה של השוער של מכבי תל אביב, שדווקא עד לרגע הזה היה טוב מאוד. אבל עמוק בתוספת הזמן, הנה שער הניצחון של ניב ישוע, שהיה במקום הנכון כדי לדחוק מקרוב את ה-3-2 הדרמטי. אקורד הסיום של נבחרת ישראל משמח במיוחד. יוצאים מסלובניה עם ניצחון ושלוש נקודות יקרות מאוד, ממש על הבאזר. אז בואו נראה איך הניצחון הזה משפיע על הבית הישראלי. יש לנו עוד משחק אחד. הוא יהיה נגד נורווגיה, גם נורווגיה ובוסניה צריכות עוד לשחק הערב. כרגע אנחנו במקום השני, מקדימים בשלוש נקודות את בוסניה. המשחק האחרון שלנו כאמור מול נורווגיה בחוץ ביום שלישי הבא. הבוסנים יפגשו במחזור האחרון מול הולנד. הכל פתוח שם. לא רק נבחרת הכדורגל נמצאת במסע משחקים, גם קבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב שפותחת הערב שבוע כפול ביורוליג. אופר, זה התחיל עם הפסד לביין מינכן, ועכשיו היריבה היא אחרת,

0: סיכוי למשהו יותר טוב?
1: כן, קודם כל הכוכב כבר הפסידו, שיחקו בבית והפסידו, הפסידו לז'לגיריס ושנית להפועל תל אביב
0: בעיקרון. מתי הפסידו פעמיים ברציפות בבית?
1: כן, הבית בוער ובבלגרד הבית בוער פיזית. תראה, הפועל תל אביב יכולה לנסח כל קבוצה בכל מקום, אנחנו יודעים את זה מהשעה שעברה, אבל הפועל תל אביב יש לה בעיות משלה, כמו שראינו נגד ביירן, היא תבוא לחוצה למשחק, הכוכב תבוא לחוצה למשחק, יהיה משחק של הרבה מאוד, בוא נגיד, שחקנים שיצטרכו למצוא את עצמם, שלא מצאו את עצמם עד עכשיו.
0: ואם אתה צריך להצביע על הבעיה, זה מרגיש קצת בעיה בעמדת הרכז, הרכז השני.
1: גם הרכז הראשון, מפני שווסיליה מיצ'יץ', ואני טוען ככה עוד מסוף העונה הקודמת, יתקשה לסחוב את הפועל תל אביב כרכז מוביל ביורוליג לאורך עונה שלמה. הוא יכול לתת את הדקות שלו, הוא שחקן מבריק, אין ויכוח על הרקורד שלו, אבל, וכאן אתה מסתכל ואתה רואה את סטורנסקי שבא כמחליף שלו, סטורנסקי 15 דקות במשחק נגד מינכן, זריקה אחת לסל, איבוד אחד, אסיסט אחד, זהו, זה מה שהוא עשה, והפועל תל אביב לא יכולה עם רכז שני שמשחק לרוחב, מיצ'יץ' ניסה הרבה מאוד, לא כל כך הצליח לו, בצד השני יש בדיוק את האיש שהפועל תל אביב איבדה והיה הכי משמעותי מבחינת השחקנים שאיבדה בקיץ, שזה קריס ג'ונס. קריס ג'ונס מכיר את הפועל, קריס ג'ונס ירצה להוכיח את זה להפועל, הקרב בעמדת הרכז יהיה מאוד מעניין היום.
0: אתה יודע, זה שוב מעורר את השאלה ואת השם תמיר בלט, למה לא בעצם משתמשים באופציה הזו?
1: כי המאמן שלו לא רוצה אותו.
0: פשוט ככה.
1: אחד. ואפילו איתודיס אמר, דיבר עם נועה פופלינגר השבוע, ודיבר על זה שתמיר בלט רוצה להיות במקום אחר. זה יפה שהוא יודע מה תמיר בלט רוצה, אני לא יודע מתי הם דיברו בפעם האחרונה. אבל בוא נגיד עוד דבר ברמה המקצועית. תמיר בלט, שהוא שחקן יורוליג סופר לגיטימי, הוא שחקן שצריך שיטה מסוימת שבה תמיר בלט פורח.
0: לא בטוח לא שזה הפועל תל אביב.
1: שבה משחק את הפועל תל אביב.
0: מעבר לעניין הרכז, יש עוד סימן שאלה שמרחף מעל אלייג'ה בריינט. איזה אלייג'ה הפועל תקבל הערב?
1: אני חושב שאלייג'ה סובל הכל מתחיל מעמדת הרכז, גם אנחנו לא רואים נגיד שחקן כמו זק לידי, שהוא אולי השחקן המרכזי שהפועל הביאה, בא לידי ביטוי, וזה משפיע גם לאלייג'ה בריינט. הוא לקח על עצמו הרבה מאוד מהניסיונות לנהל את המשחק של הפועל, זה עולה לו בעיבודי כדור, הוא נראה טיפה חלוד. אגב, במשחקי ההכנה האחרונים של הפועל, אלייג'ה בריינט לא שיחק, זה שוב סוגיית הסגל המאוד מאוד רחב של הפועל. כל הבעיות האלה קמות על הפועל, אבל הכל צריך להיגמר היום בערב. והפועל תל אביב הראתה בעונה שעברה, היו לה משחקים, כולל משחקים נגד קבוצות כמו פנאתינייקוס או פנרבחצ'ה, שכשהיא סליחה על הגב ולקיר בשלב המוקדם הזה של העונה, הקיר פשוט כל הזמן זז.
0: כל הזמן זז.
1: כשהיא צריכה את זה, היא מסוגלת.
0: נקווה שזה יקרה ערב. תודה רבה, אופר.
1: תודה.
0: אז המחזור השני ביורוליג כבר יצא לדרך עם המפגש בין דובאי לברצלונה. בהמשך המהדורה גם נקפוץ להתעדכן מה קורה שם. האלופה אולימפיאקוס תתארח בשעה 8 אצל ז'לגיריס, שידור ישיר ב-5 לייב. סגנית האלופה ריאל מדריד תתארח באותה שעה אצל הנדולו 0, שידור ישיר ב-5 מקס. שאר משחקי הערב לפניכם. מכבי תל אביב תמריא בעוד זמן קצר לבלגרד, שם היא תפתח מחר שבוע כפול ביורוליג מול בשיקטש. זה הזמן לעבור לרותם פלברג בנתב"ג. ערב טוב רותם.
2: ערב טוב מיכאי, תפתח באמת שבוע כפול ביורוליג בבלגרד, עונה נוספת שמכבי תל אביב לא מארחת את משחקי היורוליג בבית, וכולנו יודעים שגם עובדים על זה במכבי תל אביב להחזיר את זה לחזרה לארץ, ואולי גם אפילו לקפריסין, עדיין השיחות נמשכות עם הקפריסאים, אבל נתחיל במשחק באמת שקורה מחר בשיקטש, גם היא הפסידה במחזור הראשון ביורוליג וגם מכבי, אז כל אחת מהן מן הסתם רוצה להעלות את המאזן לאחת-אחת בלוח התוצאות, ומכבי תל אביב תנסה לשחק משחק אחר לגמרי, אגרסיבי יותר, הגנתי יותר, ולהראות כדורסל אחר ממה שהציגה באמת במשחק הראשון נגד וילרבן. זה היה הפסד שיושב היטב היטב בראש, גם של השחקנים, גם של הצוות המקצועי, ובעיקר אצל עודד קאטה, שגם לאור רוטציה גדולה יותר, מספר שחקנים רחב יותר בסגל, זה משהו שמוסיף לאתגר, בטח עם שחקנים כאלו שמצד אחד ותיקים ומנוסים, ובצד השני, שחקנים שפחות מנוסים, וגם כאלה שבכלל לא מכירים את סגנון היורוליג, ולאט לאט לומדים את השיטה גם של המשחק הזה, גם של הליגה הזו, וגם של הקבוצה עצמה. נציין שג'ון די ברטולומאו לא ייסע עם הקבוצה בעקבות חתונת אחיו, אז הוא נשאר בארץ. מעבר לזה גם גור לוי, שחוזר עדיין מפציעה, נמצא בהליכי שיקום, לא יצטרף לקבוצה לנסיעה הזו. מעבר לזה, שאר השחקנים כשירים, בריאים, מוכנים לסיעה.

לשחק, כשטי-ג'יי ליף שלא שוחק במשחק האחרון, כן צפוי להצטרף ולהיות כבר במשחק מחר. מעבר לזה, ג'ימי קלארק חוזר מפציעה, ודניאל טאי שהראה לנו את היכולות שלו במשחק האחרון נגד קריית אתא. אז כל הדברים הללו מתרכזים לקראת שבוע כפול. בואו נשמע כמה מהקולות שאמרו לנו כאן בזדה.

0: השנה להרבה יותר אינטנסיבי ואגרסיבי, וזה משהו שחסר לנו באופי שלנו, להיות קצת יותר רעים.
1: You know, it's still early in the season, and we got a lot of development, a lot of chemistry to build, and I think the first game that we had, we have a lot to learn from.
2: נחזור לכדורגל ולקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב, ואליי חדר. מה בעצם עומד מאחורי הכותרת הגדולה הזאת של היום? מנהל מכבי תל אביב, יועז זיו, הולך הביתה אחרי 9 שנים?
3: זו שאלה מצוינת, שאני לא חושבת שלמישהו מלבד ג'ק אנגלידיס יש תשובה על השאלה הזאת. זה עניין שהחל לפני כשבועיים, ולמעשה נשמר בסוד עד אתמול. זה לא מגיע מצידו של יואב זיו, זאת החלטה של ג'ק אנגלידיס לבדו. אני גם יכולה להגיד שאני יודעת שניסו להניע אותו מההחלטה הזאת, אבל הוא נחוש בדעתו. אם אני צריכה לנחש, אז ג'ק אנגלידיס רואה במשרה הזאת איזושהי משרת אמון, ויואב זיו הוא לא אדם שג'ק אנגלידיס מינה. התזמון כן תמוע, כי מכבי תל אביב פתחה את העונה בצורה פנטסטית.
2: שיואב זיו מורחק, והוא עכשיו אמור לחזור.
3: כן. הוא עכשיו, ממש עכשיו, בראשון לאוקטובר, מסיים את ההרחקה שלו, יכול לחזור להיות חלק מהספסל של מכבי תל אביב. עכשיו ההחלטה הזאת מגיעה, אבל יותר מזה גם הקבוצה פתחה פנטסטית את העונה, לעשות שינויים בשלב כזה, זה קצת תמוע, וזה מרפרר גם לפני שנתיים, כשמכבי תל אביב לקחה אליפות, ובאותו רגע ג'ק החליט שהוא, ג'ק אנגלידיס החליט שהוא חוזר לארץ, והוא ממנכ"ל את מכבי תל אביב, על חשבונו של בן מנספורד שעזב מאז, אז החלטה קצת תמוע.
2: האם התמונות האלה, שבסופן גם יואב קיבל את אותו עונש, השפיעו, או שזה מנותק לגמרי?
3: מנותק לגמרי, לפחות ממה שאני מבינה. יכול להיות שבמוחו של ג'ק יש, של ג'ק אנגלידיס יש קשר בין הדברים, אבל לא מעל
2: בטוח,
3: פני השטח.
2: דבר אחד בטוח, יואב זיו מאוד מחובר לשחקנים, והם אליו, הוא חלק מחדר הלבשה, הוא היה שחקן, הוא עבר, עשה את המעבר לתפקיד הזה. איך השחקנים קיבלו את הידיעה המפתיעה הזו?
3: אז אתמול למעשה הם מגלים במתחם האימונים, אתמול מכבי תל אביב חזרה לאימונים מפגרת הנבחרות, ואתמול הם מגלים את הידיעה הזאת, וכשאמרתי לך שאני יודעת שניסו להניע את ג'ק אנגלידיס מההחלטה הזאת, זה לא רק השחקנים, אבל זה גם השחקנים שמאוד מחוברים ליואב זיו, ולקחו את ההחלטה הזאת מאוד מאוד קשה. אני יכולה להגיד שאני יודעת על שחקנים שממש זילו דמעה מרוב קשה, קרבה למנהל הקבוצה שלהם, אבל כאמור, נחוש בדעתו, אנגלידיס.
2: יהיה מעניין לשמוע גם את יואב, כשהוא יחליט לדבר. בינתיים אנחנו כבר יודעים מי האיש שימלא את מקומו?
3: כן, בחור בשם רז בן שמש, סגן אלוף במילואים, עבד בעבר כבר במכבי תל אביב כאיש משק, לפני כעשור. צריך גם להגיד שעוד לא ברור מה יהיה עתידו של יואב זיו, האם הוא נשאר במערכת ורק מוסט מתפקידו כמנהל הקבוצה, או שלחלוטין עוזב את מכבי תל אביב. אני מניחה של הדברים שהתבהרו בימים הקרובים, אבל נגיד שבן שמש כבר עובר חפיפה ונמצא במתחם האימונים, ואני מניחה שהוא זה שגם יושב על הספסל כבר מהמשחק הבא.
2: טוב, אתה עדכני. תודה רבה, אדר.
3: תודה לך.
2: ושלום לך, אדוני אסף אקרמן.
4: שלום, מיכאי.
2: כדורגל, בוא ככה, קח אותי למקומות רחוקים. נתחיל עם ברזיל והמפגש השבועי, הדו-שבועי שלה עם אוסטרליה. מה קורה הפעם אחרי שהם נפגשו לפני 4 ימים?
4: לפני 4 ימים זה היה בעצם 1-1, אנצ'לוטי הפעם עולה קצת אחרת. כן, אתה יודע, כשאין להם בעצם שלב מוקדמות לעשות, כי בעצם לקופה אמריקה לא צריך מוקדמות.
2: משחק ידידות כמו פעם, ממש ידידות.
4: בדיוק, אז ברזיל פותחת טוב את המשחק שלה עם הניסיון עם ריאן, עם ויניסיוס ועם רפיניה, פה גגול נהדר של מיועדך, של ונדרסון, האיש ממונקו, עושה את ה-1-0, אבל אז האוסטרלים לגמרי עשו דברים מאוד יפים, כאן אין נבדל, יש כאן 1-1, ראית את הגול הזה של אלסנדרו צ'ירקאטי.
2: מי שלא מכיר היה חושב שהם בצהוב האוסטרלים.
4: בדיוק, ממש כך, ואז הם גם עלו ל-2-1, תראה את הגול הנהדר הזה, שראינו שאת מטקלף, גול יפה, את השוויון 2-2 של רפיניה, שאגב נפצע לאחר מכן ובמחצית, אחר כך הוחלף. ברזיל עלתה למחצית השנייה קצת יותר טובה, ויניסיוס מקבל כדור, עושה עוד איזושהי הטעיה, מכניס כדור לאנדריק שנכנס מחליף, לברונו גימריין שעושה את ה-3-2 לנבחרת של קרלו אנצ'לוטי. עוד פנדל לברזיל, וויניסיוס בעצמו קובע את תוצאת המשחק 4-2, אז אחרי 1-1 במשחק הראשון עושים 4-2 במשחק השני.
2: סוף אנצ'לוטי מנצח, אחרמן.
4: בדיוק, זה יכול להיות קצת מרוצה, ברזיל הביא הרבה מאוד שחקנים, גם מברזיל, ממקומות קצת אחרים בברזילראו, כדי לנסות אותם, אנצ'לוטי נותן הרכבים קצת אחרים. בוא נאמר את האמת, היה לא טוב במונדיאל, היה גרוע במונדיאל, ויש לחץ.
2: ברור.
4: יש לחץ בברזיל, לקחת הקופה אמריקה, לקחת המונדיאל הבא, אנצ'לוטי יודע לא בורח, ומנסה לתקן.
2: טוב, מי שלא יהיה בקופה אמריקה הבא, זה לא

0: מסי, כי הוא עורך את מסע הפרידה שלו מנבחרת ארגנטינה. מחר עדיין בלי מסי נגד בוליביה, נכון? יש סדרת משחקים שאת כולם נשדר כאן אצלנו. זה יהיה המשחק הראשון של ארגנטינה מאז המונדיאל, ומאז שמסי הודיע שהוא פורש.
1: נכון, וזה באמת... שני משחקים יש לה, נגד, במשחק נגד בוליביה ובורקינה פאסו, המשחקים הרשמיים, המשחק השלישי של מסי,
0: משחק
1: בנין לא רשמי, מכיוון שיהיו שחקנים שכבר פרשו, נכון. שהולכים להופיע שם, אז פיפה לא מאשרת. תראה, לארגנטינה יש נבחרת שהיא תכלס חדשה, כי גם יש את המורחקים, אלה שלא יכולים לשחק מהתוצאה מגמר המונדיאל, גם שחקנים נוספים שהם הולכים לקבל את ההזדמנות, גם המאמן עצמו, סקלוני, הוא נמצא כרגע באיזשהו תהליך, הוא מסיים את החוזה שלו בחודש דצמבר, נמצא בתהליך של הערכת חוזה, הוא רוצים שהוא ימשיך עד 2030, עד סוף המונדיאל הבא, אבל גם הוא מבין שהתפקיד שלו עכשיו הוא קצת אחר, כי הוא איבד את הנכס הכי גדול שיש לארגנטינה, את ליונל מסי, והוא צריך לבנות משהו חדש. אז אנחנו כבר במשחקים האלה הולכים לראות דברים אחרים. מי הולך להיות האיש הקצת יותר מרכזי של ארגנטינה? ניקו פאס. השחקן של קומו, הנהדר, שבארגנטינה בונים עליו. יש אפילו...
0: מרקו אולי, גם נראה יותר.
1: בדיוק, יש גם אפילו יותר מזה, אני יכול להגיד לך, שבחלק מההרכבים שמנסים ב-TYC, בתקשורת הארגנטינית, זה למשל, ניקו פאס ופרנקו מסטונטונו ביחד. לך תדע, זה ממש נבחרת צעירה פתאום, אחרת, לאוטרו מרטינס וחוליאן אלוורס, הם אמורים לפתוח בחוד, שני חלוצים.
0: יש עתיד מבטיח לארגנטינה.
1: כן, היא נבחרת מצוינת, כן, אתה יודע, הגנה קצת, שוער צריך טיפה לשנות, אבל ארגנטינה היא בעצם מהמשחק הזה נגד בוליביה, שישודר אצלנו, מתחילה סייקל חדש לגמרי.
0: עוד נבחרת שממשיכה, שמתחילה סייקל חדש היא מרוקו, גם היא הגיעה רחוק במונדיאל. היא שיחקה לפני זמן קצר במוקדמות אליפות אפריקה.
1: נכון, נגד לסוטו היא שיחקה את המשחק השני שלה, אחרי שניצחה את המשחק הראשון נגד גבון, המשחק הזה היה משחק חוץ. מרוקו ניצחה את המשחק הראשון שלה 2-0, גם פה היא עשתה את העבודה בצורה נהדרת, כאן ההגנה טובה ובראים דיאז עושה את ה-1-0, אשף חכימי, הקפטן שנבחרת מרוקו, פתח את המשחק הזה על הספסל. ראינו את השער הראשון, בדקה 82 הגיע גם השער השני, אונני קיבל את הכדור, ובסוף כבש את ה-2-0, מרחימי הוא קיבל את הפס, ומרוקו מנצחת בקלות 2-0 את לסוטו, וסופרת 6-6 מבחינתה, יש לה כמובן בחודש הבא עוד זוג משחקים, נזכיר שוב, זה מוקדמות, אליפות אפריקה, והיא... אלופת אפריקה, לפחות בבית המשפט, קיבלה את התואר.
0: כן. בוא נדבר על אלופת העולם, ספרד. היא יכולה הערב להשיג עוד סי בלתי נתפס, עם רצף בלתי נתפס של משחקים.
1: כרגע נבחרת ספרד על רצף של 39 משחקים ללא הפסד.
0: מטורף.
1: זה מספרים אדירים. תחשבו על כמה שנים זה גם הולך אחורה איתה הרצף האדיר הזה. היא פוגשת הערב את נבחרת קרואטיה, את לוקה מודריץ', המשחק הזה מתקיים. בסביליה, סימפר.
0: לא יריבה קלה.
1: לא יריבה קלה בכלל, אבל מה לעשות? דרג A של ליגת האומות. 39 משחקים, הרצף הקודם עמד על של איטליה וארגנטינה. לספרד נראית נפלא. היינו שהיום, דלפואנטה יכול להרשות לעצמו, לעלות אפילו עם הרכב שני, אבל עדיין שמות גדולים, יחסית שני, לא באמת. עד הסוף, כי למין ימן כן ישחק, ודני אולמו ישחק, אבל רודרי למשל הקפטן...
0: אבל יעשה רוטציות.
1: יעשה רוטציות בוודאות. אני היום בפינה הזאת אמרתי לעצמי, אנחנו הולכים פה בעצם, אנחנו על סטייל קצת חדש של ליגת האומות, ובעיקר של הפגרה הזאת, נכון? הרי חיברנו פתאום עוד שבוע לפגרה הבינלאומית, אז ניסיתי לראות, לפחות ברעיונות של המאמנים, מה הם חושבים בכלל על הדבר הזה. אז קודם כל בוא תשמע את לואיס דה לה פואנטה, בהמשך יהיה לנו עוד משהו על זה.
2: Bueno, yo creo que eso a cualquiera que nos pregunten en la sala entenderán que es tremendamente exigente jugar nosotros en 10 días 4 partidos. O sea, creo que de este perfil internacionales jugándonos una clasificación, etcétera, etcétera, creo que es tremendamente exigente. Pero nosotros, en ese comentario que siempre hago al hilo de la salud de los futbolistas, otra vez hemos demostrado que pensamos siempre y anteponemos la salud del futbolista. Hemos tenido un pequeño problema con Eric, que podría haber jugado seguramente igual el tercer partido.
0: כן, כולם היו רוצים עוד יומיים מנוחה.
1: לא, אבל זה באמת מורגש, זה המון ברור. משחקים פתאום.
0: בגלל זה אתה רואה הרכבים אחרים בכל משחק.
1: נכון.
0: בכל הנבחרות, ומי שהפסידה לספרד בוומבלי זו הייתה אנגליה, היא תרצה מן הסתם להשיג ניצחון ראשון, להתאושש מהר מהמכה הזאת.
1: נכון, יש השפעה בעצם להמשך לקראת ההגרלה של מוקדמות היורו, גם לעניין הזה, למרות שאנגליה היא חלק מהמערכות, גם של היורו הבא.
0: הערב בצ'כיה.
1: בדיוק, פוגשת את צ'כיה הערב, המשחק הזה מתקיים בפראג. גם לתומאס טוכל יש לא מעט חיסורים לסגל שלו, גם דקלן רייס, גם מיינו, אוריילי לפני שעה גם אומרים באופן רשמי שהוא לא יוכל לשחק ולא יהיה בסגל. כן, ג'וד בלינגהאם וכן הארי קיין יפתחו בהרכב של נבחרת.

0: נבחרת אנגליה, שמגיעה אחרי ההפסד הזה לנבחרת ספרד. היה משחק טוב, אבל בסופו של דבר הם הפסידו בבית. מה שכן, אני רוצה לקחת אותך, אמרתי לך מקודם, על כל הסיפור הזה של הפגרה פתאום היותר ארוכה, גם מאמני הנבחרת, מה חושבים על זה? אז הנה, גם תומס טוחל מתייחס לדבר הזה, האם זה טוב או לא?
1: I find this format now even more challenging than any other format. I have to say, a lot of traveling and playing twice within only 2 days of rest in between, and then flying and change of pitches, and I think the change of training in itself, the change of training style, the change of style of play, sometimes the change of position for a player between national team and club brings its own risks for injury, and I think this format is my feeling at the moment increases it more than decrease.
2: אוקיי, כולם בענייני טענות ותלונות.
0: יש בזה משהו, אתה אל תתפלא עם שחקנים שיחזרו לקבוצות שלהם פצועים. אנחנו יודעים שחוזרים מפגרה בינלאומי פצועים, אבל אולי הפעם אפילו קצת יותר, כי כל המשחקים האלה הם הפעם הרבה יותר לחוצים.
2: אין ספק. אבל באנגליה, מעבר לעומס, מתעסקים בדבר אחר שקוראים לו מנצ'סטר סיטי, והאמת שלא רק באנגליה מתעסקים בפרשייה הזו. סיטי הולכת לאבד את כל מה שהיא השיגה בשנים האחרונות.
0: תשובה, אני לא יודע לתת לך לעניין הזה, רק בית משפט והרשעה, ובסוף גם ערעור על העניין הזה. אבל מה שכן אנחנו יודעים, שמנצ'סטר סיטי הורשעה ב-114 סעיפים. הורשעה. זהו. ומכאן בית המשפט יצטרך לגזור את העונש שלה. תשמע, יש פה הרבה מאוד עניינים מאחורי הדבר הזה, לא ניכנס לזה, כי זה גם על המוניטין של הפרמייר ליג, אם לוקחים לה פתאום את כל התארים, לאן זה הולך, אם בכלל הולך, זה חתיכת סיפור, אבל כן, באנגליה לא מפסיקים להתעסק על זה, ורלוג באנגליה, גם אלה שהיו באנגליה, בעבר, מאוריסיו פוצ'טינו, 7 עונות אימן בפרמייר ליג, ולא מעט קבוצות, היה שם, היום הוא מאמן שנבחרת ארצות הברית. אז שאלו אותו לקראת משחקי הידידות שלו, גם על העניין הזה, על מנצ'סטר סיטי, היה לו בהחלט. מה להגיד?
3: Sí, es cierto que los 114 reglas se han broke, ¿no? Roto. Hemos vivido en un periodo de engaño. Entonces, punishment, ¿cómo se dice? Castigo. Que se va, no sé, es imposible de volver atrás, ¿no? Imposible de volver atrás. Creo que queda dañado mucho.
0: נזכיר, ימין את טוטנהאם, ימין את צ'לסי, ימין את סאות'המפטון, לא מעט קבוצות, יש לו הרבה אינטרסים, גם בעונות האלה.
2: כן. באיטליה, נסיים עם איטליה, כי בכל זאת, אחרי הרבה מאוד זמן, כבר החיוך שלך מזכיר, גם שם מחייכים.
0: יותר ברזיל, נזכיר, כן.
2: גם שם, אבל מחייכים.
0: נכון, ניצחון 4-1 בטורקיה, לתת בראש למונטלה, וסוף סוף איזשהו ניצחון עם יכולת. אחרי 27 דקות, איטליה כבר הובילה 3-0, וגם ראינו שרוברטו מנצ'יני, גם הוא היה בתוך הסעיפים האלה של מנצ'סטר סיטי, אגב, היה מאמן שם בתקופת האליפות שלה. הראה משהו קצת אחר. היו הרבה ביקורות אחרי המשחק הראשון, כי איטליה פתחה את המשחקים האלה, את ליגת האומות, עם הפסד באולימפיקו, בבית 2-0 לבלגיה.
2: נכון.
0: היה המון המון בלגן, וזה אחרי שהיא סוחבת עליה 3 מונדיאלים שהיא החמיצה. אז הפעם יש ציפייה קצת יותר גדולה מאיטליה לעשות איזושהי מהפכה מסוימת. והאמת שמנצ'יני עשה, הכניס כמה צעירים, פתח פעמיים עם שני האחים אספוסיטו.
2: ויש לו את זידן במשחק הבא.
0: בדיוק, יש לו את זידן, זה גם חלק מהסיפור. אז הנה מנצ'יני. גם אומר על ההפסד הקודם, הוא גם חלק מהעניין, תראו אותו אחרי המשחק.
4: No, nulla. Questa vittoria equivale a una sconfitta col Belgio, non conta nulla. Noi, la cosa che conta è che i ragazzi hanno capito che possono fare delle buone cose, la strada è lunga e quindi adesso dobbiamo recuperare le forze perché la partita di venerdì non sarà semplice.
2: יודע מה מחכה לו מנצ'יני. תודה רבה לך, אקרמן.
0: בכיף.
2: עכשיו למה שקורה במשחק שפתח את המחזור השני ביורוליג, בין דובאי לברצלונה. המשחק הזה קורה ממש עכשיו ומשודר ב5 סטארס. נזכיר שדובאי ניצחה במחזור הפתיחה את ריאל, וברצלונה ניצחה את הנדולו 0. התוצאה כרגע ברבע השני היא 29-25 לדובאי. צמוד, 4-0. ברוקלין נטס קיימה אתמול את המידיה דיי המסורתי, שהיה השני של בן שרה ודני וולף, ועל פתיחת העונה של שני הנציגים הישראלים בניו יורק, והקבוצה החדשה שנרקמת סביבם, בדיווח של שליח ערוץ הספורט לארצות הברית, יואב מודעי.
5: אחרי עונת רוקי מאתגר.

0: ארץ שהסתיימה עם לא מעט סיבות לאופטימיות ובעיקר בעיקר טעם של עוד. בן שרף ודני וולף נערכים לעונתם השנייה ב-NBA עם פתיחת מחנה האימונים הרשמי של הנץ לקראת עונת 26-27. ורגע לפני הגענו לכאן לברוקלין, למדיה דיי של הקבוצה, כדי לשמוע מקרוב מה מצבם של הנציגים שלנו בתפוח הגדול.
1: אני מרגיש יותר בנוח פה בארגון, עם השחקנים, עם הקבוצה, שזה מאוד מאוד משמעותי. זה נותן המון המון ביטחון. אני חושב שאחרי העונה הראשונה אני כבר יודע מה אני צריך לעשות יותר טוב, הגנתית, התקפית, על המגרש ומחוץ למגרש. אז אני חושב שלמדתי המון משנה שעברה ואני מוכן לשנה הקרובה.
2: Ben super talented, got me a couple times on the pick and roll that made me mad. But yeah, really talented players, just like everybody here, and extremely excited to play with all these young guards and figure each other out.
3: Everyone talks about how important an NBA offseason is and how much better you're going to be from your first game of your rookie year to your first game of your second year. And I think we kind of see that with all of us and all the young guys on the team. But just having a year under your belt of knowing the schemes, knowing where your spots are going to be at, and just knowing tendencies, I think you look at how you're playing now compared to last year and I see a pretty drastic difference.
4: הקיץ של הגארד בן ה-20 היה בסימן האלמנט שעשוי לקבוע לאן תלך הקריירה שלו, הקליעה. לאחר עונת רוקי של כ-21% בלבד מחוץ לקשת, שרף עבד מדי יום עם מאמני קליעה מהטופ העולמי במטרה לאפס את הידית משלוש ולהגדיל את סיכוייו להיות לפחות הרכז המחליף הראשון של הנץ.
5: שרף will pull and hit the three.
6: The NBA is just a league of challenges and they're going to keep coming and Ben is built for that. Ben can get in the paint almost whenever he wants. He can guard. He's big. I don't think his shooting is an issue. Every time that he's open and he shoots it, I think it's going in.
1: הרבה דגש על הקליעה, הרבה בחדר כושר. כן, אני חושב שהעבודה הייתה מאוד מאוד טובה. היה לנו גם את הסאמר ליג באמצע, שזה עזר לקבל עוד דקות ועוד תרגול. אז זה בהחלט היה קיץ מאוד טוב.
0: במשחק הפתיחה של העונה שעברה שרף עלה בחמישייה, אבל כעת לברוקלין יש רכז חדש, תקווה חדשה, מייקל בראון ג'וניור. לגארד שנבחר שישי בדראפט האחרון יש פוטנציאל אמיתי להפוך לכוכב NBA, וביחד עם יגור ג'ומין, שנראה נפלא בליגת הקיץ, במועדון מתרגשים מהקו האחורי שנבנה בברקלי סנטר.
7: מייקל, how does it feel to be to come into the NBA and right away be the new hope of an NBA franchise?
8: I mean, it's an honor. I feel like, you know, these opportunities don't come by often, and I'm grateful for it. And, you know, like I said before, I'm constantly striving every single day to be the best person I can be.
9: He's my brother, right? And I don't know him that long, but, you know, we had an opportunity to build those relationships, and I think it's been going great. Super excited to go on the court with him and, you know, get going.
10: We've drafted 8 players in the last 2 years. Those kids are not 19 years old anymore, they're 20, and they look older, they look stronger, and they're committed to show up in camp and fight for spots, and that's the most exciting part. We bring guys that are going to raise the competitive level of the group.
0: הקבוצה הכי צעירה ב-NBA בעונה הקודמת הפכה הקיץ לקצת פחות צעירה וקצת יותר מעניינת. אל מייקל פורטר ג'וניור שנשאר הצטרף ממינסוטה ג'וליוס רנדל, האיש שהתחיל את המהפכה בניקס ויקווה לעשות את אותו הדבר בצד השני של ניו יורק, ולצד חיזוקים מוכחים נוספים כמו מו וגנר וקיון אליס, הצמד המוביל של הקבוצה הזו, שעל הנייר עדיין שייכת לתחתית, ינסה להפתיע את כל הליגה.
11: I think y'all are passing the 50 win mark.
12: Yeah, I do. I think the biggest difference will be the young guys coming back for year 2. I think they've all put in the work necessary to make a huge jump. I mean, they look physically different. They're playing different.
13: We have the talent, and I think it's really just about the mindset and, you know, not just coming in every single day, but coming in with intention and purpose, understanding things aren't always going to be easy and knowing how to navigate those and showing up to work the same day, whether, you know, you lose by 20 or win by 20. Nothing changed. The process stays the same. So
12: I do genuinely believe that you're supposed to go out on the floor every night with delusional confidence and compete to win. And I do think that we have the players that every single night our goal should be to win. And we can win.
1: דיברנו על זה עם ג'וליוס בחדר הלבשה, שלפעמים צריך להיות דלוז'נל, וזה דבר טוב. אני מסכים איתם לגמרי. אני חושב שלא מעריכים אותנו מספיק כקבוצה, ואני חושב שעכשיו עם הקיץ הנהדר שבאמת כל הרוקיז עשו, אני חושב שיהיה לנו עונה מאוד מאוד טובה.
14: לוואי. במקביל בסקרמנטו, עמנואל שרפ, הרוקי של הקינגס, השתתף בפעם הראשונה במדיה דיי. הנה דברים שאמר הישראלי הרביעי שישחק העונה ב-NBA.
15: It was just a long

0: summer for me, just in general. You know, just pre-draft, draft, summer league, coming back, working out. Like, it was just a lot. So it was good to just finally get back here, get in a little routine, get my workouts, be with the guys, building chemistry. It's been good. I mean, it was a good experience. It's kind of like getting the first NBA nerves out. That was kind of my first taste of the, you know, NBA style, you know, NBA reffing, style of play. So it's good to finally be here at the, you know, the real thing. But, you know, it was a good experience.
1: עונת הטניס מתקרבת לסיומה, ושניים מהמאכזבים הגדולים שלה, דניל מדוודב ואנדרי רובלב, קיבלו הזדמנות לסיים אותה בטעם מתוק יותר. זה קרה בגמר טורניר הנגז'ו בסין. דרבי רוסי מסקרן בין המדורג שישי בעולם למדורג 24 בעולם. רובלב יחזב עם הדחות מביכות בסיבוב הראשון בווימבלדון ובסיבוב השני ב-US Open, וגם היום הוא התחיל רע, כאן עם טעות לא מחויבת, שהוציאה אותו מהכלים כבר בשלב מוקדם של המשחק. אחרי שמדוודב לא הצליח לנצל 3 נקודות שבירה, הגיעה הנקודה שלו במצב של 5-5. הפעם מדוודב כן הצליח לשבור את בן ארצו. עם 7-5 עלה ליתרון 1-0 במערכות. גם מדוודב חווה שנה מאכזבת, הוא לא עבר יותר מ3 סיבובים באף אחד מטורנירי הגרנד סלאם. אבל היום הוא ניצל 16 שגיאות לא מחויבות של רובלב ופתח את הסט השני עם שבירה. מכאן מדוודב נתן לרובלב הכועס להתבשל בעצבים של עצמו ושמר על יתרון השבירה שלו כשהוא מכה 33 ווינרים בסך הכל במשחק. מדוודב ניצח את רובלב בכל 3 המפגשים הקודמים וכך קרה גם הפעם עם 6-4 בסט השני. הוא סגר סיפור בדרך לשחייה בטורניר הנגז'ו. אמנם שנת 26 לא העירה לו פנים, אבל הוא מניף תואר בסוף הטורניר הזה. ביום ראשון הקרוב תיפתח בבקו שבאזרבייג'אן אליפות העולם בג'ודו. 11 ג'ודאים וג'ודאיות ייצגו הפעם את ישראל. עם מאזן של 14 מדליות בכל הזמנים, אף אחד לא יתפשר על מדליה אחת לפחות, אולי אפילו כמה. רותם פלברג פגשה את ספורטאי הנבחרת רגע לפני היציאה לבקו.
2: כשמדובר בג'ודו זה כבר מזמן הפך להרגל. כשנבחרת ישראל יוצאת לאליפות העולם, הציפיות הן לא לשוב משם בידיים ריקות. 11 ג'ודאים וג'ודאיות ייצגו את ישראל באליפות שתתקיים החל מיום ראשון בבקו שבאזרבייג'אן, כשלראשונה במעמד הזה, שני הרשקו יהיה אחראי גם על נבחרת הגברים, בנוסף לנבחרת הנשים.
3: זה ניסוי כלים ראשון לקראת המשחקים האולימפיים, לראות איך הספורטאים מגיבים, איך הם מתפקדים, גם לתוכנית אימונים, וגם כנבחרת מעורבת שלמעשה פעם ראשונה מתחרים באופן מלא. אליפות עולם היא פלטפורמה להתכונן לתחרות מטרה שקורית פעם בארבע שנים למשחקים האולימפיים.
4: זאת המטרה הכי חשובה של השנה, של השנתיים האחרונות, כי זה כבר מתקרב לאולימפיאדה.
5: הכנה מאוד טובה, בדיוק חזרנו ממחנה בסלובקיה ובתחרות בבודפסט. השנה הייתה מאוד ארוכה, אמנם היא נראית מאוד קצרה, אבל היו המון תחרויות השנה. היו המון עליות וירידות, הפסדים וניצחונות.
6: רב ישר מנסה ללכת לשרוול ימין של קיירה, והיא מצליחה. איזה איפון, איפון!
5: איפון!
2: לצד השמות הגדולים של הג'ודו הישראלי, כמו המדליסטית האולימפית רז הרשקו, גפן פרימו שכבר עמדה על הפודיום באליפות העולם, ואלופת אירופה לשעבר טימנה נלסון לוי, בג'ודו הישראלי תולים תקוות גם בדור הצעיר.
5: יש לי שתי חלומות שעוד לא הושגו, זה להיות אלופה אולימפית ואלופת עולם. אני באמת מחכה לזה בקוצר רוח.
2: באליפות עולם, מספר?
7: וואי, שאלה טובה. האמת שלא זברתי. אני כן מרגישה שאני לגמרי שם, ואני באה מוכנה. ועשיתי כבר פעמיים חמישי באליפות עולם בוגרים, אז המטרה שלי זה אחד וחלק לסיים על הפודיום השנה. ובאמת יש לנו פה סגל צעירים, ואני חושבת שהם יהיו מעצמה, כי עובדים איתם מאוד מאוד קשה. הם עובדים מאוד מאוד קשה. וכבר רואים ניצנים, כן? יש כבר מדליות מהצעירים, וזה כיף לראות.
3: יש לנו פה בנבחרת ספורטאיות וספורטאי שביום נתון יכולים להגיע לאזור הפודיום, וזאת השאיפה שלנו.
2: יצחק אשפיז, שבגיל 18 כבר זכה במדליית הארד באליפות אירופה לבוגרים, ובחודש שעבר זכה במדליית הזהב בגרנד סלאם בודפשט, יגיע לאליפות כמדורג שני בעולם במשקל עד 60 קילוגרמים.
3: אני חושב שיצחק הוא היום הגיע למעמד שאין ספורטאי בקטגוריה שלא חושש ממנו ולא מעדיף לא להתחרות נגדו.
8: אני יודע שיש חששות. אולי בגלל הגיל שלי, אולי לא יודע, אבל כאילו אני מתרכז בעצמי בעיקר.
3: וגם ספורטאי שיודע לעלות לקרב ולשים את 100% שלו על המזרון. אני חושב שהוא לא מנוסה מבחינת השנים, אבל הוא עבר דרך מדהימה ב-11 חודשים האחרונים.
2: מה זה יהיה בשבילך להשיג מדליה באליפות העולם לבוגרים, במידה ותצליח כמובן?
8: אושר גדול, סיפוק ודלק למטרות הבאות.
2: אחרי אליפות העולם בבודפשט בשנה שעברה, שבה נאלצו כמחצית מהג'ודאים הישראלים להסיר את השתתפותם בעקבות סבב נוסף מול איראן והחשש הביטחוני, הפעם מקווים בנבחרת להתרכז במאבקים שעל המזרן.
9: זה היה באמת נורא נורא אכזרי, ממש כאילו הכל כבר היה באוטו בדרך לשדה, אבל זה היסטוריה וזה עבר, לפעמים זה בשליטה שלנו, לפעמים זה לא.
10: כל מה שקרה אז נכון זה קצת צובט כי פספסתי וזה, אבל זה כבר לא בשליטה שלי, זה לא בידיים שלי, ומה שאני יכולה לשלוט, אני עושה הכי טוב שאפשר.
2: מעבר לרצון ההישגי, עבור הג'ודאים הישראלים לייצג את המדינה בימים האלה ובשגרה זו שליחות של ממש, וזו משימה לא פחות חשובה מלסיים על הפודיום.
3: ציונות והרגשת מחויבות כלפי המדינה היא תמיד הייתה, אבל אני חושב שאחרי 7 באוקטובר זה התחדד מאוד גם אצל הספורטאים והספורטאיות שלנו.
7: זה מסמל המון, בטח בימים האלה. אז להיות עם דגל ישראל על הלב, זה אולי הדבר שאני הכי אוהבת להילחם למענו.
11: מדליית הכסף של טימנה נלסון לוי.
4: זה פודיום שהייתי עליו פעם אחת, וזה לא מספיק לי. באמת שזה לא מספיק.
9: אשתדל להביא את עצמי ב-100%, וזאת המטרה שלי. אם זה יסתיים במדליה, אני אהיה מאוד מאושרת.
10: אז אני חושבת שאני מוכנה, ואני רוצה את זה, ובא לי את זה, ויאללה, תנו לי את זה. יאללה, יאללה.
1: יאללה, יאללה, שיהיה להם בהצלחה. לא רק נבחרת הכדורגל מתמודדת בימים אלה עם גלי שנאה באירופה ובעולם, לתופעה הזו לצערנו נחשפו גם בענפים אחרים, והאחרונים היו חברי נבחרת ישראל בטריאטלון. נאמר ערב טוב לליאור כהן, המנהל המקצועי של איגוד הטריאטלון. אתה חוזר מאליפות העולם שהתקיימה בספרד, עם לא פחות משישה טריאטלטים. תכף תכניס אותנו למה עבר עליכם שם, אבל קודם כל ספר לי איך היה מבחינה מקצועית.
12: כן, חזרנו הלילה עם אליפות העולם בספרד, מהעיר פונטה ודרה, רבע שעה מויגו, שמוכרת לנו מכדורגל בעבר. שישה ספורטאים, בראשם שחר סגיב, הספורטאי האולימפי שלנו, אביב לוי, תומר שפירה, לירן פלצמה, אמין בן אדיבה ושי מיטל. בעצם תחרות שהיא השיא של העונה, כאשר שם גם אליפות עולם לנוער, ובהחלט, מבחינה מקצועית, הנוער שלנו התעלו על עצמם בצורה בלתי רגילה. עמית בן אדיבה סיימה במקום ה-14 בעולם, בנוער שי מיטל עם הישג בלתי רגיל במקום ה-16, ולירן פלצמן במקום ה-25.
1: שחר במקום האכזב קצת.
12: שחר במקום 31, אבל שחר צריך לזכור, עבר השנה ולאחרונה פציעה תורדנית, והוא חוזר לעצמו והוא הוכיח שהוא חוזר לרמות הגבוהות. לא מכבר הוא סיים 5 בגביע העולם בפרגוואי, ואני בטוח ששחר סגיב בחצי השני של העונה במזרח, הוא נוסע עכשיו למספר תחרויות במזרח, גם בדרום קוריאה וגם בסין, הוא ידע להביא את הניקוד האולימפי ואת ההישגים המשמעותיים, אין לי בכלל ספק שהוא נמצא שם. לצד זה גם היה לנו נבחרת שליחים מעורב, זה אליפות עולם עד גיל 23, סיימנו במקום ה-13, שאנחנו מנצחים באמת נבחרות מהשורה הראשונה, השורה הראשונה בעולם, זה בהחלט כיוון שהאיגוד הולך לב בשנים הקרובות.
1: הלוואי. טוב, לצערנו אנחנו הזמנו אותך גם כדי לדבר על אירועים שהם מעבר לספורט. חזרתם עם חוויות ממש קשות משם. בוא תכניס אותנו למה שעבר עליכם שם. אנחנו מבינים שזה היה לא פחות חמור ממה שנבחרת ישראל עברה מול אירלנד.
12: כן, אני חושב שכל הספורט הישראלי נמצאים עכשיו בתקופה לא פשוטה. זה הגיע באמת לשיא עכשיו בספרד, היו רגעים שאפילו דובר שלא נתחרה. עירבנו פה ברמות הכי גבוהות בוועד האולימפי שהתערב פה ונלחם בשבילנו, והאיגוד העולמי, איגוד הטריאטלון העולמי. בכל מקום שניתן היה להסיר את הדגל הישראלי, הוסר הדגל הישראלי, בכל מקום שהיה ניתן להסיר את המילה ישראל, נשמתה המילה ישראל, תחרות שליחים, אליפות עולם, שליחים מעורב, הם קוראים לנו לזינוק עם קבוצה מספר 20.
1: בלי השם ישראל.
12: בלי השם ישראל, בלי הדגל ישראל, יתרה מכך, בשטח ההחלפה לפני התחרות, בטעות של המארגנים, הם כתבו את המילה ישראל. השופטת דאגה לבוא למקום ולשים עם איזוליר בנד על המילה ישראל, שלא יחז וחלל את המילה ישראל. והשיא הגיע באמת בעובדה ששחר סגיב, הספורטאי האולימפי שלנו, נאלץ להתחרות עם חליפה ניטרלית, חליפה שהוא לא מורגל אליה. לצד העובדה שזה באמת

0: השפעה מנטלית.
1: אנחנו רואים בתמונה עכשיו.
0: לצד העובדה שזו השפעה מנטלית גדולה מאוד, זה גם פגיעה מקצועית. שחר רגיל, אנחנו בענף סיבולת של תחרות של כמעט שעתיים, פתאום להתחרות עם משהו שאף פעם לא שמת עליך לפני כן, זה פגיעה מקצועית.
1: ניסיתם להסביר, ניסיתם לשום דבר, הכל באטימות מוחלטת?
0: אני אגיד, כיוון שהמקרה הזה הוא כבר לא מקרה ראשון שלנו, לצערנו הרב, מי שבעצם מתדלק את כל הדבר הזה, בעצם זה ה-LOC, זה ה-Local Organization Committee, שמקבלים גיבוי מוחלט מראש עיר, שפשוט הציס פה את האווירה, בטקס הפתיחה, שנאסר עלינו להשתתף בטקס פתיחה של אליפות עולם, שכל המשלחות הולכות בגאון ובגאווה עם הדגל שלהם.
1: ואתם נשארתם נאסר, בחוץ.
0: אנחנו בחוץ, מחוץ למשחק.
1: מדהים.
0: ובטקס הפתיחה, הוא מעלה את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ומדבר על הכיבוש ועל מה שקורה ישראל.
1: הנה חלק מהדברים
0: נורא והיום.
1: שראש העירייה המקומית שם ליד ויגו אמר בטקס הפתיחה, כמובן מודה במיוחד למשלחת הפלסטינית, לא יאומן, אני קורא את המילים האלה ואני לא מאמין שאני קורא אותם, ישימו סוף לטבח של הציונים בפלסטינים כדי שהם סוף סוף יוכלו לחיות בשלום. אז אנחנו מבינים שאנשי העיירה, מה שנקרא, היו באנטי מוחלט כלפינו. מה לגבי אנשי ההתאחדות הבינלאומית? אתה מכיר את האנשים האלה מקרוב כבר הרבה שנים, הם המארגנים של האליפות, הם לא יכולים להתחבא מאחורי ראש עיר כזה או אחר. הרגשת שגם הם מפנים לך אגב?
0: אני חייב להגיד דווקא לא. יושב ראש איגוד הטריאתלון העולמי הוא דווקא ספרדי, בחור בשם אנטוניו, שהיושב ראש שלי שהיה איתי ונכח איתי באירוע, הוא דווקא נתן לנו גיבוי מוחלט. אני חושב שבלי הסיוע שלו, יכול להיות שלנו לא היינו מזנקים לתחרות.
1: עד כדי
0: כך הדברים האלה הלכו. ברגע שראש עיר והוועדה מארגנת מדברים על בטיחות ושלומם של הספורטאים, זה מדליק המון המון נורות אדומות, גם בקרב האיגוד הבינלאומי, האיגוד האירופאי, וקל מאוד להביא היום את ההמטלה הזו, אני לא ערב לביטחונם של הספורטאים, אתה מפמפם את זה ברשתות החברתיות, בשנייה אתה מגיע לדפים של מעל מיליון עוקבים, פתאום התמונה של שחר סגיב, או ספורטאים אחרים מהנבחרת, מופיעים באתרים.
1: וזה לא אירוע ראשון, היה לכם גם אירוע דומה באירלנד.
0: אירלנד המדוברת מהכדורגל.
1: כן,
0: אבל לפני שלושה שבועות אני נמצא עם ארבעה ספורטאים נבחרת ישראל, נמצא כבר במקום, באירלנד, כבר מכירים את המסלול, כבר מתארגנים, פתאום יום לפני כן, ראש הוועדה מארגנת מהעיר עצמה, אומר, ליאור, אני לא יכול להיות ערב לספורטאים שלכם, אתם גורמים לנזק לכל התחרות, ואז האיגוד האירופאי כבר לא יכל, הוא לא יכל לשים שום דבר פה לעניין הזה, וגם משם אני נאלץ פשוט להתקפל
1: ולך הביתה. מה התחרות הבאה ומה הולך לקרות לזה?
0: אז אנחנו עכשיו בעצם עכשיו מתארגנים משני דברים, קודם כל הספורטאים האולימפיים שלנו יוצאים או למזרח, לאסוף הניקוד אולימפי, או לדרום אמריקה, לתחרויות משמעותיות, והספורטאים באמצע שנפגעו באירלנד, יוצאים לתחרויות בדרום אמריקה, למקומות שיותר נוח לנו להתחרות. זה עד כדי כך מגיע, זה גם השקעה כלכלית מאוד גדולה, וגם הנסיעה והמסע, ברור. מבחינת שעות, תדלוק והכל.
1: לא פשוט.
0: נורא.
1: ליאור כהן, המנהל המקצועי של איגוד הטריאתלון, נאחל לכם שקט ושיתנו לכם להתחרות בגאון עם דגל ישראל.
0: נאחל שבפעם הבאה אנחנו נעבור פה בגלל התוצאות.
1: ממש כך.
0: תודה.
1: תודה לך. לפני שנסיים, נשמע תגובות מהנבחרת הצעירה שלנו, אחרי הניצחון הדרמטי שלה, 3-2 על סלובניה, ממש בדקה ה-90 במוקדמות יורו 2027 עד גיל 21 לפני זמן קצר.
2: להגיד לך שאני שבע רצון? לא. אני שבע רצון יהיה רק שנעפיל לפלייאוף של אליפות אירופה. מה שעשינו נהדר, מה שעשינו מקסים, מה שעשינו מצוין, כל הכבוד לכולם, אבל יש לנו עוד צעד אחד, ונהיה חייבים לעשות אותו, וגם מגיע לנו לעשות אותו, אבל אין מגיע בכדורגל. נצטרך, כמו שאומרים, בשיניים, להפיל בפעם השלישית בהיסטוריה לפלייאוף של אליפות אירופה.
3: המשחק התחיל ככה לא טוב, ובאמת גם לאורך כל המשחק היכולת לא הייתה בשמיים, למרות שהיה לנו גם דקות טובות. עם זאת, ידענו להביא את האופי. כל החבר'ה פה נתנו פייט של החיים, וברור שהכי כיף בעולם זה לסכם אחרי ניצחון, אבל אנחנו נשמח ואנחנו נעשה קאט ואנחנו נתמקד לקראת נורווגיה, כי יש לנו משחק סופר חשוב, ואנחנו חייבים שדגל ישראל יהיה בעזרת השם באליפות אירופה.
1: הלוואי. ועכשיו לתחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. בטוקיו, שתארח ממחר את סבב הגברים בטניס, יהיה גשום לפרקים. בבייג'ינג, שתארח את הטורניר המקביל בסבב, יהיה בהיר ונוח. בבלגרד, מזג אוויר נעים בשעות הערב, כשמכבי תל אביב תארח את בשיקטש ביורוליג. ובאתונה יהיה קרים.

0: שריר, כשפנתינייקוס תארח את וילרבן, גם כן ביורוליג.
1: תחזית מזג האוויר בחסות?
2: לרפרש? רק עם המבשם של טאץ'.
1: טאץ' קטן והבית מושלם.
3: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח,
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
5: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל. עכשיו, באולמות התצוגה. ב-XI Mobility Motors.
6: מרצדס בנס מחליפה תצוגה. ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
7: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
9: מצ'טונים אקסטר סופט, מבד רך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
10: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי, בעטבות מיוחדות רק עד סוף החודש.
11: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
12: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
13: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל.
14: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות, ספיריט יבואה רשמי.
0: זהו, אנחנו סיימנו מיד אחרינו אולפן היורוליג לקראת המשחק בין הפועל תל אביב לכוכב האדום בלגרד. ב-11, המהדורה המרכזית לסיכום אירועי היום. שיהיה לכם המשך ערב טוב והמשך צפייה מהנה.

0: השידור בחסות
1: BYD. BYD בימי מחירות חגיגים על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
2: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל, טמבור.
3: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
4: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
5: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
7: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
8: I didn't know you had dandruff.
9: I don't.
10: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
11: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
12: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
13: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
14: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. הפועל תל אביב מגיע להר הגעש בבלגרד למשחק רותח. ובחמישי, האימפריה ממדריד, זוכת הסופרקאפ האירופי, ראש בראש מול החבורה של איטוביס. הפועל תל אביב ביורולי, הערב ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. שבת, בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, שבת בחמש, שידור ישיר בערוץ

0: הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם, איזו נבחרת לדעתכם תזכה בליגת האומות? מספר 1, נבחרת ספרד תוסיף עוד תואר לארון הגביעים המתמלא שלה. מספר 2, נבחרת אנגליה תחזיר את הכדורגל הביתה, לפחות בטורניר הזה. מספר 3, נבחרת צרפת עם זינדין זידן על הקווים, תחזיר עטרה ליושנה. שילחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
2: הו ממה, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם, ממה צ'יפס.
3: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
4: 86 בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת.
5: כל הניוז בלי הפייק, בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר לתוספת לחות אינטנסיבית להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
9: Don't Fang and Voya Days, ימי מחירות מיוחדים לסוכות.
10: התפרות זה שירות מניפיק.
11: מניפיק.
10: זה מה שאמרתי.
12: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
13: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
14: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים, כוכבית 57-71.
16: קורפט, וואו, אתה באת לי משמיים, אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
17: יותר?
16: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספייר. תא כפפות, כולל כפפות.
17: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
16: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
17: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
16: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
18: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
17: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
16: רגע, מה אתה רומז לי?
17: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר.
16: יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים.
17: הבנת?
16: רגע, לא ראית את הרופא לכם בבגאז'? אני חייב לממן את הפלא הזה.
14: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים, כוכבית 57-71.
14: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
20: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
21: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות. ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
22: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
23: ליגת ווינר?
24: יש.
23: טופס ווינר?
24: יש.
25: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח?
26: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
27: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
14: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
28: חיילים, עקשת!
29: בבינלאומי טופטרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
30: חפשו הבינלאומי טופטרייד.
31: צ'מפיון 72 שעות, חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
13: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
32: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
6: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
33: כל אוהד הפועל ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
34: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
35: במאני טיים,

0: devotion. ברוכים הבאים לבלגרד, לבלגרד ארנה, מחזור שני, וכבר משחק קריטי עבור האדומים, הפסד והעניינים מסתבכים. הפועל תל אביב מגיע אחרי הבחורה הקשה מול ביירן, בתוספת הדרבי, אך נשמו מעט לרווחה בשבת, בגביע ווינר, אז עם החבורה של דימיטריס סיטודיס, תתעלה על עצמה מול הכוכב, שהפסידה גם כן, במחזור הפתיחה, מיד כל התשובות, בער הגש בבלגרד. שלום לכם, ערב טוב, אנחנו נהיה איתכם כאן בשעה הקרובה עד הג'אמבול בבלגרד ארנה, הפועל מול הכוכב. שלום אחר שלך.
1: שלום.
0: שלום גורשלף.
2: ערב טוב חבר'ה.
0: ערב טוב חבר'ה. בואו ניגש, אתם יודעים, ישר לעניינים, משהו שם לא עובד בהפועל תל אביב. המכונה שם משהו נראה לא כתמול שלשום. מה קורה שם?
3: דיברנו על זה בשבוע שעבר, הפועל תל אביב שילמה עבור ההכנה הלא טובה שלה בהרבה מאוד מובנים, אין בסגל העמוס, אין בכל מיני עניינים של הלכו, באו, לא ברור מי בא לארץ, כל הדבר הזה שלא מחבר קבוצה. עבר שבוע, הפועל תל אביב בפתח של שבוע מאוד משמעותי, משחק בית מול ריאל מדריד בעוד יומיים, בטח לא רוצה להתחיל את היורוליג 0-3, שתי קבוצות לחוצות מגיעות היום לבלגרד ארנה.
0: כמו שאמר דימיטריס סיטודיס, משחק קריטי ואנחנו רק בספטמבר.
2: כל משחק הוא קריטי ביורוליג, והפועל תל אביב מרגישים שהתחלת העונה הזאת היא לא כמו התחלת העונה שעברה. עכשיו, הקדנציה הזאת של איתודיס והפועל תל אביב, ובעיקר של איתודיס עם העוזר שלו, עם דדס, היא מתאפיינת במשחק של אחד על אחד. היא מתאפיינת במשחק של יכולות אישיות. בתחילת העונה שעברה ראינו יכולת אישית אדירה מאלייג'ה בריינט, מבלייקני, מקריס ג'ונס שהיום משחק בכוכב האדום. השנה בהפועל תל אביב, עד עכשיו זה לא קורה. אלייג'ה בריינט, עוד נדבר עליו, זה לא אלייג'ה בריינט של תחילת העונה שעברה. בלייקני גם הוא לא במשחק, זה בסך הכל היה משחק אחד, אבל ראינו את זה טיפה בהכנה, במשחקים בארץ בכלל לא רואים אותם, וקריס ג'ון, סטורנסקי, זה ממש לא אותו שחקן, גם על זה נדבר בהקשר של יכולות אישיות, גם על קריס ג'ונס וגם על סטורנסקי.
0: טוב חבר'ה, הכוכב האדום בלגרד, הפועל תל אביב, זה לא המשחק היחיד שיש לנו הערב בערב יורוליג גדוש, שכמובן משודר כאן במלואו בערוץ הספורט. יש לנו דובאי ברצלונה, משחק שכבר יצא לדרך, ז'אלגיריס אולימפיאקוס, אנדולו ריאל, פנר ביירן, הכוכב הפועל כמובן, אנחנו מסמנים במרקר, ולנסיה בסקוניה מילאנו וירטוס, פריז פרטיזן, ואנחנו עושים קפיצה לדובאי. בואו נראה מה קורה שם. ליאור אליהו יצא ואמר, חבר'ה, דובאי מביסה.
3: כן, אני, האמת, ליאור ואני דיברנו לפני המשחק שבעיניי דובאי הייתה פייבוריטית במשחק הזה. דובאי עם סגל שקיבל אפגרייד, וכמובן שאבי פסקואל על הקווים, זה אפגרייד מאוד משמעותי. וברצלונה, קבוצה שייקח זמן לבנות אותה, שינתה קונספט השנה, נכון שיש עוד שחקן כמו קווין פנטר שניצח את המשחק נגד אנדולו, אבל היא צריכה עוד להתחבר בכישרון אישי. דובאי יותר טובה מברצלונה ומהרבה קבוצות אחרות ביורוליג.
0: עוד משחק שאתם ככה מסמנים לקראת הערב, כן גור?
2: אז קודם כל, דובאי, כמו שאנחנו רואים, כבר פלוס 17, היה במחצית, אם אני לא טועה, 15, אז, וזה כן, זה היה הסל הראשון. אבל דובאי, מבחינת הסגל, מאוד מזכירה את הפועל תל אביב. ברצלונה, זה לא שנה ראשונה שהיא ככה מג'עג'עת, ממשיכים לחפש שם כבר הרבה שנים את הפתרון.
0: טוב, חבר'ה, מיד אני אהיה בז'לגיריו ארנה, בטח, תן לי.
2: שאלת אותי על עוד שידור, אז כמובן, אולימפיאקוס בז'לגיריו ארנה, ז'לגיריו ארנה זה חגיגה, כמו כל שנה, גם השנה, ובמיוחד הערב, עוד מעט נראה למה.
0: במיוחד הערב, ומיד תראו למה, יש לנו הפתעה קטנה ברשותכם, אבל אנחנו כמובן כאן כדי לדבר הפועל תל אביב הפועל, על ראש שמחתנו, בואו נחזור מספר ימים לאחור, למחזור הפתיחה מול ביירן, כגודל הציפייה, כגודל האכזבה.
4: דו ספרתי לביירן מינכן.
5: It was one of the worst performances I've seen in my life. I couldn't sleep last night because I felt this.
4: איזה חור שם בצבע, הפועל תל אביב. מתפרקת עכשיו. לא הבנתי, הפועל ויתרה.
6: That second quarter for your team, especially defensively, what's the improvements that you need to make in the second?
4: ואיזו נעיצה של אוטורו, את הפועל תל אביב מתקרבת, היא מתקרבת. המומנטום הוא אדום עכשיו, זה שש רצופות. בלייקני לוקח, בלייקני מחפש שוויון! שם. רועד פוקמן חופשי מדי לשלשה, חופשי מדי לשלשה. הפועל חייבת נקודות עכשיו במינוס 2, 84, 86.
1: You're frustrated, I can feel.
4: פלייקלי מתחת לסל.

0: לא מעט דברים לא עבדו במשחק הראשון של הפועל תל אביב מול ביירן מינכן. גור, אתה מסמן התקפה לא שוטפת כבר מדקות הפתיחה.
1: נכון, גם בשנה שעברה וגם שנה לפני זה התקפה של הפועל תל אביב, יש את השיטה, יש את הבידודים, יש את האחד על אחד. במשחק שיש יותר ריבודי כדור מאסיסטים, סימן שאתה עושה משהו לא טוב. אגב, גם שנה שעברה הפועל תל אביב לא הייתה קבוצה של הרבה אסיסטים, אבל העיבודי כדור האלה זה משהו שלצערנו התרגלנו לראות גם ממיציץ'. ומיציץ', כמו בשנה שעברה, יותר מדי פעמים נופל, לא יודע אם זה כושר גופני, אם זה כשירות גופנית, איך שלא נקרא לזה, ולא רק הוא. גם שחקנים אחרים, אם זה ג'רמן, אם זה סטורנסקי, אם זה אלייג'ה בריינט, וכל מנהלי המשחק. אז שנה שעברה, קריס ג'ונס היה בוגה, הוא יודע למסור, הוא לא היה איזה אסיסטר גדול, הוא לא היה אחד שקודם מחפש את השחקנים שלידו, אבל כי הוא היה עושה סלים, אבל הוא ידע למסור. גם מיצי, שאנחנו ראינו אותו משחקים, שמוסר 10 אסיסטים השנה מול מכבי תל אביב, אבל מאבד 6. והפועל תל אביב, עם הקשיים בהתקפה, היא לא יכולה לתת עוד בונוס של עיבודי הכדור, של עיבודי כדור ליריבה. 14 עיבודי כדור, עוד פעם, זה לא 20-18 שזה באמת חריג, אבל כל עוד זה יותר מהאסיסטים, מצב לא טוב.
0: כמו שאתם אומרים, כבר מהשנה שעברה להפועל תל אביב, יש בעיה בעמדה מספר אחת?
2: כן, דיברנו על זה לפני המשחק קודם. הפועל תל אביב איבדה את קריס ג'ונס, שבעצם היה הרכז שלה רוב הזמן וברוב הרגעים המכריעים בעונה שעברה. החליפה אותו בסטורנסקי, תכף ניגע בו. וואסה מיציץ' משקשה בסופו של דבר לאורך 40 דקות להוביל את הפועל תל אביב. אז מיציץ' מאוד ניסה, לא היה מדויק, עלה 3-13 מהשדה, איבד, גור דיבר על זה. אבל בשנה שעברה, כשזה היה קורה, היו קמים, היה קם הרכב של ג'ונס ובלייקני מהספסל. מהספסל היום קם סטורנסקי. סטורנסקי, 15 דקות, זריקה אחת לסל, איבוד אחד, אסיסט אחד. זה אומר ש-15 דקות הוא שיחק לרוחב. וגור, כשיש לך שחקן כזה, וסגנון משחק, כמו שאתה אמרת, שהוא הרבה מאוד בידודים והרבה מאוד אחד על אחד, לא נוסע ביחד.
1: הוא הרבה מאוד דברים סטורנסקי. אגב, לאורך השנים אני מאוד אהבתי אותו, גם באופי שלו, גם בעניין שהוא גארד גדול. אבל הוא שחקן כמו הרכזים של פעם, הוא קודם כל מחפש את המסירה. וראינו בכמה וכמה מקרים כבר השנה, גם במשחק יורוליג הבודד, אבל גם במשחקים אחרים, מגיע לצבע, מגיע לצבע ובוחר למסור את הכדור. לא
2: אגב, גם בגביע ווינר
1: נכון,
2: בארץ.
1: גם בחדרה.
2: הארץ,
1: כן. גם בחדרה, נכנס לצבע ו... שזה יפה, זה בסדר, אבל השאלה אם זה מתאים לסגנון המשחק של הפועל תל אביב. כשיש תנועה ויש זרימה בהתקפה ושחקנים נעים, אז זה יכול ללכת, אבל ברגע שאתה מקבל כדור ומצפים לך לעשות מהלך של אחד על אחד, זה לא תמיד הולך. שוב, הוא שחקן קבוצתי, הוא גארד גדול, בניגוד לג'רמן שהוא קטן ואתה לא יכול להחליף איתו, אבל הוא מחפש את הטבעת רק כאופציה אחרונה, ובמשחק האחרון זה היה ממש כאילו 15 דקות של כלום, לא בשר, לא חלב, ממש ליד.
0: אופר, אתם עוקבים אחריו לא מעט זמן אחרי סטורנסקי, אפשר להגיד שהוא בירידה בקריירה.
2: כן, אותן תופעות ראינו בשנה שעברה בברצלונה, וכמובן גם היא לא כיכבה במיוחד ביורוליג, ואפשר היה לצפות שזה מה שיקרה, ובמובן הזה זה בעיניי לא רק סטורנסקי אלא גם מישהו החליף. אנחנו נדבר על קריס ג'ונס בהמשך.

0: המשך, אגב, ג'ונס בשבוע שעבר לכוכב, 8 אסיסטים, 0 עיבודים. זאת אומרת, אתה עובר מאופציה של גארד יוצר, לפעמים יותר מדי, אבל יוצר, מסוגל לקלוע, מאיים על הסל, שובר את ההגנה לגארד כזה, אתה בצרה.
1: מעניין יהיה לראות, אני שוב, הפועל תל אביב שיחקה רק משחק אחד, ואי אפשר לא לסכם ולא לשפוט שחקן, בטח לא עם קריירה כמו של סטורנסקי, כי הקריירה שלו הייתה אדירה, הוא שחק בקבוצות גדולות, שחק ב-NBA, שחק נבחרת צ'כיה, עם שחקנים טובים ברמה גבוהה, ותמיד סיפק את הסחורה בשני צידי המגרש. אז זה רק ההתחלה. אבל מעניין יהיה לראות איך הוא, בתור שחקן קבוצתי, כמו הרכזים של פעם, ישתלב בשיטה הזאת של הפועל תל אביב, בשיטה של הבידודים, בשיטה של האחד על אחד.
2: אולי תמיר בלט? זאת בכלל התשובה, נזכיר, הוא ביציע, אומר דימיטריס איטודיס, הוא עדיין לא קשיר, זה יקרה רק בעוד שבועיים, נשמע מאוד מאוסס, דימיטריס איטודיס, באותו רעיון שעשיתי איתו בערך לפני יומיים, אומר גם, מבחינת תמיר, הוא רוצה חול, קודם כל.
0: ענה לך, עשה מה שהיינו קוראים בצבא ארגז אש, הוא כאילו ירה לכל הכיוונים, ענה לך 4 תשובות שונות על אותה שאלה. אז בלי להיכנס, כן רוצה אותו, לא רוצה אותו, נגיד ככה. קודם כל, תמיר בלט פצוע. זה לא רלוונטי למשחקים של השבוע הזה. שני, תמיר בלט, ששנינו, ואמרנו את זה בשבוע שעבר, גם גור וגם אני בפרי גיים, הוא שחקן יורוליג סופר לגיטימי, הוא לא צריך הוכחות מאף אחד מאיתנו. עשה את זה גם באלבה, גם במכבי תל אביב, בתוך שיטה, בתוך סגנון משחק שמאוד התאים לתמיר בלט. האם הפועל תל אביב תבנה הרכב שני שמתאים לתמיר בלט? כל העסק הזה נראה תקוע, כל העסק הזה נראה חלק מסגנון הניהול בהפועל תל אביב, שבו מתקבלות כל מיני החלטות מכל מיני כיוונים, ובעיקר כל העסק הזה לא רלוונטי להשבוע.
2: יכול להתאים לשיטה של איטודיס קופ?
1: קודם כל, שוב, כל עוד תמיר בלט לא בקבוצה, אנחנו נמשיך לדבר על כל אלה שהם אופציה, אבל אנחנו נחזור, אני חוזר על אותם דברים, הוא שחקן יורו, שגם אופר אמר עכשיו, הוא שחקן יורו לגמוכח, והוא שיחק במשחקים גדולים, מול שחקנים גדולים, וגם כל עוד השחקנים שמשחקים במקומו בעמדה לא יספקו את הסחורה, אז אנחנו נמשיך לשאול את השאלות האלו.
2: לדעתכם צריך פה גארד מוביל במקום ג'רמן? צריך פה שם גדול לצידו של וסיליה מיציץ'?
0: אני חושב שאפרת זה לפני העונה שהפועל תל אביב צריכה אחד מוביל. עכשיו, היום, אחרי שהפועל תל אביב בנתה את עצמה לרוחב של הרוחב, אני מזכיר, או טיילר אניס נמצא, הג'רמן אנחנו לא יודעים, מוכתם על איזה חוזה שאפשר להפר אותו.
1: הוא לא רק אז, הוא לא רק אז.
0: זה בוודאי שהוא לא רק אז.
1: הוא סקורר, הוא בא מסין, הוא רוצה ויודע לקלוע נקודות, הוא הכל, הוא לא רק אז.
0: הוא לא רק אז. מצד שני, הוא גודל של אפילו לא אחד, של 3/4 בהגנה. זאת אומרת, זה מה שקורה כשאתה רוכש מכל הבא ליד ולא ממלא את החור שהיה. מה הפועל תעשה עם זה? אני מציע שתתחיל לשחק טוב
2: להם. וכמובן, גם איטודיס אמר, אנחנו חותכים ל-17-18 שחקנים, אבל הבעלים, המאמן גם אולי רוצה לצרף עוד גארד, אנחנו כמובן נעקוב בעניין. עד אז בוא נשמע אותו, את היוונים מדבר רגע לפני המשחק בבלגרד ארנה.
3: Good evening. I wouldn't use the word redemption. I don't know if it's a redemption or trying to find ourselves and trying to play the basketball we could possibly meet the potential actually we have as a team, but still unfortunately we're not all together, so that a little bit ruined our chemistry and the fact that we cannot work all together and try to establish the roles we want to establish, it bothers, but it is what it is. Almost all the teams, they do have such things. We know the difficulties. Obviously, we play against a very good opponent at their home with the help of their fans. But here we are to take this challenge.
4: I would like to dig in more in the expectations tonight. A team with Zvezda is a team with a new coach, with a new energy, a lot of new players, and two players that used to play in your team last year. So what kind of game are you expecting tonight?
3: Well, a tough game, but they lost also in their first game in EuroLeague, so I assume and I'm sure that they want to either their side to have a redemption, as you put it, or whatever, like to put their best game on the floor. I'm expecting a little bit more of aggressivity on a full court, pick-up pressing, on all this stuff. Bottle under the basket, the rebound bottle will take a huge role into that. So there are also other details which we have to mention or that are very important. In regards to the players that they play with us, Chris and Mott, they're very experienced and a great addition overall. Zvezda had built a team to seek and looking for the playoff spot.
4: Let me just say one thing. Maybe redemption, yeah, definitely is the wrong word. Maybe it's better to say patience to grow because it's still the second round of the EuroLeague.
3: Well, 100%, because we're still at the beginning. If we look for the redemption in the first round, obviously,

0: ישראל, לא באירופה, לא נצליח להגיע לשום מקום.
1: לא באירופה, ואפילו לא בספרד. זה לא... הפועל תל אביב, אנחנו כל הזמן מדברים על ההתקפה שלה, כי יש לה כך הרבה כישרון התקפי. גם בעונה שעברה, עם סגל די דומה, המשחקים של הפועל תל אביב הוכרעו במידה רבה בהגנה שלה. וההגנה נגד ביירן הייתה שערוריה, הנה פה, אנדי אופ, שחקן שכמעט לא שם את הכדור על הרצפה, רואה דרך לסל, והולך לסל. הרבה מאוד מהמהלכים שאנחנו נראה הם מהלכים על דנו טורו. אנחנו רואים רכות גדולה, פה דווקא של אודיאסי, שהוא בדרך כלל שחקן ששומר לא רע, וטימן פה מערבל אותו, אבל רכות מאוד גדולה, בכניסה לצבע, שוב, אין שמירה אלא רק תלונות לשופטים. ובעונה שעברה, כשאישו אינרייט שיחק בארבע, אנחנו ראינו אותו הרבה פעמים גור באיזה פרי סייפטי כזה, מתחת לסל, סותם חורים, עוזר לאחרים, פה ואינרייט הוא הרבה יותר רחוק מהסל, מתחת לסל יש וקום, וקורים דברים כאלה. ביירן קלעה יותר משליש מהסלים שלה במשחק, 35% בתוך החצי עיגול. זה הכי הרבה שעשתה איזושהי קבוצה ביורוליג בשבוע שעבר, זה לא נוסע.
2: תוסיף לזה גם את העניין של השלשות ברבע הראשון, חצי ראשון, את ה-open looks, את המבטים הפנויים שהפועל תל אביב נתנה לביירן מינכן. וזה, ברגע שאתה נותן את השלשות, אז נכון, אז לא נשארים על אותם אחוזים, אבל זה מייצר הרבה מאוד ביטחון, ונכון שאנדי אופסט היה עם 17 נקודות בחצי הראשון וסיים עם 19, אבל עדיין זה נותן לא מעט ביטחון לשחקנים האחרים, והפועל תל אביב, עוד מעט אנחנו נראה, היא יודעת לשמור, גם שנה שעברה, זה נכון שכל הכישרון שלה הוא כישרון התקפי, אף אחד לא החתימו אותו שם בגלל ההגנה שלו, אולי השאירו שחקן שניים בגלל שהוא יכול לשמור.
0: כי ברבע האחרון הפועל תל אביב רצה, וזה הרבה בגלל שהיא גם התקעת ההגנה, בזכות.
2: אז קודם כל, זה אולי הדברים הבודדים שאני שמעתי מאיתודיס בסוף המשחק, ואני מסכים איתו, זה שאפשר להסתכל על חצי הכוס המלאה, ולהגיד, היינו במינוס, מה היה? מינוס 18 הפרש. ואז התחילו לשמור. אז אנחנו נראה פה את קטעי ההגנה. ואני לא יודע אם אנחנו נצליח לראות, אבל באחד הקטעים, לא, זה לא הקטע הזה, אבל באחד הקטעים, הנה, יש פה חמישייה שלא היא הביאה את הפועל תל אביב למינוס 18. בחמישייה של המינוס 18 היה ג'רמן, וג'רמן בלא מעט פעמים, אחרי חילופים, זה יכול להיות אוטורו נשאר עם גארד, זה יכול להיות ג'רמן נשאר עם שחקנים אחרים, אבל החילופים האלה עלו להפועל תל אביב ביוקר, אז הפועל תל אביב חזרה לחמישייה עם מיציץ', בלייקני, אוטורו, מי זה היה שם? ויינרייט אלייג'ה בריינט וטופין בעמדה מספר 4, לא ויינרייט, והחמישייה הזאת עבדה טוב. ראינו דיפלקשן של טופין, ראינו פה את הצבע וריבאונד, ראינו את הפועל תל אביב, עם כל הכבוד להגנה, בסוף בלייקני בהתקפה עשה סלים פתאום, אז הפועל תל אביב צריכה להגיע מאוד מאוד קרובה. אבל בכל מה שקשור להגנה, להפועל תל אביב יש את השחקנים שיכולים לשמור, לא תמיד הם רוצים.
1: אני חושב שהפועל תל אביב זו קבוצה שכמו שההתקפה שלה היא התקפה פשוטה כזאת של בידודים, ההגנה שלה צריכה להיות פשוטה. המפתח של הדקות האלה היה שבלייקני קיבל סיבו על אנדי אופסט, אם ראית במהלך הראשון שהראית גור, פשוט לא נתן לו לקבל את הכדור, והגרמנים התחילו לאלתר, ואז טופין יש לו ידיים ארוכות, ויש הרבה אתלטים. שחקנים בהפועל תל אביב צריכים משימות פשוטות בהגנה שמביאות לידי ביטוי את האתלטיות שלהם. זה גם מה שקרה עם הרכבים שרצו, עם ג'ונס ובלייקני, הרכבים ובריינט, הרכבים שרצו בשנה שעברה. וכשהיא עושה את זה, גם תשמור טוב.
0: טוב, ומילה טופין, כן.
2: סליחה, קודם כל, להפועל תל אביב יש את היכולת לשמור. לא כל קבוצות היורוליג זה ביירן מינכן, זה לא איזה קבוצת התקפה גדולה תהיה השנה ביורוליג, והפועל תל אביב לא הצליחה להסתדר איתה. אני מקווה עבור הפועל תל אביב שתעשה את הצעד הזה, את הסטפ-אפ, לא רק בהתקפה, אלא גם בהגנה.
0: טופין פצוע ברגל, יעדר מהמשחק, קדין קרינגטון נרשם במקומו, אז קדין קרינגטון, ברטי מור ועשרה זרים, אתם רואים מבוא לדקות קדין קרינגטון היום, נזכיר, משחק שעבר, צמד שחקנים לא קיבלו דקות, קבוק לו וברטי מור.
1: קדין, אולי עם הגרדים האחרים, אנחנו נראה מהם, ואנחנו נדבר על אלייג'ה בריינט אחר כך, נראה מהם את היכולת הבינונית שראינו, ברטימור לצערי כנראה לא, אבל זה לא הסיפור. אגב, הפועל תל אביב בשבוע שעבר הייתה הקבוצה היחידה ביורוליג עם ארבעה שחקנים ששיחקו בין 26 ל-30 דקות. כן, מיציץ', בלייקני,
2: ואלייג'ה.
1: כן, ואלייג'ה. זאת אומרת, מכל הסגל הרחב הזה, איתודי, שאנחנו מכירים גם את הנטייה שלו להישאר עם חמישיות הרבה זמן, בסוף גם לא מביא לידי ביטוי בהכרח עומק, לא שזה תמיד טוב, אתה לפעמים רוצה ללכת עם שחקנים, אבל לא עם שחקנים שלא הולך להם. בקיצור, ראינו קבוצה די מבולבלת, די לא מוכנה.

0: הכנה, האם בימים שעברו אפשרו לה להתכונן יותר? אם כן, הפועל תל אביב בכישרון, אין קבוצה ביורוליג שלא
1: יכולה. זה ממשיך, אתה יודע, לאורך השנים, השחקנים, אנחנו רואים את זה בקבוצות היורוליג, הם לא מוגבלים, אבל בגלל שיש סגל של 12 שחקנים, לפעמים אפילו יותר, כמו במקרה של הפועל תל אביב וקבוצות גדולות אחרות, זה סגל של שחקנים שכל אחד יכול לשחק את ה-18 עד 23 דקות. הספרדים התחילו את זה, וזה התחיל בגלל שאותו סגל משחק גם בליגה, במשחקים אש, בספרד, במקומות אחרים, בטורקיה, אפילו בארץ, לא רצו להפסיד משחקים בליגה, וזה ממשיך ביורוליג, אז אתה מסדר את הדקות האלה שזה יהיה בין 18 ל-22 בשתי המסגרות. עכשיו בא הפועל תל אביב, ובעצם הסגל שמשחק ביורוליג, הוא לא משחק בארץ. ראינו את אוטורו, את אלייג'ה בריינט, את בלייקני, את מיציץ', את לא זוכר עוד את מי, נחים בחדרה, כלומר הם שיחקו משחק אחד בשבוע, את ה-25 עד 30 דקות, יש להם אחרי זה זמן שבוע לנוח.
2: היום הם ישחקו כמובן. יש לי שאלה, אתם מכירים, אופר וגור, יש לנו פינה חדשה, אלון אמסלם, אסה דנון, בבקשה, תצפו, יהיה מעניין.
3: What's up,
4: my guy?
5: Hi, Bar, shalom.
4: How do you say that in Hebrew?
6: יש לי שאלה.
4: יש לי שאלה?
7: מחר, אולפן, ג'ייקוב. ביבי, אפשר פספורט, בבקשה?
8: שלום. I'll go first. When a team wins and you don't get any minutes, are you happy they won?
9: אה, זה ככה אתם באים. זה תחושה קשה.
10: יש תחושה קשה.
9: תחושה קשה, אז צריך להתמודד, זה התמודדות.
10: זה לא תמיד נקי. אם אתה מטלטלה, הרמה לא נותן לך וזה...
8: I mean, of course you want to contribute, but you can contribute in other ways. So, I'm happy.
4: Back in the day,
7: you want to play, but now I just enjoy it, like to see my team winning.
4: Fair.
10: כשאתה רואה אוהד שמקלל אותך מהיציע, מה בא לך להגיד לו? וואו, זה לפעמים, יש רגעים קשים.
11: I like to smile to them, like to show, like to laugh at them.
4: Yeah.
11: They were going like, ah, and I went like. And they're like,
12: ah! They go crazy, exactly. Kill them with kindness,
11: just,
12: man.
11: Yes, just...
10: לפעמים זה כיף גם, לפעמים זה כיף. אני, יש לי רגעים שזה כיף לי שמקללים אותי.
9: כן, זה גם יכול להדליק אותך.
4: Honestly, I'm gonna give you a story. Yesterday, I was looking at the arena, there was a fan behind me talking, and I didn't understand what they were saying, so I said, can you translate that for me? He said, F you. Oh, I just laugh, you know.
13: And I had an interesting interaction with the Maccabi fan. I was just drinking my morning coffee.
8: Yeah.
13: He came to me, was like a little bit like trying to provoke, like a little bit, say, Khatima Tova, like,
8: the hardest
13: inside. Yeah. Wow, I was so boiled up, bro.
8: A couple years ago, I would probably curse back. Maybe like a F you.
14: What I would do, sometimes I give the clipboard and the marker to the fan that he wants to do something to become the coach. So I like this. I did this also in driving.
15: If it's somebody rude, then I'm going to answer rude. If it's polite, you know, fans, they have all the rights.
14: Okay, okay, next one.
4: Is it true that most referees are short, bald, and wear glasses?
7: Especially in Israel.
14: Can happen.
12: See, look, you got to be careful with this one, because if a referee hears this,
11: they have their own style of hair.
10: אנחנו צריכים עכשיו לתת ביקורת על המראה של השופטים, חבר'ה.
9: עשה לנו טוב.
10: גם ככה הם לא שורקים לי כלום.
4: Why are they bald?
7: I think a lot of stress.
4: Ah, they're just really good. They look handsome. They look nice. They have a lot of hair. Eyesight, wonderful. Great calls all the time.
16: 2020.
4: Yes.
14: Last one, eh?
12: Let's see what we got. You don't really have the energy for a post-game interview, so you just say a cliche to get it over with and go home, right? Precisely. Like, there's nothing more to say.
13: This is what we're supposed to do, no? That's what they teach us.
8: Media training.
15: No. I respect the questions of the journalists, especially the ones that they take their job very seriously.
11: This is my 14th year in Israeli League, First Division.
12: Okay.
11: I think if you go highlight for all my interviews, pretty much the same. Same answer.
4: If somebody is here to interview you, you go take the interview. You be respectful and you be kind.
7: No, that's completely wrong. Like, JT, like, you're doing politics now.
17: You never feel like you want to do the interview because you want to get a message out or...
11: There are certain situations that you need to speak up and say what's on your mind and what you feel, but sometimes you're just not in the mood for it and you just say, yes, it was a...

0: We won, we lost, we did our best.
1: Sometimes I do want to do a post-game interview, not all the time, but if I feel like the team played great, if I want to say something, just trying to go home.
2: Yeah.
3: Appreciate your time, brother.
0: Great, great job.
4: Perfect.
5: יש לי שאלה, הפינה החדשה, אסה ואמסלם, החתן שלנו, מברוק, צריך להגיד מברוק. לפי הפינה, בורדיון צריך לקבל יותר דקות, אה?
6: לפי הפינה...
5: או דקות בכלל.
6: גם לך יש שאלה, אני רואה.
5: בדיוק, לא מעט.
6: את תומר אני הכי אוהב, אבל מי שהיה מספר אחת זה טופין.
5: מספר אחת שלך?
3: אודיאסי, תגלית העונה.
5: אודיאסי חמוד, אה?
6: תגלית השאלון.
3: אין מה להגיד.
6: תגלית השאלון.
5: לגמרי, ורק התחלנו, יש לנו עוד לא מעט פינות של יש לי שאלה, ואנחנו כמובן עוסקים כאן בהפועל תל אביב, מיד נשוב עם היריבה הגדולה, עם הכוכב האדום בלגרד, הודעות, ואנחנו כאן.
7: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: אצלנו יש הכל. ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: דנדליס.
10: זה מגיע. תנו לסטאר להניף את הגביע.
11: גולדסטאר. מזרחי ספרות זה שירות מניפיק.
12: מניפיק.
11: זה מה שאמרתי.
13: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
14: Don't Fang and Voya Days, ימי מחירות מיוחדים לסוכות.
15: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
16: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
17: Tell him.
18: You're... Any Lithuanian fans.
19: I've been going through something. I've been going through something. Be afraid.
20: Juve Williams goes. Prima de Valanciunas. Kidu Uchad של Valanciunas. נקודות ראשונות בקאמבק שלו ביורוליג.
21: I wanna get me a therapist. I can debate on my demons and share in it well. Because I can move it like what am I doing?
20: תקרב אדום 31. הצק הכי מתקדם של הערב. אוג'נאי.
21: She's menacing. The demons portray the religionist. I'm waking them one and another. Her women. I hope the psychologist listening.
20: יש עבירה תוקף של מוטי. מינוס 10. בחורה מהסיודים.
21: I grieve different.
20: סוף שעון. ללי טעים. זהו וויליאמס. גוסלר. ג'לגיריס ביתרון 3. אדוארד עובר את קראבר. אדוארד. זה לחבאס. ג'לגיריס קובנה. מנצחת במשחק הראשון של העונה את הכוכב האדום בלגרד.
22: You know, in the most crucial moments they play with a much more...

0: הריביירה ובבלגרד ארנה, כמובן, הכוכב האדום בלגרד של איבו נברו, אחרי 3 שנים מוצלחות במלגה, הוא עושה את הקפיצה לזירה הגדולה ליורוליג. בוא נעיף מבט על השקופית שהכנתי לכם, השחקנים שעזבו, השחקנים שהגיעו לכוכב האדום בלגרד. שימו לב לשמות הבולטים, קודם כל קריס ג'ונס, ויילר באב, קרמר, בולדווין, מוטלה שהגיע מהפועל תל אביב, בצוותא כמובן עם הרכז קריס ג'ונס, עזבו קודי מילר מקנטייר, איזה קנן, בולום בוי, מוטי יונס, חסיאל ריברו, מיודענו, אופר מילה על הקיץ?
1: תראה, קודם כל, הכוכב האדום בכלל, קבוצה כבר כמה שנים עם תקציב גדול, לא ברור מה ממנו רשום ומה לא בפועל לתקציב גדול, יומרות גדולות ולא מצליחה. וכל פעם עושה חילופים ומתחילה מחדש, ושנה שעברה יאניס התחיל והחליף אותו אחרי 2 משחקים, רק מראה לכם את חוסר הסבלנות שיש בזה. והעזיבה של קודי מילר מקנטייר, אהוב נפשי, שהייתה עזיבה מאוד מאוד משמעותית מבחינתם, שחקן שהיה המחבר של הקבוצה הזאת. נברו זה סגנון אחר, זה משהו אחר מסאשה אוברדוביץ', זה לוקח זמן גם לשחקנים שנשארו שם, שחקנים כמו נאורה ואחרים, להתרגל לו. הכוכב, כל פעם אנחנו אומרים, מפוטנציאל אפילו פיינל פור, צריך להגיד, בשנים האחרונות לא כל כך.
0: ציפייה שלך מהכוכב
2: גור? מבחינת סגל שחקנים בשנים עברו, ובשנה שעברה בכלל, זה היה הסגל כאילו הכי מרשים, ומבחינת תקציב זה קבוצה של פלייאוף צפונה. ענייני המאמנים, גם ספרופולוס שפוטר ממש מהר, כמו שאמרת, גם הוא, את הקדנציה שלו בכוכב האדום, הוא הגיע באמצע השנה, עשה איזושהי

0: חצי שנה טובה, נשאר עוד שנה, ואז פוטר אחרי, בתחילת שנה שעברה. נברו הוא מאמן מצוין, הוא עשה שנים מופלאות במלגה, עם זכיות ב-BCL, הוא אימן לפני זה נבחרות צעירות בספרד, והוא מאמן מצוין. השאלה רק כמה סבלנות תהיה בבלגרד עבור נברו. קליניץ', שהיה שחקן שנים ביורוליג, עכשיו הוא אחד העוזרים של נברו, בכוכב האדום בלגרד. לחץ היה ויש שם. משחק שעבר הם הפסידו בבית, 16,000 איש, או יותר נכון, 16,004 צופים, ספרו את הארבעה. אז יש לחץ שם, כמו כל שנה, והשאלה אם תהיה סבלנות לנברו, כי הוא מאמן מצוין, ויש שם אחלה של סגל של שחקנים.
1: בוא נדבר על קריס ג'ונס ועל ג'ונתן מוטלי, מיודענו מהשנה שעברה בהפועל תל אביב. נתחיל כמובן עם קריס ג'ונס, מהקו האחורי, 15-8 במשחק האחרון. פחות היו טובים הכוכב האדום בלגרד, אבל הוא בלד, ובכלל, כל תקופת ההכנה.
2: ג'ונס נראה מצוין, קיבל את הקבוצה, זה הקבוצה שלו, זה לא כמו שנה שעברה שהוא צריך להיאבק על המקום, מחליף את קודי מקינטייר, שזה נעליים גדולות להיכנס אליהם, אבל קריס ג'ונס הוא היום כבר שחקן יורוליג, סופר מנוסה, ולפחות ממה שאני ראיתי, ואני ראיתי את כל הסלים ואת כל האסיסטים שלו, שחרר את הכדור הרבה יותר מהר ממה שראינו בהפועל תל אביב. אנחנו נראה אפילו באסיסטים, כאילו מוצאים מתפרצת, ושנה שעברה אנחנו דיברנו הרבה על זה שהפועל תל אביב לא רצה טוב, מוצאים מתפרצת במהירות מאוד גדולה, יכולת אישית נהדרת יש לו. קריס ג'ונס, הנה פה זה מזכיר את ימי אלייג'ה בריינט בקטנה, קריס ג'ונס לא צריך להוכיח שום דבר, והוא הוכיח את זה במשחק הזה. זו הקבוצה שלו, ואני מניח שתהיה לו מוטיבציה מיוחדת. דיברתי על זה קודם, 8 אסיסטים, 0 עיבודים. תהיה לו מוטיבציה מיוחדת גם מול הפועל תל אביב.
1: גור, בהפועל מתגעגעים?
0: כבר?
1: תן את הכותרת.
0: קודם כל, אנחנו לא יודעים למה הוא עזב. אם זה היה רצון שלו,
1: רצון שלו, נטו. להבדיל מהבא בתור שנדבר עליו.
0: אז קריס ג'ונס הוא שחקן נהדר, הוא היה לפני שהוא הגיע לפועל תל אביב, הוא כנראה יהיה אחרי שהוא עזב את הפועל תל אביב, וגם בפועל תל אביב הוא היה שחקן טוב מאוד, הוא תרם הרבה מאוד להפועל תל אביב, והפועל תל אביב תצטרך לשמור כמו שצריך, יכולת אישית גבוהה מאוד יש לקריס ג'ונס, הוא מכיר אותם, מכיר את התרגילים, מכיר את השיטה, הם גם מכירים אותו.
1: קריס ג'ונס פתח מצוין, מי שפתח פחות טוב הוא ג'ונתן מוטלי, פתח פחות טוב, זה אנדרסטייטמנט של האנדרסטייטמנט.
2: המדד שאנחנו לא אוהבים בסטורית, במינוס 13 במשחק הזה לג'ונתן מוטלי.
0: המשחק השני
1: הכי גרוע בהיסטוריה של היורוליג.
0: הכי גרוע בהיסטוריה של היורוליג, מבחינת מדד.
2: אבל זה אפילו לא זה, כי למשל כששחקן עושה כמו מוטלי, 4 עבירות תוקף, שזה גם 4 עיבודי כדור, במשחק אחד, אז זה נרשם לו, אולי רק מינוס אחד בשיטה שהמדד הזה עובד, אבל כמובן זה עולה יותר. אז הנה הראשונה, אני בחרתי להראות לכם רק 3 מ-4, תאמינו לי, אתם תתפסו את הפטנט, וזה עצר את הכוכב ברגעי מומנטום שלה, הנה פה, את תדהמה בולטת. עכשיו, האם מוטלי שווה יותר מזה? כן. האם מוטלי אחרי עונה, ואני מזכיר, מוטלי הגיע להפועל תל אביב, אחרי שהוא היה מה2-3 סנטרים הבולטים ביורוליג, האם למוטי יש את הפוטנציאל להרבה יותר, אנחנו יודעים? האם זה יקרה היום? בוא נראה.
1: ירצה להוכיח היום, ג'ונתן מוטלי, אפרופו.
0: ירצה להוכיח א' אחרי המשחק נפל הזה.
1: ואחרי שהראה לו את אודיס את הדלת החוצה.
0: עוד משחק בית, וכמובן אחרי שהראו לו את הדלת החוצה.
1: מה אתה מצפה ממנו בכוכב האדום? איך אתה רואה אותו משתלב בקו הקדמי של האדומים?
0: העניין הזה של מוטלי בהפועל תל אביב, הוא גם דנו טורו, ובעיקר אודיאסי, תפסו את המקום שלו, לקחו את הדקות ונתנו אחלה של יכולת, ואפשר היה להבין למה הוא לא חוזר לאוטרציה. זה שמוטלי היה שחקן יורוליג לגיטימי לפני שהגיע להפועל תל אביב, זה כולם יודעים. אודיאסי לקח את המקום, ואנחנו רואים שהפועל תל אביב בחרה גם להישאר עם אודיאסי בצדק, לאור היכולת של מוטלי. כמובן שמוטלי יש לו את הגאווה העצמית שלו, והוא ירצה להוכיח אחרת במשחק הערב.
2: ברגע שאוטורו בא, ובצדק גמור, לקח את העמדה של הסנטר הפותח, מוטלי, ואני עכשיו אפילו לא מדבר על דברים אישיים, כולל העובדה שהוא הוכתם באמצע העונה למורת רוחו של איתודיס וכן הלאה. אבל אני אומר, מוטלי מקצועית כל הזמן חיפש את המקום שלו. יום אחד הוא ב-4, על יד זה לא כך הולך, יום אחד הוא ה-5. אודיאסי לעומת זאת, הייתה לו נישה מאוד ברורה. אתה בא ל-15 דקות במשחק, אתה נותן הגנה, ולאט לאט הוא התפתח גם יותר כשחקן התקפה. וזה מה שאנחנו אומרים ביחס להפועל תל אביב בכלל. זה לא ערימה של שחקנים שאתה שופך על המגרש והם ייתנו לך כדורסל. כל אחד צריך את המקום שלו, כל אחד צריך את השיטה שלו. מוטלי לא איתים. מוטלי ינסה להראות שהוא עדיין נשאר שחקן טוב.

0: כן, בעניין הזה אני תמיד טוען שסנטר זה התפקיד הכי פשוט בכדורסל. אתה, גם אם אתה לא מכיר את התרגילים, אתה יכול לקחת כדורים חוזרים בהתקפה.
1: אתה תמיד גבוה.
0: אתה בדרך כלל גבוה. בגלל שאתה סנטר, לא? אתה לא סנטר בגלל
1: בדיוק,
0: שאתה גבוה.
1: בדיוק, אתה לא נולד גבוה. כן,
0: אתה לוקח כדור חוזר בהתקפה, אתה חוסם ומתגלגל, הדברים מאוד מאוד פשוטים, אבל אצל מוטלי הם לא כל כך הסתדרו, אצל אודיאסי, כמו שאמרת אופיר.
2: אפרופו דנו טורו, ראינו אותו בשני המשחקים הראשונים, האחרונים בעצם של העונה, אם זה ביירן, אם זה בדרבי, מתחיל מצוין, ואז יחסית נעלם.
1: ראינו את זה לפני, זו הייתה תופעה כל העונה שעברה, ואני לא שם את זה על אותו. קודם כל, אם אותו 10 מ-11 מהשדה, כמו שהיה נגד ביירן, הוא היה צריך לזרוק 18 ולא 11. 2, מתחילים איתו, בהתחלה יש הנחיה ללכת קדימה, זה מתמסמס ככל שהמשחק מתקדם, ואז הפועל תל אביב מאבדת את האופציה להשתמש בנשק הכי משמעותי שלה, בדקות הכי משמעותיות.
2: טוב, חבר'ה, הודעות, ואנחנו שווים, אנחנו מתקרבים לג'אמבול.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. ננהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
5: יאללה! תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
6: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
7: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
8: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל.
9: בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
10: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
11: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
12: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
13: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma. Probably the best beer in the world.
14: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי. בעטבות מיוחדות רק עד סוף החודש.
2: טוב, גור, אמרת, ז'לגריס אולימפיאקוס, זה המשחק שאתה מסמן, וככה זה עובד. אתה אומר, אני מבצעת, שים לב, אנחנו קופצים לז'לגיריו ארנה, והכנתי לכם הפתעה. שימו לב מי הגיע ליציעים, שים לב איזה כניסה. שקיל אוניל is in the building.
0: עם סבוניס.
2: איזה דבר, עם סבוניס, תראה איזו כניסה, מנופף ביד, עולה לפרקט, מילה על שק.
1: מה יש להגיד? האיש לא רק היה הסנטר הדומיננטי של דורו, אולי השחקן שהכי נהנה מלהיות שחקן NBA שהיה אי פעם. ותמיד הטענה כלפיו הייתה שנראה שהוא יותר חשוב לו ליהנות מהמשחק מאשר להיות, לא, יש לו 4 אליפויות גם בלי זה, אבל מתאים לו לרקוד.
2: תראה איזה מרגש בז'לגיריו, גור.
1: מתאים לו לרקוד, אנחנו מכירים את מה שקורה בז'לגיריו לפני שריקת הפתיחה. ושק אמר השבוע שהוא מסתכל על הכדורסל האירופאי והוא רואה מה שהוא לא ראה ב-NBA, כל משחק חשוב, כל משחק כולם מעורבים, מה שכל שחקן יודע להגיד על זה, אז אני בטוח שהוא עושה חיים באחד האצטדיונים הכי כיפים שיש ליורוליגלציה.
2: כן, גור.
0: ראשית, שק, אולי היו כמה חייכנים, אבל מבחינת ההוואי, הכיף, החיוך, אחד השחקנים הכי חייכנים בתולדות ה-NBA. עכשיו, אותי תמיד שאלו, אם היו אומרים לך, אתה צריך יום לבלות עם מישהו, אז הייתי אומר, ספורטאי או בכלל? אז הקטינו, מה שנקרא, צמצמו לי את זה לספורטאי, אמרתי, זה הבן אדם שהכי הייתי רוצה לבלות איתו יום, הוא נראה לי הבן אדם הכי כיפי והכי שמח שיש. ודבר אחרון, לדעתי, יש פה עניין ששק מגיע לז'לגיריו ארנה, העניין של NBA, יורוליג והשיתוף הפעולה. תשמעו, יש חלק מאנשי הארצות הברית וה-NBA שבכלל לא מודעים למה שקורה במשחקי היורוליג. הדבר הזה זה שירות אדיר לחיבור האפשרי בין היורוליג ל-NBA.
2: אופר, תראה איך הוא נותן ניוז. זה ב-5 לייב, ז'לגיריס אולימפיאקוס, משחק מסקרן. אנחנו עכשיו קופצים אנדולו ריאל, צמד קבוצות שהפסידו. במחזור הראשון אנדולו הפסידה לברצלונה, ריאל הפסידה לדובאי, שם גם צמוד, רבע שני. ב-5 מקס.
1: כן, שתי קבוצות עם הרבה יומרות לעונה הזאת. אפס למרות שהם איבדו את שיין לארקין, הביאו שחקנים מאוד מאוד טובים. ריאל הם תמיד ריאל וממשיכים את החילופי דורות שלהם. ושתי קבוצות שהפסידו, ריאל הפסידה על נקודה. אפס הובילה אחרי 3 רבעים בברצלונה. אז כל משחק הוא מאוד מאוד קובע ביורולי, גם המשחק הזה.
2: זוכרים שהיה...
0: תגן אותי אם אני טועה, אופר, אבל מלבד, לא יודע, 3-4 קבוצות ביורולי, כמה קבוצות יש ביורולי? 18?
1: 20.
0: 20 קבוצות, סליחה. 19 משחקים לכל קבוצה, מלבד 3-4 קבוצות, כל הקבוצות ביורליג זה קבוצות עם יומרות. אתה יודע, אני מוציא את וילרבן ו...
1: אני לא מוציא את וילרבן.

0: רוצים, בטח בשלב הזה של
1: העונה. לבילרבן אין יומרות לפיינל פור, וגם אין יומרות לדעתי לפלייאוף. הם רוצים פרוסס, תהליך, סיפורים כאלה ואחרים. איתה יש אולי 3-4 קבוצות, כל השאר זה קבוצות שחולמות פלייאוף וצפונה.
2: מי שחולמת פלייאוף וצפונה היא דובאי. בואו נעשה קפיצה לשם, אתם זוכרים מה? 15 דובאי? שימו לב, חבר'ה, ברצלונה, צמצמה. גור, אמרת לי שיהיה פה צמוד.
1: אני.
2: מילה על המשחק הזה? שתי קבוצות שירוצו חזק בצמרת.
1: לא, יש עוד 3 דקות, מצד אחד זה הרבה זמן. מצד שני, 8 הפרש, היו דברים מעולם.
0: צ'אבי פסקואל, שהיום אנחנו רגילים כמובן לראות אותו ברצלונה, היום הוא בצד של דובאי, הוא מאמן אדיר, הוא לאו דווקא מאמן אדיר של דקות אחרונות, וקרה לו לא מעט, נראה, יהיה פה מעניין מאוד.
2: טוב חבר'ה, אפופו דקות אחרונות, זה לא היה דקות אחרונות, זה היה כבר מהפתיחה, ראיתם ישראל אירלנד? ליגת האומות?
1: לא.
2: חבורה של רן בן שמעון, מפסידה, 3-0,
0: היה רע וכואב. עד שעברתי לראות, המשחק נגמר.
2: בדיוק. Okay. אז יש הזדמנות לתקן. יום חמישי, קוסובו. אנחנו כמובן נהיה שם בונגריה, ומי שכבר נמצא שם הוא שליחנו. מוטי פשחצקי, היי פשחה.
3: שלום, שלום לכם. ערב טוב מדברצן. הנבחרת שלנו מתאמנת היום לקראת המשחק ביום חמישי, בניסיון באמת חשוב מאוד להחזיר מעט מהכבוד שנרמס בהפסד לאירלנד, והיום יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, מדבר עם השחקנים של הנבחרת, ובנאום די ציוני, אומר להם, אני מכיר אתכם מילדות, גם בילדים, גם בנוער במונדיאליטו, גם בנבחרת הצעירה. כולכם עברתם כשאני הייתי במגרשים, ואני יודע מאיזה חומר אתם קורצתם, לאן אתם יכולים להגיע, יש לכם את האיכויות, גם המקצועיות, גם המנטליות, ואני מצפה מכם להביא את זה למשחק מול קוסובו. על פי האימונים האחרונים, עושה רושם שרן בן שמעון כן יעשה שינויים, וגם לא מעט לקראת המשחק מול הנבחרת של מוריצ'י, אותה נבחרת שניצחה את אירלנד, אבל הפסידה לאוסטריה, ואם אנחנו רוצים להישאר בבית הזה, כלומר, עדיין לחשוב על המטרה שרן בן שמעון כיוון אליה, לסיים באחד משני המקומות הראשונים, אנחנו חייבים לנצח את הנבחרת הקוסוברית. זה לא יהיה קל, האווירה בנבחרת שלנו ובמשלחת כולה לא טובה מאז ההפסד לאירלנד, ועדיין הנבחרת שלנו ביום נתון יכולה להחזיר מעט מהכבוד, ורגע לפני שמחת תורה, אולי אפילו לעשות לחברים בבית בישראל חג שמח.
2: תודה רבה, פשחה. אנחנו כמובן נהיה איתך, ועם שאר החברים כאן באולפן. יש הזדמנות לתקן, מה אתה אומר, זה יקרה? קוסובו חמישי?
1: שפשחה יחזק את רן בן שמעון. כולם תוקפים אותו שיהיה בצד השני, שיחזק אותו, אולי זה יעזור.
2: מה אתה אומר, ענן חלילי מאכזב, אה?
0: מדברים ציונות, מדברים כבוד, מדברים לחימה, הכל מדברים. אני מציע לשחק כדורגל, זה נראה לי שינוי מעניין.
2: אפרופו ציונות, אלייג'ה בריינט, קח אותי אליו, מאז התספורת, זה לא אותו אלייג'ה. משהו קורה שם, משהו חורה, כופר.
0: מתחילת העונה הזאת, בוא נגיד ככה, קודם כל אלייג'ה בריינט קבע סטנדרט בעונה הקודמת, אנחנו חלק גדול מהעונה דיברנו עליו בצדק, כ-MVP אפשרי של היורוליג, היה חמישיית העונה, הוא בצדק. מתחילת העונה הזאת יש תחושה של משהו שלא נוסע, כן? שבריינט אולי מהחוסר חיבור הזה בהפועל תל אביב נפגע יותר מאשר שחקנים אחרים. ואני ציינתי לפני המשחק קודם, בריינט ומיציץ לא שיחקו יחד בשלושת משחקי ההכנה האחרונים של הפועל. עבר משחק אחד, היה משחק לא טוב במונחים של אלייג'ה בריינט, מאוד פסיבי, לא רק עיבודי כדור והחטאות שזה קורה, מאוד פסיבי יחסית למה שהוא יודע לתת. מכל הסוגיות בהפועל תל אביב, אם יש משהו שאפשר לסמוך עליו שהוא יחזור ויהיה טוב ויהיה יציב, זה אלייג'ה בריינט.
2: איך מקבלים את אלייג'ה בריינט הישן, גור?
1: אז קודם כל, שוב, זה עניין של מה שדיברנו בתחילת האולפן הערב, עניין של היכולת אישית. אלייג'ה בריינט, כמו שאמר אופיר בצדק, ציב רף לא גבוה, הכי גבוה, היה שחקן ה-MVP של היורליג בסיבוב הראשון שנה שעברה, ובאמת הציפיות ממנו, לפחות שיהיה, אתה יודע, אם לא אותו דבר, אז שיהיה קרוב למה שהוא הראה לנו בסיבוב הראשון, ובמשחק הראשון זה ממש לא היה שם, אז נכון, איכשהו מצליח לגרד 10 נקודות לדו ספרתי, זה משהו בסדר, אבל שנה שעברה נתנו לו קרדיט בצדק, שהוא היה מעורב כמעט בכל אספקט על הפרקט, אם זה באסיסטים, אם זה בכדורים חוזרים, אם זה בחטיפות, אז הוא היה מאוד מאוד אנמי, כמעט ולא היה שותף בריבאות. אחד היתרונות, אחד הדברים שמצפים מגארד בגודל שלו, שמשחק בעמדה 2 ולפעמים 3, זה להיות שותף בריבאונד הגנה, זה להוציא מהר את המתפרצות ולחסוך את המסירה מהגבוה, זה למסור, זה לחטוף, ולא ראינו את אלייג'ה בריינט.

0: מקווה עבורו ועבור הפועל תל אביב שהדבר הזה יתוקן ונזכר במה שהוא הביא בשנה שעברה להפועל תל אביב.
1: לא ראינו גם הרבה במשחק האחרון את זק לידי, הוא שיחק 12 דקות בלבד. בוא נשמע את השחקן של איתודיס מדבר רגע לפני המשחק.
2: Zach, first off, I would like to ask you, how do you feel about this game? Because you, as Crvena Zvezda, didn't start off on the right foot when you talk about, when I'm talking about the first round, so the team wants to win so much. So how do you feel about this game tonight?
3: It's a must win. We've been preparing as a group. New guys still coming into the team. Not that many practices, but we are going in every day, learning each other and going, taking it day by day, and we're going to go out there and give our all for each other to get this one.
2: I expect a very physical game, so do you agree with me? What should you guys pay attention on tonight when it comes to this game?
3: For sure. Anytime you come to Belgrade, it's going to be physical, so really just bringing your heart, will, soul to the game, and then all the details within the game. That will come, but main thing is to go out there and play for your teammates, play for each other, and dive on the floor, scratch your knee, whatever you got to do to win.
4: Place tonight.
1: טוב, זק לידי אומר, זה must win. זה משחק שהוא מאוד מאוד חשוב עבורנו. התכוננו טוב, וצריך להגיד שלא שיחקנו טוב. במשחק הראשון הוא בייר מינכן, יש שחקנים חדשים שלומדים, אבל מה שבטוח, אנחנו ניתן את הכל הערב. יהיה משחק פיזי, כמו כל משחק כאן בבלגרד. מילה, זק לידי, שכמעט ולא ראה דקות במשחק הראשון.
5: כי העמדה 4, ועוד בטח בהפועל תל אביב, תלויה באחרים, וכשאחרים לא משחקים טוב, בעיקר באחד, ה-4 סובל.
0: עמדה מספר 4, הפועל תל אביב חזרה ממינוס 18 עם טופין בעמדה מספר 4, וזה הלך. גם מבחינה התקפית הוא עדיין לא שם. אני חושב שאנחנו נראה אותו גם לא מעט משחקים, בעיקר בליגה שלנו בעמדה מספר 5, אבל העונה רק התחילה. לא כל כך אוהבים אותו בצד הזה של בלגרד, שנים טובות היו לו בפרטיזן.
1: טוב, חבר'ה, הווינר, 79% אומרים הפועל, הפועל מנצחת או תפסיד, בשתיים ומטה, השאר, הכוכב, בשלוש ומעלה. אופר?
0: אני, מה שאופר יגיד, אני אומר הפוך.
1: הפוך, גוטה?
0: כן, שיהיה מעניין.
5: לא, גם שבוע שעבר עשית את זה וצדקת כמובן. אני הולך עם הפועל. זה מין משחק כזה ששתי קבוצות עצבניות, שתי קבוצות עוד לא בגיבוש, ביכולת אישית הפועל יותר טובה, אני הולך עם הפועל.
1: אני גם הולך את הפועל.
0: אני אלך נגד הפועל, בתקווה שאני לא אצליח ואתאה בניחוש שלי. זה מזכיר לי דיוויד בלאט, שבלקראת פיינל פורים, אמא שלי אומרת לי, זה לא מילה בעברית, אי אפשר לעשות, פיינל פורים, הוא היה מתערב שמכבי לא זוכה, לא עולה לגמר, בשביל להפסיד בהתערבות ולזכות בזה. הפוך על הפוך, כמו שאומרים.
1: תזכו בוויזה פנטזי, הוויזה פנטזי גם מטיסה אתכם לפיינל פור, לפיינל פורים.
0: הלוואי.
1: אולי גם אתם צריכים לשים את הפרסים שלכם באתר ערוץ הספורט, ואולי תזכו בפרסים. תודה רבה, אופר שלך.
5: בכיף.
1: תודה רבה, גור שלך.
0: תודה.
1: יאללה,
0: בהצלחה.
1: רסקין וגור, רסקין כבר מחכה לך, שם, בהצלחה, כמובן, לחבורה של דימיטריס איתודיס, אנחנו מחכים לכם כאן, במחצית.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: לרפרש? רק עם המבשם של טאץ'.
6: טאץ' קטן והבית מושלם.
8: וואי, איזה הצלה.
9: זה מה שבאתי להגיד עליך.
8: למה?
6: וולט, איזה הצלה. עכשיו בנאוטיקה. 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: דפולט. עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
11: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
12: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
13: שלום שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים למחזור השני של עונת 26-27 של היורוליג. הפועל תל אביב מגיע אל הר הגש בבלגרד לקראת המפגש מול הכוכב האדום. גם בעונה שעברה, גם השנה, העולם הזה מלא מפה לפה, קרב גדול בין שתי קבוצות שמחפשות את הניצחון אחרי הפתיחה.

0: מאכזבת. אנחנו עוד רגע עם הצגת השחקנים. הכוכב האדום בלגרד נערך את המשחק הזה הערב בסטארק ארנה, בבלגרד ארנה, אולם של 20 אלף מקומות ישיבה. אנחנו עם הצגת השחקנים. הנה הפועל תל אביב. הכוכב האדום, כאמור, באווירה פנטסטית. קבוצה שעברה לא מעט בקיץ האחרון, צירפה את קריס ג'ונס, מיודענו, יחד עם ג'ונתן מוטלי, השניים שהגיעו מהפועל, יחד עם ניק ויילר בב, דבי קרמר שהגיע מריאל מדריד, ופטריק בולדווין. לא מעט שחקנים עזבו את הקבוצה הזו, אנחנו רואים את מונקה. לא מעט שחקנים עזבו, קודי מילר מקנטייר, ואיזיה קנן, ודו סנטוס, וקליניץ', וחסיאל ריברו כמובן, קולומבוי, קבוצה שבעונה שעברה ראינו שם את סאשה פרדוביץ', עזב אחרי הסיום הכושל לעונה הזו. טיבון נברו הגיע במקומו, לאחר 4 שנים מוצלחות מאוד במלאגה, הוא זה שמדריך את הקבוצה. היא פתחה במשחק הראשון במפגש מול ז'לגיריס, הפסידה 77-83, היה משחק צמוד יחסית, היה משחק טוב לקריס ג'ונס, אבל בעיקר נזכר בגלל ג'ונתן מוטלי עם בחורה מהמזעזעות שהיו. המשחק השני הגרוע ביותר בהיסטוריית היורוליג מבחינת מדד, אבל איזו ההיסטוריה מבחינתם, הם רוצים ומסתכלים קדימה. ערב טוב רושלף.
1: ערב טוב.
0: גם הפועל תל אביב, כזכור, לא הבריקה במחזור הראשון. מי מגיע לחוצה יותר?
1: אז קודם כל שתי קבוצות שהפסידו במחזור הראשון, כמו שאמרת, כמובן שהקבוצה הביתית, נכון, משחק שעבר 16 אלף איש ביציעים, גם המשחק הזה, משחק עם המון קהל, הכוכב תקבל את הרוח הגבית, אבל זה גם קצת מרחיץ.
0: חמישייה, רגע,
1: לפעמים, אני רוצה לך, בריינט, רואים את החמישייה.
0: סטורנסקי, מיציץ', לידי ואוטורו.
1: חמישייה שונה מהמשחק שעבר, לידי, בעמדה מספר 4 מתחיל בחמישייה.
0: הכוכב עם, זה נראה כמו הפועל תל אביב, כמובן עם ג'ונס ומוטלי, אבל יש את טייסון קרטר וג'ורדן נוארה וסמי אוג'ילי.
1: כמו שאמרת, אכזבה מאוד גדולה בכלל, אתה יודע, השנים האחרונות תקציבי ענק עם השופטים.
0: קרלוס גרסיה, דיפלה וג'וזף ביסאנש.
1: שופטים בכירים מאוד, גם הצרפתי, גם הספרדי. התחלתי לומר, הקבוצה הזאת בשנים האחרונות, סליחה, עם תקציבים מאוד מאוד גדולים, אבל מועדון מאוד מאוד לחוץ וחסר סבלנות. גם ספירופולוס הגיע באמצע העונה ונשאר כמה עונות עד שפותר בתחילת אחרי 2 מחזורים בעונה שעברה. אוברדוביץ', סאשה אוברדוביץ', מאמן הפועל ירושלים היום, הגיע ולא ממשיך. והגיע, כמו שאמרת, נברו, מאמן מעולה, באמת מאמן מעולה, שעשה דברים יפים גם בנבחרות ספרד הצעירות ובעיקר במלאגה, BCL.
0: כמה מילים עליו, הוא בן 50, החל את דרכו בעולם האימון בתחילה.

0: בשנות ה-2000, בקבוצות הצעירות של פסקוני, היה שם גם אגב בבוגרת, עוזר מאמן, עבד תחת איבנוביץ' וסקריולו, בעונת 2014-2015 קיבל לראשונה את המושכות כמאמן ראשי במועדון, הוביל אותה לפלייאוף הליגה הספרדית, אחר כך עבד כמאמן ראשי במנרסה ובמורסיה, באנדורה, היה שם 4 עונות, אבל כאמור נקודת הפריצה הגדולה שלו, פברואר 2022, עונת כמאמן מלאגה, הוביל במועדון מהפכה מקצועית, מלאגה הפכה אחת הקבוצות החזקות והמרשימות באירופה מחוץ ליורוליג, שתי זכיות בגביע הספרדי, שתי זכיות רצופות בליגת האלופות של פיפ"א, זכייה היסטורית בסופרקאפ הספרדי ובגביע ביבשתי מעמד. הוא אחלה מאזן והוא מקבל את הצ'אנס שלו ביורוליג.
1: שוב, השאלה זה לא אם הוא מאמן טוב או לא, זה האם תהיה סבלנות עבורו במועדון.
0: עבור הכוכב האדום. העונה שעברה יאניס פרופולוס פתח את העונה על הקווים, סאשו פרדוביץ' מונה, אז רצו לרצף של 6 ניצחונות, אבל בסיום העונה אכזבה, סיימו מקום עשירי והפסידו 72-80 לברצלונה בפלייאוף, בפלייאין, במשחק הראשון בדרך להעדפה מוקדמת. אנחנו רוצים להוציא לדרך את המשחק, את קבוקלו שם יושב. נתונים לאישור של השופטים. זה יהיה להוציא לדרך את ההתמודדות, המחזור השני ביורוליג. עכשיו הטקס הקבוע עם הקפיצות של 20,000 אוהדים סרבים באווירה מטורפת. שמעו אותם. כדור הפתיחה. יוצאים לדרך, פועל בלבן, הכוכב באדום, ניציץ' להתקפה הראשונה, ניסיון ראשון להכניס את הכדור פנימה, יופי של כדור, וסיומת מצוינת שם של אוטורו.
1: כמו לא מעט משחקים, וגם המשחק האחרון, מפעילים את אוטורו, וברבע הראשון הוא מספק יופי של ספורה, השאלה כמה זמן זה יהיה שם.
0: מוטלי מקבל את הכדור מתחת לסל, כבר נחטף לו הכדור, נעבור אל אישה בריינט. את הסרבי התעסקה הרבה מאוד במצב של ג'ונתן מוטלי, בקושי שלו, בטראומה שהיה לו מהמשחק הראשון. נמצא גם שם בחמש עבירות, 4 מהן תוקף.
1: די מהלך של סטורנסקי, אנחנו לא רגילים לראות את סטורנסקי, אבל הוא יתרגל, הוא יהיה חייב להתקיף את הבת ולא לשחק לו.
0: ריד ג'ונס. נעצר בעבירה.
1: כן, ראית איזה יופי, אבל אנחנו אוהבים את העבירות האלה מכיוון שהוא כבר עבר אותו, הוא לא נתן לו להגיע לצבע, הוא ישר עשה את העבירה. אלה עבירות, תסתכל, ברגע שהוא חצי צעד לפניו, הנה פה הוא עושה את העבירה, הוא עוצר אותו מלהגיע לצבע בטוב שלך. אבל אנחנו קודם שלו בהתקפה, סיום את יפה.
0: ג'ונס יכניס כדור. הולך למוטלי, חזרה אליו, למוטלי, הנה הנקודות שלו.

0: уже weiterschaut. Duro. Vale Raja. ארבע שניות להתקפה, עם שוב פנימה, אבל הוא נחטף, אבל הנה מצליח שם לתקן את הכדור, והנקודות של הפועל תל אביב.
1: יופי של כדור היה שם פנימה, קיבל שם איזה שתיים, שלוש פצצות
0: כולדי.
1: הפועל תל אביב מכירים את מוטלי, אז נכון למוטלי יש יכולות מאוד מאוד גבוהות בהתקפה. בשלב מסוים בעונה שעברה איתוניס ויתר עליו, קיבל יופי של תפוקה גם מאוטורו וגם מאודיאסי, אבל והפועל תל אביב גם יודעים שמוטלי מתקשה בהגנה, לא סתם כדורים הולכים לאוטורו פעם שנייה, פעמיים כבר מתחילת המשחק, וטוב שכך, יערבו אותו כל הזמן במהלכי פיק אנד רול בהגנה.
0: הכוכב להתקפה, ללכת עד לטבעת, הכדור הזה בחוץ, מוטלי לא מגיע, הפועל זוכה שם, ואיזה בריינט קדימה להתקפה, חטורנסקי מגיע, בריינט לוקח את זה עכשיו על מוטלי וגומר את זה מצוין, פתיחה פנטסטית של הפועל, 8-2.
1: חשוב מאוד גם שאלה איזה בריינט יהיה מעורב, ולא רק בנקודות, דיברנו על זה באולפן, אמנם הוא קלה 10 נקודות, אבל כמעט ולא היה מעורב במסירות ובריבאונדים, המהלך האחרון זה גם ריבאונד הגנה שלו וגם סך.
0: ראשונה של הכוכב הערב, קארטר חתום עליה. ראש הפריים לוקח את זה על ג'ונס, ואיזה טוב, מכיר אותו מצוין, לוקח אותו לבלטה שהוא רוצה, מתרומם.
1: גם מהשנים במכבי תל אביב, גם מהשנה בהפועל תל אביב, הוא גבוה ממנו, הוא גם חזק ממנו, יוצא ליופי של
0: מצב. ג'ונס משיב בצד השני למשחק הלא טוב שהיה לכוכב, ג'ונס היה משחק טוב במחזור הפתיחה.
1: 15 נקודות, 8 אסיסטים, בלי איבוד.
0: ניציץ', מוטלי בעקבותיו, מחשים את סטורנסקי. עושה את התנועה שם, קצר.
1: שוב, אני חושב שזה מהלך שלישי בפוסט הפעל לקריס ג'ונס, פעם לא עלה.
0: הכוכב עכשיו עם נורא. הכדור שלו בחוץ. מיציץ' קדימה להתקפה, כבר ארבעה שחקנים של הכוכב בהגנה. מיציץ' לוקח את זה על השמירה ודופק את השלשה, יופי, וסה מיציץ'.
1: פתיחה טובה מאוד התקפית של הפועל תל אביב, 3:30 כבר עם 13.
0: ג'ונס להתקפה עם מוטלי. נתי חור שם בתוך הצבע. הכוכב מנצלת את זה שם, קארטר מנצלת את זה. ראש הפריים, על ג'ונס, שוב לוקח אותו, ושוב קולע עליו.
1: אומנם היה פוסט-אפ, אתה יודע, לא פוסט-אפ קלאסי על האותיות, כמו שהיו אומרים, המיד פוסט, פוסט-אפ מאזור קו העונשין, כל הזמן מנסים לנצל את היתרון גובה.
0: ג'ונס,
1: שוב פאק. על שלושה שחקנים, על שלושה, גם על מיציץ', גם על סטורנסקי וגם על לוטורו שלו.
0: 15-11 בינתיים הגנות אין לשתי הקבוצות, אבל משחק התקפי אנחנו מדברים פה, הנה עכשיו הכוכב מצליחה לייצר עצירה להתקפה, אין מי שיוצא לידי מאחר, אבל הכדור הזה בחוץ. מיציץ' קדימה עכשיו עם ההתקפה של הפועל, רורה נצמד אליו, מיציץ' לוקח אותו, סטורנסקי, עם אותו,
1: עוד פעם פוסט הפנטוזי
0: די, עבירה עליו, ג'ונס עושה.
1: כל הזמן מחפשים, וטוב שכך, את איפה קריס ג'ונס ופוסט הפלה, וקריס ג'ונס עבירה, עושה עבירה. השלושה הזאת הולכת מתחת לחסימה, או קארטר. גם הוא מנצל את העובדה שמיציץ' שקצת התבלבל, או את תנועה ללא כדור שלו.
0: עוד ניסיון אחד של בריינט, הפעם לא הולך טוב. כוכב קדימה עכשיו עם ההתקפה.
1: כל הזמן מהלכי פיקרו, כל הזמן משני הצדדים.
0: ריבאונד, בריינט שם מצליח להשתלט. הוא היה עכשיו מקארטר כדי לקחת את הזריקה, גם זה בחוץ.
1: אותו אותו הרבה יותר מעורב.
0: בצד השני, שוב הולכים לתוך הצבע של הפועל. יש שם עבירה. חובתו של אלייג'ה בריינט.
1: שים לב על הספסל של כוכב האדום, דיברת על שחקנים שעזבו, שחקנים שהגיעו קליניץ' אחרי קריירת יורוליג נהדרת בלא מעט קבוצות גדולות באירופה, פרש מכדורסל והוא העוזר מאמן של נברו.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: וואי, הצלת אותי.
4: חשבתי שאתה לא סופג.
3: רק שניצלים.
2: וולט,
5: איזו הצלה.
6: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
7: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח יש

0: ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
1: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקיאב.
2: שברנו את המונופול. אינטרנט וסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
3: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
5: בנקודת המפגש בין העיר לים נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
6: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
7: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
8: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
9: טוב, מסקנות בינתיים, כשאנחנו רואים את התוצאות, דובאי על ברצלונה. תראה, אנחנו, זה שתי קבוצות עם סגלים באמת כל כך מוכשרים ואטלטיים, ובאמת רמה מאוד גבוהה של שחקנים, הגנות לא הרבה. יכולת טובה של הפועל תל אביב התקפית, פה אנחנו כבר רואים חילופים, דיאסי, מצד אחד. פאב מכניס הכדור. ויילר בא, בזונגו מצד השני. של הגארדים הפועל תל אביב ממשיכה עם
10: דרור מוחא כפיים שם
9: לאודיאסי. אנחנו פחות מארבע דקות לסיומו של רבע ראשון. נוכב עכשיו עם ענת הכדור דרך נורה, היה שם על ההגנה ועל תוקף. ראינו את
10: מצוינת של אודיאסי שם.
9: ראינו את אודיאסי גם במשחק בווינר, בגביע ווינר בחדרה, עם יכולת התקפית נהדרת, אבל גם עושה כאלה דברים, התייצבות שלו, גוף גדול, סוכנת עבירת תוקף, סנטורנסקי מבקש חילוף. נעבור על הספסל לצד מוטלי. נעבור שם בשיחה עם קריט ג'ונס. מספר 95, הלו הוא... שימה מונקה. דיברנו על זה באולפן לפני תחילת המשחק. הפועל תל אביב, אחת הקבוצות היחידות במחזור הראשון של היורוליג, ששלושה או ארבעה שחקנים שיחקו בין 25 ל-30 דקות, כולל אלייג'ה בריין ששיחק 29, אולי אפילו יותר דקות. אנחנו רואים תחילת המשחק, גם הקבוצה, גם כוכב האדום בלגרד, עם המון חילופים, סגל שחקנים מאוד מאוד גדול, רוצים לשתף כמה שיותר שחקנים, זה משהו שאנחנו רואים לא מעט קבוצות יורוליג בשנים האחרונות. 17-11, 3:49 על השעון. בול מכניס הכדור, אבל אלייג'ה בריין. ומחדיא את הכדור הזה, מונקה נמצא שם כדי לשחרר את זה קדימה. להגיע לטבעת וזה הולך טוב. הכוכב מצמדת, בטלר שם עם השתיים. בית החוצה ללידי, וזה מצוין!
11: פאול וסל. קודם כל היה פה איזשהו ניסיון, הנה אתה רואה, אלייג'ה בריינט אומר לו פלופ, פלופ לשופט, תגיד לו שזה פלופ.
9: עוד מבט על זה, תראו את זה.
11: קריימר ניסה להוציא פה עבירת תוקף, הנה לידי, מה שהפועל תל אביב מאוד מאוד צמאה אליו, זה סלים לשלוש נקודות בעמדה מספר 4. אז הנה היא מקבלת שלשה, וגם זוכה בעבירה, וזריקת משה יוסף.

0: Jim Schlosser sre. רואים שם את קרמר שהגיע מריאל מדריד.
1: נצא למכור את העבירה. רואים גם את ווינרייט נכנס. מה בדיוק עכשיו מחפשים?
0: הנה הכנסת הכדור, בית מכניס אותו, לא מיטיץ' ויאסי שם מעביר את זה לבלייקני, תראה מה הולך שם מתחת לסל, הוא פשוט מעיף את אודיאסי מהצבע, פשוט תופס אותו בשתי ידיים, השופטים לא שומקים.
1: טוב, ראית, טעיתי, לא הייתה זריקת עונשין, זה לא היה בזריקה, זה היה אחרי הזריקה.
0: אתה ראית,
1: זה בשני, כן, סלים קלים מדי.
0: קשור את הפועל ברבע מצוין, אבל הקנתית קל מדי לחדור. באטלר עושה את זה שוב.
1: שוב אני אומר, הפועל תל אביב, אנחנו נתכנס לזה כל הזמן, יש עוד שתי דקות לשחק, קצת יותר משתי דקות לשחק ברבע הזה. הכוכב האדום אחרי העבירה הזאת היא כבר מעבר לתחום העבירות הקבוצתיות. הפועל תל אביב עם שתי עבירות בלבד, אז צריך לעשות עבירות, לא לתת, אסור לתת את הסלים הקלים. שחקן התקפי צריך לעבוד קשה עבור כל סל. ראינו את סטורנסקי מהלך אחד הראשונים במשחק, הנה פה, לעשות עבירה לפני, לא לתת לו את הנוחות הזאת להגיע לסל כאן.
0: מיטיץ' שעון מרחוק, לא טוב, אודיאסי שם, בין שני שחקני כוכב, לוקח את הכדור.
1: את השופטים נותנים לשחק אגרסיבי.
0: Okay.
1: זה אומר שאתה, יש לך שתי אופציות, או ללכת ולהתלונן שמשחקים אגרסיבי איתך, או להשוות את רמת האגרסיביות לה, כמו בצד השני. תופס לו פה את היד, תופס את הכדור, אתה יודע. זה רחוק מאוד מכדור ביניים. לא כדור ביניים, עבירה. טובה של אודיאסי ברגע שנכנס.
0: אנחנו לשתי הדקות האחרונות של הרבע הראשון, ביתרון אדום, אדום הפועל, הכוונה, 22-15. נוכל עכשיו עם מונקה, מגיע קרמר כדי לקבל את זה. עברה למונקה, הוריד שם קטנה, עוד אחד, זה נהדף, מונקה זוכה בכדור הזה. וניסיון לשלוש, קצר.
1: ניצל מיציץ', אתה יודע. עזב את ויילר באב ורץ למונקה. מונקה, ראינו, לא ממהר לזרוק. יכול ויודע לזרוק מחוץ לקשת, אבל לא ממהר.
0: בלייקני.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: כשאתה מספר אחת, כולם רואים את זה.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
4: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
5: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
6: דיפו, עכשיו עם שלוש שנות אחריות. ספיריט יבוא רשמי.
0: מדייק בזה. נותן להפועל יתרון 8, אנחנו דקה 22 לסיומו של הרבע הראשון. בהתמודדות בין הכוכב האדום להפועל תל אביב. טורנסקי שם נתן גוף, עכשיו עוברים. רמר שם נבלה פעם אחת, עוד פעם אחת, ועכשיו הפועל...
1: כיף שהשופטים נותנים לשחק, הייתה שם פעולת הגנה נהדרת של סטורנסקי.
0: ביטי שולח את הצידה לוויינרייט, וזה נכנס, הפועל תל אביב, מתפוצצת, קבוק לו. מריע שם לשחקנים, הפועל ביתרון נשיא של ה-26-15.
1: היה שם חוסר תאום בהגנה, וויינרייט ומיציץ', אבל מי שהציל שם...

0: ההגנה היה סטורנסקי, ואז מאבקים בתוך הצבע, אגרסיביות ומכות, וטוב שלא שורקים ונותנים לשחק, והפועל תל אביב רצה, ומיציץ' עומד ליפול ומוסר אסיסט לפיד.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?

0: הסוכם אבל התחיל.
1: לי קופר ג'ינס ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
2: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
3: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
4: רואו את שריקות הבוז של אוהדי הכוכב האדום. הם שם את מישקו סוכן העל. אז הפועל תל אביב התקפית דיברנו, לא נדבר, לא נפתח פה, אבל כמה פעולות הנהלתיות, וזה בעיקר מהרגע שאודיאסי נכנס, המון אגרסיביות, תראה את צבע, ידיים מושטות, שחט גם עבירת תוקף, כדורים חוזרים. ומה עכשיו? נכון? ומה עליו את בני קני, כדי לקחת

0: ההבדל של ארבע נשרים מהפועל גם יום כל תחתית בינתיים זהו סטורנסקי שבע לזרוק הולכים פנימה עכשיו לאודיאטי עוד הנה זה נכנס
1: אולי זה יעשה
0: ווינרייט, פנטסטי
1: אולי זה יעשה לווינרייט טוב אחד המשחקים הבודדים שהוא מתחיל מהספסל ראינו אותו קולי השלשה ראינו אותו מוסר כדור נהדר פנימה לאודיאסי זו זריקה שאודיאסי אוהב ויודע לעשות וראינו אותו בריבה התקפה עם סל הוא במשחק גם זק לידי יודע ומוחה לו כפיים
0: אז אמרת ואמרת נכון רסקין יש את שתי עבירות נתן אז השאלה מי יעשה אותם, והאם, ועוד יותר מזה, האם יודעים שצריך ולנסות לעצור מהלכים בעבירות? פועל ברבע התקפי פנטסטי, 26 נקודות. ג'ון נכנס, משחק יורוליג ראשון שלו.
1: בהצלחה.
0: את ססורנסקי.

0: מיד. צריך לחכות שהם עוברים את קו מחצית המגרש, לספור עד שתיים ולעשות עבירה. שבע שניות אחרונות, הנה עבירה אחת. זו 4.9 נשאר. רק עבירה שלישית מבחינתה. הכל כאמור יש עוד דבר אחת לתת, 4.9. בואו נראה אם בסופו של דבר איזשהו מהלך מהיר לזריקה מהירה, גם הם מכירים את זה. אוקיי, בואו נגיד כמה מילים על מיציץ'. רבע ראשון, שליטה מוחלטת שלו. וכן, ראינו אותו, קודם כל ראינו אותו באיזה 2-3 נפילות הגנתיות, אבל שלושה כדורים חוזרים, שלושה, פה גם סוף התוקף. וגם שני אסיסטים על מיציץ'. דור אצלו. כמו של רבע ראשון מושלם של האדומים מתל אביב, יתרון 10 על הכוכב האדום, 20,000 סרבים לא מבינים מה הם ראו עד עכשיו.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת
2: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
3: בעסק שלכם כל רגע הוא מאני טיים,
4: אז במאני טיים חשבון עסקי של ישראכרט.
5: I didn't know you had dandruff.
6: I don't.
7: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
8: אצלנו יש הכל. ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
10: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
11: בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
12: סלמה החצי, קונצרט.
13: מאזדה CX-5 החדשה?
12: מאסטרפיס.

0: לחן קצ'י.
1: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
2: טוב שואל.
1: מגדל, רואים רחוק. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: צריכים לחלם? יש ניקוי כללי של טאץ'.
4: טאץ' קטן והבית מושלם.
5: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
7: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
8: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.

0: אנחנו עם הרבע השני. והפועל תל אביב, 6 נקודות לאלייג' אבריים, 5 נקודות לזק לידי, 5 נקודות לוויינרייט, 4 לאודיאסי. מיציץ' כאמור עם 3 נקודות, 2 אסיסטים, 3 כדורים חוזרים. בצד השני, 7 נקודות לבטלר, 4 נקודות לקריס ג'ונס. גובריץ' נכנס. עם וויילר באב, עם בטלר, עם ג'ילי.
1: גובריץ' חוסם בגב ואז יוצא, בלייקלי מאוד מאוד התעכב. ניסה לעשות את הפאמפ, לעצור את השחקן הגבוה, אבל היה יותר מדי זמן לגובריץ'. הזאת זה התפשרות, הזריקה הזאת זה התפשרות, אז נכון, יכול להיות שהכוכב קצת העלו את רמת האינטנסיביות, הנה פה בלייקני נתקע בחסימה יותר מדי זמן, פה וויילר באב מצליח להשתחרר מסקטורנסקי די בקלות, ומגיע לזריקה הפנויה.
0: כוכב להתקפה עכשיו. הוא משחרר את הכדור. ארבע על השעון, שלוש לזרוק, שתי שניות. טורנסקי סוגר אותו. לא נכנס לכדור, אלא יש אבריים לכדור חוזר.
1: לא בשביל פוזיישן הגנתי ולא רק בגלל הלחץ בזריקה האחרונה, עוד בתחילת המהלך.
0: נותנים לזה
1: רוב מאוד של
0: שירות, שום דבר. חק פיזי וטוב, הפועל נהנית מזה בינתיים. מיציץ' הולך פנימה, אבל נחסר. רצה קדימה עכשיו למתפרצת של ככה
1: שבע נקודות
0: רוג'ילה עם הנקודות יהיה כאן פסק זמן של איתוס
1: שבע נקודות רצופות ומחזירים את מחזירות את הכוכב לעניינים ואת הקהל לעניינים ובג'ילה איתוס זה מספיק

0: מכבי תל אביב במפגש פתוח מול בשיקטש הטורקי. ובשישי, ערב לפנתיאון באתונה, היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי נוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה, מחכים למכבי באורקה. מכבי תל אביב ביורוליג, מחר ובשישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: יורוליג, brought to you by

0: שני סנטרים בעמדה הזאת, פה תל אביב סגורה הרמטית.
1: הצד השני כאמור, ג'ונס, בטלר, דובריץ', איזונדו ואוג'ילי. טורנסקי, אחרי מיטיץ',
0: אתה יודע, מקטרים על זה שאין עבירה, הצד שני מקטרים שהעבירה מאוחרת. מיטיץ' כמה מהלכים לא טובים, השלשה שהוא החטיא, שהוא הלך שמאלה, ראית מאוד קשה לו פה, אתה רואה את העבירה, אין את העבירה, אבל...
1: בטלר.
0: מיטיץ' בדרך כלל שהוא הולך שמאלה, הוא מוסר, מהלך אחד אחורה הוא הלך ללאפ שמאלה והחטיא. הוא צריך לזכות ב... לא זכות משהו.
1: 28-25, קצת פחות משתי דקות בתוך הרבע השני. בטלר זו כבר העבירה השנייה. אלייג'ה בריינט. שמעון. אוטורו, 4 שניות לזרוק. מיטיץ', 2 שניות מרחוק. לא נכנס לו.
0: 3 שלשות מתחילת הרבע. 2 של מיטיץ', 1 של ויינרייט. ושוב אני אומר, הזריקות האלה זה התפשרות. פה לא היה משהו אחר לעשות, אלא לזרוק את הכדור בגלל שהיה לחץ ששואל.
1: ג'ונס, לוקח את זה על, על סטורנסקי, אלייג'ה בריינט מצליח לקחת את זה. זונדו איתו, שולח את זה עכשיו למיטיץ'. הכוכב מסתדרת בהגנה, מיטיץ' עכשיו עם מקרי ג'ונס, לאלייג'ה בריינט. טור שם עושה את התנועה אבל מחטיא, ריבאונד של הפועל תל אביב עם עוד ניסיון אחד, מיטיץ' מקבל את זה, יש זמן להתקפה עוד.
0: שוב מישהו מעורב בריבאונד התקפה היה ויינרייט, בגלל הריווח, בגלל הספייסינג של הפועל תל אביב, ארבעה בחוץ ופיק אנד רול, אז שאוטורו זורק את הכדור, אף אחד לא שם גוף על ויינרייט שרץ מהפינה, פה כמובן סוף המהלך. ויינרייט יצטרך להשאיר את הכדור בחיים.
1: דובריץ' עבירה ראשונה. מוטלי על המגרש בכוכב עכשיו, לנסות לעצור את הטורו. מוטלי משחרר את הכדור הזה קדימה עכשיו.
0: תמשיך לספור, כבר 4 שלשות וקצת יותר מ-3 דקות ברבע.
1: ג'ונס הולכים למוטלי, לא מצליח להשתלט על הכדור, בריינט חוטף לו את הכדור, מוטלי רק ימשיך ישיר למשחק הראשון שלו.
0: ראית, לא שרקו את הפאול על אלייג'ה בריינט שמוטלי עשה בהתחלה, נתנו איזושהי המשכיות, העבירה הזאת כבר אין בעיה.
1: לא נכנס, הנה התיקון, ועוד אחד של הפועל תל אביב, זה יוצא החוצה, יישאר של הפועל.
0: שוב, הזריקה של אלייג'ה בריינט, זריקה קשה, ופה מוטלי אומר, אף אחד לא סוגר לריבאונד את ויינרייט, ששוב משאיר את הכדור בידיים של הפועל תל אביב, עבודה טובה מאוד של ויינרייט, בכל מה שקשור לריבאונד התקפה.
1: יורדן אמור חוזר.
0: אבל אתה שם לב שהפועל תל אביב תקוע עדיין על ה-28 נקודות מהרבע הראשון.
1: כן.
0: כמעט 4 דקות ברבע הזה.
1: יורדן אמור חוזר, בטלר יורד. מכניס לייקני מדויק,
0: אופי של הכנסת תרגיל בהכנסת הכדור, חיתוך מהיר של אלייג'ה בריינט לתוך הצבע, כולם מסתכלים עליו ובלייקני בורח.

0: שוב מאוד שבלייק ייכנס לעניינים. ג'ונס.
1: זה לעבור שם. שם עברה.
0: הלך לג'ון פיקנרול, אותו הוא מצליח לעצור. כדור הולך שמאלה, חוזר שוב לקריס ג'ונס, מהלך שני, כבר יש אווירה, הנה הוא חותך באמצע.
1: אבל חובתו של בלייקני. ג'ונס יכניס.
0: קח את זה.
1: עד חטיפת כדור, הנה מצליח להשתלט על זה עכשיו. בלייקני ילך עם זה עד הסוף, והשתיים שלו, וגם עבירה.
0: מה כל הרצון? תשמע, ויינרייט שם שוב נוגע בכדור, וזה מה שאתה מצפה לראות, שהכדור על הרצפה, שתהיה איזושהי התנפלות, הייתה ההתנפלות הזאת של ויינרייט, היה שם את העובדה שסטורנסקי השתלט על הכדור, והסיומת הנהדרת של בלייקני.
1: עבירה שנייה.
0: לפעמים שההתקפה העומדת היא תקועה, אז אתה רוצה לשמור טוב ולעשות סלים קלים בהתקפות מתפרצות, זה בדיוק מה שעשתה פה את תל אביב במהלך. שש רצופות שלו.
1: נוכב עכשיו עם נורה, משאיר לג'ונס. שם בצבע במאבקים, רוצה את הכדור. יש שם סימון לעבירה.
0: זריקות עונשין. סטורנסקי גם, שם היה איזה חילוף, סטורנסקי עם מוטורו. סטורנסקי נשאר לפני מוטלי, ואז שהיה חיתוך לפינה, תשים לב, הנה הוא בא לעזור, הנה החיתוך הזה הוא בא לעזור. ומבצע את העבירה השנייה שלו. מעניין אם יישאר על הפרקט.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: כל אוהד הפועל ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
4: עכשיו בנאוטיקה 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: וואי, איזו הצלה.
6: זה מה שבאתי להגיד עליך.
5: למה?
2: וולט,
7: איזו הצלה.
2: היפל S05 פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
1: ריציץ' על המגרש, סטורנסקי יורד.
0: סטורנסקי על שתי עבירותיו.
1: 34-26, הפועל מתאוששת אחרי הפתיחה הלא טובה של הרבע הזה. מחזירה לעצמת היתרון. ריציץ' עכשיו להתקפה. בלייקני שם רוצה את הכדור, הולכים לאוטורו. עכשיו בלייקני על ג'ונס. לא לוקח אותו, הנה ההוצאה החוצה לריציץ'. ויינרייט לא היה מוכן, הכדור יוצא.
0: דווקא את זה הוא היה צריך לזרוק. עכשיו קבל את העודף הכפיות בו לזה. מתביאים חמישה עיבודי כדור, משחק קודם 14.
1: נורה, חסימה נהדרת שם. ויינרייט עם העבודה.
0: ויינרייט עד עכשיו...
1: מאוד יעיל.
0: כן, ראינו שלשה שלו, ראינו גם... היה שם גם סל שלו בריבה התקפה, לא יודע למה, מה, הוא החטיא את העונשין? אבל בעיקר ראינו אותו מאוד מאוד פעיל ונוגע בכדורים, כמו הכדור.
1: וואלה, עם הזריקה, מוטלי לא מגיע, אוטורו מקדים אותו. מיציץ' קדימה. מגיע עם זה. מה זה? ארבעה מול שניים במתפרצת, ג'ונס מוריד את זה, יש שם נקודות, בכוכב פגשים גם עבירה.
0: אין, אתה יודע, היה שם איזשהו ניסיון של מיציץ' להתייצב, אבל תסתכל איך כל החטאה, הם טסים, החטאה, עיבוד כדור, הם טסים להתקפות מתפרצת.
1: דובריץ' כבר עם חמש נקודות, מיציץ' לשלשה, לא נכנסת, עוד ג'ילה משחרר את הכדור הזה. חזרה עוד ג'ילה, מוטלי רוצה, עבירה עליו, מיציץ' מבצע.
0: אלו עבירות של קריס ג'ונס ברבע הראשון כאלה, שהוא בנחיתות, גם מיציץ' היה פה בנחיתות, הזריקה שלו, הזריקות שלו האלה לשלוש, אתה יודע, טריקיות, הוא אחת מחמש. להגיד

0: זריקה טובה, לא בגלל שהוא מחטיא, אתה יודע, מהירה מדי.
1: נורדן נוורה מקרב את הכוכב, 4 דקות לסיומה של המחצית הזו, רק מרחק של 4 נקודות. אוטורו מקבל, ויינרייט, בלייקני עכשיו, מיציץ' בפינה, הולכים חזרה לבלייקני עם הזריקה על השמירה של ג'ונס, לא נכנס.
0: טוב, אתה יודע, איתודיס, אנחנו נראה אותו פה עכשיו מבקש פסק זמן, אבל הזריקות האלה הם התפשרות, אתה יודע, אין לנו את הנתון המדויק, אבל משהו כמו 7 זריקות ל-3 כבר בערב הזה.
1: אורה לוקח גם את זה ונעצר בעבירה.
0: עכשיו תסתכל, זאת עבירה רביעית קבוצתית של הפועל תל אביב, והכוכב האדום כבר מעבר לתחום העבירות הקבוצתית, אז למה להתפשר על הזריקות האלה ל-3 ולא להתקיף ככה את הצבע וללכת לעונשין?
1: הבעיה נגד אוטורו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
4: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
5: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, שהיה מומחה לפני המשפחה.
6: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Zuma, probably the best beer in the world.
7: Mercedes-Benz מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
8: Leave it the last corner.

0: הפועל תל אביב עד עכשיו במשחק 4-13-3, זה 30 אחוזים. מצד שני, הכוכב האדום בסך הכל קלעו 3 שלשות מ-8 ניסיונות, כמעט 38 אחוזים. אבל אתה רואה, משחקים במהלכים האחרונים, משחקים נכון, מנצלים את ההפתעות של הפועל תל אביב ורצים, מתקיפים את הצבע.
1: שין הפועל עד עכשיו, 6-7. כוכב עם 2-3. צמוד, 34-32. כל פעם שהפועל נותן את הבריחה ויש תחושה שהיא מתחילה ככה להשתלט לחלוטין, הכוכב כבר פעמיים ידעה לחזור מזה. מיטיץ' קבל חזרה, 10 להתקפה. בלייקלי מתחנן שם בפינה, אבל לא מוסרים לו, הולכים לוויינרייט שמחטיא
0: עוד 3.
1: אבל הכוכב מצליח להשתלט, מיטיץ' שקצת היה איטי בתגובה, ג'ונס צריך לקחת לו את זה חזרה. לשלשה פתוחה, הכוכב האדום ביתרון. 35-34.
0: זה פשוט מכמעט עיבוד כדור של הכוכב, הם רצים לזריקה פנויה לחלוטין, זה עוד קסל ומתפרצת.
1: לידי יחזור עוד מעט אצל איתודיס, בינתיים עבירה של מוטלי.
0: פשוט שתי זריקות עכשיו.

0: לדעת על זה.
1: ממצב של כמעט איבוד כדור, מגיעים לזריקה פנויה אחרי 4-5 שניות.
0: מדייק אליי ג'בריינט, אנחנו בשוויון 35. דודיס מתדבר שם את יהודי אסי.
1: שבע נקודות בשבע דקות.
0: ברבע ראשון של 28. יהודי אסי על המגרש. אותו הוא יורד.

0: נמצא שם מקום ליד סטורנסקי וויינרייט. מוטלי. עונקי עם הזריקה מרחוק. כדור חוזר אלייג'ה בריין.
1: צריך לטעות אותו שם, זק לידי, גם עזר בתוך הצבע, גם תן לו בשביל.
0: די עכשיו, לוקח את מונקי. עבירה. מונקי אומר, לא עשיתי, כדור.
1: תראה, אם אין לך שחקנים שיכולים לעבור את השחקן שלהם ולהגיע לטבעת, אם זה לא מיציץ', אם זה לא אלייג'ה בריין, אם זה לא בנקי, תעשה פוסט, יש פה דחיפה, וגם בנחיתה יש פה עבירה, והמהלכים האלה של פוסט-אפ הם מהלכים נכונים, וזק לידי שחקן שלאורך הקריירה שלו עשה מהלכי פוסט-אפ טובים מאוד.
0: אישית של מונקה, בינתיים מוטלי יורד, מוטלי אאוט לגמרי, גם הערב צריך להגיד. קרמר על המגרש.

0: ודאי אקזקלי די. הפועל ביתרון, 3. שתי דקות ברבע האחרונות של מחצית. קריט ג'ונס עכשיו.
1: אותו תרגיל, תסתכל. פיק אנד רול, זקלי די יעזור פה בצבע. לא היה צריך.
0: ג'ונס עכשיו, על בלייקני. 5 שניות לזרוק, לוקח עליו את הזריקה. ומחטיא לידי לכדור חוזר. מיטיץ'.
1: יהיה פה עוד פוסט-אפ, למה לא? למה לא? תסתכל את זקלי די.
0: קרמר איתו. הנה זקלי די. בחוץ.
1: צריך עוד לחפור לתוך הצבע.
0: ג'ונס רץ את המגרש. קרמר בפינה. הולכים אליו. מחליט להרים את זה שם איכשהו שמישהו יתפוס, אבל ידיים לבנות תופסות את זה וזה כדור הפועל. מיטיץ' שולח לאודיאסי מתחת לסל, יופי מאוד.
1: יופי של, גם הייתה עזרה טובה בהגנה שם, גם, סליחה, גם עזרה טובה של בלייקני, ועוד יותר מזה, אודיאסי, אנחנו רגילים לראות שחקנים גבוהים רצים, וכשהוא רץ מהר, אין ברירה, אלא לשחקן נמוך להיות איתו, כי הגבוהים היו בריבאון, אז הוא נשאר עם קריס ג'ונס, והפועל תל אביב מנצלת את זה לסל.
0: 5 להפועל.
2: שבת, בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, שבת ב5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה.
3: EuroLeague brought to you by

הסל האחרות, הסתכלת הנעילה, אין לקריס ג'ונס ברירה. הוא כבר עשה בתחילת הרבע הראשון, במהלך הרבע הראשון, עבירה במהלך כזה, ויצחק שרואה אותו יפה.

0: חוזרים שניות אחרונות של מחצית. הפועל ביתרון 5. ג'ונס מכניס. ההתקפה עכשיו. הולך שם דרך קארטר. קארטר לוקח את זה עכשיו.
1: שם.
0: נחסם מצוין. אסי פשוט מדויק היום וטוב בשני הצדדים. דקה אחרונה. אלייג'ה בריינט. מיציץ' בפינה. נחסום שוב. עוד אסי מגיע.
1: יפה,
0: עבירה.
1: אתה רואה, זה שתי זריקות עונשין. אתה יודע, החסימה הראשונה לא הלכה, החסימה השנייה, הוא היה בדרך. אלייג'ה בריינט כבר לקח את הכדור לסל, ואין פה אנשים, לא בדיוק, אתה יודע, שאין חמצן, אז אתה יודע, העבירות האלה מגיעות, ראינו את מוטלי עושה כזאת עבירה, הנה החסימה, איזה גובה הוא עולה, החסימה האדירה שלו.
0: פאול שני של איזונדו.
1: ראינו באמת, אני לא יודע אם זה בגלל הפסק זמן שקיבלו הוראה הפועל תל אביב ב-2-3 דקות האחרונות, הולכת לקו גם אלייג'ה בריינט, הלך לקו גם זק לידי, הלך לקו ושוב אלייג'ה בריינט, 6 זריקות עונשין אם אני לא טועה בדקות האחרונות.
0: הפועל תל אביב עם 13 מ-14 מקו העונשין במחצית הזו, הסרבים 3 מ-4, משמעותי. קרינגטון בפנים, שוב מקבל שניות אחרונות. מיציץ' יורד לקבל אוויר. ג'ונס להתקפה.
1: החליפו. לא הבנתי למה לא החליפו, יצאו מזה אבל בזו.
0: בריינט לכדור חוזר. 35 שניות אחרונות. קרינגטון.
1: שוב יתרון על...
0: הולך עם לידי. מגיע עזרה שם, בלייקני משאיר את זה ללייג'ה בריינט לשלושה וזה נכנס. פנטסטי. רבוק לו, לא צריך לראות משקפיים כדי לראות את הפועל. ביתרון 10, 45-35 בדיוק בזמן. 9 שניות אחרונות.
1: היידה עצירה.
0: צריך להגיד, המחצית הזו שווה יתרון 10 להפועל תל אביב. היא יותר טובה, למרות החזרות של הכוכב, נגמר להם הזמן. והפועל תל אביב. עם אחלה מחצית, באמת, למרות שתי נפילות שהחזירו את הכוכב, ידעה להתעלות, זה ההפרש, רוב המחצית, סביב ה-10, אחלה מחצית.
1: קודם כל אתה שומע את השריקות בוז, זה מלחיץ את השחקנים של הכוכב. עכשיו, הפועל תל אביב אחרי רבע ראשון התקפי נהדר, הייתה תקועה דקות ראשונות, אבל צריך לצאת מזה יפה. גם בהגנה עם כמה פעולות טובות, עזרה של בלייקני, חסימה של אודיאסי ועוד פעולות כאלה אחרות, ובעיקר בהתקפה עם פעולות חכמות.
0: 13 נקודות של אלייג'ה בריינט עם מדד 22, גבוה גבוה מעל כולם. 7 נקודות לבלייקני, 7 נקודות גם לזק לידי, והצד השני 7 נקודות לבטלר, 8 לקארטר. הפסקה מיד אולפן היורוליג שלנו, כבר חוזרים.
2: Brought to you by Etihad Beyond Borders, Experience Abu Dhabi, Motorola, and BKT.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: EuroLeague, brought to you by
0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון, עד 99 תשלומים. כוכבית 57.

0: ו-71.
1: קורפה! וואו, אתה באת לי משמיים. אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
2: יותר?
1: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספייר. תא כפפות, כולל כפפות.
2: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
1: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
2: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
1: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
3: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
2: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
1: רגע, מה אתה רומז לי?
2: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר. יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים. הבנת?
1: רגע, לא ראית את הרופא לכם בבגאז'? אני חייב לממן את הפלא הזה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
0: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
6: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
7: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: אזרחית פרות זה שירות מניפיק.
9: מניפיק.
8: זה מה שאמרתי.
10: מכון אבשלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
11: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני. רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
13: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
14: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
15: מחצית בבלגרד ארנה, 45-35, הפועל מובילה על הכוכב האדום. שלום, אופה שלך.
16: שלום.
15: רשמים שלך מהחבורה של איתודיס?
16: מחצית טובה. מחצית טובה, רבע ראשון יותר התקפי, רבע שני הגנתי טוב, נדבר על שני הדברים האלה. אבל בסך הכל, גם איתודיס בא עם תוכנית משחק ועם התאמות, וגם השחקנים נראים הרבה יותר חדים מאשר בשבוע שעבר.
15: אז בבקשה, תקצר לי את התקציר שמיד יעלה כאן על המסך. 20 דקות ראשונות בבלגרד.
16: אז הפועל תל אביב פתחה עם סטורנסקי ומיציץ' ביחד בחמישייה, יחד עם אלי ג'בריים ב3, ונדמה לי שחמישה פוזיישנים הראשונים של הפועל הסתיימו בנקודות. דנו טורו דווקא רק עם שתי נקודות במחצית הזאת, אבל הפועל הגיע הרבה מאוד לסל ועשתה שם נקודות די בקלות מול הגנה די חדירה. מה שהפועל בא איתו ותכף נרחיב בו, הרבה פוסט-אפים על קריס ג'ונס, להציג לקריס ג'ונס במשחק הזה. לא מחצית טובה לבאסה מיצ'י עם 1-7 מהשדה, אבל השחקנים האחרים חיפו עליו, ואז ברבע השני, כשהפועל תל אביב נתקעת ובמשך כמה דקות לא קולעת, אמנם המחצית מתחילה עם ריצה של 7-0 של הכוכב, אבל אחר כך שני שחקנים מייצבים את ההגנה של הפועל. בראש ובראשונה, איש ויינרייט ואודיאסי שבא מהספסל, קיבל הרבה דקות באופן יחסי, ההגנה של הפועל נראית הרבה יותר טוב, והתקפות, נקודות עושים, אמנם רק 13 נקודות ברבע השני, אבל עושים את זה מהזדמנויות. בלייקני עם שלושה, עם נקודות במתפרצת, והפועל גם מסיימת חזק את המחצית הזו. זה הפחות או יותר האקורד האחרון של הכוכב, ומכאן 7 נקודות רצופות של הפועל תל אביב, כולל השתיים האלה פה בנעילה היפה הזאת של אודיאסי מתחת לסל. מחצית טובה ויציבה של הפועל.
15: אמרת את זה והראית את זה, עופר, הפועל תל אביב פותחת טוב, פותחת חזק, והיא תוקפת את האקס קריס ג'ונס.
16: כן, זה התחבולה שאיתודיס בא איתה מהספסל, עולה עם סנטורנסקי ומיציץ' ביחד בחמישייה, וכל הזמן פוסט-אפים על ג'ונס. אם הוא מקבל את אלייג'ה בריינט, אז אלייג'ה תוקף אותו, וסטורנסקי ראינו אותו, זה אמנם היו שתי הנקודות היחידות שלו, ראינו אותו עושה את זה בפתיחה, בטח כשזה אלייג'ה שהוא שחקן שמאוד נוח לו עם הדבר הזה, וזה מנטרל את ג'ונס גם בהתקפה. ג'ונס רק עם 4 נקודות במחצית הזו. אתה רוצה לקחת את שחקן המפתח של היריב ולנטרל אותו, בין השאר תתקוף אותו בצד השני.
15: אמרת את זה, אודיאסי וויינרייט עלו מצוין מהספסל.
16: עלו מצוין, וקודם כל איתודיס הרבה יותר גמיש, לא נתקע עם החמישייה, בדרך כלל הוא משחק איתה 8 דקות, מרגיש את השחקנים שלו ומעלה את אודיאסי וויינרייט, והם נותנים רבע שני הגנתי, שבו הפועל שהייתה די חדירה ברבע הראשון, נראית אחרת לגמרי. שום דבר מתחת לסל, הצבע נעול, וויינרייט ב...

0: 10 מצבי עזרה בכל פוזיישן, אודיאסי נותן את המטריה שאוטורו לא נתן, שדיברנו עליה לפני המשחק, ויינרייט הולך על כדורים עבודים, סוחט פה עבירת תוקף, מחצית רבע שני הגנתי הרבה יותר טוב של הפועל תל אביב, שהיא קבוצה שכמו שאמרנו לפני המשחק, יודעת לשמור, זה שאלה אם משתמשים בשחקנים הנכונים, במחצית הראשונה הזאת היא טודיס עושה את זה.
1: אפרופו יותר טוב, אלייג'ה בריינט, בוא נשמע אותו מחצית נהדרת שלו עם 13 נקודות ו7 ריבאונדים.
2: You are 10 points ahead. What created all these opportunities for you?
3: I think this defense, obviously, is a really good team. We got to focus on limiting turnovers and get out and running in transition.
2: Thank you.
1: לשמור על הכדור, רוצה אלייג'ה בריינט, מילה על המחצית שלו, חוזר לעצמו, לאט לאט.
0: כן, דיברנו לפני המשחק, אמרנו משחק אנמי מאוד במשחק הראשון, אבל אין מה לדאוג לאלייג'ה בריינט, גם הציוות ההתקפי הגנתי הזה שנותנים לו, אני חושב, ואני אומר את זה הרבה זמן, אלייג'ה בריינט יותר יעיל בעמדה מספר 3, מאשר בעמדה מספר 2. כשהוא בעמדה מספר 2, על יד מיציץ', הרבה דברים בניהול המשחק פתאום נופלים עליו, הוא לא יכול להיות חופשי לעשות את הדברים שהוא יודע, פה פתח בשלוש, ואחר כך כבר נכנס לתוך הגרוב של זה. דיברנו לפני המשחק שכשאלייג'ה מעורב, הוא אחד הריבאונדרים הכי טובים בין הגארדים שיש ביורוליג, 7 ריבאונדים, מה תמר, אלייג'ה בריינט יעיל, זה הפועל תל אביב, הרבה יותר מחובר.
1: 79% הלכו הפועל תל אביב, גם אתה אמרת הפועל, אנחנו אופטימיים וממשיכים עם הקו שלנו.
0: תשמעי, 10 נקודות הפרש בהפסקה זה די טוב לצורך העניין הזה, אבל צריך להגיד, גם בצד השני, ג'ורדן אורורה עוד לא התעורר, 3 נקודות או משהו כזה, הכוכב מסוגלת להרבה יותר. אני זוכר, אנחנו זוכרים את המשחק באולם הזה, בעונה שעברה, כשהפועל התפרקה ברבע הרביעי, צריך 40 דקות כאלה והפועל ינצחו.
1: יאללה, אופר שלך, תודה רבה. מחצית שנייה, הפועל תל אביב, הכוכב האדום בלגרד, בבלגרד ארנה, בהצלחה לחבורה האדומה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעם. דלתא.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
8: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר? זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
9: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
10: 86 בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת.
11: ליגת ווינר?
12: יש.
11: טופס ווינר?
12: יש.
13: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
7: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
14: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל, טמבור.
7: דיבל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
15: הספורט אפי, פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי 7 באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
16: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
17: הספורט אפי הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
16: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
15: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
16: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
18: אלה! ישראל!
19: כולנו שבורי לב, אנחנו ידענו כמה המשחק הזה חשוב.
20: אני באמת מתנצל.
7: הנבחרת הלאומית מתייצבת למבחן אופי כפול.
18: איזה שער נהדר!
7: בחמישי, נבחרת ישראל פוגשת את קוסובו החזקה. ובראשון, הנבחרת שלנו עולה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד. נבחרת ישראל בליגת האומות, בחמישי ובראשון, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
21: עבור רבים.
12: רבים מאיתנו, יציאה למסע לא נעשית מבחירה, כי

0: המסע יקרב אותנו לחיים שעליהם אנחנו שואפים. אז לאן המסע שלכם ייקח אתכם? אתיהד, Beyond Borders.
1: EuroLeague brought to you by Etihad, Beyond Borders. Experience Abu Dhabi. Motorola. And BKT.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
4: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
5: וואו!
6: ראית?
5: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד!
9: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
10: הונדה.
11: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
12: הדיינר של קוקה-קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה-קולה דיינר.
13: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
14: חפשו הבינלאומי טופ טרייד. צ'מפיון 72 שעות, חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
15: Coach, how important will be to keep boxing out and improve the defense in order to maintain the lead?
16: Well, I think, first of all, we managed not to give... fast break points from our turnovers. We have limited the turnovers in two. The team of Zvezda is playing aggressive. They try to shrink the floor and pick up aggressive. Then defensively we were there, and most of the occasions we controlled the rebounds, and I think we did a pretty good job of sharing the ball.
17: אז איתודיס מדבר על זה שהיינו שם מבחינה הגנתית, גם שלטנו בכדורים החוזרים, גם עניין העובדה שלא אפשרו להם מתפרצות מעיבודי כדור. אלה הדברים של איתודיס, מסקנות לקראת המחצית השנייה גור.
18: תראה, קודם כל הוא דיבר על עיבודי הכדור. בשלב מסוים היה שם 5-2 בעבירות, ואני חשבתי ה-5-2 בעיבודי הכדור, חשבתי שהיו 5 עיבודי כדור להפועל תל אביב. היה שם איזה משהו אדום, זה בלבל. הפועל תל אביב בסך הכל עם 2 עיבודי כדור כל המחצית הראשונה, וטוב שכך. חלק מההתקפות המתפרצות אגב ניב זה בגלל זריקות לא טובות וכדורים חוזרים של הכוחות.
17: 10 הפרש להפועל תל אביב. מיליאנוביץ' יחד עם בטלר, נוארה, אוג'ילי ומוטלי, זו החמישייה של הכוכב האדום בפתיחת המחצית הזו.
18: יופי של הגנה, וראית את המהלך פיקרול, הוא היה קרוב לאיתודיס, איתודיס היה קרוב מספיק בשביל לצעוק לאוטורו בסוף שעון 24 חילוף.
17: בריין, סטורבסקי, מיטיץ' לידי באוטורו, זו החמישייה של איתודיס, שער של הפועל לעוד 9 שניות. נשאיר את הכדור הזה למיטיץ'. טוב, יופי. פועל עם פתיחה טובה, 47-35.
18: הפועל תל אביב קיבלה מחצית... הפועל תל אביב קיבלה מחצית ראשונה נהדרת מאלה ג'וברייט. אם היא תצליח לקבל מחצית שנייה עם עוד גר טוב ליד אלה ג'וברייט, זה יהיה מעולה.
17: אלה ג'וברייט עם מדד 23 כבר.
18: שפת גוף אבל טובה, גם אם נשריקה אמירה, ראינו את מיטיץ' בפעולה הזאת, ראינו את ויינרייט ואחרים במחצית הראשונה, וטוב שכך.
17: שטורו שם נותן גוף, אבל מוטלי מתחת לסל, מחטיא גם את זה. וואו, שמע, מוטלי זה הצל של עצמו.
18: יאללה, להתקיף, להתקיף, יתרון מספרי.
17: אבל הם מתקיפים עם לידי מהפינה, לא נכנס אותו לכדור חוזר. העבירה עליו, מוטלי מבצע.
18: שומע שם את הרחש בחש, ולא סתם המצלמה מתמקדת במוטלי. אוטורו שם הלך לחסום, הוא זוכה בריבה הרקפה וקושי מגיע לטבעת. ופה, איזה מהלך אגרסיבי שלו לשתי זריקות עוד שם.
19: מי השחקן המצטיין של המשחק?

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. טלריה קומון, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק. מזרחי פרוד זה שירות מניפיק.
1: מניפיק.
0: זה מה שאמרתי. צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, התרופה בישראל.
2: שטיח טורטון צ'ינה, כוכב להתקפה עכשיו. פר בטלר. מיליאנוביץ' איתו. בטלר, הנה מוצא אותו. מיליאנוביץ' עם השלשה. שנכנסת לו. כן, הייתה שם עזרה טובה של אורטורו, והיה שם איזה חצי עזרה של סטורנסקי איחר להגיע. סטורנסקי. אורטורו. העבירה היא עליו. נגד פטלר. אתה מדבר את החצי עזרה הזאת של סטורנסקי, לא מספיק להגיע. חלק מהעניין. שלישית של בטלר. סטורנסקי. מיציץ' מרחוק. לא נכנס. זה נשאר של הפועל תל אביב. שליטה מוחלטת. סטורנסקי. זה יוצא החוצה, אבל השופטים יאשרו כאן שלשה להפועל תל אביב, 50-38. תשים לב, מיציץ' אוהב ללכת ימינה בכל התנועות שלו, גם הסל במחצית, הסל הראשון של הפועל תל אביב במחצית היה תנועה שלו משמאל לימין, מחתים את השלשה, אלייג'ה בריינט עם עוד פעולה. ניסיון הכניסה הזה של בטלר, נקבל גם עבירה. עבירה שלישית של סטורנסקי שניסה בסוף לא לעשות עבירה, לא הצליח לו. נוריד שם את היד, אולי כדור, ליד. פאול סל בכל מקרה, זה יאלץ את דודיס והצוות שלו לחשב מסלול. סטורנסקי עם שלוש עבירות. עם 41. בטלר עם 10 נקודות, עבור אל ההתקפה עם אלייג'ה בריינט. מחליט לתקוף שם. אורטורו מצליח להשתלט על הכדור החוזר, ועוד אחד. עכשיו יש עבירה של אלייג'ה בריינט. הכוכב רוצים בלתי ספורטיבי, צימון לעבירה רגילה. אלייג'ה בריינט עם מהלך נהדר, מוסר שם לאורטורו, לא מצליח להשתלט על הכדור אורטורו, ופה וגם זק נידי, זאת לא עבירה בלתי ספורטיבית. או שכן?
3: הסימון של השופט היה לא לבלתי ספורטיבית, אבל הדיון הזה בין השופט לאלייג'ה בריינט, איך נראה את ההחלטה. דודיס מנסה להבין.
2: בלתי ספורטיבית.
3: ראינו את הסימון של שני השופטים, אבל בסופו של דבר ההחלטה היא לבלתי ספורטיבית.
2: תאודוסיץ'.
3: 50-43.
2: אבל לא טועה הג'י-אם של הכוכב.
3: מיליאנוביץ' הכניס. הולך שם דרך בטלר. מוטלי.

0: יפה שוב. גולות של נוארה. שוב ראינו את הפועל כבר ב-11-12 הפרש, הכוכב יודעת לחזור למשחק. סטורנסקי בינתיים עופר את דרכו פנימה ומשיג את השתיים שלו.
1: שוב הפועל תל אביב כמו במחצית, כמו ברבע הראשון, עם ניסיון מוצח לפוסטה. פה הייתה דריכה, הייתה דריכה. סימנו שלוש.
0: 52-48. ראית עכשיו לאוטורו משיג את הסל שלו וגם עבירה. מוטלי עם העבירה מאחור.
1: שלושה הקודמת.
0: עכשיו נכנס לו. 55-48. מיליאנוביץ' מוטלי פאול אותו, פאול מיותר מאוד,
1: קצת רחוק ולא היה איזה איום אובר אגרסיביות. זאת עבירה רביעית קבוצתית,
0: שלישית של אותו לדעתי.
1: שתי הקבוצות משחקות מאוד מאוד פשוט,
0: שנייה שלו.
1: כן, כמעט כל התקפה אותו תרגיל. ראינו שהפועל תל אביב בהגנה עם זק לידי לא מפחדת להחליף בחסימה.
0: בטלר שם שם מצוין, אוטור עם העבודה הטובה.
1: אפשר לרוץ, יש יתרון מספרי.
0: שעה ארבע. ניציץ' עם מיליאנוביץ', אוג'לה מגיע אליו, והוא לידי. יש 8 שניות להתקפה. כוכב עם הניסיון לחטוף את הכדור, ג'מבו בקהל על הרגליים כדי להריע לשחקני הכוכב שלומדים כאן מלחמה.
1: כן, אז קודם כל היה פה באמת מהלך אגרסיבי של הכוכב, אבל גם זק לידי, ראית אותו בקפיצה על הפרקט. פה הייתה עבירה שלא נשרקה, אבל אתה רואה, הוא לא מוותר, הוא קופץ. החסימה הקודמת של אוטורו והגנתי נהדר שלו. שים לב לשעון ה-24, יש 5 שניות אם הפועל תל אביב תזכה בכדור. אם הכוכב זה כמובן תזכה, זה כמובן יתאפס. מאוד חשוב לראות איך אוטורו עומד. אם הוא עומד עם הגב לאלייג'ה בריינט, וזה אומר שהוא ייתן את הכדור או למיציץ' או לסטורנסקי. זק לידי, סליחה.
0: די עם
1: מוטלי. סביר להניח שהוא ינסה להסיט את הכדור לסטורנסקי, אבל
0: וריציץ' מקבל את זה עם הזריקה. הרמידה, היה לו עוד 2 שניות שם. בינתיים הכוכב עם המתפרצת עד הטבעת, וזה רק 5.
1: אתה מבין שזריקה כזאת של ריציץ', לפעמים עדיף לא לזרוק. הריבאונד הזה, זה שתיים קלות בצד שני.
0: סטורנסקי. טכנית למאמן.
1: אגב, גם בפוסט-אפ הקודם שהוא שמר על זק לידי, הוא ביצע עבירה ולא שרקו. אז עכשיו אלייג'ה בריינט, הוא קודם כל מבצע עבירה, ואז אלייג'ה בריינט משתחרר ממנו. התגובה של קודם כל זאת עבירה, וגם התגובה של המאמן מביאה עבירה טכנית. שני ספרדים,

0: אבל הוא מחזיק אותו לפני, ואז אולי יש פה עבירה.
1: אולי שבריינט על הקו,
0: לא יודע לזרוק את העבירה הטכנית.
1: שש להפועל.
0: הייתה עבירה רביעית קבוצתית של הכוח.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לשייש, למדף, לטרס, רק במגבות הנייר של טאץ'.
0: טאץ' קטן והבית מושלם.
2: כל אוהד הפועל ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
3: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
4: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
5: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
6: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
7: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
8: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
9: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
10: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
11: קבוצות חוזרות מפסק הזמן. במחצית הראשונה הפועל תל אביב, אחרי שהמשחק היה בשוויון, הצליחה לייצר כמה פעולות הגנתיות טובות והתקפיות ולעלות לפלוס 10 בסיום המחצית. בואו נראה עם הפועל תל אביב כמו שהמשחק מתחיל להיות אגרסיבי ומתחיל להיות לחוץ, איך היא מתמודדת.
12: ריטי
11: תפיל שם את אותו עבירה עליו.
13: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: לשייש, למדף, לטרף, רק במקבות הנייר של טאץ'.
0: טאץ' קטן והבית מושלם.
14: ועכשיו סוכל מוביל, עם בי מחירות מיוחדים בכל מוביל.
15: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל.
16: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.
17: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
18: טוב שואל.
17: מגדל, רואים רחוק.
11: טוב, עם עוד החטאה מהקו. 3-1-4. 3-4. גם זו יוצאת החוצה. עוד לשם משתלט. והכוכב דובריץ' על המגרש עכשיו. גם ג'ונס חזר. דובריץ' מחטיא, מוטלי שם בפעם אחת עודף, פעם שנייה. ג'ונס מנסה להציל לידיים של הפועל תל אביב. מיציץ' קדימה. לידי
19: ג'ונס.
11: על ג'ונס. מתרומם, מניח את זה מצוין.
19: וזה זק לידי, זה זק לידי שאנחנו הכרנו לאורך לא מעט שנים, כבר עם 9 נקודות, ולפחות מחצית מהנקודות שלו בפוסט-אפ, ויפה שהיה מי שימסור לו את זה על קריס ג'ונס.
11: ג'ונס עכשיו, עוד ג'ילי בפינה, הולכים לדובריץ', מחפש את מוטלי שם. מה זה מוטלי? מה נהיה ממנו?
19: כרגע זה לא מעניין את הפועל תל אביב, להפך, הפועל תל אביב צריכה לשחק עליו.
11: בעיקר מניעה מדנו טורו, חזימה שלישית. לא מניעה, הוא תמיד היה כזה, דנו טורו באמת.
19: אגב, תזכר, כן, אגב, יופי של מהלך פה, אתה יודע, הפועל תל אביב לא נכנעת, לא מתפשרת על השלשות, גם אוטורו הייתה דחיפה, גם על אלייג'ה בריין דחיפה, והיו אלו שתי זריקות אנשים.
11: אודיאסי ייכנס, אוטורו יקבל מנוחה. חמש נקודות, שישה כדורים חוזרים לדנו טורו הערב.
19: אלייג'ה בריינט, אתה יודע, דיברנו עליו בתחילת המשחק, אמרנו שהמשחק הקודם, הראשון שלו בהפועל תל אביב, לא משהו שהתרגלנו לראות, אתה יודע, שני כדורים חוזרים בלבד, בלי חטיפות, שני אסיסטים, 10 נקודות הוא סיים, אבל מקבלים הערב
11: משחק. 8 מ-8 מקו העונשין יש לו, 17 נקודות, 3 אסיסטים,
19: 10
11: כדורים חוזרים.

0: מדד 31. וקי שם הגיע כדי לדחוק ולהקטין את ההפרש ל-10. שלוש הדקות האחרונות של הרבע השלישי. בריינט עכשיו. שלוש, והכדור הזה נכנס.
1: רק לידי עם השלושה.
0: גם לידי. שכר מצוין היום. 12 נקודות כבר יש לו. עבירה בלייקני. לוחץ שם על ג'ונס.
1: צריך להקפיץ אותו יפה. בהתחלה משאיר אותו על הגב שלו. ואז מצליח להקפיץ. כולל עם הצמות שלו. מקפיץ את הכל.
0: נקודה שישית הערב. ראג'ה בריינט עכשיו להתקפה. ג'ונס מגיע אליו.
1: את הריווח, תסתכל כמה שהכל מרווח.
0: בלייקני מול קרטר. ארבע, שלוש, שתיים, אחת. העבירה נגד זק לידי.
1: זריקות עונשין בצד השני.
0: 63-54, הפועל כל הזמן שומרת על בין 12 ל-8 הפרש, כל הזמן שומרת על טווח הביטחון הזה. גם כשהכוכב חזרה ידעה לחזור ולהשתלט על המשחק. מקבלת היום בגדול את אלייג'ה בריינט.
1: טומיץ'.
0: כן, מקבלת היום בגדול את אלייג'ה בריינט. מקבלת את זק לידי.
1: כן, בהחלט. מקבלת את אוטורו, מקבלת את אודיאסי, הרבה מאוד שחקנים בעניינים וטוב שכך.
0: נכון. ריין. ועדה קארטר.
1: שוב, התרגיל הזה שמיציץ' בא מצד שמאל לצד ימין.
0: רוצה לברוח שם מדובריץ'. שבע שניות לזרוק. מיציץ', ארבע על השעון. זה בחוץ. והוא חוזר של הכוכב. עם ההתקפה הזו קרטר. מוריד שם קטנה מתחת לסל. נקודות של איזונדו.
1: אבל אתה רואה אותם שוב, הם הולכים פנימה. אז לפעמים הם נחסמים, אבל יש מהלכים כאלה ולא מתפשרים על שלושה.
0: דקה וחצי לסיומו של הרבע השלישי. בלייקני. לשלוש, קצר.
1: עוד שלושה.
0: ג'ונס שולח את זה מהר עכשיו לדובריץ', מאבד אותו.
1: מזל, מזל, ראית את...
0: איזה זמן איתודיס.
1: לא, ביטל. ראית את איתודיס רץ לקחת פסק זמן, ואחרי העיבוד הזה הוא מבטל אותו, אבל שוב שלא יקרו הדברים שקרו ברבע השני, האגרסיביות ואולי קצת העייפות של שחקנים של הפועל תל אביב, ומתפשרים על השתי שלשות האחרונות.
0: מילוף והפועל יוג'ין ג'רמן על המגרש. ניציץ' מקבל אוויר. עיבודי כדור, 10-2. לידי עכשיו עם אלייג'ה בריינט. נכנסים אל הדקה האחרונה. תוקף לידי.
1: כל העבירות האלה, שתי העבירות האחרונות של לידי הקודמת על הריבאונד הייתה מעייפות, ופה תסתכל, נכון שמחזיקים לו את הרגל, אבל אתה יודע, הוא מנסה להוציא פה תוקף, זה שריקה, בוא. זו שריקה שאפשר לקבל אותה אחרי השיחה של המאמן הספרדי עם השופט הספרדי.
0: דודיס מוריד אותו. משבוע נראית על המגרש. ריד ג'ונס. 56 שניות אחרונות. 6 הפרש. להפועל תל אביב.

0: מונקה לוקח את זה.
1: תסתכל את השיח הזה בין ויינרייט לבין יוג'ין ג'רמן. זה שחקן שבעולם לא שיחק ברמה הזאת של היורוליג ונכנס פה בדקה האחרונה. עכשיו אם זה שחקן אחר, אני לא יודע מי, אבל ישר זה חילוב וישר יש שיח בין השניים, והחוסר תאום הזה מביא שתי זריקות עונשין. זה מצב מאוד מאוד קריטי.
0: מצד שני, מתישהו אתה צריך לתת לו לשחק, כשאתה דקה לסיום מחצית,
1: אין בעיה,
0: יתרון של 8-10, אז אתה אומר שם זה המקום כן לעשות
1: אותו. לא, אף אחד לא אמר שאתה צריך לתת לו לשחק. ואם הכנסת את קדין קרינגטון במחצית הראשונה פעמיים, אז תכניס אותו גם עכשיו.
0: זה עונה ארוכה, והפועל הביאה...
1: אבל תקשיב, אתה לא יכול להאמר על... זה בן אדם שעכשיו עוד עושה חימום ככה, אתה לא יכול להכניס אותו דקה לסוף ולצפות שיעשה דברים חיוביים. הלוואי ואני טועה.
0: יופים, בא כוכב אוג'ילי, נח קצת וחוזר, מקום מונקה. 45 שניות אחרונות, 63-59, יש לנו עוד 10 דקות לפנינו. אלייג'ה בריינט, זה הבנקר של הפועל, הוא לוקח את הכדור, הוא לוקח את הזריקה, אבל לא הפעם.
1: 3 התקפות אחרונות, 3 זריקות
0: השני. למה אבל? הבדל של 7 שניות בין השעונים, ג'ונס לוקח את זה עם שלשה על הפרצוף של ג'רמן וכזה בחוץ. זה נשאר של הכוכב האדום, דובריץ' מרחוק, גם זה בחוץ. הנה ג'רמן זוכה בכדור, הולך כל הדרך עד הטבעת ושם את השתיים.
1: יפה, מהלך יפה, ניצל את הזריקה, גם אתה יודע, גם בצד השני, שתי זריקות לשלוש, ניצל את זה יפה למתפרצת.
0: 65-59, 6 שניות, 7 עשיריות. אין עבירות לתת, שתי הקבוצות.
1: תודיסרוד, הוא לוקח צ'אלנג'?
0: לוקח.
1: הייתה שם נגיעה של ויינרייט, השאלה אם הייתה נגיעה של שחקן של הכוכב אחרי זה, בוא נראה.
2: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
3: מבצע בקרוב, נלנקן. שני זוגות במשקפי ראייה, בשלוש מאות שקלים.
4: קרולי נלנקן, ברלין.
5: I cannot go back. No. It's not working. Ah, no.
1: בניגוד לליגה שלנו, פה במהלכים שהם היורוליג ובמהלכים של הצ'אלנג' יש לשופטים את היכולת לבחור את המצלמה, יש לשופטים יכולת לשחק עם המהירות, עם הזווית, להעביר אחורה, קדימה, איך שהם רוצים.
0: כן, רואים אותם מבקשים מאנשי מזכירות שם שנמצאים על המוניטורים. ג'ונס יכניס. דובריץ', 4 שניות, 3 שניות. עבודת הגנה מעולה, אלייג'ה בריינט, ומוציא מזה גם עבירה.
1: אתה יודע,
0: זונדו.
1: כן, זה...
0: אלייג'ה בריינט פשוט ענק היום.
1: כן, סיכון של אלייג'ה בריינט, מכיוון שתסתכל פה בהגנה, הוא נותן מכה על הכדור, בום, הנה פה, ופה עוד מצליח להוציא עבירה, שתי זריקות עונשין. נבר או לא מאמין, אלייג'ה בריינט ילך לקו.
0: דייק מן הקו,
1: משחק אדיר,
0: 17 נקודות, 8 מ-8 מקו העונשין.

0: משחק במשחק הזה כבר כמעט 27 דקות, הכי הרבה בשתי הקבוצות.
1: יורד עכשיו לנוח 18 נקודות, 9 מ-9 מקו העונשין, 4 אסיסטים, 10 כדורים חוזרים, סיומו של הרבע השלישי, 67 הפועל, 59 הכוכב, הפועל עם כל זה שהכוכב עושה לפעמים קולות של ככה חוזרת, שולטת במשחק לגמרי.
0: צולחת גם את הרבע הזה כמו שצריך, ועניין של ריכוז אצל שתי הקבוצות, ראינו שהפועל תל אביב מנצלת גם חוסר ריכוז וטעויות של הכוכב.
2: בחמישי, האימפריה ממדריד, זוכת הסופרקאפ האירופי, ראש בראש מול החבורה של איטוביס. הפועל תל אביב מול ריאל מדריד, חמישי בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: 3-0!
4: כולנו שבורי לב, אנחנו ידענו כמה המשחק הזה חשוב.
5: אני באמת מתנצל,
2: הנבחרת הלאומית מתייצבת למבחן אופי כפול. בחמישי, נבחרת ישראל פוגשת את קוסובו החזקה. ובראשון, הנבחרת שלנו עולה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד. נבחרת ישראל בליגת האומות, בחמישי ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: EuroLeague, brought to you by

0: אנחנו לקראת 10 הדקות האחרונות, רבת על רשימת הקלעים. דיברנו על 18 נקודות של אלייג'ה בריינט, כולל 9 מ-9 מן הקו, כולל 10 כדור חוזרים, הוא דאבל דאבל. 12 נקודות כבר לזק לידי. אגב, אלייג'ה בריינט, המדד שלו 35.
1: מטורף 35 בשלושה רבעים.
0: מה עוד יש לנו? מה עוד יש לנו? מיציץ' 5, אוטורו 5 עם 6 כדורים חוזרים. 7 נקודות לסטורנסקי. 7 נקודות גם לבלייקלי.
1: אנחנו רואים את אלייג'ה בריינט בסך הכל 5 נקודות ברבע השלישי, אבל מדד 13.
0: אגב, מוטלי קיווה לצאת מהמשחק הקטסטרופלי שהיה לו, הוא כמעט 17 דקות היום משחק. 2 נקודות. ו6 כדורים חוזרים. 10 דקות האחרונות יוצאות לדרך. ג'רמן עם בלייקני, בריינט, ווינרייט ועודי אסי. זו החמישה של איתודיס.
1: מקבל קרדיט ג'ין ג'רמן.
0: אלייג'ה בריינט עכשיו. שתי שניות אחרונות, שנייה. מחטיא.
1: כל פעם שהפועל תל אביב קצת מתעכבת עם התחלת ההתקפה, היא נקלעת לזריקה קשה בסוף שעות.
0: באטלר. באטלר. לוקח על ג'רמן את הזריקה ומחטיא. יש שם דחיפה מתחת לסל.
1: רעה של ווינרייט. הגנה לא רעה בכלל של ג'רמן על באטלר.
0: שעד עכשיו חלש מאוד ויילר פאפ, 2 נקודות, פחות מ-8 דקות קיבל היום. ועדיין באטלר עכשיו עם ההתקפה. הוא הקלה הבולט בכוכב הערב עם 13, לוקח גם את זה, מחטיא, מונק לשם כדור חוזר, יש שם עבירה.
1: מחר יפה את העבירה ווינרייט, שוב מהלך של פיק אנד רול עם באטלר, שומר עליו ג'רמן עם עזרה טובה של אודיאסי. אין רעד במאבק הזה זוכר.
0: הפועל תל אביב נראית מחוברת, נראית טובה.
1: אוקיי, אוקיי. שפת גוף טובה, ממש. יש לומר, מתחילת המשחק, מהרבע הראשון.
0: כוכב האדום, אפשר להשוות אותה לעונה שעברה גור, והיינו שם, ראינו אותה מקרוב, עם הקהל המטורף שלה, הייתה קבוצה יותר טובה, הקבוצה הזו, משהו פה לא מחובר. הפועל, זה לא הצרות שלנו, מה שהוא גם.
1: לא הצרות שלנו, הפועל תל אביב צריכה לנצל את זה יפה, אבל שוב, ההתקפה מתחילה מאוד מאוחר. נראה כמה זמן החמישייה הזאת תחזיק.

0: לשעון ה-24.
1: אלייג'ה בריינט משחקים עד סוף שעון, כל התקפה עד 4-3 שניות לפני. תבואו להישאר של הפועל עם 2 שניות על השעון. מיציץ' על המגרש, ג'מיין יורד, מיציץ' מכניס, לייקני מקבל, זורק, מחטיא. כוכב הרי עם הניסיון הזה לשלוש, זה בחוץ, בהחטאה הזו של קרמר.

0: מקה. שש שניות, חמש שניות לזרוק. בלייקני יוצא אליו. שתי שניות, מסתבך, נגמר להם השעון.
1: אוי, גם הם מתקשקשים עם ההתקפה וטוב שכך. תן קרדיט פה להגנה. תן, הפועל תל אביב זה לא מעניין, ההתקפה שלה צריכה להתרכז בהגנה. סביר להניח שגם שם יהיו חילופים, כמו שבהפועל תל אביב מיצית שחזר.
0: על המגרש, קארטר. 57-59, מיציץ עכשיו להתקפה. ואסי שם בצבע, רוצה כדור במאבק עם אוג'ילי. או בלייקני, אל קרמר. מצוין. 10 להפועל תל אביב, כל הזמן שומרת על ההפרש הזה. ניסיון מהיר מחוץ לקשת של קארטר. כדור הזה נכנס. עובדים נותנים 2, 69-61. מיציץ'. עוד יעשי, יופי.
1: ראית, הוא זרק ב-12 שניות. ההתקפה מתחילה מהר, אז הרבה יותר קל. גם הזריקה הקודמת של בלייקני, העובדה שהתחילו את ההתקפה מהר, אפשרה לו להגיע לתוך הצבע בג'אמפ. ולא להתפשר על שלושה.
0: יותר מדי פעמים אנחנו רואים את הפועל תל אביב עם ההתקפות האיטיות האלו שמגיעות לסופי שעון. כל זה שזה, אתה יודע, הסגנון של איטודיס, אתה רואה, הפועל יודעת גם לרוץ כשהיא רוצה. הנה מיציץ עכשיו. דיאסי פנוי, מיציץ לוקח את זה.
1: עושר, שהוא הולך שמאל.
0: לאו דיאסי, אין שם עבירה.
1: מי יוצר את זה? מי יוצר?
0: מונקה.
1: מה, אתה רואה את העזרה של הגארדים בריבאונד, בלייקני עם הריבאונד האדיר הזה, התקפה אחת אחורה, מיציץ' ואלייג'ה בריינט כבר מזמן עם דאבל דאבל.
0: מצב השלשות, 7-23 להפועל תל אביב, 6-21 לכוכב. מיציץ' ל3, לא נכנס. כדור חוזר, קארטר. שולח את זה למונקה, טעות שם בהגנה של הפועל.
1: שתי הקבוצות מאוד מאוד עייפות, ומי שתהיה יותר מרוכזת ותנצל את הטעויות של היריבה, תנצח לו.
0: דרור יחזור עוד מעט בכוכב, בינתיים אלייג'ה בריינט. בלייקני.
1: שלוש זריקות,
0: עבירה של קרמר.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: כל אוהד הפועל ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
4: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
5: משתונים בי אקטיב, נתוני ספורט וטכנולוגיה הולדן סופורט. דלתא
6: MG Alba Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.

0: 5:57 על השעון. בלייקני מדייק. 74-63, 12 כבר לבלייקני. הכוכב עכשיו עם ההתקפה, לרוויילר באב. אוג'ילי דורס שם בדרך, עבירת תוקף, התייצבות מצוינת.
1: ראינו התייצבות בתחילת המשחק של אודיאסי. ראינו התייצבות בתחילת המשחק של אודיאסי, ראינו אחרי זה של זק לידי, ועכשיו עוד אחת של אודיאסי. אנחנו מתרגלים לראות אותו זוכה בעבירות תוקף כאלה, נותן את הגוף, ולא רק הוא. הפועל תל אביב בדקות האחרונות, גם ויינרד שם עם המון מאבקים ואגרסיביות בתוך הצבע, וטוב שכך, ואל תשכח, יש את זק לידי, ממתין על הספסל.
0: מיטיץ'. אולו ג'לי, בלייקני מקבל את זה על השמירה בחוץ. ריבון של הפועל תל אביב, ויינרייט מצליח לזכות בזה.
1: ראית איך הוא מחכה בפינה, וכשהכדור נזרק הוא טס לריבון התקפה.
0: מיטיץ' לשלוש, בחוץ, עכשיו כדור חוזר של מונקה.
1: הפועל תל אביב 7:26 לשלוש.
0: עבירה למטה מסמל השופט.
1: שלישית קבוצת.
0: עבירה לנוארה. שלישית גם של מיטיץ'.
1: טורנסקי?
0: כן. עכשיו קרטר משאיר אותו, נורא רע, מחטיא עוד שלשה,
1: עוד ריבאונד של סטורנסקי. עוד ריבאונד של גר, תשים לב, אלייג' בריינט עם 10 כדורים חוזרים, בלייקני עם 2, מיציץ' עם 4, יפה מאוד.
0: בלייקני, ויינרייט מחזיר לו, לוקח את אוג'ילי, מתרומם, קצר, כדור חוזר של הכוכב. מונקה הולך עד הטבעת, ומשיג את השתיים שלו.
1: איתודיס בטירוף, גם על הזריקה בצד אחד, וגם על העובדה שלא עצרו את המתפרץ הזאת בעבירה. תראה, יש עוד עבירה לתת,
0: חבל. 9 הפרש, 4 ברבע האחרונות של משחק. אלייג' בריינט, עם ההוצאה לסטורנסקי.
1: היא הולכת פנימה קצת.
0: אלנורה מאבד את הכדור.
1: שלוש שניות של אודיאסי. בלייקני יורד. שמע, אני חושב שבא... הנה, זק לידי נכנס לפרקט. מעניין יהיה לראות... או שלא.
0: פסק זמן.
1: פסק זמן.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
4: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
5: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
3: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
4: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
6: The Golden Moment by Barkan Gold.
7: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
8: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
9: אל תיתנו ליופי לבלבל. הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
10: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
0: אם יש איזושהי נקודה שצריכה להטריד את הפועל תל אביב, זה עניין השלשות.
1: אתה יודע, דיברנו על זה כבר.

0: 26, מיציץ' הערב עם 1 מ-10. רוב הזריקות של הפועל תל אביב ל-3, זה לא איזשהו תרגיל ל-3, זה רוב הזריקות, לא כל, זה התפשרות על ה-3.
1: לייקרים 1 מ-6.
0: 7 שלשות היו להפועל תל אביב גם במשחק הקודם, אל תדאג, אנחנו נזכה לראות עוד שלושה. זריקות עכשיו. ועבירה רביעית קצת.

0: 3:46 על השעון. אורה על הקו. 10 נקודות יש לו עכשיו 11. שם
1: קטגורי 1
0: מיותר, מחזיר את הכוכב לחיים. אור המחתי די זוכה בכדור,
1: זה עבירה רביעית קבוצתית גם.
0: אור מבצע אותה.
1: קרלוס אומר לו, מה אתה רוצה ממני? זה לא אני שרק.
0: מיטיץ' לוקח את זה. דיאסי איתו. מעביר את זה לאלייג'ה בריינט. לידי בפינה. בריינט לוקח. 8 שניות לזרוק. על השמירה. לא טוב. סטורנסקי מציל לפועל עם עוד אחד. בינתיים השעון כבר ב3:15 לסיום. מיטיץ' מקבל. לשלוש, 1 מ-11 למיטיץ' מהשלשות.
1: זה לא זריקה טובה.
0: אולי זה הרגע שצריך לעצור ולא להפציץ את הדברים האלה. אבל למזלה של הפועל בצד השני יש יריבה.
1: לא רוצה לדבר על אחוזי הקליעה גם בצד השני, אבל תסתכל את זק לידי. עבירה יפה, עבירת מקל. זק לידי פה בניסיון לפוסטה, וזק לידי בהתקפה הקודמת עמד ביחד עם מונקה וביקש את הכדור, לא מסרו לו. זק לידי יש לו כבר כמה נקודות במשחק הזה, 12 נקודות, לא מעט במהלכי פוסטה, והנה גם פה ניסיון שלו. ומונקה עם 4 פאולים, למה לא למסור את הכדור פנימה? הנה שתי זריקות עוד שם. או שלא, לא הבנתי מה שם קורה. פרופנסיב.
0: כן.
1: לא יומן, ראיתי את השופט שורק מגיע.
0: 74-67, לידי עבירה שלישית. מונקה, שלשה פתוחה. גם מעלי הפים האלה לא נכנסים לכוכב.
1: הנה עבירה. פה יהיו שתי זריקות אושית.
0: על הבאה בימה שנייה. עוד כדור למיציץ', הפועל מסרבת לגמור את המשחק הזה. באמת יש לה יריבה מפורקת מולה, צריך פשוט לתת קצת גז ולגמור עם זה סופית.
1: וואו, הפועל תל אביב, אתה זוכר שהייתה על החטאת עונשין אחת? היא 21-28 מהקו.
0: 74-67. והיריבה המפורקת הזו לא עכשיו תקבל איזה רוח במפרשים. זה מה שקורה עכשיו. ו-74-69. והקרדיט הוא לא לקבוצה הזו. זו העובדה שהפועל תל אביב בועטת בדלי בדקות האלו. וצריכה מאוד מאוד להיזהר עכשיו. רק 5.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
4: ביטוח הרכב של מגדל.

0: ככה עושים הגנה.
1: טוב שואל.
0: מגדל, רואים רחוק.
2: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
3: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל. עכשיו, באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
5: מכון אבשלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
6: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
7: לרפרש? רק עם המבשם של טאץ'.
8: טאץ' קטן והבית מושלם.
9: שים לב את המהלך שימזק לידי בצד ימין של המסך מתחת לסל. יש פה עבירה והשופט מתחת לסל שורק עבירת מגן, ראית? מגן. משום מה הפכו את השריקה.
10: הנה, רואים את השופט הספרדי מגיע לשם?
9: כן.
10: והופכים את השריקה.
9: פה אנחנו רואים את המהלך, לא רואים את הציבור של השופט. אחד וחלק את השריקה בעבירת מגן.
10: חזרה לשידור החי, 2:32. הפועל תל אביב 7:27-3. עכשיו צריכה לעשות דברים חכמים. לא שם להפציץ שלשות. סטורנסקי. הלחץ עכשיו הוא על הפועל, 10 להתקפה, זהו מיטיץ'. 8-7 שניות להתקפה. מיטיץ'. 4 לזרוק, מיטיץ' ל-3. זה נכנס! אתה מבין? כשהשלשות נראות קטסטרופה, והדבר האחרון שצריך לעשות זה שלשות, מיטיץ', האיש עם 1 מ-11 היה. הוא קולע את זה, אין כאן נקודות, סימון לעבירה.
11: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
12: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
14: דונפנג אנד וויה דייז, ימי מחירות מיוחדים לסוכות.
15: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
2: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
10: כדור זה יהיה של הפועל, 77-70, דקה 50. זה עדיין לא נגמר.
9: אותו תרגיל, אתה רואה כמו קודם.
10: מיטיץ'.
9: נראים אותו יותר מוקדם.
10: סטורנסקי. 3 שניות להתקפה. הנה סטורנסקי. זה בחוץ, ריבאונד בידיים של לידי. על הראש של מונקה.
9: למה לא ללכת ללידי עם הגב לסל? תסתכל על מונקה, שומר עליו עם 4 פאולים.
10: מיטיץ' שוב לשלשה. וסה מיטיץ'. 2 שלשות שגומרות עניין. אחרי שהיא עם 1 מ-11. מה שיש לו, שמע, לא להרבה יש. היכולת
9: להמשיך לזרוק כשאתה עם 1 מ-11.
10: אתה צריך את הקרדיט מהמאמן והאמון שאתה מותר לך. ושתיים, הביטחון בעצמך שאתה יודע, לא משנה שזה נראה קטסטרופה, שזה בסוף יגיע ברגע הנכון.
9: תראה, היו משחקים שוואסה מיצ'יץ' לא קלה הרבה והיה רע. הוא לא היה רע היום, פשוט לא קלה, הוא היה בחוזים.
10: לא, 1 מ-11 זה לא טוב.
9: אבל הוא לא היה רע, הוא לא היה רע, הוא לא חירב. אני לא מסכים עם זה שהוא חירב, הוא לא היה טוב. אבל הוא לא היה, הוא לא חירב משחק. זה לא רק הוא עם השלשות האלו שהפועל תל אביב זרקה, גם לא השלשה הזאת, השלשה הקודמת, זה שלשה של התפשרות, זה שלשה של התקפה תקועה.
10: 80-72. הקהל בבלגרד הולך הביתה. הרבה מאוד כיסאות ריקים, קבוצה כבר קרובה ל-0-2 בפתיחה, הפועל ל-48 שניות אחרונות. מיטיץ' לעוד אחת, לא הפעם. אוג'ילה לכדור חוזר. מוריד ל-5 עם השלושה הזו, בטלר. שעון נעצר על 36 שניות אחרונות.
9: כן, אז הפועל תל אביב תרצה עכשיו שחקנים עם יכולת להחזיק את הכדור, שחקנים שבמקרה ויעשו עליהם פאולים יוכלו לעמוד בלחץ על קו העונשין.

הפועל תל אביב עד עכשיו במשחק עם 21 ו-28 כמה ראשון.

0: קליניץ' על תקן עוזר המאמן. שלושים ושש שניות, שבע עשיריות. בואו צריכה להחזיק את הכדור. מיציץ' הכניס, גם סטורנסקי, גם בלייקני על המגרש, גם אלייג'ה בריינט. לחץ על אלייג'ה בריינט, מנסים לחטוף את הכדור. הכוכב מצליחה לחטוף את הכדור. 27 שניות אחרונות. ניסיון ללכת עד הטבעת, זה בחוץ. הכדור הזה נעדף. כדור הפועל. כדור של... כוכב מבקשים צ'אלנג'.
1: איזה אגרוף או איזושהי תפיחה של הכדור מהידיים של שחקן של הכוכב. השאלה אם מחשיבים את זה שליטה או לא, כי השחקן של הכוכב תפס אותו בחלק האחורי של קו מחצית המגרש.
0: רואה שם עם החטאת לאה.
1: אתה רואה, שחקן של הכוכב, אבל יכולים להגיד שזה היה ללא שליטה.
0: שעון ה-19 שניות, 6 עשיריות. פסק זמן יהיה לנו של הכוכב. מיד בסיום המשחק הזה אנחנו עוברים למהדורת חדשות הספורט.
2: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait

חזרה ל-19 שניות ו-6 עשיריות.

0: ויינרייט ואוטורו ניסו ל... ויינרייט סליחה נכנס להגנה. איתודיס רק עכשיו מבין כשהכדור של הכוכב.
1: בטלר יקבל את הכדור. בטלר ייקח את הזריקה. לוקח את הזריקה על בריינט, מחטי, יש שם כדור מתחת לסל ועבירה. שעון, 11 שניות וחצי.
0: צריך לנער שם את בלייקני מהריבון, להשתלט עליו, ואותו אין לו ברירה על הסל.
1: צריך להגיד הרבה מזל שהיריבה הערב הכוכב, ומחטיאה לאפים בשניות האחרונות, בדקות האחרונות. אבל אנחנו מתרכזים בהפועל שהיו לה לא מעט דקות טובות היום. למרות שהתחושה שזה משחק שהפועל יכלה ככה לתת בראש אפילו יותר.
0: בוא נחכה...
1: בוא נהיה צנועים קודם. כן. בוא נהיה צנועים.
0: בוא נחכה 11 שניות, נעשה את הסיכומים אחרי זה. בוא נראה אם אחרי הזריקה, אם תהיה קליעה, אם יהיה פה פסק זמן, אם איזה חמישייה תחזור הפועל תל אביב. נחטיא את העונשין ה...
1: מוג'ילי כדור שני. קולע. 80-77. האם הכוכב עושה עבירה? האם הכוכב עושה עבירה? עושה. שעון נעצר 8.7.
0: מהלך מעניין של איתודיס, אני מכיר לא מעט מאמנים שהיו עושים אותו דבר. לא נותנים בעצם להגנה להתארגן, לוקחים את הכדור ומוציאים מהר, הפועל תל אביב לקח קצת זמן, אבל סטורנסקי זוכה בעבירה. סטורנסקי עד עכשיו במשחק 7 נקודות, עוד לא ביקר...

0: מדייק מצוין. מבקש פסק זמן. לא יקבל, אוג'ילי לכדור הזה, שבע שניות, שש שניות אחרונות.
1: מי פאול?
0: הולכים למונקל לשלשה, זה בחוץ, עוד שלשה אחת, זה נכנס, וזה נגמר, 81-80. הפועל תל אביב מנצחת בנקודה אחת בלבד. בואו נתרכז בטוב, הפועל משיגה ניצחון בכורה באירופה, הייתה צריכה במגרש קשה, מול קבוצה שעדיין לא התחברה, וכנראה שהיא תתחבר, היא תעשה צרות להרבה מאוד קבוצות אחרות. והיא מנצחת את המשחק, נכון, זה הגיע צמוד, לא היה צריך להסתיים צמוד, אבל בואו לא נהיה גרידים. אלייג'ה בריינט בהופעה באמת פנומנלית. 18 נקודות, 4 אסיסטים, 10 כדורים חוזרים, מדד 31 אלייג'ה בריינט. קנגו.
1: תראה, אז קודם כל הפועל תל אביב מנצחת, וזה חשוב. הפועל תל אביב לא רצה להתחיל את היורוליג עם שני הפסדים, ומשחק הבא מול ריאל מדריד. אז זה חשוב מאוד לביטחון, חשוב מאוד לבוא אחרי ניצחון. הפועל תל אביב שיחקה טוב מאוד ברבע הראשון. הפועל תל אביב הובילה כמעט לאורך כל המשחק, למעט דקות כאלה ואחרות שהצליחה הכוכב לחזור. לא רמה גבוהה, יותר נכון, לא מעט טעויות של שתי הקבוצות, אבל כמו שאמרת, משחק במקום קשה, משחק

0: סופר חשוב.
1: אז מבחינת התפלגות הניחושים, 21% אמרו שהכוכב תנצח ב-3, הפועל תל אביב תנצח או תפסיד ב-2 נקודות, ועמדת 79% מלקוחות הווינר.
0: ניצחו בנקודה.
1: 81.
0: ניצחו בנקודה. כן, כן. בווינר, אז בווינר,
1: 79%, הפועל ניצחה. מסקנות להמשך? טעוני

0: ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
1: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
0: ריסטארט, מגזין.

0: מבחן חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30. ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר לתוספת לחות אינטנסיבית להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
1: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
2: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
0: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get. השידור בחסות...
3: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
4: וואי, הצלת אותי.
5: חשבתי שאתה לא סופג.
4: רק שניצלים.
3: וולט, איזו הצלה.
6: BYD, בימי מחירות חגיגים, על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
7: חיילים, עקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
8: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
9: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
10: טוב שואל.
9: מגדל, רואים רחוק.
11: בערי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
12: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
13: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
14: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
15: גלי, הולכים על זה ביחד.
16: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
17: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
18: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
19: חדשות הספורט, הכותרות. ניצחון בכורה ביורוליג להפועל תל אביב בבלגרד על הכוכב האדום. אלייג'ה בריינט, תצטיין.
20: מהמעד הולך לתוך המסגרת. יש! ביושוע, אתה חשבת את הזמן!
19: הנבחרת הצעירה ניצחה בתוספת הזמן את סלובניה ועשתה צעד משמעותי לקראת פלייאוף ההפלה ליורו.
21: כל החבר'ה פה נתנו פייט של החיים.
19: יומיים לקוסובו, רן בן שמעון מתכנן מיני מהפכה בהרכב. יושב-ראש ההתאחדות, שינו זוארץ, ערך חשיפה קשה לשחקנים. מיד כל העדכונים ממחנה הנבחרת בדברצן.
22: האוהדים, המועדון, זה משהו שהוא בחלק מה-DNA שלי.
19: רומן סורקין חתם על חוזה משודרג ל4 עונות, ובתוך כך הצהובים המריאו לבלגרד לקראת המשחק מחר מול בשיקטש. רשמית, מנצ'סטר סיטי נמצאה אשמה בכל הסעיפים בפרשת החוזים הפיקטיביים. מיד כל הפרטים על ההשלכות והעונשים הצפויים.
23: יש לנו פה בנבחרת ספורטאיות וספורטאי שביום נתון יכולים להגיע לאזור הפודיום.
19: הג'ודאים הישראלים מתכוננים לאליפות העולם שתיפתח ביום ראשון, וסוף סוף יש מועמד למדליה גם בגברים. לילה טוב לכם, סוכות, החג שבו קוראים את מגילת קהלת שמזכירה לנו תמיד דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת, ממש כמו המצב שנבחרת ישראל שבכל קמפיין מחדש מצליחה לאכזב את האוהדים. הפועל תל אביב לעומת זאת תנסה להראות העונה ביורוליג שדווקא יש חדש תחת השמש, ואת כל זה אנחנו נראה במהדורה שלנו ומתחילים עם מה שהיה בבלגרד. אחרי הפסדה הכואב במשחק הפתיחה במינכן, הפועל תל אביב חיפשה ניצחון בכורה בעונת היורוליג שלה, כשמולה צמד האקסים שהיא מכירה כל כך טוב, קריס ג'ונס וג'ונתן מוטלי, שחברו להם יחדיו במדים של הכוכב האדום בלגרד. הפועל פתחה טוב את המשחק הזה, אלייג'ה בריינט היה איש שהחזיק אותם בדקות הללו, והפועל ביתרון 6. בצד השני ג'ונס התחיל לייצר נקודות, כמו שהוא יודע, ושמר את המערך המתחילה. מבחינת קצב המשחק, זה היה קצב של הפועל, הרבע הראשון עם תצוגה התקפית נהדרת שלהם. הם סיימו את 10 הדקות הראשונות ביתרון 28-18. 20,000 סרבים רק חיכו למישהו שיעיר את הקבוצה שלהם. ניקוילר בא, התחיל לצמק. מיד אחריו שמי אוג'לה הדליק את הארנה והוריד את זה -3. אנטוניו בלייקני הרגיע את הקהל, העלה את הפועל בחזרה ליתרון 6. אבל בניגוד לרבע הראשון, הכוכב האדום הצליחו להתייצב מבחינת אחוזי הקליעה שלהם. טייסון קארטר הצליח להפוך את התוצאה, והנה המארחת ביתרון נקודה. הפועל יצא מהקיפאון, היא קלה 6 נקודות רצופות, עלתה ליתרון

0: המילה האחרונה במחצית של אלייג' בריינט. שלושה גדולה שלו והפועל בהפסקה עם 45-35. הרבע השלישי נפתח טוב. ניציץ' קלה שתיים אחרי מחצית חלשה מאוד שלו, סטורנסקי. אלא את הפועל ליתרון 50-38 אחרי השלושה הזו, בבית להבות שם. אלא שכמו ברבע השני, שוב, הכוכל, הצליחו לענות עם ריצה משלהם. ואחרי זה, אנחנו רק עם 4 להפועל תל אביב. האורחת, שוב התעוררה בזמן, עכשיו זק לידי, מראה את ניסיון היורוליג שלו. עם השלושה הזו, זה 11 להפועל. לקראת סיום הרבע, הכוכב מקדינה בחזרה לחד סיפורתי. אבל במרדף הזה, בשורה התחתונה, הפועל תל אביב לא איבדה עשתונות. ועשר דקות לסיום, זה 8 להפועל. שתי הקבוצות הורידו קצת הילוך ברבע האחרון, האחוזים צנחו, אבל טווח הביטחון הזה נשמר. הכוכב במאמץ אחרון לחזור למשחק, הצליחה להקטין מינוס 5, שתי דקות וחצי לסוף. מיציץ' שהיה עם 1 מ-10 מחוץ לקשת, לא ספר אף אחד, שלושה ענקית שלו, בול בזמן. והסרבי קר הרוח רצה לסגור את המשחק הזה, עוד שלושה ענקית שלו, וואו. בדיוק בשביל זה הביא אותו. הכל התנקז לדקה האחרונה. שלושה של בטלר, הוריד על מינוס 5, 38 שניות לסוף. וסטורנסקי סגר סופית את הסיפור מהקו, הפועל עם ניצחון חוץ חשוב מאוד, במגרש קשה מאוד, 81-80. גור שלף רוטה פלבר כאן איתי, שלום. גור, ניצחון סופר חשוב במגרש שיכול להיות מאוד מאוד קשה. ראית משהו שונה בהפועל לעומת שבוע שעבר?
1: אהלן דוקטור, קודם כל, מה שלומך? מה שלומך אתם? כן, האמת היא שראינו את הפועל תל אביב קצת עם שפת גוף קצת יותר טובה משבוע שעבר. שבוע שעבר היה משהו אנמי ולא נעים לעין. והפועל תל אביב שיחקה ברבע הראשון טוב מאוד. קצת ירידות בהגנה, קצת חוסר ריכוז, קצת זריקות קשות, אבל בכל מקרה, שפת הגוף מהרגע הראשון, זינוקים על הפרקט, אגרסיביות, זה היה משהו נעים לעין וטוב שכך.
0: והסיפור של המשחק הזה, ואולי של העונה, זה אלייג'ה בריינט, כשהוא יהיה טוב, כשהוא ידע לעשות מה שהוא עושה, הפועל תהיה טובה, אין מה לעשות.
1: דיברנו על אלייג'ה בריינט באולפן לפני המשחק, אמרנו שהוא הרגיל אותנו ליכולת נהדרת בשנה שעברה. היה שחקן הסיבוב ביורוליג בשנה שעברה, והמשחק הראשון, המשחק הקודם מול ביירן מינכן, לא הרשים ככה יותר מדי. אמנם עשה 10 נקודות, אבל לא היה מעורב בריבאונד, לא היה מעורב בניהול המשחק. פה מגיע המשחק, דאבל דאבל אדיר שלו עם 18 נקודות, 10 ריבאונדים בשלב מאוד מאוד מוקדם. היה מעורב בקבלת החלטות, עשה סלים חשובים. לא סתם, הוא אחד הגארדים הבכירים ביורוליג, והפועל תל אביב תצטרך אותו כמעט בכל משחק.
0: אז בוא נשמע אותו, ואתי טודיס.
2: A very big win. I will not put it on the redemption side as we put it on the pre-game interview, but I will put it that it was a statement for us, and it was a statement and a character win because we controlled the game, I think, for the most of the period, for the most of the time. We have had the closure a little bit critical, we gave a lot of, you know, we played almost 35 minutes with ball movement, good spacing, and a team basketball. And then we kind of slow. We wanted to win before the game is, let's say, coming to the end. So that was the only thing that I would say. And the offensive boards, that at the end, it happened that, you know, Zvezda is shooting a lot of good shots with great shooters, but I think that overall winning on the road over here after the first loss we had, it was a statement, and it was, you know, we're here. We're here as a group of people that we want to do something good.
3: I think for me it's just all data to be studied, whether I don't really look at a game as good or bad. It's stuff to study. I'll watch the film and see where I can be better, but at the end of the day, like, it's a win, we'll enjoy it, but there's a lot of things that we can fix to be even better. I think it starts on defense, and when we come out and have a sense of urgency, I think we're able to get out and run. But at the end of the day, it's a credit to coach, credit to other players for their hustle and sticking together.
0: אז אולי ג'בריין מדבר על זה שהמפתח היה בהגנה ובגישה שלהם מאוד מתחבר לדברים שאתה אמרת, גור. ואיתודיס מרוצה מהניצחון הזה, אני חושבת הוא אומר שהם שלטו סך הכל במשחק הזה 35 דקות, נכון שבסוף היו דקות קריטיות שזה כמעט ככה הלך לאיבוד, אבל הוא מאוד מרוצה ממה שהוא ראה מהקבוצה שלו היום, והוא מדבר על זה שזה היה גם ניצחון של אופי, גם ניצחון של כדורסל, ואיזושהי הצהרה שהפועל תל אביב היה חשוב לעשות במשחק השני שלה אחרי שהפסידה שבוע שעבר. ועוד מישהו סופר חשוב, זה כמובן מיציץ'. הוא היה לא טוב, אחוזים רעים, 1 מ-11 ל-3, אבל אז מגיעות שתי השלשות הקריטיות שלו, שלשות לא פשוטות בכלל, ש...

0: אחרונות והוא מחטיא.
1: אבל אז זה בא.
0: ואז מגיעות בדיוק שתי שלשות משום מקום, אחרי שהוא היה אחת מ-11, ואנחנו מדברים על זה, על כמה זה שהוא לא טוב, האחוזים לא טובים, אז ראינו את השלשה הראשונה, וזאת השלשה השנייה, ודקה 15 לסיום, פה תל אביב הייתה צריכה להתאמץ הרבה מאוד בשביל להפסיד, למזלנו זה לא קרה.
1: טוב, את הכוח המסייע, ויינרייט, אודיאסי,
0: מהרבע הראשון, ועד הרגעים האחרונים, זה היה מוטלי בהתחלה. אחרי זה היה אודיאסי, נכנס מהספסל, סוחט עבירות תוקף, לוקח כדורים חוזרים בהתקפה. ויינרייט גם הוא עלה מהספסל, המון כדורים חוזרים בהתקפה כשהוא רץ מהפינות. יש את הפועל תל אביב משחקת מאוד מרווח, עם ארבע פינות ושחקן שבא לחסום, אז השחקנים בפינות, שזה היה בדרך כלל ויינרייט ואחרים, רצים לריבה מהתקפה, אז הוא ואודיאסי וויינרייט ומוטלי ושחקנים אחרים, הייתה תרומה עדיין, הפועל תל אביב יכולה וצריכה לשחק הרבה יותר טוב, ואני מקווה ומעריך שזה יקרה במשחקים הבאים.
1: ומכבי תל אביב תתחיל מחר את השבוע כפול שלה, מול בשיקטש בבלגרד, אבל עוד קודם לכן, יש חדשות גדולות מהצד הצהוב. רותם, רומן סורקין חתם על חוזה חדש, משודרג, תני את הפרטים.
2: כן, באופן רשמי, אז 4 שנים שרומן סורקין ימשיך לשחק במכבי תל אביב, והסתכר בכ1.6 מיליון דולר לעונה. אם בשבוע שעבר זה היה 1.5 מיליון, עכשיו זה 1.6. באמת אחרי עוד דין ודברים, גם בין הבעלים, שגם שם הייתה איזושהי מחלוקת בנוגע לסכום, בסופו של דבר הגיעו להסכמה בין שני הצדדים, ונגיד מה היה, אין סעיף יציאה ל-NBA. מה שהיה בחוזה הקודם, איננו עוד, ורומן באמת יהיה שחקן של מכבי תל אביב עד 2030. כולנו יודעים את החשיבות שלו, את הערך שלו במכבי תל אביב, זה גם משהו שהיה חשוב מאוד לאנשי מכבי תל אביב להעביר לו, להביא לסיום את הסאגה הזו, כי זה העסיק המון אנשים, וגם אותו, זה ישב טוב טוב בראש, בטח שיש עוד שחקנים בקבוצה, וראינו את התקציב של מכבי תל אביב, שעלה משמעותית מבחינת שכר השחקנים, אז שני הצדדים מרוצים עכשיו לאחר העניין הזה, ובוא נשמע מה אמר רומן סורקין ממש לפני המראה לבלגרד, ורגע אחרי ששחררו את ההודעה הזו להודעה.
3: אני שמח על הזכות להישאר פה לארבע שנים הקרובות, עד 2030. אני חושב שמכבי זה בית בשבילי. האוהדים, המועדון, זה משהו שהוא כבר חלק מהדנ"א שלי. זה זכות להיות פה, ותודה רבה לבעלים, לצוות המקצועי, להנהלה, לחברים שלי לקבוצה, לכולם, גם לאוהדים, שיש לי את הזכות להיות פה, ומקווה להמון אליפויות וניצחונות בארבע שנים האלו, ויאללה מכבי.
1: החלטה סופר חשובה, גם למכבי, גם לסורקין, משמעותי מצד שניהם.
0: כן, קודם כל הוא מתוק, חבל הזמן, לשים אותו בלחמניה ולאכול, אני חולה עליו גם. תומר גינת אמר לפני כמה שנים, באחד המשחקי, לפני סדרות הפלייאוף, שרומן סורקין בליגה שלנו הוא כמו חריג גיל בנוער. הוא בליגה שלנו, ולא רק בליגה שלנו, הוא שחקן ברמה מאוד גבוהה. מכבי רוצה להשאיר אצלה א' את הישראלים הכי בכירים שיש, והוא הישראלי הכי בכיר שיש בליגה שלנו, בלי לפגוע באף אחד. הוא הוכיח את זה בשנים האחרונות שהוא יכול לשחק, שהוא שחקן יורוליג לגיטימי פלוס, והוא הוכיח גם שמגיע לו לקבל שכר ראוי, במיוחד לאור מה שאנחנו רואים שקורה מסביב. טוב למכבי, טוב לרומן סורקין. דברים טובים קורים לאנשים טובים.
1: ממש ככה. טוב, מה המצב הסגל של קטש?
2: אז נגיד, לקראת שבוע כפול ביורוליג, שוב מכבי מארחת בחול ולא בבית לצערנו בבלגרד, אז למשחק הראשון וגם לשני, הקפטן של הקבוצה, ג'ון די ברטולומיאו, יעדר, אח שלו מתחתן, אז הוא נמצא בנסיבות אחרות ומשמחות, אז הוא לא יהיה מצהובים. טי-ג'יי ליף שלא שותף במשחק נגד וילרבן, כן ישחק. ג'ימי קלארק שלאט לאט חוזר, וראינו אותו במחצית השנייה נגד וילרבן, עולה לראשונה לפרקט ביורוליג. הפעם הוא יקבל הרבה יותר דקות, דקות משמעותיות, גם מחר וגם ביום שישי במשחק השני. גור לוי נשאר בארץ, אנחנו יודעים את מצב הפציעה שלו, ממשיך בהליך שיקום מאוד מאוד אינטנסיבי. מעבר לזה, ראינו את קטש מדבר גם על עניין של רוטציה בעקבות השבוע העמוס הזה, גם משחק נגד קריית אתא בגביע ווינר ברבע הגמר. אז אני מניחה שאנחנו עוד מחר נבין קצת יותר, בצורה יותר ברורה, מי כן עתיד לשחק, מי לא עתיד לשחק. אבל נכון לעכשיו זה המצב, כולם קשירים ובריאים למעט גור, ומכבי מאוד מקווה להשיג את הניצחון הראשון שלה, ובואו נשמע מה גם לקטש וגם לקיטון וואלס היה לומר רגע לפני אמרה.
4: מה מכבי חייבת להראות כבר מחר בערב, כדי להראות איזשהו סטפ-אפ וכיוון אחר?
5: תחושת דחיפות וביצוע של דברים, ברמת ביצוע הרבה יותר גבוהה. בסוף אנחנו בסוף יהיה ניסוי בתהייה ואנחנו נשפר.

0: פה נשנה שם, מנסים שחקנים בסיטואציות יותר נכונות וטובות, אבל מין איזה אגרסיביות מסוימת. היורוליג הופך משנה לשנה להרבה יותר אינטנסיבי ואגרסיבי, וזה משהו שחסר לנו באופי שלנו, להיות קצת יותר רעים.
1: You know, it's still early in the season, and we got a lot of development, a lot of chemistry to build, and I think the first game that we had, we have a lot to learn from.
2: מה הם לומדים ומה המפתחות למחר?
3: כבר 3-4-5 שנים אנחנו מדברים על המפתחות של מכבי תל אביב. השיטה שלה בהתקפה היא שיטה טובה. אנחנו רואים שמכבי תל אביב, עד עכשיו, היא תהיה עוד יותר טובה. ההתקפה שלה טובה, שאלה מה יהיה עם ההגנה. עכשיו היא משחקת מול קבוצה שהיא כביכול לא מהאריות היורוליג. אבל ראינו מה קרה למכבי תל אביב בשבוע שעבר, שהיא שיחקה נגד קבוצה שהיא לא מהאריות היורוליג מול וילרבן. אסור לזלזל בעל קבוצה. אם מכבי תל אביב תשמור בינוני פלוס ותתקיף כמו שהיא יודעת, אז היא תוכל לנצח.
2: אוקיי, כל זה מחר. תודה רבה לשניכם.
4: תודה.
2: בעונת 2026-27 ביורוקאפ, גם יצא ערב לדרך, כשהפועל ירושלים פתחה ברגל ימין, היא ניצחה בביתה שבבלגרד את הנזה רוסטוק הגרמנית 94-73, ולופטון סיפק משחק אדיר, 22 נקודות, 9 ריבאונדים, גם ג'יילן סמית הצטיין עם 20 נקודות ו7 אסיסטים, וכזכור, ירושלים חסרה את ג'רד הרפר הפצוע ולורנזו בראון, שרק חתם לאחרונה. ביום ראשון, הקבוצה של סשה אוברדוביץ' תפגוש את מכבי תל אביב בחצי גמר גביע ווינר. עכשיו, לנבחרת ישראל, שתשחק בעוד יומיים מול קוסובו, ותנסה לרשום נקודות ראשונות בקמפיין הנורא הזה עד עכשיו. עוברים לדברצן הונגריה, לשליחנו מוטי פשחצקי. מוטי, היית היום באימון של הנבחרת. מה היה לך רוח יומיים אחרי, ואיזה שינויים רן בן שמעון מתכנן לבצע?
5: היי מאיה, לילה טוב מדברצן. רן בן שמעון עדיין לא סגור על השינויים, אבל יהיו שינויים ואפילו שינויים רבים, על פי מה שאני מבין. הוא לא תרגל היום הרכב. אני מרגיש שהוא עדיין לא באמת יודע איך הוא אמור או כדאי לו לשחק נגד הנבחרת הקוסוברית, שאגב לא הצלחנו לנצח אותה בקמפיין הקודם. אבל אם כבר מדברים על דברים שיכולים לקרות, אז עידן נחמיאס אמור לחזור להרכב. השאלה אם במערך של שלושה בלמים או שוב ברביעיית הגנה. דור פרץ בוודאות יהיה ב-11, ומה יהיה לגבי ענן חלילי? כנראה לא ב-11, גם בגלל עייפות, גם בגלל שבן שמעון מנסה לראות דברים אחרים, כשהשאלה האם טי בריבו או דור תורג'מן, מי החלוץ של הנבחרת. אני מתאר לעצמי שמחר יהיו לנו תשובות במהלך האימון המסכם. דיברת על האווירה, אז אם אתמול הפנים היו למטה, היום כבר אפשר לראות קצת הצבע חוזר, אולי גם בגלל המתח שירד, וגם התחושה היא שבאמת השחקנים הבינו כמה שניתן את הדברים שקרו לנו במשחק נגד אירלנד, ובתקווה שהם ישפרו את זה לקראת המשחק מחורתיים, מאיה.
2: מוטי, ופרסמת היום ששינו זוארץ תפס את השחקנים לשיחה, מה היה שם?
5: כן, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שלא כהרגלו אוסף את השחקנים לשיחה אחרי שהוא מבקש כמובן את הרשות של הצוות המקצועי, והוא אומר לשחקנים, אני מכיר אתכם כל כך הרבה זמן, ילדים, נוער, נערים, מונדיאליטו, נבחרות צעירות וכולי, אני יודע מאיזה חומר אתם קורצתם, אני יודע מה אתם יכולים להביא. רן בן שמעון סופג אש כל הביקורת עליו, אבל גם לכל אחד שיושב כאן בחדר יש חלק וחלק גדול, אומר שינו זוארץ. אגב, מאיה, טוקלומטי לא מתאמן היום, לא יהיה בסגל לקוסובו בשל כאבים בברך. מי שכן יתאמן לראשונה זה עמרי גנדלמן. אל תפסלי את האפשרות שנראה אותו משחק, לא בהרכב, אבל לא מן הנמנע שיקבל דקות כבר במשחק ביום חמישי.
2: מתי, תודה רבה. אז כאמור, נבחרת ישראל תפגוש את נבחרת קוסובו, שפתחה את הקמפיין עם ניצחון 1-0 ביתי על אירלנד, ובמחזור השני הפסידה לאוסטריה 3-1. הקוסוברים מגיעים למשחק ב-50 כמה חוסרים משמעותיים. בלם הנבחרת אלביאן הידרי, ששייך לאופנהיים, פצוע. הוא נהדר מול אוסטריה וימשיך להיות מחוץ לסגל גם מול הנבחרת שלנו. בנוסף, הקשר ליאון עבדולה הוא גם שחקן של אופנהיים, שוחרר היום זמנית בגלל סיבות משפחתיות. וגם בשער יש לקוסוברים סימני שאלה, כשהשוער הראשון, אהרו מוריץ', נפצע במשחק מול אוסטריה, הוחלף והוא בספק גדול להתמודדות מול ישראל. כך נראית טבלת הבית לפני המחזור השלישי. אוסטריה מושלמת עם 6 נקודות, קוסובו שנייה, אירלנד עם 3 נקודות, שלה תארח את אוסטריה ב-50 בישראל. כאמור, בלי נקודות. חוזרים לדברצן, שלום, נדב יעקבי, עמרי אפק. נדב, נתחיל

0: איתך, אני רוצה להבין מה המשמעות של החיסורים בסגל של קוסובו וממי צריך להיזהר שם.
1: לילה טוב, מאיה. אז חלק מהשחקנים האלה הם משמעותיים יותר, חלק פחות. לגבי השוער, כנראה שמוריץ' השוער הראשון בכל זאת יהיה קשיר, כך הם לפחות אומרים. אנחנו מחר כמובן נהיה באימון ונוכל לראות את זה. אבל אם כבר דיברת על שחקנים המשמעותיים, אני חושב שיש שניים שכדאי לשים אליהם לב יותר מכל אחד אחר. בראש ובראשונה זה ודת מוריצ'י, כמובן, החלוץ, הכוכב הכי גדול, מלך השערים, כל מה שתגידי, סגן מלך השערים בליגה הספרדית בעונה שעברה, רק קיליאן אמבפה הבקיע יותר ממנו.
2: הפיראט.
1: כן. ואחרי שעבר לטורקיה, גם שם הוא מפסיץ בכמויות, במשחק הליגה האחרון הבקיע רביעייה. הוא בכושר פנטסטי, הוא הכוכב שלהם, הוא גם הבקיע את שערי ניצחון נגד אירלנד, ובונים עליו שימשיך להבקיע, חוץ מהשנה הראשונה שלו בנבחרת, אין שנה שהוא לא מבקיע וכמה וכמה שערים. והשני זה אדון ז'וגרובה, שהיו לו כמה שנים קצת פחות טובות, אבל הוא הגיע ליובנטוס לפני שנה, לא תמיד שחקן הרכב, אבל כבר קבע שהעונה פעמיים, שחקן קו ימין, פשוט פנטסטי, דריבליסט מדהים, יהיה קשה מאוד להגנה שלנו לעצור אותו. אלה השניים החזקים
2: כן,
1: ביותר.
2: כן, וצריך להגיד, נבחרת קוסובו, בעידן הנוכחי, בקמפיין הזה, אבל שחק 3-4-3, שאנחנו נצטרך לעשות לו התאמות, במיוחד נגד אירלנד, עבדו יפה מאוד מהאגפים, ונראו טוב. נגד אוסטריה זה עבד פחות, זה גם נבחרת שיש לה פער בין הבית לחוץ, אבל ללא ספק היא הרבה יותר בטוחה ומאמינה בעצמה, אחרי הקמפיין האחרון, שהייתה מרחק נגיעה מלהפיל המונדיאל, ממש הגיעה גמר הפלייאוף. אנחנו נראה נבחרת של שחקנים שמאוד מאוד בטוחים בעצמם, ואני צריך להרים רמה.
0: וזה בדיוק ההפך מהמצב שלנו, אומרי, במה הנבחרת שלנו צריכה להתרכז ביומיים שנשארו מבחינה מקצועית כדי להיראות אחרת? איזה שינויים טקטיים צריך לעשות?
2: בכותרת, להפסיק להיות קבוצה נבחרת נחמדה. נבחרת שאם הולך לה בכדורגל והשחקנים המובילים שלנו מצליחים תקתק את הכדור, אז יש יופי של יום, אבל אין לנו משהו אחר להביא. לא הגנה, לא קשיחות, לא משחק על מתפרצות, לא להביא נקודות בכוח. ולכן אני אומר, אני חושב שזה מה שעובר לרן בן שמעון כרגע בראש, לקבל החלטות לא פשוטות. יכול להיות שזה להושיב חלק מהכוכבים במשחק הזה, בהתחלה הספסל לתת להם להיכנס מחצית שנייה, כדי לייצר יותר קשיחות באמצע, עזרה לבלמים, יותר פיזיות, יותר תחושה שאנחנו במשחק ולא מאבדים אותו מאוד מהר, ברגע שקצת לא הולך, כי זה מה שקורה בקמפיין הזה, ובעיקר לשים את אלה שהוא מאמין שמסוגלים להתעלות, לצאת מהברוך הזה שהיה השבוע, להביא את עצמם, ועל זה להלביש טקטיקה, ועל זה להלביש אחרי זה איכויות עם הכדור, אבל להיות קצת יותר מבוקר וקצת יותר צנוע במחשבה, להביא ערכים שלא הבאנו במשחקים האלה, משם להתחיל.
0: יפה, תודה רבה לשניכם, נדב, נחזור לך בהמשך. והנבחרת הצעירה חזרה היום למוקדמות יורו 2027 עד גיל 21 והתארחה אצל סלובניה, משחק לפני האחרון שלה בקמפיין, כשיש לה סיכוי לסיים במקום השני שמוביל לפלייאוף. הפתיחה הייתה רעה. כבר בדקה השביעית הסלובנים הצליחו להסתנן לרחבה הישראלית וגם לכבוש מדחיקה של דינו קויץ'. אמנם היה בעמדת נבדל ברורה, אבל הכוון לא הרים את הדגל. במעמד הזה אין ור. אז הסלובנים חוגגים 1-0 סלובניה. תשובה ישראלית הגיעה אחרי 20 דקות. אוריאן גורן מברצלונה הכניס כדור עומק נהדר לנועם בן ארוש. הוא העביר למרכז בנגיעה וטעיה בדעה שם כדי לכבוש. שוויון אחד, שער שני לאבד בקמפיין. נבחרת של לוזון כמעט והפכה את התוצאה, דקה 32, שוב בן ארוש, מכניס כדור טוב. רן בנימין השתלט, ניסה לכבוש במספרת, אבל הכדור הורחק מקו השער על ידי שחקן הגנה סלובני. בפתיחת המחצית השנייה, בנימין הצליח למצוא את הרשת. שוב, בן ארוש עם כדור לרחבה. דניאל דאפה בישל עם העקב, ובנימין המשיך פנימה בינגיה, 2-1 לישראל. שער נהדר לשחקנים. שול נאה מאוד של דאפה. נבחרת הלכה אחורה, דקה 73, זה גם עלה לה. הקפטן הסלובני, מתיה איליניץ', בת מחוץ לרחבה, ואופק מליקה ראה את הכדור, חולף לו בין הרגליים. טעות קשה לאופיינית של שוער מכבי תל אביב, ועד הרגע הזה היה לו גם משחק טוב, 2-2 מאכזב בסלובניה. וחשבנו שככה זה גם מסתיים, אבל דקה אחת בתוך תוספת הזמן, קרן של עבד נדפה בצורה לא טובה, וניב יהושע ישר כדי לנגוח מול שער חשוף. 3-2 דרמטי לישראל. אז הנה, יש קצת נחת, ילדים. והם חוגגים כמו שצריך את הניצחון הזה.
3: להגיד לך שאני שבע רצון? לא. אני שבע רצון יהיה רק שנעפיל לפלייאוף של אליפות אירופה. מה שעשינו נהדר, מה שעשינו מקסים, מה שעשינו מצוין, כל הכבוד לכולם, אבל יש לנו עוד צעד אחד, ונהיה חייבים לעשות אותו, וגם מגיע לנו לעשות אותו, אבל אין מגיע בכדורגל. נצטרך, כמו שאומרים, בשיניים, להפיל בפעם השלישית בהיסטוריה לפלייאוף של אליפות אירופה.
4: המשחק התחיל ככה לא טוב, ובאמת גם לאורך כל המשחק היכולת לא הייתה בשמיים, למרות שהיה לנו גם דקות טובות. עם זאת, ידענו להביא את האופי. כל החבר'ה פה נתנו פייט של החיים, וברור שהכי כיף בעולם זה לסכם אחרי ניצחון. אבל אנחנו נשמח, ואנחנו נעשה קאט, ואנחנו נתמקד לקראת נורווגיה, כי יש לנו משחק סופר חשוב, ואנחנו חייבים שדגל ישראל יהיה בעזרת השם באליפות אירופה.
0: הנה טבלת הבית הישראלי, לפני המשחק בין נורווגיה לבוסניה. ישראל מקדימה נכון לעכשיו את הבוסנים בשלוש נקודות במאבק על המקום השני שמוביל לפלייאוף. במשחק האחרון של הנבחרת מול נורווגיה בחוץ יתקיים ביום שלישי הבא. הבוסנים יפגשו במחזור האחרון את הולנד.
5: השידור בחסות. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט.
6: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
7: וואו.
8: ראית?
7: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין. בבנק ירושלים הלוואת 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
9: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
10: המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת, באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
11: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
0: אצלנו בהמשך המהדורה, עכשיו זה רשמי, מנצ'סטר סיטי נמצאה אשמה בכל הסעיפים בפרשת החוזים הפיקטיביים, מיד כל הפרטים, והעונשים הצפויים.
12: יש לנו פה בנבחרת ספורטאיות וספורטאי שביום נתון יכולים להגיע לאזור הפודיום.
0: הג'ודאים הישראלים מתכוננים לאליפות העולם שתיפתח ביום ראשון. יצחק אשפיז מועמד למדליה בנבחרת הגברים.
13: איזו קבוצה מחזיקה בשיא? הסגנית הנצחית של ליגת האלופות בכל הזמנים. שלחו את המילה חידה, בתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
14: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
15: You have to use an opener.
16: Well, you don't have to.
15: Tuber, open for fun.
17: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
18: דאצ'י הדאסטר החדש. גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
19: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יער.
20: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
21: אצלנו יש הכל. ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
22: דנטליס. תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
23: אל תיתנו ליופי לבלבל.
24: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
25: The Golden Moment by Barkan Gold.
26: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
27: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
28: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
0: כדורגל הכדורגל העולמי עכשיו, והפרשה של מנצ'סטר סיטי, ועכשיו זה רשמי, המועדון האנגלי הורשה בכל סעיפי האישום בפרשת ההפרות הפיננסיות. נחזור לדברצן. נדב, מה המשמעויות של זה? מה העונשים האפשריים?
1: המשמעויות מרחיקות

0: לכת, אנחנו כמובן נמתין לעונשים שיוטלו על מנצ'סטר סיטי, אבל היום כבר ברור שהעונשים יגיעו, כמובן שסיטי תערער, אבל גם הערעור, שוב, זה לא בתי משפט רגילים, זה בתי הדין הפנימיים של הכדורגל, גם אם זה יגיע לבתי משפט תוך שנה, מקסימום שנתיים, התהליך הזה יסתיים בוודאות. אז כשמדברים על עונשים, אז הכל יכול להיות, מהורדת ליגה, להפחתת נקודות, לכנסות של עשרות ומאות מיליונים, מדברים על כך שהעונש של הפחתת הנקודות יחולק על פני כמה עונות. כלומר, אם זה אכן זה מה שיהיה, אז מנצ'סטר סיטי כמעט בוודאות לא תהיה בליגת האלופות בשנים הבאות, אם בכלל היא תישאר בפרמייר ליג, ולא תרד לליגה השנייה או יותר מזה. וזה אומר שחלק גדול מהשחקנים פשוט יעזבו אותה, אף אחד לא יישאר שם כדי לשחק רק בליגה, אנחנו מדברים על שחקנים מהטובים ביותר בעולם. זה פוגע גם בקרדיט של הפרמייר ליג עצמה. למה חיכיתם 18 שנה, שואלים הרבה אנשים, למה חיכיתם כל כך הרבה זמן עד שזה עכשיו יתפוצץ? מה זה אומר לגבי האליפויות הקודמות שמנצ'סטר סיטי זכתה בהם? האם לתת את האליפויות למי שסיימו אז במקום השני, מנצ'סטר יונייטד, ליברפול, או להשאיר עונות ללא אליפות בכלל? יש פה הרבה מאוד שאלות, אנחנו כמובן לא יודעים את התשובות, אבל זאת טלטלה, אולי, לא אולי, הגדולה ביותר בהיסטוריה של הפרמייר ליג, ויהיה קשה מאוד לסיטי להתאושש מהדבר הזה, וגם לליגה עצמה.
1: כן, כל המורשת של פפ, מה יהיה איתה? נדב, תודה רבה.
0: תודה.
1: בן שרף ודני וולף יפתחו עונה שנייה בברוקלין נטס ב-NBA, ואתמול הקבוצה ערכה היום פתוח לתקשורת, וגם שליח ערוץ הספורט בניו יורק, יואב מודעי, היה שם ופגש את הנציגים הישראלים שלנו.
2: אחרי עונת רוקי מאתגרת שהסתיימה עם לא מעט סיבות לאופטימיות ובעיקר בעיקר טעם של עוד, בן שרף ודני וולף נערכים לעונתם השנייה ב-NBA עם פתיחת מחנה האימונים הרשמי של הנץ לקראת עונת 26-27, ורגע לפני הגענו לכאן לברוקלין, למדיה דיי של הקבוצה, כדי לשמוע מקרוב מה מצבם של הנציגים שלנו בתפוח הגדול.
3: אני מרגיש יותר בנוח פה בארגון, עם השחקנים, עם הקבוצה, שזה מאוד מאוד משמעותי. זה נתן המון המון ביטחון, אני חושב שאחרי העונה הראשונה אני כבר יודע מה אני צריך לעשות יותר טוב, הגנתית, התקפית, על המגרש ומחוץ למגרש, אז אני חושב שלמדתי המון משנה שעברה ואני מוכן לשנה הקרובה.
4: Been super talented, got me a couple times on the pick and roll that made me mad, but yeah, really talented players, just like everybody here, and extremely excited to play with all these young guards and figure each other out.
5: Everyone talks about how important an NBA offseason is and how much better you're going to be from your first game of your rookie year to your first game of your second year. And I think we kind of see that with all of us and all the young guys on the team. But just having a year under your belt of knowing the schemes, knowing where your spots are going to be at and just knowing tendencies, I think you look at how you're playing now compared to last year and I see a pretty drastic difference.
6: הקיץ של הגארד בין ה-20 היה בסימן האלמנט שעשוי לקבוע לאן תלך הקריירה שלו, הקליעה. לאחר עונת רוקי של כ-21% בלבד מחוץ לקשת, שרף עבד מדי יום עם מאמני כליה מהטופ העולמי במטרה לאפס את הידית משלוש ולהגדיל את סיכוייו להיות לפחות הרכז המחליף הראשון של הנץ.
7: שרף will pull and hit the three.
8: The NBA is just a league of challenges and they're going to keep coming and Ben is built for that. Ben can get in the paint almost whenever he wants. He can guard. He's big.
9: I don't think his shooting is an issue.
8: Every time that he's open and he shoots it, I think it's going in.
3: הרבה דגש על הקליעה, הרבה בחדר כושר. כן, אני חושב שהעבודה הייתה מאוד מאוד טובה. היה לנו גם את הסאמר ליג באמצע, שזה עזר לקבל עוד דקות ועוד תרגול. אז זה בהחלט היה קיץ מאוד טוב.
2: במשחק הפתיחה של העונה שעברה, שרף עלה בחמישייה, אבל כעת לברוקלין יש רכז חדש, תקווה חדשה, מייקל בראון ג'וניור. לגארד שנבחר שישי בדראפט האחרון, יש פוטנציאל אמיתי להפוך לכוכב NBA, וביחד עם יגור ג'ומין, שנראה נפלא בליגת הקיץ, במועדון מתרגשים מהקו האחורי שנבנה בברקלי סנטר.
10: מייקל, how does it feel to be to come into the NBA and right away be the new hope of an NBA franchise?
11: I mean, it's an honor. I feel like, you know, these opportunities don't come by often, and I'm grateful for it. And, you know, like I said before, I'm constantly striving every single day to be the best person I can be.
12: He's my brother, right? And I don't know him that long, but, you know, we had an opportunity to build those relationships, and I think it's been going great. Super excited to go on the court with him and, you know, get going.
13: We've drafted 8 players in the last 2 years. Those kids are not 19 years old anymore, they're 20. And and they look older, they look stronger, and they're committed to show up in camp and fight for a spot.

0: odds, and that's the most exciting part. We bring guys that are going to raise the competitive level of the group.
1: הקבוצה הכי צעירה ב-NBA בעונה הקודמת הפכה הקיץ לקצת פחות צעירה וקצת יותר מעניינת. אל מייקל פורטר ג'וניור שנשאר הצטרף ממינסוטה, ג'וליוס רנדל, האיש שהתחיל את המהפכה בניקס ויקווה לעשות את אותו הדבר בצד השני של ניו יורק, ולצד חיזוקים מוכחים נוספים כמו מו וגנר וקיון אליס, הצמד המוביל של הקבוצה הזו, שעל הנייר עדיין שייכת לתחתית, ינסה להפתיע את כל הליגה.
2: I think y'all are passing the 50 win mark.
3: Yeah, I do. I think the biggest difference will be the young guys coming back for year 2. I think they've all put in the work necessary to make a huge jump. I mean, they look physically different. They're playing different.
4: We have the talent, and I think it's really just about the mindset and, you know, not just coming in every single day, but coming in with intention and purpose. Understanding things aren't always going to be easy and knowing how to navigate those and showing up to work the same day, whether, you know, you lose by 20 or win by 20. Nothing changed. The process stays the same. So
3: I do genuinely believe that you're supposed to go out on the floor every night with delusional confidence and compete to win. And I do think that we have the players that every single night our goal should be to win. And we can win.
5: דיברנו על זה עם ג'וליוס בחדר הלבשה, שלפעמים צריך להיות דלושנל, וזה דבר טוב. אני מסכים איתם לגמרי. אני חושב שלא מעריכים אותנו מספיק כקבוצה, ואני חושב שעכשיו עם הקיץ הנהדר שבאמת כל הרוקיז עשו, אני חושב שיהיה לנו עונה מאוד מאוד טובה.
6: אמן. ועכשיו אנחנו עם שאר הדברים שקרו בערב היורוליג, המחזור השני נפתח היום עם 7 משחקים, חוץ מהמשחק של הפועל תל אביב. שלום, עודד אלפרי.
7: היי, מאיה.
6: בוא נתחיל עם האלופה אולימפיאקוס, היא שיחקה בחוץ מול ז'לגיריס, שתי נגיעות אחרי ניצחון.
7: המשחק עד כה של עונת היורוליג, ועם האווירה הכי טובה של עונת היורוליג, ועם האורח הכי מכובד שהגיע עד כה לעונת היורוליג.
6: מי?
7: בבקשה. לא טובליס, גם לא גידרייטיס, אבל כן, שקיל אוניל.
6: שלום, נעים מאוד לך.
7: כן, הגיע כאורח לחברת NordVPN, וגם מרבידה סבוניס, אז היו הרבה אגדות מסביב, ובאמת כדורסל נהדר, מההתחלה, אבל ולנטיונס עם הכדור היפה הזה לבוטקביציוס, וכאן ולנטיונס בעצם משחק הבכורה שלו בבית, מעלה ז'לגיריס ליתרון 4. אבר פורניה, עם שתי הנקודות הללו, אולימפיאקוס בריצה טובה ברבע השני, אבל המשחק הזה היה כל כך צמוד, אי אפשר היה לברוח פשוט. אמביי אנדאי כאן, הסניגלי, קובע שוויון 41, אנחנו בשוויון 44 בהפסקה. ביתרון 6 לז'לגיריס, אולימפיאקוס יוצאת לריצה, ועולה ליתרון, בזכות כמובן ה-MVP, סאשה וזנקוב, 64-61. הכל מתנקז לרבע האחרון ולדו-קרב בין סטרלינג בראון, שמעלה כאן לז'לגיריס ליתרון נקודה, לאבן פורניה שמחזיר את היתרון לאולימפיאקוס, 85-84. סטרלינג בראון עובר על קו הבסיס, נותן יתרון נקודה לז'לגיריס קובנה. ובצד השני, נחשימי, אבן פורניה עם השלשה הזו מעלה את אולימפיאקוס ל-90-88. ולמעשה, מנצח כאן את המשחק, 22 חילופי הובלה, 10 מהם רק ברבע האחרון. אולימפיאקוס עולה ל-2-0, ז'לגיריס עם הפסד, אבל משחק משחק.
6: שקיל אהב את זה?
7: מאוד. הוא עשה רעיון, רבע שעה בהפסקה, ישב במרכז המגרש, רבע שעה דיבר, כולל איטאית. תראו את זה אחר כך, תחפשו את זה, כן, זה ממש מעניין.
6: טוב, בוא נמשיך עם הסגנית, ריאל מדריד, היא התארחה בטורקיה אצל אפס אנדולו.
7: אכן, ריאל מדריד, שהיא גם היריבה הבאה של הפועל תל אביב, ומשחקת באיסטנבול, שתי קבוצות שהפסידו במחזור הראשון, ורוצות להימנע מליפול 0-2, מייק ג'יימס, מלך הסלים של היורליג, היום שחקנה של אנדולו 0, פי-ג'יי דוז'ר כאן עם החדירה ושתי הנקודות, דוז'ר היה הקלה המוביל של אנדולו עם 18 נקודות. מייק ג'יימס, אל קמפסו, אגודות יורוליג, אחד מול השני, אנחנו בשוויון 19. רבע שני, רבע של אנדולו 0, שימי לב לדנק הזה של טאי ג'ונס, בפרצוף של דמיאן ג'ונס, אחד האתלטים הגדולים שיש ליורוליג להציע ג'ונס, עונה שנייה באנדולו 0. הטורקים בורחים ליתרון 13 עם השלשה הראשונה וגם האחרונה במשחק של מייק ג'יימס. ברונו פרננדו בשנה שעברה שיחק בריאל מדריד, והוא מראה לה שאולי לא היה נכון לוותר עליו עם הדנקה הזה של הסנטר מאנגולה, שמשאיר את אנדולו ביתרון דו-ספרתי. ריאל מדריד מנסה לחזור לעניינים כאן עם פקונדו קמפסו, לאחר מכן גם עם הגארד הצרפתי של התאו מלדון, שמוריד ל-6 בלבד, 4.45 לסיום. וכל פעם שהיה נדמה שריאל מצליחה לחזור, הגיעו סלים גדולים של אנדולו כאן, מייק ג'יימס, וגם ג'ורדן לויד, אחרי החטיפה של ג'יימס. אנדולו 0 מנצחת ב-10, 94-84, וריאל מדריד ב-0-2, לא משהו שאנחנו רואים הרבה בפתיחת עונת היורוליג. פבלו לסו מנצח את האקסיט

0: והקבוצה החדשה של פדרו מרטינז שתגיע מאוד לחוצה למשחק מול הפועל תל אביב בסופיה ביום חמישי.
1: בוא נעבור לספרדיה נוספת, ברצלונה, היא פגשה את דובאי.
0: כן, בעצם זה קרוס של המשחק הקודם, כי ברצלונה ניצחה את הנדולו, ודובאי ניצחה את ריאל מדריד, אז עכשיו הם החליפו ונפגשו בדובאי. ברצלונה כאן עם ג'סטין רובינסון, שנותן לה פתיחה טובה של 8-2, תן לי עומודה. הרבה מאוד שמות חדשים בברצלונה, קבוצה ששינתה את פניה, פתחה טוב גם את היורוליג וגם את הליגה, אבל דובאי, אחד השמות הגדולים של העונה הזו, שנגליה כאן עם השתיים, מתוך 4 הנקודות שלו, והאיש המשחק, מפיונדו קאבנגלה, הסנטר, עם השלושה הזו שנותנת יתרון 15 בהפסקה לדובאי. רבע שלישי, באותו כיוון, בייקון, עם השלושה הזו, מקינלי רייט, שני שחקנים ששיחקו בעונה שעברה בדובאי, וג'רון בלוסום גיים, הרכש ממונקו, כבר נותן יתרון 20 לדובאים.
1: דובאים.
0: מפרקים, אבל קווין פנטר, הוא מחזיר את ברצלונה למשחק כמעט לבד, 25 נקודות היו לו, ו7 דקות לסיום, זה חד ספרתי. ברצלונה עם טייריס מרטין והשלשה הזו מהפינה, מורידה ל6 בלבד, היה לה הזדמנות להוריד ל3, אבל כמו שראינו במשחק הקודם, היו את הסלים הגדולים, הפעם של מקינלי רייט וקאבנגלה מקו העונשין, דובאי עולה ל-2-0, ניצחון 94-87, של צ'אבי פסקואל על האקסיט שלו, ברצלון.
1: נחזור לטורקיה, אוקיי? משחק בית שני נוסף רצוף של פנרבחצ'ה, היא פגשה אל ביירן מינכן, שניצחה את הפועל תל אביב.
0: כן, והחיים, זה יותר קשה נגד פנרבחצ'ה בחוץ, כנראה. שוב, אני לא יודע, זה נראה לי אנומליה מה שראינו מביירן שבוע שעבר. היא מגיעה לאיסטנבול, למשחק מול פנרבחצ'ה, קצת יותר קשה. יאן וסלי מקבל את הכבוד אחרי הפרישה שלו במרכז המגרש באיסטנבול, אחד הגדולים ששיחקו בפנר. עזב את היורוליג בשנה שעברה וקיבל את הכבוד הראוי לו. המשחק פחות נורא מבחינת כבוד, אבל מרקוס בינגהאם זוכרת, הפועל חולון, הפועל חיפה, הפועל תל אביב. משחק מצוין שלו.
1: בינגהאם.
0: 12 נקודות, והדנק היפה הזה אחרי הסיט של סר יונס. הורטון טאקר עם הלאב ונותן לפנר יתרון 21 בהפסקה. המשחק הזה הלך למחוזות הגארביג' טיים, אז זה נתן זמן להבליט את וייד בולדווין עם 13 נקודות ו8 אסיסטינג, גם עם החטיפה היפה הזו והדנק. אבל הדנק של המשחק והמהלך של המשחק היה שייך לטיילן. הורטון טאקר כאן בבקשה. בפרצוף של אוסטין ויילי, אקס הפועל ירושלים, פנרבחצ'ה 100, ביירן 74.
1: עודד, היו גם שני משחקי דרבי, אחד ספרדי, אחד איטלקי.
0: התלבטנו עד הרגע האחרון עם איזה משחק אנחנו הולכים. בסקוניה ניצחה את ולנסיה, ולנסיה ניצחה את בסקוניה בקלות, 111-88, ובדרבי האיטלקי הייתה דרמה. אז אנחנו עם הדרבי האיטלקי, הישר למהלך האחרון של המשחק, שוויון 85, כדור חוץ של מילאנו, דבון הול, שהגיע לעונה ראשונה שלו במילאנו, עם סל ניצחון ראשון העונה ביורוליג. הול היה זה שקלע את השלשה קודם, וגם את סן הניצחון בדרבי האיטלקי. מילאנו גוברת על וירטוס בולוניה 87-85.
1: זה היה כיף, וזה כיף שיש שבוע כפול של זה.
0: אכן, ויש מחר עוד שני משחקים, ואז עוד 50 ו-60.
1: מדליק.
0: אנחנו בעניינים.
1: תודה.
0: בבקשה, מהר.
1: ויש חדשות ממכבי תל אביב בכדורגל. יואב זיו יסיים את התפקיד שלו כמנהל הקבוצה. זיו יעזוב אחרי 9 שנים, ונכון לעכשיו עדיין לא ברור אם הוא יישאר במערכת בתפקיד אחר, או שהוא יעזוב את קריית שלום, for good. כתבנו תומר לוי מדווח שההחלטה של המנכ״ל ג'ק אנגלידיס התקבלה כבר לפני שבועיים ונשמרה בסוד עד היום. רז בן שמש, שעבד בעבר כאיש משק במועדון, צפוי להחליף את זיו בתפקיד. נחזור לכדורסל. בימים שבת וראשון יערכו חצי גמר גביע ווינר, והערב הפועל העמק ומכבי ראשון לציון התחרו על המקומות 9-10, משחק שהסתיים בניצחון של העמק 80-59. הנה הדיווח של עמרי מנהיים ומולי קצורין.
2: אלא טוב מקריית אתא, אולם הביתי הזמני של הפועל העמק שאירחה כאן הערב את מכבי ראשון לציון במשחק על המקום התשיעי בגביע ווינר, וראינו פה שתי קבוצות שממש היו דבר והיפוכו מולי. האחת, הפועל העמק, מחוברת, תוססת, רצה, מנצחת, והשנייה מראשון לציון מלאה בבעיות.
3: לגמרי, הפועל העמק נראו הרבה יותר טוב, יש להם זרים איכותיים, הקבוצה הרבה יותר מחוברת. בעצם הקור של הקבוצה נשאר מהשנה שעברה, והקבוצה שומרת טוב ורצה. לעומתה מכבי ראשון, לדעתי יש בעיה קשה מאוד בבחירת הזרים, חלק מהזרים לדעתי לא זרים שמתאימים לליגה שלנו, והצטרכו בראשון לציון.

0: לחשוב טוב טוב, ומכאן גם זה, אתה יודע, הביא למפולת ביכולת, מפולת בביצועים על המגרש, הקבוצה לא נראתה טוב, לא בהגנה, לא בהתקפה, ומכאן גם התוצאה, בעצם העמק שלטו אחרי 2-3 דקות בכל המשחק, וזה היה במעמד צד אחד.
1: בסיום, 80-59, להפועל העמק, שמנצחת את מכבי ראשון לציון, ומכאן בחזרה לאולפן.
2: ביום ראשון הקרוב תיפתח בבקו שבאזרבייג'אן, אליפות העולם בג'ודו, 11 נציגים ונציגות ייצגו את ישראל. ועם מאזן של 3 מדליות זהב, 4 מכסף ו7 מדליות ארד בכל הזמנים, בג'ודו הישראלי שואפים למדליה אחת לפחות, רותם פלברג פגשה את ספורטאי הנבחרת רגע לפני היציאה לבקו.
3: כשמדובר בג'ודו זה כבר מזמן הפך להרגל. כשנבחרת ישראל יוצאת לאליפות העולם, הציפיות הן לא לשוב משם בידיים ריקות. 11 ג'ודאים וג'ודאיות ייצגו את ישראל באליפות שתתקיים החל מיום ראשון בבקו שבאזרבייג'אן, כשלראשונה במעמד הזה, שני הרשקו יהיה אחראי גם על נבחרת הגברים, בנוסף לנבחרת הנשים.
4: זה ניסוי כלים ראשון לקראת המשחקים האולימפיים, לראות איך הספורטאים מגיבים, איך הם מתפקדים, גם לתוכנית אימונים, וגם כנבחרת מעורבת שלמעשה פעם ראשונה מתחרים באופן מלא. אליפות עולם היא פלטפורמה להתכונן לתחרות מטרה שקורית פעם בארבע שנים. למשחקים האולימפיים.
5: זאת המטרה הכי חשובה של השנה, של השנתיים האחרונות, כי זה כבר מתקרב לאולימפיאדה.
6: הכנה מאוד טובה, בדיוק חזרנו ממחנה בסלובקיה ובתחרות בבודפסט. השנה הייתה מאוד ארוכה, אמנם היא נראית מאוד קצרה, אבל היו המון תחרויות השנה. היו המון עליות וירידות, הפסדים וניצחונות.
7: רב ישר מנסה ללכת לשרוול ימין של קיירה, והיא מצליחה. איזה איפון, איפון!
6: איפון!
3: לצד השמות הגדולים של הג'ודו הישראלי, כמו המדליסטית האולימפית רז הרשקו, גפן פרימו שכבר עמדה על הפודיום באליפות העולם, ואלופת אירופה לשעבר טימנה נלסון לוי, בג'ודו הישראלית עולים תקוות גם בדור הצעיר.
6: יש לי שתי חלומות שעוד לא הושגו, זה להיות אלופה אולימפית ואלופת עולם. אני באמת מחכה לזה בקוצר רוח.
3: באליפות עולם מספר?
5: וואי, שאלה טובה. אני באמת שלא זפרתי. אני כן מרגישה שאני לגמרי שם ואני באה מוכנה. ועשיתי כבר פעמיים חמישי באליפות עולם בוגרים, אז המטרה שלי זה אחד וחלק לסיים על הפודיום השנה. ובאמת יש לנו פה סגל צעירים, ואני חושבת שהם יהיו מעצמה כי עובדים איתם מאוד מאוד קשה, הם עובדים מאוד מאוד קשה, וכבר רואים ניצנים, כן? יש כבר מדליות מהצעירים, וזה כיף לראות.
4: יש לנו פה בנבחרת ספורטאיות וספורטאי שביום נתון יכולים להגיע לאזור הפודיום, וזאת השאיפה שלנו.
3: יצחק אשפיז, שבגיל 18 כבר זכה במדליית הארד באליפות אירופה לבוגרים, ובחודש שעבר זכה במדליית הזהב בגרנד סלאם בודפשט, יגיע לאליפות כמדורג שני בעולם במשקל עד 60 קילוגרמים.
4: אני חושב שיצחק הוא היום הגיע למעמד שאין ספורטאי בקטגוריה שלא חושש ממנו ולא מעדיף לא להתחרות נגדו.
8: אני יודע שיש חששות. אולי בגלל הגיל שלי, אולי לא יודע, אבל כאילו אני מתרכז בעצמי בעיקר.
4: וגם ספורטאי שיודע לעלות לקרב ולשים את המאה אחוז שלו על המזרון. אני חושב שהוא לא מנוסה מבחינת השנים, אבל הוא עבר דרך מדהימה ב-11 חודשים האחרונים.
3: מה זה יהיה בשבילך להשיג מדליה באליפות העולם לבוגרים, במידה ותצליח כמובן?
8: אושר גדול, סיפוק ודלק למטרות הבאות.
3: אחרי אליפות העולם בבודפשט בשנה שעברה, שבה נאלצו כמחצית מהג'ודאים הישראלים להסיר את השתתפותם בעקבות סבב נוסף מול איראן והחשש הביטחוני, הפעם מקווים בנבחרת להתרכז במאבקים שעל המזרן.
9: זה היה באמת נורא נורא אכזרי, ממש כאילו הכל כבר היה באוטו בדרך לשדה, אבל זה היסטוריה וזה עבר, לפעמים זה בשליטה שלנו, לפעמים זה לא.
6: כל מה שקרה אז, נכון, זה קצת צובט כי פספסתי וזה, אבל זה כבר לא בשליטה שלי, זה לא בידיים שלי, ומה שאני יכולה לשלוט, אני עושה הכי טוב שאפשר.
3: מעבר לרצון ההישגי, עבור הג'ודאים הישראלים לייצג את המדינה בימים האלה ובשגרה זו שליחות של ממש, וזו משימה לא פחות חשובה מלסיים על הפודיום.
4: ציונות והרגשת מחויבות כלפי המדינה היא תמיד הייתה, אבל אני חושב שאחרי 7 באוקטובר זה התחדד מאוד גם אצל הספורטאים והספורטאיות שלנו.
5: זה מסמל המון, בטח בימים האלה. אז להיות עם דגל ישראל על הלב, זה אולי הדבר שאני הכי אוהבת להילחם למענו.
10: מדליית הכסף של טימנה נלסון לוי.
5: זה פודיום שהייתי עליו פעם אחת, וזה לא מספיק לי. באמת שזה לא מספיק.
9: אשתדל להביא את עצמי ב-100% וזאת המטרה שלי. אם זה יסתיים במדליה, אני אהיה מאוד מאושרת.
6: אז אני חושבת שאני מוכנה, ואני רוצה את זה, ובא לי את זה, ויאללה, תנו לי את זה. יאללה, יאללה.
2: איזה רוח. כל הילדים צריכים באמת ללמוד מהן. טוב, 10 משחקים התקיימו היום במסגרת ליגת האומות. במוקד, אלופת העולם ספרד ניצחה את קרואטיה 4-1, ימל עם צמד. אנגליה שהפסידה במחזור קודם לספרד ניצחה בצ'כיה, משערים של גורדון וקיין. שווייץ ניצחה בחוץ לסקוטלנד 3-0. ושאר התוצאות לפניכם. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר. בטוקיו שתארח ממחר את סבב הגברים בטניס הולך להיות גשום לפרקים. בבייג'ין שמערכת את הטורניר במקביל בסבב יהיה בהיר ונוח. בבלגרד מזג אוויר נעים בשעות הערב כשמכבי תל אביב תארח את בשיקטש ביורוליג. ואתונה קריר כשפנתינייקוס תארח את וילרבן.
11: תחזית מזג האוויר בחסות
12: לרפרש רק עם המבשם של טאץ'.
11: טאץ' קטן והבית מושלם.
13: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
14: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
15: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
16: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
17: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
19: מצ'טונים אקסטר סופט, מבד רך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
20: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי, בעטבות מיוחדות רק עד סוף החודש.
21: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
22: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
23: איחרנו! הסוכל מוביל התחיל!
24: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה רשמי.
25: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
26: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון, עד 99 תשלומים, כוכבית 57-71.
27: קורפט, וואו, אתה באת לי משמיים, אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
28: יותר?
27: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספייר. תא כפפות, כולל כפפות.
28: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
27: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
28: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
27: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
28: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד? קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
27: רגע, מה אתה רומז לי?
28: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר. יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים. הבנת?
27: רגע, לא ראית את הרופא לכם בבגאז'?
28: אני חייב לממן את הפלא הזה.
25: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
26: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון, עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.
2: מיד אחרינו יציאה עיתונות שלישי בכותרות, רז זהבי, יום שלישי.
3: שלישי בכותרות, פעמיים כתוב, בדיוק. אז עוד מעט.
2: ברוך השם, יש לכם על מה לדבר.
3: חבל הזמן. גם התוכנית הזו בפרופיל נבחרת ישראל עם שלל חשיפות. וגם כמה זה עולה לנו.
2: כמה זה עולה?
3: לראשונה, לא רוצה לעשות ספוילר. עוד מעט עם חשיפה, כמה זה עולה לנו כל המחדל הזה. גם מבחינת המאמן הלאומי, איפה הוא נמצא בדרגת השכר, של המאמנים, נתונים מאוד מאוד מעניינים, עוד מעט צנצי, רן בוקר, תוכמן, שלל כותרות, החבר'ה עבדו, וגם נתחבר לדברצן, לנדב יעקובי, לעומרי אפק, לקראת קוסובו, עדיין לא עבדה תקוותנו.
2: יאללה, מושלם. תודה רז. זהו, אנחנו סיימנו מיד אחרינו, כאמור, יציע עיתונות שלישי בכותרות, שיהיה לכם לילה טוב ושקט, בשכה נבחרת שלנו. ביי ביי.

האימפריה ממדריד זוכת הסופרקאפ האירופי ראש בראש מול החבורה של איטוביס. הפועל תל אביב מול ריאל מדריד, חמישי בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. שבת, בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם. הנבחרת שתזכה בליגת האומות היא נבחרת ספרד. אחד מכם זכה בשובר למגוון רשתות מתנת.
2: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם.
3: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
4: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
5: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
9: Don't Fang and Voya Days, ימי מחירות מיוחדים לסוכות.
10: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
11: מניפיק.
10: זה מה שאמרתי.
12: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
13: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
14: הלילה ביציע העיתונות שלישי בכותרות, עתידו של רן בן שמעון ושכרו בנבחרת, כינוס החירום של הוועדה המקצועית בהתאחדות, וההזדמנות האחרונה להציל את הקמפיין, מיד מתחילים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת? הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באו הלינק יהוד מונסון.
2: לשייש, למדף, לטרס, רק במגבות הנייר של טאץ'.
0: טאץ' קטן והבית מושלם. ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
3: טאצ'י הדסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדסטר אחד.
4: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
5: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
6: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-X-I Mobility Motors.
7: בבנק ירושלים הלוואת 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
8: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
9: 86, בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת.
10: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה, פלוס רכב חדש, פלוס מחיר מעולה.

שלום לכם. ללא ספק מדובר באחד המשברים הגדולים שפקדו את נבחרת ישראל לדורותיה. הצהרות בומבסטיות, הצבת יעדים אדירים ומטרות גבוהות שהתנפצו בשני משחקי נפל עם פתיחת קמפיין ליגת האומות. ובכל זאת, עדיין לא עבדה תקוותנו. יציע עיתונות שלישי בכותרות, יוצאים לדרך.

0: אהלן חברים, רן בוקר, צנצי, טוחמן. צנצי, בוא נתחיל איתך, מדוע רן בן שמעון צריך לסיים מיידית את תפקידו?
1: יש כל כך הרבה סיבות, אבל הסיבה המרכזית קודם כל זה השפלה הלאומית. השפלה הלאומית שכל מדינת ישראל יושבת מול מסכים של ערוץ הספורט, רוצה לצפות במשחק, מה שנקרא בנקמה הזו באירלנד אחרי כל מה שקורה, ואנחנו מקבלים את הנבחרת החלשה ביותר, בגרסה החלשה ביותר, אבל מנינו כל כך הרבה סיבות, בואו ננסה ככה לצק את תוכן לכישלון של רן בן שמעון, כפי שאנחנו יכולים לראות על המסך. קודם כל, כשרן בן שמעון אומר, אני ביחסים מעולים עם מי שמנהל את הדבר הזה, זה הדבר, זה האמירה החמורה ביותר שיכול לדבר, עובד כלפי מעסיק, כי הוא מדבר על שינו זוארץ ומורן מאירי, רומז, הכל בסדר, יהיה בסדר, אני יחד איתם. אבל כשאתה מסתכל מקצועית, אתה רואה עוד הידרדרות מהקמפיין של מוקדמות המונדיאל הכושל, שהפכנו להגנה החלשה ביותר באירופה. אתה מסתכל על זה של הערעור מעמדו בחדר הלבשה, אתה רואה ששחקנים מדליפים כבר נגד המאמן, אתה מסתכל על זה שאף שחקן לא התקדם תחתיו, ורק זה שדור פרס או ב-11, זה כבר מספיק. הכרוניקה של קבוצות גדולות, שנגמר תמיד בכישלון, או בנבחרת קפריסין, או בנבחרת בקבוצות הגדולות, זה מה שגם יקרה כאן. זו הנבחרת הלא מאומנת ביותר שהייתה אי פעם במדינת ישראל, ובעיקר הכנה גרועה לפני משחקים. ראינו את זה מול אוסטריה, ראינו את זה מול אירלנד, אבל זה לא רק זה, זה גם ניהול המשחק, זה גם התגובות, זה גם בחירת הסגל הלא מאוזנת. רן בן שמעון חד משמעית לא יכול להמשיך להיות מאמן נבחרת ישראל.
0: תוכמן, מדוע רן בן שמעון צריך להישאר בתפקידו?
2: אני חייב לומר שהטענות שצריך היה לפטר את רן השבוע מגוחכות, כמעט כמו המשחק שלנו נגד אירלנד. אני רק רוצה להזכיר שלפני שנתיים ברק בחר לא רצה את הנבחרת. רן בן שמעון היה השני, היה אחריו, אף אחד לא רצה להתקרב לנבחרת בתקופה הכי קשה שלה. לגבי רן בן שמעון, אני שומע גם את הטענות, רק בשנת 2012 לקח אליפות, ואני אגיד, ב-21 עשה עונה נהדרת עם אשדוד, וב-24 עם לארנקה. בואו נדבר על הדברים שכתובים כרגע על השקף. קודם כל, הוא לא איבד את חדר הלבשה, זה שטויות. השחקנים באים בשמחה לנבחרת, אין שערוריות בנבחרת, אין אירועים שהיו בעבר. קודם כל, החוזה, צריך לומר, הוא גם לקמפיין הבא, קמפיין היורו 28, וצריך לכבד אותו. רן בן שמעון קיבל בהתכנסות הזאת סגל פצוע. שחקנים כמו למקין, בלוריאן, רוטמן, ג'אבר, אבו פני, אפילו גנדלמן ובריבו הגיעו פצועים. אני גם יכול להגיד לך שהיה לי ברור שברגע שאנחנו עוברים לשמונה זרים, אז הכדורגל הישראלי פגע ברמת הנבחרות, והנה, רן בן שמעון הוא הראשון שנפגע בקטע הזה שעברנו לשמונה זרים. מעבר לזה, אתה יודע, מדברים, יש לנו הרבה ליגיונרים, בוא, 6 מהליגיונרים באים מה-MLS. בוא, כמה באמת, נהיה ישרים עם עצמנו, כמה אנחנו מכירים את הליגה הזאת? אני שמעתי הרבה גיחוך, אני לא מגחך על ה-MLS, אבל 6 מגיעים משם וצריך להגיד את האמת. עכשיו, לפטר את המאמן, עזוב, החלפנו המון מאמנים, פיתורים ייתנו לגיטימציה לשחקנים, כן? להמשיך ולהאשים רק את המאמן, ומבחינתי, קריסה במאני טיים כמו שהייתה מול אירלנד, היו כבר קריסות בעבר, בוא, קולומביה קרסנו ואוסטריה קרסנו, קרסנו הרבה מאוד פעמים, רן בן שמעון הוא לא היחיד שקרס במאני טיים.
3: אז עכשיו אני רוצה להגיד לך, תוכמן, זה כתב הגנה מדהים, זה על גבול הגניבה דעת לדעתי, אני רוצה להגיד לך שבן שמעון אמר בעצמו של הנבחרת הזאת יש זכות לספר את הסיפור שלה, ואם זה הסיפור של הנבחרת הזאת, ורן בן שמעון אמר מול המצלמות, האחריות היא שלי, אני אחראי, המשמעות היא שזה המשחק המביך ביותר של נבחרת ישראל בשנים האחרונות, והוא צריך ללכת הביתה. אני רוצה להגיד לך ששחקנים באים בשמחה, תוכמן, באמת, מה זה חוג? זה כבוד ענק לשחק בנבחרת ישראל, ומאמן שלא מצליח להביא מתאזרח כמו מיגל ויטור, את מיגל ויטור הוא לא הצליח להביא. אז אתה אומר לי ששחקנים באים לנבחרת בשמחה, ואני רוצה גם לדבר איתך על זה שאתה אומר שהוא לא איבד את חדר ההלבשה. אני לא שמעתי את כל השחקנים באים ואומרים, אנחנו אחראים, זה על הראש שלנו.
0: תוכמן, יש פה שורה תחתונה, הנבחרת הלכה אחורה. זאת אומרת, אנחנו 2.5 עם רן בן שמעון, אנחנו פעימה שלישית של רן בן שמעון, אתה רואה את התצוגות נפל, גם מאוסטריה, שלא לדבר על אירלנד, הנבחרת הלכה אחורה. השחקנים אפילו לא ב-40% מהיכולת שלהם, השחקנים לא מוצאים את עצמם, זאת אומרת, יש פה את הדור המוכשר ביותר עם המאמן הגרוע ביותר.
2: הפתיחה הזו בהחלט רעה. אני לא חושב שהלכנו לאחור, אני חושב שבקמפיין הקודם עשינו את המקסימום בלי בית מול נורבגיה ואיטליה.
0: אבל הוא עצמו אמר, כבשנו
2: הכי הרבה שערים.
0: הוא אמר, מקומות 1-2, הוא אמר.
2: רז, היו קמפיינים, היו קמפיינים שספגנו מעט, אבל גם כבשנו מעט.
0: איפה נקודת האור?
1: כמה כבשת בשני משחקים האלו?
2: לא, נקודת האור. קודם כל, המשחק מול אוסטריה היינו בעשרה שחקנים. עד עשרה שחקנים היינו באחת-אחת.
0: אתה עכשיו מפרמס לי שחקנים.
2: לגבי אירלנד,
0: מבחן תוצאה.
2: לגבי אירלנד הייתה קריסה.
0: אבל אתה מדבר איתי משחקים, אתה רואה איך נראית הנבחרת.
1: רק בשימון הוא המאמן הגרוע ביותר שהיה אי פעם לנבחרת ישראל.
2: לא, אני לא מעריך את מעמדו.
1: אבל אני אראה כמה וואטרים שולחים שחקנים נגד רק בשימון.
0: תוכמן, אני גם לא הקריס את נבחרת קפריסין. אתה רואה את המאזן בנבחרת קפריסין?
2: למה הוא הקריס?
0: עובדה שלא המשיכו את העסקתו.
2: הוא היה בבית אחד עם רוסיה, בלגיה, שהייתה מקום ראשון בסקוטלנד. הוא לא יכול היה לעשות יותר מזה.
0: לא בכדי.
1: אז שלא מביאים אותו, למה? אתה אומר, הוא לא יכול לעשות פה.
2: אבל דיברנו לפני רגע על זה שברק בחר לא רצה את הנבחרת. אף אחד לא רצה את הנבחרת.
0: תנו לו להשלים.
2: לא הייתה סיטואציה.
0: לא, לא, דבר ראשון, תיכנסו לו לדברים. שנייה, דבר שני, תנו לו להשלים. רגע,
2: תן לי לחזור.
0: לא, לא, הנקודה יותר מעניינת אותי. הוא עשה טובה לנבחרת. רק תסביר את
2: עצמך. לא, לא עשה טובה לנבחרת.
0: זה מה שאתה אומר.
2: לא.
0: אמרת אף אחד לא רצה את הנבחרת.
2: לא, לא, אני לא אמרתי שהוא עשה טובה.
0: אמרת אף אחד לא רצה.
2: באותה תקופה, ברק בחר לא רצה. פנו לברק בחר. ורן בן שמעון הגיע
0: ב-24.
2: אתה חושב שזה המון כלום והרבה שום דבר.
0: איפה אתה רואה? תן לנו נקודה אחת חיובית.
2: אנחנו נראה ביום חמישי, אני מאמין, נקודה חיובית.
1: רגע, תגיד לי, תוכמן,
2: מול אירלנד זה היה הרבה יותר ממשחק כדורגל, חבר'ה. הייתה שם קריסה מטורפת.
1: אתה בכתבות שלך, כל הזמן אמרת, איזה יופי זה ה-MLS, ופתאום אתה אומר, מה זה ה-MLS? אתה בכתבות שלך, אומר, בוא, בוא, אתה הקראת פה את השמות, למקין, בלוריאן, רוטמן, ג'אבר, אבו פאן, עם כל הכבוד וכל השמות האלה, מה, לא הבנתי את מה,
2: לא, אני לא מזלזל
1: ב-MLS.
2: אני לא מזלזל ב-MLS. אני רק אומר, כשאומרים שיש ליגיונרים בנבחרת, בוא נגיד גם את האמת, אנחנו לא יודעים באמת, אף אחד לא יושב לראות את המשחקים האלה.
4: הוא לא יושב לראות, אוי
2: ואבוי.
0: תוכמן, הוא מקדש את השקט.
2: אבל אין הצעה יותר טוב כרגע.
0: הוא מקדש את השקט, הוא מקדש את השקט, כדי שאתה תגיד, אין שערוריות בנבחרת.
2: איך?
0: אתה אומר אין שערוריות בנבחרת, הוא מקדש את השקט. זה אבל לכן ושקר היופי, אין בזה כלום. השערוריה הכי גדולה זה יום ראשון. איך שנראינו מבחן התוצאה, אם הגעת לנקודה הזו בהשפלה לאומית, שלמעשה הוא דיבר, הוא הרים את הציפיות, הוא היה לו את כל הזמן.
2: אני שאלתי אותו על הציפיות, אני ישבתי מולו, אני זה שמגן עליו עכשיו, כן? אני ישבתי אותו בסיבת עיתונאים.
0: אתה מגן עליו בלב שלם, דרך אגב, האמת.
2: כן, כי אני מאמין שאפשר לעשות...
0: אז אתה אומר קדימה.
2: אני מאמין שביום חמישי...
0: מתי תשפוט את זה? ואם זה יהיה ביום חמישי, תשנה את הדעה? אם זה ימשיך להיות רע?
2: אני חושב שביום חמישי צריך לראות נבחרת אחרת, וזה על רן במאה אחוז.
4: ואם לא, אתה תגיד שהוא צריך ללכת הביתה?
2: נחכה לתוכנית הבאה.
0: יפה. בואו נלך, חברים, אתם סתם גוזלים זמן על שטויות, בואו נלך לעיקר. והעיקר, אתה חושף כאן לראשונה שיחות דיסקרטיות עם שחקנים של רן בן שמעון, היכן טעינו ומה עושים?
2: כן, השהות הזאת בדברצן כל השבוע מאפשרת לרן לדבר עם אלי דסה, דור פרץ ומנור סולומון, שלושת הקפטנים, השחקנים המנוסים, השחקנים שהוא יכול, הם יכולים גם להגיד לו הכל. אתה יודע, בעבר היו שחקנים שלא אמרו למאמן הלאומי הכל, פחדו, חששו. אצל רן אפשר להגיד הכל, והוא גם דרש מהם להגיד הכל, ואני חושב שהם אמרו לו דברים מאוד מעניינים.
0: דבר ראשון, אתה עם חשיפה מדהימה, שפו, עיתונאי ענק, והקרסת עכשיו את נבחרת ישראל, כי עכשיו שומעים אותך יתר השחקנים.
4: ודאי.
0: אני אתן לרן לדבר, למה הבחירה דווקא באלה שהיו מבין היותר חלשים, זה הבחירה של רן בן שמעון.
2: יכול להיות שהיו עוד שיחות.
0: זה זכותו.
4: רב, אם אכן, אם אכן, רן בן שמעון לקח רק
0: שלושה... זה אין אכן. רק שלושה אומר, שחקנים.
4: לקח, הוא אומר בעצמו,
0: אחרי יכול להיות שיחות. שלושה
4: לקח
0: שחקנים.
4: שלושה שחקנים, אני חושב שמה שהוא עשה פה, הוא הפריד את חדר הלבשה, אמרת שהוא שולט
2: לא
4: פה.
2: ממש לא הפריד.
4: בעיניי שהוא...
2: למה בעיניך זה הפריד?
4: למה לקחת רק שלושה?
2: יש שיחות בין מאמן לקפטן. למה אתה עושה מזה עכשיו כאילו סיפור? הוא הפריד?
4: כן!
2: הוא חתך את חדר הלבשה. השחקנים מכבדים את אלידסה ואת דור פרץ. אני לא מבין מה אתה אומר.
4: תוצאות אין לך. אתה מפריד שחקנים בחדר הלבשה. אתה נותן נראה
2: הלחייה. אתה כל הזמן מנסה לחפש כאילו יש פה איזה סיפור. כאילו הוא עושה הפרד ומשול. זה לא האירוע בכלל.
0: רגע, רגע. השלמתם? דבר.
1: תגיד לי, לא הבנתי מה זה. עומרי אסנהיים בראיונות עכשיו? מה זה, לא הבנתי, מה זה, דני ענבר?
2: יושבים.
1: הוא כל היום לוקח שחקנים ומראיין אותם.
0: כן, אבל עוד פעם.
1: זה אחד על אחד עם רן בן שמעון.
2: נדב, יושבים במלון, יש זמן להעביר, מדברים.
1: לדבר, ולדבר, ולדבר.
2: עושים מתאמנים גם. עושים
1: מסופות. אחרי המשחק, ולהגיד, אני לא יודע מה קרה פה. אני אומר לך, אני לא מדבר איתם.
0: בסדר, אבל עזוב.
1: ותגיד מה קורה
0: בסליחה. אתה מדבר על דברים שלא שייכים לאייטם.
1: שייך רק לאייטם.
0: הקטע זה לא שייך לאייטם בכלל, מה שהוא אומר לפ

0: על מה אתה נותן?
1: עזוב,
0: לא פתחת איתו בכלל, לא עמדת בו בכלל.
2: הוא פתח ביום חמישים באוסטריה.
1: דנצי, בגלל עצם החשיפה, שזה פעם ראשונה קורה, אתה מבין שיש פה טלטלה שהוא מהר חייב לעזוב, כי הוא איבד ביטחון, הוא חי על השחקנים. מה יגידו, בוא נצחק ארבע, שלוש, שלוש.
2: היית צריך את המשחק מול אירן?
1: כי אני לא מכיר בדבר כזה.
2: תגיד לי, מאמן שמדבר עם שחקנים שלו זה דבר רע? זה דבר נפלא, מה אתה מחותשיות
1: איפה תאים?
2: הוא רוצה לשמוע מהם את דעתם.
1: אז הוא לבד, עדיין לא יודע איפה הוא תאים.
2: יוסי מזרחי אומר לי, תוכמן, אני לוקח עצות גם מהפסנאי שלי.
1: אבל זה לא היה קיים בעבר. הכי טובות. אבל זה לא היה קיים בעבר.
2: לא יודע מה היה קיים בעבר.
0: עזוב את זה, אתה יודע מה, אני רוצה מזה. מה זה אומר לעוזרים שלו, על אמיר שלח?
1: רגע, רגע, רגע.
0: ומה זה אומר על גל כהן?
1: אתה סתם מתפרץ לחשיפה נוספת ודרמטית.
0: לא ראיתי, אוקיי.
1: של תוכמן, כן ראית.
0: לא ראיתי.
1: בוא נצמד לליינאפ, בבקשה חברים, ואתה עם חשיפה לגבי המפגש עם העוזרים.
2: כן, אז אני אומר, בקטע של העוזרים, אתה יודע, בסוף גם בקטע של עוזרים, הרבה פעמים עוזר מפחד להגיד.
1: תן לנו את הניוז.
2: אז הניוז הוא שאירן מדבר עם העוזרים ואומר להם, הכל, תפתחו הכל, הדברים הכי קשים, כל מה שיש לכם להגיד, לא לשמור בבטן, להגיד, ויש סוללה של עוזרים, לתת את הכל מכל זווית שאמרתם, אני רוצה לשמוע, אני אחליט בסוף, אני אאבד את כל המידע.
3: אני רוצה לשאול אותך ככה, האיש שלקח עוזרים, שהם בפרופיל מאוד מאוד נמוך, שבקושי יכולים לייעץ לו, פתאום לקחת אותם אחרי משחק מביש כזה, ולהגיד, תגידו לי את הכל, אני חושב שזה לא יותר מאשר הצגה, בשביל שיהיה פה אייטם.
2: אוי, בחייך, מה זה קשור בכלל? בשביל שיהיה פה אייטם? איך הגעת לזה?
0: אני לא מדבר על זה. רן בן שמעון בסופו של דבר מנסה לייצר פה איזושהי מציאות שהוא מאוד פתוח לדעות ולשמוע.
1: בואו,
0: וסער גם מדבר עם העוזר שלו. והוא דיבר עם כמה שחקנים.
2: אבל תראה מה הוא עושה מזה. תראה מה הוא עושה מזה.
0: וזה הפרופיל הכי נמוך שיכול להיות.
2: אבל תראה מה הוא עושה מזה. כאילו שמי ישמע.
1: אבל אתם לא מתייחסים לתוכן. נהדר. תגידו לי הכל בפנים, תגידו עליי הכל. אבל ממי? מאמיר שלח שדיבר על זה...
0: שהוא מחוץ לכדורגל.
1: שהוא מחוץ לכדורגל.
0: וגד כל שמרנו
1: ענה. רגע, מיני.
2: מה, זה אחד משחקני העבר הכי גדולים שהיו לנו.
1: הוא אמר שהוא מחוץ לכדורגל. תגיד לי, אתה עובד
2: את הקריטונאי? מתי הוא אמר את זה? לפני שלוש שנים.
1: אז הוא יכול לייצר רמת שלום?
2: בשלוש שנים האלה הוא למד.
0: אז למה הוא קורה?
1: גד כל שהיה ברעננה יכול בשעת משבר לרמת שלום?
2: בוודאי.
1: שני האייטמים האחרונים, תגיד את האמת, איבד את הביטחון.
2: שרן היה ממש לא איבד, הפוך.
1: לא רוצים לאבד את הפרנסה, אז נשארים.
2: תראה, קודם כל צריך להגיד גם ולהיות ישרים. ברגע שאתה חוטף כזו מכה מול אירלנד, באיזשהו מקום, כל אחד מאבד את הביטחון. זה לא קשור רק לרן בן שמעון.
0: אתה יודע מה הוא רוצה לעשות הכי חשוב בעולם? הוא רוצה להעביר את האחריות על הכישלון גם לאחרים. הוא רוצה, אמרתי, הוא רוצה. אצלנו אי אפשר. ברגע שהוא מדבר עם כולם, הוא מעביר את האחריות.

0: ואנחנו עם חשיפה בלעדית על הדרישה לכינוס ועדת חירום מיידית. הוועדה המקצועית תתכנס, סנסי, אתה עם שיחות עם הרבה מאוד גורמים בוועדה המקצועית.
1: כבר ביום שני הקרוב עם חזרת נבחרת ישראל ארצה, דורשת הוועדה המקצועית משינו זוארץ לכנס מיידית את הוועדה. זו ועדה שמתכנסת אחת לכמה חודשים רק, מחליטים לכנס מאוד כדי לדון בעתידו של רן בן שמעון. כך אומרים לנו גורמים בכירים מאוד מאוד מאוד בתוך הוועדה המקצועית.
0: מאוד.
1: במקום להתעסק בכל המסביב, מוטב היה לבן שמעון ולהתאחדות להתעסק במהות, במשחק, לא בכל הדברים שלא קשורים לכדורגל. ההתאחדות כשלה בכל אספקט, תקשורתי, הסברה, מקצועית. העירים עבדו על כולם, הם עברו משבר הרבה יותר גדול. במקום שרן בן שמעון ידאג ללחוץ יד או לא, היה צריך להכין את הנבחרת. ועוד גורם שאנחנו מדברים איתו אומר כך, הצעקות של רן בן שמעון שממש בכה, הם מפרקים אותו, נמנו, הם מפרקים אותנו. מי אשם בזה? מי הכין ככה את הנבחרת? מי הוביל אותנו לפערים האלה ששחקנים לא ידעו מה לעשות? התפקיד שלו להציב תלכיד נכון, הוא גרם לזה שהיינו חשופים בכל התקפה וגם במורל הלאומי. ורק עוד דבר אחד, גם דיברנו עם עוד נציג מתוך הוועדה המקצועית, אחמד אבו עלם, שבא ואומר, חבר'ה, הציבות והמערך לא נכון של רן בן שמעון.
2: וואו, תגיד, אני לא, אחמד אבו עלם אמר, איך נבחרת בלגיה לא מקשיבה לאחמד אבו עלם עם הידע המקצועי שיש לו? תגיד, על מי אנחנו עובדים שאנחנו קוראים לזה ועדה מקצועית? במקרה הטוב, זה ועדה של עסקנים. יושב שם שרון ניסנוב, שפירק את הפועל תל אביב לרסיסים, ולדעתי, בלי להיכנס למקורות, הוא אחד הגורמים, כי אני יודע שהייתם ביחסים טובים.
1: אז למה אתה סתם אומר, רגע, כי אתה ממציא?
2: ולדעתי.
1: אז לא, אז לא.
2: ומי יש שם? משה דמאיו שמייעץ לקבוצה מלי גל. בסדר. ומי יש שם? גם משה דמאיו שמייעץ לקבוצה מלי גל.
1: יש שם את אלונה ברקת. ויש שם את כפיר אדרי.

0: קונסטנטינו זוארץ, ויש שם את מורן מירי, ויש שם את אלי דריקסי.
1: וגם אלונה ברקת, וגם כפיר אדרי, וגם איציקובדיה. וגם איציקובדיה הפכו להיות חותמת גובי. כן. של צ'ינו ושל ההתאחדות בגלל עניינים פוליטיים. וכשאתם אומרים, ועדה מקצועית שקוראת לדיון חירום, כן. אוי אוי אוי, כן. אחמד אבו עלם יישב בוועדה, אלונה תישב בוועדה, וואו וואו וואו, הכדורגל שלנו
0: אלונה, נוצא. אלונה, אלונה ימלט, אז...
1: בגלל הבלוף הזה אנחנו לא נגיע לשום...
0: בגלל הוועדה המקצועית לא נגיע.
1: כן, ועדה נכון, מקצועית נכון. שלא שווה כלום. אוי, ועדה של עסקנים...
0: אלונה ברקת היא עסקנית. אלונה ברקת היא עסקנית?
1: בוודאי,
0: ממש
1: יש להם אינטרסים והם לא יכולים
0: לנהל את הכלם.
1: יש להם אינטרסים, לכל אחד יש אינטרס חבוי. לכל אחד יש
2: אינטרס. זה לא ועדה מקצועית. בוא תתייחס עניינית שצודק רן. שרון ניסנו מחוץ לכדורגל.
0: חמישה אלה צריכים להיות שם.
2: שנייה.
0: כל החמישה.
2: אבו עלם מחוץ
0: לכדורגל. שרון ניסנו, אבו עלם, משה דמאיו, עינב חזנבל, אלי דריקסלר מבחינתי, שגם לא קשור לכדורגל, לא צריכים להיות שם.
2: אז הוא צודק. אז מה אתה רוצה?
0: אבל יש עוד שישה אחרים.
2: מה זה קשור? זה הוועדה, אתה אומר ועדה מקצועית.
0: הוועדה מקצועית.
1: זה ועדה מקצועית.
2: לא חשוב, זה בטוח, אבל רגע, לעצם העניין, מה שדיברת, אני יודע עם מי דיברת, וכל מילה בסלע, אבל אני שואל אותך, הוא צודק. אז לזה קוראים ועדה מקצועית?
0: לא, אז אני אומר עוד פעם, החבר'ה האלה, החמישה...
2: אז הם רוצים כינוס? החמישה... אם אתה אומר שהם מחוץ ללופ,
0: כן.
2: אז מה הכינוס הזה?
0: הכינוס נועד...
2: למה?
0: נועד,
2: רגע, אם אתה אומר שהם מחוץ ללופ, אז למה הכינוס?
0: הכינוס נועד...
2: אז הוא צודק.
0: כדי לעלות בפני אדון שינו זוארץ, שחושב אולי שנבחרת ישראל היא שלו...
2: אבל הם לא אנשי מקצוע. ובמורן,
0: מי? מי לא יש מקצוע?
2: כל אלה שאמרת.
0: אלונה ברקת,
2: לא, כל אלה שאמרת
0: חמישה.
2: מי יש מקצוע? כפיר אדרי הוא מנכ"ל, הוא לא יש מקצוע.
0: היה מאמן והיה שחקן.
2: כפיר אדרי הוא מנכ"ל.
0: היה מאמן ושחקן. אלונה ברקת, זה הבנים הכי מצליחה בכדורגל הישראלי.
2: אלונה ברקת, אני איתך, היחידה שמנהלת מקצועית.
0: איציק עובדיה כושל, אבל מנהל מקצועית.
2: איציק עובדיה, אחי, אתה אל תתן לי,
0: שי אהרון כושל, אבל מנהל מקצועית.
2: רגע, הבנתי, רגע, שנייה.
0: בבאר שבע יש סמכות מקצועית הבחירה.
2: אל תתן לי.
0: וראינו לאן זה הוביל.
2: דרך אגב, היא היחידה בכל הוועדה הזו שהביאה נו-נם, פה ברק בחר, עשתה אותו תותח, הביאה נו-נם.
1: ועדיין היא לא סמכות.
2: אבל רגע, לגבי כפיר אדרי ואיציק עובדיה עם מנכ"לים, אל תתן את הציבור.
0: שי אהרון.
2: מקצועי. שי אהרון מנהל מקצועי.
0: אנשים,
2: אבל
0: לא.
2: מה נשארת?
0: איציק עובדיה מנהל מקצועי.
2: אבל הוא היום מנכ"ל.
0: אבל כפיר אדרי המאמן.
2: כפיר אדרי די. היה מאמן משחק. היה מאמן משחק אחד. אל תתן לי את הציבור.
0: אין בעיה, מי אתה רוצה?
2: לא, אז מה שאתה אומר, אני איתך. אלונה ברקת, אני איתך. אבל מה שאתה אומר, הוא זרק רן בוקר, תענה לו לזה, שהנבחרת בסופו של דבר היא של שינו זוארץ ומורן מירי.
0: אמרתי את זה.
2: אז הם חותמת גומי.
0: ברור. רגע, רגע, למען הסר ספק, לא הייתה ועדת איתור הפעם.
2: אז מה זה חשוב מה הם אמרו לך?
0: לא, זה משנה מה הם אמרו לי.
2: למה, אם הנבחרת של שינו ומורן?
0: כי אם עכשיו תהיה החלטה בוועדה המקצועית, אם יהיה רוב בוועדה המקצועית שלא ממשיכים, זה ישפיע על שינו זוארץ.
1: תגיד, נראה לך שיהיה רוב נגד שינו זוארץ?
0: וואו, שינו זוארץ.
1: או
0: אלוהים עלי אדמות.
1: תגיד, נראה לך
2: צאתם, לא ממשיכים לכוון שאלה, יהיה רוב נגד שינו?
0: לא יהיה רוב.
1: נו, אז ברור שלא, זה חותמת גומי.
0: אם יהיה רוב.
1: גם המקצועים וגם חותמת גומי, אז זה ועדה שהיא לפח.
3: אני חושב שבשבוע הבא לקיים כזה כינוס, זה בושה וחרפה.
2: למה? תסביר.
3: אני אגיד לך, כי אנחנו באמצע המשימה, נחכה לחודש הבא.
0: איזה משימה? תגיד לי, איזה משימה?
3: ליגת האומות. נסיים את ליגת האומות. אין שום צידוק.
2: השפלה הזו?
3: חכה.
2: אתה לא מגיב?
3: לא.
2: עוד פעם, אם
0: יש מדינות שעושים את זה
3: מעלה. תגיב,
2: שנייה רגע, צנצי.
3: תגיב, אבל לא בשבוע הבא. לא בשבוע הבא.
2: אתה לא מגיב? עצם זה...
3: תגיב. הכל בסדר, אני לא אומר. אני נותן כבוד לוועדה המקצועית הזאת.
2: שמענו את שינו ומורן.
0: איפה
2: שמענו? לפני שהתחלנו את המשחקים, שמענו ושמענו ושמענו, וגם אחרי המשחק מול אוסטריה. 48 שעות. לצערי, 48 שעות חלפו מהשפלה, ורן בן שמעון עדיין מאמן, אבל גם אותם לא שמענו. אז אני חושב שהגיעה של צנצי...
3: שמעת את שינו מול השחקנים?
2: אז לא, לא
3: מול
2: השחקנים.
0: לא מעניין אותי, לא מעניין אותי.
2: לעם.
0: אגב, שאול שניידר...
2: הוא צריך לתת תשובות לעם.
0: שאול
3: שניידר, חבר מספיק, התאחדות הכדורגל.
2: שינו לא צריך לתת תשובות למדינה, לאוהדים, לעם.
1: היו כותרות, תדרוכים, נתן, אתה מבין? זה לכתבי החצר. ששינו בא ואומר, אני, שינו זוארץ נקודותיים, הולך עם רד בן שמעון, אבל
2: רגע, אבל רגע, אני אראה לך איפה אתה סותר את עצמך, כי אתה מפרסם כאן לראשונה ידיעה מאוד דרמטית שהכישלונות, הרמה הנמוכה וההתבזות של רן בן שמעון, זה עלול לעלות לנו גם במקום שלנו באירופה, גם במישור הפוליטי. בוא תרחיב, וזה יותר מעניין, וזה יותר דרמטי.
3: כן, נכון. האמת שיש לנו למעשה ציטוטים משני גורמים בהתאחדות לכדורגל. בוא נתייחס קודם כל לדברים שאומר הגורם הראשון. אם נבחרת ישראל, רגע, אם נבחרת ישראל תהיה זניחה, זה יוביל לפגיעה משמעותית במעמד שלנו ובמאבק לשמור על מקומנו בתחרויות. אם לא נהיה כוח על קר הדשא, לא נהיה כוח פוליטי, לא יספרו אותנו בוופא.

0: אם נמשיך להתבזות ככה במגרש.
1: והגורם...
0: ומיד אחרי זה גורם בכיר נוסף
1: רגע, אומר... רגע, רק בוא ניתן לצי... שנייה, בוא ניתן לצופים רק לקרוא את השקופית הראשונה. זה כן. אמר הגורם הראשון, וזה הגורם השני, תקריא.
0: השני, אירלנד תנסה להגד סביבה התאחדויות נוספות, כדי להדיח אותנו מהתחרויות. הם קיבלו תיאבון אחרי המשחק, היה חייב להשתיק אותם דרך הדשא. זה הפסד שיכול להביא תבוסה פוליטית, וזה הנורא
1: ביותר. ועכשיו תסביר את כל המקשה.
0: כן, האמת שהסיפור המרכזי באמת זה מעבר למשחק. אנחנו דיברנו יפה. על זה שיש פה אירוע הרבה יותר גדול, ובהתאחדות חוששים שאנחנו נהפוך באמת לנבחרת זניחה. נבחרת זניחה זה מישהו שאפשר לדרוך עליה, מישהו שאפשר לרמוס אותה, אפילו ששינו זוארץ חזק
1: בוועד הפועל. אז אתה מבין למה אנחנו אמוציונליים, הידיעה שלך דרמטית,
0: לא, לא,
1: אתה גדול, אבל אתה מבין למה אנחנו אמוציונליים? כי הפגיעה, נכון? רן בן שמעון, למעשה מה שאמרת, שרן בן שמעון,
0: לא,
1: בדרך לגמור אותנו לגמרי, כי אם, כמו שאתה אומר, הדברים יפגעו בנו, לאן הגענו?
0: אם אנחנו נמשיך להידרדר ככה, זה מצב...
1: אתה תולה תקוות ביום חמישי. בוא נדבר, תוכמן, תעשה לנו סדר בסערת אבו פרחי.
0: כן, אז ממש עוד כמה שעות אני יכול להגיד לך שאחלם ומוחמד אבו פרחי יטוסו להונגריה כדי להיות עם סייד. דיברנו על זה בשבוע שעבר, על זה שהוא מותקף מאוד מכל מיני קהילות של ערבים בכל העולם, על הדגל שהוא התעטף איתו. והם מרגישים שהם חייבים להיות עם הילד שלהם, והם יטוסו כדי להיות איתו. אני עוד לא יודע כמה דקות הוא ישחק, כן? ביום חמישי הוא לא אמור לפתוח, אבל ההורים האלה מאוד מאוד מודאגים, כי הילד מותקף מכל העולם.
1: ועכשיו בוא נעשה את הצעד קדימה לקראת קוסובו, תעדכן אותנו בשעות מאוד דרמטיות.
0: כן, אז צריך לומר את האמת, רן, אתם זוכרים, לפעמים היינו יודעים את ההרכב גם שבועות מראש, ידענו את ההרכב מול אוסטריה שבועות מראש, וידענו גם מה היו השינויים מול אירלנד, אבל פה במקרה הזה רן מאוד בלבטים מאוד גדולים, מה לעשות, האם לפתוח בקו של חמישה, בקו של ארבעה. אני יכול לומר לך שמקורב לבן שמעון מספר, רן קיבל בהפתעה גדולה את מה שקרה מול אירלנד, בתסריט הכי שחור הוא לא האמין שככה הנבחרת תיראה, הוא לגמרי לוקח אחריות על עצמו, גם אם היו הרבה טעויות של יחידים, רן מבין שהוא האשם הראשון, רן ממש האמין בנבחרת, הוא לא מצליח להבין איך הנבחרת נראיתה כל כך גרוע בחצי השעה הראשונה, וגורם בנבחרת מספר, ואני מצטט, שחקנים איבדו ביטחון בעצמם. גם לרן לא פשוט לעמוד עכשיו מול השחקנים באספות בידיעה שנראינו ככה בשני משחקים. רן מחפש את השחקנים החזקים, וזה הסיפור המרכזי. השעות הקרובות מחר זה לחפש את אלה שבנפש יכולים לבוא מהמפלה מול אירלנד למשחק הזה מול קוסובו, ואני אשלים שיכולים נפשית להתמודד עם הכישלון, אבל קודם הוא חייב לגרום לשחקנים להאמין בעצמם.
1: יפה, ואנחנו מתחברים לדברצה, לנדב יעקובי, ועומרי אפק, המבט לקוסובו. שמע, נדב, שמעתי שהיום היו כאלה כמו צנצי בצהריים, שלא נתנו לך לדבר, לא נתנו לך להשלים משפט. אני יכול להגיד לך, אתה לא מבין כמה כעסתי עליהם, אבל עכשיו אנחנו בשעת לילה מאוחרת, הכל רגוע. נדב, הבמה שלך, כך, תעשה מה שאתה רוצה.
2: לא, אני לא אעשה מה שאני רוצה, אני רק אדבר על נבחרת קוסובו. דרך אגב, ממש לפני שעתיים ישבנו פה באחד הרחובות המרכזיים של העיר, הענקית הזאת, ישבנו לאכול, ושחקן נבחרת קוסובו פשוט עברו על פנינו, עברו ככה, כולם מוריצ'י.
3: מטיילים פה בנינוחות בעיר ככה.
2: אין אף אחד לא מפריע להם, אחרי זה חזרו בחזרה, הם נראים במצב רוח מרומם.
3: האמת, רציתי לעשות איזה גליץ' קטן למוריצ'י, שיהיה קשיר
2: ליום שישי. הוא אמר לי את זה, זה לא שהוא עכשיו מספר סיפורים.
3: אבל כן, ויתרתי על הרעיון.
2: הוא ויתר על הרעיון. תראו, הם מגיעים לפה אחרי ההפסד לאוסטריה, אבל אחרי שהם ניצחו את אירלנד 1-0, היה הבדל גדול בין שתי המשחקים, נגד אירלנד הם נראו נהדר, נגד אוסטריה הרבה פחות, הם היו בפיגור 3-0, צריכו לצמק, אבל עדיין הם במצב טוב בבית הזה. אני רוצה להזכיר שנבחרת קוסובו הייתה רחוקה 90 דקות מלעלות למונדיאל. זה נבחרת שרק לפני 10 שנים התחילה לשחק במסגרות וופה, לפני 10 שנים בלבד. נבחרת של מדינה מאוד קטנה, 1.5 מיליון תושבים, אנחנו למעלה מ-10 מיליון, רק שנבין על מה אנחנו מדברים. אבל כרגע, למרות שאני יודע שהרבה אנשים לא מתייחסים לזה ברצינות, כרגע הם מדורגים לפנינו בדירוג פיפה, והם מגיעים למשחק הזה במטרה ברורה לנצח, כי הם רוצים להיות ביורו, והם רוצים להמשיך הלאה בדרך שהם התחילו במוקדמות המונדיאל. הם ניצחו שם, הם הקדימו את שוודיה בשלב הבתים, סיימו מקום שני, הגיעו לפלי אוף, בחצי גמר הפלייאוף ניצחו את סלובקיה בחוץ 4-3, ואז הפסידו במשחק האחרון לטורקיה 1-0 ולא הפילו

0: למונדיאל, אבל נבחרת שעשתה התקדמות עצומה בתקופה האחרונה, והזכרנו את מוריצ'י וג'גרובה, שזה שני שחקנים, אחד היה סגן מלך השערים של הליגה הספרדית בשנה שעברה, רק שני שערים פחות מהם בפה. ג'גרובה זה שחקן שיובנטוס קנתה ב-15 מיליון יורו. בקיצור, צריך להתייחס אליהם מאוד ברצינות. לא משהו בלתי אפשרי, אבל הם נבחרת טובה.
1: זה כדורגל אחר ממה שנראה ראינו מאירלנד. זה לא קצבים גבוהים כאלה, אבל שחקנים שיודעים לשלב פיזיות עם טכניקה, לפעמים להרגיע את המשחק, לפעמים שחק על כדורים גבוהים על מוריצ'י ואז מצטרפים אליו, לבוא מהצדדים. נבחרת מאוד מגוונת, אבל גם נבחרת של יום. נבחרת ש... אתה יכול פתאום לתפוס את הכוכבים שלהם גם ביום פחות טוב. נכון. שני הבלמים הכי חשובים שלהם לא יהיו במשחק. זה בהחלט, בכל סיטואציה היינו מדברים על זה כמשחק, שאולי קוסובו קצת יותר טובה לנייר, אבל צריך לעלות בגישה של לנצח. הבעיה זה בעיקר לא מה איתם, אלא מה איתנו.
0: כן, העניין הוא, מבחינת נכון ישראל, זה משחק של חוסר ברירה.
2: שאתם רואים את המצ'פים, ואתם רואים אותנו, ופה גם זה קטע מנטלי, לצאת מהבור שנכנסנו אחרי המשחק מול אירלנד, זה כמו כדורגל אחר, שאתה אומר לעצמך, אומרים, מכיר את השפה הזו, תן לעבור לפחות את ה-20 דקות הראשונות לא לספוג. אוי ואבוי, כי הוא יכול להיות שסף השבירה שלי מאוד הדבר... נמוך.
0: אמרת את הדבר הנכון, זה לא רק העניין שלא לספוג, אני חושב שאיך המשחק יתחיל, בגלל שאנחנו כולנו זוכרים, ותחת הרושם של פתיחת המשחק המזעזעת נגד אירלנד, ופה צריכה להיות פתיחת משחק אחרת. עזבו תוצאה, לראות שזה פשוט נראה אחרת. אם זה ייראה אחרת מבחינת המחויבות והלחימה, אני מאמין שגם התוצאה תהיה אחרת. אבל קודם כל, לראות שעולים למשחק בגישה שונה לחלוטין. זה לפי דעתי הבסיס להכל.
1: אני חושב שהדבר הכי מסובך שיש לרן בן שמעון כרגע, רגע, שנייה, אני רק אסיים את מה שנדב התחיל, זה ללכת עם קונספט אחר ממה שהוא ימין בנבחרת הזאת. הוא בנה לעצמו רעיון בראש לתוך הקמפיין הזה, שאם הוא ימצא איך דרך לשלב את כל הליגיונרים ואת ה... כביכול טלנטים שלנו עם הכדור, אז תהיה לנו נבחרת שגם כיף לראות וגם תנצח. לא קרה לא זה ולא זה. ולכן פתאום, באמצע קמפיין, אחרי הסתירה הזאת מול אירלנד, שהייתה יותר גדולה ממה שבכלל העזנו לדמיין, פתאום אתה צריך לשנות את כל הרעיון של המשחק שלך, פתאום להתחיל הכל מחדש, בטווח מאוד מאוד קצר, אולי להושיב כמה כוכבים על הספסל, לשנות לחלוטין.
2: חברים, לסיום, אני, יש פה שורה תחתונה.
1: אני סתם אתן לכם דוגמה.
2: כן, דבר עומרי, תן את הדוגמה.
1: אני אתן לכם דוגמה. אני באופן אישי, אני חושב שעם ההגנה שלנו גם לא כל כך טובה גם ככה, אין שום סיבה שבמשחקים כאלה חלילי לא ישחק מגן ימני, גם חסר לנו מגן ימני. אנחנו עושים לא פחות חורים מזה גם כשהוא לא משחק לגמרי כמגן אל הכנף, להזיז את מנור סולומון
2: הצידה. אבל עומרי, אתה מבין שזה העניין, אם אנחנו...
1: ולתת שנייה...
2: אם אנחנו לוקחים את הצהריים ואת הערב, הוא עדיין מחפש, עומרי, 3 שנים, והוא עדיין מחפש. אתה אומר כל מילה שלך ברזל, הלוואי והיה שומע, אבל שים לב, אנחנו 3 שנים באירוע עם רן בן שמעון, אומר תוכמן המקורב הכי גדול, החבר הכי טוב שלו, שהוא מחפש עדיין את השחקנים החזקים, הוא לא הבין מי החזק, אתה מדבר ככה, ובמקום שכבר היינו שם, זה עכשיו לחפש, והוא פה והוא שם, זו הבעיה, זאת הבעיה.
1: רז, אין לנו ויכוח, אין לנו בכלל ויכוח, שכל מה שאתה אומר הוא נכון. עד עכשיו, בקמפיין הקודם לא היה מה להפסיד, כי שחקנו בדרג A, בקמפיין הזה, ברגע שהתחיל להיות מה להפסיד, אנחנו נראים לא טוב. זה לא עובד, זה אין ויכוח. הנבחרת לא רק לא מנצחת, לא נראתה טוב. וצריך לשנות את זה. עכשיו רן בן שמעון רוצה להציל את הקמפיין הזה, כי הוא רוצה להמשיך לאמן את הנבחרת ולהגיע למשהו. המשחק מול קוסובו, זה, כבר דיברנו על זה גם בצהריים, וגם אתמול זה להיות או לחדול.
2: יאללה.
1: ולכן, אם נשחק אותו דבר, הוא צריך לחשוב אחרת, ואנחנו נקווה שזה יעבוד. אתה יודע, לפעמים דברים קורים בטעות, במקרה ועדיין הם עובדים. עכשיו הוא צריך לחפש משהו אחר, ונקווה שב-48 שעות האלה הוא ימצא, כי אני רוצה לחזור לו פה ביום חמישי עם ניצחון. לא אכפת לי איך.
2: אתה רואה איזה נחמד סנסי בלילה? צריך לדבר איתו רק בלילה, אל תסכים בצהריים.
0: אתם כולכם אנשים נפלאים.
2: אין עליכם.
1: אחלה עבודה. עכשיו, אחרי סיבוב נחמד עם נדב אחר הצהריים, אנחנו כולנו רגועים. רק שביום חמישי,
2: בעזרת השם,
1: נעשה פריצה של ניצחון.
2: תודה, תודה, חברים. תודה, תודה. בואו נחזור... מה שנקרא דרגה אחת, כמו שאומר לחמן, אגב, יום הולדת שמח ללחמן, היום הוא בן 61, אבל כמו שאומר לחמן היום, הוא בן 61, מזל טוב, נגיד את זה עוד פעם, אנחנו אוהבים אותו, אבל בואו נחזור, כמו שאומר לחמן, מדרגה אחת לאחור, לויתור, שיכל פה להציל את המצב, בשבוע שעבר אתה מטיל פה פצצה, אתה מדבר על השיחה של רן בי,

0: שמעון עם ויתור, וויתור אומר לו, אני לא רוצה להגיע לנבחרת, הפרסום שלך כאן עשה סערה של ממש, בבאר שבע מגיבים.
1: כן, הפועל באר שבע לקחה את זה מאוד קשה, אני יכול, אם נראה את זה על המסך, גורם בהפועל באר שבע, שאומר, באמת היו למיגל סידורים בפורטוגל שתוכננו מראש זמן רב, נעשה לו עוול גדול, בן אדם לא יכול להזיז את התוכניות שלו, כי רגע לפני הזימונים הוחלט בצורה בלתי מתוכננת להזמין אותו, רק כי שלושה בלמים ירדו מהסגל בגלל בעיות בריאותיות. הרי כבר מחקו את מיגל מהתוכניות מזמן.
0: ואתה מקבל את הדברים כאחד שמלווה את הנבחרת, מיגל קיבל אזרחות, אנחנו בצוק העיתים, בלי בלמים, הוא בכושר טוב, חייבים את הסיוע שלו, והוא יש לו סידורים בפורטוגל.
1: Hey, אני עוד פעם אומר, רז.
0: אז אני לא רוצה
1: רז.
0: להיות, עוד okay. פעם, היה דיון, ואמר פרימו, אגב, מחר אמיתי בחמש באוויר, שזה בושה וחרפה, אלי אוחנה אפילו השתמש במילים יותר נוקבות, okay. זו שעוריה.
1: אנחנו צריכים, שעוריה. רז, אנחנו צריכים לדעת מה היה לו שם, כן? אני לא יודע מה היה לו שם.
0: אבל יכול להיות... להשאיר הכל בצד.
1: שהיה משהו...
2: רגע, אני אגיד לך משהו. אותי לא מעניין מה היה לו. אין לי שום טענה כלפי מיגל ויתור. אתה, עם כל הכבוד, הוא לא איזה לוחם שייטת, שצריך עכשיו לחכות עד שיקראו לו למילואים באיזה צו 8. הלו, לא ספרתם אותו, לא התייחסתם אליו, לא רציתם אותו. אז עכשיו שכולם פצועים, רוצים שמיגל ויתור יזמין.
1: מיגל, נתן,
2: זה חוצפה
1: רגע, שנייה.
2: של מי שמבקר את האיש הזה, אחד האנשים הכי טובים שהיו בכדורגל הישראלי, הפטריוט הישראלי, הלוואי שיהיו ישראלים פטריוטים כמוהו.
3: השגריר הכי טוב
0: שהיה לכדורגל הישראלי. הוא לא עשה כלום בצבא.
2: נכון.
0: בוא לנבחרת.
2: גם הכדורגלנים שהיו פה לא עשו כלום בצבא. גם אלה לא עשו כלום בצבא, עם כל הכבוד.
3: השכם המצרות. ואני אומר לך,
0: שגריר,
3: ואני אומר לך שמה שהוא עשה לנבחרת, הרבה ישראלים לא עשו. ומי שאשם פה זה רן בן שמעון, שאמר תוכמן לפני זה, אנחנו ידענו הרכבים שלושה חודשים קודם, ורן בן שמעון...
0: הוא לא ידע שכל השחקנים יפצעו לו
2: בשבוע הבא.
0: אבל השחקנים נפצעו לו, אבל הוא צריך אותו.
2: אז מה אתה רוצה שהוא יישב בבית ויחכה לרן בן שמעון, אולי יתקשר אליו? אולי תכף נעשה גם סיסמה, כמו שהיינו פעמים, כן. שהיינו צעירים יותר, היו סיסמאות של המילואים. מיגל ויתור, מיגל ויתור, דענו.
0: גם קרינגטון הגיע לנבחרת הכדורסל והיה לו פי אלף מויתור. ויתור היה צריך כמו חייל להתייצב.
2: לא, הוא לא חייל, הוא לא חייל, הוא לא חייל. הוא כוכב כדורגל, הוא קפטן הפועל באר שבע. הוא לא צריך לעשות בבית שחכו לו, שיפרו לו.
0: אני אפילו הייתי שוקל לקחת לו את האזרחים.
2: לא, אתה לא קיצוני.
0: ממש, אני לא קיצוני, זה פשוט
3: חישה.
0: אבל אחלה עד היום.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט.
5: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
8: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
9: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
10: דונקפנג אנד וויה דייז, ימי מחירות מיוחדים בסוכות.
11: חיילים, הקשב!
12: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
13: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
14: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
15: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
16: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
17: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
18: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
19: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
0: יציע הכסף, ועכשיו תבינו לראשונה כמה זה עולה לנו.
11: כן, רן, אז אנחנו מפרסמים הערב את השכר של מאמן נבחרת ישראל רן בן שמעון. ב-2025 הוא קיבל קצת יותר ממיליון וחצי שקל ברוטו, אבל ההתאחדות לכדורגל, העסקה שלו עלתה הרבה יותר, למעלה מ-2.2 מיליון שקלים, זה לפי דוח רשמי של ההתאחדות לכדורגל, ועכשיו שים לב לזה. נבחרת ישראל, אתה יודע, לא עלתה לשום מקום ולא רשמה שום הישג, אבל יש דבר אחד שכן עלה ב-2025, וזה רז, אתה יודע מה? השכר? של המאמן הלאומי.

0: ב-2024 רן בן שמעון הסתכר כ-120 אלף שקל בחודש, ב-2025 כבר 132 אלף שקלים, עוד כ-12 אלף שקל בחודש. ועכשיו אני אומר את דעתי, בהנחה שאנחנו מדברים על ספורט הישגי ולא על חוג, מישהו לעזאזל יכול להסביר לי למה שכר של מאמן שלא הביא את הנבחרת לשום מקום משודרג? ואם זה לא מספיק, אז אני אגיד לך עוד משהו שיעצבן אותך. בשנה ששכרו של רן בן שמעון שודרג, ההתאחדות לכדורגל קיבלה מענק מהמדינה למעלה מ-30 מיליון שקלים. יכול להיות שהשדרוג הזה, צנצי, בא מהכסף שלך לרן בן שמעון. ועכשיו, לחשבון שאנחנו עשינו, כן, זה ממך, ועכשיו, לחשבון שאנחנו עשינו, כמה עלתה כל נקודה ב-2025 לנבחרת ישראל שהשיגה בכהונת רן בן שמעון? מה הנתון, אתה יודע? 132 אלף שקל ברוטו לנקודה שנבחרת ישראל צברה. עכשיו, ברור לי שלא באמת ככה מחשבים את השכר של בן שמעון, אבל לדעתי זה נותן את הנקודה הכי טובה, וההסבר הזה שההשקעה בבן שמעון כל כך גדולה, ותכף נראה גם בהשוואה למאמנים אחרים של ישראל, אבל התמורה עד עכשיו היא כל כך, כל כך קטנה. ועכשיו בואו נראה את הטבלה של מאמני נבחרת ישראל בעשור האחרון והשכר שלהם. ווילי רוטנשטיינר במקום הראשון עם 2.2 מיליון שקלים לשנה, אנדי הרצוג עם 2 מיליון בשנה, רן בן שמעון הוא המאמן הישראלי המרוויח ביותר בעשור וקצת האחרון. זה העניין של רן בן שמעון, וכשרואים את המספרים האלה, אני סבור שהכישלון הוא הרבה יותר גדול מאשר רן בן שמעון. הבעיה היא בעיניי בהתאחדות לכדורגל, אותם אנשים מחליטים, אותם אנשים מסבירים, ובסוף גם אותם אנשים בודקים את עצמם. כשהפוליטיקה נותנת את הטון רז, אין פלא שאנחנו לא מתקדמים לשום מקום.
1: רק בהמשך לטבלה, כמובן שמדובר בשכר ברוטו, האם רן בן שמעון מצדיק את שכרו כפי שנחשף כאן לראשונה? על ידי רן בוקר, ספרו לנו אתם בבית, האם המאמן הלאומי שווה את הכסף, ואולי תזכו בפרס מתנת.
2: גם בביצועים.
3: מור.
2: גם בהשקעות.
3: מור.
2: גם בשירות.
3: מור.
2: תגידי, מור נתנה לך.
3: מור נתנה לי.

0: אז ברכות להפועל תל אביב, ניצחון ראשון ביורוליג, מחזור שני, ניצחון גדול מול הכוכב האדום בחוץ, ניצחון דרמטי, ומחר מכבי תל אביב פוגשת את בשקטש, עוד משחק אדיר, עוד משחק לפנתיאון, היורוליג, הליגה האדירה הזו, הליגה הטובה באירופה, החלה בצורה פשוט אדירה, ושוב, ברכות להפועל תל אביב, ונחזיק אצבעות שגם מחר מכבי תל אביב תרשום ניצחון בכורה במפעל הזה, ואנחנו מזכירים לכם לשחק בוויזה פנטזי יורוליג, בונים את חמישיית החלומות מדי שבוע, ויכולים לזכות בפרסים שווים במיוחד, ייכנסו לאתר או לאפליקציה, הרכיבו את קבוצת החלומות שלכם ביורוליג, ואולי תזכו בפרסים שווים. אפרופו נבחרת ישראל, עד כמה קיימת אפשרות שאלי דסה עולה בהרכב הראשון?
1: היא קיימת, היא קיימת, היא בהחלט
2: לא
1: קיימת.
2: לא פוסל לגמרי.
1: זו החלטה של רן בן שמעון, שהוא יצטרך לגבש אותה.
2: אני מניח שעד מחר. אתה רואה שהמניות של גיא מזרחי ירדו? ענן חלילי הוא לא סגור לגביו, ולכן יתוכן מאוד שאלי דסה יפתח.
1: ופיינגולד...
0: וענן על הספסל.
2: וענן על הספסל. זאת אומרת
0: שהוא יזעזע בכלל לגמור את ענן לגמרי.
2: אבל תשמע, יש לנו פה עוד שאול, שאול המלך, יצא לחפש את האתונות. אז גם עוד מן שימון מחפש לצאת את ההרכב, אנחנו שעתיים וחצי אחרי, הוא עדיין לא יודע מי חזק ומי לא.
0: זאת אומרת, ממש דסה שלא
2: שיחק
0: במשך חצי שנה, על הפרק להרכב הראשון. ככה אתה מפרסם.
1: דסה בהחלט.
0: בהחלט בהרכב הראשון, ביחד עם, נגיד עולים שלושה בלמים, ביחד עם סטויאנוב יעלה.
2: לא, למה שלושה?
0: ונחמין...
2: סטויאנוב ונחמיאס.
1: לא, אופציית שלושה בלמים קיימת.
0: למה? דסה יעלה?
1: נחמיאס, שלמה וסטויאנוב.
0: דסה יעלה בשליים?
2: דסה יכול להיות בשליים גם.
0: באמת?
2: ברור.
0: וואו, זה סיאסים. זה לקחת לו את תעודת המאמן. זה קטע שנחמיאס מראש לא היה צריך לצאת מהרכב. זה סתם טיעונים.
2: נמרץ שלמה.
0: נמרץ שלמה.
2: גם סטויאנוב לא היה זה להתגדל.
1: אני יכול להגיד לך
0: ש... מגמגם, אבל...
1: לגבי החלוץ יש החלטה, ממש בדקות האלה, טייב אריבו פותח.
0: וואו.
1: כן.
0: תקשיב, זאת אומרת, אתה מפרסם שאחרי שהתחלנו עם אבו פרחי...
2: אבו פרחי, עברת על תורג'מן, ועכשיו...
0: עכשיו ההזדמנות של טייב אריבו.
2: אתה מבין למה הוא לא יכול להיות...
3: אנחנו למדים שהנפש של טייב אריבו...
2: כי זו הסיבה.
3: לפי הפרסום, אנחנו למדים שהנפש של טייב אריבו חזקה יותר משל שני החלוצים האחרים.
2: זה א', וב', נכון. עושה פה...
1: טייב אריבו הגיע...
2: עושה פה רן בן שמעון זוכב...

0: פלאד.
1: הרי הוא חיפש...
0: במשחק אחד זה אבו פרחי, אחרי זה זה טור דוטו.
2: אבל בריבו הגיע ברגע האחרון.
3: הוא מחפש את החזקים.
0: אז בריבו הוא חזק.
1: בגלל זה מה שאנחנו למדים, לפי הפרסום של טורמן, שהוא חיפש את החצינים נפשית. אחרי שנתיים וחצי,
2: אם אבל אבו פרחי הגיע הרבה כזה בריבו, בריבו הגיע פצוע בכלל.
3: לכן נתת טיעון עבור רן בן שמעון שיש בעיה עם ה-MLS. אז איך זה יום שחקן?
2: לא, אני לא...
0: מאמין בזה בסדר.
3: לא, אמרת את זה.
2: אני עוד הפעם אומר, רן כן מחזיק מהשחקנים שהוא מזמין מה-MLS.
3: לא, הוא לא מחזיק לא מה-MLS בטוח, לפי מה שאמרת.
2: אני לא בטוח שהשחקנים האלה מספיק טובים, כי אנחנו לא מכירים את הליגה
3: אבל
2: הזאת.
3: אבל אנחנו מכירים את השחקנים.
2: אז לא נחזור אחורה.
3: הליגה טובה.
0: לכתב ההגנה שלי.
3: לא, אני כן, אני חוזר אחורה, כי אני קצת רוצה להגן על ה-MLS של מסי, קצת, טיפה, אחלה ליגה. אני רואה את השחקנים שלנו, הם לא משחקים בשכונה, הם משחקים באחלה ליגה. אתה רואה גם את הסכומים בליגה, ואתה אומר שזה לא מספיק מתאים. עכשיו, יותר חשוב, תוכמן, אנחנו מכירים את השחקנים. תאי בריבו שחקן.
0: מצוין.
2: לא זלזלתם, רז.
0: תורג'מן, יאללה בדה.
2: לא, רגע, אל תשים לי דברים בפה. אתה רוצה רק שנחזור אחורה?
3: לא, אמרת שה-MLS...
2: אמרתי שכשאומרים שיש לרן 15 ליגיונרים ושישה מגיעים מה-MLS, אז אני לא יודע אם ה-MLS היא ליגה כל כך איכותית. יכול להיות שכן, אני לא משווה אותה לפרמייר ליג, למשל. היו לנו בעבר שחקנים בפרמייר ליג.
3: אוקיי, הנבחרת ביום חמישי. ביצינו הנבחרת ביום חמישי. בואו נדבר על הדרמה הגדולה אחרי 16 שנים במערכת, אחד מהסמלים של מכבי תל אביב, 9 שנים כשחקן, מעבר לזה, מנהל קבוצה, מחליטים שיואב זיו לא ממשיך במכבי תל אביב. תן לנו את הסיפור המלא, הפרטים שידועים לך.
2: כן, אז ג'ק אנגלידיס למעשה מחליט ליצוק תוכן אחר לתפקיד מנהל הקבוצה. לא עוד מישהו שבא מתוך השחקנים, צמח מתוך חדר ההלבשה, אלא מישהו אחר שבא מבחוץ, צריך לומר, רז בן שמש, אלוף משנה לשעבר בחיל האוויר, איש מטה, איש שהביאה אותו, אתה זוכר את המנכלית שרון תמם, היא הביאה אותו לפני 10 שנים, הוא הקים את חדר הכושר על פי הדרישה של ולדן איביץ' בתוך קריית שלום, הוא היה אחראי על עוד פרויקטים, החילוף הזה היה צריך להיות כבר לפני מספר חודשים, מכבי תל אביב לא רצתה לעשות מהפכים יותר מדי גדולים בקיץ, כי גם ככה מנספורד עזב ועוד אנשי מנהלה אחרים דחו את זה. זה לא קשור להשעיה, הרבה שמעתי שאומרים שבגלל שהוא יוצא היום מהשעיה.
0: אבל מה התוכן של מנהל קבוצה? מה מנהל קבוצה עושה?
2: הוא רואה אחרת אנגלידיס, קודם כל הוא איש אמונו, הוא יהיה איש אמונו, האיש שקרוב אליו, האיש שידווח לו, מה שנקרא אופיסמן, איש אחר שיבוא, ודרך אגב, אני מדבר עם מקורבים אליו ממש הערב לקראת התוכנית, לרז בן שמש, והם אומרים, מכבי תל אביב והשחקנים מקבלים איש ניהול באיכות הכי גבוהה, השחקנים יראו בקרוב במי מדובר, וזה למה? אתה שומע לאורך כל היום, דיברנו על זה, ממש טרוניות אבל... של השחקנים, מה קרה, איך יואב זיו עוזב.
3: כן, דמעות ודרמה והרבה חוסים, אז... התגייסות עוד פעם, יואב הרוויח את זה בזכות, אם אני רואה את אמילי דמרי ואת כולם, אז בן אדם מרוויח בזכות שמתגייסים עבורו וכל הכבוד.
2: תן לי עוד משפט.
3: אבל, יש לך עוד משפט, אבל אני חייב להגיד שרן בוקר צודק לאורך כל היום, שקרה בכל האתרים, שלמעשה יואב זיו מסיים את תפקידו, ואתה מספר לנו לראשונה שהוא פותר על ידי אנגלידי, שזה המציאות.
2: כן.
3: בוא נצמד למציאות.
2: כן, נכון, אבל עדיין הוא נמצא בקריית שלום.
3: אבל אין אבל, הוא פותר, בסדר, הוא כרגע, אבל הוא פותר.
2: מתפקידו כמנהל הקבוצה.
3: כן, אז רן צדק.
2: בוודאי.
3: כי אתם כתבתם, גם אתה כתבת, סיים את תפקידו.
2: נכון, סיים את תפקידו כמנהל הקבוצה.
3: כן, אתה היחיד שכתבת פותר, אז למה לכתוב?
2: לא, גם אני כתבתי פותר. גם אני כתבתי פותר.
3: אז מה אתה רוצה, רן?
4: לא, אמרנו,
2: כתבנו פותר.
4: בואו, אלמור דידדון שפותר מהפועל תל אביב, כולם כתבו פותר. עכשיו על יואב זיו מסיים את תפקידו.
2: לא, יש הבדל.
4: אני כאן כדי להגיד, אני כאן כדי להגיד את מה שהקורא אומר, שאני חושב שזאת צביעות, ומלמד על היחסים של העיתונאים עם יואב זיו, ומה שנקרא, לא אגיד יותר.
3: תן את המשפט שרצית להגיד.
2: יואב זיו, השאיפות שלו היו להיות מנכ"ל מכבי תל אביב.
3: וואה.
2: הוא רצה להיות בתפקיד יותר גבוה ממנהל קבוצה.
3: וואה.
2: בסופו של דבר, הוא כנראה מסיים את דרכו לגמרי.
3: וואה, הסברת את זה. זאת אומרת, שאף יותר מדי.
2: הוא רצה להיות...
3: אחראים, אני מכיר את זה דרך אגב ממקומות אחרים.
0: כן, המוניציפלי.
3: אני מכיר, לא, לא. לא חשוב, לא חשוב, לא צריך להוסיף. מכיר את זה ממקומות אחרים.
0: אז אני רק רוצה להגיד עוד משפט אחד גם.
3: יש אנשים, שנייה, תן לי רק להשלים. יש אנשים שעומדים בטופ, ואין להם מחליף, וכל הזוטרים שחושבים שהם יכולים לנהל ולהגיע, אז תוכמן עכשיו מסביר שלמעשה השאיפות הגיעו לאוזניים של מי שהגיעו, ונגמר. ועשו קאט, מעניין מאוד.
0: אני רק אגיד דבר אחד, אני מבחינתי זה היה קמפיין מביך של התקשורת, ככה אני רואה את זה, בסדר?
3: בנושא שלי.
0: בנושא של יואב זיו, כמובן. בו היו אנשים יותר משמעותיים מיואב זיו, עם הרבה יותר שנות עבודה, כמו אברהם לוי מביתר ירושלים למשל, שלא עשו להם כזה לובי. השחקנים באלה, המשפחות באלה.

0: אנחנו עוצרים את המדינה. אה, לא. מכבי תל אביב קיבלה החלטה מושכלת, ניהולית, לא להמשיך איתו. אחלה.
1: חברים, אחלה עבודה, באמת אחלה לילה. אני נהניתי מכל שנייה, נקווה שגם אתם. המשך צפייה נעימה, בשורות טובות, ובעזרת השם אל ישראל, ניצחון ביום חמישי.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
3: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
4: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
5: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: שנה טובה. Money Agents, תבוא, נארגן אותך לחג.
8: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
9: The Golden Moment by Barkan Gold.
10: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוקץ חריף. אוף!
11: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
12: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים, כוכבית 57-71.
14: קורפל, וואו, אתה באת לי משמיים, אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
15: יותר?
14: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספר.
15: תא כפפות, כולל כפפות.
14: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
15: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
14: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
15: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
16: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
14: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
15: רגע, מה אתה רומז לי?
14: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר. יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים. הבנת?
15: היי, לא ראית את הרופא לכם בבגאז'?
14: אני חייב לממן את הפלא הזה.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים, כוכבית 57-71.
17: שלום לכם, פודקאסט הנוסע המתמיד, היום מדברצן, שלום גם לעמרי אפק וגם למוטי פשיחצקי.
18: הלאה, לא התראינו מזמן.
17: מזמן, איך אתם, איך עברו אליכם השעות האחרונות?
19: תשמע, אני באתי עם אופטימיות אדירה למסע הזה.
17: אתה מדבר לפני ההגעה בכלל ללינץ.
19: כן, עזוב, עוד, באוסטריה עוד אפשר היה להבין, okay. בטח בעשרה שחקנים, לפחות נלחמנו והגישה הייתה נכונה. ופה הייתי בטוח שאירלנד הולכים להתרסק לאור כל מה ששמענו בימים האחרונים, והאווירה סביב הנבחרת וכו' וכו'. וחג שמח הפך לחג פחות שמח, בטח מהבחינה הספורטיבית. והנבחרת שלנו ביזדה את כולנו, ביזדה קודם כל את עצמם.
17: אוקיי.
19: וגם אותנו, את מי שאוהד את הנבחרת הזו, ומי שהנבחרת הזו חשובה לו, לא ברמת ההפסד, כי מותר להפסיד. נראה לי שיש לכם תסכימו איתי, okay. אבל הדרך, לאורך כל המשחק אתמול, מציקה מאוד.
17: כן, אומרי.
18: תראה, אני למדתי בחיי כספורטאי, שכמה שמשהו כואב ומביש ומבזה ומעליב, למחרת, עם כל הכל וכל הצער, זה לא יום חדש, יש לך אתגר חדש.
17: כן. Okay.
18: וספורטאים צריכים לדעת להתמודד גם עם הדברים האלה. עכשיו אני חושב שב-24 שעות, אנחנו לא 24 שעות.
17: פחות מ-24.
18: 18 שעות האחרונות, או 16 שעות האחרונות, אין קטישה שלא נאמרה בצדק על הנבחרת. זאת אומרת, אנחנו, זה לא לחדש כלום.
17: נכון. לא, אנחנו לא באנו פה לחדש.
18: לא, ברור.
17: זה הפוך, אנחנו באנו פה לחדש.
18: אז אני אומר, אנחנו
17: ננתח... לא באנו להחזור על דברים שכבר נאמרו.
18: אנחנו ננתח גם מה בעינינו לא עבד בנבחרת ומה צריך לשנות. אבל אני אומר שבסוף, גם אנחנו אמורים להסתכל כבר כי אי אפשר לשנות מה שהיה, אפשר לנסות לתקן,

0: לקראת יום חמישית מה שהיה, כי באמת התחושה היא שמול קוסובו, בעיניי לפחות, זה הזדמנות האחרונה של הנבחרת להציל את הקמפיין הזה, לרן בן שמעון לשנות איזשהו מומנטום, לא רק בדעת הקהל, אלא גם לחבר את הנבחרת הזאת אחרי כל הזמן שהיה לו להכין אותה, שלמאמני נבחרות אחרות לא היה, ואני חושב שמהיום הזה והלאה, זה היום שבעצם צריך להחליף את הניואנס מהדיכאון, מהבסה, מהרגשות הנוראים שליוו אותנו מאתמול, ולהתחיל להתכונן לקראת יום חמישי, כי אלה החיים של ספורטאי.
1: אוקיי, אני רוצה לעשות פה קצת סדר, כי עברו כמה שעות ונרגענו, ואנחנו מסתכלים על זה. אני רוצה לפרק את זה לשתי רמות, את הדיון שאנחנו ננהל פה, כי התחושות הקשות הן בגלל שהפסדנו לאירלנד, לא בגלל שהפסדנו. כי אם מפסידים 3-0 לספרד או לאיטליה, אז זה הפסד.
2: אבל גם הצורה בה
1: הפסד. רגע, רגע, רגע, רגע, נכון. אבל אני אומר, אם נסתכל ספורטיבית, בוא נתנתק לשנייה מנגד מי שיחקנו בכל האירועים שהיו פה ועטפו, ואנחנו נדבר עליהם כמובן, הם חלק בלתי נפרד, זה ליגת האומות שבה בעצם המטרה היא, בבית כזה, קודם כל לסיים במקום הראשון או השני כדי לקבל דרג טוב יותר בהגרלת מוקדמות היורו, כי אם אתה מסיים מקום שלישי או רביעי, אתה גם לא יורד אוטומטית לדרג השלישי, כי משנים את השיטה של ליגת האומות, אתה הולך, אם אתה מסיים מקום רביעי, אתה יורד לסוג של פלייאוף, מקום שלישי, אתה נשאר בדרג...
0: לא בשר, לא חלב.
1: בדיוק. אז מבחינה ספורטיבית, לא קרה שום אסון, וגם אם נסיים מקום שלישי, שזה הגיוני, או רביעי, לא קרה אסון, כי אנחנו נקבל בהגרלה של מוקדמות היורו, דרג שלישי, שתמיד היינו בדרג השלישי.
0: שזה המקום שלנו גם.
1: יפה, אז מבחינה ספורטיבית לא קרה שום אסון. אני חושב שבגלל כל מה שעטף את המשחק, כל העניין הפוליטי כמובן, מול אירלנד, שיש לנו עוד משחק נגדם, בעוד 6 ימים, זה הפך את העניין שאני חושב שאף אחד בכלל לא מדבר על זה, שזה ליגת האומות. זה לא מוקדמות היורו וזה לא מוקדמות המונדיאל, זה רק ליגת האומות. עד כמה אתם חושבים שיש פה איזה דיסוננס בין החשיבות הספורטיבית של המשחקים לבין החשיבות, נקרא לזה, הלאומית של המשחקים?
0: אני אחבר את זה לשני דברים, שאני אקח את זה למקום שיותר מתחבר אליו, ואני אגיד לך מה העניין. העניין הוא, ועל זה דיברתי בהתחלה, רן בן שמעון קיבל דור שאמרנו שסוף סוף יש דור, שבאמת, אתה רואה גם ברמת השחקנים, פתאום יש לו שחקן בפרמייר ליג, שחקן בליגה הספרדית, שחקנים שהם הופכים להיות משמעותיים גם בקבוצות אירופאיות, כוכבים ב-MLS, ברמה שהם עושים קריירות יפות, אותו דור שמתחיל להגשים את עצמו, שדיברנו עליו מהמונדיאליטו. ורן בן שמעון קיבל קמפיין מתנה הכנה, לא היה את זה לאף מאמן נבחרת בעבר. והגעת לקמפיין הזה, עכשיו, לא קיבלת את דרג A כמו פעם שעברה.
1: ששם לא היה לך סיכום.
0: אתה מצחק נגד...
1: למרות שעשית טקו עם צרפת וניצחת את בלגיה, אבל נכון.
0: אבל הכל היה כי אין לך מה להפסיד.
1: נכון.
0: ופתאום פה אתה צריך להתמודד עם ציפיות. ופתאום פה לפחות אומרים, תתמודד שווה תפסיד, אבל גם אם זה 60-40, 70-30 לקבוצת היריבה, תרגיש שהנבחרות היו צריכות לתת את כל מה שיש להם בשביל לנצח אותך, וגם אתה, יש לך דור מוכשר סו-קולד של שחקנים, תראה משהו.
1: כן.
0: אתה יודע, לא הפסדנו 5-3. זה היה כל כך קיצוני בהגנה לרעה, וכל כך קיצוני בהתקפה לרעה, שזה פשוט תוסיף את כל העניין שהיה מסביב, שמדינה שלמה, אנשים, חברים שלי שלא ראו כדורגל, לא ראו כדורגל, פתאום באותו יום אמרו לי, אנחנו הולכים לראות כל המשפחה, היה משהו מאוד לאומי ועוצמתי.
1: היה משהו אחר.
0: תחבר את כל הדברים האלה ביחד, והמשחק הזה קיבל סדר גודל של חשיבות, שלא היה מתוכנן, ובאמת, מה שקרה אתמול זה סתירת לחי מצלצלת.
2: כן, זו סתירת לחי מצלצלת, זה ברור, ובראש ובראשונה, מי שאחראי על הפירמידה המקצועית הזאת, וזה המאמן רן בן שמעון. אז אני רוצה רגע גם להעביר פה איזשהו מסר, לא כסנגור חלילה, כי אין באמת על מה לסנגר, נראה נורא מאוד אתמול, והוא השם העיקרי.
1: הוא גם הודע בזה.
2: חד משמעית, ועמד מול המיקרופונים, ואמר שזה פעם ראשונה שהוא נאלץ להתנצל, והוא באמת מתנצל על הבושה הזאת שהייתה. תראו, רן בן שמעון יסיים את הקמפיין, אנחנו יכולים להפסיד ביום חמישי חלילה.
1: הקמפיין זה עוד 3 משחקים.
2: כן, אנחנו יכולים להפסיד
1: ארבע, בקוסובו, ארבע. שניים עכשיו, שניים בנובמבר.
2: להפסיד בסרביה לאירלנד, ולהפסיד בפרישטינה, ולחזור לפה ולהפסיד לאוסטריה.
1: נכון.
2: ורן בן שמעון יהיה על הקווים במשחקים האלה. מה יהיה אחר כך? זו שאלה מאוד גדולה.
1: טוב, זה תלוי בתוצאות בארבעת המשחקים
2: הקרובים. גם ביכולת וגם בתוצאות, אבל אם עד היום, נדב ואומרי, אנחנו לא שמענו קולות מאנשי ההתאחדות לכדורגל, בשיחות סגורות שמדברים אולי על הטעות הזאת של לאפשר כבר מעכשיו לעשות גם את מוקדמות היורו, מבלי להתייחס בכלל לליגת האומות, היום אנחנו שומעים קולות אחרים. והקולות האחרים האלה מביאים אותנו באמת למסקנה

0: שלרן בן שמעון יש המון על מה לשחק. הוא עצמו, קודם כל, על העתיד שלו.
1: הקריירה
0: שלו. כמאמן נבחרת ישראל, הוא ימצא את עצמו.
1: לא, לא בקריירה שלי, אני לא דואג לו, כן?
0: כן. ו... עומרי היה שם במגרשים האלה, גם בחדרי הלבשה של נבחרת ישראל, גם בחדרי הלבשה של מועדונים גדולים. אין דבר אחד ששחקן רוצה יותר אחרי הפסד משפיל כזה, שהמשחק הבא לא יבוא מהר. והמשחק הבא, הוא בא מהר. מול נבחרת קוסוברית חזקה בעיניי.
1: שגם יצא לך לראות אותם.
0: יצא לי לראות אותה, ובפרישטינה בכלל הסיכויים לא לטובתנו. ועדיין, ועדיין, אם נשאיר לב, נשמה, מנטליות, גישה, אני עדיין חושב שהדור הזה הוא דור טוב. להגיד לך שהיו טעויות לאורך כל הימים האחרונים, בוודאי שהיו.
1: ברור.
0: לא אכנס לעניינים הטקטיים, זה בשביל זה אומרי כאן. אבל יש המון המון דברים שלא הסתדרו. לא הסתדרו וצריכים קודם כל לחקור ולהבין גם למה. לא להגיד לא הסתדרו. לנסות ולהבין למה, כדי שביום חמישי אולי לא ננצח. אבל נחזיר מעט מהכבוד שנרמס אתמול כאן בדברצן.
2: אני, אתה יודע, אנחנו אחרי יום מאוד מאוד מטלטל, כי כמו שאמרת...
1: יומיים מטלטלים, כי אל תשכח את הבלגן שם בשבת.
2: אנחנו שלושה, בכלל, שלושה אפילו כבר עוד מעט, כי מה שכל המחול שעדים הזה התחיל. אבל כמו שאמרת, הפער בין משחק, שאתה אומר, נגד אירלנד. משחק נגד אירלנד. בליגת האומות. שהוא חשוב, ואנחנו פה כולנו כצוות, הגענו כי הוא חשוב. אבל לבין מה שזה הפך להיות, זה... אתה יודע, לפעמים אומרים שאנחנו, התקשורת מקצינה ומחצינה ובכוונה מפמפמת. לא היה פה סיפור של פימפום.
1: לא, לא.
2: היה פה רגשות אמיתיים של אנשים במדינה שבאו ונגעו לנו בעצב חשוף, במקום מאוד מאוד רגיש, בערכה עצמית שלנו כאנשים כלפי המדינה שלנו וכלפי מה שאנחנו רוצים לשדר לעולם וכמה זה מנותק מהאמת וכמה אנחנו לא רוצים להיות מצורעים ואנחנו נלחמים על הכבוד הזה של להראות שיש לנו איך להגיב לכל הדברים האלה ובסוף קורה יש איזשהו מנגנון הרס עצמי בכדורגל הישראלי שאנחנו חיים אותו כבר שנים כשאנחנו מגיעים למשחקים שיש נטל ציפיות של המדינה בדרך כלל זה ספורטיבי, לא רק... אבל אני מכיר את זה מהימים שלנו, גם שעשינו קמפיינים אדירים.
1: אגב, בסוף, נדבר על כדורגל, כי בענפי ספורט אחרים, הרבה פעמים זה לא...
2: נכון, ובסוף, הציבור, גם הדורות היותר במידה. טובים, ובאמת, היו סביבי שחקנים, שכשהמאמן היה פחות, כמו שקרה פה, פחות תפקד, היו לידי שחקנים באמת קליברים, שיכולים לקחת על עצמם, ולקחת אותנו, ולסחוף אותנו.
1: כן, אבל זה ולתת... דור אחר.
2: נכון, אבל אני אומר, ועדיין, והיה את כל זה, ועדיין, לא הצלחנו להפיל, ועדיין ברגעים, תקרא לזה נכשלנו, לא מספיק היינו טובים, עדיין במשחקים האלה שהיה צריך להביא את הניצחון, את האקסטרה, את הזה, תמיד איפשהו זה נעצר, תמיד הכובד הזה של הציפיות של העם שלנו, שאתה יודע שכל המדינה עליך בכדורגל, איכשהו הנבחרת לא מתפקדת, ואיכשהו לא מצליחים להשיג את המטרה של, של, של אותו ערב, של אותו יום, של אות... וזה משהו שבבסיס שלנו כבר המון המון שנים לא עובד, אתמול הוא הקצין, עכשיו אנחנו מגיעים למקום שאני חושב שזה פעם ראשונה שאותם שחקנים בדור הזהב של המונדיאליטו מרגישים מה זה, הם תמיד קיבלו הרבה מאוד אהבה בגלל ההישגים המדהימים שהם עשו.
1: קרדיט ועוד קרדיט ועוד קרדיט.
2: ובצדק, הם הרוויחו את זה בכמה קמפיינים אדירים כשהם היו צעירים.
1: נכון.
2: אבל עכשיו הם מבינים מה ההבדל. עכשיו הם מבינים מה זה כשאתה הופך להיות כוכב בקנה מידה כזה ומצפים ממך לבוא לפה. ולא להיות הנייס גאי הזה שיש עוד שחקנים לידו, שאתה יכול להיות טוב ליד... לא, אתה צריך להוביל. אתה צריך להראות מנהיגות. אתה צריך גם ביום שפחות רואה לך כדורגל להבין דברים אחרים למגרש. זה להיות שחקן נבחרת בוגרת. וזה, עד עכשיו, הדור הזה, עם רן בן שמעון, לא מצליח לעשות.
1: אז אני רוצה...
2: לא מצליח לעשות. ופה, כשהוא אמר לחקור, יש פה בעיה שורשית. זה לא שחקן כזה או אחר, זה לא תפקוד כזה או אחר. יש פה בעיה שיש פה... הגדרתי את זה בטור שכתבתי היום באתר, סלט בלי טעם, רוצים לרצות את כל הכוכבים, מכניסים טעות, טעות, מלבישים מין מערך דינמי כדי שהכל יעבוד, ואז זה יוצא לך לא הגנה ולא התקפה.
1: אז מה, זה הרכבים חברתיים?
2: אני לא יודע אם זה חברתיים כמו באמת...
1: פוליטיים?
2: לא, אני חושב... תראה, אני חושב שרן בן שמעון רוצה להצליח.
1: אף אחד, ברור.
2: אני לא יודע, אתה יודע, חברתיים או פוליטיים זה עניין של איך שאתה רואה את זה, אתה יודע. הוא בסוף רוצה לנצח, והוא רוצה שהכלים הכי טובים שלו יעבדו. הרי אם הוא לא מנצח, הוא נכשל, לא אנחנו.
1: אין ספק.
2: אני לא יכול לקרוא לזה פוליטיים או חברתיים, אני חושב שהוא מנסה... אבל אתה יודע מה,
1: העלית פה נקודה...
2: הוא מנסה למצוא את המקסימום ומייצר את המינימום.
1: העלית פה נקודה מעניינת, וזה מעניין אותי גם לשמוע את שניכם, כי דיברת על מנהיגים וכן הלאה וכן הלאה. לתחושתי, בנבחרת הזאת, שחקנים, מבחינת האופי, כמו מנור סולומון, כמו אוסקר גלור, שהם כאילו שחקנים מובילים, הם עדיין לא מנהיגים, הם עדיין בתחושה, מין צעירים מתקדמים, למרות שהם כבר לא צעירים, מנור כבר ממש לא צעיר, אבל הוא לא מסוג המנהיג, אני חושב שדווקא דור פרץ, אם כבר יש מישהו, זה הוא. ודור פרץ, שזה סיפור בפני עצמו, אתה יודע, התחושה אתמול שהיינו צריכים שני דור פרץ, או שלושה, אחד קשר אחורי, אחד קשר קדמי, ואחד חלוץ, כמו שהיה נגיד איטליה.
2: אולי גם בלם אפילו, אולי גם בלם אפילו,
1: ארבעה דור פרץ, ויש לך רק אחד כזה. והשאלה הגדולה, ואתה רואה שרן בן שמעון התלבט, והוא מתלבט לאורך כל הדרך, איפה בדיוק לשים אותו? הוא כבר שיחק בנבחרת, אני חושב, ב4-5 תפקידים שונים.
0: כן, אבל דור פרץ לא רוצה להיות הקשר האחורי, הוא גם קשה לו עם השמונה.
1: ראינו, נגיד האוסטרי הזה גם לא עבד.
0: נכון, הוא רוצה להיות במשבצת של אוסקר.
1: כמו שהוא היה במחצית השנייה אתמול.
0: בדיוק, וכרגע רן בן שמעון חושב שאוסקר הוא האיש שצריך לקבל את המפתחות בעמדה הזו. זה מה ש... אתה יודע, הייתה איזה שהן... היו שיחות עוד לפני הקמפיין הזה, לאור מצוקת הבלמים הקשה, עם הפציעות של למקין ורוטמן ובלוריאן, לנסות להבין האם דור פרץ ירצה לשחק בעמדת הבלם, עמדה שבה הוא שיחק פעם במכבי. זה לא היה לפרק מבחינתו בכלל. זה לא שהוא לא רצה לתת לטובת המדינה. הוא מרגיש שכרגע היום, באיפה שהוא נמצא, זה לא התפקיד שלו.
2: הוא גם מצוין באיפה שנמצא, זה לא רק שזה לא התפקיד שלו. הוא במקום הכי טוב בקריירה שלו, בפוזיציה מסוימת.
0: ואפרופו הדברים שאמרת, שזה שחקן כזה או אחר לרצות את כולם. דור פרץ יכול לשחק רק בעשר. רק במקום אוסקר, או שאוסקר יזוז ימינה, או שאוסקר ירד מדרגה אחת אחורה.
1: או שאוסקר יצא לירד לספסל, זה גם
0: אפשרות? בדיוק, זה מה יש. לא, זה לא אפשרות.
2: אבל אני שואל אותך
1: שאלה. לא, אני שואל אותך
2: שאלה אחרת.
1: אני לא יודע, אני שואל.
2: יש לנו בעיה של מגן ימני. דרך אגב, אני חושב שגם מזרחי הוא מגן לא רע בכלל. פשוט יש פה איזה ניסיון לעבור בין ארבעה לשלושה שהוא נופל שם קצת ברמה האירופית הזאת שאנחנו צריכים בנבחרת. אבל זה לא שהוא לא מגן טוב. העניין הוא שאני חושב, אם ההגנה שלנו גם ככה סופגת כל כך הרבה, וכל כך חוששים מזה שחלילה הוא לא מגן טבעי במקור, אבל גם ככה אנחנו מקבלים גולים, תרגל אותו מגן ימני בנבחרת, כי בכנף הוא, אנחנו רואים הוא לא כל כך בא לידי ביטוי, ושחק עם אוסקר בימין. אז יהיה לך את דור פרץ באמצע, זו דוגמה. יהיה לך את דור פרץ באמצע, יהיה לך שלישייה יותר פיזית באמצע, יהיה לך בצד אחד את מנור סולומון, צד שני יתגלוך, בהתקפה תיתן להם חופש, כי הם לא אוהבים להידבק לקו, והם אוהבים קצת להחליף מקומות וכאלה, ודור פרץ יהיה זה שגם יעזור להגנתית, לקישור, וגם יצטרף לחלוץ. אולי, יש אופציות, אני לא אומר שהאופציה שלי הנכונה, אבל יש אפשרויות לעשות הרבה מאוד דברים, ומה לעשות? אתה יודע, אברהם גרנט, שם את יוסי בניון במשחק שאני פתחתי פה, אני אומר לי זה היה נגד צרפת אפילו שהפקעתי, או אחד המשחקים, שם אותו על הספסל. עכשיו, יוסי בניון, הוא בדור שלי, לא היה ספק, זה לא דור של ברקוביץ' ורביבו, לא היה ספק מי הכוכב של הנבחרת.
1: מספר אחד, בי פאר.
2: זה יוסי ועוד עשרה.
1: נכון.
2: וכולנו היינו בשוק בחדר הלבשה, עלינו למשחק, כמעט הצלחנו לנצח או להוציא תיקו, באמת היה משחק כאילו על הקסקס של 2-1 עם זידן והנרי וכל הגדולים, אבל בסוף, לא שאני חושב שצריך לשבת על הספסל, אבל כשמאמן צריך להושיב כוכב על הספסל ברמת נבחרת, כדי שהנבחרת תתפקד, צריך לעשות את זה, לא שאני מצדיק את ההחלטה שלה, אני אומר לך דברים שקרו.
0: במילים אחרות, מה אתה אומר? שרן בן שמעון צריך לקבל גם החלטות שהן לא פופולריות?
2: ברור, בשביל זה הוא מאמן נבחרת. ההחלטה הכי פופולרית שלו זה שהנבחרת תנצח. יש משחקים שלשחק עם כל אלה ביחד לא יעבוד. ואנחנו רואים בתחילת הקמפיין הזה שכל הזמן אין כדורגל, שני משחקים אין כדורגל. אם היית עושה רטקו באוסטריה, גם ב-11 נגד 11, זה היה בלי ליוות לשער, זה היה בלגרד. עכשיו, זה אוסטריה יותר טובה ממך. אבל לא שיחקת שם באמת כדורגל התקפי, והגנתית שרדת. לא היה... כל מיני הובלת. לא הובלת שום דבר. לא מדבר על אירלנד בכלל. עכשיו, אם אתה מאמן שנתיים את הדור הזה, ויש לך את האופציה, ויש לך את האפשרות, אתה חייב לדעת בשלב הזה, כמאמן נבחרת, עם היכולות של רן בן שמעון, מה אמור לעבוד ומה לא. אם אתה מגיע אחרי שנתיים ואתה לא מוצא את הפתרונות, אז מתי כן? זו השאלה שלי. זה מה ש... זה מה שמתסכל, זה מה שמאכזב שרן בן שמעון.
0: אותם שחקנים פחות או יותר ששיחקו נגד איטליה ב-5-4, זה אותם שחקנים פחות או יותר
1: בסגל שהיו נגד בלגיה. זה לא להאמין, אני הסתכלתי אתמול על ההרכב.
0: אז ככה שאני שואל את עצמי, הרי רן כבר הבין את הפתרונות שהוא צריך לעשות. האם מדובר באיזשהו משהו חד פעמי, אבל ברמה חד פעמי, ברמה חד פעמית מקצועית, אני יכול לקבל. אני יכול לקבל כושר לא טוב בהגנה, אני יכול לקבל חוסר ריכוז בהתקפה, אני יכול לקבל גם שמבחינה התקפית, וואלה, דברים לא הולכים. אני לא יכול לקבל שחקן נבחרת שלא מגיע כדי להתפוצץ על המגרש. לא מוכן לקבל את זה.
1: בטח במשחק ספציפי כמו שהיה.
2: בשני המשחקים האלה אין לנו את הסטטיסטיקה כרגע מאתמול של התיקולים. ואני מדבר רק
0: על המחצית. יש לך צהוב אחד של רז שלמה על משיכת חולצה.
2: לדוגמה. זהו. לדוגמה, אבל תעזוב את המחצית השנייה כי הייתה גרביץ' 2. מחצית ראשונה, תוסיף על זה שבאוסטריה, האוסטרים לקחו פי 4 או פי 3 תיקולים מאיתנו, פי 3.
1: נכון.
2: ואתמול מחצית ראשונה היה יותר מוקצן. היה פי 5 או 6.
1: הם ניצחו אותך בכל מאבק פיזי.
2: עכשיו, זה ברור שהם יותר פיזיים, אבל הפערים האלה הם לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. אתה לא יכול לצמצם פערים, אתה לא יכול לנצח, כשאת הדבר הבסיסי שפשחה דיבר עליו, אתה לא מביא למגרש. אז אם כולם נחמדים, ואם השחקנים האלה הם שחקנים כישרונים, אבל לא יכולים להיות פייטרים בנבחרת, אז אולי הם לא שחקני הרכב בנבחרת חלקם. זה מה שאני בא להגיד. אתה בסוף צריך שחקן נבחרת שיודע עם השיניים להתעלות ביום נתון, להוציא 120% מעצמו, הגנתית, התקפית, בכל דבר. וזה מה שדורשים השחקן נבחרת בוגרת, אין מה לעשות.
1: תכף אני רוצה לגעת בעוד נושא נוסף של פרופורציות, נקרא לזה, וקצת תקשורת, אבל קודם כל, לעניין הבלמים. אנחנו יודעים שאין לנו בלמים מספיק טובים. ועשו כל מיני, שכנעו את מיגל ויטור, להתאזרח וכן, לא משנה שעכשיו הוא לא נמצא, אפשר להתבקח על זה, אבל גם בגילו המתקדם, אני לא בטוח שהוא יכול פה לתרום הרבה, אבל לא משנה. אני אומר, זו בעיה שכרגע היא חסרת פתרון. כי אלה הבלמים שיש לך, אז אוקיי, למקין פצוע, בסדר. אין לך, אין, פשוט אין. מה קורה, איך זה יכול להיות, ואתם מכירים את זה אולי, לא אולי, בטוח, הרבה יותר טוב ממני, מה קורה במחלקות הנוער? לא גדלים, לא מטפחים בלמים במדינת ישראל בקבוצות הגדולות?
0: תשמע, קודם כל גילוי נאות, גם אני וגם אומרי, יש לנו ילד שמשחק באקדמיות של ההתאחדות לכדורגל, וגם משחקים בקבוצות, ככה שהם גם גדלים.
2: ואנחנו רואים גם, אני לפחות רואה גם דברים טובים שנעשים.
1: לא, אני מדבר על עניין הבלמים ספציפית.
0: אני חושב שקודם כל הורה של כל שחקן כדורגל, כשהילד בא אליו הביתה, אומר לו, אבא, אני רוצה מסי, נאמר ורונלדו.
1: ברור.
0: אין, חסר היום
1: שחקנים. אבל גם באנגליה רוצים ככה.
0: אבל בשביל זה יש את המאמנים שצריכים לחשוב איך לוקחים שחקנים שפעם היו חלוצים, ויש לזה לא מעט אנשים. הרי משה גלם היה חלוץ, ואלון חרזי היה חלוץ, ונג'ו אנגרייב היה חלוץ, ווליד בדיר גם היה קדימה, וידעו להזיז אותם אחורה. ברגע שאלף ישלמו למאמנים כמו שצריך לשלם למאמנים, בטח במחלקות נוער, אני חושב שהם ייתנו יותר מעצמם. בית, אני חושב ש אם הורה חכם, כן, ואצלי הוא הלך לשחק קדימה,
2: חיים רביבו, מה הוא עשה לרוי?
1: נכון,
2: אמר בתפקיד הזה יהיה לו קשה מאוד, אם הוא יהיה חכם כמגן
1: מאוד נדירה.
2: אני רוצה להגיד לך יותר מזה, אני לא רוצה לציין שם.
0: סיכוי להצליח כמגן הרבה יותר גבוה מהסיכוי להתקדם ולהיות בחלק הקדמי.
2: אז אני רוצה להגיד לך, הייתה לי שיחה במקרה שבתקופה שהיה מעבר בין צוותים, בסדר? בתוך הנבחרת, בשנים האחרונות. נקלעתי לשיחת כדורגל סוערת, okay. עם חלק מהאנשים שיושבים במוקדי קבלת ההחלטות, okay. אתה יודע, במקרה זה היה באיזה מקום, ואז השיחה התגלגלה לזה. ואני אמרתי שלא משנה איזה מאמין בוגרים מביאים, וההשקעה צריכה להיות, והנבחרת הבוגרת היא, אמרתי את זה כמה פעמים, בצורה מאוד מאוד נחרצת, אין מה להשקיע מיליוני שקלים בסוף, זה מיליוני שקלים בצוות של הנבחרת הבוגרת, אם אתה לא משקיע אותם בלקחת את הסרט אני עכשיו נותן כותרת, הסרט הבלמים הטובים שיש פה, שהם יודעים להעביר ויועשו את זה באהבה, כך מכמה דורות, טל בן חיים, שימון גרשון, אריק בן, תוציא אותם ל5-6 מקומות שמלמדים הכי טוב הגנה באירופה, להכין ספר הדרכה לאיך מלמדים הגנה מגיל צעיר, שאותם אנשים שהם באמת דמויות בכדורגל יבואו ויתחילו להנחיל את זה כשיטה, כדרך לנבחרות, למועדונים, ויקבלו את זה יהיה השכר הכי חשוב שההתאחדות לכדורגל משלמת, כדי להתחיל ללמד פה הגנה, לחשוב גם איך משווקים את זה בצורה קצת יותר, יש לך סיכוי יותר גדול, כמו שפשיחה אמר, להפוך להיות שחקן, עדיף להיות בלם טוב, שיודע לבנות משחק, מאשר קשר בינוני. צריך למצוא נוסחה, אבל צריך למצוא נוסחה ולהשקיע את הכסף בחולשה הכי גדולה שלך. החולשה הכי גדולה שלך, עם כל הכבוד, היא לא המאמן הנבחרת הלאומי.
1: מסכים איתך לגמרי.
2: החולשה שלך
1: היא של... יש לי תחושה שההצעה שלך נפלה על אוזניים ערלות.

0: עכשיו, זה לא...
1: אתם מה... יודעים מה עוד יותר מרגיז, ואני חייב לספר לכם משהו, אני לא זוכר את זה באף נסיעה שלי עם נבחרת ישראל, ואני עושה את זה כבר כמה שנים טובות. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני שפים, אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני שוערים, אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני כושר.

0: התנאים להצליח, וצריך נכון? לשים גם את הזרקור על השחקנים נכון? עצמם. אלו אותם שחקנים שבליגות שלהם מככבים, מובילים ומנהיגים, ובאים לנבחרת ולא עושים את זה.
1: נכון.
0: וצריך גם פה לבוא ולצערי, נדב, אתה היית אז ברעיון עם אנדי הרצוג, היה לך מאוד לא נעים לשאול אותו את השאלות האלה, שהוא עמד מולך ואמר, מה אתה רוצה שאני אגיד לך, שאנחנו שוב מקבלים את השלושה שערים, גם אתמול אני לא הרגשתי נעים לעמוד מול רן בן שמעון, אבל עשינו את עבודתנו העיתונאית, וגם לראיין את דניאל פרץ, ולשמוע אותו ממש, אתה יודע, על סף דמעות, בא ומתנצל, גם הוא וגם הנושא, זה לא קל, זה לא קל, זה לא כיף, אנחנו לא רוצים את זה, זה מה יהיה, זה עבודה שלנו, ואנחנו צריכים לעשות אותה בצורה הכי הגונה והכי מקצועית שיש, וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו. אבל, כשהם מקבלים את כל התנאים האלה, אז כן, מגיע להם היום לבוא ולספור ביקורת. זה לא רן, זה לא מאמן כושר, זה לא אפסנאי, וזה לא...
2: זה לגיטימי לחלוטין, אין שאלה, הם גם מבינים שזה מה ש...
1: אחד האמירות הגדולות שלנו פה זה שחלק מהכוכבים האלה לא יודעים להיות שחקני נבחרת בוגרים, כי בנבחרות הצעירות הם עשו וואו.
2: כן, אבל זה לא אותו לב...
1: לא, בסדר, אני אומר, אני...
2: זה לא אותו לחץ.
1: ואת המעבר הזה להיות שחקני נבחרת בוגרים...
0: אני לא מבין, אבל שחקן אמור להיות שחקן, כמו שהוא בקריסטל פלס, הוא אמור להביא את היכולת הזאת לנבחרת, כמו שהוא בווסטאם, הוא אמור להביא לווסטאם, כמו שהוא בשאוטמפטון...
1: תגיד, כמה שנים כוכבים גדולים דיברו עליהם שבנבחרת, כולל מסי, עד גיל...
2: לא נשווה.
1: לא, אני נותן... אבל הוא קיבל ביקורת?
2: קיבל ביקורת על דברים אחרים.
1: לא, אני אומר, אתה אומר, אתה לא מבין שחקן,
2: מסי לשחקנים ישראלים.
1: לא, לא מסי בשחקן, על זה ששחקנים גדולים מקבלים לא מעט ביקורות, על זה שבנבחרת הלאומי, הם לא כמו בקבוצות, מסי זה היה קיצוני.
2: מסי קיבל ביקורת על זה שהוא הגיע לגמר קופה אמריקה והפסיד בפנדלים. אנחנו לא בכלל לא
0: מבין האזורים. אבל יש כל כך הרבה כוכבים. אני בטוח שכולם רצו. זה לא שיש פה עכשיו איזה ניסיון לסבוטאז' כולם רצו אבל תקשיב זה לא הגיוני
2: אוקיי, אז בוא אני עכשיו רוצה לתת לכם, הכנתי רשימה מה שנקרא יש את דירוג פיפה, אתם יודעים, מכירים אותו אני יודע שהרבה אנשים אומרים, מה זה שטויות זה לא משנה, זה לא מעניין אני מסכים שזה לא 100%, אבל בוא נגיד זה 80, 90, זה נותן אינדיקציה.
0: תוסף לפרמטרים.
2: אינדיקציה זה נותן, אוקיי. אז הסתכלתי מי הנבחרות שנמצאות אחרי ישראל באירופה בדירוג, אוקיי? רק באירופה, כן, לא מדבר על כל העולם. מונטנגרו, בולגריה, לוקסמבורג, בלרוס, ארמניה, קזחסטן, יפארו, סליחה, אזרבייג'אן, אסטוניה, קפריסין, ואתם יודעים, זה מגיע לסן מרינו וכן הלאה. אנחנו במקום 37 באירופה, יש 36 נבחרות מעלינו, כולל קוסובו אגב לפנינו. אם אני מסתכל על שמות שאתם אומרים, מה? אז הנה, למשל, צפון מקדוניה לפנינו, צפון אירלנד לפנינו, גיאורגיה לפנינו, פינלנד לפנינו, איסלנד לפנינו וקוסובו לפנינו. עכשיו זה לא אומר שאי אפשר לנצח את הנבחרות האלה, גם נגד איטליה, כי כמעט סיימנו אותם בטקו. ספגנו
1: איזה גורם, מקום שר... אירלנד?
2: אירלנד מקום 28.
1: 28.
2: אתה 37. בסדר. זאת אומרת, 9 מקומות הפרש הם לפניך.
1: רגע, אירלנד לא הפילה ליורו באולי 4 או 5 האחרונים.
2: אתה לא הפלת מעולם.
1: רגע, לא הפילה 4 או 5 האחרונים. אני מדבר על דור.
2: אוקיי.
1: מה שהיה ב-2016 זה לא הדור שמשחק עכשיו, שהיא הפילה. אוקיי? אנחנו ב-2026. הדור הזה באירלנד לא עשה הישג, במקסימום הגיע לפלייאוף. שזה לא רע.
2: דבר יותר טוב מאיתנו.
1: אבל... הבעיה היא בבית הזה, ובכלל בקונספט הזה, זה שזה לא נגמר אתמול 3-2 או 4-2 לאירלנד, והיה משחק קוסט טו קוסט, ואתה ניסית להתמודד, והרגשת שוואלה, ביום ששתי הקבוצות נותנות, שתי הנבחרות נותנות הכל, הגיע להם. אז זה היה מאכזב, אבל אתה מתמודד נגד נבחרות שזה 60-40 להם, 65-35, 55-45, אין להם את ה... גם לנו אין את הביתיות... אין לנו באמת ביתיות.
2: נכון.
1: אז זה עוד בעיה. זה לא מצדיק. אני חוויתי את הכל בכל השחקן, כולל הביקורות, וכולל גולים שאמרו שקיבלו עליי, וכולל ימים שהייתי, לא הייתי במיטבי, ואחר כך לא הייתי מסוגל עם עצמי לחיות, כי נבחרת אין לתקן כמו ליגה כל כך.
2: נכון.
1: זה דברים שאתה לוקח איתך. אז אני מבין את הצד השני מאוד. אין הצדקה למה שקרה, עם כל מה שאתה רושם פה. עם כל מה שאתה אומר פה. ועם כל מה שאתה צודק פה.
2: כל מה שאני אומר פה זה לא כדי להצדיק, אלא כדי לתת לכולנו פרופורציות למקומנו האמיתי באירופה. כי אנחנו שומעים מדי הגרלה, מי זה נורווגיה, מי זה אוסטריה, אנחנו לא פחות טובים מהם, הם לא עריות, כל מיני סיסמאות כאלה, שאותי מצחיקות. אנחנו לא מספיק טובים. דרך אגב, מה באו ואמרו?

0: אמרו, נבחרת אירלנד, רוב השחקנים שלהם בצ'מפיונשיפ. סליחה, איפה מנור סולומון ודניאל פרץ משחקים?
1: מותר לא להיות טובים.
0: לא, לא, לא.
1: זה לא היה ברמה מקצועית מה שקרה פה אתמול.
0: אתה צודק, אני לא מדבר על המשחק אתמול. אני מדבר באופן כללי. על השאיפות, שוב, אני חושב שעצם הזה, הגדרת היעד להפיל היורו ושום דבר חוץ מזה, זה בסדר, כי צריך יעד, כי צריך לשאוף למשהו, לא? בוא נסיים מקום שלישי ויהיה בסדר. לא, צריך לשאוף, אבל גם, מצד שני, גם לזכור ולהבין את מקומנו האמיתי ולא לפתח ציפיות שאנחנו, אתם זוכרים, אבי לוזון פעם אמר, הליגה הישראלית בין שש הטובות באירופה, שזה הפך להיות סוג של בדיחה. אז בואו לא נעשה בדיחה מעצמנו. אנחנו לא נבחרת טובה. אם 24 נבחרות השתתפו ביורו ואנחנו מקום 37, אז כנראה שהסיכון שלנו לא טוב.
2: כשאנחנו התמודדנו, אני רוצה לענות לך, זה קודם כל אתה צודק, והבעיה הכי גדולה זה ענייני הקצבים שראינו אתמול.
0: כן.
2: אבל כשאנחנו התמודדנו עם סקוטלנד, גם בסקוטלנד, אמנם היו זה שלושה אולי מסלטיק, או, אבל היו המון שחקנים מהצ'מפיונשיפ נכון. ומהפרמייר ליג.
0: צ'מפיונשיפ היא ליגה מצוינת.
2: ולא לא היה כזה פער.
0: אוקיי.
2: סקוטלנד, זה נגמר תמיד על הקסקס.
0: עשינו שם 3-2, מגול של מקטומיני, בתוספת זמן.
2: נכון, נכון. הכל היה, היה טקו.
0: נכון,
2: הכל היה.
0: בפנדלים.
2: אז הרגשת את הבאסה שהפסדת להם, אבל הרגשת שהפייט.
0: נכון.
2: מה שצרם זה לא...
0: ספציפית לגבי אתמול אתם צודקים. אז בוא נדבר קדימה לקראת קוסובו, כי זה המשחק הבא, וכמו שאתה אומר, אומרים, ואני לגמרי מסכים איתך, זה המשחק של להיות או לחדול, בבחינת רן בן שמעון. כי, בוא נסביר את זה, כי אם הוא מפסיד את המשחק הזה, זה שלושה הפסדים, ואתה מגיע עוד שלושה ימים אחרי זה למשחק נגד אירלנד, בוא נגיד, אתה תגיע במצב על הגחון, מה שנקרא.
1: תם הטקס של הקמפיין.
0: יפה, זה די ברור, יפה.
2: אם צאה מקום שלישי בסוף, זה הישג. אם אתה לא מנצח את קוסובו.
0: שלישי ורביעי זה פחות או יותר אותו דבר. ניצחון על קוסובו, לעומת זאת, מחזיר אותך לסוג של, וואלה, בסדר, 3 נקודות, גם לאירלנד
2: שלוש. לא רק 3 נקודות, אתה בתחושה שאם תעשה, הפעם תנצח את אירלנד,
0: אז אתה כבר חוזר להם.
2: אז אתה בכלל גם מחזיר להם, גם מחזיר את הכבוד וגם חוזר למאבק.
0: יפה, אז אלה שתי, יש או ניצחון או הפסד, אבל יש גם את האפשרות של טקו, שאני לא יודע איך לאכול אותו, שכמובן תלוי גם בתוצאה שתהיה בדמי.
2: זה תלוי איך נראה.
0: זה תלוי איך נראה.
1: צריך להחזיר אנרגיה. תראו, בואו נדבר רגע על השינויים שצפויים לעשות שם, כי רן בן שמעון אומנם היום עורך אימון בבוקר, שהייתי בו עם השחקנים המחליפים.
0: אלה ששיחקו 90 דקות,
1: ששיחקו 90 דקות לא באו. דור פרץ הגיע, אבל לא ממש התאמן, כי הוא נכנס לדקות יותר משמעותיות, היתר התאמנו. דוקלומטי קצת יצא עם קרח על הרגל, לא, לא, לא, להבנתי לא משהו דרמטי.
2: דרך אגב, הוא נכנס לא רע אתמול.
0: נכון.
1: נכון.
0: אבל שוב, הכל בגרבץ.
1: ברגע שאירלנד גם הורידו את הרגל מהגז, גם היה
2: לדעתי... יש סיבה שבריבו לא משותף, זה הפציעה?
1: קודם כל, בריבו בשני המשחקים האחרונים באמת היה, הרגיש קצת רגישות במפסע, לא סתם שלחו אותו פה אליהם הרי, לא ראו איזה משהו רציני, והוא בהחלט היה אמור...
2: הוא בכושר נהדר?
1: נהדר. ואני גם חושב שאנחנו נזכה לראות אותו משחק נגד קוסובו. יש תחושה כזו, או הוא דור תורג'מן. בכל מקרה, תראו, גיא מזרחי קשל אתמול מבחינתם של הצוות המקצועי, לא יהיה בהרכב. רז שלמה, אם היו לנו בלמים...
0: אז זה העניין, אין.
1: כן, אבל עידן נחמיאס טוב ממנו.
0: סבבה.
1: ועידן נחמיאס יחזור להרכב. כי כשעידן נחמיאס שיחק בקמפיין הראשון של רן בן שמעון, אז הוא היחיד ששחק את כל המשחקים.
0: אני יודע, כל הדקות.
1: אז אני לא אומר שהוא פויול. כן?
0: הוא לא.
1: אבל ברמת הבלמים שיש לנו היום...
0: שוב, זה מה שיש לך. אתה לא יכול להשתמש במי שאין לך.
2: כל בלם, לדעתי, ראה יותר טוב כשסתיו למקין ישחק לידו.
1: בסדר, אבל אין לך שסתיו למקין.
2: מה?
1: כרגע אין. גם ליד שמעון גרשון ובנאדו יראו יותר טוב בפריים שלהם.
2: אגב, גם אני כמגן בשלושה בלמים, שהיו לי את הבלמים האלה ולא את מה שיש היום, היה יותר קל לי, טל, תחשוב ששיחקנו עם טל בן חיים, אריק בנאדו, שמעון גרשון או אלון חרזי כבלמים בציוותים שאתה גם כשחקן התקפה יש לך מי לסמוך מאחורה.
1: בוא ננסה אבל רגע להביא את הכותרות. חלילי יורד לספסל. אחד הדברים שברמה משהו בפנים, משהו במנטלי.
2: מי משחק מגן? דסה?
1: לא בטוח. יכול להיות דסה, יכול להיות אבדה במערך כזה או אחר. כן, על זה חושבים. אוקיי? ויכול להיות פיינגולד. שאם אתה שואל אותי זה הכיוון. גם אם רוי רביבו צריך לראות מה עושים, כי הוא לא היה טוב בשני המשחקים מצד אחד, מצד שני, זה על גבול ההזיה, שאין לנו אף מגן שמאלי.
2: למה לא הזמינו את ליידנר לסגל?
1: כי רן חשב שהוא לא מספיק טוב.
2: אבל אין לך מגן שמאלי.
1: והוא גם לא היה קשיר במאת האחוזים. נכון, היה אפשר להביא, אפשר היה לחשוב על דוויזאדה או שחקנים אחרים, גם ירדן כהן, אבל הוא פצוע וכו' וכו'. תראו, דניאל פרץ ימשיך בין הקורות, עידן נחמיאס חוזר לעמדת הבלם, סטויאנוב ימשיך שם, אלא אם כן הוא יבקש רגע לנוח, ואז ישחק עידן ורז. דור פרץ יחזור להרכב בוודאות. השאלה היא מה קורה באמצע. אליאל פרץ שיחק 90 דקות, הוא השש, לא היחידי
0: שש,
1: כן, וכך לצורך העניין יש את איתן אזולאי וירין לוי, אחד מהשניים האלה, הרי נטע לוי פצוע לא זומן וכולי.
2: איתן יותר קשה לשחק שש.
1: מעניין לראות מי ישחק את השש הזה, בטח שרן רוצה להניע כדור ולא להעיף כדורים למעלה, וכנראה שהוא יצטרך שוב לעזר באליאל פרץ בעניין הזה. סולומון ואוסקר הם בנקרים של רן, טובים יותר, טובים פחות, השניים האלה ישחקו, והשאלה מי יהיה הקשר השלישי הנוסף. תראו, גנדלמן יכול לשחק את המשחק הזה, יהיה בסגל למשחק הזה.
2: אבל הוא לא שחק הרבה זמן.
1: הוא לא שחק הרבה זמן, הוא לא קשיר גם במאת האחוזים, אם הוא ישחק אולי זה תוך כדי כמחליף וכולי וכולי, ולמעלה זה יהיה או בריבו או דור טורג'מן, יהיו שינויים, זאת אומרת, הוא לא יסתפק בשלושה, יהיו יותר מזה, אבל עכשיו השחקנים שלנו קיבלו קצת חופש, המשפחות הגיעו, חלקם הגיעו כבר לבית המלון, כבר ישבו קצת עם השחקנים. היה מתוכנן מראש, היה אמור להיות גם הופעה של גיא יוחמן, הסטנדאפיסט.
0: לא מתאים.
1: ביטלו את זה הבוקר הזה, הוא נמצא כאן, אם ינצחו את קוסובו, אז אולי
2: יישאר לזה. אני, סליחה שאני אומר את זה, וזה יישמע אולי קצת, אני לא חושב שזה היה מתאים גם היינו מצחים.
0: לא, אני מסכים איתך, אבל...
2: בוא, כרגע זה בטח לא מתאים. זה נכון שמפגש אנשים לא בבית הרבה זמן, ואנשים באים מחול, ואנשים... יש הבדל גדול בין להביא את המשפחות.
0: לא, זה בסדר גמור.
2: ולעשות אז ערב גיבוש, ערב קריוקי פנימי, לא יודע מה, קצת להשתחרר, לבין להביא מבחוץ, ושום דבר, אני לא מדבר על מישהו פרסונלית. דבר כזה, גם אם אתה שבועיים לא בבית. זה גם וגם אם אתה מוצח.
0: ירד מסדר היום.
2: בסדר, שוב, זה לעניות דעתי, יש לך הרבה דרכים אחרות לייצר משהו הווייתי גם בלי, גם אם אתה מנצח או מפסיד, זה לא העניין. אבל זה עניין שאני רציתי להעיר.
1: כן, ודיברנו על מנהיגים, כי הנבחרת הזאת באמת חסרה איזה אחד שיבוא ויגיד כולם אחריי, והזכרת את דור פרץ, אחד מהם, דניאל פרץ שני, חושב שאלי דסה, על אף שהוא לא משחק, הוא המנהיג השקט, הגל אלברמן של פעם, הביברס נטחו של פעם, גם לא אחד שהיה מדבר יותר מדי, הוא נכנס במחצית, אחרי ה-3-0, והוא פתח על השחקנים שם, ברמה של מה קורה איתכם, תתעוררו, לא כי ביקר את השחקנים, אלא אמר, אני לא רוצה לשמוע פה אף אחד מדבר אחד על השני, ואני לא רוצה, בואו נעלה למחצית השנייה, וקודם כל לא נפסיד, קודם כל לא נפסיד, נסיים ב-0-0, לא נפסיד, תחזירו את הכבוד שיהיה, והוא יצא. ואז רן התחיל לדבר, וגם בסוף המשחק רן עשה אספה מאוד מאוד ארוכה, ואמר, בואנה, תקשיבו, לא לקחנו כדור אחד. שום עימות, שום זה, שום דבר, הם עשו מה שהם רוצים, ומהבחינה הזאת של לב וגישה, אני לא מוכן. הסתובבתי פה קצת, לפני שבאתי לפודקאסט, ומוריצ'י וחבריו כאן.
0: ממש פה מעבר לרחוב.
1: ממש, כן, באותו מלון.
0: החליפו את העירים במלון.
1: החליפו את העירים במלון, ויצא לי לדבר איתו. אנחנו מכירים עוד מהמשחק הקודם, ויצא לי לראיין אותו לערוץ וכו' וכו'.
0: נזכיר ששיחקנו נגדם בקמפיין הקודם.
1: כן, הפסדנו אחד בפרשטינה.
0: לפני 3 שנים, קצת אחרי 7 באוקטובר.
1: בדיוק, והוא שיחק אז במיורקה.
0: ואז היה 1-1 בבלומפילד, נכון?
1: נכון. הוא שיחק אז במיורקה, היום לדעתי בטורקיה, נכון?
0: כן, כן, פנרבחצ'ה, הוא הבקיע במחזור האחרון רביעייה.
1: כן, זה רביעייה, בדיוק. אז שאלתי אותו, נו, איך הייתם, מה זה? אז הוא אומר, נראינו קטסטרופה.
0: נגד אוסטריה, בעצם
1: שלוש. כן, אז או שהוא ניסה להרדים אותי.
2: לא, לא, לא, באמת, הם היו מעולים נגד העירים. יש קצת פער, יש פער גדול, את זוכר?
0: בבית לחוץ.
2: יש קבוצות ונבחרות שיש פער מאוד מאוד גדול בין בית לחוץ. המגרש בפרישטינה הוא כל כך של פעם.
0: אתה היית שם, אני לא הייתי שם.
1: זה דשא של הפארק הלאומי.
2: גם האוויר המסביב, היציעים.
1: זה נורא, אי אפשר לשחק שם כדורגל.
2: והם מצליחים, כי הם רגילים, כי זה האנרגיה, כי הווייב הזה.
0: יש גם קהל והכל.
2: כן, כן, הם רגילים, ואז הם יוצאים החוצה, ואז אתה רואה גם את המגרעות, אז יש פער, ונקווה שהפעם לא רק נגיד שיש פער, אלא זה יקרה, בפועל, כי זה המשחק חוץ שלהם.
1: יושבים בבית קפה פה בסטארבקס, כולם על ספות, מבסוטים מהחיים, תשמע. פעם חשבתי שכל הדברים האלה יבואו לטובתנו, אבל אחרי מה שקרה נגד אירלנד, זה כבר...
0: אפשר לדעת.
1: אולי עדיף לבוא בכלל בלי ציפיות, ואז לקוות להיות מופתעים בסוף, שזה...
0: טוב, דבר אחד בטוח, כל האווירה הרעילה הזאת שהייתה סביב המשחק מול אירלנד לא תהיה מול הקוסוברים, אנחנו בסך הכל בסדר גמור איתם, אבל זה יהיה ביום חמישי, שלושה ימים אחר מכן, יש לנו עוד מפגש עם אירלנד, הפעם בבאשקה טופולה, בסרביה, זה משחק הבית שלהם כאילו, והסיפור יחזור על עצמו, שלא יהיו לכם מהבנות. אם אתם חושבים שבאירלנד המחאה הסתיימה, אז אתם טועים בגדול.
1: אני יכול לומר לך דבר אחד, זה לא יהיה אותו משחק שראינו פה.
0: לא, לא,
1: וזה אני מדבר... השחקנים אומרים...
0: אני מדבר על הבלגן מסביב, עוד פעם הם לא ילחצו ידיים.
1: לא, אז הם יקבלו עוד מקנס, הם לקחו את זה בחשבון.
0: לא הבנת, אני אומר...

0: כל האווירה הרעילה שעכשיו כאילו השתחררנו ממנה לכמה ימים, יש תחושה, זהו, נגמר הסיפור הזה. לא, זה יחזור עוד פעם.
1: אני אגיד לך, אבל מה ההבדל?
2: וזה יחזור עם שני שחקנים שמחכים להם בעיקר. אליאל פרץ ששמע משחקן ווסט ברומיץ' קורא לו קוף במהלך כל המשחק, אמר את זה לשופט, והוא לא עשה עם זה כלום.
0: יש תלונה לוויפה על הדבר הזה?
2: לא, אין תלונה לוויפה על הדבר הזה. והדבר, אפשר לשמוע לפעמים במכשירי השם, ההתאחדות לא הלכה לכיוון הזה. כי אליאל גם ביקש לו ללכת לכיוון הזה. בוא נראה לי שהוא ייקח לו איזה רגל במשחק הבא.
0: רק שלא יעלה לו באדום. היו לו כמה אדומים בזמן האחרון.
2: עדיף להפסיד ושיקבל אדום. וסולומון, מול העיניים שלי, וליד האוזניים שלי ושל מוטי אברהם שנמצא איתנו, תשמע, השחקן של אברטון,
0: הבלם,
2: כן,
0: אובריין,
2: הוא פשוט פתח על סולומון רגע לפני
0: הרעיון,
2: ממש לפני שהוא הגיע אליי לרעיון, בחדרי הלבשה, במסדרון.
0: אחרי המשחק.
2: כן, הוא אמר לו, מגיע לכם להפסיד, אתם ישראל, אתם זה, אתם זה. ומנור ממש, קודם כל, מנור הוא אישיות בלתי רגילה.
0: אין ספק.
2: והוא בא והוא אמר לו, צא החוצה, מה אתה מדבר מתוך ליד קיר, מאחורי קיר? בוא צא החוצה.
0: לא ראיתם אותו?
2: לא, לא ראינו אותו, רק שמענו אותו וראינו את המספר חולצה.
0: הבנתי.
2: ומה אתה מדבר מאחורי הקיר? בוא צא החוצה, חבל שהמשחקים לא בישראל. מנור שמר על הכבוד של המדינה שלנו, וגם דיבר ככה עד ששלומי ברזל וסדרנים אחרים באו ובאמת ניסו ככה להפריד את הליצים. לא, לא היה, היה עימות מילולי, לא מעבר לזה, בקטע הזה, תשמע, אם אף אחד לא עוצר אותו, מנור נכנס לחדר הלבשה, זה די ברור, כן? אבל היחס הזה של השחקנים לשחקנים שלנו, אני אומר לך, זה יישב עליהם עד ליום, איזה יום זה? ראשון, שני?
0: יום ראשון.
2: זה יישב.
1: אני חושב שעדיין יהיה הבדל גדול, כי פה היה סרט לפני המשחק אם בכלל התקיים.
0: נכון.
1: היה פה דרמה במחנה העירי אם בכלל לא הופיע. היה חשש שהנבחרת שלנו שיהיה פה איזה תקדים. היה יותר לא נודע מאשר נודע. עד ממש שעלינו למגרש, כל מה נראה, מה יהיה פה? עכשיו אתה יודע פחות או יותר מה יהיה. לא, לא, לא, לא מכבד, מה גאיל, אבל אתה יודע פחות או יותר מה יהיה.
2: אני לא יודע אם התקווה תנוגן שם.
0: אה, הגזמת. עד כדי כך. אין דבר כזה.
2: תגיד לי, הם עמדו אתמול עם הראש.
0: זה לפרוטוקול.
2: מה זה אין דבר כזה? הם גם לא יכולים לא להתראיין, ויש דבר כזה עובדה לדף.
0: לא, אין דבר כזה.
2: לא יודע. הם יעשו עוד משהו שהם לא עשו במשחק הראשון.
1: לא יקרה דבר כזה. אבל שכה, זה עדיין לא הדרמה שהייתה.
0: יש פה וויפה, יש פה משקיפים.
1: אתה יודע הרבה יותר לאן.
2: אם ישראל הייתה עושה את מה שאירלנד עשו, היו מעיפים אותנו מזמן.
0: זה סיפור אחר.
2: טוב, נו, אני לא מאמין בהם, לא מאמין לא לוויפה ולא לאירים ולא שכבה.
0: בוא נחכה ליום ראשון ונראה.
2: קודם כל, בוא נחזור עם איזה כמה נקודות למשחק שם, זה יותר חשוב.
1: תשמע, הגענו לפה לפני שלושה ימים.
0: עיר נחמדה.
1: כן, אתה יודע, אתה בוא נגיד ככה, אני לא אבוא לפה לחופשה.
0: אני יודע.
1: אני בא לפה לקחת נקודות, ולעשות שידור טוב, וליהנות מהנבחרת. וזה אתמול, אנחנו עוברים יומיים שאתה יודע, איזה משהו מאוד עוצמתי, קצת התפוצץ לנו בפנים, קצת שבר לנו את הלב, קצת הוציא לנו את הרוח מהמפרשים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני חושב אני אומר עוד פעם, הסיכום שלי לדבר הזה, שיש פה שחקנים ומאמן, שאם הם לא יבינו מה זה להיות שחקנים ומאמני נבחרת מהר מאוד, זה ייגמר בתור קמפיין נוראי, וזה ישים צלקת רצינית מאוד על הנבחרת, על הדור הזה, ואנחנו מקווים מאוד שזה לא יקרה, אבל בשביל זה צריך לשנות 180 מעלות את הגישה של איך עולים למשחק, ומה זה אומר משחק נבחרת, ואיך נבחרת אמורה להיראות, ויחד עם זאת אני אומר, שאנחנו יום אחרי, אני, הטבע שלי כספורטאי, זה הצלקת הזאת כבר מניעה אותי למשחק הבא.
0: אני מקווה וכבר, שזה מה שיקרה לשחקנים.
1: וכבר ביום חמישי אני רוצה להראות, לפצות, לתת. זה מה שעובר אצלי. ואני באמת עכשיו רוצה לחכות באנרגיה ליום חמישי, לראות נבחרת אחרת. את מה שקיבלנו אתמול אי אפשר להחזיר אחורה. מפה אפשר לנסות לתקן ולרפא, וזו המטרה שלהם, אני מקווה שזה מה שיקרה.
0: אני רוצה לשאול אותך מוטי, כי אתה מקורא ושומע ומרגיש. יש כבר כל מיני רכשים מסביב, שחלק מהשחקנים כבר איבדו אמון במאמן, יש כבר קרעים בתוך חדר ההלבשה, שרן כבר איבד קצת שליטה על מה שקורה, עד כמה יש בזה אמת, או זה wishful thinking אולי של כמה אנשים?
2: אומרי היה בחדרי הלבשה, ממורמרים תמיד יגידו את הדברים האלה כנגד המאמן, כנגד הבעלים, כנגד היושב ראש, כנגד המנכ״ל, כנגד השחקנים, בכל מקום כזה של קבוצת כדורגל, בכל מועדון ספורט, יש את האנשים שמקבלים פחות דקות משחק משמעותיות, אם הם בכלל מקבלים, והם ממורמרים. אגב, טבעי לחלוטין.

0: אני חושב שספורטאי שהוא לא משחק, כן, צריך להיות לא, לא, לא מבסוט מזה. אין משהו שהוא, שאני יודע. אני יכול לומר לך, כן, שאחרי המשחק מול אוסטריה, היו דברים לא פשוטים, שאמר רן בן שמעון לאבו פרחי, ליד כל השחקנים. ואחרי כמה דקות שהבין את טעותו וגם קיבל עצה חברית, הוא נכנס חזרה לחדר ההלבשה וביקש להתנצל בפניו בגלל האמוציות שהוא היה, והוא אמר דברים... לא, אגב, גם אנחנו הפרשנים והכתבים אמרנו גם דברים כנגד אבו פרחי וההתנהלות וההתנהגות שהוא השאיר אותנו בעשרה שחקנים, זה גם בא מתוך האמוציות, כי בוא, יכול להיות ששופטים אחרים לא היו מוצאים שם כרטיס צהוב שני. אבל מעבר לזה, להגיד לך שיש איזה משהו ששמעתי על איבוד, חדר הלבשה וכו' וכו', דווקא שמעתי אתמול לדניאל פרץ בא ואומר, רק אנחנו אשמים, ואלי דסה בא ואומר שרן הכין אותנו הכי טוב למשחק ולא עמדנו בבקשות שלו. ובדרך כלל, מה שנאמרים על ידי שני האנשים האלה בעיקר מהפה החוצה, זה בדיוק מה שהם חושבים.
1: אבל מה הם יגידו ברעיונות?
0: לא, אני מסביר. אני יש לא את האנשים הצבועים.
1: בגלל... לא, רגע, רגע. אני חושב שדווקא בגלל שהם מנהיגים שרוצים לשמור על החדר הלבשה, והם אנשים טובים, הם גם אם חושבים על המאמן, הם לא יוציאו את זה החוצה, והם ישמרו את זה פנימה. זו דעתי.
0: יכול להיות.
1: כי הם רוצים לכבד. אבל אני אומר לך שהבעיה היא...
0: מאחר ואני מכיר כמה שהיו עומדים והיו מעדיפים שאלה הבאה, או מנסים ככה להתפלפל באיזו תשובה, האנשים האלה היו יכולים למצוא את הדרך גם לא לבוא ולומר, רן הכין אותנו טוב.
1: אבל בשורה התחתונה, אם המאמן לא משפיע על השחקנים, זה כבר בעיה. זה כבר בעיה, לא צריך, גם אם בחדר הלבשה, אתה שומע רינונים, לא שומע רינונים. כל העניינים, כל הרינונים, האם יש בחדר הלבשה, אם בעדו, נגדו, אם בסוף הוא לא מצליח להשפיע עליהם, ושהם יביאו טובים.
0: זה לא רלוונטי, לא נגיע ליורו 2028, רן לא יהיה. נסיים בבית הזה מקום רביעי, יכול להיות שהוא גם לא ימשיך ליורו 2028 במוקדמות בכלל. זה הסיפור, זה מבחן התוצאה, תמיד היה, תמיד יהיה. שחקן יואב, שחקן לא יואב, רן לא צריך שיואבו אותו, והשחקנים לא צריכים לאהוב את המאמן. הם צריכים לבוא ולשחק עבור המדינה, הסמל והחולצה שהם שחקים. ואם הם לא מסוגלים, לא רק בכדורגל בכלל, זה לא מעניין אותי בכלל העניין המקצועי. יכול להיות שחקן טוב יותר, שחקן טוב פחות. אם הם לא יכולים לשים את הלב, את הנשמה, את התחושה, את התשוקה, את הגישה, אז הם לא צריכים להיות בנבחרת ישראל. זה הכל.
2: טוב, אנחנו ככה לקראת סיום של הפרק הזה, אנחנו נעשה כמובן פרקים נוספים בהמשך השבוע, גם לקראת המשחק מול קוסובו, ואולי גם אחריו זה תלוי בלוח הזמנים. יש עוד היום יום שני, אני משחק ביום חמישי, יש עוד שלושה ימים. תחושתכם, יהיה משחק, עזבו תוצאה, נראה נבחרת ישראל אחרת על קר הדשא בדברצל, לתחושתכם.
0: אני רוצה להאמין שכן.
1: אני לדעתי צריך להיות שינוי גישה בנבחרת כדי שנראה נבחרת אחרת. לא רק שיכאב להם, כי כואב להם, אני בטוח, לא פחות מאיתנו אם לא יותר, והם רוצים לפצות, לא פחות מאיתנו, והם רוצים להחזיר את הכבוד שהם איבדו, בניגוד אלינו כרגע, הם איבדו את הכבוד. זה יש בשפע. השאלה, מה עושים עם זה? אם אנחנו נעלה ונשחק את הכדורגל הנחמד, על לשתף את השחקנים האלה, על להיות יצירתיים, בלתקתק רגל לרגל, להגיד כל הזמן שהאגף שמאל הוא אמור להיות לעשות פעמים, ובינתיים אין לנו הגנה ואין לנו התקפה, באמת, אז אולי מדי פעם נבליח, אולי מדי פעם...
2: זה לא... נעצרת את אסטוניה.
1: אז זה לא, זה לא עובד. צריך לקחת החלטות קשות, לדעתי. בסגנון שהנבחרת משחקת, איך שומרים על הבלמים שלנו יותר, איך פחות נחמדים בהתקפה, איך מנצחים הרבה יותר תעכלים. ברגע שנביא את הרעיונות האלה, יהיה ביטחון קודם כל. אתה לא יכול לקבל כל משחק שניים שלושה גולים ולהגיד יהיה בסדר ננצח, זה לא יקרה.
2: אי אפשר לנצח ככה.
1: איך ההגנה מספיק טובה, אם אתה לא...
2: הפקעת ארבעה שערים נגד איטליה והפסדת.
1: אני אומר בסוף, בסוף...
0: אגב, אמרתי לכם שסולומון ואוסקר בנקרים, אתה יודע, אני ככה מקבל קצת את הדיווחים שמגיעים, מה שנקרא, מהמלון לידינו, שזה לא כזה קרוב, אבל זה איפשהו כאן.
2: לא רחוק.
0: אל תתפלא אם תהיה הפתעה שם.
2: אוקיי.
1: אני אומר עוד פעם, צריך, אני לא אומר X, Y, Z, צריך לשנות ולזעזע, לא בגלל שצריך לזעזע את ה... צריך לזעזע כדי לייצר משהו אחר בנבחרת. יש דינמיקה של נבחרת לא מנצחת. יש שנבחרת נחמדה, נבחרת ש... שלא מנצחת טאקלים ו- ו- ו- ואפשר לנצח אותה, כי היא לא מביאה אקסטרות. אם אתה לא יכול לעלות כל הזמן אותו דבר עם אותו רעיון,
2: וזה לא עובד. ולקבוע שהדברים השתנו.
1: בדיוק. אז אני חושב שמעבר לרגשות של הפיצוי,

0: שיש להם בשפע, צריך גם אמירה מקצועית ולהגיד, אוקיי, קודם כל בוא נתחיל מהדברים הבסיסיים, שבלעדיהם אנחנו לא יכולים לנצח, נביא אותם, בסדר? אבל טקו עם פייט, במסגרת שלנו זה לא תוצרה, מפה נבנה גם את הניצחון. זה צריך להיות הרעיון של ההרכב, של הגישה, של, של, של האנשים שעולים.
1: זה הכיוון, זה הכיוון.
0: ואם זה יקרה, אז נוכל לדבר אחרת.
2: נקווה מאוד שזה מה שיקרה. אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה של הנושא המתמיד. תודה רבה, עמרי. תודה רבה, שכה.
1: תודה, נדב.
2: תודה למוטי אברהם, שבלעדיו שום דבר לא קורה כאן. אנחנו כמובן נמשיך לדווח בכל המקומות, בחדשות הספורט וביציע עיתונות, ואתם תראו אותנו ותשמעו אותנו עוד הרבה בימים הקרובים. יאללה, להתראות לכולם. תודה רבה, המשך ההזנה וצפייה מענה.
1: מועדים לשמחה.
2: גם.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי, כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026, הכוכבים, המסורת, זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בשבת, בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, שבת בחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה.
1: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לנו לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה.
2: Representing both Israel and the Portland Trail Blazers, Denny Avdija.
1: נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ של תחרותיות, ובסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר את זה. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
2: Oh my goodness! Denny Avdija!

ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

קריב במפגש פתוח מול בשיקטש הטורקי. ובשישי, ערב לפנתיאון באתונה, היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי מוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה, מחכים למכבי באורקה. מכבי תל אביב ביורוליג, מחר ובשישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

עד השנה רק 4 קבוצות אוסטריות שיחקו בליגת האלופות. רד בול זלצבורג, רפיד וינה, אוסטריה וינה ושטורם גראץ. אבל הערב תצטרף אליהן קבוצה חמישית, לאסק, הנציגה של העיר לינץ מצפון המדינה. העונה שעברה היא זכתה בתארים הראשונים של האליפות וגביע לראשונה מזה 61 שנה. מדהים, אבל מאז הדאבל של 1965, לאסק לא זכתה בשום תואר עד הדאבל הטרי. ומה שמדהים לא פחות, ב-1965 זו הייתה הפעם הראשונה שבאליפות אוסטריה זוכה קבוצה לא וינאית. כי מאז העונה הראשונה של הליגה, 1911-12, זכו באליפות 9 קבוצות שונות מעיר הבירה, כולל הכוח וינה היהודית, אבל אף קבוצה מהפריפריה. האוהדים כמעט ואיבדו תקווה, אחרי שהקבוצה ירדה ב-2012 לליגה השלישית ופשטה רגל. הגיבור הגדול הנוכחי של אוהדי לאסק הוא המאמן, דידי קובאואר, שהגיע לקבוצה אחרי המחזור התשיעי בעונה שעברה, שהיא במקום הלפני האחרון בטבלה, אחרי 6 הפסדים. קובאואר הגיע במטרה להציל את לאסק מירידה, והוליך אותה לזכייה בדאבל. קובאואר עבר טרגדיה גדולה כשהשחקן נבחרת אוסטריה בשנות ה-90. אשתו מיכאלה, שהייתה בהיריון, נסעה לשדה התעופה כדי להחזירו הביתה, ובדרך נפצעה קשה בתאונת דרכים. לאחר 7 חודשים שהייתה בקומה, היא הלכה לעולמה. קובאואר השבור החליט לעזוב את אוסטריה לתקופה מסוימת ועבר לשחק בריאל סוסיידד. מאז עברו כמעט 30 שנה, קובאואר התחתן שוב, הביא לעולם 2 בנות, וחייו האישיים והמקצועיים חזרו למסלול. לפני 3 חודשים הוא רשם את ההישג הגדול ביותר בקריירה, והערב הוא ירשום ציון דרך נוסף, שהוליך את לאסק למשחקה הראשון אי פעם בליגת האלופות.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. אם יש לנו נשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה.

כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ו... בסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.

ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: במפגש פתוח מול בשיקטש הטורקי. ובשישי, ערב לפנתיאון באתונה, היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי מוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה, מחכים למכבי באורקה. מכבי תל אביב ביורוליג, מחר ובשישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו,
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: עולים לרגל, פרק מספר 262. שלום טל בן חיים.
3: שלום אבו היקר והאהוב.
2: שלום אור קנדיל.
4: שלום, שלום.
2: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
3: עוד פעם אתה עייף.
2: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם כל אני עייף תמידית.
3: הוא עייף ממקצוענות.
2: באופי. מחזור... אימא לה היה לנו אתמול, מחזור באמת, באמת אדיר, אבל אתה באת בבלופיט במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכבי תל אביב באר שבע, אתה צריך להיות מקצוען, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים, תראה כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
3: שאלה, למה לא המשחקים בראשון?
2: שאלה מצוינת, לא יודע.
4: אין לי תשובה לדבר.
3: אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים. בלשון המעטה, לא הכי מעניינים ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה, ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד באותה שעה כמעט, משחקים של החיים.
4: עושים לך בכוונה.
2: עושים בכוונה, חפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה. אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול ישר לעניינים, ובראש ובראשונה...
3: זמננו קצר?
2: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, okay. ונפתח איך לא, עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
3: קדימה.
4: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו,
2: לי. כאילו אני בא... אני גם הולך, יאללה, הלכתי. מה יש לנו לעשות פה?
4: כאילו בא משחקן מהפרמייר ליג אתמול. הוא עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה, דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני. ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו שגבי כל כך משמעותי? יש כאלה שיגידו, אולי יחפש, לעשות איזה מעבר ברגע האחרון. אבל בוא נראה מה יהיה.
3: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ, שחקן שבין הקווים, הוא לא השחקן ששדרג את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה, הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו. עוד פעם, אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני, ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
4: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
3: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. כן. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע

0: שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
1: נכון, אבל...
0: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב שסיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
2: אז לפני שנצלול באמת לגבי ולסוקו ולכולם, עוד, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי
0: הפתעה? אני כן.
2: תסביר.
0: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה טעונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר.
2: נכון.
0: ואז יצא לקמפיין אירופי.
2: מזעזע, אה?
0: לא יודע, מזעזע, כי הם עוד איכשהו התחילו אותו די משכנע מול שריף.
2: היו צריכים לעבור, היותר טובים מהבולגרים ויותר טובים מהשוויצרים.
0: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחיק מכבי חיפה, לא, שחיק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה, זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני, קל לי לפרגן למכבי, מצד שני, גם בעונה שעברה...
2: כל הקיץ פירקת אותם, אמרת, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם לקחתם זמן, מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה, זאת אומרת, ההגעה של גבי,
0: נכון,
2: הגיעה מאוד מאוחר.
0: אני אומר, איך יכול להיות, מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה. איך הוא לקח את מכבי תל אביב? מפורקת אחרי ההדחה מאירופה, ללוגנו. זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק טוב.
3: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, כי אם גבי קניקובסקי לא...
0: לא, שאני אומר, קני מילר, אני מתכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
3: נוח
0: מול להם. הקבוצה האלופה, שהדיחה את הכוכב האדום.
3: נוח להם מול באר שבע, אני מרגיש...
0: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי? באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא היה נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל, ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמועדון, למה? לא פשוט להודות בטעות, קנדי.
3: לא פשוט. ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר מה שהוא רצה לפני שיצא.
0: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב תקרית.
2: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול למכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדיל? הוא היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 בעיטות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
0: מה, הוא עשה איזון לחבר, באמצע, זה לא
2: לחבר מועדון, כאילו. לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פאר אקסלנס, אבל סוג של משהו,
0: כן, הוא הרבה יותר 8-10,
2: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
0: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכאלה, אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן,
2: כושר גופני מפחיד.
0: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
2: כן?
0: באימות שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטן.
3: הוא מתה מאוד, מתה מאוד.
0: אין מתה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
3: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
2: בין כך... תכף נגיד לבאר שבע, בין כך שאלה מכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצאת דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קוז'וק בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
0: הטוב בליגה,
2: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
0: מאוד מרשים.
2: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימק

0: מנתת המגן הימני.
1: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך, נגיעות, כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
2: מהאוויר שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא,
1: הוא לא יביא את המספרים.
0: ב-35, אבל היה
2: סדר.
1: שיביא חצי.
0: איך הוא מכוון?
2: זה מה שאמרתי, אם הוא מביא את המספרים כמו של רביבו, זה עונה מטורפת מבחינתו.
1: בדיוק, לא צריך מעבר.
0: שמת לב איך הוא מכוון את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגביצן ימינה, מקביע דורטן שמאלה, מדבר עם סיסוגו,
2: אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך, תחשוב עכשיו, תהל עכשיו מאמן ומביא אותי, אתה יודע איזה ביטחון אני בא, אתה יודע איך הוא בא, עכשיו, לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותן לך את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק. יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, המאמן שהביא אותך, נותן לך את הגף שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם. שבא מישהו ונותן לך ביטחון, נותן לך את הגב, לא שמסי לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל זה...
1: נתן לך כמה שהוא יכל.
2: כן.
1: למסי עצמו... לא היה את הקרדיט לתת לך.
2: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זה, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שאוהדי הפועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג בוודאות, אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
1: אני...
0: רגע, תחלתי את זה לסוף, חכה.
1: קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
0: הוא לא הולך עם הפועל.
2: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, זה אימור בסוף.
1: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות פה דרבי, שלא היה הרבה שנים.
0: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, במקום מחזור רביעי זה שטויות, אבל פעם ראשונה אחרי 23 שנה,
1: אתה רואה לאן העולה הזאת הולכת.
2: יום טוב רואים מהבוקר.
1: בדיוק. והפועל תל אביב, באמת אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
2: זה מה שאמרתי, אמרתי.
0: נגיע.
2: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח עם קוקו, וקוקו זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
1: וואו, ליידנר.
2: אבל נחזור להפועל, מה
0: שנגיע להפועל. בעונה שעברה, ורלה היה השחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
1: אחת מהתנועות של איתי.
0: כן?
1: זה תנועה של איתי, אתה יותר מדי זמן עם איתי.
0: אוי ואבוי.
1: נכון, תאשר אותי.
0: קושי?
1: זה תנועה של איתי.
0: כן? קשרתי את הידיים.
1: עונה שעברה.
0: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
1: שלא תתחיל לעשות פאפאפאם.
0: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודג במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
2: המונדיאל עשה לו טוב.
0: בדיוק מה תלהגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו מאוד מאוד טוב.
1: עם קני מילר, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזתי תשלח, כי לזתי צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שברל עשה אתמול, וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד נגב, מעליב.
2: היה בזון.
1: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זאי אחמד.
2: בקלות.
1: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא הייתי רגיל לראות מברלה.
2: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
0: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
2: אבו, אתה גם בו. אתה גאון, כי ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, והוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברלה את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברלה אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברלה היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל.
1: ברור.
2: אין לו, רגל על הקו פארק צלנס, אחד על אחד
0: בדריבל.
2: גמר גביע המדינה, בני יהודה נגד מכבי תל אביב, דקה שנייה, אמבולנס במגרש.
0: אה, כן, פירקת אותו?
2: חל ברכייה בגמר גביע לארבע ראשי.
0: ספר?
1: 40% שריר פה עליו.
0: מה?
1: אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נראה לך את הכניסה הזאת.
0: כן? אתה?
2: גמר גביע, לא היינו חברים.
1: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
2: לא, נכון, אבל היינו,
1: קודם כל. גמר גביע אני דורך על הראש.
2: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, טל, טל, כל השבוע.

0: פה חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
1: לא, זה לא כניסה של אדום.
0: לא יודע, אבל טל כבר קשר אותי, משך את הכדור לקו, הרמתי את הברך, נכנסתי לו באמצע, מעל הברך שלו טיפה, איפה זה היה
1: בדיוק? כן, בארבע ראשי למטה.
0: בארבע ראשי.
1: מה שגמר אותי...
0: לא חיבר פס כל המשחק, ובאתי גבי על השכונה.
1: לא, לא חייתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
0: לא, הוא לא זז, לא זז.
1: לא זז.
2: לא החזרת לו?
1: לא יכלתי להחזיר לו באותו
2: משחק.
1: לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשן, ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב. נו. אז אתה, אתה יודע, עד המחצית...
2: מרגיש את זה.
1: לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי, ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה צריך לחזור למגרש. חולע. סתם עליתי למחצית.
0: מוכל ברכייה של נורמגומדוב.
1: נראה את זה בריל, אם יהיה פוריל.
2: יהיה, נעשה את זה. אז זה ורל, הוורל היה באמת מצוין, ונראה שבאמת מכבי מתחילה להתחבר, ועוד שחקן שמבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר...
1: איפה הוא קנה אותי, קנדיל?
2: לא עצר לשנייה.
1: בגול שנפסה לו.
0: הכי חוטי שיש.
1: בגול שנפסה לו.
0: איזה רוח.
1: אתה יודע מי הזכיר לי? בול.
0: דמרי.
1: לא, לא דמרי.
2: אוי ובוי.
0: לא, קטל בחור לדמרי. קטל בחור לדמרי.
1: אני יותר.
0: לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה. אבל היה לו רוח בסיומת, לא בפראות, לא בגום, גם בפנדל הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס. בא לעבוד.
1: הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. וואלה. אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה. זה מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
0: לא, אבל וידר חי מת.
1: לא, חיימת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
0: לא.
1: 100 מ-100.
0: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
1: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16, הוא מחרב את המשחק.
0: סבבה.
1: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
2: אבל אותו הוצאת מה-16, וראית עובד ולוחץ וחוטה וגב.
1: לא, עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה, וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
0: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
2: דו ספרתי.
1: ושיים לא.
0: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו, ועל הסיומת שהייתה של בואטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
2: כן, כן, כן. רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי תל אביב, די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טבניר, השאלה...
1: מה זה די מתייצבת? זהו, נראה לך מיוצב לגמרי.
2: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכס, זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל,
1: לפני
2: סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שחזק את הקישור.
1: סגיב...
2: הסנטי המחליף אתמול.
1: אני אחזור אליך בשאלה.
2: נו.
1: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
0: סגי וחסקל.
1: לא מספיק טוב סגי בכנף ימין.
0: פתחת עונה טוב ונפצע.
1: סגי פנטסטי.
0: אם אני לא טועה, יש לו פוביס.
2: זה אירוע.
0: זה סיפור, אבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
1: איך אמרת לה?
0: ברגע שזה...
1: מושיביאק?
0: מושיביאק, בגרמניה מוציאה...
1: איך אמרת לה מושיביאק שהיא קרא לך את העצב בצד ימין? אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליי.
0: כן, כן.
1: כשאתה
0: מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן. כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליי. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל, אבו, זה נגעת נסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
1: כי עושים לך את הניתוח ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, שהוא אומר לה, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיביאק, תתקילי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי?
0: סגי וחסקל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
1: אני לא חושב, לא חושב.
0: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
1: אני חושב שסגי פנטסטי, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
0: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבו רומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
1: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. מצד שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
0: עדיין לא. עדיין לא.
1: תגיד, הוא שלושה משחקים.
0: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
1: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול. זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
0: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין, אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע, אחרי אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטורה עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני ב-11.
1: אנדל, אפשר לעבור לבאר שבע?
2: אפשר לעבור לבאר שבע.
1: אנחנו מספיק למכבי תל אביב?
2: אהפנו.
1: ומגיע להם כמובן?
2: מגיע, בצדק. אתה נותן להם הנחות. קדי, אתה נותן להם הנחות.
0: למכבי תל אביב?
2: להפועל באר שבע.
0: למה?
2: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
0: אני לא אוהב פשוט...
2: בין הדיוטי פרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
0: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך...

0: שחטא אותו מקני מילר, קני מילר יצטרך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח, ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלהם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגווה לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ
1: רץ. זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה, אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנברו הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
0: בגול הראשון, אבל...
1: בגול הראשון.
0: אבל טל,
1: קשה
0: גם...
1: קשה לי עם בלמים נמוכים.
0: אבל גם בר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח.
1: בלם גבוה, לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה
0: נכון,
1: אחרת.
0: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמו
1: כן,
0: כהן, של יצחקי...
1: זה לא מוכרח להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, אבל... שני בלמים כבדים, נכון. בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
2: אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זלטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
0: אני אגיד לך משהו, אלוגריסה רק נגיעה, לא יודע. לא יודע.
1: זה לא כזה רלוונטי.
0: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'וך אוהב, הוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד, הוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
1: ברור שהוא איכותי וגולר. הוא נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
2: קח אותי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'וך? המאמן הכי סודי והכי סודר בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
1: אז אני אומר לך עוד פעם.
2: דרך אגב, הדבר החדש שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חופשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, תן כדור 40 מטר ליד הקרן ללכת ללחוץ. די עם האגדות האלה, מספיק.
0: לואיס אנריקי עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים שנעשה את זה פה, מספיק.
1: למה האגדות? אני חושב שזה אג'נדת משחק.
2: סבבה, תסביר לי איך רן המאמן הכי סודי ומסודר.
1: היינו עושים את זה עם המאמנים הכי גדולים שעולים במכבי תל אביב. זה בסדר,
0: אבל עשית את זה. אבל אנשים עושים את זה כי הם ראו מישהו אחר עושה את זה, כי הם מאמינים בזה, אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
2: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במהלך?
1: אז אני מסביר לך, בעיניי, איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים.
2: בחיים.
1: למה? כי יש לך בלם, 1.86 מטר, מפלצת.
0: יותר מהיר ממנו גם.
1: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
0: אבל אתה יודע,
1: ברגע שאתה יוצא לאימות,
0: אבל קרוז'וך זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם, אני לא אגיד בינוניים, אבל אמצע טבלה.
1: אתה יכול להגיד בינוניים. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
0: הוא עושה אותם טוב, כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה
1: לא היה טוב. לא, אני לא מדבר עליו באופן כללי, אני מדבר באופן ספציפי, אני מדבר על רן, איך שהוא משדרג שחקנים באופן כללי.
0: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, טל, מה שהיה באירופה, סבבה, לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם
1: בבחשורה. אני חושב שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן, כל הזמן על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום להפועל באר שבע לראות
0: כמו
2: שהיא נכון. טל, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, או קרא לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה. תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות. עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיתי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה, יזויה. באר שבע בשבוע מקבלת בבית 6 שערים, אתמול היה צריך להיות 6 הרג מכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
1: גם 8-1 לא מופרח
2: אתמול. היא קיבלה צמד מהפועל חיפה.
0: זה בעיה.
2: היא קיבלה אתמול רביעייה. עכשיו, אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל את הארבע וחמש, ואם מכבי תל אביב רעה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה, של השישייה המפורסמת בלוף האלופים.
1: תראה לזה מצב הגעת.
2: זה הזוי מה שאני אומר.
0: הוא יודע מה הוא אומר, כי...
1: לא, לא, תראה לזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב רעה.
2: נכון. מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולת יותר רעה, ויכלה לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה
1: רק
2: קצת.
1: רק היה חסר לי הגול של הילד.
0: ביקשת כלום.
1: גול למה, של... למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה.
0: רציתי כבר שהוא ייתן. אבל השיעה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
2: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
1: מה הוא עושה? נשאת לך הפוך. נשאת לך, לך טיפ טיפה קדימה. מה הוא

0: איבד את הכדור שם.
1: דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
0: זה לא יודע. זה גם אמרת העונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנגל.
2: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגואה, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל לא ונטורה.
0: ברור.
2: כך הכל, לא ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, באר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, זה בעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה נראה לא טוב.
3: פריחים.
2: כן, כן, כן.
0: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל באר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
3: נכון.
0: והם נצחים את מכבי באלוף האלופים.
3: בבלומפילד.
0: ונראים הרבה יותר טוב. במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול עשרה שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
3: נכון.
0: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
1: תמיד יותר מסוכנת.
0: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
3: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
0: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה
1: קצב... הניצחון שלהם כדקה 90.
3: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לאדם של השוער.
0: זה קצב של סיבוב.
3: 2-9.
0: אצל רן.
3: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה לעונה הזאת. הוא עכשיו מתחיל חמישיות שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מ-6 ומ-6 השני. מ-8 ומ-8 השני.
0: קשה לך לבנות היררכיה שיש לך שני מפעלים, ועוד המפעל השני זה ליגה אירופית.
1: ולך תיסע שבוע הבא, משחק נגד דינה מוזגר, והם באים עליך שואלים, פותחים עליך את העיניים כבר במנהרה.
0: מה זה מסמך? כן.
1: אתה בא בלי אנרגיות.
0: הוא הולך לנסוע למשחק הזה, אחרי שהוא צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
3: פה בתח תקווה.
0: אוקיי.
1: אז הוא ייתן לאליאל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אליאל עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא
0: מעולה. זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי. אליאל פרץ וניב יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
3: 25 שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה. אתה מבין את הבעיה? אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה, עוד פעם, זה
1: אבל אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, זערורה, רצו שחקנים, מבינים את המשמעות.
3: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, עילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות. זה לא קרה לו בחיים בקריירה. והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לא העדיפות הראשונה שלו, ולא העדיפות השנייה שלו,
0: יסלח לי עידן.
3: שנייה. הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
0: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל, בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלייאוף, והוא פסע. לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות. אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
3: סומכת עליו יותר מדי,
0: סומכת עליו יותר מדי,
1: אבל הביאה לו עידן נחמיאס והביאה לו גריס, כן?
0: כן הביאה לו שחיינים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, היה להנחית פה בלם, בסדר גודל אחר לגמרי.
1: קוז'וך או קוז'וק?
0: קוז'וך.
1: קוז'וך, בסדר? אם אני... אם אני המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי הגיע לתלות, תלות שחר.
0: אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם.
1: לא יכול להיות שבלם זר, נכון. אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו
0: כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
3: אבל הוא לא מספיק. מאוד פשוט, האירוע
0: הוא... מה אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית, אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיופ בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיופ, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרצית.
1: אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
3: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע או גריסה. אתה מבין? אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזה, הוא אומר, טוב, אוקיי, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
1: מצוין.
3: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון לי, זה ניקח עוד גריסה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
1: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
3: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
0: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופית, יהיה קונפרנס. אוקיי?
1: אתה יודע, בסוף...
0: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא האמינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה. כן. זה לא תירוץ.
3: טל, אתה מכיר את קוז'וך מצוין.

0: מצוין, פתיחת עונה לא טובה, תראה אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך?
1: קודם
0: כל, הולך, מה המהלך
1: קודם כל
0: שלו
1: אני,
0: עכשיו?
1: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר לך את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו, תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
2: לא.
0: לא.
1: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
2: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא פארק צלנס, אבל...
1: אז תגיד.
2: אז אני לא חושב, שאני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן. עם איגור ועם מיס ואליאל פרץ ונטורה וקנגור.
1: לא, נדבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
2: אז אני אומר, איגור... איסט בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אליאל פרץ וקנגו, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
1: אז אני חולק עליך בביג טיים, אני גם אגיד לך למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות. וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגו, זה אליאל פרץ. לא שוער,
2: אבל זה טנוביץ' ודן ביטון חציונה.
1: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל, אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך יותר רחוק. אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
2: כן, אבל טל, מה יש בליגה שאני עובר שחקן למה שהיה שנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל, וגם זרח בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
1: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
2: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
1: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
2: תשמע.
1: ובגלל זה אני גם אומר לך, שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פרושה כזאת, בוא נקרא על הילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה, המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
2: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתים.
1: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
0: מאה מאה.
1: אז זהו, זה כל עוד אני...
2: אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל אתה יודע...
1: וצריך להגיד.
2: פתאום אירופה ודינה מוזגרה, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה. ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נאמן אירופה, זה מכה. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר. ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנוי גם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
1: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניין?
0: וואו, משוגע.
1: מכת פציעות
2: כל הלאה. כן, ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
1: זה קשה. לא, זה לכולם, לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה, אין מישהו ש...
0: בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר אליה 4 פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול. אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי
1: עכשיו. אני יכול לקום ללכת עכשיו.
0: סבבה, אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
2: יגאל היקר.
1: יגאל אותי מההחלטות האלה.
0: מר יגאל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
2: אתה סלוע.
1: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל.
0: רגע.
2: לא, אבל הוא יש משהו במה שהוא אומר, אתה מסכים איתו.
0: רגע, שנייה, אני עוד לא אמרתי.
1: אם הוא לא קילל אותו קללות, הכי קשות שיש, לא
2: מקבלים אדום. עוד לא אמרתי. זה אני גם מסכים איתך.
0: רגע. קודם כל, אני מצפה, אני... כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מאליאל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך, אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללך את הצידה, זה א', אך עם זאת
1: זה כמו זאת, אבל, נכון?
0: אני אומר...
1: רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
0: נכון.
1: אתה יודע מה אבא שלי אומר על...
0: מצוצה.
1: לא, משפטים, מה שמגיע לפני האבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
0: יפה, אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
1: אוקיי.
0: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה, אני בא לראות כדורגל, את השחקנים, לא את השופט.

0: תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
1: אני אתן לך דוגמה, בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר, היקר, איש מקצוע מצוין, אחרי הליגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל, במונדיאל הוא צולם כל כך טוב, אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינגהאם נגד ארגנטינה, לדעתי זה היה, רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר פאק אוף. פאק אוף בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני. אתה ראית את השופט רץ אליו, נותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
2: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף, אוף לי מהעיניים, אוף.
1: יפה.
2: זה גם לא ראיתי.
0: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד, ככה.
2: כן, יפה.
3: מה, זה טריף לי את המוח?
1: יפה.
2: יואו. זה רגעים שיורד המסך, שאתה אומר לך דברים בראש, שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
1: זה לא הכריע את המשחק, וזה לא מוריד כאו זה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה, מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב, המטרה יום אחרי, שלא ידעו מי שפט בכלל. ובאת וגנבת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית, שפגע מאוד במשחק. אך עם זאת, באר שבע עדיין הפסידה בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
2: ונראתה יותר טוב גם לפני האדום.
1: נכון.
2: וצריך להגיד את זה.
1: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
2: נגעת בזיו אדלר, נכון?
1: כן.
2: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
1: לא, האמת שלא.
2: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו?
1: נו.
2: גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
3: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
2: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים בוודאות יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגאל פריד. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו...
3: אתה יודע למה?
2: ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה מקבל את זה, אוקיי? ואומר, אני לא ירוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם. זה לא עולם
3: תחתון. טל, איכשהו שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא ועם הידיים וזה. תגיד לי, מי אתה בכלל, יגאל? מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה יודע שהייתי שחקן, לא הייתי יכול לדבר עליו.
2: לא, אל תגיד הם לא מכבדים, אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה שלי,
3: יש כמה שופטים.
2: בתקופה שלנו שאני שחקתי, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו, והיה לי ים התקדשויות עם זיו, ים, והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק עונה, צהוב על פאול, אוקיי? יכל להימנע מזה.
1: צהוב חמישי כאילו?
2: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע, ומילים לא פשוטות אני והוא, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
3: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
2: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
3: רוצה להתערב שהוא יתפרט אחרי האדום ישר גם בנפש שלו?
2: ואז אתה עוד צהוב אחד על דיבורים?
3: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר על...
1: אז יפה, אז קודם כל גדולה... גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, מודה, מודה, מודה. אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרועה.
3: וואו.
1: בחיים.
3: עכשיו, מהגרועות בהיסטוריה?
1: קנדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בברכת דגג הזהב ביום שישי.
2: באמת לראות אותך משחק אבו פעם אחת.
1: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
2: פלקאו
1: יותר
2: קרה.
1: פלקאו, אחי, רק...
2: אה, מרסק? איתי להגיד לך, להוציא לך את הג'ק.
1: הם אמרו לי, תביא אותו פעם. תביא אותו פעם.
2: מה, זה מעוז שלו, עדי הפועל?
1: לא, מכביסטים, שחקן הפועל המדגן. אתה חייב לבוא, קנדיל, אתה מוזמן. אתה מוזמן.
3: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו, עם הברך שלי. עם ההליכון, עם הכדורי טניס.
1: וחבר'ה, תשימו אותם בסקר, הם באים יום שישי. עכשיו, זה הייתה שריקה של הכדורגל השכונתי, של, תשמע, לא היה גול, לא היה פנדל, אז יודע מה, קח פנדל לסגור את זה בינינו. זו הייתה החלטת השיפוט הכי גרועה של רדי, כי א', לא היה עבירה של מרציאנו, ב', הוא לא יצטרך לעצור את המשחק, וג', הוא קיבל החלטה הזויה, כי ברגע ששרקת
3: באחת הלווה... ברוב שהוא היה חסר ביטחון, הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו, אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
2: והוא מבטל את הפנדל.
3: והייתי מת שזה יקרה.
2: מת שזה יקרה.
3: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל, ברור.
2: רק על ההחלטה הגרועה הזאת.
1: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם רוטמן, שסוקר נכנס
3: ברוטמן. עוד שגם היה לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עסק לו את הברך.
1: זה באמת היה, באמת, החלטה הזויה, הזויה, מוזרה.
2: לא יודע מי היה בבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא. באמת, יגאל, עוד פעם, ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת מדבר
3: פה. אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא פעמים.
2: אז אני לא זוכר אף משחק.
3: מלא פעמים היה לו טוב, מלא התנסות. פתאום הייתי, הוא נשבע לך, טל, הנה, בילדים שלי, אני במשחקים עם מיגל,

0: משחקים, אמר לו, יגאל, מסובב לי את הראש בכוונה. כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אמר לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך בתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו, וואו.
1: אז תבין מאיפה אני בא, אני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל, כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
2: אז זה היה הפועל באר שבע מכבי תל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את שלוש הנקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה שלוש נקודות. ניצחון גדול חשוב.
0: בסיטואציה שלה זה מה שהייתה.
2: אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לה פמיליה, עושים את הדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה, טיפה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתר ירושלים, כי יש שם איכות, אבל מה... כדורגל לא היה שם.
0: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
1: לא מה? מה אתה רוצה שהוא יגיד?
0: מה? הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתר. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
1: אנחנו יודעים שזה חרת.
0: אז משהו, מה שהוא אומר פה בעצם, שהוא לא...
1: שהוא לא עומד בלחץ?
0: שהוא לא עומד בלחץ, שקשה לו לעמוד בלחץ הזה.
1: בסדר גמור.
0: אתה יודע, זה מעצים לי. הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
1: בסיטואציה הזאת, בסיטואציה הזאת של בית ירושלים, בסיטואציה שאתה 0 מ-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
2: ביתר מנצחים שם כל שנה. כל שנה נוסע.
1: בסדר, אין בעיה, ועדיין זה...
2: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
0: יש מגרשים שתמיד יהיו קשים, זה היה י' א', זה דוחה, אתה לא תצא ראש, קריית שמונה, שיחזרו לארח.
1: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה, אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה, תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה, אז אותו דבר ביתר ירושלים. קחו את השלוש נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
0: ימבה, אבל צריך להגיד משהו, שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן, והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, שני מגנים כל כך דומיננטיים, זה משמעותי.
1: זה מה שיפר לו את כל איזה מהקבוצה, זה והאמצע.
0: אז זהו, אז חכה, אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואת צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא... עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית, המגנים.
2: שמתם למתי ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה לא, זה עומסים.
1: זה מקצועי,
2: עכשיו, התאבו. אני לא יודע מה זה עומסים.
1: החרב על, החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? זה... שהחרב על הצוואר, אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
2: זה יכול...
1: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
2: מחזור הבא בדי אוקיי. שהוא הפותח?
1: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
0: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור כך חלק, תה, אנחנו יודעים, זה גאי.
1: אתה האמנת שזה יעבור חלק שהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
2: לא, אבל למה... למה זאת השני פסים שאחרו אותם?
0: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפטי? אני אומר, אולי... כי הוא היה גם פצוע לפני והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
1: לא יכול.
0: לא יכול. זה...
1: נקודה.
2: יש חוקים בכדורגל.
0: כן, את שוע אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה, מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יהיה אמירה, את שוע אתה יכול להכיל את זה.
1: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר לנו?
2: אין לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
1: לא, מה זה מת עליו? זה לא עניין של מת לא מת.
2: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
1: רק על הפנדל.
2: נו.
1: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק להתחרקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
0: כן, זה ידוע מראש.
1: כאילו, אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
2: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
0: לא שורק לאצילי.
1: לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
0: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל...
1: ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים במלא משחקים ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
0: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
1: אפשר להגיד?
0: הוא שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש זה אין דבר שיותר מעצבן אותי.
1: מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
0: תגיד לי.
1: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים, תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל הזמן אומרים, אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך

0: להיות אמיתיים גם לטובת השופטים ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר
1: לי... הוא עשה לעצמו את הבלגן.
0: יגאל פריד אומר לאליאל פרץ, אוף אוף אוף לי מעיניים. מי אתה בכלל שאתה אומר אוף לי מעיניים? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
2: זה טריף אותי.
0: שחקן כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף אוף לי מעיניים? ובגלל שהוא אומר לך אין לך מושג, אז אתה הולך נותן לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, אל אומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל הסוקר, נכון? מאוד מאוד גבולי, זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלא ססה. ראית? ראית איך הוא עשה לו ככה עם עד?
2: זה העלה לי את החום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
0: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
2: שמעת מה אמרת?
0: שהם עכשיו מוציאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו. זיו, לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
3: יש גם בדור
2: הזה. ואבו נגעת על...
3: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
2: ספיר ברמן.
3: ספיר ברמן. כרגע לא שופטת בגלל איזשהו מבחנים שהיו לה.
0: למה היא לא שופטת?
2: אבו, רק אני חייב...
0: כל הבלגן בליגה כי היא לא שופטת.
2: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, זה משתולל מוציא לך צהוב.
0: אבל אני גם... ואני, אלי יחסים אחרים מהשופטים, אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
2: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
0: כן, דרופות, לא כמו.
2: אתה יודע, לא היה לי אומץ, אולם היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
0: כן.
2: 2500 במכבי.
0: גם 2500 אתה יודע שזה לא קשור.
3: חצי מיליון.
2: לא, זה האופי שלך.
0: זה לא קשור, זה אופי.
2: גם אם לא היה לך שקל.
3: חצי מיליונת?
2: איך?
3: חצי מיליונת, מחפת לו 2005.
0: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
2: כל היום אני משגע אותה, זה יודע שזה...
0: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. זה יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות
2: את השחקנים. שהתנהל מאגו, טעה, ונקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
3: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, לפני שאנחנו עוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה שישחקו פה 51 דקות, עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
0: זוכר את הפוד שלנו, יותר קצב,
3: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, אני אתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפולטה נגד ביתר ירושלים, היה לי חבר שלא בכל משחק, ישבתי במשחק בבלומפילד.
0: זה משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
3: לא, תקשיב.
0: אני מבזבז זמן במשחק הזה. אז
3: תקשיב, ישב איתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב, איזה קצב, הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מירב, להמשיך להקפיד על זה, היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד טבריה, שיחקו את זה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של המילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תהיה הפועל רמת גן, הפועל תהיה מנצחת 4-0, פתיחת עונה.
0: איזה חיוב.
2: אתה יודע מה הכותרת שלי במשחק הזה?
3: תן לי כותרת.
2: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת 4
0: לא בכיוון להגיע למצב.
3: עצוב.
0: לא בכיוון.
2: כן, זה נראה לא טוב, פתחו,
0: אני לא חושב קיבלו, שזה בגלל שהפועל
2: קיבלו חתיכת...
0: אני אומר לך את האמת, זה יותר בגלל שהפועל, ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה...
2: וכמועדון, מה קורה שם?
0: קשים מאוד.
2: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל, אני אוהב מה שקורה
0: אתה שם. אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת 4 לאלופה בטרנר. ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבוריט.
2: מטורף.
0: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
2: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
0: מי?
2: הפועל.
0: לא אומר. אני לא אגיד משפט כזה?
2: 50-50 קלאסי.
0: 55-45
2: בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
3: יש איזה משחק תפקד, אני מסכים?
0: זה לא דרבי של הפועל?
3: דרבי של מכבי.
2: מכבי מארח.
3: דרבי של מכבי.
2: חרבו דרבו.
3: תכף נגיע לדרבי.
0: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק.
2: איזה?
0: אתה, גם אתה, אני שואל אותך.
3: הוא אהב שהפועל מארח.
0: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב. זה מה אני רוצה.

0: אתה מה, עושה לי?
1: רק את זה אני רוצה.
0: בלופי דה בשיפוצים, סקור מושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
1: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
0: אה, סליחה, לא מניאק. מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה חמש מאחורי הראש.
1: לא מאחורי הראש.
0: ככה.
1: עושה שלום לקהל.
0: לא, אתה שרק אותה, זה החמש יפה, זה על החמש. זה על החמישייה.
1: סידרתי את השיער.
2: הוא עשה חמסה, חמסה על הגלח מאחורה.
0: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים על הפועל תל אביב. אמרת, השוער, מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך, תקשיב טוב.
1: די, די, די, די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאספצור.
0: שנייה, אני
1: אתה לא תיקח לו את הקרדיט.
0: אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין,
1: אוקיי, חשבתי שאתה רציני.
0: אסף צור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
2: אתה יודע מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
0: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
1: שברת שיא, גנבת ליין זה נקרא?
2: אני ברזילאי, שואל לשום, מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שם להקיע הגנה חזקה. הקבוצה שלי, אני סומך עליה מאוד. כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ג'יירו מדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
1: אתה מבין? זה נכון, אבל...
0: מי נתן לו את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
1: הוא מנס ציונה.
2: נס ציונה, אלעד שחף?
0: אלעד שחף. טוב, שוער.
2: אני חזק.
1: לא תגמור איתו, זה התולד.
0: אי אפשר לגמור איתו.
1: לא תגמור איתו.
0: אז הפועל במשחק ההגנה שלה...
2: הייתי מת שיהיה גול כבר, 15 משחקים לא ספגו, אתה חושב שאני אזכור את זה. הייתי יושב בחוץ, ההגנה לא סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל.
1: ואתה לא בכיוון.
2: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז היה גול.
1: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער, גם אני שובר את השיא.
2: אם אתה... יש סיכוי טוב, כן.
1: סיכוי טוב.
2: כן? היית כבר שוער.
1: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
2: למה?
1: 100% הצלחה. אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
2: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
0: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
2: לא, פעם בא שהוא אמר שהוא עולה שוער, אנחנו נבוא, חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ותראה מה אנחנו נעשה
1: להם. פאה וספם. מוי גיטה.
0: אז בוא נפרגן להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לה פעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי. משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל.
1: שחקן?
0: השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
1: וואי, לא יודע, יש מלא.
0: אדריאן קרייב כרגע מעל הסיפור.
2: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים, זה מה אמרתי.
1: אני יש לי שם. תן לי. מחור אליו, מחור. איזה בעלה, מיימבו
2: מפלצת. אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
0: מתחילת העונה קרייב מדהים, מיימבו מדהים.
1: לפני קרייב, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך.
0: אתמול הוא לקח מיימבו
1: עד המוות.
2: סופר משמעותי, שומע?
1: מתי יונתן יבוא יגיד סליחה מיימבו שקראתי
2: לך עוד רגע? אני אגיד משהו, מיימבו יותר טוב מקמרה. הוא שומע, הוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקמרה?
2: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות ולהגיד שהוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי. בלם מספר אחד בליגת העל.
2: כן, אבל אתה רואה
1: שהקבוצה
2: מומנת, שיש מאמן טוב.
1: ברור שזה עוזר.
2: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו, זה היה... הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי? לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אני חושב שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
1: מה טוב בהגנה?
2: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה...
1: עתיק אתך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא טוב בהגנה.
2: נכון, אבל טל, בתקופות עם איביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מה אין בו, מה אין בו, אבל שימו אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה... חיפה למשל, שחקים פתוח, עם ברק בחר, הכל פתוח, תקום על חשוף, תערום.
0: הסיבה של מיימבו, הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו, שמדהים. מצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי, גם דורון ליידנר בנסיקה משמעות, פתח את העונה נהדר,
2: תרצה, תרצה.
1: ליידנר נראה הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
2: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
1: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
2: פחות שקט עם הכדור אבל.
1: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח את מה שיש לליידנר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
2: ועכשיו מה יעשו,
1: הביאו
2: את המגן השמאלי הזה?
0: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חזק קיצוני שמאלי, הוא לא חזק קשר.
1: אגב, אתה לא שמעת מה איתי אמר.
2: אבו, תקשיב,
1: אתה רוצה לשמוע מה איתי אמר?
2: מה?
1: עזוב, עכשיו.
2: אבל אבו, רק
1: עכשיו אני אזעזע אותך, יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל, זה לא ראית.
2: מה?
1: מה שאיתי אומר שהוא הולך לשחק, איך קוראים לו?
0: ללינדל.
1: ללינדל. הוא הולך לשחק ככה, תקשיב. אסף צור, מיימבו, צ'יקו וקוקו וללינדל, מגן שמאל.
2: אוקיי.
1: כביכול ליידנר, כנף, כביכול כל הקו. באמצע, פלקאו, קרייב, על קוקין וחלוץ, אוקיי?
2: אוקיי.
1: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו.

0: פה, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות עשר. ככה הוא הולך סייק, זה מה שאיתי אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
1: היום נהיה קטע אם אני מפתח עם השלושה...
0: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע לעשר ואז לחזור לעשות הגנה?
1: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס לעשר, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי
2: לעשר. חכה, עוד נגיע.
0: אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו. אתה תצטרף אליי.
2: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה, אם לא ה, שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
0: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
1: אני גם אמר, בהתחלה לא ראיתי, ראיתי שיש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא קליל רגליים, הוא מגיע
2: לזה, אסור... קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטה, את המרחבים...
0: כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקומו מונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
1: הוא עשה 7-4 שנה שעברה בליגה? אתמול היה על זה, לא, בסדר, אבל...
2: אין שחקנים אחרים.
1: אבל עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולייצר
0: ולעשות. והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
1: הוא קל רגליים, הייתי שחקן הגנה האוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא נכנס ל-16 ואתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד התאי, עוד התאי, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך התאי של ביתה בתור חבל, לתקוף אותו מחוץ
2: ל-16. לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
1: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד. הם פקעו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך
2: יש
1: טוב.
2: יש להם סקאוט בולגרי שעושה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת מקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה.
1: נעלי מדהים.
2: ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זאת ברך לשם המתי, אני אחזור לזה, אבל עובדתית כרגע הפועל תל אביב עובדת...
0: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
2: עובדת גם כמערכת.
0: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
1: גם כקבוצה. ברדה, מה שעושה מדהים, ברדה, איך הם נראים טל.
2: גם כמערכת, גם כהכל. יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן, לגבי היכולת של טוריאל שפותח טונה לא טוב. הפועל תל אביב כובש את 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
0: אני אומר לך, שאתה אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
1: לא כמו לואיזו.
0: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה. היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
2: יפה.
0: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בואטנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
2: המשימה.
0: בשביל אליפות.
1: אבו, אני אמרתי שברדה זה איביץ' לדעתי.
2: ברדה זה איביץ', נכון, נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זה איביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא הצליח לחבר אותם לגדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק ההתקפה מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות דברים האלה.
0: זה אגב, הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את ההוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים 4 להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת, אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
1: מספרים. אבל הוא מגיע למצבים והוא בעניינים.
2: אתמול הגיע למצבים.
1: אתמול
2: הוא היה באירוע, היה לו בישול אדיר עם אלקוקי נגד...
0: וואי, איזה כדור הוא לקח לו השוער של הפועל רמת גן. רייף?
1: כן, וואו.
0: וואו, איזה כדור הוא לקח לו. איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל, עבר אותם והוציא כדור.
1: יש לי טוריאל ברובי.
2: זה פתרון שברדה ייתן. השאלה, הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן, זה נושא הבואטנג, נושא התשע של הפועל, שקשה לו. הוא נתן אתמול גול, זה נכון, אתה לא החמצה אתמול מזעזע.
0: זה לא אהבתי איך שהוא חגג, אתה יודע?
1: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה הקודם.
0: תחבא כל שער.
2: טל, מה קרה? הוא החמיץ, הוא ראה את דאפה כבר על עמדת החילופים.
0: זה לא משנה, זה לא
2: משנה.
0: זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול? אתה נותן גול? תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים, זה, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן, הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0, כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי הגול הבא שלך?
1: מסכים איתך לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב של... באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17, 18, אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
2: יכולים להביא אותו?
1: יכולים להביא אותו עכשיו, מה?
0: היום, הפועל תל אביב, מי לא יכולה להביא?
1: לא, קודם כל, הפועל אימפריה.
0: מי לא יכולה
2: להביא? לא יכולים להביא אותו.
0: מבחינת זרים. צודק.
2: מבחינת זרים כל זה החליפה
1: בבואטנג. לא, בכללי, אם צריך את בואטנג בינואר.
2: לא, השאלה היא יכולה, איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
1: לדעתי הוא עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא?
2: הוא עזב מיוון לדעתי, אבל

0: חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
1: הוא מתאים לכולם.
2: למה הוא לא מתאים?
1: פרא אדם.
2: לא, הוא לא מתאים לכולם.
1: לא, בסדר, כן.
2: לברדה הוא מתאים.
1: לברדה הוא מתאים. לברדה לא משחק כמו
2: קוז'ו. למה, בואטנג זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
0: בואטנג לוחץ כמו משוגע. פיירו לוחץ כמו משוגע?
2: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע בוא.
0: לוחץ, לוחץ.
1: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו שאני צריך לבדוק עליו.
2: אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
1: פרנזי פיירו, ראית, הבאתי בוביג להפועל. לא בתוכניות של אייק אתונה, מידיעה.
2: מידיעה.
1: הנה, עכשיו קיבלתי.
2: מי זה, מהחבר היווני שלך?
1: חבר, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
2: חצי מהכרם, חצי מכרם התימנים.
0: הפועל לא משלמים את הסכום, את הסכומים האלה.
1: ישלמו.
0: לא ישלמו.
2: למה?
0: גיא פרימו החליט.
2: לא, למה? חסר כסף בהפועל תל אביב?
0: לא חסר.
2: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על אוסו.
0: שכר, הפועל תל אביב שומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני מבין.
2: למה שכר שחקנים?
0: למה? פיירו מרוויח הרבה.
2: מה זה הרבה? הוא גם הגיע.
1: מה? אבל אבו, אם אתה רוצה להיות קבוצה גדולה, זה הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה. זה אבו הרוויח מיליון יורו ואני 100,000 דולר.
2: אבל שנייה, אבל גם עכשיו
0: פיירו. זה לא משפיע?
1: לא,
0: מה? לא משפיע.
2: למה זה השפיע על מכבי שלנו? איראן הרוויח מיליון יורו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
0: אני שואל באמת, אני לא אומר.
1: זה לא השפיע. אם אתה מרוויח את זה, זה אומר שמגיע לך.
2: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה איראן מביא לקבוצה. אני אומר לו, מגיע לו פי שתיים ממני? מגיע לו.
1: חד משמעי.
2: מסתכל, מה? כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני. למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
1: ברור, אין מה, כאילו, אפשר להסתכל על זה. אז מה תעשה? בגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
2: בן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
1: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שובר שוויון, כרגע לא.
0: הם לא יחליפו אותו, הוא לא יחליף אותו.
2: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
1: לא, דאפה אני משאיר.
2: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר, אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה, שבינואר התאבד, דוד בוריסינו,
1: גונזלס,
2: זה כל מיני. יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר, רוצים לראות אם זה, ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג להביא מישהו מפלצת. יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת.
1: יכול להיות גם טל שזה יהיה מאוחר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים.
0: דברים
1: שניים.
0: מאז ינואר בליגה.
2: שני שערים.
0: בליגה.
2: שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו.
1: כל מחזור שני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ.
2: גם אני לא חושב שזה מספיק.
1: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים.
2: גם אני לא חושב שזה מספיק. מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה.
1: לא,
2: לברדה, לבוקסה, לכל הפועל תל אביב, על האהבה של השחקנים. כי הם הרוויחו את זה ביושר. אם הוא הולך עם בו, אתם כנראה רואים דברים באימון שאני לא רואה. והוא הרוויח את זה ביושר.
0: נו, נדל, תגידו שני משפטים על הדרבי, אני אכנס למקלט.
1: לדרבי.
2: עוד פעם אתה, זה מה?
0: מקלט, מקלט, מקלט.
2: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והמשל החידוש שלך.
0: אני אוהב את זה, אתם שחקנים. אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
2: מי לא מתרגש מדרבי?
0: רגע.
1: רעדתי להפסיד דרבי.
0: שבוע לפני, אתה ישן בלילה?
2: ישן בלילה, ישן בלילה, אני ישן.
0: כמו תינוק אתה ישן.
2: לא, כמו תינוק, כן.
0: או אוהב מכבי תל אביב, לא ישן בלילה.
1: אם היה לך את האובר ושב שלו, אתה גם היית ישן כמו תינוק.
2: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לו לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביבי.
1: אז אני לא. אני גם לא.
2: אוקיי?
1: אני גם לא.
2: ישן מצוין.
1: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני אבל.
0: צועק על הילדים, רב עם האישה,
2: לא עובד. אני שחקתי 6 שנות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
1: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
2: לא, לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
1: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא... לרסק אותם. פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה.
0: של הפועל?
1: כן, הוא בשיגאון.
0: לרסק?
1: אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון.
0: לרסק?
1: הוא בשיגאון אליהם.
2: אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. צריך להיות לוזר.
0: מחבק תקו בלי מצבים.
2: איזה מגעיל, תקשיב, איזה מגעיל.
1: אבל אתה יודע...
2: אם עכשיו שהפועל תל אביב ככה נראית...
0: מחזור ארבע, מה צריך עכשיו?
2: אם הפועל תל אביב ככה נראית, ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק טקו,
0: תמיד.
2: אז אתה לוזר!
0: ברור שאני לוזר!
2: אז אתה לוזר!
0: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
2: מה זה הפועל? מה הפועל לוזרים? לא הבנתי.
1: עוד הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו, ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה, אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
2: אבל לא נשאר, דרבי. בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, הטקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביע. אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי, ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן, והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילת העונה נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד, אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
1: הוא עדיין אומר, רגע, רגע, מכבי